0: sau khi rà soát, đã nhận thấy hạn chế, thiếu sót trong công tác biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung, đặc biệt liên quan đến mức độ chuẩn xác của một số dữ liệu lịch sử, một số nhận định và cách diễn đạt trong tác phẩm. Cơ quan này cho hay cùng với việc thu hồi sách, họ sẽ nghiêm túc làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định. Động thái của nhà xuất bản Hội Nhà văn là diễn biến mới nhất về cuốn sách gây nhiều tranh cãi trong những ngày gần đây. Theo bài viết trên cổng thông tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Xuất bản, in và phát hành ngày 2 tháng 6 đã yêu cầu tạm dừng phát hành và báo cáo giải trình, đến ngày 4 tháng 6 tiếp tục yêu cầu thu hồi sách, làm rõ trách nhiệm các bên liên quan. Hệ thống các thư viện cũng được đề nghị tạm dừng đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc cho đến khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Hàng loạt các bài viết liên quan đến việc giới thiệu cuốn sách này trên các tờ báo cũng đã bị gỡ bỏ, kể cả bài viết trên tờ VN Express vốn vẫn tồn tại sau khi các báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân gỡ bỏ bài viết. Điều này rất khác với thời điểm cuốn sách ra mắt, vào ngày 25 tháng 4 tại Hà Nội và tại 9 tháng 5 ở thành phố Hồ Chí Minh, khi tác phẩm được ca ngợi là một đổi mới về cách tiếp cận trong kể chuyện về lãnh tụ. Chuyện với Thanh gợi ý một số góc nhìn lịch sử cho giới trẻ, những người đang tự hỏi mình là ai, sẽ đi về đâu. Bài báo trên VN Express đã bị gỡ, viết. Rất nhiều nhân vật có tiếng tăm như nhà sử học Dương Trung Quốc, Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều cũng xuất hiện cùng tác giả Nguyễn Thành Nam trong các buổi ra sách. Thế nhưng, dư luận trên mạng xã hội đã bắt đầu thay đổi thái độ khi một số trang sách được chụp lại và chia sẻ, với các ngôn từ và cách thể hiện được cho là vượt qua giới hạn, thậm chí còn bị gọi là phản động, xúc phạm, lãnh tụ. Đã xuất hiện những lời kêu gọi và ý kiến gửi Ban Tuyên giáo và Dân vận, cũng như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu xử lý tác giả, tác phẩm và các bên liên quan. Trong đó có cả lãnh đạo Hội Nhà văn, những ồn ào chưa dứt, hàng loạt ngôn từ được cho là phản cảm hay xúc phạm liên quan đến giọng điệu sử dụng trong cuốn sách khi mô tả người thanh niên Nguyễn Tất Thành tên thời trẻ của lãnh tụ Hồ Chí Minh là thất nghiệp hay đi phượt. Rồi phải, điếu đóm các đại ca, việc miêu tả Nguyễn Ái Quốc khi dịch hai tác phẩm tuyên ngôn Đảng Cộng sản của Karl Marx và bệnh ấu trĩ tả khuynh của Lenin là ngồi nhai giáo án khô khốc. Và đó là cực hình, cũng khiến nhiều người lên tiếng, như BBC đã đề cập trước đây. Đáng chú ý, cuộc tranh luận còn vượt ra khỏi khuôn khổ của tác phẩm khi ông Nguyễn Thành Nam đã sử dụng một số tư liệu trong cuốn Hồ Chí Minh, A Lai, Hồ Chí Minh, Một Cuộc Đời, của tác giả William G. Dyker. Cuốn sách của Dyker vẫn chưa được xuất bản tại Việt Nam vì một số chi tiết được cho là không đúng với tài liệu chính thức của Hà Nội về cuộc đời của ông Hồ Chí Minh. Chuyện với Thanh được tác giả Nguyễn Thành Nam giới thiệu là lấy cảm hứng từ cuốn sách của ông Dyker, và trên thực tế, ông Nam cũng đã trích một số đoạn về ông Hồ trong cuốn sách của vị giáo sư người Mỹ. Theo giới thiệu, tác giả Nguyễn Thành Nam là tiến sĩ toán học và ông hiện đang giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại Vinuni Trường Đại học thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Điều này cũng khiến cho không ít ý kiến đặt vấn đề về việc một người không có chuyên môn lại phụ trách một môn học được cho là quan trọng về chính trị này. Vấn đề được đẩy lên khi không ít người cho rằng có động cơ chính trị phía sau, không chỉ là xuyên tạc lãnh tụ Hồ Chí Minh, mà còn là cách mạng màu. Một số thậm chí cho rằng tác giả Nguyễn Thành Nam đã có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự 2015. Trong khi đó, cũng có nhiều người bênh vực ông Nam với lập luận rằng ông là người yêu bác, yêu đảng, và đang tìm cách kể chuyện sáng tạo để đưa tư tưởng Hồ Chí Minh đến gần hơn với giới trẻ. Kỳ tích sông Hồng, những giá trị nào đang bị đánh đổi? Cuối tháng 5, dự án công viên công cộng phường Phú Thượng chính thức khởi công, đánh dấu bước khởi động của đại dự án trục cảnh quan sông Hồng có quy mô hơn 11.000 ha, kéo dài 80 km và tổng vốn đầu tư gần 737.000 tỷ đồng. Đây chỉ là một trong hàng chục công viên thuộc siêu dự án, nơi hai đại lộ rộng thênh thang cùng hàng loạt khu đô thị hiện đại sẽ hình thành trong cuộc đại tái thiết, hứa hẹn khoác lên thủ đô một diện mạo hoàn toàn mới. Nhưng phía sau bản thiết kế về siêu đô thị hiện đại đó là những thấp thỏm lo âu về các di sản và ký ức về những ngôi chùa cổ, làng nghề và cả một nền văn minh sông nước đã tồn tại hàng ngàn năm sẽ biến mất. Hơn 70.000 hộ dân với hơn 247.000 người, tức gần 3% dân số thủ đô, sẽ phải hy sinh cho cuộc đại phẫu đô thị lớn nhất trong hàng chục năm qua mà chính quyền Hà Nội thực hiện. Việc di rời khoảng 3% dân số của Hà Nội không đơn thuần là một bài toán quy hoạch mà còn là một bài toán xã hội, kinh tế và văn hóa có quy mô rất lớn. Những dự án di rời quy mô lớn thường kéo theo nhiều rủi ro như mất sinh kế, mất mạng lưới xã hội, suy giảm khả năng tiếp cận việc làm và đứt gãy các giá trị văn hóa cộng đồng nếu không được chuẩn bị kỹ lưỡng, kiến trúc sư Trần Thị Quỳnh Hương ở thành phố Hồ Chí Minh nhận định. Việc giải tỏa trắng và di rời các cộng đồng cư dân lâu đời, cùng hệ thống đình, đền, chùa, miếu và làng nghề truyền thống, đang làm dấy lên lo ngại về sự mất mát không chỉ sinh kế hay di sản vật thể, mà cả ký ức cộng đồng và các cấu trúc văn hóa và tâm linh đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Các chuyên gia cho rằng nếu quy hoạch đúng hướng, đây có thể trở thành một dự án hạ tầng môi trường trọng điểm. Trên thế giới, nhiều thành phố như Seoul với Chungkyecheon hay London với bờ sông Thames đã phục hồi sông đô thị thành công. Không chỉ cải thiện cảnh quan mà còn giảm đảo nhiệt, cải thiện khí hậu và mở rộng không gian công cộng, nâng cao chất lượng sống. Nhưng một câu hỏi được đặt ra, liệu không gian ven sông có thực sự trở thành tài sản chung của cộng đồng hay sẽ chủ yếu phục vụ các dự án bất động sản cao cấp? Dù được kỳ vọng tạo nên kỳ tích sông Hồng và nâng cao chất lượng sống đô thị, thực tế cho thấy tiếng nói của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng vẫn chưa thực sự được lắng nghe đầy đủ. Hồi cuối tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ghi nhận hơn 8.300 phiếu ý kiến từ các cộng đồng dân cư, phần lớn kịch liệt phản đối phương án dự kiến sẽ giải tỏa trắng và buộc hàng trăm ngàn người phải di rời. Làn sóng phản đối diễn ra mạnh mẽ tại các khu vực như phường Hồng Hà, Tứ Liên, Bồ Đề. Khi người dân cho rằng việc phá bỏ các khu dân cư hợp pháp để nhường chỗ cho dự án thương mại là hành vi tước đoạt sinh kế và môi trường sống, đồng thời dồn họ vào những khu tái định cư chật hẹp là điều không thể chấp nhận. Bằng những băng rôn đỏ phủ khắp làng, người dân làng cổ Thúy Lĩnh ở phường Lĩnh Nam bày tỏ mong muốn được gìn giữ quê hương tổ tiên và phát triển theo mô hình làng trong phố, phố trong làng, thay vì bị xóa sổ bởi đô thị hóa. Những người cao tuổi ở làng cổ Phúc Xá ở phường Bồ Đề vốn có lịch sử hơn ngàn năm lo sợ rằng nếu buộc phải di rời toàn bộ cấu trúc dòng tộc và sợi dây liên kết cộng đồng bền chặt bao đời nay sẽ tan rã hoàn toàn. Ngay cả khi giữ lại được đình làng, chùa chiền, thì tính, linh hồn cũng nằm trong nỗi lo của nhiều người khi những dòng họ gắn với di tích kia thì không còn đó nữa. Những giá trị này rất mong manh, một khi cư dân gốc bị di rời hàng loạt, cấu trúc cộng đồng bị phá vỡ hoặc không gian sống bị thay thế hoàn toàn bởi các dự án thương mại đồng nhất, phần, hồn của di sản cũng biến mất. Dù đình chùa hay cổng làng có còn được giữ lại, kiến trúc sư Sơn Đặng từ Việt Nam nhận định, dọc sông Hồng, các làng truyền thống vẫn lưu giữ rõ nét cấu trúc không gian bản địa với đình, chùa, đền thủy thần, cổng làng, cùng hệ thống giếng, bến sông và ngõ xóm gắn chặt với địa hình bãi bồi. Những vùng sản xuất lâu đời như Bát Tràng hay Nhật Tân không chỉ là không gian kinh tế mà còn là cảnh quan văn hóa đặc sắc. Ở đó, sinh kế, cấu trúc cư trú và thiết chế văn hóa hòa quyện, liên tục được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Kiến trúc sư Sơn Đặng cho rằng giá trị cốt lõi không nằm ở từng công trình riêng lẻ, mà ở tổng thể cấu trúc không gian đã hình thành và tiến hóa tự nhiên qua hàng trăm năm. Nhưng điều quý giá hơn cả có lẽ nằm ở phần di sản phi vật thể, thứ khó đo đếm bằng tiền và cũng dễ biến mất nhất khi đô thị hóa diễn ra quá nhanh. Dưới những mái nhà cũ đó là các giá trị tinh thần, khó có thể quy đổi bằng giá thị trường làng nghề, làng văn hóa, phong tục, tập quán, cộng đồng dân cư chia sẻ chung nếp sống. Một trong những điều quan trọng nhất của quy hoạch đô thị là công tác bảo tồn ký ức, một kiến trúc sư nói với BBC trong điều kiện ẩn danh. Quy hoạch không chỉ là bài toán vật thể, Việt Nam hiện ở đúng điểm giữa mà Trung Quốc từng trải qua khoảng 20 đến 30 năm trước, tăng trưởng hạ tầng rất nhanh, đại dự án rất lớn. Dịch chuyển dân cư khổng lồ, đất đai là động lực tài chính mạnh, nhưng cơ chế phản biện xã hội còn yếu, kiến trúc sư Sơn Đặng bình luận với BBC News tiếng Việt. Ông cho rằng, sau những hệ lụy của giai đoạn phát triển nóng, Trung Quốc đã chủ động thiết lập cơ chế phát hiện sớm bất mãn để ngăn xung đột bùng phát thành khủng hoảng. Theo ông Sơn, quá trình này được triển khai bài bản qua lấy ý kiến trực tuyến, công khai đề án, tiếp dân tập trung, phân tích dữ liệu mạng xã hội và cho phép báo chí điều tra trong phạm vi kiểm soát. Tất cả nhằm đo nhiệt, dư luận và tối đa hóa đồng thuận trước khi quyết định phương án cuối cùng. Đây là một bài học rất quan trọng cho Việt Nam. Trung Quốc không trao quyền phủ quyết cho xã hội dân sự như phương Tây, nhưng họ tạo hệ thống cảm biến xã hội để nhà nước biết khi nào chính sách có nguy cơ thất bại. Và lập tức sửa sai, chính quyền Hà Nội dường như thiếu cảm biến xã hội trong dự án này. Không khó để tìm thấy các băng rôn phản đối việc giải tỏa, di rời được treo trên các khung cửa. Tường nhà của người dân các thôn xóm hai triền sông đang bị giải tỏa. Khi xã hội vận động, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng điều quan trọng nhất là sự đồng thuận giữa chính quyền với người dân, và đây là điểm yếu cố hữu trong quy hoạch đô thị ở Việt Nam, một kiến trúc sư chuyên về bảo tồn di sản. Bình luận với BBC với điều kiện ẩn danh, ông cho rằng để giảm thiểu xung đột và nâng cao hiệu quả của các đồ án quy hoạch, việc thay đổi cách thức đối thoại với người dân là yêu cầu cấp bách. Thay vì áp đặt một chiều từ trên xuống hoặc thực hiện công tác truyền thông mang tính hình thức, chính quyền cần xem người dân là một đối tác trong quá trình phát triển. Và bài toán quy hoạch đô thị không chỉ đơn giản nằm ở việc thay những căn nhà cũ, thay những con phố nhỏ bằng đường xá khang trang, cao ốc hiện đại. Các làng ven sông Hồng được xem là nơi lưu giữ ký ức của nền văn minh sông nước Bắc Bộ. Từ Bồ Đề gắn với tuyến giao thương cổ đi Hải Dương, Kinh Bắc đến Yên Mỹ, Thanh Trì, với nghề dâu tằm và câu ca dao, lúa làng Ngâu, Châu Yên Mỹ, hay các làng Đại Liên, Tứ Liên. Theo ông Sơn Đặng, nền văn minh này còn thể hiện qua lễ hội làng, tín ngưỡng thờ mẫu, thờ thành hoàng gắn với nghề nghiệp và trị thủy, cùng hệ thống chợ ven sông, tập quán canh tác đất bãi, ẩm thực, phương ngữ và kinh nghiệm dân gian ứng phó lũ lụt. Đây không chỉ là văn hóa dân gian theo nghĩa biểu diễn, mà là một hệ sinh thái tri thức bản địa hình thành qua nhiều thế kỷ chung sống với con sông và tiếp tục vận hành, thay đổi và thích nghi cùng đời sống cộng đồng. Tại Phúc Tân, các hoạt động cộng đồng diễn ra đa dạng, từ hội thi chim hót dân dã đến các sự kiện quy mô như tham quan, trình diễn thời trang gắn với không gian nghệ thuật đường phố. Song song đó là đời sống tín ngưỡng, với đền Sơn Hải giữ vai trò là điểm tựa tâm linh của khu vực. Ngoài ra, tại khu vực con đường nghệ thuật, hoạt động phóng sinh diễn ra thường xuyên đã trở thành một điểm hẹn tâm linh quen thuộc, thu hút cả cư dân địa phương lẫn người từ nơi khác đến tham gia. Theo khuyến nghị của UNESCO, di sản đô thị, bao gồm cả yếu tố vật thể và phi vật thể, là nguồn lực quan trọng để nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng cường gắn kết xã hội trong bối cảnh đô thị toàn cầu biến động mạnh. Ngoài ra, tại khu vực con đường nghệ thuật, hoạt động phóng sinh diễn ra thường xuyên đã trở thành một điểm hẹn tâm linh quen thuộc, thu hút cả cư dân địa phương lẫn người từ nơi khác đến tham gia. Trong bối cảnh nhiều siêu đô thị châu Á đã xóa sổ các làng cổ ven sông trong quá trình hiện đại hóa, hệ thống làng bãi bồi sông Hồng được xem là một dạng di sản đô thị sống hiếm hoi. Theo kiến trúc sư Sơn Đặng, thay vì bị nhìn nhận phiến diện như nhảy dù hay đất không sổ đỏ, khu vực này cần được hiểu như một cấu trúc văn hóa không gian có giá trị lịch sử và sinh thái đặc biệt. Nếu trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chỉ được nhìn như một dự án hạ tầng hay bất động sản quy mô lớn, Hà Nội có thể đánh mất giá trị cốt lõi nhất, chiều sâu văn hóa sống của hệ thống làng ven sông. Ông Sơn Đặng cảnh báo, kiến trúc sư Hương cho biết nhiều khu phố cổ ở Đức, Pháp, Ý vẫn giữ được đời sống kinh tế năng động song song với bảo tồn kiến trúc và bản sắc hàng trăm năm. Nhờ quy hoạch dài hạn, luật bảo tồn nghiêm ngặt và sự tham gia của cộng đồng. Với khu vực ven sông Hồng, điều quan trọng không chỉ là bảo tồn một vài công trình kiến trúc riêng lẻ mà còn phải nhận diện và gìn giữ các giá trị văn hóa phi vật thể, các làng nghề, các tập quán sinh hoạt và mạng lưới cộng đồng đã hình thành qua nhiều thế hệ. Nếu chỉ bảo tồn, vỏ kiến trúc mà làm mất đi cộng đồng cư dân gốc, chúng ta có thể đánh mất phần hồn của di sản, bà Hương nói. Bài toán giãn dân, một trong những lý do được đưa ra khi triển khai đại dự án này là nhằm giảm tải áp lực giao thông nội đô, thúc đẩy liên kết vùng giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận. Ông Sơn Đặng lấy Tokyo là một ví dụ. Tokyo đã dành nhiều thập kỷ phát triển các đô thị vệ tinh đồng bộ với nhà ở, dịch vụ công cộng và hệ thống giao thông hiện đại, giúp người dân sống xa trung tâm vẫn đi lại thuận tiện và tận hưởng chất lượng sống cao hơn. Từ mô hình này, ông Sơn Đặng cho rằng Hà Nội có thể huy động nguồn lực công tư để xây dựng mạng lưới giao thông kết nối diện rộng như Metro và Skyrail, qua đó thúc đẩy giãn dân một cách bền vững. Mạng lưới này kết nối trực tiếp lõi đô thị với các vùng vệ tinh như Hòa Lạc, Đông Anh. Khi doanh nghiệp dịch chuyển nhờ ưu đãi về giá thuê, thuế và hạ tầng, các khu đô thị vệ tinh sẽ dần hình thành sức sống ban đầu. Từ đó, quỹ đất và hạ tầng sẵn có sẽ trở thành động lực tự nhiên thúc đẩy người dân nội đô chuyển ra ngoại vi để có chất lượng sống tốt hơn. Nguyên tắc chung của đô thị học là không bao giờ cố giải nén đô thị chỉ bằng một dự án khổng lồ trong thời gian ngắn. Thay vào đó, các chính quyền cần lên kế hoạch phát triển đô thị vệ tinh chất lượng, và khi người dân thật sự muốn chuyển đi, việc giãn dân mới gọi là thành công, ông Sơn Đặng nhận định. Kiến trúc sư Trần Thị Quỳnh Hương nói rằng nước Đức phát triển theo mô hình đa cực, polycentric development, trong đó Berlin, Munich, Hamburg, Frankfurt hay Cologne cùng chia sẻ vai trò động lực kinh tế thay vì tập trung quá mức vào một siêu đô thị duy nhất. Bà Hương nói thêm rằng nước Anh cũng từng thực hiện chính sách phân tán một số cơ quan công quyền ra ngoài London nhằm giảm áp lực về dân số và giá nhà. Đối với Hà Nội, việc giãn dân và phân bổ lại các chức năng hành chính, giáo dục, nghiên cứu hoặc công nghiệp công nghệ cao sang các địa phương lân cận như Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc hay Hòa Bình là hướng đi đáng cân nhắc, bà Hương nói. Tuy nhiên, kiến trúc sư này cho rằng điều kiện tiên quyết là phải phát triển hệ thống giao thông công cộng hiệu quả, trong đó có metro, đường sắt và các tuyến liên kết nội tỉnh.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập thơ với chủ đề Mơ Quê. Đây là một tập thơ nói về nỗi nhớ quê hương. Nỗi nhớ quê hương của những người tị nạn. Tập thơ ghi lại nỗi đau, nỗi bất hạnh của hàng triệu người dân Việt Nam đã phải rời bỏ đất nước để tìm tự do trong ngày đen tối 30 tháng 4 năm 1975. Bằng cách vượt biên, vượt biển, gia đình và con cái của họ đã phải trả giá rất đắt trên con đường tìm tự do. Tác phẩm Mơ Quê không chỉ là nỗi nhớ hạnh phúc dân tộc được thốt lên bằng những câu thơ, mà còn là mong muốn thế hệ sau tiếp tục con đường đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam với khát vọng đổi mới đất nước Việt Nam. Tập thơ mô tả những ký ức đau thương thời thơ ấu ở miền Bắc 1954, những khát vọng quê hương khi lớn lên ở miền Nam năm 1975, những ngày tháng lưu vong ở Hoa Kỳ, tham gia đấu tranh giành tự do dân chủ cho Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc dân tộc, chung tay góp sức đấu tranh vì tự do, cùng toàn dân đổi mới đất nước Việt Nam. Về âm nhạc, tôn vinh vua hùng của Tổ quốc, ca ngợi lòng nhân đạo, tình yêu đất nước, tình yêu gia đình, khát vọng đổi mới. Thanh niên Việt Nam thân mến, đừng mất hy vọng, nuôi dưỡng ý chí đổi mới với tinh thần hy vọng. Một Việt Nam tươi sáng, Tổ quốc sẽ lại vinh quang.
2: Quý vị và các bạn có thể đặt mua tập thơ Mơ Quê trên hệ thống Amazon chỉ 2-3 ngày sau là sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý vị.
3: Xin kính chào tái ngộ tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.
0: Kế đến là việc các nhà khoa học đã phát hiện ra một khu mộ bí ẩn tại thị trấn San Bernardo, Colombia. Nơi này được biết là có thể khiến cho các xác chết sau một thời gian chôn cất biến thành đá. Trong khi người Ai Cập cổ đại phải dành hàng thế kỷ để nghiên cứu và phát triển kỹ thuật ướp xác, thì tại một nghĩa địa ở thị trấn nhỏ San Bernardo, Colombia, bằng một cách kỳ lạ nào đó, các xác chết cứ tự nhiên hóa đá lại sau một thời gian an nghỉ. Hiện tượng lạ này bắt đầu được một thợ đào mộ có tên Eduardo Cifuentes chú ý tới cách đây 18 năm. Trong những lần tu sửa lại những ngôi mộ đã bị lãng quên, ông Cifuentes đã nhận ra điều gì đó thật đặc biệt ở khu an táng này. Theo mô tả của ông Cifuentes, quần áo và làn da của các xác chết đều chuyển sang màu nâu. Ngoài ra, làn da của các xác chết đều trông xanh xao và nhăn nheo lại do tác động của thời gian. Được biết, trước kia ở thị trấn Guanajuato, Mexico, các xác chết cũng có thể tự hóa đá do điều kiện đất và khí gá trong lòng đất. Nhưng giả thiết này không thể áp dụng để giải thích cho trường hợp ở San Bernardo, bởi vì các xác chết ở đây đều được đặt trong quan tài. Chiếc quan tài này lại nằm trên mộ theo nghi lễ của địa phương. Vì vậy, các xác chết đều không được tiếp xúc với đất. Người dân địa phương đã từng đưa ra một vài lời giải thích như do nguồn nước, sự thiếu hụt hóa chất, điều kiện nhiệt độ của nền đất, hay do thói quen ăn hai loại quả đặc trưng của vùng là Quatila và Balu. Liên quan tới hiện tượng này, trong lịch sử cũng từng xuất hiện những trường hợp khác. Đó là hiện tượng nhục thân bất hoại của các vị cao tăng hoặc những vị thánh nhân, mặc dù họ không hề trải qua quá trình ướp xác hay có sự can thiệp nào của khoa học kỹ thuật. Các tài liệu tôn giáo ghi nhận nhiều trường hợp các vị thánh nhục thân bất hoại như Thánh Jean Marie Baptiste Vianney, sinh năm 1786 và mất năm 1859, được khai quật năm 1904, xác cũng còn nguyên vẹn. Thánh Francis Xavier, sinh năm 1506, mất năm 1552, được chôn cất tại một đảo ở Trung Quốc trong quan tài bằng gỗ. Khoảng 2 tháng rưỡi sau, người ta khai quật mộ ông để di chuyển, thấy thánh thể vẫn như lúc sống. Hiện nay, di hài 400 năm tuổi của ông vẫn còn nguyên và được lưu giữ tại Goa, Ấn Độ. Hiện tượng nhục thân bất hoại không chỉ được ghi nhận trong Thiên Chúa giáo, mà còn xuất hiện nhiều đạo khác như Phật giáo, Hindu. Ngôi mộ đại sư Itigelot, sinh năm 1852, mất năm 1927, được chôn tại Siberia, Nga Xô, được khai quật vào năm 2002, đã gây kinh ngạc. Nhục thân của ông liệm trong lớp vải lụa, quấn trong một quan tài bằng gỗ tuyết tùng, chôn dưới huyệt mộ. Khi khai quật, thi thể của ông vẫn còn nguyên, da rẻ mịn màng, các khớp xương vẫn mềm mại, có thể co duỗi được. Hiện nay, xác của ông đang được lưu giữ tại Ivovisky Dasan. Phương pháp tự biến thành xác ướp mà không hề sử dụng bất cứ kỹ thuật nào được ghi nhận tại Nhật Bản, được gọi là Sokushi Butsu. Các nhà tu hành sẽ luyện chế độ ăn uống, tu hành đặc biệt. Họ chọn ngày giờ để viên tịch và chỉ dẫn cách nơi tống táng bản thân. Ở vùng Yamagata, phía bắc Nhật Bản, có khoảng 16 đến 24 xác được cho là tự ước đã được tìm thấy. Các tài liệu tôn giáo nhìn chung đều cho rằng hiện tượng các vị thánh, cao tăng đạt tới nhục thân bất hoại là do sức mạnh siêu nhiên hoặc tu luyện đến độ gột rửa sạch mình đến mức cơ thể không thể bị phân hủy. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu hiện tượng này nhưng theo một hướng khác. Một giả thiết được đưa ra là trong những điều kiện môi trường, vật chất khá đặc biệt như nhiệt độ, độ ẩm, yếm khí, vi khuẩn đã bị tiêu diệt, làm quá trình phân rã theo tự nhiên không thể thực hiện. Cho đến nay, chưa có giải thích nào rõ ràng về hiện tượng xác người hóa đá hay nhục thân bất hoại. Hiện tượng này đang bị bao phủ bởi một bức màn kỳ ảo và tất cả giải thích vẫn chỉ là giả thiết.
4: Sau đây là câu chuyện về cái chết cực kỳ khó hiểu của 9 sinh viên thám hiểm khoa học người Nga vào năm 1959 trên vùng núi tuyết Uran. Sự việc mà người ta đặt tên là tai nạn đèo Dyatlov. Sự việc này hiện vẫn là một bí ẩn của lịch sử trong hơn 5 thập kỷ đã qua. Câu chuyện bắt đầu khi Yudin và 9 người bạn khởi hành chuyến đi vào ngày 23 tháng 1 năm 1959. Mục tiêu đi đến của họ là đỉnh núi Ototen ở phía bắc Uran. Yudin và 8 sinh viên khác đến từ Đại học Bách khoa Uran ở Ekaterinburg, nằm trong khu vực Svetlodon, cách Moscow 1.900 km về phía đông. Hồi đó, thành phố này vẫn được gọi là Svetlodon, là nơi Sa Hoàng và gia đình ông đã chết sau cuộc cách mạng Nga. Thập kỷ 1950 chứng kiến sự bùng nổ trào lưu du lịch thể thao ở Nga, khi đất nước bắt đầu thoát khỏi thời kỳ hậu chiến với chính sách thắt lưng buộc bụng. Sự kết hợp du lịch với các môn thể thao như trượt tuyết, leo núi, phiêu lưu mạo hiểm là một cách giúp người dân Xô Viết cũ thoát ra những gánh nặng lo toan của cuộc sống hàng ngày, gần gũi với thiên nhiên và dành thời gian bên những người bạn thân thiết. Nhóm sinh viên trưởng Bách khoa Uran là các thành viên có kinh nghiệm của câu lạc bộ du lịch thể thao do Igor Dyatlov, 23 tuổi, dẫn đầu và thực hiện chuyến thám hiểm bằng trượt tuyết và leo núi. Lộ trình của họ sẽ dẫn tới đỉnh Ototen ở độ cao hơn 1.100 mét trên mực nước biển, được gọi là đường số 3, một trong những lộ trình nguy hiểm nhất vào thời gian đó của năm. Ngày 23 tháng 1 năm 1959, dưới sự dẫn dắt của kỹ sư trẻ Igor Dyatlov, 7 sinh viên cùng 2 kỹ sư trẻ bắt đầu chuyến khám phá định mệnh mà không hề biết rằng tương lai chết chóc đang chờ họ ở phía trước. Sau vài tiếng đồng hồ chuẩn bị, Dyatlov cùng những cộng sự của mình lên xe lửa hướng về dãy Uran. Để đến địa điểm của cuộc tập sự chuẩn bị cho chặng đường thám hiểm vùng cực bắc mù khặt, họ rời xe lửa đến ngọn núi tử thần bằng xe hơi. Đến ngày 27 tháng 1, một thành viên trong nhóm tên Yuri Yudin bị bệnh nên buộc phải quay về lại thành phố Svetlodon. Yuri Yudin không bao giờ biết được đó là ngày định mệnh, ngày may mắn cứu rỗi phần đời còn lại của mình.
1: Ngày 31 tháng 1, nhóm thám hiểm đến dưới chân ngọn Kholat Siak để chuẩn bị cho cuộc chinh phục ngọn núi này. Tại đây, họ chặt cây làm một kho dự trữ thực phẩm và dụng cụ để sử dụng khi quay trở lại. Nhóm thám hiểm vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Viện Bách khoa Uran. Sáng ngày 1 tháng 2, nhóm thám hiểm bắt đầu thực hiện việc leo núi. Theo kế hoạch, cả nhóm sẽ cố leo đến một ngọn núi ở độ cao 565 mét ngay trong ngày và cắm trại qua đêm tại đây. Tuy nhiên, do gặp bão tuyết nên họ bị mất phương hướng và đi lạc đến một đèo nằm ở phía bên kia sườn của ngọn Kholat. Và khi biết bị nhầm, nhóm trưởng Dyatlov ra lệnh cho cả nhóm hạ trại qua đêm tại đây. Theo dự kiến, nhóm thám hiểm chỉ mất có 3 ngày để leo lên đỉnh ngọn Kholat. Sau khi thực hiện một số thử nghiệm,
5: họ sẽ xuống núi về lại thị trấn Vizai. Tại đây, Dyatlov sẽ có nhiệm vụ báo tin cho Viện Bách Khoa Uran biết tình hình. Đến ngày 20 tháng 2, vì những người thân của các sinh viên tỏ ra rất lo lắng, nên nhà trường đã cử một đội tìm kiếm và cứu cấp, bao gồm các giáo viên và sinh viên tình nguyện của trường. Tiếp theo đó là lực lượng cảnh sát và quân đội vào cuộc, cùng với máy bay và trực thăng.

Tại đây, bí ẩn dần trở thành nỗi kinh hoàng khi đội cứu cấp phát hiện những xác chết nằm ở vị trí khác nhau. Năm thi thể đông cứng ở căn lều rách nát. Bốn thi thể khác được tìm thấy ở khoảng cách khá xa. Tất cả họ đều mang trên mình thương tích bí ẩn như người bị vỡ đầu, người bị mất lưỡi, người bị vùi lấp trong tuyết trắng, người thì chỉ mặc bộ đồ lót. Ngoài ra, đội tìm kiếm còn phát hiện một chiếc lều bị hư hỏng nặng và rất nhiều dấu chân. Ông Mikhail Sharavin, một tình nguyện viên, cho biết: "Chúng tôi phát hiện ra căn lều rách nát và bị tuyết phủ. Cái lều trống rỗng với tất cả đồ dùng, giày dép của nhóm bị bỏ lại. Chiếc lều bị cắt từ bên trong và vết mở đủ lớn cho một người chui qua. Những dấu chân được phát hiện sâu dưới tuyết bởi những người hoặc mang tất, hoặc đi một chiếc giày, hoặc hoàn toàn chân trần. Các dấu chân đều phù hợp với cỡ chân các thành viên của nhóm. Theo họ, những dấu chân trên là vết tích của hơn 9 mạng người chạy tán loạn, tỏa ra từ chiếc lều bị phá nát từ bên trong. Những vết cắt, xé từ vải lều cho thấy mọi người bên trong đã vô cùng hoảng loạn. Sau khi tiến hành giám định pháp y, 3 trong 9 nạn nhân đều bị một lực rất lớn, tương đương trọng lượng của một chiếc xe tải va đập vào. Một trong số họ còn bị đứt cả lưỡi. Riêng cái chết của trưởng nhóm Igor Dyatlov rất khủng khiếp. Anh chết trong tư thế nằm sấp, ngoài người như cú lết thêm về phía trước. Một tay anh còn cú nắm cảnh thông, tay kia được để sau đầu như cú đỡ những nhát đánh chí mạng. Cho đến tháng 8 năm 1969, các cuộc điều tra của cảnh sát đã dẫn chứng những điểm tạm kết luận như sau. Có tất cả 6 thành viên của nhóm thám hiểm chết do thân nhiệt giảm đột ngột, 3 thành viên còn lại chết do bị chấn thương nặng. Không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào chứng minh có người lạ xuất hiện tại hiện trường hay khu vực xung quanh. Tất cả lều của nhóm thám hiểm đều bị phá hỏng. Tất cả các nạn nhân đều chết sau bữa ăn tối từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Dấu vết tại hiện trường cho thấy tất cả 9 nạn nhân đều bỏ chạy ra khỏi lều và sau đó lần lượt tử vong tại nhiều địa điểm khác nhau. Chấn thương gây ra cho 3 nạn nhân được tìm thấy là do một lực rất mạnh gây ra. Áo quần của các nạn nhân đều bị nhiễm phóng xạ. Mặc dù còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, nhưng cuộc điều tra đã khép lại và hồ sơ vụ này được gửi đến cơ quan lưu trữ bí mật. Sau nhiều thập kỷ trôi qua, hơn 100 cuộc nghiên cứu của hàng ngàn đơn vị, tổ chức lớn nhỏ khác nhau, nhưng nguyên nhân cái chết của 9 nhà thám hiểm khoa học Nga tại dãy núi Uran vẫn vùi sâu trong bí ẩn. Những nạn nhân sau khi chết, dù được phát hiện trước hay sau, dù khi sống có màu da, tóc khác nhau, nhưng sau khi chết da họ cùng có màu cam bất thường, tóc chuyển sang màu xám tro. Giả thuyết đầu tiên được đưa ra là các nạn nhân đã bị giết hại bởi thổ dân người Mansi vốn sinh sống từ lâu trên dãy Uran khi những người thám hiểm vô tình xâm phạm vào lãnh địa của thổ dân. Tuy nhiên, giả thuyết này sau đó đã bị bác bỏ vì không tìm thấy bất cứ dấu vết chứng minh thổ dân Mansi đã có mặt tại hiện trường. Dưới cái nhìn của khoa học hiện đại, bí ẩn đó vẫn chưa có lời giải thích nào thuyết phục hơn các giả thuyết là bị người tuyết xé xác, bị người ngoài hành tinh tấn công hay bị những dã nhân tàn sát. Nhà báo Anatoly Wishchin, một trong những người đầu tiên nghiên cứu hồ sơ gốc, vẫn quả quyết rằng một số trang và cả một phong bì được đề cập đến trong hồ sơ đã đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Năm 1999, ông xuất bản cuốn sách mang tên Cái giá của những bí mật quốc gia là 9 mạng người, đặt ra giả thuyết liên quan đến các cuộc thử nghiệm vũ khí quân sự bí mật và sự che giấu của chính phủ. Lev Ivanov, trưởng ban điều tra vụ việc này ban đầu, bổ sung sự kiện vào giả thuyết này khi ông được yêu cầu chôn vùi vụ việc.

0: dù Ivanov vẫn tiếp tục tin rằng đĩa bay UFO và người ngoài hành tinh đứng sau toàn bộ sự việc. Tai nạn đèo Dyatlov trở thành một bí ẩn khó giải thích nhất và cũng từng được quan tâm nhất trong nhiều thập kỷ qua. Igor Dyatlov đứng đầu nhóm khám phá, mãi mãi gắn liền với sự kiện thảm khốc bị vùi lấp bởi bức màn bí ẩn, trở thành nỗi ám ảnh của nền khoa học hiện đại. Những gì xảy ra vào cái đêm năm 1959 có thể không bao giờ được biết đến, nhưng Dyatlov và các bạn đồng hành của anh chắc chắn không hề bị lãng quên. Địa điểm mà nhóm đã sức chạy lần cuối trước khi họ qua đời được chính thức đặt tên là đèo Dyatlov, lấy tên của người trưởng nhóm Igor Dyatlov.
1: Kế đến là chuyện các nhà khoa học từng ghi nhận có nhiều trường hợp xác chết đột ngột nóng lên cao hơn trước khi chết trong suốt nhiều giờ, nhưng cho đến nay vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Theo trang Popular Science, vào buổi sáng trong một bệnh viện ở Cộng hòa Séc, một người đàn ông 69 tuổi chết vì bệnh tim. Một giờ sau đó, khi y tá đang chuẩn bị đưa thi thể xuống phòng thí nghiệm để khám nghiệm tử thi, họ phát hiện làn da của xác chết ấm lên bất thường. Một giờ 30 phút sau khi chết, nhiệt độ của thi thể là 40 độ C, cao hơn trước khi người đàn ông chết khoảng 5 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ phòng tại bệnh viện được duy trì ở mức 20 độ C. Do lo sợ thi thể có thể tự bốc cháy, các bác sĩ và y tá làm mát cái xác bằng cách chườm đá lạnh. Cuối cùng, thi thể cũng trở lại nhiệt độ lạnh giống một xác chết thông thường.
2: Nghiên cứu về trường hợp bệnh nhân này được đăng trên tạp chí Pháp Y và Bệnh học của Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2017. Kết quả cho thấy, xác chết nóng lên một cách bí ẩn, không có mối liên hệ với hiện tượng tự bốc cháy. Victor Whedon, nhà nghiên cứu bệnh học Pháp Y tại Đại học George Washington, Mỹ, cho biết, nhiệt độ cơ thể cao hơn sau khi chết là hiện tượng từng được ghi chép trước đây, nhưng nó chưa được hiểu rõ và ít người biết đến. Trong cơ thể sống, tế bào tạo ra nhiệt khi phân hủy thức ăn. Điều này khiến nhiệt độ của chúng ta luôn duy trì ở mức 37 độ C. Sau khi một người qua đời, các tế bào không còn thức ăn cũng như oxy để tiêu hóa, nên chúng ngừng sản xuất nhiệt, cơ thể lạnh dần sau vài giờ. Các nhà điều tra thường sử dụng nhiệt độ cơ thể của nạn nhân để ước tính thời điểm xảy ra cái chết. Đây là manh mối rất quan trọng giúp tìm ra thủ phạm giết người.
3: Tuy nhiên, mối quan hệ giữa nhiệt độ cơ thể và thời gian có thể khá phức tạp trong một số trường hợp. Nguyên nhân khiến xác chết nóng lên bất thường cho đến nay vẫn chưa được làm rõ. Hiện tượng này rất khó nghiên cứu do chúng khá hiếm và không thể đoán trước. Ngoài ra, không phải ai chết trên giường bệnh cũng được theo dõi nhiệt độ cẩn thận. Peter Noble, nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ cho biết, hoạt động tuần hoàn của máu có thể đóng vai trò quan trọng trong những trường hợp kỳ lạ này. Nếu như một người đang chạy bộ và đột tử, cơ bắp vẫn sẽ tạo ra nhiệt trong khoảng thời gian nhất định. Theo các nhà khoa học, chính phủ Hoa Kỳ chưa hỗ trợ tài chính cho những nghiên cứu loại này. Vì vậy, nguyên nhân khiến xác chết nóng lên bất thường vẫn còn là điều bí ẩn.
4: Kế đến là câu chuyện huyền bí về việc một Phật đường bị cưỡng chế đập bỏ. Đột nhiên, ngón tay của tượng Quan Thế Âm bỗng chảy máu tươi. Câu chuyện xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 29 tháng 9. Ngôi Phật đường Tây Quan Tịnh Nghiệp Niệm tại huyện Tây Hoa, thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam ở Trung Quốc đã bị cưỡng chế đập bỏ. Lúc đang tiến hành đập phá thì đột nhiên ngón tay của tượng Quan Thế Âm Bồ Tát chảy máu tươi, khiến các nhân viên cưỡng chế sợ hãi, không dám tiếp tục công việc nữa.
0: Sự việc này sau đó đã thu hút sự quan tâm của người dân địa phương, cuối cùng được sự đồng ý của vương cư sĩ, người quản lý Phật đường, tượng Quan Thế Âm đã được rời đi. Vào chiều ngày 29 tháng 9, hơn 300 người của chính quyền huyện Tây Hoa, bao gồm cảnh sát, nhân viên trật tự đô thị và nhân công đã đến cưỡng chế đập bỏ Phật đường này. Họ cũng không thông báo trước cho Phật đường. Lúc ấy, phần lớn các cư sĩ của Phật đường đều đi ra ngoài. Người phụ trách Phật đường là Vương cư sĩ cũng không có mặt. Trong Phật đường chỉ còn 3 vị cư sĩ, trong đó 2 người lại là phụ nữ lớn tuổi. Vương cư sĩ nói với phóng viên Epoch Times rằng họ không có thông báo, bọn họ bất ngờ phá bỏ Phật đường, các tượng Phật, loa đài, máy điều hòa, tủ lạnh, bàn ghế đều bị đập phá. Trong chốc lát, Phật đường đã biến thành một đống đổ nát. Khi Phật đường bị đập phá, các cư sĩ ở đó đã gọi điện cho ông Vương. Ông Vương liền bảo họ không được xung đột với chính quyền, nhưng có người dân tiết lộ rằng lúc chính quyền cưỡng chế đập phá Phật đường, cũng có một số người dân đến ngăn cản. Sau đó xảy ra xô xát và có vài người đã bị thương. Nhưng khi chính quyền tiến hành tháo dỡ tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, thì có một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Cư sĩ Vương cho biết, bức tượng này nặng 80 tấn, lúc ấy họ dùng đến 2 xe nâng lên, nhưng cũng không thể kéo đổ được tượng. Sau đó họ đào hố rất sâu ở xung quanh tượng. Đúng lúc này, ngón tay của tượng Quan Thế Âm chảy ra máu tươi, giống hệt máu của con người. Một người dân địa phương đã xác thực chuyện này với phóng viên Epoch Times. Chuyện này mau chóng được lan truyền, tất cả người dân ở đây đều biết. Hơn nữa, nhân viên điều khiển máy xúc cũng không dám làm nữa. Chủ máy xúc nói, cái máy xúc này trị giá 1 triệu nhân dân tệ, nhưng bây giờ có trả tôi 2 triệu tôi cũng không dám làm, để cho chính quyền họ tự làm đi. Một người dân địa phương khác là ông Liêm cũng nói, Tây Hoa khẳng định sẽ nổi tiếng bởi vì ngón tay của tượng Quan Thế Âm đổ máu, khách du lịch sẽ đủ xô đến đây trong mà xem. Cư sĩ Vương cho biết, sau khi ông và chính quyền địa phương làm việc lại với nhau, ông đã đồng ý cho di rời các tượng Phật và chính quyền huyện cũng đồng ý sẽ cho tu sửa lại các tượng Phật. Tư liệu cho thấy, Phật đường này được xây xong vào năm 2012, tổng diện tích khoảng 6 mẫu. Tượng Quan Âm Bồ Tát bốn mặt được làm bằng đồng, được xây dựng trong vòng 1 năm rưỡi, với tổng chi phí lên đến hơn 2 triệu nhân dân tệ. Bức tượng này được khai quang vào tháng 10 năm 2015. Ngày 15 tháng 9, chính quyền địa phương vì muốn quy hoạch đô thị xanh, lấy lý do Phật đường vi phạm kiến trúc đô thị, nên đã gửi cho Phật đường văn bản quy định này phải rời đi.
5: Sau khi cư sĩ Vương làm việc với ban tôn giáo và chính quyền huyện, các lãnh đạo huyện đã đồng ý là sẽ không di dời Phật đường. Nhưng đột nhiên, họ lại bất ngờ đến cưỡng chế và đập bỏ Phật đường. Cư sĩ Vương cho biết, việc tu sửa phục hồi lại tượng Phật phải mất đến mấy trăm ngàn nhân dân tệ. Chính phủ có bỏ tiền ra không thì chưa dám khẳng định. Chúng tôi phải tự lấy tiền của mình để tu sửa trước. Những đồ vật bị đập hư chưa chắc đã được bồi thường, và chúng tôi cũng không nhất định buộc chính quyền phải bồi thường.
1: Tiếp theo là câu chuyện về phong thủy ở Ngũ Giác Đài và những vận hạn liên quan đến con số 5. Ngũ Giác Đài là một trong những tòa nhà quan trọng bậc nhất của nước Mỹ. Tòa nhà đồ sộ được thiết kế theo hình ngũ giác này chính là nơi đặt cơ quan đầu não của Bộ Quốc phòng Mỹ, quyết định mọi vấn đề liên quan đến an ninh và quân sự quốc gia. Trong nhiều trường hợp, quyền lực của Ngũ Giác Đài không hề thua kém gì tòa Bạch Ốc. Chính vì thế, nhiều người cho rằng kết cấu phong thủy của Ngũ Giác Đài có một mối liên hệ mật thiết đến vận hạn của nước Mỹ trong những năm vừa qua. Một số nhà nghiên cứu còn phát hiện ra rằng hàng loạt những thiết kế và bố trí của Ngũ Giác Đài có liên quan mật thiết đến con số 5. Không chỉ được thiết kế theo hình ngũ giác năm cạnh, có 5 dãy nhà song song mỗi cạnh, người ta còn tìm thấy sự hiện diện của con số 5 một cách ngẫu nhiên và trùng hợp trong nhiều bố trí khác. Ngũ Giác Đài được thiết kế bởi kiến trúc sư George Bostrom và được khánh thành vào ngày 15 tháng 1 năm 1943. Mặc dù vào thời điểm bắt đầu xây dựng, hình dáng khá kỳ lạ của tòa nhà đã gây ra không ít những phiền toái. Song về sau,
0: nhiều kiến trúc sư hàng đầu thế giới vẫn cho rằng phương án thiết kế tòa nhà theo hình ngũ giác là lựa chọn tốt nhất cho một tòa nhà như vậy. Xét về vị trí địa lý, nếu như tòa Bạch Ốc, nơi ở và làm việc của Tổng thống, nằm ở bờ phía bắc của dòng sông Potomac, thì ngũ giác đài gần như nằm ở phía đối diện, ở bờ phía nam của con sông này. Cũng nhìn ra sông Potomac, tuy nhiên hướng nhìn của ngũ giác đài lại không hề bị chặn bởi tượng đài Washington như đối với tòa Bạch Ốc. Ưu thế vượt trội về mặt phong thủy của ngũ giác đài so với tòa Bạch Ốc khiến các nhà phong thủy đưa ra rất nhiều kết luận. Ví dụ như, kể từ khi ngũ giác đài xuất hiện, tòa Bạch Ốc không những không thể khống chế được những chủ trương của họ, thậm chí ngược lại, chính ngũ giác đài lại khống chế dinh tổng thống. Nhiều người thậm chí còn cho rằng, chính mối liên hệ về phong thủy của ngũ giác đài và tòa Bạch Ốc khiến cho bất cứ vị tổng thống Mỹ nào không muốn phát động chiến tranh sẽ khó mà ngồi lâu dài trên chiếc ghế này. Không chỉ có bề ngoài khác thường, kết cấu bên trong của ngũ giác đài cũng rất đặc biệt. Năm cạnh bằng nhau của hình ngũ giác là năm mặt của tòa nhà, mỗi mặt lại có năm dãy nhà xây dựng song song. Ở trung tâm tòa nhà là một khoảng sân rộng và cũng có hình ngũ giác. Từ các góc của khoảng sân này, 10 hành lang lớn tỏa ra như hình nan quạt, nối liền các phần khác nhau của tòa nhà.
6: Nhờ những hành lang này, người ta có thể đi đến bất cứ điểm nào trong tòa nhà chỉ trong vòng chưa đầy 7 phút. Nhìn từ trên cao, toàn thể tòa nhà giống như một khối ngũ giác khổng lồ. Những dãy nhà song song, xếp tầng và những hành lang được xây dựng theo dạng nan quạt trong một khuôn hình ngũ giác đã tạo nên một hình ảnh độc đáo có 102 cho tòa nhà và biến nó trở thành biểu tượng sức mạnh quân sự nước Mỹ. Cái tên ngũ giác đài nổi tiếng đến mức giống như khi nhắc tới tòa Bạch Ốc là nhắc tới chính quyền Mỹ. Thay vì gọi tên Bộ Quốc phòng Mỹ, người ta gọi cơ quan đầu não về an ninh và quân sự của Mỹ bằng cái tên ngũ giác đài. Thế nhưng, cũng chính địa điểm và kết cấu kỳ lạ ấy của ngũ giác đài đã tiềm tàng những vận hạn của nước Mỹ về sau này.
3: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi chương trình của quý vị. Kính chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình thật vui tươi và hào hứng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: Thưa đại chúng, hồi nãy chị Phật tử pháp danh gì?
1: Tâm Hạnh.
0: Dạ, chị Tâm Hạnh hát cái bài mà nếu chỉ còn một ngày để sống. Thì trong khi nghe bài hát đó thì Pháp Hòa nhớ lại một anh Phật tử ở Cali. Anh bằng tuổi Pháp Hòa. Thì có một hôm anh hỏi vợ của anh, nếu mà mình chỉ còn một ngày nữa để sống thì em sẽ làm gì? Thì hình như là người vợ chưa có câu trả lời. Thì người vợ mới hỏi là anh là, còn anh, nếu còn một ngày nữa để sống thì anh sẽ làm gì? Thì anh chỉ đơn giản trả lời là tu. Thì không lâu sau đó thì anh mất do một cơn bệnh tim. Anh là một người Phật tử mà lần đầu tiên khi Pháp Hòa đến Cali, miền Nam Cali, người đầu tiên Pháp Hòa gặp trong cái buổi sáng hôm đó là anh. Thì trong cái lần tiếp xúc đó thì tự nhiên mình có cái thiện cảm như một người anh của mình. Và khi mà Pháp Hòa nghe anh mất ấy, thì mình cũng rất là bàng hoàng, tại mình không nghĩ. Trước đó mấy tháng đi giảng, anh là một trong những người tới nằm trong cái ban tổ chức của chùa tới chào Pháp Hòa với vợ đàng hoàng. Thì không sao, thì không lâu sau thì anh mất. Thì sau này gia đình có đưa cốt của anh và di ảnh của anh về lại bên Trúc Lâm ở Canada để Pháp Hòa thờ anh. Và đó cũng là một cái niềm vui của Pháp Hòa, tại vì những người Phật tử mà mình thương quý bây giờ lúc còn sống thì ở xa, như giờ mất rồi thì anh lại được ở với mình, để hàng ngày mình nhìn được anh, mình được tụng kinh cho anh. Thì cái câu, cái bài hát đó làm cho Hòa nhớ lại cái anh đó. Và ở đây cũng có một vị Phật tử có đặt một câu hỏi là bây giờ con đang bệnh quá, con rất là buồn, không biết con phải làm sao. Thì quý vị nhớ là khi mà mình quán về thân ấy, cái cách tu tập của chúng ta đó là chúng ta phải làm sao mỗi ngày chúng ta học một cái cách nhìn. Thôi nói cho dễ hiểu đi, nếu mình dùng chữ quán là từ của Phật giáo đó, mình học cho mình một cách nhìn mọi việc trên đời này. Cái gì mình đang gặp thì mình học nhìn. Ví dụ bây giờ mình đang bệnh thì mình hãy nhìn lại cái thân mình, và mình xác định một điều rằng có thân nên khổ vì thân. Không phải mình bệnh mình mới khổ đâu, trong khi mình khỏe mình vẫn khổ. Tại vì sáng ra mà mình không đánh răng á, mà ai tới chào mình cũng dám chào, ngậm miệng. Tại vì mình biết mình chưa có đánh răng súc miệng. Thậm chí là ai tới thăm mình mà mình chưa kịp rửa mặt là mình cũng ốt dột lắm, khó chịu lắm, phải đi chạy đi rửa mặt cái rồi ra nói gì nói. Cái tóc mình mà nó bữa nay nó bạc rồi mình chưa nhuộm kịp đó, mình cũng không muốn đi đâu hết đó, tại mình biết là người ta sẽ thấy tóc mình bạc. Hay là mình làm mặt đậm xưa giờ rồi mà giờ bữa nay rửa mà ai tới gặp mình cái mình ngán lắm. Thành thử không phải đợi bệnh mới khổ đâu, mà nếu chúng ta nhìn cái cuộc sống của chúng ta thì chúng ta khổ trong từng giây phút. Ví dụ như tháng này mình kiểm lại, mình thấy là mình hụt tiền trả bill, trong bụng nó cũng lo cũng khổ rồi. Người thân mình gửi một cái thơ qua, mình không biết thiệt hư, giúp á thì mình không có khả năng, mà không giúp thì lòng chịu không được, cũng khó khăn lo lắng. Cho nên nếu mà nói khổ thì cuộc sống của chúng ta, mỗi người chúng ta có mỗi cái hoàn cảnh riêng. Cho nên mà cái bệnh, mà bệnh tâm á, nó triền miên hơn bệnh thân. Tại vì bệnh thân có thể một lúc nào bắt đầu nó mới phát, còn bệnh tâm là kể từ khi chúng ta có sự hiểu biết của đời là bắt đầu khổ. để ý tới một người đó mà người đó không thương mình cũng khổ rồi. Mình quan tâm tới họ mà họ không nhớ ơn mình cũng khổ rồi. Mình muốn được cái việc đó mà không được là mình cũng khổ rồi. Cho nên cái khổ tâm là nếu mình nhìn lại khổ nhiều hơn. Thế thì đạo Phật chỉ cho mình tu gì? Tu tâm. Tu tâm không có nghĩa là mình im lặng rồi tự mình im lặng chứ tu tâm. Tại nhiều người ta hiểu chữ tu tâm đơn giản vậy đó. Tôi không hại ai thôi, tôi tu tâm, tôi đâu cần đi chùa, tôi đâu cần tụng kinh, ăn chay, niệm Phật, tham dự gì đâu. Tôi tu tâm. Nhưng mà thật sự ra, nói thôi chứ còn hàng ngày tâm mình như thế nào, nó khổ đau làm sao, mình nhìn như thế nào, mình chuyển như thế nào, mình không biết cách. Cho nên là chúng khổ thân nhiều lắm. Tại vì sao? Tại vì có thân là phải có khổ. Khổ, nếu mà mình nói là mình nhìn vô cái thân của mình từ trên cái chân tóc này nè xuống cho tới gót chân, không có chỗ nào mà sạch, chỗ nào cũng phải cần rửa sạch, giữ sạch. Đầu không gọi là hôi, mắt không rửa là có ghèn, tai không giấy là dơ, mũi không rửa là dơ, miệng không rửa là dơ, từ chân tóc xuống tới chân. Mình quán như vậy không phải để mình chán đời, mà để mình chấp nhận là ủa, đâu phải tới bây giờ mình bệnh mình mới khổ đâu. Xưa nay mình cũng khổ mà mình không đặt cái tên thôi. Khi nào mình đụng một cái chuyện gì seriously thì bắt đầu mình mới kêu là khổ. Chứ thật sự nếu với cái nhìn toàn diện đó, chúng ta đang tìm mọi cách chống chọi cái khổ mỗi ngày. Đói bụng là phải kiếm ăn, khát nước là phải kiếm uống. Xin lỗi, mắt đi vệ sinh mà không có chỗ đi khổ không? Khổ lắm. Thành thử ra đó, nếu chúng ta nhìn thì chúng ta thấy cái khổ nó trải dài trong cuộc sống. Nhưng nói vậy không phải đạo Phật tối ngày cứ nói chuyện khổ. Không phải. Cái chữ khổ nó là gì? Tại mình không nhận ra nó, mình không chịu chấp nhận nó là nó khổ. Chứ nó là chuyện bình thường của cuộc đời ta. Cho nên thị chư pháp như thị, các pháp nó như vậy đó. Có ăn thì phải có ra, có nói thì phải có lỗi lầm, có nghe là phải có phiền não, có nhà là phải trả bảo hiểm, có xe là phải đổ xăng. Ví dụ vậy, cho nên nó là như vậy mà có gì khổ. Mình không chấp nhận nó cái mình khổ. Cho nên khổ là do mình không nhận ra, chứ bản chất nó không có khổ. Bản chất nó không có khổ. Ví dụ như trái khổ qua, bản chất nó là đắng. Anh thích cái là anh ăn được đắng cái anh đâu khổ. Trái ớt bản chất nó là cay, anh ăn được cay khoái, càng cay anh càng thích. Vậy thì bản trái ớt nó có khổ không? Tại người không ăn được ớt, ăn trúng mới khổ. Vì không thích ớt là khổ. Cho nên bản chất của mọi pháp không hề có chữ khổ. Do mình nhận nó không như là nó cho nên khổ. Ví dụ quý vị ở Seattle là mưa nhiều, bản chất mưa nó không có khổ. Tại vì những người thích làm thơ ta khoái lắm. Mưa càng nhiều thơ càng hay. Còn mình không thích mưa thì khổ. Cho nên á, nhà Phật có câu là như thị như thị. Như vậy đó, đến mức độ là các vị hòa thượng khi mất á, trước khi mà đưa đi chôn, đưa đi thiêu á, thỉnh một vị hòa thượng lớn đến đứng trước quan tài, dỗ vô quan tài, giống như khai thị lần cuối cho cái người, cái vị tung, cái vị hòa thượng mất vậy đó. Bỏ vô. Hòa thượng xưa là ngày xưa đến như thế nào, bây giờ đi như vậy nha. Tích nhật như thị lai, kim triêu như thị khứ. Ngày hồi trước ông đến đây thì sao, sáng nay đi như vậy nha. Nghĩa là mình đến cuộc đời này nhẹ nhàng như một đứa nhỏ, thì bây giờ mình cũng ra đi nhẹ nhàng. Tích nhật như thị lai, kim triêu như thị khứ. Khai thị nhiều lắm, nhưng mà nó hai câu gọn của cái ý, của cái ý khai thị đó. Nói xong Hỏi ma hiểu không? Hiểu không? Ngài hỏi được cái ý đó của tôi nói không? Hiểu được rồi. Quan tài đạo tỳ cứ vô khiêm đi. Cho nên nhà Phật dùng chữ thị hiện, biểu hiện thôi. Các pháp chỉ là biểu hiện thôi. Tại sao khi mình vui mình cười? Tại nó vui nó biểu hiện cái tướng. Vui là cười. Tại sao khi mình buồn mình khóc? Nó biểu hiện cái tướng khóc. Mà cái tướng khóc đó không có thật. Tại vì vui cái nó tướng khác. Hiểu ý không? Như vậy thì vui buồn cũng là biểu hiện thôi. Anh vui thì anh biểu hiện cười, anh buồn anh biểu hiện khóc, anh thích anh biểu hiện tai dỗ dài, anh ghét là anh dây, biểu hiện thôi. Cho nên Phật dùng từ biểu thị hiện. Phật thị hiện sanh, thị hiện tử. Chứ Phật đâu có khổ đau vì sanh tử. Trước khi Phật mất đó, quý vị biết không? Phật bệnh tiêu chảy. Ăn cái chén nấm độc của cái ông Thuần Đà đó. Ngày đó ngày bệnh, ngày sắp mất rồi mà lại ăn nhầm chén cháo độc của ông Thuần Đà nữa. Tiêu chảy, đau bụng. Cho nên đi trên đường rồi thì Phật mới dừng vô đây. Ở đây có cái bồ tộc Ba Ga, trải trải ra cho tôi nằm nghỉ. Phật mất ở trong cái rừng Sa La. Rồi Ngài Ca Diếp đâu có biết đang đi thuyết pháp ở xa, đâu có hay Phật mất. Thì một hôm thì Ngài mới đi đường, Ngài mới thấy, Ngài nghe tin Đức Phật mất, Ngài tức tốc Ngài quay về. Về cũng không kịp. Trên đường về thấy đại chúng vừa đi vừa khóc, cầm hoa sen trắng đi đầy đường. Ngài gọi lại, hỏi các vị từ đâu đó. Tôi từ ở rừng Sa La thăm Đức Thế Tôn mới trở về. Ngài nói thôi rồi, Đức Thế Tôn nhập diệt rồi. Tại vì một đại chúng đang khóc và cầm hoa sen trắng. Cho nên thưa đại chúng, có một cư sĩ tên là Vimalakirti. Một hôm ông giả bệnh. Ông giả bệnh để chi? Để bà con tới thăm. Chứ ông bệnh, ông không bệnh ai tới thăm. Giống như mình thôi. Cuộc sống ở nước Mỹ này, nói chung là ở nước ngoài này, ai cũng phải đi làm. Nhiều khi cả tháng không gọi nhau, cả 6 tháng không gọi nhau, mà nghe người đó bệnh là phải tranh thủ đi thăm. Thì khi mà ông cư sĩ này giả bệnh như vậy đó, để cho bà con của ông tới thăm, để ông có cơ hội thuyết pháp. Cho nên sau này trong Phật giáo, ai bệnh chứ mình tới mình thấy, ông thị hiện bệnh phải không? Ông bệnh thân mà không có bệnh tâm. Tâm bệnh mới trầm kha. Còn thân bệnh này phải bệnh. Tại vì có thân là phải có sự hoại diệt. Mình xài cái máy tốt cỡ nào, có ngày nó cũng phải hư. Đấy. iPhone mà nó thay liền liền, chưa hư là đã phải thay rồi. Bởi vì nó ra đời mới, không cầm gì cũng bự được. Thì mình mới thấy rằng á, cái thân bệnh là bắt buộc phải có, như tất cả mọi thứ trên đời này. Mà thậm chí nó chưa đến tuổi vô thường mà đã bị người ta làm cho nó bất thường. Như gần đây nhất, cách đây chỉ vài tháng thôi, thì ở bên Trung Quốc, chính phủ đã cho nổ tung một cái tượng Phật Quan Âm trên vách núi cao 60 mét. Vì họ không muốn có những người gọi là tới lui chùa chiền, gọi là hướng về cái đường tu tập, họ không muốn. Đức Quan Âm cao 60 mét trên vách núi, đặt bom nổ nguyên cái đầu tượng Phật. Thì mấy ngày sau, họ không, họ sợ là người dân ở đó sẽ phục hồi lại cái đầu Phật bị gì cái thân còn. Họ tới đặt bom nổ một lần nữa, nổ tung cái tượng, cái thân Phật luôn. Thật ra Đức Quan Âm đứng đó bằng đá, dù không ai hủy nó cũng sẽ đi theo vô thường, mòn theo vô thường. Nhưng có nhiều khi nó chưa kịp nữa, cả con người đã hủy nó rồi. Cũng giống như có những người có thân đây, đang khỏe mạnh đây, nhưng mà xì ke ma túy, rượu chè đủ thứ để làm cho cái thân mình mang bệnh sống hơn cũng khó chứ. Bởi vì sao? Bởi vì cái thân con người thì khỏe đó, nhưng mà tâm con người có lúc nó vô minh. Thay vì minh thì đôi lúc mình vô minh, mình sống như vậy. Chữ vô minh nghĩa là mình không thấy rõ thôi, chứ không có nghĩa là mình mắng chửi ai. Nó xác định một điều là người hiểu và người không hiểu. Như ngày hôm qua mình nói, nó có một thứ gọi là vô minh lậu. Nhiều khi mình giải khờ rỉ rả mà không hay. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái thân bệnh là chuyện đương nhiên, còn cái tâm mình manage nó được. Tại vì nó của mình chỉnh nó được, còn thân mình không, mình no choice. Ví dụ như ngày hôm qua đi, pháo vào mùa ngày hôm qua đi về là cái đầu nó nhức, khó chịu vô cùng, giống như gần như muốn cảm vậy đó. Mà pháo biết là pháo vào còn tuần đi giảng nữa mà, cho nên phải uống thuốc vô liền. Vì cái thân này mình không control, để đựng bệnh nha, tao còn làm việc nha. Nó nghe mình đó. Nhưng mà mình làm không làm chủ được thân, nhưng mình phải làm chủ được tâm. Làm chủ tâm là gì? Có thân là có bệnh, bệnh thì uống thuốc. Nói theo cái chư vị tôn đức, ăn chơi, ngồi chơi, uống chơi, bệnh chơi, uống thuốc chơi, không hết chết chơi. Tại vì cuộc sống này lúc nào mình cũng nói chơi mà. Rảnh đi, tới nhà tôi chơi. Rảnh không, uống cà phê chơi. Ăn miếng chơi. Mà không chịu chết chơi. Rồi gặp mình gặp nhau đấy. Trời ơi, kỳ này chắc chết quá. Đừng lo, chết chắc. Ở đời này không có gì chắc hết á, chỉ có một cái chắc thôi, là chết chắc. Cho nên mình không phải bận tâm chuyện chết chắc. À, chắc chết. Hở thì chắc chết. Đừng lo chuyện đó, không có gì chắc hết á. Thậm chí tình cảm vợ chồng khắng khít cỡ nào cũng không chắc. Nhiều khi Facebook bây giờ nó cũng nguy hiểm lắm. Rồi, mình quen lại với cái người xưa, gặp lại người xưa trên Facebook, rồi ôn lại kỷ niệm của hồi mình mới quen. Rồi cái người kia mới nói á, kỳ đó anh lỡ dại quá, để hụt em. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái cách tu theo Phật giáo là mình phải tập cho mình có một cái nhìn các việc, các sự. Nó phải có cái gì đó, nó mới phải như vậy. Ví dụ mình có cái thân, thì cái thân này nó làm việc, cả một cái bộ phận trong này nó làm việc. Nó như một cái bộ máy vậy đó. Mình ăn một miếng thức ăn vô, thì có cái thứ nào nó nhận đường nó sẽ tiếp đường, thứ nào nó nhận muối nó sẽ tiếp muối, thứ nào nó nhận cái gì nó chia ra hết để nó tiếp tục nó làm việc. Nhưng đến khi nào nó không làm việc được nữa, nó trả lại. Ví dụ như thận mình tiếp nước, mà nếu làm việc tốt thì mình thải ra. Còn nếu thận mình nó biểu tình, nó không làm việc là ứ nước lại, người xưng phù. Cho nên Tổ Quy Sơn nói, tuy nải tứ đại phò trì, thường tương vi bội. Tuy thân này được bốn thứ, đất, nước, gió, lửa, nó hỗ trì cho nhau, nhưng nó cũng thường xuyên phản mình. Nó thường xuyên nghịch với nhau. Cho nên mình phải quán, có thân là phải có cái sự thay đổi đó. Con người may mắn thì giữ được vài mươi năm. Tối hôm qua tan giảng ở Khổ Lâm rồi, Phó Hoài vẫn phải đi thăm một người bệnh, một bà cụ 93 tuổi. Mà bây giờ Bác sĩ nói bà đó sức khỏe tốt đến mức độ là tim, thận, gan của bà đó, bác sĩ xin đó, 93 tuổi mà tốt đến mức độ là bác sĩ xin nếu bà có mất cho nhà thương cái nội tạng đó. Có một điều thôi, não của bà đang teo lại. Và gia đình phải chuẩn bị cái sự quên hết của bà. Cho nên người con mới đến nói với Pháp Hòa, nếu được xin thầy tới thăm mẹ con. Pháp Hòa tới thăm bà. Có lúc nhớ lúc quên. Thì Pháp Hòa mới review cho bà. Bà nhớ kinh không? Pháp Hòa bắt câu bà niệm theo. Nam mô Bổn Sư. Cái bà mới nói Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp Hòa ngồi review vậy đó. Thường thường Pháp Hòa đi thăm người già Pháp Hòa hay làm vậy đó. Bị dịch biểu nó nói niệm Phật một câu không được, nhưng mà mình nói hai một hai câu cho các vị làm theo, để gieo cái đó vô trong tâm, trong thức. Quý vị làm như vậy khi đi thăm bệnh người già, Nam mô A Di, thì các vị có thể nói chữ Đà Phật. Ngày xưa bà đẹp lắm, sang trọng lắm, nhưng bây giờ già yếu không thể đi đâu được nữa, và từ từ bà sẽ dần quên luôn con cái của bà. Thì quý vị thấy khỏe cỡ nào, đến mức độ 93 tuổi rồi mà nội tạng vẫn còn tốt, nhưng nó vẫn phải có một cái nó làm cho mình đi xuống. Như cơ thể tốt mà bộ não làm việc. Mà có những người như vậy, có những người cơ thể rất tốt nhưng mà cái đầu không biết gì hết. Cho nên một cái sự thật của thế gian này là có thân là phải có cái hệ lụy của thân. Nhưng mà đâu phải chỉ có thân không, phải không? Có tình cảm vợ chồng, nó phải có cái hệ lụy của tình cảm vợ chồng. Bây giờ Pháp Hòa xin thưa là thầy tu có cái chùa, có cái hệ lụy của cái chùa không?
1: Có chứ,
0: phải chịu trách nhiệm. Ví dụ trong chúng người ta không biết là tháng này bill trả chưa, nhưng mà ông thầy trụ trì phải biết. Mà thầy trụ trì biết là bill chưa trả là phải lo. Cho nên có cái gì lụy cái đó. Đó là một sự thật của đời mà. Thì tại sao chúng ta cứ expect nó phải perfect mãi mãi, để rồi chúng ta khổ. Cho nên thân bệnh, tâm đừng bệnh. Hay là tâm phải bớt bệnh. Còn nói không nói đừng thì nó hơi khó cho mình quá, nói bớt đi. Con đã từng khổ nhưng hôm nay con hiểu rồi, con không khổ. Cho nên nhà Phật hay dùng cái từ là thân bệnh mà tâm không có bệnh. Thí dụ như có những người á, như ngày hôm qua có bà giảng xong xuống hội trường này, có một bà bác tới cảm ơn thầy, nhờ thầy mà hôm nay con hiểu được nhiều điều, bây giờ con hiểu ra rồi, cởi mở lắm. Cho nên cuộc sống của chúng ta khi hiểu ra rồi cái nó nhẹ liền à. Thà tối mới nói là phiền não tức là cái này, sanh tử tức là niết bàn là vậy. Khi mình hiểu ra rồi là nó khác. Và ví dụ như giờ mình đau bụng quá, mà mình uống được một viên thuốc vô hết đau bụng là tự nhiên thấy trời niết bàn ngay tức khắc. Hồi nãy là sanh tử trần ai lắm, uống một viên thuốc đau bụng vô hết đau bụng. Hay là nhức đầu quá, uống một viên thuốc vô hết nhức đầu, người mình nó nhẹ nhõm ra liền. Đang lo một cái gì mà hết lo, tự nhiên con người mình nó khác liền, nó nhẹ hẳn ra liền. Thành ra mình đâu có gì thay đổi đâu. Nhưng mà niết bàn ở đâu ra ngay lúc đó vậy? Khi cái kia nó vứt đi rồi. Cho nên một viên đá mà nó ra khỏi cái đầu mình rồi thì hết. Quý vị hôm nào nghe cái bài kinh Pháp Hòa giảng, ai vớt được tảng đá? Tại có một bài kinh là Đức Phật lấy cái chân hất cái tảng đá lên. Thì mình nói trời ơi Phật dùng hành động. Nhưng mà cái đó là cái ý thôi. Thì các vị mới tới nói ngài dùng năng lực gì để mà nâng được cái tảng đá, trong khi hàng ngàn người không quăng được cái tảng đó ra. Mà tại sao chỉ một ngón chân của Phật mà hất được cái tảng đá mà ngàn người bưng không được? Vậy thôi. Bây giờ thử có vào ví dụ như có những cái mình khổ mà hàng ngàn người khuyên mình không buông được, Tự nhiên có một ngày kia có cái duyên gì đó đến, mình hiểu ra rồi, khỏi ai giảng, tự mình bỏ. Có phải nhẹ như cái ngón chân hất xuống không? Rồi kia hỏi, sao hay vậy? Một ngàn người kia khuyên mà chị không buông được, mà tại sao một cái câu nói của người đó mà chị buông được vậy? Thì người ta cũng hỏi Phật câu đó. Tại sao cả ngàn người không nâng được tảng đá mà Ngài dùng năng lực gì? Ngài nói, tôi dùng tinh tấn lực. Lực của tôi là lực tinh tấn, lực chuyên cần. Quý vị nghe bài kinh đó. Cho nên ví dụ có nhiều vị mới nói, quý vị biết Pháp Hòa đi giảng thường thường đó, ít có chứ không phải không mà. Có những ngày, một ngày chủ nhật Pháp Hòa giảng 4 giờ. Mà nếu mà người mà không đủ năng lực, làm sao có sức khỏe mà nói một ngày 4 chỗ một lần 2 tiếng đồng hồ. Không phải mình khoe, nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn ví dụ cái tâm lực của mình. Cái tâm lực của mình, tại vì mình làm mình thấy rằng đại chúng đang hoan hỷ, thì cái lực của họ đó trợ cho lực của mình, rồi lực của mình nói ra được, đại lực đó truyền xuống đại chúng, mình hỗ trợ cho nhau, chứ không phải qua giỏi nữa. Ví dụ Pháp Hòa đem hết tâm ra và làm mà le hoe có mấy món, hay là người ta không hết lòng người ta tiếp nhận cái đó, tự nhiên cái lực mình nó cũng đi xuống. Cho nên đại chúng tinh tấn trợ cho Pháp Hòa tinh tấn theo. Đại chúng người ta tinh tấn như vậy, tại sao mình không tinh tấn theo? Cho nên nếu mà có nhiều vị mới nói, trời sao sức khỏe, ăn gì? Cũng ăn đậu hũ mọi ngày, ăn gì? Cũng bao nhiêu việc đó thôi. Nhưng mà cái tâm lực, thì Pháp Hòa thưa như vậy, để lỡ trong chúng ta, hỏi Pháp Hòa có bệnh không? Bệnh dữ lắm. Nhưng mà không có than vãn, tại vì mình biết, mình manage được. Cho nên mình làm sao mỗi ngày mình cố gắng á. Vậy thì cái tu của chúng ta để làm gì? Cực nhọc rồi là lại Phật tụng kinh nghe Pháp rồi. Sáng nay là kho in xích cũng mớ rồi. Nếu mà cái thành phố ren tình này mà họ gần gần nhau, ủa sao bữa nay bệnh dữ vậy? Bệnh cùng lúc. Thưa đại chúng là khi mà mình cái tâm lực của mình, cho nên Pháp Hòa mới nói là mình cực nhọc như vậy để làm gì? Không ngoài một chuyện, chúng ta làm tất cả việc không ngoài một việc là để cái tâm mình. Chứ lại nói tôi đi nghe Pháp để tôi khỏe cái thân. Đúng rồi, thân khỏe với điều kiện là tâm khỏe. Quý vị đâu có cần phải xin nghỉ một ngày như thế này để tới ngồi đây chỉ ăn một miếng cơm chay, ngồi nghe ổng láp nháp. Nó phải có một cái lực gì nó giúp cho mình. Có thể sau buổi sáng này về tinh thần mình thoải mái, mình sảng khoái là tâm mình. Rồi tại sao các vị mà bỏ hết cuộc đời đi vô trong chùa tu, phục vụ đại chúng miên mật ngày đêm, cực nhọc chi vậy? Không ngoài cái tâm. Cho nên tu tâm là chuyện có thật. Nhưng mà cái tu không phải như cái cách nói của người ta thường nói tôi tu tâm. Nhưng mình phải biết chăm sóc cái tâm mình, tại vì cái tâm mình nó thường hướng về cái negative nhiều hơn. Ngạ Nan hỏi Phật, Đức Phật hỏi Ngạ Nan 7 lần. Ngạ Nan trả lời không được, tâm ở đâu? Ngạ Nan nói tâm ở trong thân con. Phật nói nếu mà tâm ở trong thân ông thì tại sao tâm ông, cái tâm ông không thấy được ruột gan phèo phổi của ông? Ngài bi. Ngài nói vậy thân ở ngoài con. Nói vậy em thấy được cái gì ngoài cái mắt không? Nói vậy không. Nói tâm núp sau con mắt con. Nói vậy em thấy được gì trong mắt ông không? Vậy thì Đức Phật nói tâm không có chỗ trụ. Mà hễ nó gặm dị dính đó, nó khởi ra đó. Nếu nó trụ một chỗ thì khỏe rồi. Vậy thì chúng ta nhập công hàng ngày để làm cái gì? Không ngoài cái là tâm nó phóng kéo nó về, để nó ở trong một cái khuôn khổ nào. Đức Phật kết một cái bài kệ này: tâm đi mười phương thế giới, có ai thân thiết bằng ta? Đã biết thân thương tự ngã thì đừng làm khổ người ta. Cái tâm của mình nó trùm cả mười phương thế giới, và mình biết rằng mình thương mình, nghĩa là tâm mình nó biết là mình thương mình, thì tâm mình cũng phải biết rằng mình thương mình thế nào, thì mình không muốn khổ như thế nào, thì đừng làm khổ người ta thế đó. Nhưng mà ít khi nào mình sống được vậy. Thì mình bực lên là mình nói cho cái tâm mình nó sung sướng cái đó. Còn ai khổ kệ. Mình nói theo thế gian thì nói, mình tức lên mình nói cho đã nương. Nói theo thế gian là nói vậy. Còn có hoài mình nói nhẹ nhàng thì nói, mình nói cái gì cho nó thỏa mãn cái tâm đang tức giận của mình, là mình không khe ai hết. Thì những lúc như vậy thì cái tâm đó mình cần chỉnh kéo nó về, đó là mình tu tâm. Có những câu nói rất thật mà nói không đúng lúc thì câu nói đó nó chưa gọi là thiện ngôn. Thiện ngôn là lời nói khéo, mà khéo không phải chỉ khéo ở cái lời nói mà phải đúng lúc, đúng người, đúng việc, thì cái việc nó khéo. Ví dụ như bây giờ mình mang thức ăn ngon tới mình tặng một người, rất là ngon, làm rất là hết lòng, nhưng mà người ta đang bệnh, sao ta ăn được cái món đó? Thì có đem tới thì tặng vậy thôi, chứ ta không ăn được. Cho nên rốt cuộc mình không đưa cho người ta mà người ta không ăn được thì cũng chưa phải trọn vẹn. Tặng cái gì mà người ta ăn được, gọi là khéo tặng. Cho nên sẵn cái cơ hội mà vị Phật tử hỏi, thì Pháp Hòa cũng thưa đại chúng, trong cuộc sống này chúng ta mỗi ngày đều có một cái lụy phải đối diện hết. Có thân, có xe, có nhà, có con, có cháu, vân vân. Có gì là lụy cái đó, khổ cái đó, chứ không phải chỉ có thân bệnh không. Còn nếu mà nói khổ mà bệnh, bệnh nhiều lắm. Có nhiều người đang mạnh cùi chứ cũng bệnh, bệnh tưởng tượng. Cho nên Phật nói bệnh có ba thứ nha: bệnh thân, bệnh tâm, bệnh nghiệp. Có những người không có bệnh gì hết nhưng mà cứ tưởng tượng mình bệnh. Quý vị biết gần đây nó có một thứ bệnh nữa là bệnh hoang tưởng. Cứ thấy người ta bệnh là mình cũng nghĩ mình bệnh rồi. Có nhiều khi mình suy nghĩ, trời ơi nữa mình chết rồi làm sao. Cứ là lo rất là nhiều thứ, bệnh đủ thứ hết. Quý vị nghĩ thí dụ như bây giờ người bình thường mình có lo chuyện đó không? Có chứ. Ví dụ mình thấy trời ơi nữa nhà tôi nhầy rồi, không biết mấy đứa nhỏ nó có biết lo gì không. Cái cuối cùng nghĩ hoài nghĩ lo sao, hết chết rồi gì nữa đâu lo. Bây giờ nếu mà con mình nó có dữ giỏi lắm là thêm 50 năm nữa đi, rồi chắc gì cháu mình dữ không? Thấy không? Thành thử ra mình có lo gì đi nữa, cuối cùng thôi chết rồi, ai muốn làm gì nữa làm. Của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chấn. Đổi thay mấy tạo không ngần, bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. Bước ra ngoài thấy một đám mây rất đẹp, chạy vô nhà kêu người thân ra xem, mây nó biến thể, biến dạng. Cho nên á, nhiều khi mình lo xong cuối cùng mình thấy mình đâu có sống đợi để lo chuyện đó đâu. Thậm chí bây giờ cả cơ nghiệp mình xây lên. Nhớ như quý vị thấy các ông vua hồi xưa, bây giờ nói mà rõ ràng nhất là ai mà có một cái, nghĩa là nói tới cái vấn đề mà lăng mộ không ai qua Tần Thủy Hoàng hết. Mà rốt cuộc tới bây giờ sao ông Tần Thủy Hoàng sanh trước Thiên Chúa 200 năm. Vậy mà cuối cùng bây giờ sao? Cũng vậy thôi. Ông xây bao nhiêu là ở dưới đất mà nghĩa là cung điện cho mình. Rồi giờ đủ thứ chuyện sao ông xảy ra thì mình cũng nằm đó thôi, không có gì lo hết. Có lo thì rồi cuối cùng cũng phải lo không tới, nghĩ không ra. Tôi mà ví dụ nè, ví dụ bây giờ Pháp Hòa đi à, xây chùa, xây Phật được, được cái đó. Lo, trời hết đời mình ai lo ta. Ví dụ vậy đó. Thôi thầy về cứ nghĩ à, thôi đệ tử mình có giữ đi, nếu nó có giữ cho mình nữa thì nó cũng sống cỡ cho nó 100 tuổi đi, rồi cũng vậy thôi. Đến một lúc nào đó rồi cũng không còn ai để tiếp nhận cuộc đời mà, cho nên lo không tới. Thì chúng ta hãy sống, nếu chỉ còn một ngày để sống thì mình hãy lo những gì trước mắt mình. Quý vị nhớ cái ông bác sĩ mà bác sĩ ba ổng bệnh đó, cái ông đó ổng bệnh mà bác sĩ báo cho biết là ổng chỉ còn có 3 tháng nữa để sống đó. Thì ông mới lấy một chiếc thuyền. Ông nói giờ trước sau chết phải không, mà hồi nào giờ đi làm nhiều quá rồi ổng enjoy. Thôi bây giờ còn 3 tháng sống, tôi mướn mua một chiếc thuyền, tôi thả tôi đi chơi. Quý vị biết ông đi chơi thoải mái, ông nhìn ngắm mây trời không lo lắng, chuẩn bị mà 3 tháng nữa chết thôi thì cứ enjoy. 3 tháng sau trở vô đất liền, bác sĩ vẫn thấy ông còn sống nhanh và đi khám trở lại nó hết bệnh. Cuối cùng các bác sĩ biết rằng sao biết không? Tại vì 3 tháng đó không lo nghĩ. Tại vì khi cái tâm mình càng nghĩ tới bệnh, bệnh nó càng tăng. Tại vì mình lo đó, nó affect dữ lắm. Đơn giản là khi mình lo lắng nhiều, cái gì đau? Bao tử đau. Lo lắng nhiều là nó no hơi, ăn không được. Bình thường là đói, giờ nó đói mà tự nhiên một ngày nào có chuyện lo là không đói. Không phải không đói là tại vì cái lo đó nó chiếm hết đầu óc bao tử của mình. Cho nên á, có những lúc Pháp Hòa rất là mệt và sắp sửa lên giảng mà cái đầu nó rỗng tuếch, nó không biết phải nói cái gì, tại lúc đó hết biết gì để nói. Pháp Hòa nghiến bụng, thôi cứ lên đi tính. Tự nhiên lên đó có chuyện nói mà thường như vậy lắm. Cho nên mới đây nè, có một vị mới hỏi như thầy sắp sửa giảng đề tài gì để con đăng báo á. Pháp Hòa nói xưa nay đi giảng không bao giờ có đề tài trước, không biết nghĩ cái gì đề tài. Thậm chí giảng xong rồi cả một hai tuần sau chưa nghĩ ra cái đề tài mình phải nói, phải đặt cái tên gì, tại vì không có nghĩ tới. Mỗi lần mà sửa sang lên mà đi lên xá tổ, hôm nay con sắp sửa lên nói chuyện, chư tổ gia hộ cho con nói sao mà cho Phật tử ta hiểu ta tu. Lúc nào cũng đầu qua cũng nghĩ vậy, không phải mình nói. Pháp Hòa hay nói vậy đó, lịch đại tổ sư gia hộ cho con nói cho Phật tử ta hiểu ta tu. Mình đâu cần, nếu mình nói cao xa mà ta không hiểu gì hết cũng như không. Cho nên nói sao ta hiểu ta tu là được.

Ông sướng đến mức độ là ông tổ chức lễ không lo gì hết. Sắp sửa lên truyền giới rồi mà có hỏi nghi thức truyền giới đâu. Ông nói, ủa không phải sư huynh lo hả? Ông hỏi cái gì đó. Cái quý vị biết không, thế là mình phải đi mượn cái laptop, mình soạn bài, mình đi in giọng cái ra cái nguyên cái lễ truyền giới cái mình lo. Ông lo gì hết. Nhưng mà tại ta có phước. Mình đừng tưởng vậy rồi mình lào là biêu phải trả nha. Nhưng mà ở đây mà muốn nói có những cái cuộc sống là phải lo. Đó là không có nói vậy đó. Đức Phật có cái là đạo Phật là chỉ là nói không phải là biểu mình bua, không phải. Có những cái mình phải làm nhưng mà nó chừng mực thôi. Ví dụ như bây giờ á, mình lo biêu, nhưng mà giờ nếu mình lo 6 tháng nữa thì nó hơi xa quá. Giờ trước mắt là tháng này nè, phải lo chứ, nhưng mà lo cái gần. Cho nên Đức Phật dạy có những cái lo gần, có những cái lo xa. Lo gần á là những cái gì hiện hữu trước mặt chúng ta đây. Người thân chúng ta buồn, khổ, vui, an gì đó, mình phải có trách nhiệm. Còn lo xa là chuyện sanh tử luân hồi. Ngay cả cái sợ, không phải là mình không sợ. Đức Phật nói có những cái phải sợ. Ví dụ sợ tội lỗi cho nên không dám làm những cái điều tội lỗi. Sợ phạm pháp cho nên không dám làm điều phạm pháp. Sợ bệnh cho nên ăn uống chừng mực. Ví dụ vậy đó. Chứ phải có cái sợ. Nhưng mà mình sợ, ví dụ mình sợ người ta buồn thì nói năng cẩn thận. Chứ đâu phải không sợ. Nếu nói tôi sống tôi không sợ ai hết á thì có thể mình làm những điều sai quấy. Cái gì nó cũng ở cái mức trung bình. Ví dụ bệnh phải không? Bệnh là lo. Nhưng mà thôi có thuốc, bác sĩ dẫn theo dõi bệnh tình, biết được bệnh mình, cho mình thuốc là ok, tốt. Đói bụng mà có ăn là mừng. Khát nước mà có ly nước để uống là tốt. Cho nên mình phải thực tập quán. Trong cái tận cùng đó nó có một cái lối thoát. Bệnh mà vẫn có thuốc. Thí dụ lỡ quẹo lộn exit vẫn có đường để quay trở lại. Có thể nó hơi sai chút nhưng mà may mắn là vẫn còn đường trở lại. Ở xứ Mỹ quẹo lộn exit không sao đó, có exit khác đi ra. Nhưng mà cuộc sống là buộc lòng phải quẹo trái quẹo phải hay đi thẳng, chứ không thể là lừng khừng đụng ta chết. Mình không đụng ta, ta cũng đụng mình. Cho nên quẹo đi xe, một là phải quẹo phải, quẹo trật thì quẹo ra. Chứ không, cái cách nhìn là vậy. Ví dụ quý vị ngồi xếp bàn vậy đau không? Đau, nhưng mà may mắn còn cái gối cho em. Chứ không thôi còn đau dữ nữa. Thí dụ vậy đó, mình tập một cái nhìn như vậy. Tập một cái nhìn như vậy. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa có những lúc mà suy nghĩ như thế này. Không biết rồi đây á, trong vòng 10 năm, 20 năm nữa, có những người sẽ tiếp tục con đường hoằng pháp hay không. Những lúc Pháp Hòa lo như vậy. Rồi cái thế hệ mà Pháp Hòa nói mà người ta hiểu đó, từ từ nó sẽ cũng sẽ không còn bao nhiêu nữa. Mà cái thế hệ mình nói nó không hiểu là bắt đầu nó tấn lên đó. Cái thế hệ con cháu mình đấy là Pháp Hòa lo đó. Cái nhiều lúc con suy nghĩ nó, ủa rồi thí dụ cái tớp sau này ai sẽ là người tiếp nó. Những lúc Pháp Hòa có những cái suy tư, nhưng rồi Pháp Hòa lại suy nghĩ chắc không sao. Cuộc đời mà hễ mà nó đến một lúc nào cũng phải có những anh hùng xuất hiện. Rồi Pháp Hòa đặt trường hợp như ví dụ như ngày xưa Tổ Thiện Hoa, Tổ Thiện Hòa, các ngài có là đã từng là những người hoằng pháp của thời trước. Như là xin lỗi, như Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Làng Mai là Hòa Thượng Nhất Hạnh. Ví dụ các ngài đã từng hoằng pháp, rồi bây giờ các ngài bệnh, các ngài không còn tiếp nói, thì vẫn có những người tiếp nói. Thì mình suy lo là

0: Có vậy thì cuối cùng phải nói một câu để mình
1: không sao đâu.
0: Tới lúc đó sẽ có những người xuất hiện. Tại vì sao? Tại vì khi hết, khi nào con người trên thế giới này không còn ai biết gì về giáo lý, về đạo đức, về những cái gì tu tập, thì sẽ có một Đức Phật nữa ra đời. Cho hiện bây giờ mình còn biết giáo pháp của Phật Thích Ca, thì Phật Di Lặc không cần ra đời. Tại vì hai Đức Phật không làm cùng một việc. Nhờ cái bài kinh đó mà Pháp Hòa nhẹ. Tại vì mình luôn luôn mình sống trong Phật Pháp, rồi mình quan tâm, mình lo tương lai ai sẽ là người tiếp nối con đường Phật Pháp. Nhưng mà cuối cùng thôi, giờ lo hoài cũng có làm được cái gì. Mình suy nghĩ, đến một lúc nào cần thiết sẽ có những người xuất hiện để làm việc đó. Có những vị lo không biết nữa, tôi chết ai lo. Tại tôi thấy con tôi giờ quải quá. Đừng có lo chuyện đó. Đừng lo chuyện đó. Chết rồi thì ta làm sao cũng được mà. Mình có ngồi vẫn ê làm vẫn được không? Mình có ngồi vậy mình lo vậy đâu. Thôi thoải mái đi. Đừng có lo gì. Còn nếu mà mình, nếu mình thật sự là có nhiều vị á, sống dễ thương với mọi người á, nhiều khi mình nằm xuống á, con cái không bận tâm mà bạn bè ta lo hết. Đừng có lo chuyện đó. Quý vị thấy các bậc hòa thượng tu cả đời không gia đình, không con cháu, mà đệ tử tất cả lo, nhiều khi cái đám tang còn trang trọng hơn là con cái mình lo nữa. Rồi cuối cùng thì cái gốc rễ của cái sự là gì? Trở về với thực tại, cứ sống hiện tại cho hết lòng. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như cuốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Bây giờ mình cứ sống làm sao hết lòng với những bạn hữu, những người mình không. Chừng mình nằm xuống rồi mình đi, mỉm cười mình đi không lo, mà người khác lo. Tại mình có lo được gì đâu. Cho nên cứ lo sống cho dễ thương, để mình nằm xuống khỏi, và để người khác, người khác lo. Ai vậy đó. Và bây giờ Pháp Hòa cúng dường cho đại chúng một bài. Bài này có tên là Bắt một cây cầu từ hang địa ngục. Hay quên lại một chút. Kệ hát nhạc rap ai biết đâu.

0: Bài này có tên là Có cây ngô đồng. Có cây ngô đồng cho chim phượng đậu, có người đứng đó cho tình thương sâu. Luật lệ nhiều khi như màn mốc sắc, gian người trong kiếp trầm luân thương đau. Nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật, xóa tan địa ngục đập nát u sầu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay liệm trời cao. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước ngứa nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực, nụ cười mắt dịu như nước nhiễm màu. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực, thân đi vào đời cởi trên ba đao. Bắt một cây cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời mở hội ngàn sao. Nhiều khi một cái lời nói của mình nó cũng như là một chiếc cầu đưa người từ ở dưới địa ngục đi lên, nhưng mà một lời nói của mình cũng có thể đẩy họ xuống địa ngục tận cùng. Cho nên nhiều lúc con chim bồ câu nó chỉ cần bay liệm trên trời cao, nó đủ để biểu lộ sự hòa bình. Một đám mây, một đám nắng tự nhiên làm cho con người cảm thấy thoải mái. Thí dụ quý vị ở đây suốt một tuần lễ mưa, nhưng mà hôm nào chỉ cần một ánh nắng lên thôi, quý vị thấy ngày hôm đó quá đặc biệt. Nhưng mà nếu mà ở một cái xứ nắng quá trời quá đất, bữa nào có một đám mây nó mát dịu, tự nhiên thấy nó khác. Cho nên cuộc sống nhiều khi nó đơn giản. Nếu mình chỉ là một cây ngô đồng thì tự nhiên chim phượng tới đâu. Mình chỉ cần đứng yên đó mà tình thương sâu. Nhiều khi mình làm một cái việc nhỏ thôi mà tình thương rất lớn. Nấu cho con một chén cháo ăn, nhưng mà nó cảm nhận được tình thương của mẹ. Mình làm một việc rất đơn giản cho một người nào đó. Cho nên phước là chúng ta có thể tìm mỗi ngày. Quan trọng là chúng ta biết nhận ra mình có điều kiện làm điều đó không? Là mình có phước. Mình có phước làm điều đó cho người ta, đó là điều kiện mình làm được. Cho nên phước rất dễ tìm. Hay nói cách khác, có nhiều người nói phước rất khó tìm nhưng mà dễ mất. Nhưng mà nếu với cái người chánh niệm thì cũng dễ lắm. Tại vì làm cái gì cũng là phước hết. Nếu mình làm bằng cái niềm vui của mình, làm bằng tình thương của mình là có phước. Ví dụ một người đó ta nói tôi muốn ăn chay, ồ tốt đó chị ăn đi, em hỗ trợ. Bà mà ăn chay câu đó thôi, cái là người ta ví dụ như thế, tôi chị tôi bà mà tu. Quý vị thấy không? Cũng một câu nói thôi. Nhưng mà nếu mà câu nói đó nó vững chãi thì nó là cây ngô đồng cho chim phượng đậu. Ồ chị ăn đi, em giúp cho. Bữa nào chị không nấu được em nấu chị ăn. Em cũng hay ăn chay em nấu chị ăn. Hay là nó nói tôi ăn chay, ồ cái tiệm ở gần đó nó hay bán. Tức là mình làm sao khuyến khích người ta ăn. Nói tôi muốn tụng kinh mà tôi không có thời giờ. Vậy hỏi gì? Chị không có thời giờ phải không? Mình chỉ cho người ta bài tin nhắn. Thí dụ người ta chỉ cần tụng câu này thôi. Nếu ta không có thời giờ, con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và si mê, nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sáng đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Đủ không? Nếu họ chỉ cần tụng có 8 câu đó mà họ tụng hết đời này là họ giảm tội sân si. Còn nếu mà họ giỏi nữa thì có bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dâm. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, người ta không có thời giờ, mình chỉ người ta bài kệ ngắn rồi ta tu mỗi ngày cũng được vậy. Chứ mắc chi mà mình phải tạc cho người ta một câu mày chặn luôn đường tu.
1: Nói tôi muốn tụng kinh của tôi bây giờ. Có cây ngô đồng cho chim, có người đến đó cho tình thương sâu.
0: Mình chỉ cần có tình thương sâu với chúng sanh thôi, cả lúc nào mình cũng dạng nó tu được. Nói Nam Mô Di Đà Phật dài quá con niệm được. Mô Phật niệm được không? Nhất xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo. Chỉ một câu nói Nam Mô Phật thôi, người đã thành tựu được con đường của Đạo Phật. Tại vì sao? Đạo Phật không phải là cúng bái lại quỳ, không phải. Có, nhưng mà không phải mình nhìn Đạo Phật chỉ bao nhiêu đó. Mà Đạo Phật nó trùm khắp trên thế gian này, trên thế giới này, cỏ cây hoa lá, có những cây đại thọ rất to, có những cây rất nhỏ như ngọn cỏ hoa dại. Nó đâu cần nước nhiều, nó chỉ cần một hai giọt nước để nó sống thôi. Cây đội thụ nó có thể cần cả lít hai lít nước, nhưng mà có những cọng cỏ nó chỉ cần một hai giọt nước nó sống thôi. Nếu chúng ta có tình thương sâu với chúng sanh, với cỏ cây, mình tưới đều hết, đưa nước ra, tùy theo loại nào nó thấm loại đó. Một câu xin Nam Mô Phật, họ đã thành Phật. Cho nên đại chúng phải thực tập cái điều này. Ví dụ con mình nó có một đồng mà mình khuyến khích con muốn từ thiện lấy đồng, mình lợi xin cho bà bạn, ông bạn mình làm từ thiện, ông bạn móc ra 5 đồng. Trời đất ơi, vậy thôi hả? Không vậy thôi, lộng cất vô lại mình mất 5 đồng. Người ta cúng 5 đồng là tâm người ta bắt đầu phát rồi đó. Còn cái chuyện 50 đồng, 500 đồng, 5.000 đồng, chuyện đó tính sao? Bây giờ tâm họ mở, xưa nay khép chặt, bữa nay hé ra được chút, lòi ra được 5 đồng. Thì có những người tâm người ta chưa mở, người ta biết chưa biết thương người nghèo khổ, chưa biết làm từ thiện. Mình hãy khơi cho tâm họ 2 chữ từ thiện cái đã. Còn vật chất tính sao? Tại vì tâm mà có là của có. Đấy. Quý vị thấy không? Mình qua nước ngoài đây, vị thầy đó có đồng nào đâu, chỉ có tâm muốn làm chùa là tâm mình cũng muốn làm chùa, tự nhiên chùa có, chùa đẹp nữa. Thì như vậy là tâm có là vật chất của cải có. Có cây ngô đồng cho chim phượng đậu, có người đứng đó cho tình thương sâu. Làm đi, làm được hết, mỗi ngày mình làm được điều đó. Từ đó mình mới thấy tu đâu có gì đâu, tu đơn giản vô cùng. Ví dụ mình lái xe mà cái người kia họ hất ra, họ nhường cho họ 1 chiếc đi, họ cũng đi sau cả 1000 chiếc kìa. Bất quá họ chỉ đi trước mình được 1 chiếc thôi. Trời ơi, mình lúi ra không được, cho cái thằng này đi như vậy. Hai đứa cầm vô, ủa Phật lắc quá trời trên xe. Con tưởng kêu Phật rồi, Phật phù hộ chuyện này. Tội nghiệp Phật, ngồi cho nó chóng mặt muốn chết. Quý vị thấy không? Cho nên cuộc đời này á, mình chen cho được 1 người tưởng sao cũng sao cả 1000 người mà cũng chen, không cần thiết. Cho nên có cái bài hát ai thứ nhất thì tôi thứ nhì, ai mà muốn nữa tôi thì thứ ba. Thế thôi, mình thứ ba nhưng mà mình cũng ở trên người thứ tư. Thứ ra ví dụ quý vị đi máy bay nhiều lúc ở quán vậy nè, máy bay thường đi nó kêu zone, cái mình mới lắng. Nếu mình là zone 3, zone 4, nghĩa lát mình ngồi trên đó. Chỉ có những người mà người ta, tại vì họ kêu như vậy đâu có phải phân biệt thấp cao gì đâu, mà tùy theo cái số ghế ngồi thì ta sắp thôi. Mà cho dù mình là zone 4 mà mình vô thì cũng là 1. Cho nên nếu mà nói cái 1 số nào cũng là một hết. Còn nói số 10, cái nào cũng 10. Mình chót nhưng mà mình đầu của cái khác, thế thôi. Chứ ai muốn một thì tôi là muốn nhì, ai mà muốn nữa tôi thì thứ ba. Cho nên cái chuyện tu nó đơn giản vô cùng trong cuộc sống. Ví dụ vô trong tiệm nail dành làm, thôi mình nghĩ đi, thôi chắc chỉ kẹt tiền chỉ dành. Chứ bây giờ nếu mà mình phiền não là ngày hôm đó mình không có, mình cắt móng chân móng tay người ta mình không gỡ, mình dứt được cái da người ta mà không dứt được chút xíu trong này ra. Nếu mà nói là trong cuộc sống mà đi làm mà cạnh tranh, cái nào cũng có cạnh tranh hết. Nếu tâm con người chưa chuyển, tâm chưa chuyển rồi vô chùa làm công quả cũng dành nữa, chứ đừng nữa. Đừng nói là ở chỗ làm kiếm tiền, kiếm phước thôi mà cũng dành nữa. Rồi rốt cuộc là kiếm phước đâu không thấy, mất hết trơn. Mất con phước, mất cái phước của con mắt, tại gặp nhau là thấy mít không. Mất cái phước của cái miệng, gặp nhau là xỉa xói nhau. Mất cái phước của lỗ tai, mất cái phước của chân, mất cái phước của thân thể, không chứng được thành thân. Lục thông mình chứng được. Thần túc nghĩa là qua lại dễ dàng, không có ngăn ngại. Còn phải thấy chị đó ngồi đó xách cái gối qua bên kia ngồi, đó là bất thần túc. Tha tâm, hiểu đi. Người ta có vấn đề người ta mới vậy. Người sống biết nhường nhịn đâu ai làm vậy. Người ta không sống được cái tâm nhường nhịn đó. Rỗng lẽ mình đi giành giật thì mình giống nhau. Cho nên một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Thôi chúc đại chúng có buổi trưa an lạc. Thôi thôi bây giờ có một chuyện quan trọng cần tuyên bố. Hôm nay là ngày kỷ niệm 30 năm Pháp Hòa Đi Tôn.

0: 係咧。咪啊，咪嘅點論？
1: 點論？
0: Dạ, chắc gia đình
1: con
0: gặp lại
1: có
0: tuần
1: mới
0: thật
1: tiếng
0: lên
1: nha.
0: Em xin đính chánh nha. Em chỉ mượn bông cúng Phật thôi. Hôm nay là kỷ niệm 30 năm ngày hai vị kết tóc xe duyên.
2: Ờ, đây là một sự ngạc nhiên. Không biết là ai làm. À, mình chân thành cảm ơn. Ôi Huy, thật sự ra thì hôm nay April Fool. Đúng ra thì mình đành nghe 5 năm trước, rồi sau cái đó là ba mình mất về để tang. Rồi sau đó chờ ba cô này qua mới làm đám cưới. Thì hôm qua thì hôm thứ bảy nào cũng là ngày đẹp, thì ông chọn April Fool thì mình cũng ok với April Fool. Nhưng mà có duyên là hôm nay được thầy Pháp Hòa nói đúng ngày của mình. Mặc dù là mình không lẹt, nhưng mà chúng con rất là cảm động. Thầy, đây.
3: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta đủ duyên lành gặp nhau tại tư gia của hai đạo hữu. Ngày hôm qua đạo hữu Tấn mới quy y, pháp danh là Tuệ Đức Thiện,
1: Tuệ
3: An Thiện. Với cô Phật tử đây thì mình biết rồi, không? Tâm tường nguyên, tâm nguyên tường. Mình sống Mỹ hay nói ngược chữ. Hôm nay mình đủ duyên thì nhà Phật á, cái gì mà nó đến thì chúng ta đều gọi là duyên hết. Mà được đủ duyên là tự nhiên nó có. Hôm nay thì mình đến đây, ngoài cái buổi gặp mặt, trao đổi, chia sẻ những niềm vui trong sự tu tập, còn được biết là ngày kỷ niệm 30 năm hai vị được làm bạn với nhau, mà chúng ta gọi là bạn đời đó. Nói theo nhà Phật đó, là kết bồ đề quyến thuộc. Tại vì nếu hai người gặp nhau trước kia chỉ là tình cảm giữa nam nữ, và sau đó mình đi dần đến cái chuyện tu tập cùng chung với nhau, bây giờ nguyện nương tựa nâng đỡ với nhau trên đường tu tập, thì cái này gọi là kết bồ đề quyến thuộc. Thay vì chúng ta kết những oan gia, những nghiệp chướng với nhau, những thù hận với nhau, thì chúng ta kết thành bồ đề quyến thuộc. Người ta thường nói là tam thập nhi lập. Tuổi 30 là tuổi thành gia nghiệp. Gia nghiệp đời đã xong rồi, bắt đầu bước vào năm thứ 30 này là gia nghiệp của Phật Pháp. Hai vị sẽ nương nhau và dẫn dắt nhau trên con đường tu tập.
4: Thôi mong đại chúng cùng chắp tay hồi hướng.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Anh em ta đã rời sông núi, quyết bảo vệ sang sông ta tổ chiến cho quê hương.
2: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
3: Hướng Dương xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026 và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5508 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
4: Việt Nam thu hồi sắc chuyện với Thanh sau đấu tố xúc phạm Hồ Chí Minh.
5: Lạng Sơn, hai người bị khởi tố vì đặt phong bì 20 triệu đồng vào xe điều tra viên.
4: Đài Loan thử nghiệm thành công hỏa tiễn cơ động.
5: Hoa Kỳ phong tỏa 13 website liên quan đến tình báo Trung Cộng.
3: Sau phần chi tiết các bản tin, chương trình được tiếp nối với chuyên mục Những thi sĩ và những án thơ bất khuất. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt trong sáng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi Khu bộ Việt Nam Quốc dân đảng Nam California, đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Trung Trực, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
4: Ngày 10 tháng 6, nhà xuất bản Hội Nhà văn ra thông báo dừng phát hành và thu hồi cuốn sách Chuyện với Thanh. Lời kể mới về ánh sáng, quyết định này được đưa ra sau khi tác phẩm nhận được nhiều ý kiến cho là xúc phạm Hồ Chí Minh và xuyên tạc lịch sử. Cuốn sách do Nguyễn Thành Nam, doanh nhân công nghệ, đồng sáng lập FPT và hiện là giảng viên môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại Vinh University chấp bút. Tác phẩm được xây dựng dưới dạng đối thoại giữa một sinh viên trẻ với người thầy giáo. Qua đó, kể lại hành trình của Hồ Chí Minh thời trẻ. Dù đây vẫn là cuốn sách ca ngợi Hồ Chí Minh, nhưng tác giả vẫn bị đấu tố vì sử dụng một số chi tiết không giống với các tài liệu tuyên truyền của Đảng Cộng sản. Sau các lời kêu gọi thu hồi và thư hủy cuốn sách, cơ quan quản lý đã yêu cầu nhà xuất bản ngừng phát hành. Nhiều bài giới thiệu tác phẩm trên báo chí cũng bị gỡ bỏ. Một số nhà sách ngừng kinh doanh ấn phẩm, trong khi nhà xuất bản Hội Nhà văn cam kết sẽ làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Sự việc một lần nữa cho thấy quyền xuất bản hay nghiên cứu học thuật tại Việt Nam không chỉ bị kiểm soát chặt chẽ như hàng chục năm qua, mà còn bị đặt trong khuôn khổ phục vụ cho mục đích tuyên truyền của nhà cầm quyền.
5: Ngày 5 tháng 6, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 tổ chức dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra từ tháng 3 tại xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn. Tại hiện trường, ông Tạ Vương Anh Tuấn, 62 tuổi, Hưng Yên, bị cáo buộc đã đặt một phong bì chứa 20 triệu đồng vào xe hơi của lực lượng điều tra và liên lạc đề nghị giúp ông Phạm Xuân Hải, 40 tuổi, Hưng Yên, không bị truy tố trước pháp luật trong vụ tai nạn nói trên. Theo cơ quan điều tra, trước đó, hai người đã bàn bạc việc làm đơn đề nghị không khởi tố vụ án. Ngay trong ngày 5 tháng 6, sự việc được lập biên bản và phúc trình lên cấp thẩm quyền. Sau đó, cơ quan công an đã ra lệnh giữ người khẩn cấp và khởi tố cả hai về tội đưa hối lộ.
4: Quân đội Đài Loan đã thử nghiệm thành công hệ thống hỏa tiễn HIMARS, loại hỏa tiễn cơ động tầm xa do Hoa Kỳ cung cấp và hiện đang được sử dụng tại chiến trường Ukraine. Trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật, mô phỏng tình huống đánh trả lực lượng Trung Cộng đổ bộ, đây là lần đầu tiên Đài Loan thử nghiệm loại hỏa tiễn này tại phía Tây. Sau đợt bắn thử đầu tiên ngoài khơi biển phía Đông vào năm trước, cuộc diễn tập nhằm phô diễn chiến thuật shoot and scoot, khai hỏa tức thời, sau đó nhanh chóng cơ động rời khỏi vị trí để tránh bị radar đối phương phát giác và khóa mục tiêu. Chỉ huy đơn vị tác chiến cho biết hệ thống đã hoàn tất nhiệm vụ một cách xuất sắc, chứng tỏ năng lực tác chiến của lực lượng. Với tầm bắn khoảng 300 km, hệ thống hỏa tiễn HIMARS có thể đánh tới các mục tiêu ven biển thuộc tỉnh Phúc Kiến, nằm bên kia eo biển. Đài Loan dự trù phối hợp hệ thống HIMARS với dàn phóng Thunderbolt 2000 tự chế nhằm đánh chặn lực lượng Trung Cộng ngay từ lúc rời cảng hoặc khi đang tiến vào bãi đổ bộ. Các dàn Thunderbolt đã được khai hỏa trong ngày diễn tập đầu tiên. Khu vực bờ Tây Đài Loan, nơi có bãi bùn và bãi cát rộng, được xem là điểm đổ bộ khả dĩ nhất nếu Trung Cộng tấn công. Vì vậy, quân đội Đài Loan đang theo đuổi chiến lược con nhím, tập trung vào vũ khí cơ động, hỏa lực mạnh, khó bị tiêu diệt, nhằm biến đảo quốc trở thành mục tiêu khó xâm nhập. Trong khi đó, Trung Cộng tiếp tục duy trì áp lực quân sự với các phi cơ và chiến hạm hoạt động gần đảo gần như mỗi ngày. Trước tình hình này, Đài Loan khẳng định chỉ người dân mới có quyền quyết định tương lai của mình.
5: Giới chức Liên bang Hoa Kỳ cho biết đã tịch thu 13 tên miền trên Internet bị cho là thuộc về một mạng lưới các công ty cố vấn giả mạo có tổ chức nhằm tuyển dụng nhân viên chính phủ và quân đội Hoa Kỳ để cung cấp thông tin cho các đặc vụ Trung Cộng. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, các công ty tư vấn nói trên đang tuyển dụng dưới danh nghĩa tìm kiếm các nhân viên phân tích hoặc cố vấn, sau đó gợi ý hoặc gây áp lực để ứng viên tiết lộ tin tức nội bộ hoặc có tính cách tối mật. Vụ thu giữ diễn ra chỉ một tuần sau khi Hoa Kỳ cùng Anh Quốc và các quốc gia trong Liên minh Tình báo Five Eyes tố cáo rằng Trung Cộng đang gia tăng việc lợi dụng các nền tảng việc làm để tuyển mộ và khai thác những cá nhân có liên hệ đến an ninh quốc gia. Đại sứ quán Trung Cộng tại Washington không trả lời trước yêu cầu bình luận, trong khi cơ quan ngoại giao của Bắc Kinh tại London gọi các cáo buộc của phương Tây là bịa đặt và vu khống. Về phía Hoa Kỳ, biện lý trưởng tuyên bố rằng việc thu giữ này nhằm gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng mọi nỗ lực lợi dụng những công dân Hoa Kỳ có quyền truy cập và các thông tin có liên quan đến các bí mật quốc gia đều sẽ bị phơi bày và triệt phá.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

0: Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những thi sĩ và những áng thơ bất khuất do Mã Tử.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268. Hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp cầu thân ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng nước tôi San Jose, California 1-408-766-6408, 1-408-766-6408, 1-408-766-6409, 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410, 1-408-766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp cầu thân ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 11 tháng 6 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 26 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com, viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trở lại và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để qua trở lại thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình thay vì quý vị chỉ qua vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả
quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thời giờ ghi lại đầy đủ rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thể bà

này mà muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hụ cốt gửi vào chùa Báo Ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành 841645462458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành 841645462458, và số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp 841-6-8-4-1-1-8-8-3-9. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp 841-6-8-4-1-1-8-8-3-9. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là Thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga.
vẫn thường

0: nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với bốn người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả năm người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 84908244479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 84908244479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy bốn thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với bốn tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com huyphuong37@gmail.com Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67 thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông bà chú bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý tín giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt tiếng vận luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị tín giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại thì Việt Tiến xin được tiếp tục gửi đến quý khán giả một số những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Số 892 là lời nhắn tin kế tiếp từ cô Mùi. Nội dung như sau: cô Mùi gửi lời nhắn tin để tìm người thân có tên là Ngọc Loan và Ngọc Yến. Trước kia cô Ngọc Loan và cô Ngọc Yến cùng học trường nữ trung học Lệ Hải ở Hải Phòng, Bắc Phần. Sau này gia đình đã đi vào Nam theo bố, không biết bây giờ cô Ngọc Loan và cô Ngọc Yến có sang Hoa Kỳ hay không. Nếu cô Ngọc Loan và Ngọc Yến có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho cô Mùi qua số điện thoại như sau: 617-328-1225. Một lần nữa, số điện thoại của cô Mùi gửi lời nhắn tin tìm cô Ngọc Loan và Ngọc Yến: 617-328-1225. Cái đó là lời nhắn tin số 891 từ dì Trúc. Nội dung như sau: dì Trúc gửi lời nhắn tin để tìm một người thân có tên là ông Lan. Ông Lan vượt biên sang ở trại Pulau Bidong vào năm 1981, sau được đi định cư tại Úc Châu. Dì Trúc làm mất địa chỉ cho nên mất liên lạc đã lâu. Nếu như ông Lan nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với dì Trúc qua số điện thoại như sau: 703-241-1571. Một lần nữa, số điện thoại của dì Trúc gửi lời nhắn tin từ ông Lan: 703-241-1571. Lời nhắn tin kế tiếp vị trí sẽ được nhắc lại có số thứ tự là 890 từ cô Hai Nhâm. Lời nhắn tin rất là ngắn: anh Tâm ngày xưa là thuyền trưởng tàu Phú Quốc chở hàng từ Sài Gòn đi Đà Nẵng, có quen với cô Hai Nhâm, bây giờ cô muốn biết ở đâu. Số điện thoại của cô Hai Nhâm: 1858-617-9556. Một lần nữa, số điện thoại của cô Hai Nhâm gửi lời nhắn tin tìm anh Tâm: 1858-617-9556. Cái đó là lời nhắn tin của cô Mai, số 889 ở Arizona, gửi lời nhắn tin tìm Nguyễn Minh Định, có vợ tên là Em, có hai người con gái. Chú đi cải tạo chung với anh Ngô Văn Giàu 6 năm. Nếu bây giờ chú Nguyễn Minh Định có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho anh Giàu qua số điện thoại 623-332-0105. Một lần nữa, số điện thoại 623-332-0105. Kế đến là lời nhắn tin với số thứ tự 887 từ cô Nguyễn Thị Sang ở Florida, gửi lời nhắn tin để tìm hai người em có tên là Nguyễn Thị Thu Vân và Nguyễn Thị Thu Dung. Địa chỉ trước kia của hai em Nguyễn Thị Thu Vân và Nguyễn Thị Thu Dung là 144 đường Lê Minh Quân, phường Mỹ Long, khóm 5, thành phố Long Xuyên. mất liên lạc với hai em Nguyễn Thị Thu Vân và Nguyễn Thị Thu Dung từ năm 1999 cho đến nay. Nếu như hai em Nguyễn Thị Thu Vân và Nguyễn Thị Thu Dung có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho cô Nguyễn Thị Sang, hiện đang cư ngụ tại Florida, qua số điện thoại như sau: 850-725-1614, 850-725-1614. Hay có ai biết tin tức gì về hai người Nguyễn Thị Thu Vân và Nguyễn Thị Thu Dung, xin chỉ dùm. Vâng, và kính thưa quý vị khán giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Việt Tiến luôn mong rằng tất cả những cái mẫu nhắn tin mà quý vị đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là may mắn trong cuộc sống. Và đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại cùng với quý vị khán giả ngay sau phần thông tin thương mại cùng với Thùy Hương qua tiết mục Tảng mạng văn hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng mạng văn hóa Đông Tây trong đề hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Thì Hương xin mến chào thính giả.

cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây hai bài viết với nhan đề Mở rộng bờ cõi qua việc mua vùng Louisiana và sông Mississippi trong đời sống miền Trung Mỹ.

0: mở rộng bờ cõi qua việc mua vùng Louisiana.
1: Năm 1804, Hoa Kỳ ký hiệp ước mua vùng Louisiana với Pháp, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử phân định lãnh thổ tại Bắc Mỹ. Vậy hiệp ước này đã diễn ra như thế nào? Louisiana Purchase là cuộc thương lượng mua bán vùng đất Louisiana vào năm 1804 giữa chính phủ Mỹ và Pháp. Louisiana ngày nay là tên một tiểu bang miền Trung Nam Hoa Kỳ, nên khi nhắc đến Louisiana Purchase, nhiều người thường nghĩ rằng việc mua bán này chỉ liên quan đến đất đai của tiểu bang Louisiana mà thôi. Trên thực tế, vùng đất Louisiana trong cuộc thương lượng rộng đến 828.800 square miles mà chính phủ Mỹ chấp thuận mua với giá 11.250.000 Mỹ kim, đồng thời xóa một món nợ 3.750.000 Mỹ kim cho Pháp. Tổng cộng giá mua đất là 15 triệu Mỹ kim.
0: Vùng đất Louisiana từ lâu đã là mục tiêu tranh chấp giữa ba cường quốc Anh, Pháp và Tây Ban Nha, vì huyết mạch của nó chính là mạng lưới sông ngoài chằng chịt của con sông Mississippi, cộng thêm với sự hiện diện của thành phố cảng quan trọng nhất thời bấy giờ là New Orleans. Trong thế kỷ thứ 16 và 17, cả hai nước Tây Ban Nha và Pháp đều thực hiện những chuyến thám hiểm thăm dò vùng đất hai bên bờ sông Mississippi, nhưng Pháp đã nhanh chóng phân định chủ quyền bằng cách thiết lập các vùng định cư của người Pháp. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, Pháp đã dần dần mất chủ quyền vào tay Anh và Tây Ban Nha. Vào cuối thế kỷ thứ 18, Tây Ban Nha đã giành được quyền kiểm soát giao dịch tại New Orleans, cũng như trên con sông Mississippi.
1: Trong lúc đó, Hoa Kỳ là một nước mới thành lập chỉ được vài chục năm tại vùng cực đông của Tân Thế Giới. Tất cả những sự giao dịch về hướng Tây đều phụ thuộc vào quyền kiểm soát của Tây Ban Nha, Pháp hoặc Anh. Năm 1795, Hoa Kỳ ký hiệp ước Pinckney với Tây Ban Nha. Theo đó, các thương gia Hoa Kỳ được phép sử dụng New Orleans để trữ hàng cũng như được tự do di chuyển trên sông Mississippi. Điều này đã giúp cho nền kinh tế của Hoa Kỳ trở nên phồn thịnh nhanh chóng. Có lẽ nhận ra được điều này nên Tây Ban Nha cũng nhanh chóng vi phạm hiệp ước chỉ 3 năm sau khi ký kết, khiến cho người dân Hoa Kỳ rất bất bình. Không lâu sau đó, vào năm 1800, Tây Ban Nha bị mất vùng đất Louisiana vào tay Pháp, khi Hoàng đế Napoleon trở lại nơi này. Tuy nhiên, hiệp ước giữa Tây Ban Nha và Pháp diễn ra trong âm thầm, và trên bề mặt thì Tây Ban Nha vẫn nắm quyền kiểm soát vùng này, với sự khác biệt là quyền giao thương của Hoa Kỳ được tái thiết lập.
0: Năm 1801, khi biết được hiệp ước bí mật giữa Tây Ban Nha và Pháp, Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson đã nhanh chóng gửi nhà ngoại giao Robert Livingston sang Paris để xúc tiến việc thương lượng mua lại đất. Nhưng lúc đó, mục tiêu của Hoa Kỳ chỉ nhắm đến hải cảng New Orleans kèm các vùng phụ cận và chuẩn bị ngã giá vào khoảng 10 triệu Mỹ kim. Mặt khác, Tổng thống Jefferson còn nhờ một nhà quý tộc Pháp đang sống tại Hoa Kỳ là Pierre Samuel Dupont de Nemours âm thầm vận động với Hoàng đế Napoleon về việc mua lại New Orleans, nhưng ông này lại nảy ra một ý tưởng khác. Nhìn thấy được tiềm năng trở thành cường quốc của Hoa Kỳ, ông Dupont tin rằng thay vì chỉ có New Orleans, Pháp nên nghĩ đến việc nhường lại một phần đất lớn hơn của Louisiana cho Hoa Kỳ nhằm giảm nhẹ sự căng thẳng giữa hai nước có thể sẽ xảy ra. Về phía Tổng thống Jefferson, ông có sự phân vân trong việc quyết định mua Louisiana. Một mặt, ông lo ngại rằng điều này sẽ bị cho là vi hiến và chứng tỏ sự làm quyền của liên bang đối với các tiểu bang. Mặt khác, ông cũng hiểu rằng sự hiện diện của Pháp tại Louisiana chỉ nhằm củng cố quyền lực của Pháp tại Tân Thế Giới. Và hơn nữa, phần đất này có thể mất vào tay của Anh bất cứ lúc nào một khi Anh và Pháp giao chiến.
1: Về phía hoàng đế Napoleon cũng có sự do dự. Nếu bán Louisiana thì kể như giấc mộng bành trướng vương quốc sang Bắc Mỹ của ông sẽ tiêu tan. Nhưng ông cũng không chắc rằng có thể bảo toàn vùng đất này khỏi sự xâm chiếm của Anh và ngay cả của Mỹ. Năm 1803, Pháp lại phải đương đầu với biến động tại Saint-Domingue khi những người nô lệ đứng lên đòi tự trị, đánh bại quân đội Pháp và thành lập quốc gia người da đen độc lập đầu tiên tại Tân Thế Giới. Đó là nước Haiti ngày nay. Với sự thay đổi này, Pháp mất đi nguồn lợi từ việc sản xuất đường ở các nước vùng biển Caribbean, và khu vực Louisiana trở nên không còn quan trọng với Pháp như trước, nhưng lại vẫn là món mồi béo bở đối với Anh, nhất là vào thời điểm mà cuộc chiến giữa Anh và Pháp là điều không thể tránh khỏi.
0: Vào tháng 3 của năm 1803, Pháp chuẩn bị tuyên chiến với Anh, và chỉ một tháng sau đó, Hoàng đế Napoleon quyết định bán toàn bộ lãnh thổ Louisiana thuộc quyền sở hữu của Pháp cho Hoa Kỳ với một giá chỉ có 15 triệu Mỹ kim. Đối với người dân Hoa Kỳ, việc mua lại vùng Louisiana đã không hoàn toàn được ủng hộ. Những người theo đảng liên bang chống đối một cách mạnh mẽ nhất, cho rằng Hoa Kỳ vừa mới chi một món tiền lớn chỉ để gây thêm mâu thuẫn với Anh quốc hoặc với Tây Ban Nha. Hạ viện cũng chống đối, thậm chí đưa ra biểu quyết từ chối yêu cầu mua đất, nhưng đã thua chỉ với hai phiếu cách biệt. Với việc mua bán đất cuối cùng đã kết thúc bằng hiệp ước Louisiana Purchase, được ký vào ngày 30 tháng 4 của năm 1803, và gần một năm sau đó, Pháp chính thức chuyển quyền cho Hoa Kỳ trong một buổi lễ diễn ra tại thành phố Saint Louis vào ngày 10 tháng 3 của năm 1804.
1: Hiệp ước mua vùng Louisiana để lại cho lịch sử hai câu nói nổi tiếng tiên đoán sự trồi dậy của một cường quốc mới. Nhà ngoại giao Robert Livingston có thể được xem là đại sứ của Hoa Kỳ tại Pháp, lúc bấy giờ đã tuyên bố kể từ hôm nay Hoa Kỳ chiếm vị trí trong số những thế lực hàng đầu. Hoàng đế Napoleon sau khi ký hiệp ước cũng đã công nhận sự chủ quyền lãnh thổ này, xác định mãi mãi quyền lực của Hoa Kỳ và tôi đã cho nước Anh một đối thủ sát biển đáng gờm mà không sớm thì muộn sẽ làm mềm niềm kiêu hãnh của nước Anh.
0: Vậy, hiệp ước này đã mang về cho Hoa Kỳ vùng đất rộng đến mức nào? Lãnh thổ mang tên Louisiana trải rộng từ vịnh Mexico lên đến biên giới với Canada và từ bờ đông của sông Mississippi kéo dài đến rặn núi Rocky, gồm tròn vẹn diện tích ngày nay của các tiểu bang Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas và Nebraska. Lãnh thổ còn bao gồm một phần của các tiểu bang Minnesota, North Dakota, South Dakota, New Mexico, Montana, Wyoming, Columbia và Louisiana, cũng như phần đất mà sau này trở thành hai tỉnh Alberta và Saskatchewan của Canada. Với phần đất mới này, Hoa Kỳ bỗng chốc đã tăng diện tích lên gấp đôi, chiếm 23% diện tích hiện tại của Hoa Kỳ. Đây được xem là một biến cố nới rộng bờ cõi nhanh, nhiều và rẻ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

0: sông Mississippi trong đời sống miền Trung Mỹ.
1: Có lẽ trong bất kỳ nền văn hóa nào cũng đều có một dòng sông, và trong đời sống của nhiều người, dòng sông đóng một vai trò thật quan trọng. Đối với người Hoa Kỳ ở miền Trung nước Mỹ, dòng sông Mississippi chính là cuộc sống của họ. Sông Mississippi là một trong những hệ thống sông ngòi chính yếu trên thế giới, không những về mặt diện tích mà còn về sự đa dạng và vai trò trong môi trường sinh thái học. Mississippi là con sông dài và rộng nhất Bắc Mỹ, bắt nguồn từ Itasca trong vùng rừng núi phía bắc tiểu bang Minnesota, đổ ra biển ở vịnh Mexico với tổng chiều dài ước tính khoảng 3.702 km. Tên Mississippi bắt nguồn từ tiếng thổ dân Ấn Độ, có nghĩa là dòng sông lớn. Thật vậy, hệ thống sông ngòi Mississippi trải rộng từ dãy núi Allegheny ở phía đông đến dãy núi Rocky ở phía tây, cung cấp đường thoát nước cho 31 tiểu bang Hoa Kỳ và 2 tỉnh của Canada. Do đó, sông Mississippi đã được dùng làm điểm xác định biên giới của rất nhiều tiểu bang miền Trung Hoa Kỳ.
0: Giai đoạn hình thành chính của sông Mississippi bắt đầu vào khoảng 15.000 năm trước, khi vùng băng tuyết Wisconsin bắt đầu tan. Dòng nước chảy qua hàng ngàn năm với nhiều cơn địa chấn đã tạo thành dòng chảy chính của dòng sông Mississippi và các dòng sông phụ cũng như rất nhiều hồ nước. Sông Mississippi được chia làm 3 phần chính: đầu nguồn, thượng nguồn và hạ nguồn. Phần đầu nguồn sông Mississippi dài vào khoảng 794 km, có dòng nước chảy dốc nhất từ hồ Itasca ở độ cao 440 m trên mặt nước biển đổ xuống đến thác San Anthony, cũng thuộc tiểu bang Minnesota, chỉ còn ở độ cao 204 m trên mặt nước biển. San Anthony là con thác duy nhất của sông Mississippi. Phần đầu nguồn có khoảng 11 đập nước, chủ yếu dùng trong việc kiểm soát lũ lụt và dự trữ nước. Phần thượng nguồn của con sông Mississippi dài 1.462 km, được tính bắt đầu từ thác San Anthony đến cửa sông Ohio nằm ở tiểu bang Illinois. Lượng nước sông Mississippi gia tăng một cách đáng kể ở đoạn này nhờ đón nhận lượng nước từ các con sông lớn khác như sông Minnesota và sông Missouri ở đoạn cửa sông Ohio. Thung lũng sông Mississippi có chiều rộng vào khoảng 80 km. Khoảng 27 con đập được xây trong phần thượng nguồn sông Mississippi, chủ yếu nhằm mục đích điều khiển lưu thông trên sông.
1: Phần hạ nguồn sông Mississippi có nhiều con sông nhập vào hơn, tạo thành một vùng rộng khá bằng phẳng, phần lớn là đầm lầy và rừng nước lụt. Cửa sông Mississippi nằm tại tiểu bang Louisiana, khi sông chia làm hai ngã, đổ ra biển ở vịnh Mexico. Sông Mississippi hình thành 6 vùng châu thổ ven biển Louisiana. Các vùng châu thổ biến đổi lần lần sau mỗi 1.000 năm, khiến cho các môi trường sinh sống và các loại động thực vật trong vùng này cũng thay đổi theo. Có khoảng gần 20 con sông chính nhập vào sông Mississippi, tạo thành một hệ thống sông ngòi rộng lớn với tổng diện tích ước tính lên đến 4.76 triệu km vuông, tức là khoảng 4% tổng diện tích của nước Mỹ. Rất nhiều thành phố lớn được hình thành dọc theo sông Mississippi, gồm có Minneapolis, St. Paul, Davenport, Burlington, St. Louis, Memphis, Greenville và New Orleans.
0: Theo như các tài liệu lịch sử, người Âu Châu đầu tiên đến được sông Mississippi vào năm 1541 là nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Hernando de Soto. Hơn 100 năm sau đó, các nhà thám hiểm người Pháp nhờ sự hướng dẫn của thổ dân đã thực hiện các cuộc thăm dò trên sông Mississippi và đến năm 1682 đã tuyên bố dành toàn bộ vùng thung lũng sông Mississippi cho nhà vua nước Pháp. Tuy nhiên, chiếu theo Hiệp ước Paris vào năm 1763, nước Pháp đã mất toàn bộ lãnh thổ tại Bắc Mỹ về tay nước Anh và Tây Ban Nha. Phía đông của con sông Mississippi thuộc về nước Anh và phía tây thuộc về Tây Ban Nha. Sau cuộc cách mạng Hoa Kỳ và nhiều trận chiến giành lãnh thổ cũng như các cuộc thương lượng cắt nhượng đất đai, toàn bộ vùng đất có sự ảnh hưởng của con sông Mississippi mới dần dần thuộc quyền sở hữu của Hoa Kỳ. Trong thế kỷ thứ 19, kỹ nghệ tàu chài hơi nước đã phát triển mạnh trên con sông Mississippi.
1: Người Hoa Kỳ cũng biết thêm nhiều điều lý thú về sông Mississippi qua các tác phẩm của nhà văn Mark Twain. Điển hình là cuốn Life on the Mississippi. Trong thời nội chiến Hoa Kỳ, sông Mississippi cũng đóng một vai trò quan trọng. Nhờ kiểm soát được phần hạ nguồn sông Mississippi mà quân đội miền Bắc đã thắng những trận đánh quan trọng dẫn đến sự kết thúc của cuộc nội chiến. Sang thế kỷ thứ 20, nhiều khu hồ trên sông Mississippi được dùng cho bộ môn thể thao trượt nước. Sông Mississippi trong thời gian này cũng xảy ra hai trận lụt lớn. Trận lụt năm 1927 làm sạt lở bờ sông ở 145 nơi khác nhau, trong khi trận lụt năm 1993 chủ yếu chỉ gây thiệt hại ở phần thượng nguồn sông Mississippi trước khi nhập với sông Ohio. Hiện nay, tàu bè di chuyển trên sông Mississippi vẫn khá tấp nập, gồm cả các tàu du lịch lẫn chuyên chở hàng hóa.
0: Môi trường sinh học dọc con sông Mississippi rất đa dạng, từ các vùng đầm lầy, rừng rậm cho đến các thung lũng, bình nguyên, cồn cát, đồng bằng, vân vân. Do đó, các loài cây cỏ của con sông Mississippi cũng rất đa dạng, gồm có rừng nước lụt, đồng cỏ cao, rừng sồi, rừng phong và các loài cây sống trong vùng đầm lầy. Vùng rừng nước lụt và đầm lầy là những khu sinh thái rất nhạy cảm, cần được sự bảo vệ kỹ lưỡng, vì những vùng này cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm sức tàn phá của lũ lụt, duy trì chất lượng nước sông và tạo môi trường sống đa dạng cho các loài động vật quanh sông Mississippi.
1: Các loài thú trong vùng Mississippi rất đa dạng, là nơi sinh sống của rất nhiều loài hiếm quý đang có nguy cơ tuyệt chủng. Khoảng 40% lượng chim di trú của Hoa Kỳ nhờ vào sông Mississippi để định hướng bay và dừng chân trong lúc sinh nở hay tránh lũ lụt. Nhiều khu vực dọc sông Mississippi được chính phủ Hoa Kỳ dành riêng làm nơi cư trú thiên nhiên cho khoảng 50 loại động vật có vú, 270 loài chim, 241 loài cá và 37 loài chim chép. Ngoài ra, nhiều loại bò sát và lưỡng cư đặc trưng cũng được tìm thấy dọc sông Mississippi. Sự sinh sống của các loài chim chép trên sông Mississippi là một chỉ dấu quan trọng về chất lượng của nước sông.
0: Trong những thập niên gần đây, chất lượng nước sông được cải thiện, giúp cho một số loài chim chép có nguy cơ tuyệt chủng có thể sinh sôi nảy nở một cách thành công trở lại. Nhờ mang giá trị văn hóa, sinh học cũng như kinh tế mà dòng sông Mississippi và các vùng đất lân cận luôn được chính quyền liên bang và tiểu bang Hoa Kỳ phối hợp chặt chẽ để bảo quản. Nhờ đó mà con sông Mississippi vẫn luôn đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống của người dân miền Trung Hoa Kỳ.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề mở rộng bờ cõi qua việc mua vùng Louisiana và sông Mississippi trong đời sống miền Trung Mỹ qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Rất mong quý thính giả cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã dừng làm sóng và cùng theo dõi hai bài viết cho tiết mục tảng mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiễn và Tùy Hương. Và bây giờ, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiễn xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây phần chia sẻ của Việt Tiễn qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:28 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và hôm nay là thứ năm 11/6/2026, cũng nhằm vào ngày 26/4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta, vì thế xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ ngay sau đây.

Kính thưa quý vị thính giả, dường như là cái nóng của cái mùa bầu cử vòng sơ bộ tại tiểu bang California vẫn chưa hạ nhiệt, thưa quý vị thính giả. Hôm qua đó thì Viện Vị Tiết có đưa đến cho quý vị thính giả một cái bài viết ngắn, rất là ngắn, nói về cái gọi là gian lận bầu cử ở tiểu bang California. Một số người, một cái cuộc phỏng vấn nhỏ bỏ túi những cái cư dân vô gia cư tại cái khu gọi là cái khu Skid Row ở giữa miền Nam California đó đã hé lộ ra một cái tình tiết mà nếu như được điều tra một cách thấu đáo đó thì không biết rằng liệu là cái cuộc đua cho cái ghế thị trưởng của thành phố LA đó nó sẽ diễn biến như thế nào, thưa quý vị khán giả. Thì hôm nay Việt Tiến sẽ được mời quý vị khán giả cùng theo dõi lại một cái bài viết, một cái bản tin với một cái câu hỏi là cái người, những người vô gia cư ở Skid Row có phải là đã được trả tiền để đi bầu cho thị trưởng Los Angeles hay không? Thưa quý vị khán giả, một cái cuộc đi phỏng vấn với nhiều những cái cư dân tại khu Skid Row ở LA thì cho thấy rằng nhiều những cư dân tỉnh ở đó đã lên tiếng cáo buộc là họ đã được trả tiền để tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thị trưởng của thành phố. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, không phải là bỏ phiếu cho bất kỳ một ai. Không phải là tham gia bỏ phiếu một cách công bằng, mà là đi mua phiếu, thưa quý vị khán giả. Để những người dân vô gia cư ở cái khu Skid Row đó, dồn phiếu cho hai ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Cái người thứ nhất là bà đương kim thị trưởng, bà Karen Bass. Cái người thứ hai là cái người đứng ngay đằng sau bà Karen Bass bây giờ, đó là Nithya Raman, một cái tài khoản TikTok có cái tên là LA Nick Spencer Pratt, đã đăng tải nhiều những cái đoạn video phỏng vấn những người dân tại khu vực Skid Row gần giao lộ giữa đường số 7 và Flower ở trung tâm của LA, thưa quý vị khán giả. Trong những cái đoạn video đó, một số người đã cho biết rằng họ nhận tiền để đi bỏ phiếu. Đây không phải là đi vận động để mà đi bỏ phiếu, thưa quý vị khán giả, mà là đi mua phiếu, thưa quý vị khán giả. Nói trắng ra là như vậy. Một cái người đàn ông tên là Kevin Shepherd nói rằng ông ta đã được trả 40 kim để giành phiếu của ông ta cho bà Karen Bass. Rồi khi mà được hỏi rằng liệu ông có được trả tiền nếu như bỏ phiếu cho ứng cử viên Nithya Raman hay là không, thì ông Shepherd, ông trả lời là có chứ. Theo lời của ông này đó, thì ban đầu ông được đề nghị là sẽ được nhận 20 kim khi mà ông ta bán cái, phải nói rằng dùng cái từ là chính xác là bán cái phiếu bầu của ông ta cho bà thị trưởng. Nhưng mà sau đó, hai bên thương lượng ngả giá, thì cuối cùng đó, thì cái giá để mà mua cái lá phiếu của ông ta cho bà Karen Bass đã tăng lên 40 kim. Và ngay lập tức, ông ta đã điền lá phiếu của mình cho bà Bass và bỏ vào thùng phiếu. Một cư dân đường phố khác tên là Renee Johnson nói rằng bà đã nhận được 50 kim để bỏ phiếu, vẫn là bỏ phiếu cho bà Bass, thưa quý vị khán giả. Bà này bà nói rằng tôi chỉ muốn kiếm 50 kim mà thôi. Còn cái chuyện mà gian lận thì tôi không cần biết. Tôi chỉ muốn là tôi có được trong tay 50 kim. Và như vậy thì ai trả tiền cho tôi thì tôi bầu. Có vậy thôi. Một người phụ nữ khác nữa, bà người này không muốn nêu tên, cũng thừa nhận là bà đã nhận được 20 kim để mà đi bỏ phiếu cho bà Karen Bass.
Và khi được phóng viên hỏi là việc những người thu gom phiếu bầu xuất hiện tại Skidrow có thường xuyên hay là không, thì bà này bà trả lời ngay lập tức là họ đến đây một cách thường xuyên lắm luôn. Cái tờ New York Post, theo tờ New York Post thì người điều hành tài khoản TikTok nói trên biết rằng đã dành khoảng 2 giờ để mà đi trò chuyện với cư dân ở Skidrow và nhận thấy hoạt động vận động cử tri diễn ra khá là phổ biến ngay trước những ngày bầu cử, thưa quý vị khán giả. Một số người còn cho biết là như vậy, những cái nhóm vận động đó thường xuyên đến cái khu vực đó, cái khu vực Skidrow để xin chữ ký vào các bản kiến nghị, trong khi nhiều người thừa nhận là họ không thực sự biết là cái kiến nghị đó nó là kiến nghị cái gì, họ chỉ biết tới nhận tiền, ký tên vào bản kiến nghị là thôi. Thật ra thưa quý vị khán giả, tất cả những cái bản kiến nghị như là cái bản kiến nghị mà để mà đây là một cái ví dụ cho vì thế không biết là có thật là không nha, nhưng ví dụ như là cái bản kiến nghị mà để mà vẽ lại cái bản đồ bầu cử đó, thì có cái chuyện là đi mua chữ ký về là không? Những cái cáo buộc đó xuất hiện sau một cái vụ việc có liên quan đến gian lận bầu cử tại Skidrow. Như chúng ta biết là vào tháng 5 đó, thì các công tố viên liên bang thông báo là cư dân ở Cali, Brenda Lee Bond Armstrong, đã nhận tội vì bà này đã trả tiền cho người vô gia cư để ghi danh đi bỏ phiếu, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái chuyện có thật, đã có người bị tội rồi, chứ không phải là cái chuyện mà đây là không phải là một cái âm mưu, một cái thuyết âm mưu, mà đã có người nhận tội và đã bị tuyên án rồi, thưa quý vị khán giả. Và theo như Bộ Tư pháp, cái bà Armstrong làm việc với tư cách là nhân viên đi thu thập chữ ký cho các bạn kiến nghị chính thức. Và bà này á, bà được tính công nha, tính công của bà như thế nào, không phải là theo giờ, không phải là tiền, là một giờ là bao nhiêu tiền, nhưng mà cái số tiền mà bà, cái số lương mà bà nhận được đó, nó dựa trên số chữ ký mà bà kiếm được là bao nhiêu. À, ví dụ như là cái kiến nghị này đó, nó cần 15.000 chữ ký. Thì cái mục tiêu của cái bà này đó, khi mà bà nhận cái công việc này đó, là làm sao bảo đảm là bà phải kiếm được đủ số 15.000 chữ ký. Đó là một cái ví dụ thôi nha, chứ không phải là sự thật, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà đó là cái cách mà bà này nhận được tiền, thưa quý vị thính giả. À, giống như là bà là một cái nhà thầu vậy đó. Nói trắng ra là như vậy, chứ không phải là nhân viên, mà bà là một cái nhà thầu đi kiếm chữ ký. Thưa quý vị khán giả, nghĩa là cứ đạt tới cái mục tiêu thì là sẽ được nhận được tiền, chỉ có vậy thôi. Và thưa quý vị khán giả, bà này á, trong cái thỏa thuận nhận tội đó, thì cái bà này bà thừa nhận là bà đã tiếp cận rất là nhiều những cái cư dân tại Skidrow và trả tiền để cho họ ký vào những cái bản kiến nghị như vậy, thưa quý vị khán giả. Và mỗi người như vậy đó, mỗi cái chữ ký đó sẽ nhận được từ 2 cho đến 3 Mỹ kim cho một

theo như là cái cuộc điều tra của cái tài khoản TikTok LA Nick Spencer Pratt thì làm sao thưa quý thính giả? Những cái người đi làm phóng sự này đó, họ đã quay lại rất là nhiều những cái đoạn video. Trong những cái video đó đó, những cái cư dân ở Skid Row đó đều cho ta biết rằng là họ được trả tiền để giành lá phiếu cho thứ nhất là bà Karen Bass, thứ hai là cho Nithya Raman. Liệu cái hành động đó nó có vi phạm vào đạo luật bầu cử hay là không, thưa quý vị khán giả? Đi thu thập phiếu bầu thì được, nhưng mà anh trả tiền để nhận những cái phiếu bầu đó là một cái chuyện hoàn toàn khác. Ở California đó thì cho phép là một cái người gọi là đi thu thập phiếu bầu là harvesting đó. Nhưng mà rồi cái chuyện mà bây giờ nó đưa đến cái chỗ là cái chuyện mà gian lận bầu cử như vậy đó, nó trở thành là cái điều một cái sự thật hiển nhiên. Và bây giờ thưa quý vị khán giả, một cái bài viết của John Fleischman ở New York Post sẽ cho chúng ta thấy là cái hệ thống bầu cử sơ bộ đặc thù của California thì buộc đảng Cộng Hòa phải có một cái chiến lược khác, thưa quý vị khán giả. John Fleischman là một cái nhà hoạt động và là nhà bình luận chính trị bảo thủ nổi bật ở California, thưa quý vị. Ông ta được biết đến rộng rãi nhờ vai trò quan sát, phân tích và định hình đời sống chính trị của tiểu bang California. Và bây giờ vị tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi nha. Theo dõi cái bài viết này nha. Cựu người dẫn chương trình Fox News Steve Hilton xứng đáng được ghi nhận vì đã vận động tranh cử chức thống đốc rất mạnh mẽ. Nhưng thành công của Hilton trong việc tiến vào cuộc tổng tuyển cử không chỉ là kết quả của một chiến dịch tốt, nó còn là kết quả của việc một số lượng lớn cử tri bảo thủ đưa ra quyết định chiến lược khó khăn bị buộc phải làm như vậy bởi hệ thống bầu cử sơ bộ hai ứng cử viên hàng đầu đầy khiếm khuyết của California. Theo như hệ thống bầu cử sơ bộ truyền thống của đảng, cử tri đảng Cộng Hòa chỉ cần bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng Cộng Hòa mà họ thích nhất. Đảng Dân Chủ cũng có thể làm điều tương tự ở phía họ. Sau đó các ứng cử viên sẽ đối đầu với nhau vào tháng 11. Đó là truyền thống. Đó là cái hệ thống bầu cử truyền thống. Nhưng mà ở California thì lại khác, thưa quý vị. Đó không còn là cách các mà các cuộc bầu cử California hoạt động nữa. Nhờ có đề án 14, cử tri thường bị buộc phải suy nghĩ ít hơn về người mà họ thích nhất và nhiều hơn về người có thể vượt qua vòng bầu cử sơ bộ. Điều đó nghe có vẻ thông minh trên lý thuyết. Tuy nhiên trên thực tế, nó thường tạo ra chính xác điều ngược lại với những cái gì mà nền dân chủ nên khuyến khích. Bỏ phiếu chiến lược, nỗi sợ hãi và những tính toán xoay quanh việc ai có thể tiến lên chứ không phải ai xứng đáng nhận được sự ủng hộ. Ngay từ đầu cuộc đua, Chủ tịch Đảng Dân Chủ của California, Rusty Hicks, đã cảnh báo rằng Đảng Dân Chủ có thể chia rẽ phiếu bầu và vô tình để cho hai ứng cử viên đảng Cộng Hòa tiến vào cuộc tổng tuyển cử. Tôi chưa bao giờ tin vào điều đó. Nghị sĩ Cal DeMaio là chủ tịch tổ chức Reform California và những người khác nhìn nhận thực tế chính trị một cách trung thực cũng vậy. Đảng Dân Chủ California có lợi thế ghi danh cử tri rất là lớn. Nguy hiểm thực sự không phải là việc hai ứng cử viên Cộng Hòa tiến vào vòng trong, nhưng một nguy hiểm thực sự đó là đảng Cộng Hòa sẽ hoàn toàn bị loại khỏi cuộc đua.

0: tranh cử của nghị sĩ Eric Swalwell đã sụp đổ. Sự ủng hộ từ phía đảng Dân Chủ tập trung vào cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Xavier Becerra và tỷ phú Tom Sawyer. Trong khi đó, thì các ứng viên đảng Dân Chủ được tài trợ tốt khác như là cựu nghị sĩ Katie Porter và thị trưởng San Jose Matt Mahan đã không thể nào thu hút được sự ủng hộ. Số lượng ứng cử viên Dân Chủ đang thu hẹp lại. Tuy nhiên, phiếu bầu của đảng Cộng Hòa sẽ vẫn bị chia rẽ. Steve Hilton và cảnh sát trưởng quận Riverside Jack Bianco đang chia rẽ hiệu quả cử tri trung hữu. Nếu như tình trạng đó tiếp diễn, đảng Cộng Hòa sẽ phải đối mặt với viễn cảnh chứng kiến Becerra và Sawyer tiến lên trong khi phe bảo thủ không có ứng cử viên nào được đi vào vòng trong vào tháng 11. Tổng thống Trump đã ủng hộ ông Hilton ngay trước khi chiến dịch tranh cử của Swalwell thất bại. Hilton bắt đầu nhận được sự ủng hộ từ cử tri của đảng Cộng Hòa đúng lúc nguy cơ về một cuộc bầu cử vòng 2 giữa Becerra và Sawyer trở nên rõ ràng hơn. Nhiều người bảo thủ ngưỡng mộ Bianco và đánh giá cao thành tích của ông ấy đã phải đối mặt với một thực tế rất là khó chịu. Theo hệ thống bầu cử, hai ứng cử viên hàng đầu của California, việc bỏ phiếu cho lựa chọn đầu tiên của bàn đôi khi có thể giúp bầu chọn lựa chọn cuối cùng. Tôi thích cả hai ứng cử viên đảng Cộng Hòa và chưa ủng hộ ai trong số họ, nhưng tôi quyết định bỏ phiếu cho Hilton vì tôi tin ông ấy có con đường rõ ràng nhất để tiến vào tháng 11, và tôi đã viết về quyết định đó ở đây trên tờ The California Post cũng như trên trang web của riêng tôi. Nhưng tầm quan trọng của việc chính là tờ The California Post ủng hộ Hilton không nên bị đánh giá thấp. Sự ủng hộ đó đã gửi một thông điệp mạnh mẽ đến cử tri bảo thủ của California vào một thời điểm vô cùng quan trọng. Ngày càng có nhiều người bảo thủ bắt đầu tập trung vào mục tiêu lớn hơn, đó là bảo đảm rằng đảng Cộng Hòa có một vị trí trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Thông điệp bắt đầu được lan truyền, và các con số đã phản ánh điều đó. Sự ủng hộ dành cho ông Hilton tăng lên, sự ủng hộ dành cho Bianco giảm xuống. Tính cho đến đầu giờ chiều ngày 10 tháng 6, Hilton đạt 2.138.452 phiếu bầu, tương đương với mức 25%, đứng hàng thứ hai, và sẽ vào vòng 2 để tranh cử với Xavier Becerra, người đang dẫn đầu với 27.9% số cử tri. Tom Sawyer đứng hàng thứ ba với 1.928.610 phiếu bầu, tương đương với mức 22.5%. Bianco nhận được 874.701 phiếu bầu, tương đương với 10.2%. Hãy xem xét phép tính. Hilton chỉ vượt qua Sawyer để giành vị trí thứ hai với khoảng cách 210.000 phiếu bầu. Vậy nếu như Bianco nhận thêm 250.000 phiếu bầu từ Hilton, thì điều đó sẽ giúp cho Bianco đạt khoảng 13%, nhưng mà trong khi Hilton sẽ tụt xuống chỉ còn hơn 22%. Điều đó sẽ không giúp cho Bianco trở thành là ứng cử viên tiềm năng, nhưng nó sẽ đưa Tom Sawyer vào vòng bầu cử thứ hai cùng với Becerra và loại bỏ hoàn toàn đảng Cộng Hòa ra bên lề. Những người bảo thủ đó hiểu rõ những gì đang bị đe dọa. Họ đã đưa ra một quyết định chiến lược không hề dễ dàng. Và đối với nhiều người, có lẽ đó không phải là lựa chọn đầu tiên của họ, nhưng họ vẫn đưa ra quyết định cuối cùng. Đó là thực tế đáng buồn của hệ thống bầu cử hai ứng cử viên hàng đầu ở California. Cử tri không nên bị buộc phải lựa chọn giữa việc ủng hộ ứng cử viên yêu thích của họ và bảo vệ phong trào của họ khỏi nguy cơ bị xóa sổ về mặt chính trị. Tuy nhiên, đó chính xác là sự lựa chọn mà đề án 14 thường tạo ra. Năm nay, đảng Cộng Hòa đã vượt qua thách thức đó một cách thành công. Hilton xứng đáng được ghi nhận vì đã giành được vị trí trong lá phiếu. Nhưng một số lượng lớn đảng viên đảng Cộng Hòa, những người theo hệ thống bầu cử sơ bộ truyền thống, có thể đã bỏ phiếu cho Chad Bianco, cũng xứng đáng được ghi nhận vì đã đưa ra quyết định khó khăn là bỏ phiếu cho Hilton. Nếu không có những cử tri đó, cuộc đua chức thống đốc California rất có thể đã trở thành là cuộc cạnh tranh giữa Xavier Becerra và Tom Sawyer. mà thay vào đó, cử tri California sẽ có một sự lựa chọn thực sự vào tháng 11 sắp tới. Và một cuộc tranh luận sôi nổi giữa tầm nhìn của Hilton về chi phí thấp hơn, cộng đồng an toàn hơn, cơ hội kinh tế và cải cách chính phủ so với lời hứa của Xavier Becerra về việc tiếp tục liên minh giữa các nhà hoạt động tiến bộ, các công đoàn viên chức, nhà nước và những người có ảnh hưởng ở Sacramento, đều đã định hình nền chính trị California dưới thời Gavin Newsom. Cái thể thức bầu cử sơ bộ của California đó, nó giống như là cái thể thức bầu cử ở Alaska cũng vậy, thưa quý vị thính giả. Đó là gì? Sổ chung một rổ hết. Không có Cộng Hòa, không có Dân Chủ, không có Trung Dung, không có không có gọi là không đảng phái. Tất cả những cái người nào muốn ra tranh cử Cộng Hòa, Dân Chủ, không đảng phái, họ đều sổ chung vào một cái rổ hết, rồi sóc đĩa, thưa quý vị thính giả. Ai đứng đầu, ai nhiều phiếu nhất đứng đầu, ai nhiều phiếu thứ hai đứng thứ hai, họ sẽ chọn hai ứng cử viên đó để mà đi vào vòng chung kết vào tháng 11. Thì thưa quý vị thính giả, trong suốt nhiều năm đó, thì cái trò chơi này đó, nó đã gần như nó gạt đảng Cộng Hòa ra một bên. Là vì như chúng ta biết đó, California có cái lượng ghi danh cử tri cho đảng Dân Chủ nó gần gấp đôi cái lượng cử tri ghi danh cho đảng Cộng Hòa. Mà nếu như bây giờ thưa quý vị giả, có 2-3 người ra tranh một cái ghế, thì ở cái vòng sơ bộ đó là họ rớt hết rồi. Họ rớt hết là vì mỗi ứng cử viên đó nhận được chỉ một phần nhỏ trong cái số cử tri ít ỏi của California mà thôi. Đó là cái điều mà chúng ta đã thấy ở trong cái mùa gọi là cái mùa bầu cử, mà đặc biệt khi mà ông Newsom ông đã bị recall đó, thì vào cái mùa đó đó, nhiều những cái người ra tranh cử thuộc về đảng Cộng Hòa, thưa quý vị thính giả. Để cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì là ông Newsom vẫn đứng hàng thứ nhất, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cái này nó có một cái thể thức bầu cử này đó, nó có một cái này nữa, thưa quý vị thính giả. Nếu như mà ở cái vòng sơ bộ đó mà một người giành được hơn 50% phiếu bầu, mà cái điều này rất là khó có thể xảy ra. Nếu như một ai đó mà nhận được hơn 50% phiếu bầu á, thì coi như cuộc đua là chấm dứt, không cần phải tiến vào vòng 2 ở cái vòng tháng 11 nữa, làm gì cho nó mệt. Nghĩa là có một ai đó mà nhận được hơn 50% phiếu bầu thì người đó đương nhiên thắng cử, thưa quý vị. Và như chúng ta thấy đó, là ở cái ghế thị trưởng đó, thì bây giờ LA, hai người đều là đảng thuộc đảng Dân Chủ, cùng đánh nhau ở cái trận chung kết. Trong khi đó đó, một thành viên của đảng Cộng Hòa đi đầu từ lúc khởi đầu, nhưng mà cuối cùng thì là rớt hàng ba, cho nên đã bị loại ra khỏi cuộc đua, loại ra khỏi cuộc chơi. Và bây giờ, cuộc bầu cử vào tháng 11 để mà lấy cái ghế thị trưởng sẽ được phân định giữa hai ứng cử viên cùng đảng, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái điều mình thấy nó rất là nó không đúng, thưa quý vị thính giả. Tại sao họ lại không đi theo cái truyền thống là sơ bộ thì là bầu cử ở trong đảng để mà chọn ra một cái thành viên sáng giá nhất để mà đi vào cái vòng chung kết, để mà đối đầu với lại là cái đảng đối nghịch. có phải là vì họ sợ rằng ở một cái chừng mực nào đó, khi mà người dân đó họ không muốn đi bầu ở cái vòng chung kết đó, mà vòng chung kết lại có một Cộng Hòa, một Dân Chủ, thì có lẽ là Đảng Dân Chủ sẽ mất ghế. Thì bây giờ họ chơi cái trò là sổ ra hết trong cái vòng sơ bộ, để rồi họ ngay từ cái vòng sơ bộ họ sẽ tìm cách để mà chặn tất cả những cái ứng cử viên khác đảng, để cho những cái ứng cử viên cùng đảng sẽ tiến vào cái vòng chung kết, thưa quý vị khán giả. Thì lúc đó dễ tính hơn, không cần phải tranh đua nữa, tại vì lúc đó đó thì ai thắng cũng được cả, ai thắng thì cũng là gà của mình. Bây giờ thưa quý tác giả, Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng theo dõi một cái bài viết nữa nha. Một cái bài viết của Mick Zier, là cộng tác viên của Daily Caller, thưa quý tác giả. Bài viết cho chúng ta thấy rằng là cái nền giáo dục của Hoa Kỳ đó bây giờ cần phải được chỉnh sửa bằng cách nào. Phe bảo thủ phải giành lại nền giáo dục Hoa Kỳ ngay từ bây giờ. Trong suốt nhiều năm qua, người dân Hoa Kỳ được cho biết rằng trường học tồn tại để mở rộng tầm nhìn, khuyến khích tranh luận và chuẩn bị cho giới trẻ tư duy độc lập. Ngày nay quá nhiều trường lại làm điều ngược lại. Những tiếng nói bảo thủ đang bị ác tiếng, bị loại bỏ hoặc bị bịt miệng bởi các nhà hoạt động cực đoan và các nhà quản lý quan tâm đến việc xoa dịu cánh tả cực đoan hơn là bảo vệ tự do ngôn luận. Những gì xảy ra gần đây ở Nam Carolina chỉ là sự việc mới nhất trong số nhiều sự việc trên khắp đất nước. Phó Thống đốc Pamela Evett, một nữ doanh nhân thành đạt, một người bảo thủ không hề hối tiếc và là người ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Trump, đã bị loại khỏi bài phát biểu khai giảng tại Đại học Tiểu bang Nam Carolina sau khi các nhà hoạt động phản đối quan điểm chính trị của bà. Các quan chức trường đại học viện dẫn mối lo ngại về an ninh, nhưng vấn đề thực sự là bị bất dung, là sự bất dung thứ về tư tưởng. Quan điểm bảo thủ không còn được chào đón trong các trường đại học của chúng ta nữa. Từ các trường đại học danh giá thuộc Ivy League cho đến các trường đại học công lập được tài trợ bằng tiền thuế của người dân, đều đến các trường phổ thông K-12, các nhà hoạt động ngày càng chi phối ai được phép phát biểu, ý tưởng nào được chấp nhận và học sinh được phép nghe những gì. Cái điều này nó không khác gì là cái chuyện là nhồi sò, thưa quý vị khán giả. Bây giờ tất cả những cái điều mà được nói ra ở trong trường học á, trong khuôn viên của trường học á, đã được sàng lọc. Có những điều là tối kỵ, không được nói ra, không được nghĩ tới ở trong sân trường. Và chỉ có những điều gì là đúng đắn về chính trị thì lúc đó mới được phát biểu ngay trong khuôn viên của tất cả những cái trường, không riêng gì là trường đại học, thưa quý vị khán giả. Đó là lý do mà chúng ta thấy đó, cái phong trào Turning for USA bây giờ nó đang phát triển, nhưng mà nó đang bị lên án từ những người cánh tả. Tại sao họ lại lên án, thưa quý vị khán giả? Là vì cái 24 USA đó, nó vạch trần, nó đưa ra ánh sáng tất cả những cái lời dối trá, những cái lời ma mị mà những cái người thiên tả, cực tả đó, họ đang tung ra. Chính vì vậy đó, mà mới có cái vụ án Sally Kirk. Khi mà một cái người chỉ cầm một cái microphone để mà đối chất với tất cả những ai muốn để đối chất, không hề có vũ khí, thưa quý thính giả. Cái vũ khí duy nhất là cái tri thức. Vậy mà họ cho rằng Sally Kirk là một cái người phân biệt chủng tộc, một cái người họ cứ gán ghép cho những cái người của Turning Point USA là chủ nghĩa da trắng cực đoan. Thực sự có thể có như vậy hay là không, thưa quý vị khán giả? Không phải là như vậy. Họ chỉ muốn cùng thảo luận và đưa ra những cái vấn đề mà xã hội Hoa Kỳ đang vướng mắc, thưa quý vị khán giả. Quan điểm bảo thủ, quý vị thấy đó, là có rất là nhiều những cái nhân vật bảo thủ đến những cái trường đại học, thì họ bị biểu tình, bị ngăn chặn, bị hành hung, khiến cho những cái bài phát biểu của họ không được lên lịch nữa, thưa quý vị khán giả, trong tất cả những cái khuôn viên của trường đại học. Quan điểm bảo thủ không còn được chào đón trong các trường học của chúng ta. Các nhà quản lý thường xuyên nhường bộ trước áp lực từ cánh tả, trong khi xem những người bảo thủ là mối đe dọa hơn là những người tham gia vào cuộc tranh luận cởi mở. Điều đó nên khiến cho tất cả mọi người dân Hoa Kỳ phải cảm thấy lo ngại. Hệ thống giáo dục của chúng ta đã đi chệch hướng xa so với sứ mệnh ban đầu của nó. Thay vì dạy học sinh cách tư duy phản biện, các trường học hiện nay dạy họ phải nghĩ gì. Chủ nghĩa hoạt động đã thay thế cho học thuật, và sự tuân thủ đang tài trợ cho điều đó. Thời gian cho những cải cách mang tính hình thức đã qua. Hoa Kỳ cần phải thay đổi cấu trúc ngay từ bây giờ. Trước hết, chế độ bổ nhiệm trọn đời tại các trường cao đẳng và đại học được tài trợ công khai phải chấm dứt. Chế độ bổ nhiệm trọn đời được thiết kế để bảo vệ sự tìm tòi học thuật, nhưng mà hiện nay, chế độ biên chế thường bảo vệ các nhà hoạt động tư tưởng khỏi trách nhiệm giải trình, trong khi các lớp học trở thành là diễn đàn cho các chương trình nghị sự chính trị không có liên quan đến giáo dục. Cái mà nguy hiểm là cái gì, thưa quý vị khán giả? Bây giờ tất cả những cái trường đại học đều nhận cái sự tài trợ lớn từ một cái quốc gia đối nghịch với Hoa Kỳ, đó là ai? Là Trung Cộng, qua những cái chương trình như là Viện Khổng Tử. Và chúng ta thấy đó, mỗi năm Trung Cộng đã bỏ ra rất là nhiều tiền để mà tài trợ cho những cái trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ, trong đó có cả Harvard. Không có gì làm cho không, thưa quý vị thính giả. Khi mà họ bỏ ra con tép thì họ phải lấy là con tôm. Họ đưa tiền cho những cái trường đại học đó thì họ phải dừng lại là những cái lý thuyết của họ phải được nhồi nặng vào trong cái chương trình giảng dạy của tất cả những cái trường đại học đó. Cái điều đó là điều dĩ nhiên, thưa quý vị thính giả. Đó là cái điều mà rất đáng phải quan tâm. Là vì, thưa quý vị thính giả, cái tư tưởng của con người đó, khi mà đã được nhào nặng thì nó sẽ khó có thể thay đổi. Con trẻ em là những cái tờ giấy trắng, rồi những cái gì mà viết lên nó đầu tiên thì nó sẽ nằm lại đó mãi mãi, thưa quý vị thính giả. Với cái sự tài trợ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Cộng, cho những cái trường học, cho những trường đại học, thì họ muốn những cái trường đại học đó phải đưa những cái giáo trình theo cách của Trung Cộng vào tất cả những cái trường mà họ bỏ tiền vô, thưa quý vị giả. Mỗi ngày một ít, thâm thâm tri nhiễm, mưa dầm thấm đất. Rồi những cái tư tưởng của những con người đó, những cái con người trẻ đó, sẽ bị nhuộm và nó sẽ trở thành là những cái điều rất là nguy hại cho xã hội Hoa Kỳ. Bây giờ đó, thưa quý vị và các bạn, rất là nhiều người họ muốn có một sự thay đổi, nhưng mà không phải sự thay đổi để mà tiến lên, mà sự thay đổi để mà đi tới xã hội chủ nghĩa. Đó là một cái điều rất là khủng khiếp. Sau vụ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Sally Kirk vào năm ngoái, một số giáo sư đã công khai ăn mừng hoặc bào chữa cho bạo lực chính trị nhằm vào người mà họ phản đối về mặt chính trị. Khoảnh khắc đó đã phơi bày sự cực đoan của một số bộ phận trong giới học thuật. Phó Thống đốc Yvette đã đúng khi kêu gọi chấm dứt chế độ bạc biên chế vì việc làm nên dựa trên hiệu quả công việc và tính chuyên nghiệp, chứ không phải là sự bảo vệ suốt đời. Thứ hai, các trường học của chúng ta phải quay trở lại với giáo dục thay vì nhồi nhét tư tưởng. Phụ huynh mong muốn các trường học dạy đọc, học dạy viết, dạy làm toán, dạy khoa học lịch sử và tư duy phản biện. Họ cũng gửi con cái của mình đến nơi mà chúng bị đắm chìm trong chính trị bản sắc gây chia rẽ, luận điều chống Mỹ hoặc hệ tư tưởng giới tính. Tất cả những cái điều này nó đang hiện diện trong tất cả những trường học, từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12 cho đến đại học. Tất cả những cái vấn đề này nó đang hiện hữu. Hiện hữu cái gì? Đó là chính trị bản sắc gây chia rẽ, luận điều chống Mỹ, hệ tư tưởng giới tính. Tất cả những cái điều đó nó đang hiện hiện trong tất cả những lớp học. Cuối cùng, cha mẹ phải có quyền thực sự đối với việc giáo dục con cái của họ. Trong một thời gian dài, bộ máy quan liêu và các nhóm lợi ích đặc biệt đã giam hãm các gia đình trong những trường học yếu kém. Mỗi bậc cha mẹ đều xứng đáng được tự do lựa chọn môi trường giáo dục phù hợp nhất cho con cái của mình. Dù là trường công lập, trường bán công, trường tư thục, trường dạy nghề hay là học tại nhà. Ở đây nó có cái chương trình là homeschooling đó, thưa quý vị thính giả. Quý vị có thể gọi các con của mình về, rồi quý vị có thể là mở lớp dạy ngay tại nhà, mà cái đó nó được hưởng tiền từ chính phủ nha. Ở trong thời gian vừa rồi thì có rất là nhiều phụ huynh đã làm cái việc đó, thưa quý vị thính giả. Đó là lấy tài liệu từ trường học về và dạy cho con em của mình ngay tại nhà, thưa quý vị thính giả. Sự lựa chọn tạo ra trách nhiệm, cạnh tranh thúc đẩy sự cải thiện. Cha mẹ chứ không phải là các quan chức chính phủ nên đưa ra những quyết định này. Đây không chỉ là vấn đề của Nam Carolina, mà nó đang xảy ra trên toàn Hoa Kỳ. Chúng ta cần những nhà lãnh đạo bảo thủ như Phó Thống đốc Pamela Yvette, người sẵn sàng đối mặt trực tiếp với những vấn đề này. Bà hiểu rõ những gì đang bị đe dọa và luôn đấu tranh cho quyền của phụ huynh, trách nhiệm giải trình, quyền lựa chọn trường học và các lớp học tập trung vào giáo dục thay vì hoạt động chính trị. Nếu như chúng ta không giành lại quyền kiểm soát các trường học và đại học ngay từ bây giờ, thì hậu quả sẽ lan rộng ra ngoài phạm vi lớp học. Tướng Mick Zeiss là một tiếng nói bảo thủ tầng trong cuộc đấu tranh cải cách giáo dục. Ông Zeiss từng giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thứ trưởng dưới chính quyền Tổng thống Trump nhiệm kỳ đầu tiên. Ông cũng từng là Giám đốc Giáo dục tại Nam Carolina từ năm 2011 cho đến năm 2015 và là hiệu trưởng của trường cao đẳng Newberry từ năm 2000 cho đến năm 2010. Và ông đã nghỉ hưu khỏi quân đội với cấp bậc thiếu tướng, thưa quý vị thính giả. Đó là một vài dòng về tác giả của bài viết, thưa quý vị thính giả. Đúng như vậy, thưa quý vị thính giả. Giáo dục là nền tảng của xã hội, là cái căn cơ của một con người. Nhưng mà có một cái điều cũng là may mắn á, thưa quý vị thính giả, đó là qua cái kỳ COVID-19 á, với cái gọi là học online đó, học Zoom đó, thì lúc đó chúng ta mới bố mẹ lúc đó là phải ngồi với con cái của mình mới thấy được những cái gì mà con cái của mình đang học ở trường. chứ cả bao nhiêu năm nay, cả bao nhiêu là thế hệ rồi. Cha mẹ cứ thả con cho trường học mà không cần biết là con đến trường sẽ lấy được cái gì ở đó. Nên để đến khi mà về nhà đó, bố mẹ nó một đằng, con cái nó một nẻo. Có nhiều gia đình bây giờ là như vậy, thưa quý vị, hai tư tưởng nó trái chiều nhau. Vâng, và kính thưa quý vị, có lẽ đến đây thì Việt Tiến sẽ được mời đặt tạm ngưng chương trình. Rất mong quý vị giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị giả tiếp tục giữ làn sóng ngày sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục Tiến đem trở đến với chúng ta cùng với Việt Tiến và Thị Hương. Rất mong quý vị giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu WWW và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tiếng Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tiếng Đêm trong đêm thứ Năm gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tiếng Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần thơ nhạc giao hòa được thực hiện nhằm gửi đến quý thính giả những bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng Nước Tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỉ nộ, ái ố, có những điều chúng ta cần làm, nhưng ngược lại cũng có lắm việc chúng ta nên tránh. Với phần hương vị cuộc đời, xin được lấy những kinh nghiệm sống của tha nhân để chia sẻ với nhau, hòng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 15 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi cho địa phương tại San Jose. Ngày sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 11 tây tháng 6 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 26 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số dự bạc tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục tuyến đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam với một số dự bạc tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề: Giám đốc điều hành AdBlue liên tục viện dẫn tu chế án thứ 5 khi Quốc hội điều tra các khoản quyên góp từ nước ngoài. Kế đến là bản tin, Bộ Tư pháp truy tố người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc tham gia vào đường dây buôn bán trẻ em quy mô lớn dưới thời chính quyền đảng Dân chủ Biden. Bản tin thứ 3 trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin, Hoa Kỳ triệt phá 13 website giả mạo ghi phục vụ cho hoạt động tình báo của Trung Cộng. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin, Tổng thống Trump đề nghị Quốc hội kéo dài hiệu lực đạo luật giám sát tình báo nước ngoài. Với phần tin thế giới mở đầu sẽ là bản tin, sách trắng quốc phòng 2026 của Nhật Bản tuyên bố Trung Cộng vẫn là thách thức chiến lược lớn nhất. Kế đến là bản tin, bạo loạn bùng phát ở Bắc Ireland sau vụ tấn công bằng dao tại Belfast. Kế đến là bản tin, Iran đóng eo biển Hormuz. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin với nhan đề, Phi Luật Tân kêu gọi Trung Cộng tháo dỡ các cấu trúc tại bãi cảng Scarborough. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam mở đầu bằng bản tin, bò thả rông trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đe dọa các tài xế. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc cũng là một bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề, bắt giữ 12 người đóng giả bác sĩ và chuyên viên thẩm mỹ. Bây giờ, xin được mời quý khán giả cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý khán giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Giám đốc điều hành AdBlue liên tục viện dẫn tu chính án thứ 5 khi Quốc hội điều tra các khoản quyên góp từ nước ngoài. Hôm 10 tháng 6, Giám đốc điều hành AdBlue Regina Wallace-Jones đã nhiều lần viện dẫn quyền tu chính án thứ 5 của mình trong một phiên điều trần của Quốc hội về các cáo buộc rằng nền tảng gây quỹ của Đảng Dân Chủ đã chấp nhận các khoản quyên góp có liên quan đến nước ngoài. Wallace-Jones đã từ chối trả lời một loạt các câu hỏi từ Hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Jim Jordan có liên quan đến các khoản quyên góp bị cáo buộc từ nước ngoài, kiểm soát gian lận và sự ra đi của đội ngũ pháp lý của AdBlue. Bà tuyên bố, theo lời khuyên của luật sư, tôi trân trọng từ chối trả lời câu hỏi này theo quyền tu chính án thứ 5 của tôi theo hiến pháp. Jordan hỏi Wallace Jones về các báo cáo cho rằng hàng triệu khoản đóng góp được AdBlue xử lý vào năm 2024 có dấu hiệu có nguồn gốc nước ngoài. Jordan nói, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của bà nói rằng 38 triệu khoản đóng góp vào năm 2024 có dấu hiệu có nguồn gốc từ nước ngoài, gian lận đến mức nào là quá nhiều. Bà Wallace Jones đã viện dẫn tu chính án thứ 5 và từ chối trả lời. Ông Jordan sau đó hỏi AdBlue đã chấp nhận bao nhiêu khoản đóng góp từ nước ngoài và liệu nền tảng này có nhận được quyên góp từ Nga hay không. Bà Wallace Jones một lần nữa từ chối trả lời. Nghị sĩ Đảng Cộng hòa tiểu bang Ohio cũng chất vấn bà Wallace Jones về sự ra đi của đội ngũ pháp lý nội bộ của AdBlue và liệu nền tảng gây quỹ này có làm suy yếu các tiêu chuẩn phòng chống gian lận của mình hay không. Ông Jordan nói, tại sao toàn bộ đội ngũ pháp lý của ông lại nghỉ việc? Bà Wallace Jones viện dẫn tu chính án thứ 5. Ông Jordan sau đó hỏi, liệu AdBlue có làm suy yếu các tiêu chuẩn chống gian lận để có lợi cho các ứng cử viên Đảng Dân Chủ hay không? Và nhận được câu trả lời tương tự. Phiên điều trần diễn ra chỉ vài tuần sau khi một báo cáo của nhân viên Quốc hội cáo buộc AdBlue chấp nhận các khoản quyên góp bất hợp pháp từ nước ngoài trong chu kỳ bầu cử năm 2024 và che đậy hoạt động này. Báo cáo cũng tuyên bố rằng mọi thành viên trong đội ngũ pháp lý và tuân thủ của AdBlue đều đã từ chức, bị sa thải hoặc nghỉ phép dài hạn. Báo cáo trích dẫn các báo cáo truyền thông sau đó cho rằng sự ra đi này có liên quan đến những mối lo ngại về các hoạt động quyên góp của nền tảng. Một báo cáo riêng của nhân viên Quốc hội được công bố vào năm 2025 cáo buộc hai thay đổi chính sách được AdBlue áp dụng vào năm 2024 đã dẫn đến sự gia tăng các khoản đóng góp gian lận trên nền tảng này. Các nhà điều tra còn cáo buộc tài liệu đào tạo nội bộ hướng dẫn nhân viên tìm kiếm lý do để phê duyệt các khoản quyên góp thay vì gắn cờ các giao dịch có khả năng đáng ngờ. Ủy ban Hành chính Hạ viện đã khởi động cuộc điều tra Act Blue vào tháng 10 năm 2023 trong một bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban Hạ nghị sĩ Cộng hòa Brian Steele năm đó. Giám đốc điều hành lúc bấy giờ là Regina Wallace-Jones đã bảo đảm với Quốc hội rằng chỉ có những khoản quyên góp có thông tin hộ chiếu mới được xử lý. ActBlue đã giúp gây quỹ hơn 19 tỷ Mỹ Kim cho các ứng cử viên và các hoạt động của Đảng Dân Chủ kể từ khi thành lập vào năm 2004.
0: Kế đến là bản tin Bộ Tư pháp truy tố người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc tham gia vào đường dây buôn bán trẻ em quy mô lớn dưới thời chính quyền Đảng Dân Chủ Biden. Bộ Tư pháp truy tố hai người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc giúp điều hành một đường dây buôn bán buôn lậu quốc tế, buôn bán trẻ em nhập cư bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ và Mexico dưới danh nghĩa trẻ em nhập cư bất hợp pháp không có người đi kèm và trong một số trường hợp chiếm đoạt quyền giám hộ một cách gian lận. Một người nhập cư bất hợp pháp khác đã làm dục tình dục một trẻ em nhập cư bất hợp pháp không có người đi kèm mà hắn ta khai mang là có quan hệ họ hàng. Hôm thứ Năm, quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche đã công bố các bản báo cáo trạng liên bang chống lại Marisa Cahuer Koch, 38 tuổi, và anh trai của cô ta, Carlos Cahuer Koch, 33 tuổi, cả hai đều là người nhập cư bất hợp pháp đến từ Guatemala. Trong một cuộc họp báo, quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche cho biết, trong nhiều năm dưới chính quyền trước, trẻ em nhập cư bất hợp pháp không có người đi kèm đã bị buôn lậu sang Hoa Kỳ và sau đó được đưa vào một chương trình của chính phủ bị quản lý yếu kém, được dẫn dắt bởi chính sách thiếu thận trọng. Thay vì bảo vệ trẻ em, các bị cáo này và những người khác bị cáo buộc đã lợi dụng chương trình và sử dụng nó để dụ dỗ việc buôn lậu trẻ em nhập cư bất hợp pháp không có người đi kèm sang Hoa Kỳ và như bản án của John C. cho thấy, khiến cho chúng dễ bị tấn công tình dục, buôn người và các hình thức bóc lột khác. Trên những các cáo trạng chống lại anh chị em già Cahuer Koch, từ tháng 12 năm 2020 cho đến tháng 10 năm 2023, cặp đôi này đã giúp điều hành một đường dây buôn lậu trẻ em di cư tại biên giới và lợi dụng hệ thống kiểm tra của Văn phòng Tái định cư Người tị nạn ORR thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh để giành quyền giám hộ một số trẻ em bằng cách khai man rằng họ có quan hệ gia đình với chúng. Các công tố viên liên bang cho biết Marisa Cahuer Koch sau khi buôn lậu trẻ em vào Hoa Kỳ sẽ nộp đơn xin bảo lãnh trẻ em nhập cư bất hợp pháp không có người đi kèm, sử dụng tên và giấy tờ giả để khẳng định có quan hệ họ hàng với những đứa trẻ đó. Trong một số trường hợp, Marisa Cahuer Koch đã thành công trong việc giành được quyền giám hộ trẻ em nhập cư bất hợp pháp không có người đi kèm. Khi lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ Carlos Cahuer Koch vào ngày 28 tháng 5, nghi phạm bị phát hiện đang đi trên xe cùng với một trẻ em nhập cư bất hợp pháp không có người đi kèm 16 tuổi. Người nhập cư bất hợp pháp này được cho là đã liên lạc với chị gái của mình để thảo luận về các hoạt động gian lận của họ. Cũng bị truy tố vào thứ Năm là Gadis Kao Chen, 20 tuổi. Một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Guatemala, người đã được một trong những đồng phạm của Marisa Cahuer Koch bảo lãnh gian lận để được tái định cư tại Hoa Kỳ. Các công tố viên cáo buộc rằng Cao Kèn vào tháng Giêng của năm 2024 đã tìm cách để bảo lãnh một trẻ em nhập cư bất hợp pháp không có người đi kèm bằng các phương thức gian lận. Vào thời điểm bị bắt, Cao Kèn được cho là đã nói với dối với cơ quan thực thi pháp luật về danh tính của mình. Có lẽ điều đáng lo ngại nhất là lời nhận tội của Hoàng Tion Si, 27 tuổi, một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Guatemala, cũng được ông Blanche công bố vào hôm thứ Năm. Các công tố viên cho biết Si đã giúp buôn lậu một bé gái 14 tuổi nhập cư bất hợp pháp không có người đi kèm vào Hoa Kỳ, khai man rằng mình là anh trai của nạn nhân, giành quyền nuôi dưỡng đứa trẻ vào tháng 9 của năm 2023 và sau đó đã làm dùng tình dục đứa trẻ này. Si bị kết tội tấn công tình dục trẻ em và bị kết án 8 năm tù giam. Ngoài ra thì Si còn bị kết án 26 tháng tù giam liên bang. Trong một tuyên bố, công tố viên Hoa Kỳ David Toffer cho biết, chúng tôi sẽ không dung thứ cho những kẻ phạm tội sử dụng các thủ đoạn lừa đảo và gian dối để cố tình làm dùng các chương trình nhập cư bất hợp pháp, nhập cư của chúng tôi vì lợi ích tài chính của chúng. Nếu như kế hoạch kinh doanh của bạn là buôn lậu người khác vào đất nước của chúng ta để kiếm lời, đặc biệt là trẻ em, bạn sẽ phải đối mặt với thẩm phán liên bang vì vi phạm luật pháp của đất nước chúng ta. Chúng tôi mang ơn các nhà điều tra liên bang đã phơi bày sự thật đen tối này đang diễn ra ngay tại Bắc Ohio. Chúng tôi sẽ kiên quyết truy tố những tội ác bị cáo buộc này và đưa những người chịu trách nhiệm về những hành động đó ra trước công lý. Trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Năm, ông Blanchard cho rằng chính quyền đảng Dân Chủ Biden, đặc biệt là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh Xavier Becerra, đã cố tình cho phép trẻ em nhập cư bất hợp pháp, không có người đi kèm bị buôn bán vào Hoa Kỳ thông qua chương trình trẻ em nhập cư bất hợp pháp không có người đi kèm. Trong suốt nhiều năm, Breitbart News đã nêu chi tiết. Các cáo buộc cho rằng chính quyền đảng Dân Chủ Biden đã đẩy trẻ em đi di cư qua đường dây trẻ em nhập cư bất hợp pháp không có người đi kèm càng nhanh càng tốt, không kiểm tra kỹ lưỡng người bảo trợ trưởng thành và mất dấu vết của những đứa trẻ một khi chúng được giao cho người lớn ở Hoa Kỳ. Năm 2025, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. đã cáo buộc chính quyền đảng Dân Chủ Biden trở thành là kẻ tạo điều kiện lớn nhất cho việc làm dùng trẻ em trong lịch sử của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ với các chính sách trẻ em nhập cư bất hợp pháp không có người đi kèm của chính quyền đảng Dân Chủ.
1: Hoa Kỳ triệt phá 13 website giả mạo nghi phục vụ hoạt động tình báo Trung Cộng. Hôm 10 tháng 6, Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang cho biết đã thu giữ 13 tên miền bị nghi có liên quan đến các hoạt động tình báo của Trung Cộng. Theo giới chức chính quyền, các website này ngụy trang dưới dạng công ty tư vấn, đăng tin tuyển dụng giả để tiếp cận những người đang hoặc từng có quyền tiếp cận với nguồn thông tin mật của chính phủ và quân đội nhằm thu thập dữ liệu nhạy cảm. Theo Bộ Tư pháp, các tên miền trên thường đang tuyển các vị trí như chuyên gia tư vấn, chuyên viên phân tích cấp cao và cố vấn các vấn đề quốc tế. Nhóm mục tiêu là những người từng hoặc đang sở hữu chứng nhận an ninh cho phép tiếp cận thông tin mật của chính phủ cùng các cá nhân nắm giữ dữ liệu nhạy cảm. Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách An ninh Quốc gia John Essenberg cho biết vụ việc cho thấy các thế lực nước ngoài đang lợi dụng những lời mời gọi việc nhẹ, lương cao để dụ dỗ người dân Hoa Kỳ tiết lộ thông tin cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Ông cảnh báo người dân cần thận trọng với các lời mời làm công việc tư vấn mơ hồ trên mạng kèm cam kết thu nhập hấp dẫn. Công tố viên liên bang tại đặc khu Columbia Janine Pirro khẳng định chiến dịch phát đi thông điệp rằng mọi nỗ lực khai thác những người nắm giữ thông tin nhạy cảm của chính quyền sẽ bị phát hiện và ngăn chặn. Theo bà, các website được thiết kế tinh vi nhằm tạo dựng vỏ bọc hợp pháp, nhưng cuối cùng vẫn bị cơ quan chức năng bóc gỡ. Ông Roman Growalski, trợ lý giám đốc Cục Điều tra Liên bang phụ trách phản gián, cho biết các cơ quan tình báo Trung Cộng bị nghi đã sử dụng nội dung do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra để lôi kéo, tuyển mộ hoặc gây sức ép đối với những người hiện nay và trước đây có quyền tiếp cận với nguồn thông tin mật. Cục Điều tra Liên bang cho biết đã phát hiện các hoạt động tuyển mộ có chủ đích thông qua việc kết hợp trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội nghề nghiệp và các nền tảng thanh toán trực tuyến. Theo Daniel Wisbisky, lãnh đạo bộ phận phản gián và an ninh mạng của Cục Điều tra Liên bang tại Hoa Thịnh Đốn, chính quyền Trung Cộng trong nhiều năm qua đã bị cáo buộc sử dụng công ty và tin tuyển dụng giả làm bình phong để tiếp cận nhân viên chính phủ. Ông cho rằng việc thu giữ các tên miền sẽ góp phần ngăn chặn những chiến dịch tương tự. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang tại Norfolk, Dominic Evans nhận định Trung Cộng liên tục tìm cách tiếp cận các thành tựu đổi mới, kết quả nghiên cứu và thông tin nhạy cảm của Hoa Kỳ thông qua nhiều hình thức, trong đó có tuyển dụng giả và chiêu mộ trực tuyến. Ông kêu gọi những người nhận được lời mời làm việc đáng ngờ chủ động báo cáo với Cục Điều tra Liên bang. Theo bản tuyên thệ nộp lên tòa án, từ tháng 11 năm 2023, các cá nhân có liên quan đã xây dựng ít nhất 13 website giả mạo dưới danh nghĩa công ty tư vấn. Các trang này tuyên bố tuyển chuyên gia cho những khách hàng không tiết lộ danh tính, đồng thời đặc biệt hướng tới cựu quan chức chính phủ và cựu quân nhân Hoa Kỳ để cung cấp các báo cáo phân tích tư vấn chuyên môn. Nhà điều tra cho biết các website thường liên kết với tin tuyển dụng trên nhiều nền tảng việc làm và lao động tự do như Upwork, Expertia AI, HubSpot Talent, Wellfound và PostJob Free. Nội dung tuyển dụng chủ yếu xoay quanh những chủ đề mà phía Hoa Kỳ cho rằng Trung Cộng đặc biệt quan tâm. Hồ sơ tòa án cho thấy những người điều hành đã sử dụng nhiều biện pháp che giấu như dùng bí danh, tạo hoặc đánh cắp danh tính, dùng trí tuệ nhân tạo, tạo ảnh cá nhân. trả thù lao cao cho các báo cáo nghiên cứu, liên lạc qua ứng dụng mã hóa Telegram, yêu cầu cung cấp thông tin độc quyền hoặc nội bộ, đồng thời chuyển tiền từ nước ngoài vào các tài khoản tại Hoa Kỳ. Các vị trí được đăng tuyển gồm chuyên viên phân tích cấp cao và cố vấn các vấn đề quốc tế. Sau khi thiết lập liên hệ, những người tuyển dụng bị cáo buộc từng bước yêu cầu ứng viên cung cấp. Những người tuyển dụng bị cáo buộc từng bước yêu cầu ứng viên cung cấp tài liệu và báo cáo từ nguồn nội bộ, qua đó khuyến khích họ vi phạm nghĩa vụ bảo mật. Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn cung cấp hợp đồng lao động và thỏa thuận bảo mật mạng hình thức chính thức. Dù phủ nhận liên hệ với bất kỳ chính phủ nước ngoài nào, giới điều tra cho rằng họ đã trả tiền để đổi lấy thông tin nhạy cảm, đồng thời sử dụng tài khoản thanh toán trực tuyến và tiền mã hóa mở bằng danh tính giả nhằm che giấu nguồn tin và người thụ hưởng thực sự. Bộ Tư pháp cho biết 13 tên miền đã bị thu giữ. Theo nhà chức trách, các website này bị nghi được sử dụng để phục vụ các hành vi hối lộ, đánh cắp danh tính và rửa tiền xuyên quốc gia nhắm vào các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức chính quyền. Sau khi hoàn tất việc thu giữ, Cục Điều tra Liên bang đã tiếp quản toàn bộ các website và thay thế bằng thông báo chính thức cho biết các tên miền đã bị cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa nhằm ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và dòng tiền liên quan tiếp tục diễn ra. Chiến dịch được thực hiện với sự phối hợp của Văn phòng Công tố Liên bang, Đặc khu Colombia, Cục Điều tra Liên bang tại Hoa Thịnh Đốn và Norfolk cùng Cục Phản gián và Kiểm soát xuất cảng thuộc Bộ Tư pháp.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ. Bản tin với nhan đề: Tổng thống Trump đề nghị Quốc hội kéo dài hiệu lực đạo luật giám sát tình báo nước ngoài. Hôm 10 tháng 6, Tổng thống Trump một lần nữa đăng bài kêu gọi Quốc hội gia hạn đạo luật giám sát tình báo nước ngoài FISA một thời gian ngắn trong lúc diễn ra World Cup và lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Đạo luật này sẽ hết hiệu lực trong tuần này. Ông đã bổ nhiệm giám đốc hiện tại của cơ quan tài chánh nhà ở liên bang FSFA, William Punty, làm quyền giám đốc tình báo quốc gia, và ông Punty sẽ chính thức nhậm chức từ ngày 19 tháng 6. Tổng thống Trump nói: Tôi đã yêu cầu ông ấy ngay lập tức thực hiện các biện pháp tinh giảm bộ máy cần thiết, điều chuyển nhân viên trở về với các đơn vị cũ, và đồng thời tôi tìm kiếm một ứng cử viên chính thức cho vị trí giám đốc tình báo quốc gia có kinh nghiệm về an ninh quốc gia. Tổng thống cũng cho biết, điều 702 của đạo luật giám sát tình báo nước ngoài có ý nghĩa sống còn đối với quân đội của chúng ta, cũng như việc bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt là trong thời gian diễn ra World Cup và lễ kỷ niệm 250 năm quốc khánh của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tổng thống Trump cho biết, nếu như Quốc hội không có hành động nào, đạo luật quan trọng này sẽ hết hiệu lực ngay trong tuần này. Tổng thống nói, tôi đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc gia hạn ngắn hạn đạo luật giám sát tình báo nước ngoài để có thêm thời gian tuyển chọn và phê chuẩn người đứng đầu chính thức của cơ quan này. Trước đó, Tổng thống cho biết, trong thời gian kiêm nhiệm chức quyền giám đốc tình báo quốc gia, ông Putty sẽ tiếp tục giữ chức giám đốc cơ quan tài chánh và nhà ở liên bang, và đồng thời là chủ tịch của hai tổ chức tài chánh Fannie Mae và Freddie Mac. Đương kim giám đốc tình báo quốc gia Tulsi Gabbard sẽ từ chức vào ngày 30 tháng 6 sắp tới. Quý tín giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý tín giả ngay sau đây.
1: Sách trắng quốc phòng 2026 của Nhật Bản tuyên bố Trung Cộng vẫn là thách thức chiến lược lớn nhất. Theo dự thảo sách trắng quốc phòng 2026, Nhật Bản vẫn tiếp tục xác định Trung Cộng là thách thức chiến lược lớn nhất, đồng thời tăng cường hợp tác với đồng minh và đối tác để nâng cao năng lực răn đe, duy trì ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bản tóm lược sách trắng cho biết Trung Cộng đang nhanh chóng mở rộng sức mạnh quân sự với hoạt động ngày càng thường xuyên của tàu sân bay tại vùng biển quanh Nhật Bản và các cuộc tập trận quy mô lớn quanh Đài Loan. Văn kiện cũng nhắc lại vụ việc tháng 12 năm 2025 khi máy bay chiến đấu Trung Cộng nhiều lần đã sử dụng radar điều khiển hỏa lực khóa mục tiêu vào máy bay của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Tokyo cho rằng nguy cơ va chạm quân sự Trung Nhật đang gia tăng, làm dấy lên lo ngại về an ninh khu vực. Nhật Bản tiếp tục khẳng định hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh nước này và cộng đồng quốc tế. Tokyo đang đẩy mạnh tăng cường phòng thủ tại khu vực Tây Nam và mở rộng hợp tác an ninh với Hoa Kỳ cùng các đối tác. Sách trắng cũng bày tỏ mối quan ngại trước việc Bắc Triều Tiên và Nga đã gia tăng hợp tác quân sự. Theo đánh giá của Nhật Bản, điều này có thể giúp Bình Nhưỡng nâng cao năng lực quân sự trong trung và dài hạn, khiến cho môi trường an ninh Đông Bắc Á thêm bất ổn. Tokyo lo ngại hợp tác giữa hai nước có thể mở rộng từ vũ khí thông thường sang tên lửa, vệ tinh và các công nghệ quân sự khác. Lần đầu tiên, sách trắng phân tích sâu hơn về xu hướng chiến tranh tương lai, nhấn mạnh vai trò của máy bay không người lái UAV và trí tuệ nhân tạo AI. Dựa trên bài học từ xung đột Nga-Ukraine, báo cáo cho rằng máy bay không người lái giá rẻ và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi phương thức tác chiến hiện đại. Trong bối cảnh xung đột kéo dài, các quốc gia cần tăng cường năng lực tác chiến bền bỉ và hệ thống bảo đảm hậu cần. Nhật Bản hiện cũng đang rà soát chiến lược quốc phòng và dự trù sẽ sửa đổi bộ ba văn kiện an ninh, trong đó có chiến lược an ninh quốc gia ban hành năm 2022. Sách trắng nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng và tăng cường hợp tác trang bị với các đồng minh, đối tác để nâng cao khả năng hỗ trợ lẫn nhau và sức răn đe tổng thể. Định hướng này phù hợp với việc Tokyo từng bước nới lỏng các hạn chế đối với xuất khẩu trang bị quốc phòng nhằm thúc đẩy hợp tác công nghiệp và nâng cao năng lực tác chiến liên hợp. Để giúp công chúng dễ tiếp cận hơn với các vấn đề an ninh, Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự kiến lần đầu phát hành video ngắn và sổ tay tóm tắt giới thiệu nội dung sách trắng quốc phòng. Theo kế hoạch, sách trắng quốc phòng 2026 sẽ được trình nội các Nhật Bản xem xét và thông qua vào mùa hè năm nay.
0: Kế đến là bản tin bạo loạn bùng phát tại ở Bắc Ireland sau vụ tấn công bằng dao tại Belfast. Belfast bạo loạn bùng sau vụ tấn công bằng dao, tranh cãi về chính sách nhập cư leo thang. Vụ tấn công bằng dao nghiêm trọng xảy ra vào ngày 8 tháng 6 tại khu dân cư Kinnear ở Belfast, Bắc Ireland, đã châm ngòi cho nhiều ngày biểu tình phản đối nhập cư và nhanh chóng biến thành bạo loạn. Người biểu tình phóng hỏa, đốt xe bus, đập phá tài sản và ném gạch đá, chai lọ vào lực lượng cảnh sát. Đến ngày 11 tháng 6, cảnh sát đã phải sử dụng xe phun và rồng để giải tán đám đông quá khích. Theo như thông tin tại tòa, Hadi Alodit, một người gốc Sudan, bị cáo buộc dùng dao để tấn công hàng xóm là Stephen Ogilvy, kỹ thuật viên của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh Quốc NHS, khiến cho nạn nhân mất hoàn toàn thị lực ở mắt trái và bị tổn thương nặng ở mắt phải. Nghi phạm đã bị bắt và bị truy tố về tội mưu sát.

0: thống bị phóng hỏa, hơn 20 người đã phải sơ tán, ít nhất 5 người bị thương và khoảng 100 người đang bị cảnh sát điều tra có liên quan đến các hành vi bạo lực. Lãnh đạo Bắc Ireland và Thủ tướng Vương quốc Anh Keir Starmer đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào người khác vì nguồn gốc xuất thân của họ. Trong khi đó, thì một số chính trị gia cánh hữu chỉ trích chính sách nhập cư hiện hành của Vương quốc Anh, kêu gọi siết chặt hệ thống tị nạn và tăng cường trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Tỷ phú Elon Musk cũng gây tranh cãi khi chia sẻ thông tin về các cuộc biểu tình trên mạng xã hội X và cho rằng chính sách nhập cư quy mô lớn là nguyên nhân dẫn đến căng thẳng xã hội. Quan điểm này vấp phải chỉ trích từ nhiều chính trị gia cánh tả, nhưng cũng nhận được sự ủng hộ từ những người phản đối chính sách nhập cư hiện nay.
1: Tehran đóng eo biển Hormuz. Tehran thông báo đóng cửa eo biển Hormuz và nhắm mục tiêu mọi tàu cố vượt qua khu vực sau khi Hoa Kỳ tập kích hàng loạt mục tiêu ở Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Banji, cơ quan đầu não tối cao của quân đội Iran, tuyên bố bất kỳ tàu thuyền nào đi qua eo biển đều bị nhắm mục tiêu. Cơ quan này cho biết eo biển hiện nay đã đóng cửa hoàn toàn đối với tất cả các tàu, gồm cả tàu chở dầu và tàu hàng. Ngay sau thông báo, Hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết hai tàu vi phạm đã bị bắn trúng khi cố vượt qua eo biển. Hãng thông tấn Mer của Iran đưa tin đã có những cuộc đụng độ dữ dội và đấu hỏa lực diễn ra ở eo biển giữa lực lượng Hoa Kỳ và Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Hãng này thêm rằng hệ thống phòng không của Iran đã phóng tên lửa về phía tiêm kích F-16 vi phạm không phận vùng vịnh buộc nó phải rút lui. Căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ đã leo thang sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ thông báo trên X rằng Hoa Kỳ đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran vào rạng sáng 11 tháng 6. Cơ quan này nói hành động nhằm đáp trả những hành động gây hấn, vô lý và liên tục từ phía Iran. Hãng vừa cho biết lực lượng Hoa Kỳ đã nhắm mục tiêu vào 7 địa điểm ven biển Iran cho đến nay, trong đó có Bandar Abbas, Jirik, Sirik, Skem và đảo Hangam. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết tàu hàng vẫn tiếp tục đi qua eo biển Hormuz sau tuyên bố đóng cửa của Iran. Quân đội Hoa Kỳ cho biết thêm rằng không có tàu chiến nào của Hoa Kỳ đã bị tấn công ở eo biển Hormuz sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin các tàu của Hoa Kỳ gần eo biển đã bị nhắm mục tiêu bởi tên lửa và máy bay không người lái. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 10 tháng 6 nói với Fox News rằng ông đã trực tiếp nói chuyện với các quan chức Iran và họ đã đề nghị ông ngừng các cuộc tấn công nước này. Tổng thống thêm rằng cuộc tập kích của Hoa Kỳ sẽ sớm dừng lại, nhưng sẽ nối lại vào ngày mai nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. Ông cũng cho biết Do Thái không liên quan đến đợt tấn công mới của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, phía Iran phủ nhận thông tin. Họ nói tuyên bố sai sự thật của Tổng thống Trump về việc liên lạc với quan chức Iran chỉ nhằm mục đích tránh chiến tranh với Tehran. Hormuz là tuyến đường biển vận chuyển 20% nguồn cung dầu thế giới đến từ vùng vịnh. Các tàu thương mại được tự do đi qua theo quy định của luật pháp quốc tế. Kể từ khi chiến sự nổ ra vào cuối tháng 2, Iran đã phong tỏa Hormuz, chỉ cho phép tàu của quốc gia thân thiện đi qua với lý do nhằm bảo đảm an ninh cho nước này. Hoa Kỳ cũng áp lệnh phong tỏa đối với các cảng biển Iran từ hôm 13 tháng 4, cấm tàu thuyền giao thương với nước này rời vùng vịnh. Trước xung đột, số lượng tàu đi qua eo biển dao động quanh mức 100 chiếc mỗi ngày. Nhưng trong xung đột, con số này đã giảm khoảng 95%. Anadolu Agency đưa tin ngày 25 tháng 5. Theo trang web ForWatch của IMF, 532 tàu thuyền đã đi qua eo biển trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 2 đến 17 tháng 5.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề Phi Luật Tân kêu gọi Trung Cộng tháo dỡ các cấu trúc tại bãi cảng Scarborough. Hôm 10 tháng 6 vừa qua, Phi Luật Tân chính thức yêu cầu Trung Cộng tháo dỡ một dàn phao di động dùng cùng với các cấu trúc liên quan tại bãi cảng Scarborough ở Biển Đông, cho rằng các thiết bị này được thực hiện trái phép trong khu vực thuộc quyền tài phán của Manila. Theo chuẩn đô đốc Jay Tariela, lực lượng chức năng của Phi Luật Tân đã ghi nhận sự xuất hiện của một dàn phao di động, bà phao

0: mới, hai phao được lắp từ tháng 10 năm 2025, một vật thể nổi chưa xác định và nhiều cấu trúc giống anten bên trong hoặc gần bãi cạn. Manila đã gửi nhiều công hàm phản đối và kháng nghị ngoại giao đến Bắc Kinh. Dàn phao được mô tả có diện tích khoảng 30 mét vuông, rộng từ 5 đến 7 mét, có các tầng trắng, có các tấm trắng buồn và 4 cọc kim loại có thể dùng để cố định vị trí. Phi luật tân nhấn mạnh sẽ không để cho Scarborough trở thành là một đá vành khang thứ hai và đồng thời cho biết chưa phát hiện hoạt động nào vét trong khu vực. Dữ liệu giám sát cho thấy vào ngày 20 tháng 5 chưa có công trình nhân tạo tại lối vào của bãi cạn, nhưng cho đến 25 tháng 5 đã xuất hiện một vật thể hình vuông. Các chuyến bay trinh sát ngày 26 tháng 5 và 28 tháng 5 tiếp tục ghi nhận hoạt động mới, trong đó phi luật tân cáo buộc trực thăng Hải quân Trung Cộng quấy rối máy bay tuần tra của nước này. Vào ngày 30 tháng 5, phi luật tân phát hiện 6 công dân Trung Cộng trên dàn phao và một xuồng cao su đang lắp đặt anten trên bãi đá gần đó. Manila cũng cho biết chiến đấu cơ Trung Cộng đã xuất hiện trong lúc máy bay của phi luật tân thực hiện nhiệm vụ giám sát. Cho đến ngày 31 tháng 5, dàn phao đã được ghi nhận được hai tàu dịch vụ Trung Cộng kéo sâu vào bên trong của bãi cạn với khoảng 12-15 công dân Trung Cộng tham gia. Phi luật tân cho rằng dàn phao có thể phục vụ nghiên cứu khoa học biển, song khẳng định mục đích thực sự vẫn chưa được xác định. Tính cho đến ngày 10 tháng 6, hai tàu nghiên cứu Trung Cộng vẫn hiện diện tại khu vực này. Manila, viện dẫn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, phán quyết trọng tài Biển Đông năm 2016 và tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002, cho rằng các cấu trúc này không phù hợp với luật pháp quốc tế. Phán quyết năm 2016 bác bỏ yêu sách quyền lịch sử của Trung Cộng ở Biển Đông, nhưng không phân sự chủ quyền đối với Scarborough, Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết này. Trong khi đó thì Trung Cộng lại tiếp tục khẳng định chủ quyền với bãi cạn mà nước này gọi là đảo Hoàng Nham. Scarborough nằm cách tỉnh Zambales của phi luật tân khoảng 120 hải lý, nhưng cách hòn đảo Hải Nam của Trung Cộng đến hơn 500 hải lý. Phi luật tân tuyên bố khu vực này nằm trong vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của phi luật tân. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiếng và Thị Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Bò thả rông trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đe dọa các tài xế. Tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết với chi phí xây dựng hơn 417 triệu đồng, liên tục đối mặt với nguy cơ mất an toàn chỉ vì những đàn bò thả rông trong khi giới hữu trách đổ lỗi cho nhau, bỏ mặc tài xế đối mặt với tử thần. Theo ghi nhận của báo cáo Người Lao Động hôm 10 tháng 6, từ đầu tháng đến nay, giới hữu trách tiếp tục ghi nhận tình trạng nhiều đàn bò xuất hiện sát hàng rào bảo vệ, thậm chí lọt vào bên trong hành lang an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Đây không phải lần đầu tiên sự việc này xảy ra. Trước đó, nhiều tài xế thường xuyên đi trên tuyến đường này cho biết họ không ít lần giật mình khi phát hiện gia súc xuất hiện sát mép đường cao tốc dọc tuyến qua các xã Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc. Sau mỗi lần hàng rào ngăn cách bị cắt phá, tạo thành các lối đi tự phát. Anh Ngô Văn Tuấn, tài xế xe vận tải chuyên chạy tuyến Sài Gòn-Khánh Hòa cho biết, điều khiến cho tài xế lo nhất là những tình huống bất ngờ. Trên quốc lộ có thể còn giảm tốc độ hoặc xử lý được, nhưng trên cao tốc xe chạy 80-90 km/h, nếu bất ngờ xuất hiện một con bò phía trước thì rất khó phản ứng. Theo anh Tuấn, nguy hiểm nhất là vào sáng sớm hoặc chiều tối, khi tầm nhìn hạn chế. Chỉ cần một tài xế đánh lái gấp để tránh châu bò cũng có thể dẫn đến tai nạn liên hoàn. Anh lo lắng nói, người dân mất con bò đã là thiệt hại, nhưng nếu xảy ra tai nạn với xe đò hoặc xe vận tải thì hậu quả có thể lớn hơn rất nhiều. Điều đáng nói là những cảnh báo như vậy đã được nhắc đến nhiều lần trong suốt thời gian qua, song tình trạng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Theo ban điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bò xâm nhập là do người dân cố tình cắt phá hàng rào bảo vệ. Nhiều vị trí dọc tuyến đường thường xuyên bị tháo dỡ lưới thép, phá hỏng trụ rào để mở lối đi tự phát nhằm thuận tiện cho việc đi lại, chặn thả và sản xuất. Dù đơn vị quản lý liên tục sửa chữa, khôi phục hiện trạng và thông báo cho chính quyền địa phương, nhưng không ăn thua, gây khó khăn cho việc bảo đảm an toàn giao thông. đại diện đơn vị quản lý nhận định cần có sự phối hợp chặt chẽ từ chính quyền địa phương trong việc quản lý người dân. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số địa phương cho rằng việc để hàng rào cao tốc bị phá hoại kéo dài cho thấy công tác kiểm tra, tuần tra và bảo vệ công trình giao thông của chủ đầu tư cần được xem xét lại hiệu quả. Việc đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng trở thành bãi chăn bò không chỉ gây thiệt hại tài sản, mà còn là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng người đi đường.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề bắt giữ 2 người đóng giả, bắt giữ 12 người đóng giả bác sĩ và chuyên viên thẩm mỹ. Nhà chức trách tỉnh Bắc Ninh đã xác nhận vụ bắt giữ khởi tố 12 bị can đóng giả là bác sĩ và chuyên viên thẩm mỹ tại các spa thẩm mỹ viện ở Bắc Ninh, Hưng Yên và Phú Thọ. Theo báo VN Express và VTC News, vào hôm 11 tháng 6, vụ bắt giữ xảy ra sau khi công an bố ráp thẩm mỹ viện Korea Beauty Center 68 tại tỉnh Bắc Ninh và ba cơ sở cùng tên ở Đông Á tại Bắc Ninh, Hưng Yên và Phú Thọ. Đáng nói, trong số các bị can có một shipper mới học hết lớp 9 nhưng đóng vai là bác sĩ để làm các thủ thuật như tạo hình thẩm mỹ vùng kín, chích dung dịch trị sẹo, chích xóa nhăn v.v. cho khách hàng. Bị can Nguyễn Thị Thu Hà, 35 tuổi ở Hà Nội, bị cáo buộc cầm đầu với vai trò là người góp vốn thành lập, điều hành và quản lý hệ thống thẩm mỹ viện spa nêu trên. Khi bị bắt, bị can Hà khai nhận mình xây dựng kịch bản lừa đảo, chỉ đạo thuộc cấp giả danh bác sĩ để tư vấn, thăm khám và bán các gói dịch vụ giả giá cao cho khách hàng, chủ yếu là nữ giới. Kết quả điều tra sơ bộ cho biết, nhóm bị can nêu trên bố trí người đóng giả khách hàng sử dụng dịch vụ để tiếp cận, giới thiệu và tạo niềm tin cho khách hàng mới. Trong lúc thăm khám, nhóm bị can cố tình đưa ra các kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh nhằm gây tâm lý hoang mang. Từ đó thì dụ dỗ khách hàng ghi danh làm các liệu trình chuyên sâu có giá lên đến hàng chục triệu đồng, tức hàng ngàn mỹ kim. Cùng với vụ bắt giữ 12 bị can nêu trên, nhà chức trách tịch thu hơn 60 loại thuốc, mỹ phẩm, bơm kim tiêm, mỏ vịt phù khoa, chỉ phẫu thuật, lưỡi dao mổ, gel siêu âm, cùng với nhiều vật tư y tế khác. Nhiều sản phẩm trong số này được ghi nhận không có tem nhãn phụ, không ghi rõ nhà xuất bản, nhà sản xuất hoặc nguồn gốc xuất xứ. Công an cũng tịch thu hơn 50 thiết bị, máy móc như OPT, Light Doctor, PicoWay, Space Oxygen, Hieronic WV, không có tem nhãn, hóa đơn và chứng từ chứng minh nguồn gốc.

quý thính giả với công việc Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần thơ nhạc giao hòa. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón theo dõi, cùng quay và tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đào Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đào Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
5: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adams Street, thành phố Rochester, Massachusetts. điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi. Trân trọng.

chính lục xếp đôi là dâu. Sợi buồn

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Chuyến đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việc tiết thì được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng tham gia, cùng thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay của chúng ta. Và như thường lệ thì bây giờ Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ. Bài thơ hôm nay Việt Tiến chọn có cái tựa đề là Tàn một giấc mơ. Ai đem buồn chuốc lên trời, thành muôn giọt lệ ước lời yêu xưa, những là sáng nắng chiều mưa, phôi pha nguyện ước duyên xưa vẫn nồng, dăng dăng một dải tơ hồng, bướm ong không lại, nhụy trông rã rời, mây buồn gió thoáng xa khơi, oanh vàng biến hót những lời nị non, trăng kia khi khuyết khi tròn, sông kia dẫu cạn dạ còn đa mang, biết lời xưa đã phù phàng, người xưa còn đó bàng hoàng nhớ mong, vẫn sáng ngóng, vẫn chiều trông, vẫn đêm thức giấc nghe lòng nhớ ai. Ngỡ ngàng nhìn giọt sương mai đậm trên cỏ biếc mới hay mộng tàn. Đó là bài thơ Tàn một giấc mơ. Thưa vị, Tiến vừa mới cùng chia sẻ để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa. Và bây giờ tiếng hát của Mỹ Tâm sẽ đến với chúng ta qua một nhạc phẩm với tựa đề Như một giấc mơ. Bài này của ai đây? Để vị Tiến thử xem là của ai nha. Không thấy. Để Việt Tiến sẽ tìm sau nha. Nhưng mà bây giờ xin được mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Tâm với Như một giấc mơ.

như một giấc mơ, là một sáng tác của Mỹ Tâm, vừa được gửi đến quý thính giả qua chính tiếng hát của tác giả. Vâng, và kính thưa quý thính giả, hai đường line vẫn đang còn chờ quý thính giả cùng gọi vào. Trong đêm hôm nay, để tiếp nối từ việc tiếng lại, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một cái bài thơ kế tiếp nha. Tiễn Em là bài thơ mà Việt Tiến đã chọn để tiếp nối cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Chiều nao sóng cuộn trong lòng, nhìn người em nhỏ sang sông xa bờ, lòng chua xót bấy ông tơ, đã xe sao chẳng giữ cho duyên lành. Tơ ông sao quá mong manh, tình thơ thuở ấy chỉ mành treo chuông, một mình lặng ngắm mưa tuôn, ngỡ như dòng lệ trải đường em đi. Em đừng nói lại làm chi, sẽ làm cho bước chân đi ngập ngừng, tai nghe pháo nổ tưng bừng, mà lòng buốt giá lệ rưng rưng sầu. Ngày buồn biết sẽ về đâu, một năm trời đổ mưa ngâu mấy lần. Đó là bài Tiễn Em. Bài thơ Tiễn Em mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả. Và bây giờ, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, Việt Tiến xin được mời quý thính giả thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Thiên Tôn. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Tiễn Em của Phạm Duy, phổ từ thơ của nhà thơ Cung Trầm Tưởng. Lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế.

Lên xe tiệc em đi chưa bao giờ buồn thế, trời mùa đông Paris, suốt đời làm chia ly. Bài thơ của Cung Trầm Tưởng đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành nhạc với cùng một cái tựa đề, phải không thưa cô tác giả? Lên tiệc em. Và được thể hiện qua tiếng hát của nam ca sĩ Thiên Tôn vừa được cửa đến. Chúng ta đã cùng thưởng thức qua phần nhạc tuyển, thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và bây giờ hai đừng like và nó còn chờ quý thính giả gọi vào nha. Bài thơ kế tiếp mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong đêm hôm nay, trong khi chờ quý thính giả gọi vào. Chờ quý vị thì gọi vào, thì Việt Tiến là xin được mời quý thính giả theo dõi một cái bài thơ nữa, lại thơ tình tốt nay ta sao tình thơ lai láng gì không biết nữa. Tình mãi bay xa. Xin được mời quý tác giả cùng theo dõi bài thơ sau đây. Phải chăng lòng đã yêu em, rượu nồng chưa nhấp đã mềm môi say. Ngày qua, ngày lại qua ngày, tương tư ngày mãi dâng đầy hồn ai. Sợi tình như nắng ban mai, nắng lên chưa thấm đã phai nhạt màu. Tôi em mộng đã trao nhau, cớ sao em để úa nhau hồn tôi. Còn đây hơi ấm làng môi, mà em hình bóng đã vời xa vời chân mây. Nghìn năm tình vẫn đong đầy, dẫu tình em mãi xa bay cuối trời. Và bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm. Yêu em với tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Bài này Việt Tiến không biết là sáng tác của tác giả nào đây ha. Tiến không biết ạ. Yêu em của tiếng hát của Tuấn Mọc Ngọc. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Và hai đường like đang chờ đợi quý tác giả cùng gọi vào.

Quý thính giả vừa cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức, Yêu Em, qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc trong phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Và phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay vẫn còn thì giờ, hai đường like thì vẫn chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào. Vâng, và bây giờ trong khi chờ đợi nha, Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng thơ giả một bài thơ nữa nha. Tiếc lối, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Tóc thề ôm lấy vai thon, mi còng mắt biếc, nỉ non đêm trường, môi còn e ấp mùi hương, những điều gian dở vẫn vương trong lòng. Nắng mai đùa với má hồng, giọt sương còn đọng trên dòng suối mơ, mây vờn trong nỗi mong chờ, sao lòng nguội lạnh ơ thờ giáng xuân. Đường đời khấp khỉnh gian truân, tình riêng trăm mối, lòng phân vân buồn, bao mùa thu lá sầu tuông, là bao tiếc nuối đêm trường chơi vơi, gửi lòng riêng với mây trời, cao xanh buộc để vào người hồng nhan. Đó là bài thơ Tiếc Đuối mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức hai tiếng hát nha. Một đôi, một cặp. Trịnh Nam Sơn và Thủy Tiên xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một sáng tác. Thế nhưng bài này là của Trịnh Nam Sơn. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Nhạc phẩm Núi Tuyết. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn vừa được gửi đến quý thính giả qua hai tiếng hát Trịnh Nam Sơn và Thủy Tiên. Nhạc phẩm Nuối Tiếc qua phần thơ nhạc giao hòa để hôm nay của chúng ta. Và bây giờ thì thời giờ dành cho phần thơ nhạc giao hòa không còn nhiều. Và hai đường like thì vẫn còn im lặng thưa quý vị thính giả. Thì bây giờ Việt Tiến lại xin được gửi đến quý thính giả một cái bài thơ nữa nha. Bài thơ kế tiếp mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả có cái tựa đề là Mưa Trong Vùng Tóc Em. Trong Vùng Tóc Em, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Chiều nào có hạt mưa bay, đầu trên mái tóc em say hương nồng. Tóc em theo gió bình bồng, trôi qua vạt nắng cho hồng làn môi. Tóc em bay ngập hồn tôi, nhẹ nhàng tóc bước xuống đời quạnh hiu. Sợi dài bay vướng mây chiều, bình bồng như sóng biển nhiều mộng mơ. Sợi ngắn mang nỗi mong chờ, một ngày tình đến trên bờ môi ngoan. Bay qua vạt nắng hôn hoàng, tóc mai em ướp muôn vàng yêu thương. Đưa tôi qua hết đêm trường, đưa tôi về với khu vườn tình em. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Trong Vùng Tóc Em. Việt Tiến xin được mời quý thính giả Việt Tiến vừa mới gửi đến quý thính giả qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay. Và bây giờ Mưa Trong Vùng Tóc Rối, Mưa Trên Vùng Tóc Rối là nhạc phẩm kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Xuân Trường. Tiếng hát một lần nữa sẽ trở lại với quý vị thính giả, nam ca sĩ Tuấn Ngọc.

Một lần nữa quý vị thính giả vừa cùng Việt Tiến thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc với một nhạc phẩm Mưa trên vùng tóc rối của Lê Xuân Trường. Và đó là nhạc phẩm kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn quý vị thính giả đã dự làn sóng và cùng theo dõi. Việt Tiến mong rằng là quý vị thính giả sẽ cùng sẽ gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cùng với Việt Tiến và những lần kế tiếp trong đêm hôm nay. Đến đây thì một lần nữa tiết mục tiếng đêm lại sẽ được tạm ngưng và nó sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ được gửi đến quý thính giả, đó là phần Hương Vị Cuộc Đời. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Kính thưa quý thính giả, phần hương vị cuộc đời được thực hiện nhằm để cùng chia sẻ những cảm nhận, những cảm nghĩ, những buồn vui trong cuộc sống muôn màu muôn mặt của chúng ta qua những bài viết, những suy nghĩ, những chia sẻ của tha nhân mà chúng ta sưu tầm được để tô điểm, để mang đến một chút hương vị cho cuộc sống đầy bon chen, vất vả của chúng ta. Sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi những bài viết mà Việt Tiến, Thùy Hương cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay.

trái tim, bộ óc và cái lưỡi. Một ngày kia, trái tim, bộ óc và cái lưỡi đồng ý với nhau là sẽ không bao giờ nói những lời đơn sơ nhỏ bé nữa. Trái tim phát biểu, những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm bận rộn ta thôi. Chúng làm cho ta trở nên yếu đuối. Sống trong thời buổi này, trái tim phải trở nên cứng rắn, cương quyết, chứ không thể mềm nhũn, dễ bị xúc động được. Bộ óc biểu đồng tình. Vâng, đúng thế. Thời buổi này chỉ có những tư tưởng cao siêu, những công thức tuyệt diệu, những chương trình vĩ đại mới đáng cho bộ óc suy nghĩ tới. Những lời đơn sơ nhỏ bé chỉ làm mất thời giờ, mà thời giờ là vàng bạc. Cái lưỡi nghe trái tim và bộ óc nói thế không khỏi hãnh diện và tự cảm thấy mình trở nên rất quan trọng. Mặc dù lưỡi chỉ là bộ phận bé nhỏ của thân thể, vì thế lưỡi cũng hội ý. Hai anh quả thật đã đạt được tột đỉnh của sự khôn ngoan. Nếu hai anh nghĩ thế, thì tôi sẽ chỉ nói những danh từ chuyên môn, những câu nói văn hoa bóng bẩy, những bài diễn văn sâu sắc hùng hồn. Như đã đồng ý, kể từ dạo ấy, trái tim chỉ gửi lên lưỡi những lời nói cứng cỏi, bộ óc chỉ sản xuất và gửi xuống lưỡi những tư tưởng cao siêu, và lưỡi đã không còn nói những lời đơn sơ nhỏ bé nữa. Với thời gian, mặt đất trở nên tẻ lạnh như cảnh vật vào mùa đông, không có lấy một chiếc lá xanh, không còn một cánh hoa đồng nội, và lòng người cũng trở nên chai đá như những thửa ruộng khô cằn, nứt nẻ trong những tháng hè nóng bức. Nhưng những ông già, bà cả vẫn còn nhớ những lời đơn sơ nhỏ bé, đôi lúc miệng họ vô tình bật phát nói ra chúng. Lúc đầu họ sợ bị bọn trẻ chê cười. Nhưng kìa, thay vì cười chê, những lời nói đơn sơ nhỏ bé lại được truyền từ miệng này sang miệng khác, từ bộ óc này đến bộ óc khác, từ trái tim này qua trái tim nọ. Cuối cùng, chúng xuất phát như những chiếc hoa phá tan lớp tuyết giá lạnh để ngoi lên làm đẹp cuộc đời. Câu chuyện trên không tiết lộ những lời đơn sơ nhỏ bé là gì, nhưng chúng ta có thể đoán, đó có thể là hai chữ, xin lỗi, thốt lên để xin nhau sự tha thứ, hay đó là lời chào vắn gọn, mạnh giỏi không, đồng nghĩa với câu hỏi, tôi có thể làm gì được cho anh, cho chị không, nhất là hai tiếng cảm ơn. Tiếng cảm ơn thốt lên chân thành từ miệng của những kẻ được giúp đỡ, của những con người mang công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, hay của những vợ chồng trung tín chia sẻ với nhau những ngọt bùi, đắng cay của cuộc sống, hoặc của những người được bạn bè nâng đỡ sau những thất bại ê chề hay sau những lần vấp ngã.

17 điều nên ghi nhớ để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ai trong chúng ta cũng mong muốn sống một cuộc đời thành công và hạnh phúc, nhưng điều đó không phải tự nhiên mà có được. Và nếu như chúng ta không muốn cả cuộc đời bị nghèo đói và xui xẻo, thua kém những người khác, hãy ghi nhớ 17 điều dưới đây có thể sẽ giúp ích được cho chúng ta. Thứ nhất, suy nghĩ trước khi nói. Người xưa thường căn dặn rằng, phải để ý đến lời ăn tiếng nói nhiều sẽ không có lời. Trong những sự việc nhạy cảm, lại càng phải thận trọng trong lời nói hơn. Do đó, mọi lúc mọi nơi nên để ý lời nói của chính mình, nếu không sẽ mang đến cho bản thân không ít điều rắc rối. Thứ hai, bất kỳ việc gì cũng không nên đưa ra kết luận một cách nhanh chóng. Nếu như chúng ta cho rằng mình đã có câu trả lời tốt nhất thì cũng nên bình tĩnh mà chờ đợi, biết đâu sẽ có cách giải quyết tốt hơn. Thông thường khi chúng ta nhìn nhận sự việc từ một góc độ khác, chúng ta sẽ có một câu trả lời khác. Do đó, nên học cách nhìn vấn đề từ nhiều khía cạnh, đặc biệt là khi chúng ta gặp phải những điều rắc rối trong cuộc sống. Chúng ta nhất định phải học cách chờ đợi, bình tĩnh quan sát những thay đổi. Nhiều khi không những giải quyết được khó khăn trước mắt, mà lại còn đem lại cả vận may cho chúng ta. Thứ ba, học cách đơn giản hóa sự việc. Hãy xử lý một cách đơn giản nhất có thể những sự việc phức tạp. Không nên phức tạp hóa một việc đơn giản. Biết nắm bắt làm việc một cách hiệu quả cũng là một nghệ thuật để sống. Làm được như vậy, nó sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thứ tư, không nên bình luận bất kỳ một ai. Yêu và ghét trên đời này luôn có lý do của nó. Không nên tham gia bình luận vào bất kỳ một người nào, chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được. Hãy thử tưởng tượng, người mà chúng ta bình luận, nếu họ nghe được những gì chúng ta nói, họ sẽ có cảm giác như thế nào? Và chúng ta sẽ cảm nhận như thế nào khi nghe những lời bình luận về mình từ những người khác? Cuộc sống của chúng ta có thể trở nên đơn giản hay phức tạp. Điều đó hoàn toàn do chúng ta quyết định. Thứ năm, tuân thủ luật chơi, không làm việc cạn tàu, ráo máng. Làm bất cứ một việc gì cũng phải tuân thủ luật chơi. Ngay cả đến dân xã hội đen cũng biết việc gì không thể làm. Thế cho nên mới nói, làm việc gì thì cũng nhất định không được quá càng tình càng nghĩa. Cho người khác một đường lui cũng chính là loại bỏ một trở ngại cho chính bản thân mình. Thứ sáu, giữ khoảng cách với những kẻ tiểu nhân. Đối với những kẻ tiểu nhân thì nên nhường nhịn, lùi một bước biển rộng trời cao. Không may đồng chạm tới tiểu nhân cũng đồng nghĩa với việc chuốc phiền phức vào người. Từ xưa cho tới nay, triều đại nào cũng đều có những kẻ tiểu nhân, nhưng chúng ta chỉ có thể tránh xa mà thôi. Thứ bảy, tôn trọng những người yêu thương chúng ta. Người ta yêu bạn, người ta yêu chúng ta là có lý do. Đừng hỏi tại sao, khi chúng ta đón nhận tình cảm đó, đồng thời phải dùng tình cảm yêu thương mà đáp lại gấp nhiều lần. Nhưng tuyệt đối, đừng bao giờ lừa dối tình cảm của người khác. Cho dù chúng ta không có hứng thú với người ta, cho dù người ta có còn nhiều khuyết điểm, nhưng tình cảm người ta dành cho chúng ta là thứ tài sản trân quý mà chúng ta không thể mua được bằng tiền. Thứ tám, muốn đạt được thì phải biết buông bỏ. Phải có một tâm thái ôn hòa. Khi tâm trạng không tốt, sẽ khiến cho chúng ta suy nghĩ không thông suốt và biểu hiện dằn vặt ra bên ngoài. Mặc dù thực tế không tệ đến mức như chúng ta nghĩ, cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm, không thể nào cứ mãi thuận buồm xuôi gió. Biết cách cầm lên thì cũng phải biết cách buông xuống. Nếu cầm lên đòi hỏi dũng khí, thì khi buông bỏ cũng cần phải có sự can đảm.
Thứ 9. Trân trọng duyên lành, nhưng tuyệt đối không bài xích duyên nợ. Duyên phận tuy rằng có tốt, có xấu, chúng ta trân trọng duyên lành thì cũng không nên bài xích cái chưa tốt. Dù chỉ là những ánh mắt thiện ý hay gặp nhau trong một vài phút ngắn ngủi, cũng là có duyên. Trên thế giới, có hàng tỷ người, không dễ dàng gì để gặp được một ai đó. Thế cho nên, khi chúng ta gặp phải duyên xấu, thì cũng nên thử khoan dung, cho đối phương một cơ hội, chứ đừng vội phủ định hoàn toàn mọi thứ. Thứ 10. Đừng để khó khăn trong công việc làm ảnh hưởng đến gia đình. Đừng để những khó khăn trong công việc gây ảnh hưởng đến gia đình, và càng không nên để những bất hòa trong gia đình gây ảnh hưởng tới công việc. Làm như vậy rất không thỏa đáng. Gia đình và sự nghiệp đều bị ảnh hưởng, thậm chí có thể gây ra tổn thất. Đặc biệt là đàn ông luôn phải gánh vác các trách nhiệm. Người ta thường nói đàn ông không dễ dàng rơi lệ, nước mắt đàn ông chảy ngược vào trong là như vậy. Thứ 11. Đừng quá ảo tưởng về bản thân. Trong cách đối nhân xử thế, phải luôn biết rõ vị trí của bản thân mình. Đừng luôn tự cho mình là nhân vật nào đó, một vị lãnh đạo, một người giàu có, tự cho bản thân là một thánh nhân, luôn cảm thấy mình cái gì cũng tốt. Cho dù là thật đi chăng nữa, thì cũng phải thận trọng và khiêm nhường. Thật ra, kết cục cuối cùng của con người, kết cục cuối cùng của mỗi con người đều giống nhau, chỉ là chúng ta đã nhìn nhận bản thân một cách phức tạp hơn mà thôi, tuyệt đối không nên quá đề cao chính bản thân mình. Thứ 12. Không lừa gạt người cũng sẽ không dễ bị người gạt. Người nào lừa gạt chúng ta được một lần, thì họ sẽ không bỏ qua cơ hội để lừa gạt chúng ta lần thứ hai. Đừng nên ôm ấp bất cứ một hy vọng nào đối với kẻ lừa đảo. Nâng cao giá trị của bản thân bằng việc hạ thấp người khác, cuối cùng cũng sẽ lộ ra bản thân dốt nát và nghèo túng. Chỉ có tố chất tốt cùng kiến thức uyên thâm mới khiến cho những kẻ lừa gạt không dám lại gần chúng ta. Thứ 13. Con gái cũng nên xem trọng sự nghiệp. Là con gái, đừng nên cho rằng sự nghiệp không có liên quan gì tới bản thân. Nếu chúng ta nghĩ rằng bản thân chỉ cần giặt quần áo, nấu cơm, quét nhà, trông con, thì quả thật là một điều sai lầm lớn trong cuộc sống. Thứ 14. Đừng cho rằng đàn ông không cần chăm chút. Ít nhất thì cũng không thể quá tùy tiện về mặt ăn uống, nên ăn nhiều cà chua, hải sản, chuối. Đây đều là những thực phẩm tốt cho sức khỏe của nam giới. Thứ 15. Thời gian rảnh rỗi, hãy chăm chỉ làm mới bản thân. Khi có thời gian rảnh rỗi, không nên thường xuyên lên mạng đọc những tin tức vô bổ hay chơi những trò chơi không có ý nghĩa, mà thay vào đó, hãy đọc các tác phẩm văn học, học hỏi kiến thức quản lý doanh nghiệp, xem các tin tức thời sự quốc tế hay kiến thức pháp luật, vân vân. Điều đó bảo đảm trong mọi cuộc hội họp, chúng ta đều có cái để nói. Thứ 16. Giữ cho vẻ ngoài luôn sạch sẽ, chỉnh tề. Đầu óc, móng tay, râu đều phải chỉnh sửa gọn gàng. Xã hội là một quần thể tiếp nhận có tính bài xích. Dù cho chúng ta để tóc dài trông dễ nhìn hơn, thì hãy cố gắng đem lại cho người khác cảm giác sạch sẽ khi nhìn vào chúng ta. Thứ 17. Trước khi thành công, không nhất thiết phải nói ra trước cho người khác biết. Muốn làm một việc gì đó, trước khi thành công, không nhất thiết phải nói trước cho mọi người biết. Sau khi thành công rồi, không cần chúng ta phải nói, thì người khác cũng đã biết rồi. Người xưa có câu, nói trước bước không qua, không phải là không có lý do.

Bí quyết trong phép xử thế. Muốn dẫn dụ ai làm một việc gì theo ý ta, chỉ có cách là làm cho người ấy phát khởi cái ý muốn làm việc đó. Xin các bạn nhớ kỹ điều ấy. Các bạn nhớ rằng không có một cách thứ hai nào nữa. Đã đành, bạn có thể chìa súng vào bụng một người qua đường mà bắt người đó phải cởi đồng hồ ra đưa cho bạn. Bạn cũng có thể bắt một người làm công phải chăm chỉ làm việc cho tới khi bạn quay lưng đi bằng cách dọa tống cổ hắn ra cửa. Cầm chiếc roi mây, bạn có thể bắt con nít vâng lời được. Nhưng những cách tàn bạo đó có những phản động tai hại lắm. Muốn cảm động ai và dẫn dụ người đó tới hành động, chỉ có một cách là người ta muốn gì, cho người ta cái đó. Mà chúng ta muốn những gì? Ít lắm, nhưng khi chúng ta đã muốn thì chúng ta nằng nặc đòi cho kỳ được. Những cái chúng ta muốn là sức khỏe và sanh mạng, ăn, ngủ, tiền của, để tiếng lại đời sau. Còn cái chúng ta được mọi sự đầy đủ, được người khác coi ta là quan trọng. Fred, nhà bác học Đức chữ danh về bệnh thần kinh nói rằng hai thị dục căn bản của nhân loại là tình dục và thị dục huyễn ngã. Triết gia John Dewey nói thị hiếu mạnh nhất của nhân loại là thị dục huyễn ngã. Xin các bạn nhớ kỹ câu thị dục huyễn ngã, nghĩa nó vô cùng, nghĩa nó vô cùng. Bảy thị dục khác đều dễ thỏa mãn, duy có thị dục đó ít khi được thỏa lắm, tuy nó cũng khẩn cấp như ăn và ngủ. Abraham Lincoln nói, ai cũng muốn được người ta khen mình, chúng ta đều khát những lời khen chân thành mà than ôi, ít khi người ta cho ta cái đó. Những kẻ nào đã học được cái bí quyết làm thỏa mãn lòng đói khát lời khen đó, nó tuy kín đáo mà dày vò người ta, đầm rễ trong lòng người ta, thì kẻ ấy nắm được mọi người trong tay mình và được mọi người tôn trọng, sùng bái, nghe lời. Khi chết đi, kẻ đào huyệt chôn người đó cũng phải khóc người đó nữa. Loài vật không có dục vọng ấy. Nghiêm quân của tôi khéo nuôi heo và bò. Kỳ đấu xảo canh nông nào ông cũng được giải thưởng. Ở nhà ông ghim hết thảy những bằng cấp đó lên trên một tấm lụa trắng. Khách khứa lại, ông mở ra khoe. Những con heo thản nhiên đối với những giải thưởng đó cho ông cái cảm tưởng rằng ông rất quan trọng. Nếu các bậc tiền nhân không có thị dục trở nên quan trọng đó, thì văn minh không có và chúng ta cũng chỉ như loài vật thôi. Nhờ nhu cầu đó mà một thầy ký quèn cho một tiệm tạp hóa, học lực dở dang, mua những sách luật rách nát, về mãi miết học để rồi trở nên một vĩ nhân. Lincoln, các văn hào, thi hào viết được những cuốn sách bất hủ, các ông vua dầu lửa, xe hơi, trở nên triệu phú đều nhờ thị dục đó cả. Gia đình ít người mà cất ngôi nhà cực rộng lớn, mua chiếc xe hơi kiểu mới nhất, sắm bộ đồ cho hợp thời trang, khoe sự học hành tấn tới của con mình, cũng đều do thị dục đó hết. Cũng chỉ vì muốn thỏa lòng ao ước trở nên một danh nhân, mà biết bao thiếu niên đã thành những tướng cướp lợi hại, những tay sát nhân không gớm máu, cho đến nỗi khi chúng bị bắt rồi thì đòi cho được đọc ngay những tờ báo để tiện trong đó người ta tả chúng như những vị anh hùng. Được coi hình chúng trên mặt báo, bên cạnh hình những danh nhân trên thế giới, chúng quên cái ghế điện nó đang đợi chúng. Muốn biết tình hình, tư cách một người ra sao, ta chỉ cần xét người đó dùng những phương tiện nào để thỏa mãn thị dục huyễn ngã. Rockefeller thỏa mãn nó bằng cách xây cất ở Bắc Kinh, Trung Hoa, một nhà thương tối tân để chăm sóc hàng triệu người nghèo mà ông chưa từng và sẽ chẳng bao giờ thấy mặt. Dillinger thỏa mãn nó bằng cách giết người, ăn cướp các ngân hàng, bị lính săn bắt, nó trốn vào một trại ruộng mà tự xưng với người trong trại. Dillinger là ta đây, nó tự đắc được cái danh là kẻ thù số một của quần chúng. Nhiều vĩ nhân trong thế giới cũng mắc cái tật tự khoe mình là quan trọng.
Kha Luân Bố đòi cho được cái danh là Đề đốc Đại Tây Dương và Phó vương Ấn Độ. Catherine, Hoàng hậu nước Nga, không chịu đọc những thư mà ngoài không đề Hoàng đế Ngự Lâm. Bà Tổng thống Lincoln một hôm giữ như cọp quay lại mắng bà Grant giữ dinh Bạch Ốc. Tôi chưa mời mà bà dám cả gan đối tỏa với tôi sao? Các nhà triệu phú của ta sở dĩ bỏ tiền ra cho đề đốc Reed thám hiểm Nam Cực vì đề đốc hứa sẽ lấy tên của họ đặt tên cho những ngọn núi quanh năm tuyết phủ ở miền ấy. Thi hào Victor Hugo chỉ cầu sao cho người ta lấy tên ông đặt tên cho kinh đô nước Pháp. Và thi hào Anh Shakespeare tuy đã được cả nước Anh tôn sùng mà còn mua tước vị để thêm danh giá cho gia đình ông. Có kẻ làm bộ đau, bắt người chăm sóc mình, chiều chuộng mình để được thấy mình là quan trọng. Như một cô nọ hết hy vọng kiếm chồng được, đương khỏe mạnh, hóa ra tật nguyền, nằm hoài ở giường, bắt mẹ già chăm sóc trong 10 năm, lên thang xuống thang để hầu hạ cơm nước. Bà mẹ kiệt sức, chết. Trong vài tuần lễ, cô ả ủ rũ. Bỗng một hôm, đứng phát ngay dậy, trang điểm rồi đi lại như lúc trước. Đem giải phẫu bộ óc thì có một nửa số người điên cũng bình thường như óc chúng ta. Một vị bác học chữ danh nhận thấy rằng phần nhiều những người đó chỉ muốn tìm trong tưởng tượng sự thỏa mãn của lòng tự phụ mà hóa điên. Trong đời thực tế, họ tầm thường bao nhiêu, tự thấy mình hèn hạ bao nhiêu, thì trong thế giới tưởng tượng của họ, họ càng tự thấy oai quyền và danh vọng của họ lớn lao bấy nhiêu. Những kẻ đó sướng hơn chúng ta nhiều lắm. Họ đã kiếm được trong thế giới thần tiên của họ cách thỏa mãn lòng khát khao danh vọng của họ. Họ ký một tấm chi phiếu 1 triệu đồng hoặc viết một bức thư tiến dẫn ta với Hoàng đế Ba Tư rồi vinh hạnh đưa cho ta. Đã có những người vì khát khao danh vọng mà hóa điên như vậy, thì sự biết khen tài năng của những người ở chung quanh ta tất phải là một phép màu nhiệm vô cùng.

Quý thính giả vừa cùng theo dõi, lắng nghe những lời chia sẻ, những tâm tình của tha nhân mà Biệt Tiến cùng Tùy Hương vừa gửi đến quý thính giả qua phần hương vị cuộc đời, qua tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón nhận những chia sẻ của Biệt Tiến và Tùy Hương qua phần hương vị cuộc đời bằng những lời tâm sự của tha nhân mà Biệt Tiến và Tùy Hương đã sưu tầm và gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng cùng theo dõi phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay cùng với Biệt Tiến và Tùy Hương. Đó là phần đọc truyện sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm Thứ Năm, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cao Trổ Ngược. Và bây giờ, phần thuyết kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: ông hội để cho gà con theo mẹ đến chừng nào chúng tự tách rời khỏi mẹ, thì chừng đó mới cho gà mẹ chịu trống, chứ không bắt gà con lẻ mẹ sớm. Như vậy gà lớn lên mà không khỏe tâm thần, ông săn sóc từ cái trứng trở lên. Con mái nào chịu trống nào, đẻ ngày nào, ấp ngày nào sẽ nở, ông ghi rất tỉ mỉ trong một cuốn sổ. Rồi khi gà nở, ông lại làm một bảng kê con nào thuộc mẹ nào, sắc lông, chân cẳng, đặc điểm, tính nết, không bỏ sót một nét. Bất ngờ ông hỏi Hai Trình phải trả lời cho đúng. Săn sóc xong mấy mụ đàn bà đẻ, Hai Trình quay sang chữa bệnh cho các cụ chiến binh. Thương tật bệnh hoạn khá nhiều, Hai Trình biến thành ông thầy thuốc gà. Một con vừa sổ bị đá đen mắt. Hai Trình chạy ra vườn hái lá khế non, bỏ vào miệng nhai lộn với một ít muối, rồi phun vô mắt đau. Đã 3 ngày liền như vậy, thấy mắt nó đã bớt nhiều. Một chú cựa chốt khác được ông hội chấm điểm sửa soạn cho sổ để đi trường. Bỗng nhiên, mắt nổi hột cườm. Hai Trình bảo trẻ con bắt ốc bu đốt lấy cho rắc vào hột cườm gần tan. Rồi một chú khác bỗng ở chân trái nổi lên một cục ké. Nếu đem ra mổ sợ làm sụi chân nó, nên Hai Trình lấy mắm nêm dịt vào. Một con khác bị bệnh bón, Hai Trình hái lá mồng tơi đỏ cho ăn, đồng thời cho uống đầu hột đu đủ. Nay đường đại tiện đã thông. Còn một con gà nghề ăn độ cả tháng trước, nay bị kẻ lườn không cách nào chữa khỏi ngoài cách mổ, nhưng ông hội còn thương nó, không muốn cho nó chịu đau. Ông muốn đưa thầy Nam tiêm penicillin cho nó. Gà chia nhiều loại, nhiều hạng. Mỗi loại, mỗi hạng đều có sự săn sóc riêng. Hai Trình vừa vào ngồi nghỉ thì có bóng một người xuất hiện sau trại. Nhìn thoáng qua cũng biết đó là Năm Mẹo. Mấy bữa nay, ông hội nhắn Năm Mẹo đem con gà mái của con ô mặt lọ đến. Hai Trình ra mở cửa, cửa sau, nhưng bao giờ cũng khóa chặt. Hai Trình nói,
1: ông hội đồng có ý trông anh lắm đó anh Năm à. Thiệt là tôi bận bịu với bầy dịch hãng suốt cả ngày, cho nên không có đi đâu được hết cả anh hai. Ngoài ra, tôi còn phải lo dàn xếp cái vụ vợ con của cái thằng Đặng nữa. Lôi thôi dữ lắm có phải không anh Năm? Để khi nào rảnh rỗi rồi tôi nói cho anh nghe. Tôi biết hết cả rồi Năm à. Ngoài xóm tụi thanh niên nó đồn rùm mà. Làm sao mà tôi lại không có biết chứ?
0: Hai người đi vào trại. Năm Mẹo đưa cái nhiễm bằng cho Hai Trình.
1: Con mẹ trề ở trong đó anh hai.
0: Hai Trình mở miệng bắt con gà mái ra và nói.
1: Sám cho hả? Tốt lắm. Ở đây mái có đủ các sắc lông. Chỉ trừ có sám là chưa có mà thôi. Bây giờ như vậy á là đủ bộ rồi.
0: Hai Trình nhốt con gà vào bội và hỏi.
1: Lâu nay anh có thả nó đi hoang hay là không vậy hả anh Năm? Thì tôi cũng thả cho nó đi chung với gà nhà chứ có đi hoang ở đâu. Vậy chứ ở trong bầy gà có con trống tàu nào hay là không vậy ha? Không có. Vậy chứ có trống nói không? Cũng không có, chỉ có vịt trống cồ mà thôi hả?
0: Hai Trình cười xòa.
1: Vậy thì được. Vì xiêm cồ không có đạp gà mái. Hại nhất là cái thứ gà trống tàu á. Trống tàu mà đạp mái nội thì dù chỉ có một phát thôi cũng dứt cái con mái đó luôn hả? Bộ mình cho nó đổ lại lứa sau không có được sao hả anh hai? Không có làm sao mà cho được. Bị cái con gà trống tàu nó đạp một phát rồi á là coi như hỏng cả đời luôn. Vô phương cứu giảng anh Năm à.
0: Hai Trình hỏi tiếp.
1: Cái con gà mái này nó đẻ ở đâu vậy hả anh Năm? Ây già ơi, bà cái chuyện đó tôi đâu có để ý tới. Chỉ biết là lúc gà nó nở thì bị lọt ở dưới bụi tre hả? Tôi với thằng Đặng phải đào mà móc lên đó anh hai. Ông hội tính cho cái con gà đào nó đúc trống. Nhưng mà hiện giờ con gà đào mới chỉ ăn có một độ mà thôi. Không có thể để cho nó đạp mái được.
0: Năm Mẹo nói.
1: Vậy bây giờ tôi giao con gà mái này cho anh rồi tôi về nha. Đặng còn lo việc nhà nghe anh hai.
0: Hai Trình xua tay.
1: Ý, không có được. Ông hội nói còn có chuyện đặc biệt để muốn nói với anh nữa. Là cái chuyện gì vậy kìa? Chắc là ổng cho tôi lạp thêm ruộng chứ gì. Theo như tôi đoán á, thì không có phải chỉ có cái chuyện đó mà thôi đâu.
0: Nói xong, Hai Trình dắt Năm Mẹo đi qua dãy chuồng gà dài suốt giang trại, sạch sẽ, mát mẻ. Những chú gà cần nở và đùi đỏ như mặt trời ngẩng cổ cao, con thì cục tác, con thì liếc nhìn khách lạ. Năm Mẹo hỏi,
1: anh Hai à, cái con ô mặt lọ nhốt ở đâu vậy hả anh Hai?
0: Hai Trình lắc đầu.
1: Thiệt, bây giờ chính tay ông Hội cho nó ăn uống, săn sóc, chuồng trại cho nó, chứ không có phải là tôi nữa. Mấy con gà trước kia được coi là biệt hạng, thì nay á, cái con ô mặt lọ còn được xếp trên tụi nó một mức nữa lận á.
0: Băng qua một sân vuông lát gạch nhỏ, ông Hội đặt mấy chậu kiễng uống hình rồng phụng, để sau khi ăn cơm chiều, ông ra tỉa nhánh lá giải khuây. Hai Trình ló cổ vào, thấy thằng cháu nội ông Hội bèn vẫy nó lại bảo.
1: Nè nè nè nè, cháu vô bẩm với ông Hội có chú Hai đưa chú Năm đến nha.
0: Thằng bé nhảy chân sáo một lúc trở ra dắt hai người vào. Ông Hội đang ngồi ôm con gà chăm chú xem vậy, Năm Mẹo nhận ra con gà ô mặt lọ ngay vì cái bảng mặt uất trì của nó. Ông Hội bảo.
1: Hai chú ngồi xuống đó đi, để tôi nói câu chuyện này.
0: Ông Hội giờ bội đút con ô mặt lọ vào và đứng dậy nói ngay.
1: Kỳ tối mình trở lại trường ông huyện trước ở Sầm Giang nha. Đến cuối tháng sau thì mình sẽ đi trường xẻo gừa của cậu Bao Quai ở Rạch Giá đó nghe chú Hai. Dạ như vậy, như hai trường đó thì trường nào lớn hơn vậy thưa bác ba? Trường của ông huyện trước thì chơi sang, dồn tay bà đầm, thầy chú có vẻ bóng láng. Nhưng mà họ đá không có to bằng ở trường xẻo gừa đâu. Ở miệt Hậu Giang họ chơi bằng bạc ký bạc thước không à. Mình theo hơi mệt đó nha. Như kỳ rồi á, nếu mà không có cái thằng cháu thì chắc là tôi phải hụt hơi rồi đó. Chú thấy đó, 100.000 mà họ buông một cái một hà. Nếu mà như vậy á, thì mình còn trở lại trường Sài No để mà làm cái gì nữa hả bác ba? Kỳ này mình cặp bồ với ông Cả Ngọt để mà chơi lại cậu Bao Quai đó. Sao mà bác ba dám chắc là ông Cả đi với mình?
0: Ông Hội đốt thuốc hút rồi chậm rãi tiếp.
1: Vừa rồi á, ổng có cho ông Sư Kê đầu bạc đến đây để thương lượng mua lại con ô mặt lọ của mình đó. Ủa, có chuyện đó nữa sao bác ba? Có chứ sao không. Hiệp sĩ gà nghe tiếng gà gáy là mò tới ngay hà. Cũng như tôi á, đã từng đi xuống tận Bến Tre để mà tìm gà nghệ vậy. Rồi bác ba nói với ổng ra làm sao? Tôi nói là tôi không có bán. Ông Sư Kề nói, hễ mà mình bán giá mấy thì ông Cả mua mấy hà. Nếu mà tôi đồng ý thì ông Cả sẽ tự tay bồng con gà và chồng tiền mặt liền tức thì hà. Tôi cứ nhất định không là không hà. Nhưng mà trong điệu gà nòi, mình không có nên làm cao với kẻ giàu có hơn mình. Tôi liền nhỏ nhẹ mà nói, gà này thiệt không có phải là của tôi. Tôi chỉ mượn chơi vài độ mà thôi. Vậy nếu như mà ông Cả muốn nhập phe thì tôi sẵn sàng chia cho ông Cả nửa sổ. Ông Sư Kê liền nói, ông Cả bị cậu Bao Quai chơi kèo trên liền mấy độ, ông tức lắm, nhưng tìm không có ra gà linh để mà choãn lại, bởi vậy cho nên á, ông mới dựa vào mình đó chứ. Vậy chứ gà cao nhất của ông Cả hiện có là giải gì vậy hả bác ba? Ông Sư Kê không có nói, nhưng mà theo như tôi đoán á, thì có lẽ chỉ là giải phủ thiên phủ địa gì gì đó mà thôi. Cao nữa thì cũng cỡ Khai Dương là

0: qua dỉ tai hai Trình, đem con gà vào buồng rồi trở ra nói với Năm Mẹo.
1: Tụi tôi nhất định bắt cái con gà này đó chú Năm à. Vậy chú muốn tiền mặt, lúa hay là ruộng gì thì tùy ý chú.
0: Năm Mẹo đã chuẩn bị trước nên nói vui rót.
1: Dạ bẩm với ông Hội, số tiền mà ông Hội cho có lẽ cậu cháu của tôi làm suốt cả đời cũng không có nổi. Tôi đâu có dám mà xin thêm. Nếu như ông Hội muốn bắt nuôi thì xin ông Hội cứ giữ lấy con gà mà nuôi. Tôi có biết đá với chọi cái gì đâu. À, với lại tôi vừa đem cả cái con gà mẹ của nó vô cho ông Hội nuôi luôn một thể đó thưa ông Hội.
0: Ông Hội nói,
1: tôi cho chú biết đó là cái con gà nghề. Nhưng mà không có phải là hễ gà nghề thì đá là ăn đâu nha. Phải biết cách nuôi, biết cách đá mới được. Nếu mà cứ để cho cái thằng Đặng nó nuôi á, thì thể nào cũng sẽ bị ăn cắp à. Hoặc là nuôi không có đúng cách rồi sẽ hư cái con gà mất uổng. Vậy chú cứ để ở đây cho tôi nuôi. Chú cần gì á, thì tôi sẽ giúp cho.
0: Năm Mẹo xá dài rồi lui ra. Hai Trình đi theo nói nhỏ.
1: Nè, vậy là tiền rồi nha. Ổng còn định gả con cháu họ của ổng cho thằng Đặng nữa đó. Nhưng mà tôi nói với ổng là cái thằng nhỏ nó đã có vợ rồi. Vì vậy cho nên ổng mới không có vô đề với anh đó chứ. Thiệt, chuyện vợ con của nó rắc rối lắm anh Hai ơi. Chắc là thế nào cũng dở tan hả?
0: Hai Trình nói.
1: Hồi trước ông Hương gạt nó. Bây giờ nó có tiền, có thế rồi. Nó nguậy trở lại chứ sao?
0: Năm Mẹo nghe bạn đứng bên phe mình thì ưng bụng lắm. Nhưng còn làm bộ ngãng ra.
1: Muốn vừa đâu có dám đụng với chén kiểu hả anh Hai? Muốn vừa đụng chén kiểu thì chén kiểu lỗ chứ muốn vừa đâu có lỗ anh Năm.
0: Ông Hương lấy làm thất vọng lắm. Về đến nhà, ông gọi ngay bà Hương đến để bàn luận vụ vợ con thằng Đặng. Ông hỏi.
1: Nè, bà kêu thì tư ếm đối cách nào vậy hả?
0: Bà Hương hỏi ngoặc lại. Vậy chứ còn ông đi lại nhà ông để làm cái tích sự gì?
1: Thì tôi đi lại Đặng kêu ông ếm chứ làm cái gì?
0: Ếm ai? Mà ếm như thế nào?
1: Thì tôi ếm cho nó tan ra hết chứ làm sao? Không có cho đứa nào dính với đứa nào hết nữa hết á.
0: Bà Hương ré lên. Nếu mà như vậy thì chẳng hóa ra hai đứa con gái lớn của mình thì một đứa chồng bỏ, còn một đứa thì chữa hoang à? Ông Hương quát.
1: Sao mà kỳ vậy chứ?
0: Thì con Tám mất chồng, còn con Chín thì đang có bầu chứ sao? Ông Hương nhảy dựng lên.
1: Tôi đem tụi nó đi câu xấu hết á.
0: Ừ thì đi câu xấu, nhưng ông nói được mà ông có làm được hay là không? Tôi thách ông đó. Ông Hương làm thinh, bà Hương tiếp. Bây giờ, nó đâu có cần ruộng đất của ông nữa. Nó có tiền dư mua gấp mấy lần số ruộng mà mình cho nó kìa. Nó đã mua cái tiệm tạp hóa của thằng cha dượng nó rồi. Bây giờ, chỉ có một cách tốt nhất là đem gả luôn con Chín cho nó mà thôi. Ông có biết hay không? Ông Hương trợn mắt.
1: Bà nói như vậy á, ra hai chị em mà đi lấy chung một chồng hả? Coi làm sao cho nó được đây?
0: Không coi được cũng phải được. Tôi còn sợ là nó không có ưng chịu nữa kìa ông ơi.
1: Bà cứ nói như vậy cho nó lừng à.
0: Tôi nói thiệt đó ông à. Trước kia thì mình nắm cái cán, nó nắm cái lưỡi. Còn như bây giờ thì đổi ngược rồi. Nó nắm cái cán, còn mình thì nắm cái lưỡi. Ông Hương đã nhờ thầy Tư ếm cho chúng tan ra, nhưng nghe bà Hương nói như vậy thì thấy mình thật là vô lý. Ông bèn gắng gượng mà nói.
1: Thiệt, tôi nói như vậy thôi. Chứ tôi đến ông Chính Đặng nhờ tiệm muối gà nói.
0: Bộ ông tính chơi cái trò đó cho tới sạt nghiệp luôn hả?
1: Không có. Tôi định mua một vài con gà nghề chơi con gà của thằng Đặng mà thôi.
0: Để làm cái gì? Bộ để đá với nó hả? Chà, cha vợ với chàng rể mà ăn thua với nhau, coi đẹp mắt lắm đó à nghe.
1: Tôi không có đá với nó. Tôi chỉ nhử nó mà thôi. Nhưng mà ông Chí Động nói với tôi á, là cái con gà của thằng Đặng chỉ thua có mỗi một con mà thôi à.
0: Bà Hương.

0: nguyết một cái trời sập. Ông đi cái sách nào mà hơn được cái sách tôi, cho tôi xem thử đi. Ông mà lố quá để ông hội gả con cháu gái của ông cho nó, hoặc giả là nó bỏ xứ mà đi xuống dưới miệt Cà Mau Rạch Giá gì đó để mà lấy con gái ông chủ điền, thì cả hai đứa con mình nó đều hỏng chân hỏng cẳng hết cho ông xem. Ông Hương bí lối giận lẫy.
1: Đó, bà làm sao đó thì bà làm, tôi không có rớ tới nữa.
0: Bà Hương được nước càng làm già. Thì đó, tưởng mình tài giỏi lắm, kỳ trước ông làm tài khôn, làm hỏng chuyện hết. Bây giờ thì ông đừng có mà xía vô nữa, nghe chưa?

0: Chương 32.
1: Đặng nằm trên võng đong đưa, mắt mở thao láo, không tài nào mà ngủ cho được. Nó thấy đói, nó ngồi dậy lấy nồi vo gạo nấu cơm ăn. Mấy hôm nay ăn đằng nhà năm mẹo, nay xuống tới bếp mới thấy sự điêu tàn. Ông Táo nằm ngửa nằm nghiêng, chén bát trong sóng xà đũa vang đầy đất, không có đàn bà, bếp không có khói, nhà cửa lạnh tanh. Ngây cổ giáng nuốt mấy chén cơm cho xong bữa, Đặng lại ra nằm võng, vẫn không ngủ được. Chiếc bội gà trống trơn, con ô mặt lọ bây giờ như chung vô diệm, vừa thám địa huyệt xong, trở thành thiên kim tiểu thư, đang sống trong lầu son gác tía. Đâu còn trở về căn nhà sơ xác lạnh lẽo này nữa. Đặng nghe buồn mênh mông áo não, nó cảm thấy nó là một người xa lạ đối với ngôi nhà xưa của nó. Bất thần nó ngồi dậy, xách cái đèn đi vào buồng, căn buồng trống trơn. Vợ con nó mới hôm nào còn ở đây, nó sợ trẻ con, nhưng tiếng khóc làm cho nhà cửa ấm áp. Nó không thích mùi củi, lửa, hơ hám cho vợ nó, nhưng nay thì nó thấy thiếu cái mùi đó. Nó thấy dường như có một chút gì ân hận trong việc nó cư xử với Tám, và nó cảm thấy hơi kỳ kỳ khi quèo móc chín. Đôi khi nó cũng muốn tránh mặt nàng, nhưng nàng ta cứ càng ngày càng tạo điều kiện cho nó sáp tới. Bây giờ làm sao để bắt vợ con của nó trở về? Cần nhất là làm sao để đừng gặp mặt chín nữa. Nó hầu như đã quyết tâm ngả về bên vợ con hơn là đi cặp kè với chín. Nó tìm chiếc đèn chai mà nó vẫn thường dùng để soi đường đưa má nó đi bán cháo mỗi khuya. Bây giờ nếu có má nó ở đây thì mọi việc sẽ yên ổn đâu vào đó cả. Bà không đời nào để cho người ta đem cháu nội của mình ra khỏi nhà. Đặng cầm đèn đi ra bụi tre, không hiểu sao bỗng dưng nó nhớ con gà của nó quá đỗi. Lâu nay nó không còn nhớ tới con gà mẹ nữa. Lòng người là vậy, xưa nay già trẻ, dân hay quan gì thì cũng thế. Ở nơi đây, trước kia, hai cậu cháu đã tìm ra chú gà con lọt trong hang rắn, đã từng chứng kiến rắn và chuột cắn nhau. Bây giờ bụi tre hoang, nhánh gai tua tủa bốn phía, Đặng không đến gần được, chắc cũng không có con gì ở được trong đó. Nó vụt nhớ ra rằng con gà đang ở dưới chòi của cậu nó. Nó cầm đèn đi lần xuống chòi, nó định bụng sẽ nhờ cậu Năm đến xin với ông nhà của nó, cho nó được rước vợ con nó trở về. Nó sẽ vô chợ buôn bán trong cái tiệm mà nó vừa mới mua lại từ ông dượng nó mà lánh mặt chín luôn. Từ ngày thằng Đặng được nhiều tiền và móc được cô em vợ, thì Năm Mẹo cảm thấy hài lòng lắm. Mối thù này phải trả cho xong thì chết mới nhắm mắt được. Năm Mẹo tính nhẫm sẽ bảo thằng Đặng mua đất ở đâu, sang lại tiệm nào, bầy vịt để nuôi hay bán, mua mấy đôi trâu vân vân. Đang nằm chăn trở tính toán thì thằng Đặng tới. Năm Mẹo ngồi bật dậy vô đề ngay.
2: Tao đã nói rồi, mày thấy có đúng hay là chưa vậy ha?
0: À đúng, nhưng mà đúng cái gì hả cậu?
2: Thì đó, bây giờ bà Hương bà lại bà gả con chính cho mày đó, chứ còn cái gì nữa.
0: Thôi cậu ơi, cháu không có ham đâu, cháu đã có vợ rồi mà.
2: Trả thù cho nó bỏ ghét mà mày, cho cái thằng cha vợ của mày á, nó hết có bài mưu với đặc kế nữa.
1: Thằng Đặng bình tĩnh hơn bao giờ hết, nó chậm rãi nói.
2: Thôi cậu ơi, cậu à, hôm nay á, cháu coi đá mấy độ gà, cháu thấy rồi. Khi mà đá nhau á, con nào cũng có cửa, có mỏ hết trơn á. Không có con nào mà chịu để cho địch thủ của mình đá chém mình, mà lại không có tìm cách để mà trả đòn lại. Mình hại ổng bây giờ, thì rồi ổng lại tìm cách để mà hại mình, chứ ổng đâu có chịu để cho mình yên thân đâu cậu.
3: Ơ, cái thằng, vậy chứ bây giờ phải tính sao?
2: Cháu đâu có tính với toán cái gì đâu hả cậu, đó chỉ là chuyện đùa giỡn thôi mà.
3: Nè, tao nói cho mày nghe nha, bà già của nó, bà vừa mới mời tao tới đằng nhà ông bà để nói chuyện phải quấy đó, mày có biết hay là không?
0: Mà bà nói cái gì vậy hả cậu?
1: Năm Mẹo cười khẩy hồi lâu mới nói.
3: Cá ăn kiến thì rồi á, cũng có lúc kiến ăn lại cá chứ mày. Đợi mà, Bà khai thị với tao hết ráo về cái vụ táo hồn. Bà cũng khôn vàng trời chứ bộ. Bà đổ hết lên đầu ổng. Bà nói mọi việc là do ổng sắp đặt cả. Bà không có biết cái gì hết á. Cho đến cái vụ tắt đèn lúc bà đưa dâu nữa, bà cũng không có nhúng tay vô. Đời này á, ai chịu làm cha ăn cướp bao giờ chứ. Bà hứa là bà sẽ cắt thêm vài mẫu ruộng tốt nữa cho mày, với lại thêm tiền bạc để cho mày làm ruộng đó.
1: Đặng xua tay.
0: Thôi thôi thôi, thọ tài như thọ tiễn cậu ơi, con không có dám nhận nữa.
3: Bây giờ bà có nhét vô miệng của mày á, mày cũng cứ ói ra cho tao. Bà mở đề như vậy, cốt là để buộc mày vô cho con chính đó mà.
1: Đặng lắc đầu.
0: Cậu à, cháu nói là cháu đã có vợ rồi mà cậu.
3: Ê, mày cứ dính với nó cho tao. Mày làm ruộng nhận tiền cho tao. Nhận xong á, mày đá con nhỏ cho nó bỏ ghét.
0: Nhưng mà làm như vậy nó thất đức quá cậu à.
3: Đối với người hiền á thì mình mới nói chuyện đạo đức với họ được. Còn như đối với kẻ mạnh tâm á thì mình phải trả lại chứ. Nếu không á thì họ sẽ bảo là mình ngu. Bà Hương á không có dám thú thiệt. Nhưng mà tao biết là con gà của bà bị cựa rồi. Mày đòi lấy hết của nã bà cũng chịu mà. Tao sẽ bắt ổng phải làm đám cưới thiệt là rõ ràng. Phải rước dâu giữa ban ngày ban mặt với sự chứng kiến của hương chức hội tề và đông đủ bà con lối xóm, tao mới ưng chịu cho. Chỉ có một điều á, tao tha tạo cho ổng là ổng không có phải đứng ra nhận cái lỗi đã tráo hồn trước kia, và mày vẫn coi Tám là vợ của mày.
0: Như vậy làm sao mà có cái đám cưới với cô chính cho được hả hả cậu?
3: Bên trong á ai cũng hiểu đó là đám cưới chợ bé, nhưng mà bên ngoài á thì không có nói ra, như vậy đỡ mất mặt cho ổng.
1: Thằng Đặng nói:
0: ông là người có quyền có thế ở trong làng, con sợ ổng lắm cậu à.
3: Ổng có quyền bằng ông hội không mày? Mày cứ nghe lời của tao đi, ổng mà đấu dịu thì mình đấu dịu, bằng như mà ổng làm hung á thì mình làm hung. Đối cùng á thì mày cứ dọt chỗ khác, chứ có sao đâu mà sợ chứ. Nè, tao nói cho mày hay, ông hội á, ổng có mở hơi với hai Trình là ổng muốn gả cái con cháu gái của ổng cho mày đó.
0: Kỳ đà còn nằm ngang đường đó cậu, con đi ngã nào mà cưới với hỏi người ta cho được hả cậu?
3: Đà Kim Ngân á, phá luật lệ mày ơi. Một con chứ 10 con kỳ đà cản đường á, ổng cũng bước qua lưng tuốt hả?
1: Thằng Đặng xách đèn ra về, nó không về nhà mà nó đi sang chuồng vịt. Mùi phân vịt lẫn với rơm khô làm cho nó đỡ buồn hơn. Nó dõi qua thì thấy vịt chui vào đẻ trong ổ rơm khô. Nó mắc cái đèn chai trên đầu cột, rồi lên nằm trên chiếc ghế bố rách teng beng ở góc chòi. Đầu óc nó rối bời, làm như đang suy nghĩ lung lắm, nhưng chẳng biết tập trung vào chuyện gì. Nó cứ chập chờn như cano nhảy sóng, như cặp cánh gà bay lấp loáng trong chuồng. Đặng đang lim dim mơ màng thì bỗng nghe tiếng khua sột soạt ở đống rơm. Đặng cho là tiếng chuột ăn lúa đổ nên nằm nghiêng qua một bên bít tai để ngủ yên, nhưng lại nghe tiếng thút thít khe khẽ sau đống rơm. Lạ kìa, ai mà lại khóc trong chòi vịt của nó vậy? Đặng ngồi bật dậy và giọt tới đống rơm từng là tổ ấm của Đặng, hai tay quơ lia lịa. Linh tính báo cho Đặng biết cái thân hình mềm mại và ấm hồi trong đó là ai. Đặng kêu khẽ:
0: Chính, Chính à, sao em dám đến đây vậy?
1: Chín dãy nảy, còn hỏi nữa. Vừa nói vừa xô Đặng ra, Đặng luồn tay qua lưng cô gái và siết mạnh, hai khuôn mặt áp vào nhau. Đặng nghe mặt Chín tầm đìa nước mắt.

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ với nhan đề Buồn Cau Trổ Ngược qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Và kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần, từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Mong rằng quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Tổng đài tại San Jose thuộc tiểu bang California. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình và một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sang sáng ta tổ chiến cho quê hương.
2: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
3: Hướng Dương xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ năm ngày 11/6/2026 và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5508 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
4: Việt Nam thu hồi tất chuyện với Thanh sau đấu tố xúc phạm Hồ Chí Minh.
5: Lạng Sơn, hai người bị khởi tố vì đặt phong bì 20 triệu đồng vào xe điều tra viên.
4: Đài Loan thử nghiệm thành công hỏa tiễn cơ động.
5: Hoa Kỳ phong tỏa 13 website liên quan đến tình báo Trung Cộng.
3: Sau phần chi tiết các bản tin, chương trình được tiếp nối với chuyên mục Những thi sĩ và những án thơ bất khuất. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt trong sáng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi Khu bộ Việt Nam Quốc dân đảng Nam California, đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Trung Trực, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
4: Ngày 10/6, nhà xuất bản Hội Nhà Văn ra thông báo dừng phát hành và thu hồi cuốn sách Chuyện với Thanh. Lời kể mới về ánh sáng, quyết định này được đưa ra sau khi tác phẩm nhận được nhiều ý kiến cho là xúc phạm Hồ Chí Minh và xuyên tạc lịch sử. Cuốn sách do Nguyễn Thành Nam, doanh nhân công nghệ, đồng sáng lập FPT và hiện là giảng viên môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại Vinh University chấp bút. Tác phẩm được xây dựng dưới dạng đối thoại giữa một sinh viên trẻ với người thầy giáo, qua đó kể lại hành trình của Hồ Chí Minh thời trẻ. Dù đây vẫn là cuốn sách ca ngợi Hồ Chí Minh, nhưng tác giả vẫn bị đấu tố vì sử dụng một số chi tiết không giống với các tài liệu tuyên truyền của Đảng Cộng sản. Sau các lời kêu gọi thu hồi và thư hủy cuốn sách, cơ quan quản lý đã yêu cầu nhà xuất bản ngừng phát hành. Nhiều bài giới thiệu tác phẩm trên báo chí cũng bị gỡ bỏ. Một số nhà sách ngừng kinh doanh ấn phẩm, trong khi nhà xuất bản Hội Nhà Văn cam kết sẽ làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Sự việc một lần nữa cho thấy quyền xuất bản hay nghiên cứu học thuật tại Việt Nam không chỉ bị kiểm soát chặt chẽ như hàng chục năm qua, mà còn bị đặt trong khuôn khổ phục vụ cho mục đích tuyên truyền của nhà cầm quyền.
5: Ngày 5/6, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 tổ chức dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra từ tháng 3 tại xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn. Tại hiện trường, ông Tạ Vương Anh Tuấn, 62 tuổi, Hưng Yên, bị cáo buộc đã đặt một phong bì chứa 20 triệu đồng vào xe hơi của lực lượng điều tra và liên lạc đề nghị giúp ông Phạm Xuân Hải, 40 tuổi, Hưng Yên, không bị truy tố trước pháp luật trong vụ tai nạn nói trên. Theo cơ quan điều tra, trước đó, hai người đã bàn bạc việc làm đơn đề nghị không khởi tố vụ án. Ngay trong ngày 5/6, sự việc được lập biên bản và phúc trình lên cấp thẩm quyền. Sau đó, cơ quan công an đã ra lệnh giữ người khẩn cấp và khởi tố cả hai về tội đưa hối lộ.
4: Quân đội Đài Loan đã thử nghiệm thành công hệ thống hỏa tiễn HIMARS, loại hỏa tiễn cơ động tầm xa do Hoa Kỳ cung cấp và hiện đang được sử dụng tại chiến trường Ukraine. Trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật, mô phỏng tình huống đánh trả lực lượng Trung Cộng đổ bộ, đây là lần đầu tiên Đài Loan thử nghiệm loại hỏa tiễn này tại phía Tây. Sau đợt bắn thử đầu tiên ngoài khơi biển phía Đông vào năm trước, cuộc diễn tập nhằm phô diễn chiến thuật shoot and scoot, khai hỏa tức thời, sau đó nhanh chóng cơ động rời khỏi vị trí để tránh bị radar đối phương phát giác và khóa mục tiêu. Chỉ huy đơn vị tác chiến cho biết hệ thống đã hoàn tất nhiệm vụ một cách xuất sắc, chứng tỏ năng lực tác chiến của lực lượng. Với tầm bắn khoảng 300 km, hệ thống hỏa tiễn HIMARS có thể đánh tới các mục tiêu ven biển thuộc tỉnh Phúc Kiến, nằm bên kia eo biển. Đài Loan dự trù phối hợp hệ thống HIMARS với dàn phóng Thunderbolt 2000 tự chế, nhằm đánh chặn lực lượng Trung Cộng ngay từ lúc rời cảng hoặc khi đang tiến vào bãi đổ bộ. Các dàn Thunderbolt đã được khai hỏa trong ngày diễn tập đầu tiên. Khu vực bờ Tây Đài Loan, nơi có bãi bùn và bãi cát rộng, được xem là điểm đổ bộ khả dĩ nhất nếu Trung Cộng tấn công. Vì vậy, quân đội Đài Loan đang theo đuổi chiến lược con nhím, tập trung vào vũ khí cơ động, hỏa lực mạnh, khó bị tiêu diệt, nhằm biến đảo quốc trở thành mục tiêu khó xâm nhập. Trong khi đó, Trung Cộng tiếp tục duy trì áp lực quân sự với các phi cơ và chiến hạm hoạt động gần đảo gần như mỗi ngày. Trước tình hình này, Đài Loan khẳng định chỉ người dân mới có quyền quyết định tương lai của mình.
5: Giới chức Liên bang Hoa Kỳ cho biết đã tịch thu 13 tên miền trên Internet bị cho là thuộc về một mạng lưới các công ty cố vấn giả mạo, có tổ chức nhằm tuyển dụng nhân viên chính phủ và quân đội Hoa Kỳ để cung cấp thông tin cho các đặc vụ Trung Cộng. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, các công ty tư vấn nói trên đang tuyển dụng dưới danh nghĩa tìm kiếm các nhân viên phân tích hoặc cố vấn, sau đó gợi ý hoặc gây áp lực để ứng viên tiết lộ tin tức nội bộ hoặc có tính cách tối mật. Vụ thu giữ diễn ra chỉ một tuần sau khi Hoa Kỳ cùng Anh Quốc và các quốc gia trong Liên minh Tình báo Five Eyes tố cáo rằng Trung Cộng đang gia tăng việc lợi dụng các nền tảng việc làm để tuyển mộ và khai thác những cá nhân có liên hệ đến an ninh quốc gia. Đại sứ quán Trung Cộng tại Washington không trả lời trước yêu cầu bình luận, trong khi cơ quan ngoại giao của Bắc Kinh tại London gọi các cáo buộc của phương Tây là bịa đặt và vu khống. Về phía Hoa Kỳ, Biện Lý trưởng tuyên bố rằng việc thu giữ này nhằm gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng mọi nỗ lực lợi dụng những công dân Hoa Kỳ có quyền truy cập và các thông tin có liên quan đến các bí mật quốc gia đều sẽ bị phơi bày và triệt phá.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website Radio Đáp Lời Sông Núi chữ viết tắt .com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

0: Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những thi sĩ và những áng thơ bất khuất do Bá Cơ và Thủy Linh thực hiện.
1: Kính thưa quý thính giả, nhân kỷ niệm ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6, quân lực của Việt Nam Cộng Hòa tuy còn non trẻ nhưng được phát triển nhanh chóng, gồm nhiều binh chủng tinh nhuệ và hùng mạnh. Bộ binh có những sư đoàn thiện chiến nổi tiếng giỏi giang, nhảy dù mũ đỏ kiêu hùng, biệt đồng quân như mãnh hổ diệt sải lang, pháo binh bắn tan hoang vào hang ổ quân địch, thủy quân lục chiến đánh giặc tan tác trên bộ dưới nước, hải quân quyết giữ vững hải phận như lời thánh tổ, người nhái xuất quỷ nhập thần làm cho quân thù bao phen khiếp đảm.
2: Kìa nữ quân nhân, những bà Trưng, bà Triệu, dòng máu anh thư sắt son một lòng, đã bao năm đánh trả quân thù cộng sản, bảo vệ đồng bào nước non nhà. Nhớ lại những cuộc diễn binh vô cùng hùng tráng trên đại lộ Trần Hưng Đạo Sài Gòn thuở nào, để giữ gìn truyền thống tốt đẹp ấy, ngày nay các cộng đồng tị nạn người Việt khắp nơi ở hải ngoại đều long trọng tổ chức ngày 19 tháng 6 quân lực Việt Nam Cộng Hòa một cách trang trọng, để khơi lại những cuộc diễn hành đầy phiêu hãnh trước những năm 1975. Chúng tôi trân trọng trích bài thơ Ngày Quân lực 19 tháng 6 của tác giả Hoàng Trọng Thanh sau đây. Nhớ thời xưa vào trung tuần tháng 6, các binh đoàn binh chủng hợp biểu dương sức uy hùng của quân lực kiên cường Việt Nam Cộng Hòa bốn phương anh dũng. Từ mờ sáng đã tưng bừng vang động, tiếng đoàn người réo gọi xếp vào hàng, rừng điện ngữ chập chờn như sóng lan, bừng khí thế một ngày dân quân lực.
3: Nắng vừa lên là nghe vang hành khúc, đoàn quân danh dự rước quốc quân kỳ, nhạc diễn hành với kèn trống đua thi, thêm dũng khí để phô trương sức mạnh. Kìa, tên không mấy vạch như dòng nhạc. Ồ, không phải,

0: bao niềm vui, niềm kiêu hãnh nổi bật trên những khuôn mặt nữ sinh Gia Long khi choàng vòng hoa biểu tỏ tấm lòng hậu phương đối với anh hùng chiến thắng. Ngày quân lực thuở xưa như thế đó, nhưng từ khi vận nước chiếc khăn tang, quê hương Việt Nam máu đổ lệ tràn, nay chỉ còn những tan hoang đổ nát.
1: Tại những buổi tổ chức Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 hàng năm, người Việt hải ngoại ngập ngùi mặc niệm tưởng nhớ tri ân những anh hùng tử sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ cho miền Nam tự do.
2: Phút mặc niệm

0: nhìn về quê nhà yêu dấu, chúng ta cay đắng thương cho quê hương đồng bào đang bị đọa đày dưới áp bức cai trị của lũ vô thần độc tài đản trị. Nay quê hương bao người đang rên rỉ dưới búa liềm thống trị đảng Hồ Ly, tương lai mai này còn lại những gì khi đất nước quyền uy thuộc giặc cộng? Còn trang đây nỗi lòng đau trầm thống, thương dân tộc đang quằn quại tuổi hờn, sống như chết đời chẳng khác gì hơn, vì tự do nhân quyền bị tước đoạt.
1: Từ những bi thương ất hận bởi hiểm họa cộng sản vô nhân, chúng tôi có lời hiệu triệu hướng về đồng bào quốc nội, cùng nhau bảo vệ ủng hộ người yêu nước. Những anh hùng tù nhân lương tâm đang bị đọa đày nơi ngục tù khắc nghiệt, cả nước hãy đồng lòng đứng lên tranh đấu cho một Việt Nam sạch bóng cộng sản.

0: 马哥và Thùy Linh.
1: Hẹn gặp lại quý khán giả vào kỳ sau.

Thưa quý khán giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt trong sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.

0: Nam xin trân trọng kính chào tái ngộ nhà văn Đỗ Văn Phúc trong tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay, thưa ông.
1: Vâng, kính chào anh Quang Nam, kính chào tất cả quý vị khán giả. Năm nay tôi bước qua tuổi 80 rồi. Nếu quý vị khán giả cũng thông cảm với tôi, nhiều khi anh nói nó buồn về, quý vị cũng tha lỗi nha.
0: Dạ vâng, nhân tiện đây thì chúng tôi cũng xin chúc mừng sinh nhật của ông vừa qua. Hy vọng là ông và gia đình cũng có một buổi sinh hoạt rất là vui ạ.
1: Dạ có rồi, qua rồi anh ạ.
0: Dạ. Dạ vâng, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, hôm nay có một vài chữ mà chúng tôi góp nhặt lại đó. Tuy nó không có cùng chung một chủ đề, không có liên quan với nhau, nhưng chúng tôi xin được hỏi ông đầu tiên là các chữ hương linh, thân và thể. Những chữ này đó, nó có gì khác biệt nhau nhiều lắm không thưa ông?
1: Vâng, thưa Quang Nam, thưa quý vị khán giả, chắc quý vị từng có nhiều lần đi dự những cái đám tang ở bên phía Phật giáo. Thì tôi không biết là quý thầy mà quý vị đi họ đọc như thế nào. Nhưng mà tôi chính tay tôi đã nghe một vài ông thầy ở Houston. Ông đã đọc cái trong cái lễ tức từ cái lễ tẩm liệm đến phát tang cho đến cúng cơm cho đến kết thúc. Thì tôi nghe ông đọc lui đọc tới những câu như thế này. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5 năm Tất Tiền Tam Quyến tụ tập về đây để làm lễ an táng cho nhục thân hương linh của ông Nguyễn Văn Ích Pháp Chân Thích Y Đi. Đại khái như vậy, ok. Thì thưa quý vị nghe ông nói là ông an táng cho nhục thân hương linh. Thì hai cái chữ nhục thân hương linh này tôi mới xét ra là các ông đã không đúng. Thứ nhất, cần phân biệt chữ thân và thể. Nhục thân mà nhục thể nó khác nhau như thế nào? Và thứ nhì là hương linh là linh hồn thì ông không thể chôn hay là thiêu được, ông chỉ thiêu cái xác thôi chứ không thể chôn, không thể thiêu cái linh hồn được này. Thì bây giờ trước hết á, tôi xin nói như thế này, con người á khi còn sống là có hai phần, phần thứ nhất là thân thể, phần thứ nhì là linh hồn. Phần linh hồn á thì khi bên Phật giáo là gọi là hương linh hay là vong linh. Còn phần thể xác ấy, thì bên Phật giáo hay là nói chung ấy, gọi là nhục thể. Cái chữ thể này tại vì sao nó khác với chữ thân? Bởi vì chữ thân và thể khác nhau. Nếu quý vị còn nhớ cái bài học căn bản của chúng ta khi còn ở tiểu học đó, thì chúng ta học thân thể người ta chia làm ba phần: đầu, mình và chân tay. Cái đầu thì biết rồi, chân tay biết rồi, còn cái mình này chính là cái thân. Cái thân là cái mình, còn cái thể là cái thân thể toàn bộ, từ đầu cho đến chân bao hết là thân thể, là thân thể. Còn chữ thể, thể là nói chung toàn bộ, còn chữ thân là chỉ cái mình thôi, cái thân đó. Ví dụ như cái một cái cây, quý vị thấy như gạt bỏ những cành và lá và cái rễ ra thì còn lại cái khúc giữa gọi là thân, thân cây. Nói chung cái chữ nhục là xác thịt, mà chữ thể là toàn bộ thân thể. Còn thân là chỉ từ cổ xuống đến bẹn mà không gồm có đầu và tứ chi. Vậy thì khi ông thầy ông nói là an táng cho nhục thân thì ông chỉ an táng cái phần mình thôi, còn cái hai cái đầu, bốn cái tay chân với lại cái đầu ông bỏ đi đâu, ông cắt ra để ngoài, ông không chôn không thiêu sao? Thành từ cái chỗ đó là cái chỗ ông dùng sai cái chữ nhục thân, đáng lý ông phải dùng chữ nhục thể thì đúng hơn. Rồi cái khi mà cái phần hồn, bây giờ nói đến cái phần hồn, ví dụ theo cái niềm tin của tôn giáo, phần hồn của con người nếu mà sống hiền lương đạo đức thì khi rời về xác thì bên Thiên Chúa thì có ông Thánh Phêrô đứng chờ sẵn rồi. Bên Phật giáo thì có ông Phật A Di Đà, ông đón về thiên đàng với Niết Bàn gì đó để hưởng phước đời đời. Thì cái đó là cái phần hồn. Còn nếu mà vi phạm tội lỗi thì sẽ xa xuống địa ngục để nhận hình phạt. Còn cái phần thể xác ấy, thì còn lại ở nằm ở trong cái quan tài đó đó. Thì ông muốn chôn, ông muốn thiêu, ông muốn đốt, ông muốn làm cái gì đó thì ông làm. Còn cái phần hồn thì không thể nào đem ra thiêu hay là chôn được đó thưa quý vị, bởi vì cái hương linh là nó ra khỏi thân xác rồi, mà có lúc nó cái lúc mà ông thầy tụng kinh thì có thể là nó đã bay trên đầu lãng vãng đâu đó quên quẩn chờ ông đọc kinh xong để nó bay, mà chưa khi ông đọc lâu quá ông niệm A Di Đà, ông niệm một lần 30 lần A Di Đà thì nó cũng mệt mỏi, nó bay mất tiêu rồi, thì tôi không biết làm sao mà còn lại đó để mà đem ra hỏa táng nó được. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà tôi xin thưa ngài. Cái thời của chúng tôi á, chúng tôi nhìn thấy các vị sư bên Phật giáo họ rất là uyên bác, trình độ Hán ngữ của họ phải nói là số một. Họ không những họ đọc hiểu mà nhiều khi họ còn viết những cái cuốn sách bằng chữ Hán. Đó là cái thời của chúng tôi. Còn bây giờ thì tôi thấy mấy ông thầy bây giờ có lẽ không có về cái trình độ, và nói chung hay là trình độ nói riêng chữ Hán chắc là không có bao nhiêu. cho nên bây giờ họ soạn cái bài giảng, nó soạn cái bài tụng, họ soạn theo ý của họ, cho nên nó có những cái sự sai sót đó, đó thêm quan nam.
0: À, vâng, thưa, cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc. Thưa ông, chúng tôi còn nhớ vào khoảng hơn 10 năm về trước đó, có một số anh em đấu tranh ở trong nước, anh em có sáng kiến là tổ chức các buổi picnic, mà lúc đó chúng tôi còn nhớ là các anh em gọi là những cái buổi dã ngoại nhân quyền. Thưa ông, có lẽ đó là cái lần đầu tiên mà chúng tôi nghe đến cái chữ dã ngoại. Nhân đây trong chương trình hôm nay, chúng ta thử phân tích cái chữ dã ngoại này có phải ám chỉ một cái buổi picnic hay là một cái sinh hoạt ngoài trời không, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc?
1: Dạ vâng, tên Quang Nam, không phải là anh đặt vấn đề đó đâu, mà chính tôi cũng đã từng nhận email của một người bạn của tôi cũng hỏi tôi về chữ dã ngoại này, nói là chữ này chữ mới hay là chữ cũ. Thưa quý vị, chữ dã đó là đồng quê, ví dụ như có cái chữ khoáng dã là đồng ruộng, ví dụ như là khi mà các thời đại người ta chia vạch bờ cõi, người ta gọi là phân dã, dã cũng như là dân quê cũng là dã, dã dân là dân quê, hay là dã nói chung về những cái gì nó quê mùa mộc mạc là dã. Thì cũng như trong từ điển Hán Việt cũng Đào Duy Anh, ông cũng nói dã là đồng nội, là chốn nhân gian, và ông có cho những cái thí dụ như là dã ca, dã giao, tức là những câu hát về quê, dã cầm là những thứ chim hoang không phải là loài chim nuôi trong nhà, rồi dã kiến là đánh nhau ngoài đồng ruộng, rồi dã dân là người làm ruộng. Thì trong từ điển Tiến Đức cũng định nghĩa như vậy, và trong từ điển Thiều Chữ cũng định nghĩa như vậy. Thì chúng ta thấy cái sự ghép của hai chữ dã và ngoại xét trên phương diện mắt tạp thì hoàn toàn đúng, không có sai một điểm nào hết. Ví dụ chúng ta thấy những chữ thư trung là trong sách, gia trung là trong nhà, thành nội là trong thành, thành ngoại là ngoài thành, hải ngoại là đi ra ngoài biển, biển. Thành ra chúng ta thấy cái chữ ghép một cái danh từ đó với một cái vị trí trung nội ngoại, tức là gia ngoại gì đó, là một sự hợp lý đúng văn tạp. Nhưng mà cái quan trọng cái chữ giã ngoại là một tính từ, thưa quý vị, nó là một tính từ được hiểu là cái gì thuộc về thiên nhiên, thuộc về ngoài trời, xa cái nơi dân cư và phố thị. Ví dụ quý vị bước ra khỏi ranh giới của làng quý vị thì nơi đó là giã rồi. Bước ra khỏi cái thị trấn, lái xe ra khỏi cái cầu cầu gì đó tới đồng chó gác ở Thủ Đức thì đó là giã rồi. Thì đơn giản giã là ngoài đồng, là ngoài cái phạm vi của dân cư. Thì khi mà nó đứng một mình thì chữ giã ngoại không hề tương quan mang ý nghĩa như anh vừa trình bày, là mang cái tính nghĩa là sinh hoạt picnic vui chơi gì cả. Nó phải được ghép bởi với một cái danh từ. Ví dụ như thế này, chúng tôi sống ở thành phố lâu quá, bây giờ thích sống giã ngoại, thích sống giã ngoại tức cuộc sống bên ngoài, hay là cái câu hướng đạo chú trọng các hoạt động giã ngoại, hay là chúng ta cuối tuần chúng ta tổ chức du hành ra ngoài, hay là cắm trại ra ngoài. Tại vì cái chữ picnic á, nó đối với người Việt chúng ta mới quá, thì có khi và Tây Phương đến chúng ta mới có picnic, thành như chúng ta không có một cái tiếng Việt nào để mà dịch cho nó đúng. Thành thử có thể bảo là du hành ra ngoài hay là cắm trại ra ngoài thay cho chữ picnic, hay là nếu nói thẳng ra dễ nhất là ngoài là đi picnic đi cho nó gọn. Ví dụ như nói đi ra ngoài, thì đi ra ngoài là đi để làm gì? Đi bộ, đi chơi, đi tập thể dục hay đi lang thang? Thì cái chuyện đi ra ngoài, thành chữ ra ngoài là một cái tính từ mà không thể được dùng như một danh từ hay động từ như là bây giờ bên Việt Nam họ dùng. Họ dùng rất là sai khi mà những cái danh từ hoặc là động từ mà họ dùng trở thành như là một cái loại từ khác. Ví dụ như chữ ấn tượng là một cái danh từ, thì bên Việt Nam bây giờ họ dùng chữ ấn tượng như là một tính từ. Cô ấy hát ấn tượng quá ha, anh ăn mặc ấn tượng quá ha. Thấy chữ thần tượng cũng là một danh từ, thì bây giờ họ cũng dùng như là một động từ. Tôi đi hôm qua tôi đi nghe ca sĩ Đại Hà hát, tôi thần tượng ca sĩ Mimi. Thấy chữ tâm tư tôi nói rất nhiều lần là cái ông đại tướng Phùng Quang Thanh ông nói câu là trong trường hợp các anh tôi rất là tâm tư. Chữ tâm tư là một cái danh từ mà ông dùng, tôi rất tâm tư cũng nghĩa là thay chữ động từ. Thì đó là cái kiểu nói mà thưa quý vị hoàn toàn không thể chấp nhận được, bởi vì nó dùng sai cách dùng các loại từ ngữ. Thì để kết luận, nói chung á, có rất nhiều chữ ở Việt Nam hiện nay họ dùng sai, nhưng mà thưa quý vị, điều này không có nghĩa là các chữ đó sai. Đó là trong trường hợp của chữ gia ngoại, thưa quý vị.
0: Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, trong tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng lần thứ 27, chúng tôi nhớ là phát thanh vào ngày 9 tháng 4, thì ông có nói về cái thứ tự của các tỉnh từ và danh từ trong một câu. Thì mới đây có một vị thính giả và đọc giả góp ý về việc này thì phải không thưa ông?
1: Thưa quý vị, ngày phát thứ 27 thì tôi có đề cập đến ba cái chữ là Hắc Tam Sơn và Bạch Nhị Hạ. Là tên cái phù hiệu của sư đoàn 22 bộ binh, khi họ in tên đó là ba cái núi đen và hai cái sông trắng. Thì tôi phân tích như vậy, tôi bảo là cái chữ tam và chữ nhị là những từ chỉ số lượng luôn luôn đứng đầu một cái nhóm chữ. Thì gần đây có một cô quen, rất là quen, cô gọi cho tôi, cô nói rằng là cô tham khảo một vị cũng là uyên bác lắm. Vì đây nói là chữ Tam Sơn và Nhị Hà này đó là cái danh từ riêng, tức là cái núi có tên Tam Sơn và Nhị Hà. Thì thưa quý vị, tôi không đồng ý cái điều đó. Bởi vì địa danh của Việt Nam đi trải từ Hải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau á, thì chỉ có con sông Nhị Hà, tức là con sông Hồng, khi mà chạy từ Nam Trung Hoa ra Vịnh Bắc Vần, từ Lào Cai đến Việt Trì á, thì nó mang tên là sông Thao. Khi chạy qua Hà Nội thì gọi là sông Nhị hay là Nhị Hà. Ngoài Bắc còn có sông Lục Đồng, tức là 6 con sông gom lại ở một điểm. Ở trong miền Nam thì có sông Cửu Long, do sông Cửu Long khi chảy ra biển thì ra bằng chín nhánh cho nên gọi là Cửu Long. Còn về núi thì ở miền Bắc có núi Tam Đảo, ở miền Nam có núi Thất Sơn, ở Đà Nẵng có núi Ngũ Hành Sơn. Chúng tôi chưa hề thấy một cái Tam Sơn nào ở miền Trung, hay là đặc biệt ở cái vùng của sư đoàn 22 tấn đóng, cũng như không thấy cái sông nào gọi là sông Nhị Hà đó. Cho nên dựa trên cái hình ảnh của cái phù hiệu là ba cái ngọn núi đen và hai con sông trắng đó, thì chúng tôi phải xác nhận lại họ đã đặt cái thứ tự của những tên từ sang. Đáng lý họ phải bảo là Tam Hắc Sơn, bởi chữ Tam là con số 3 luôn luôn đứng đầu, và Nhị Bạch Hà là hai con sông trắng, là cái chữ Nhị phải đứng đầu. Cái đó mới là đúng theo cái quy luật về cái vị trí của từng tên từ ở khi mà đứng trong một nhóm chữ. Bởi vì xin nhắc xác nhận lại, nếu Nhị Hà và Tam Sơn á, là danh từ riêng á, thì tôi đồng ý cái quan điểm đó đúng, tức là Hắc Tam Sơn Bạch Nhị Hà. Nhưng mà đây không phải là danh từ riêng, mà chỉ có ba con sông riêng rẽ và ba ngọn núi riêng rẽ, thì đáng lý là phải đặt là Tam Hắc Sơn và Hà Nhị Bạch Hà. Thì tôi xin nhắc lại, cái thứ từ của các tín từ, hay nói chung là các chữ dùng để bổ nghĩa cho một danh từ trong một nhóm chữ là như sau. Thứ nhất là tín từ chỉ về số lượng, rồi kế đến là bảo từ. Hai cái loại từ này luôn luôn đứng đầu, đứng trước cái danh từ chính. Rồi sau cái danh từ chính đó, nó mới kéo theo này những cái chữ bổ nghĩa để chỉ về vật liệu, rồi đến chữ để chỉ về xuất xứ, rồi đến chỉ về màu sắc, rồi đến cái chữ chỉ về hình thể, rồi đến cái chữ chỉ về cũ mới, rồi đến cái chữ chỉ về kích và cỡ, và cuối cùng là để chỉ về phẩm chất, hoặc là có thể có thêm nhiều nữa thì tôi nghe là tùy quý vị. Nhưng mà cái thứ từ của những cái chữ gọi là tín từ hay là chữ bổ nghĩa cho danh từ thì nó đi theo cái thứ từ như vậy. Đó là cái lời bàn của tôi. Còn quý vị có muốn góp ý, chúng tôi xin sẵn sàng nhận cái ý kiến của tất cả quý vị.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn và xin kính chào nhà văn Đỗ Văn Phúc.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Trung Trực, sinh năm 1974, đã bị bắt ngày 4 tháng 8 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi chữ viết tắt @gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Phương Dương và Nam Phong xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Yến. Truyện ngắn mang tên Chuyện Người Vợ Tù Cải Tạo, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Xin mời quý vị bắt đầu.

0: như con thuyền không bến. Buổi sáng thì có một quyết định này, nhưng đến chiều lại ra một kế hoạch khác. Chúng tôi vẽ ra nhiều hướng đi khác nhau, nhưng con đường nào trước mặt cũng thấy đầy rẫy những cam go khúc khuỷu. Sau đó ít lâu, có người em rể của ba tôi, chú nguyên là hạ sĩ quan cảnh sát, làm việc trên tỉnh Phố Bổn ở Cao Nguyên, nhưng gia đình chú thì lại ở Trảng Bom đã lâu năm. Chú bàn với ba tôi nên về quê của chú để có người thân mà lại vừa ở gần Sài Gòn, có thể đi lại dễ dàng. Sống ở miền quê thì chỉ có ruộng rẫy, một công việc khá nặng nhọc. Nhưng ý ba tôi đã quyết, nên vợ chồng tôi cũng phải theo ý của ba. Ngày chúng tôi theo chú đi tìm mua đất để làm ruộng, tôi buồn vô hạn. Nghĩ đến những ngày tháng sắp tới, chồng phải ghi danh đi tù cải tạo, còn lại một bầy con nhỏ dại, tôi sẽ phải một mình gánh vác gia đình trong hoàn cảnh này. Chồng tôi có lẽ nhận ra vẻ buồn ảm đạm của tôi, nên anh mỉm cười an ủi.
1: Sao anh buồn quá vậy? Phải ráng can đảm lên chứ. Rồi đây thì...
0: Anh chợt ngừng lại không nói tiếp vì thấy tôi nhăn mặt. Tôi thầm nghĩ trong đầu, mấy cái việc quỷ quái này thì có cái gì mà phải can đảm chứ. Việc gì tới thì cứ làm thôi, chứ có gì đâu. Sau đó cha và chồng tôi ở lại trên quê, tôi thì về Sài Gòn lo ổn định cho các con và chuẩn bị những thứ cần cho cuộc sống sắp tới. Mà quả thực tôi cũng chẳng biết là phải chuẩn bị những gì cho những ngày sắp tới trên ruộng rẫy. Trong đời của một con người trải qua bao nhiêu thăng trầm dời đổi, có những niềm vui nhớ mãi và dĩ nhiên cũng có những nỗi buồn khó quên trong một cuộc đổi đời. Nỗi buồn tôi gặp phải như một làn roi đánh mạnh, sâu rộng và lan tỏa. Nó hằn sâu trong tim óc, không thể nào phai nhạt.

0: Tôi còn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy khoảng 3 giờ chiều, từ Sài Gòn lên Trảng Bom. Khi đến nơi, gặp chú tôi thì chú cho biết cha và chồng tôi đang ở ngoài rẫy. Chú lên tiếng nói:
1: Chồng con á, nó muốn sắp xếp với lại chuẩn bị sẵn mọi thứ cho con ngay từ bây giờ. Để khi mà mọi chuyện đâu đã vô đó rồi á, thì con sẽ bớt cực khổ hơn, rồi sau đó cứ theo đó mà làm thôi.
0: Tôi nói lời cảm ơn chú, rồi xách nón đi ra ruộng, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Thấy bóng hai cha con thấp thoáng phía thửa ruộng, hai chân tôi tự nhiên chậm lại và cuối cùng thì ngừng lại. Cái hình ảnh phía trước làm tôi ngỡ ngàng đến choáng váng. Tôi thấy cha và chồng tôi, hai người đang đứng hàng ngang, cách nhau khoảng 4-5 thước và đang lặng lẽ cuốc đất. Tôi nghẹn ngào, nỗi uất ức tủi nhục dâng trào, rồi những dòng nước mắt chợt ứa ra. Tôi chỉ còn buông ra được hai tiếng trời ơi và những nỗi niềm chua cay, đắng chát đang dâng tràn trong cổ họng. Chỉ mới hôm nào thôi, hình ảnh của cha và chồng tôi oai hùng trong những bộ chia ly thời chiến của những sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hàng ngày đến Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 để làm nhiệm vụ của những người trai trong thời ly loạn. Hình ảnh đó không bao giờ phai nhạt trong tôi. Ngày hôm nay đây, cũng trong bộ đồ màu xanh, màu lá cây rừng của người lính được mua từ chợ trời, miễn cưỡng khoác lên hình hài những người con thất chí. Lúc này, trong lòng tôi, sự thương cảm dâng tràn không bút mực nào tả xiết. Nhớ lại mấy bữa trước, anh đã từng nói với tôi trong ngày đi mua đất là em hãy can đảm lên. Bây giờ thì tôi đã hiểu và thấm thía lời anh nói. Anh đã hình dung ra những gì mà tôi không thấy.

0: Cuộc sống rủ rỉ kéo dài được khoảng 2 tuần lễ, thì từ Sài Gòn có tin báo cho biết là anh đã đến ngày tập trung cải tạo. Chúng tôi bỏ ngang công việc đang làm, về Sài Gòn chuẩn bị cho chuyến đi của anh. Đêm đó là một đêm có trăng, nhưng ngay từ chập tối, mây đen chợt kéo đến đầy trời, rồi một trận mưa lớn đổ xuống kéo dài cả tiếng đồng hồ, nước ngập từ phía trước ra sau nhà. Từ Trảng Bom về tới nhà hồi chiều, chúng tôi chưa có giờ nghỉ ngơi lại phải dọn dẹp rác rưởi do hậu quả cơn mưa để lại. Đêm đã khuya, khoảng 1 giờ đêm, anh vừa ngã lưng được chừng 15 phút, tôi còn chút việc dưới bếp đang làm dang dở. Chợt có tiếng gõ cửa làm tôi giật mình. Vài giây trôi qua, tiếng gõ mạnh hơn, tôi chạy ra mở cửa. Trước mắt tôi, hai người bộ đội cộng sản súng đạn đầy mình. Bước vào, họ hỏi tên chồng tôi và đòi anh ra gặp họ. Kết quả là chồng tôi phải đi theo họ ngay từ giờ phút ấy, không kịp chuẩn bị gì ngoài hai bộ quần áo, một cái áo lạnh mỏng và mấy viên thuốc cảm có sẵn. Tôi đưa anh ra tới cổng, lúng túng không biết phải làm gì, chỉ biết hoảng hốt đứng nhìn theo. Căn nhà chúng tôi ở cùng dãy với nhà chú thím tôi, cách nhau 4 căn, nên tôi nghe tiếng anh nói lớn.
1: Dạ, cháu chào chú, cháu chào thím. Chú thím ở nhà mạnh giỏi nghe. À, cháu được mấy ảnh đưa đi học tập.
0: Tôi biết anh muốn gián tiếp báo cho chú biết là anh đã bị bắt. Đó là những tiếng cuối cùng tôi nghe được từ anh lúc đó. Còn lại một mình, trong cái hụt hẫng đau đớn đến tê dại, tôi không biết phải làm gì và đã đứng như vậy trong bao lâu. Xung quanh mình, sự cô quạnh, trống vắng của đêm khuya, nhưng tôi vẫn thấy mình như đang muốn bị ngộp thở. Bầu trời sau cơn mưa trong vắt, không một gợn mây, vầng trăng sáng với những chòm sao khuya lấp lánh, cảnh vật thanh bình quá, sao lại có một sự việc khủng khiếp vừa xảy ra. Giờ này, chắc tụi nó đang dắt anh trên đường ra xa cảng miền Tây, rồi sau đó thì sẽ ra sao? Cuối cùng, tôi cũng phải quay vào nhà. Tôi liên tưởng tới các con, và tôi không biết là mình sẽ nói thế nào với các con về cha của chúng. Tôi không dám nghĩ tiếp, đầu óc căng thẳng đến rã rời. Tôi ngã mình xuống giường, cạnh chỗ anh vừa nằm, mong tìm hơi ấm quen thuộc. Rồi tôi chợt giật mình bừng tỉnh, nghẹn ngào. Điều đó bây giờ chỉ còn trong tâm tưởng, vì tôi biết giờ đây anh đang phải dấn thân vào con đường sương gió mịt mờ, vô định. Ôi, họa vô đơn chí, không chỉ cho tôi mà còn là nỗi bất hạnh cho những người vợ có chồng bị bắt đêm nay.

0: đi tù cải tạo, tôi thật sự bị vứt ra ngoài nề nếp của gia đình. Hồi nào tới giờ, tôi chỉ có một cái nghề gọi là nội trợ, một chức năng đúng nghĩa của nó. Giờ đây, phải đương đầu tìm sự sống cho một gia đình trong hoàn cảnh rất là khó khăn của xã hội lúc đó. Nơi nào cũng thấy không có chỗ cho mình đứng. Tìm việc gì cũng thấy đã có đủ người, mình chỉ là kẻ dư thừa. Rồi không hẹn mà nên, tình cờ một số các chị cùng cảnh ngộ cũng đang lang thang ngơ ngác giữa chợ đời đã gặp nhau tại một địa điểm không tính trước. Một chị đã lên tiếng đề nghị:
1: "Bây giờ á, mình phải đoàn kết để sống kìa các bạn. Kể từ bây giờ á, sẽ không có gì mà chia rẽ được chúng mình."
0: Câu nói của chị như một lệnh của cấp trên. Phải thú thực một điều là sau khi kết bạn được với các chị, tôi có chỗ dựa tinh thần và tôi nghĩ có lẽ các bạn tôi cũng thế. Tôi mạnh dạn xuống đường mỗi ngày, chỉ vẽ cho nhau những bí quyết kiếm tiền và dĩ nhiên cũng chia sẻ và thông báo tới nhau những thất bại ê chề. Nhưng sự hà khắc của chế độ cộng sản lại giống như một tấm lưới vĩ đại bủa vây. Chúng tôi càng vùng vẫy thì cũng chỉ mang lại những kết quả chua cay. Cuộc sống bắt chúng tôi phải thay đổi nhiều nghề, nhưng không nghề nào được bền lâu. Vì nghề nào cũng là buôn lậu, sợ bị bắt sẽ liên can đến các bạn. Nên chúng tôi đành luyến tiếc chia tay nhau.

0: Sau đó, do có một người thân mách nước, tôi bước vào một công việc làm ăn khác. Tự mình với chiếc xe đạp mini và một số đồ phụ là hai cái can nhựa lớn, mỗi cái chứa được 20 lít, thêm hai can nhỏ, mỗi can chứa 10 lít, mấy sợi dây thừng loại bự có móc sắt ở hai đầu. Mỗi ngày lúc 6 giờ sáng, tôi đạp xe từ Phú Lâm qua đường Điện Biên Phủ, tức là đường Phan Thanh Giản cũ, lên hướng Thị Nghè. Vừa qua khỏi cầu Thị Nghè quẹo phải, băng qua một phần của chợ Thị Nghè, đi tiếp theo đường bờ sông Sài Gòn, tới khu gia binh của trại hải quân cũ. Ở đó có bà Hai bán cháo huyết và cũng bán thêm dầu lửa do bộ đội hải quân cộng sản cung cấp cho bà. Mỗi buổi sáng, thấy mặt tôi thì bà hay hỏi,
1: ăn cháo không?
0: Và lần nào thì tôi cũng lắc đầu, hối bà lấy dầu cho tôi. Sau khi cột hai can dầu lớn vào sau xe đạp, phía trước thì bắt hai can nhỏ vào hai bên ghi đông xe, kiểm soát lại dây cột, móc sắt lần chót. Tôi lên xe, nhắm hướng xa cảng miền Tây trực chỉ. Nói nghe thì có vẻ dễ dàng, thực sự thì phải vừa đạp vừa ngó chừng đám công an kinh tế. Thêm vào đó, xe thì nhỏ, chở nặng, chạy y ạch, có chuyến phải mất gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi giao hàng ở quán của bà Ba bán thuốc lá lẻ, kiêm tiêu thụ dầu lửa nằm trên đường Lục Tỉnh gần xa cảng miền Tây. Bà Ba thường ngồi sau cái tủ thuốc lá nhỏ. Vừa thấy bóng tôi, bà lực đực chạy ra đón. Bà lấy và cất dầu rất lẹ làng, rồi lên tiếng hối thúc thêm. Nè nè, ráng chiến nữa nghe cưng. Nghe bà nói, tôi biết hôm đó dầu hút đắt hàng, cho nên bà vui vẻ như thế. Khốn nổi là khi tôi đạp xe hết tốc lực đến chỗ bà Hai để lấy thêm dầu, thì bà lại trả lời là hết rồi. Tôi chán ngán, than thầm. Thiệt là nghèo mà còn mắc cái eo. Nhưng vẫn chưa thấm vào đâu. Có những việc còn eo hơn thế nữa, tôi cũng đã từng gặp qua. Bữa đó tôi dậy sớm hơn thường lệ, ra khỏi nhà với chiếc xe đạp và đồ nghề như cũ. Lần này tôi đạp xe trên đường Trần Hưng Đạo, tới gần chợ Bến Thành, quẹo trái qua đường Lê Lai, khúc đối diện song song với ga xe lửa Sài Gòn. Có một quán cà phê mới mở, bảng hiệu mang tên Phương Trời Xám. Lần đi lấy dầu cũng như bận về, tôi đều chiêm ngưỡng tấm bảng hiệu của quán cà phê Phương Trời Xám. Lòng cảm thông với chủ nhân của nó, vì phương trời mà chúng tôi đang sống đã đổi sang một màu xám xịt cùng với cuộc đời của chúng tôi lúc đó. Hôm nay tôi đi sớm với hy vọng chở được 2 chuyến dầu. Nhưng khi thấy xe dầu của tôi về tới, bà Ba không còn sốt sắng như mọi khi. Bà tỉnh bơ như chưa từng quen biết tôi. Tôi chào bà, trong lòng hồi hộp, thì bà lên tiếng, giọng lạnh lùng, chậm rãi.
1: Ơi, không lấy đâu, đầy rồi.
0: Bà ơi, bà làm ơn lấy giùm cháu chuyến này thôi, ngày mai cháu nghỉ một bữa. Bà không thèm nhìn lên, rồi gắt gỏng nói lớn.
1: Đã nói không lấy mà nói hoài.
0: Tôi quay lưng đi với chiếc xe đầy dầu nặng nề. Lòng tôi còn trĩu nặng hơn nữa. Nếu có chỗ nào đổ dầu đi được, tôi rất sẵn sàng. Vì mang về nhà sẽ không tránh khỏi cặp mắt của bà tổ trưởng dân phố. Bởi vì bà tổ trưởng yêu quý của xóm tôi ngồi bán bánh tráng nướng trước cổng nhà bà cuối dãy phố, nên tất cả những sự đi về của những người trong con phố, nhất là những kẻ có chồng đi cải tạo như tôi, đều không qua khỏi cặp mắt săn sóc hết sức cẩn thận của bà. Tôi còn nhớ có một lần tôi chuẩn bị ra Bắc thăm nuôi chồng. Tôi mua một cái xe đạp mới và một bọc toàn là bao ni lông loại nhỏ nặng khoảng 20 kg để gói kẹo cho một cửa hàng ngoài Hà Nội, mong kiếm chút lời. Không hiểu sao bà tổ trưởng lại đánh hơi được. Lập tức đêm đó, tôi bị một nhóm người gồm công an khu vực, tổ trưởng khu phố, tổ trưởng dân phố là bà. Đúng 2 giờ đêm, tới đập cửa xét nhà. Họ lôi cái xe đạp từ sau bếp và bịch ni lông nặng 20kg từ gầm bàn ra. Họ lập biên bản, bắt tôi ký nhận là tích trữ đồ gian và giao cho tôi phải giữ số hàng đó cho tới khi họ hỏi tới. Sáng hôm sau, tôi lại phải có mặt ngoài phường để làm bản tự khai, nhận tội là mình có tàng trữ đồ gian. Họ nói của gian theo luật lệ phải giao nạp. Chiếc xe đạp của tôi mua trên đường Gia Long, nơi bán các loại xe hai bánh. Còn bao ni lông thì mua ở chợ lớn, cả hai đều không có hóa đơn. Tối hôm đó, tôi lại phải đi một đường cong từ nhà tôi tới nhà cô thư ký phường, giấm dúi cho cô một số tiền để số hàng của tôi không cần phải giao nạp. Rốt cuộc, tiền lời món hàng chưa thấy, bây giờ nếu cộng thêm chi phí ngoại lệ, thì giá thành của nó còn cao hơn giá bán ngoài Hà Nội. Cho nên, cuối cùng, xe đạp và bao ni lông phải để nguyên chỗ cũ, coi như một tai nạn và cố quên đi. Trong ngành đường sắt xuyên Việt, ngoài những ga lớn dành cho tàu tốc hành và tàu Nam Bắc, còn lại là những ga nhỏ mà tàu chợ địa phương dừng lại trên tuyến đường đi. Người dân lúc đó phải xuôi ngược khắp mọi miền vì cơm áo. Tàu lửa là một phương tiện được chiếu cố nhiều nhất. Những tệ nạn trên tàu, trong nhà ga xảy ra mỗi ngày, mỗi giờ khi có chuyến tàu đến, tàu đi.

0: Trong một chuyến đi thăm nuôi chồng, vì không có giấy phép từ địa phương nên tôi đi bằng tàu chợ từ Nam ra Bắc, qua hết mọi ga, chứng kiến được biết bao cảnh đau lòng cười ra nước mắt. Tại ga Đà Nẵng, trong phòng khách lớn, rất đông hành khách đang chờ giờ khởi hành. Một giọng nói lanh lảnh hướng dẫn hành khách đi tàu, lặp đi lặp lại khá lịch sự chữ "quý hành khách" trong mỗi câu nói, đồng thời chen lẫn với tiếng nói ấy có nhiều thứ tiếng khác nổi lên. Khi mọi người đứng vào hàng một để ra sân ga lên tàu, thì bị thuế vụ lôi ra khỏi hàng. Tiếng giằng co, tiếng năn nỉ, tiếng chửi bới hòa lẫn với những tiếng gọi nhau kêu khóc.
1: Ôi mà ơi,
2: con
1: mà
2: ơi,
1: ơi,
2: ôi con tôi mô rồi,
1: ôi con tôi mô rồi,
2: ôi con tôi mô rồi.
0: Một âm thanh, một quang cảnh không giống bất cứ một nhà ga nào trước kia, nếu không muốn nói là vô cùng rùng rợn. Quê hương tôi ba miền gấm vóc, có một quá khứ kiêu hùng đã trải qua nhiều thời hưng thịnh. Nay một số người đồng chủng học đâu cái thuyết vô thần, quên hết cội nguồn tổ tiên, đem đau thương đói khổ rêu rắc khắp nơi nơi, tạo nên cảnh đất bằng sống dậy, để người chà đạp người, tình đồng loại, nghĩa đồng bào đã chắp cánh bay xa. Đường ra miền Bắc xa vời vợi, qua bao nhiêu ga là bấy nhiêu khổ ải. Sau 5-6 ngày gì đó, tôi không nhớ rõ lắm, tôi mới ra tới Hà Nội, không dám bỏ lỡ thì giờ, phải nhanh chóng để kịp chuyến tàu đi.

0: chuyến tàu chợ chuyển bánh từ ga Hàng Cỏ lúc 3 giờ sáng đi về hướng Bắc. Mỗi tòa chỉ có hai băng ghế bằng gỗ dài dọc theo hông tàu, giữa lòng tàu dành cho hàng hóa. Nhưng ở đây, số hành khách quá đông nên họ ngồi chen chúc với hàng hóa của mình. Tốc độ tàu chợ không nhanh, chỉ khoảng 25-30 cây số một giờ. Con tàu nặng nề trườn đi trong đêm tối. Tôi đang miên man suy nghĩ là mình sẽ gặp chồng vào quá trưa nay, có nên nói cho anh nghe những chuyện ở nhà. Thì bất chợt có một vòng tay ôm cứng ngang eo tôi của một người đàn bà bên cạnh, giọng chị chân thành. Rét quá chị gì, chị đi về đâu thế?
1: Tôi xuống ga ấm thượng chị ạ.
0: Chỉ có hai câu nói trao đổi thôi, rồi sau đó là im lặng giữa hai người. Trời sáng dần, tôi sốt ruột nhìn ra ngoài trời, qua những cửa sổ không có cánh che. Trong cái tranh tối tranh sáng, rừng cây thấp bên đường chập chờn lùi lại, lúc ẩn, lúc hiện. Bây giờ là tháng 12, đang giữa mùa đông, cái lạnh miền Bắc như cắt da. Vậy mà người phụ nữ ngồi cạnh tôi, phong phanh một tấm áo nâu, trên đầu một cái khăn vuông, vải đen sơ sài. Da mặt, môi và da tay vì trời quá lạnh nên căng mốc, nứt nẻ. Tôi kín đáo nhìn lại những người trên tàu, thì phần lớn họ đều như thế. Họ không đủ quần áo ấm giữa mùa đông buốt giá. Trong lần đi thăm chồng được trước, tôi cũng đã từng gặp những người đàn ông trên đường phố Hà Nội mặc áo mưa trong khi trời đang nắng. Lúc đầu tôi ngạc nhiên lắm, nhưng sau đó thì hiểu ra lý do. Vì thời tiết lạnh giá với quần áo mỏng manh, nên họ phải nhờ tới tấm áo bằng ni lông để giữ hơi ấm. Xuống ga ấm thượng, khi trời còn sớm, tôi gặp được mấy chị cùng đi thăm chồng, cùng chuyến tàu nhưng khác toa. Chúng tôi hợp lại với nhau đi chung một chuyến đò dọc, thêm hai chặng đò ngang nữa mới tới được chỗ thăm nuôi. Cuộc thăm nuôi nào cũng diễn ra thật ngắn ngủi, khách sáo, vì không bao giờ chúng tôi nói thật được tâm trạng giữa vợ chồng. Chỉ có một điều an ủi là gặp được mặt chồng, biết rằng chồng mình còn sống là đủ. Sự nô lệ, sự đói khát là điều tất nhiên của thân phận tù đầy. Nửa tiếng đồng hồ trôi mau, chúng tôi chia tay nhau ngay trước bậc thềm của căn nhà hạnh phúc. Tấm bảng mà tôi nghĩ trại cải tạo nào cũng có lập nên để che giấu sự giả tạo, để mỗi người vợ, người con khi gặp chồng, gặp cha đã phải nuốt ực cái đắng cay, chua chát vì cái nghịch lý khi nhìn tấm bảng nhà hạnh phúc. Sau đó, tôi phải chờ tới sáng ngày mai mới có chuyến đò ra Bến Ngọc, rồi từ đó mới về xuôi được. Buổi chiều trống vắng, không biết làm gì cho hết thì giờ, tôi xuống nhà bếp, nơi mấy chị mới đến, đang nấu nướng, để chờ thăm nuôi chồng vào sáng ngày mai. Từ phía sau nhà bếp, tôi men theo một lối mòn nhỏ, hai bên là bờ cỏ thấp, theo triền nghiêng của độ dốc để xuống bờ suối. Con suối vắt ngang, làm ranh giới khu cải tạo và người thăm nuôi. Chiều ngang rộng khoảng 18-20 mét, lòng suối không sâu, đầy đá cuội, nước không chảy xiết, nhẹ đưa những chiếc lá vàng khô đã có từ nơi đâu xuôi theo dòng chảy về miền vô định. Tôi chợt nhớ tới mấy câu thơ trong một cuốn tiểu thuyết nào đó của bà Tùng Long. Chị về Đại Lượng, em ngược Kim Long, đây là chỗ rẽ của lòng. Ý thơ sao đắng cay, ngậm ngùi, nối tiếc với tôi, ngổn ngang tâm sự khi kẻ ở người về. Sáng nay dõi mắt theo anh gánh gánh đồ thăm nuôi, lội qua con suối về khu trại của người cải tạo, thì em bên này như con nước về ngược, mang theo bao lời yêu thương chưa ngỏ, chan chứa ân tình muốn trao.
1: trong tâm nín tâm tư dồn nén của mình, em biết đây không phải là chỗ rẽ của lòng. Sự khổ ải nhọc nhằn rồi cũng quen. Thời gian là liều thuốc xoa dịu mọi thương đau. Người ta thường nói hy vọng làm hành trang cho cuộc sống. Tôi lúc đó thì không có hy vọng gì, hay không có gì để hy vọng thì đúng hơn. Điểm tựa hiện tại không có, nhìn về tương lai, cả một khoảng không to lớn. Mưa gió ngoài đời không ảnh hưởng gì tới gió bão trong tâm, đã hằn sâu nơi một góc trái tim chai lì.

0: Có một lần tôi xuống chợ Cần Thơ để giao đồ cho bạn hàng. Khi xong việc thì trời đã chiều. Ra tới bến xe thì chuyến xe chót chạy đường Cần Thơ Sài Gòn vừa rời bến. Cũng không thể qua Bắc về bên kia với hy vọng đón xe lôi. Tôi hoảng quá vì trời chạng vạng tối, không biết làm sao để qua đêm ở một nơi xa lạ, lại là bến xe. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cảnh này. Nơi bến xe có nhà trọ, nhưng mướn phòng riêng thì nhiều tiền. Mướn chung một phòng có nhiều giường thì tôi không dám. Chỉ còn một nước mướn chiếu nằm ngay giữa trời ngoài bến xe. Dù sao cũng có ánh sáng đèn đường và có người qua lại. Tôi phân vân cứ đi qua đi lại, định bụng khi nào cực chẳng đã hãy tính. Có lẽ lúc đó đã 12 giờ đêm. Cùng với tôi có một cô gái khoảng 17-18 tuổi, cũng dáng bồn chồn như tôi. Nhiều lúc cô len lén nhìn tôi, và ngược lại tôi cũng nhìn cô. Bỗng nhiên, cô bước đến bên tôi và lên tiếng đề nghị.
1: Chị với em mướn chung chiếu ngủ qua đêm cho đỡ tiền, vì trời cũng khuya rồi.
0: Tôi nghe cô nói thì lên tiếng dè dặt hỏi. Nhưng mà mướn bao nhiêu tiền vậy?
1: Họ đòi 6 đồng, nhưng em trả 4 đồng, chị chịu không?
0: Tôi nhìn cô gái dò xét, chưa dám vội vàng tin cô. Nhưng mà trong hoàn cảnh này thì làm sao hơn được? Vả lại, tôi nghĩ một cô gái cũng bơ vơ lỡ đường như mình thì cũng nên chia sẻ và giúp đỡ nhau. Nên cuối cùng, tôi bằng lòng mướn chung chiếu với cô. Tôi đã tránh cái vụ không ngủ chung phòng với người lạ. Bây giờ lại nằm chung một chiếu với người không quen. Cho nên nhiều khi nghĩ lại, thấy con người ta đôi lúc không kiểm soát được chính mình. Nếu không có chiếu, cứ ngồi dựa cột đèn còn dễ chịu hơn. Đằng này, nằm chiếu trải giữa trời, không kín đáo, cứ xoay qua trở lại, phần phải đề phòng cô gái. Nhưng tôi thấy cô gái đã ngủ say. Tuổi trẻ quả thực là hồn nhiên. Tôi duỗi cẳng nhìn trời, trong cái mênh mông sâu thẳm của bầu trời chi chít những vì sao màu bạc nổi bật. Tôi chợt nhớ đến một bài hát của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh.

0: tiếng người huyên náo, tiếng ồn ào của bến xe làm cho tôi giật mình thức dậy. Trời chưa sáng rõ, cô gái đang ngồi chải tóc ở một góc chiếu. Tôi chờ cô kẹp tóc xong, nhẹ nhàng nói: "Em gái ơi, bây giờ mình trả tiền chiếu rồi còn đi, trời sáng rồi." Cô lặng thinh, tôi nhắc lại lần nữa. Cô mới quay lại, rồi sẵn giọng nói:
1: "Tiền gì?"
0: "Ờ, thì tiền mình mướn chiếu đó."
1: "Thôi chị ơi, chị không muốn trả thì nói đại đi, ai mướn chiếu chung với chị?"
0: "Ờ, thì chính em rủ chị, nói là hai chị em mình mướn chung cho đỡ tốn tiền đó."
1: "Thôi đi, nếu chị không có tiền thì nói thiệt đi tôi cho. Xích, đồ cái thứ dạ hàm, phải đặt."
0: Rồi cô tiếp tục sổ nho liên tục và cầm giỏ đứng lên. Tôi thì quá bất ngờ và ngỡ ngàng không biết nói sao. Thoát một cái thì cô gái đã biến mất vào đám đông. Trước mặt tôi, anh chủ chiếu lù lù xuất hiện. Tôi đành phải ngoan ngoãn trả tiền. Vì nhìn mặt anh, tôi sợ anh sẽ còn nặng lời hơn cả cô gái nếu tôi không trả tiền. Anh chàng chủ chiếu đi rồi, tôi vẫn còn bàng hoàng về chuyện mới xảy ra. Tại sao một đứa con gái chỉ bằng tuổi con mình lại quá lực lọng, xảo trá như vậy? Còn tôi, một kẻ đã tự cho mình là nhiều kinh nghiệm sống ở đời, vẫn còn ngờ nghệch và mắc mưu một con cáo nhỏ. Có lẽ là vì cuộc đời và xã hội. Phải, có lẽ cuộc đời và xã hội đã dạy nó lọc lừa như vậy. Có lẽ nó không có cha, mẹ, không có gia đình, lang thang giữa chợ đời ô trọc trong một cái xã hội đầy dẫy sự lừa lọc, dối trá, nên đã đánh mất đi những gì ngây thơ, chân thật và đáng quý của một người con gái. Ngồi suy nghĩ, tôi chợt thấy tình cảnh của cô bé đáng thương hơn là đáng trách. Rồi cô sẽ phải đi về đâu? Ngày mai rồi sẽ ra sao? Trước một tương lai chập chùng, đầy bóng tối.

Sau chuyến đi Cần Thơ, tôi rút tỉa cho mình được một vài kinh nghiệm, đó là đời khó thương thật, vậy phải thương mình bằng chính mình. Hơn lúc nào hết, tôi cần phải có bản lãnh, tạo cho mình một bản lãnh. Trước hết, tôi phải đứng thẳng, đứng thật vững vàng, bước đi những bước mạnh mẽ. Phải bước đại đi, dù đôi lúc có làm người khác khó chịu, xỏ xiên, tôi mặc kệ. Vì trên mình đã mang cái lý lịch ngụy quân, lại thêm cái mác là vợ sĩ quan cải tạo, thì dù cố gắng sống thế nào, ranh giới cũng đã được người ta phân định rõ ràng. Tự nhiên, tôi thấy yêu cái danh hiệu vợ sĩ quan đang bị cải tạo. Cái danh hiệu mà người ta nhắc đến như mỉa mai kỳ thị. Nhưng tôi lại không cảm thấy xấu hổ, nhục nhã như họ tưởng. Mà trái lại, tôi rất tự hào về nó. Tôi xem đó như một tấm huy chương làm hành trang cho tôi trên con đường thiên lý. Tấm huy chương tưởng tượng đó đã cho tôi sự tin tưởng ở ngày mai. Một điểm son cho những người vợ có chồng cải tạo. Từ đó, bất cứ ở nơi nào, tôi cũng muốn cho người ta, nhất là vợ con của những tên cán bộ cộng sản biết rằng, tôi là vợ sĩ quan cải tạo, khác xa họ, từ cách nhìn đến cách sống. Một thứ vũ khí tôi đã bỏ quên lâu ngày không dùng tới, dù chỉ là để tự vệ. Đoạn đường gian nan cay đắng, không bút mực nào tả xiết kéo dài ròng rã 18 năm. Đời tuyệt vọng tưởng rằng sẽ mãi mãi trong tăm tối. Nhưng tin vui bất ngờ, như ánh chớp giữa đêm thâu, để rồi truyền miệng đi nhanh chóng, bạn bè truyền đi với nhau tin tức là những thành phần trong chế độ cũ đi cải tạo sẽ được nước bạn đồng minh Hoa Kỳ đưa ra khỏi Việt Nam và sang định cư tại Hoa Kỳ. Một sự hồ hởi, phấn khởi đúng nghĩa bùng lên trong tôi. Không phải cái thứ hồ hởi phấn khởi do những cái bánh vẽ của thiên đường xã hội chủ nghĩa mà tôi phải chấp nhận trong đời sống trong những năm qua. Lòng tôi hân hoan, lòng rộn ràng như đồng lúa reo vui trong nắng mai rực rỡ, hứa hẹn những ngày no ấm. Nhưng đồng thời, tôi cũng không tránh khỏi sự hoang mang khi nghĩ về một tương lai còn đang nằm trong tương lai. Một hiện tại là quê hương, nơi đã hung đúc tôi thành người từ tấm bé, đã thấm nhuần nghĩa mẹ, tình cha. Cuộc đời hôm nay đã quen mùi thống khổ. Nhưng tôi lại nghĩ, con người không tiến tức là lùi, cho nên chắc phải chấp nhận sự ra đi như một cứu cánh, một cơ hội bằng vàng cho tương lai con cái. Trong nội tâm tôi, có sự giằng co, níu kéo giữa hai ngã đường. Tôi bỗng nhiên thấy thương đất nước tôi thật nhiều. Thương mẹ Việt Nam trong cảnh đọa đầy khốn khổ. Thương những mảnh đời quằn quại, đớn đau trên cả đôi bờ chiến tuyến. Rồi thương cho chính thân phận mình. Kẻ ra đi vì chính nghĩa và tự do, bỏ lại sau lưng tình quê hương và xóm làng nồng thắm, đã chất chiêu, ấp ủ từng con người Việt Nam.

Ôi mẹ Việt Nam ơi, chúng con là những đứa con lạc loài của mẹ. Xin cho con dù ở phương trời nào, thì trong trái tim của kẻ tha hương vẫn có đất tổ, quê cha, và mong là chúng con sẽ có ngày trở lại. Tôi rời xa quê mẹ vào ngày 20 tháng 5 năm 1993. Nước Mỹ với tôi giờ đây là mảnh đất lành, ưu đãi tất cả mọi người, luôn mở rộng vòng tay với những ai yêu chuộng tự do tìm đến. Hằng ngày, sau 8 tiếng làm việc tại một nhà hàng, tôi trở về nhà, sống thật chân tình, hết mình trong khoảng trời xanh, với căn nhà nhỏ và mảnh vườn xinh xinh mà tôi có. Tôi sẽ tái tạo những hình ảnh Việt Nam đã mang theo trong ký ức, một mộng ước rất bình thường của một người Việt Nam rất bình thường. Nơi đây có thể rồi sẽ là quê hương thứ hai của tôi, bên cạnh một quê hương Việt Nam.

Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Chuyện người vợ tù cải tạo được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Yến qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Vâng, thưa quý vị, tiết mục này cho đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn chưa có sẵn sàng để sắp xếp chuẩn bị mở đường dây để quý vị gọi vào. Vâng, thưa quý vị, có thể là trong tuần tới hoặc là một hai tuần nữa thì chúng tôi sau khi sắp xếp xong vấn đề kỹ thuật cũng như một số những vấn đề bài vở thì chúng tôi sẽ mời quý vị gọi vào để góp ý, để cho cái không khí trong cái chương trình nó sôi động lên qua những ý kiến của quý vị. Những ý kiến của quý vị chúng tôi sẽ ghi nhận, rồi đây nó cũng là những cái cơ hội để chúng ta chia sẻ cái kinh nghiệm sống với nhau, và đặc biệt là để cho những quý vị thính giả nào trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm sống thì cũng có cái cơ hội để biết thêm, để khi mà gặp phải những trường hợp tương tự như vậy có thể giải quyết một cách nó hay nhất. Vâng, thưa quý vị, trở lại với ngày hôm nay thì hôm nay Bắc California sẽ là một ngày nóng nhất trong tuần. Hôm nay có nơi lên đến gần cả 100 độ F, và riêng thành phố San Jose thì cũng khoảng 90, phải không cô? 90 độ F.
1: Dạ thưa, 98.
0: Sao cô cho thêm discount hay là extra vậy?
1: Dạ, extra, 98 thưa anh. Sáng nay thì em đọc về bản tin thời tiết đó, 98, ngày mai chỉ nhẹ hơn có 2 độ thôi, là 96. Cứ liên tục như vậy, mỗi ngày nó chỉ nhả xuống chừng 2 độ thôi. Nhưng mà đối với em là 75 là nóng rồi, thành ra 90 mấy đối với em là rất là khổ sở.
0: Thì cái đó thì nếu mà không có công việc phải đi ngoài đường thì thôi chịu khó ở trong nhà thôi chứ sao. Ở bên những cái tiểu bang như là ở Arizona hay là ở Texas, tôi có hỏi những cái người quen mà họ sống ở bên đó thì họ cũng nói như vậy. Họ nói ai kêu ông đi ra ngoài đường chi rồi ông than nóng. Bởi vì tới mùa hè đó là người ta ở trong nhà chứ người ta không có đi ra ngoài, ngoại trừ những cái lúc mà cần thì đi ra ngoài. Và thưa quý vị, mùa hè cũng là cái mùa mà những cái trang phục mùa hè sẽ được lôi ra để mặc lại, và những cái trang phục mới cũng sẽ xuất hiện. Không biết rằng là cái mùa hè năm nay thì sẽ có những cái quần áo kiểu mới kiểu nào sẽ xuất hiện, bởi vì có những cái bộ quần áo của các cô mặc nó nhiều khi nhìn cũng nhức mắt lắm thưa quý vị, bởi vì nó ít vải đó, thì bởi vì trời nó nóng lực quá, và lại người ta cũng muốn những cái người mà có dáng người đẹp đó thì người ta cũng muốn show ra để cho người ta thấy
1: vậy.
0: Chứ mùa hè mà đi ra ngoài mà mặc đồ kín mít thì trông nó cũng không có hay lắm. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay như cô Mỹ Tâm trình bày lúc nãy, hôm nay là cái ngày mở đầu cho giải túc cầu thế giới. Và cái buổi khai mạc này sẽ được tổ chức ở một cái sân vận động lớn nhất Mỹ Tây Cơ. Và trận đấu này sẽ diễn ra giữa hai đội, đội Mỹ Tây Cơ và đội Nam Phi. Hai ông nào cũng ở xứ nóng cho nên chắc cũng không ảnh hưởng gì tới cái thời tiết ngày hôm nay. Và thông thường thì tôi thấy những cái sân vận động nên làm những cái mái che. Phần lớn những cái sân vận động và để mà tranh tài thể thao ở Mỹ này đó, thì người ta làm cái mái che. Nhưng mà có những anh cũng nghịch ngợm lắm, không có làm cái mái che. Chẳng hạn như cái sân vận động cũng nổi tiếng và mới ở cái vùng của mình nè, sân vận động Levi đó. Sân vận động đó họ bỏ ra cả 500-600 triệu để mà họ xây cái sân vận động đó, nhưng mà tại sao không chịu xây cái máy ở trên? Cho dù nó có mắc thêm 100 triệu, 200 triệu nữa thì cũng nên xây cái máy đó. Nhưng mà chắc có lẽ là California từng vỗ ngực xưng tên là một cái nơi thời tiết tốt, đẹp và với ánh nắng chói chang, cho nên người ta không muốn làm cái máy xây. để rồi đến những cái lúc mà thí dụ trời nóng như hôm nay nè mà phải thi đấu đó là tội nghiệp cho cầu thủ mà tội nghiệp cho người xem luôn.
1: Dạ đúng.
0: Người xem mà ở những cái hạng cao đó thì có cái máy ở phía trên, còn những cái hạng mà cá kèo như mà mình hay đi coi đó thì phải chịu nắng thôi. Và chịu nắng thì bắt đầu người ta sẽ có những cái bực bội, hoặc là nó sẽ làm phiền người khác nữa, bởi vì nhiều khi cô nắng quá mà cô không có cái nón mà cô dương cái dù lên cô che là cô che cái tầm mắt của người đằng sau rồi. Thì cho nên nó bất tiện nhiều thứ lắm. Không biết là cái ông mà kỹ sư mà ông ấy vẽ cái bản vẽ cho cái này đó nó như thế nào, nhưng mà cái cơ quan trọng nó là cái ông chủ của cái công trình xây dựng này và cái người mà mướn ra xây là đội 49er đó, họ nghĩ sao mà họ lại làm như vậy. Rồi chưa kể những cái lúc mình thi đấu mà trời mưa nữa. Trời mưa là cầu thủ ướt như chuột lột, chạy trật té lên té xuống ạch ạch. Cho nên tôi nghĩ tốt nhất đó là vẫn nên xây cái máy ở phía trên. Đó nó cũng là lý do mà một số các tiểu bang ở bên phía miền Đông đó, họ xây cái sân vận động thì thường có cái máy để che phía trên. Rồi khi cần đó, thì họ đóng lại, còn nếu không cần thì họ vẫn để nó mở ra như vậy. Và ngoài trừ một số tiểu bang mà không có cái điều kiện và nói xin lỗi không có tiền nhiều đó, hơi nghèo đó, thì không có xây cái máy ở trên. Vâng, cho nên là không biết là ngày hôm nay là cái sân vận động ở Mễ Tây Cơ có cái máy che hay không. Nếu không thì mấy ông cầu thủ thì chắc cũng phải cùng với khán giả thì cũng sẽ phải chịu cái nóng. Nhưng mà cái nóng đó, nó ảnh hưởng tới cái thi đấu của cầu thủ nhiều lắm. Ở trong khi mà cái mà trời mà nó hơi lạnh hoặc là nó lạnh đi nữa đó, mà cầu thủ chạy nhảy rồi chụp bóng rồi đá bóng thì nó nóng người lên, họ sẽ không có cảm thấy lạnh. Chỉ có khi nào mà họ ngừng lại đó thì mới thấy nó hơi lạnh. Còn riêng khán giả mà ngồi một chỗ đó, trời lạnh rung cầm cập, trời nóng nó cũng phải cứ muốn cởi hết đồ ra luôn. Cho nên tốt nhất là vẫn có cái mái che trên. Ngày mai thì đội Mỹ sẽ đá. Hôm nay thì cái giờ khai mạc tính theo giờ California là 12 giờ trưa. 12 giờ trưa thì quý vị nào mà hâm mộ và thích cái môn túc cầu thì quý vị nhớ đón xem vào 12 giờ trưa. Quý vị tìm xem trên những cái đài số 2 hoặc là đài 11 vân vân, cứ tìm. Nhưng mà nếu mà quý vị không ngại đó, chắc chắn mở cái đài 14 của người Mễ là bảo đảm là có, không thể nào mà thiếu được. Và quý vị sẽ được xem cái trận mở màn.
1: Em ở đài đó em cho tắt tiếng đi, em chỉ nhìn hình thôi. Tại vì họ có nói mình cũng đâu có hiểu, thành ra cứ tắt tiếng. Chỉ biết một vài từ của nó thôi, thì thôi tắt.

0: Quyền Vũ đúng rồi.
1: Ông là một cái người tương thực túc cầu rất là nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam. Ông tường thuật hay đến nỗi là những người ta có thể nghe radio mà người ta hình dung ra được cái trận banh nó diễn ra như thế nào ở trong sân vận động. Bởi vì cái hay của ông là khi trước khi mà ông tường trình một cái trận đấu nó diễn ra đó, thì tên của và số của các cầu thủ đó là ông nhớ hết. 11 cầu thủ ông nhớ, và có những cái lúc mà gây cấn ông tường thuật với cái giọng dồn dập đó, làm cho người ta rất là thích. Đó, ngày xưa đó là những cái người mà không có cái điều kiện, không có truyền hình mà xem đó, người ta nghe radio và cũng hồi hộp theo dõi và rất là gây cấn. Và bởi vì ông tường thuật quá hay đó, cho nên sau này khi mà sau năm 75 đó bắt đầu có những cái trận đá banh đó, thì cái người tường thuật ở ngoài miền Bắc vào đó, họ tường thuật quá dở.
0: Nghe nó nói hình như nó khi mà họ tường thuật các anh, người ta nói nó giống như là mắm tôm á. Mà nó quyện sao đó mà nghe nó rất là chéo ngoe à. Nó cũng không phải ra cà pháo mà chấm mắm tôm nữa. Người ta nói trời ơi, nghe ông Huyền Vũ bao nhiêu nghe mấy người này nghe chán luôn.
1: Tại vì cái họ không có được tập trung vào cái bài bản đó, cho nên họ không có rành. Cho nên nhiều lúc đó họ tường thuật nghe nó rất là buồn ngủ. Sau này nó dần dần đó thì họ cũng học được cái điều đó, và tường thuật tương đối nó có vẻ nó sống động hơn một chút xíu. Chứ ngày xưa đó là trái banh nó đi tới đâu đó thì họ chỉ nhắc tên của cầu thủ đó thôi, chứ không có nói rằng trung vệ thà chuyền bóng qua cánh trái cho tiền đạo gì đó dẫn banh lên từ cánh trái và gây áp lực gì, nói liên tục, trong khi cái này nói là thà, trong cái bên kia là ngôn. Cho nên cái kiểu tường thuật đó thì thôi, chẳng thà không tường thuật thì thôi, chứ là tường thuật thì kiểu đó thì chán lắm. Và những cái trận đấu của những cái đội banh ở Sài Gòn ngày xưa nổi tiếng, sau này có một cái lần mà cái trận đấu đầu tiên diễn ra giữa đội miền Bắc và đội miền Nam, nói cho nó có vẻ nó rõ ràng như vậy để cho thấy đó, cái nền bóng đá ở ngoài Bắc đó, nó gặp cái trở ngại, bởi vì nó không có được phát triển, nó không có được tự do, nó không có được phát huy cái tài nghệ của mình. Đó là cái trận banh của đội banh Cảng Sài Gòn và đội Tổng cục Đường sắt của miền Bắc. Đó là cái trận đấu đầu tiên mà đội miền Nam đấu với miền Bắc. Và trận đó thì tôi cũng có cơ hội mà tôi xem, tôi theo dõi, bởi vì lúc đó gia đình của tôi quen với lại một cầu thủ ở trong đội Cảng Sài Gòn. Cho nên tôi cũng có cái cơ hội vào để xem cái trận banh đó. Thì cái trận banh đó quả thật đó là một cái trận banh rất là hay. Nhưng mà sau này mới biết được đó là họ không cho thắng, tức là phải thua, hoặc là tệ lắm đó, là què. Những cái giờ phút mà khi mà đội Cảng Sài Gòn mà họ vùng lên mà họ đá thật hay đó, là các tay to mặt lớn ngồi trên khán đài này bắt đầu đứng ngồi không yên, bởi vì lệnh đã đưa xuống rồi, đá là không được ăn mà. Và cái điều đó có nhiều người nửa tin nửa ngờ, nhưng mà ai cũng thấy cái điều đó, bởi vì đội miền Nam nó đá trên chân đội kia, rồi những cái màn chơi xấu của đội miền Bắc đó không bị phạt, để đến lúc đội miền Nam chịu không nổi đó, bắt đầu họ đá đó, thì lúc đó mới thấy là cái trình độ đá banh của ở miền Bắc còn kém. Lúc đó có những cái người cầu thủ rất là nổi tiếng ở miền Nam, ở trong cái đội Cảng Sài Gòn vào cái thời đó. Thí dụ như tôi còn nhớ

0: vai trò của cái anh trung vệ lúc đó, ông này đó là một cái người đá trong cái hàng phòng thủ mà ở trung vệ rất là bình tĩnh và rất là hay. Ông này là ông Phạm Huỳnh Tam Lan, thì là một cái cầu thủ nổi tiếng, và ông cũng là cái người chồng cũ của nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết. Thì cái trận đó ông đá rất là hay, và hầu như tất cả các cầu thủ của đội lần đó đá xuất sắc vô cùng. Sau hết hiệp 1 thì vào trong được một cái bài giáo huấn về vấn đề tình đoàn kết giữa Bắc và Nam, và cuối cùng đội Cảng Sài Gòn phải chịu thua. Và cái điều đó nó làm cho thấy đó là cái gì cũng vậy, phải làm theo chỉ thị, từ làm văn, viết thơ, viết nhạc, thể thao, tất cả những cái gì đó đảng đều nhúng tay vào để mà khống chế, để làm lợi cho đảng hết. Chính cái điều này nó làm cho cái nền thể thao nó không có phát triển được trong suốt một cái thời gian dài. Đến sau này đó thì cái nền túc cầu của Việt Nam tương đối nó bắt đầu có cái sự thay đổi. Nhưng mà thay đổi ở đây đó là chỉ thay đổi trên cái mặt về vấn đề thể lực thôi. Có nghĩa là các em sau này đó tương đối nó to con hơn các bậc cha chú ngày xưa. Nó cao hơn, nó to hơn và nó thể lực nó mạnh hơn. Nhưng mà cái chuyện mà đi mướn những huấn luyện viên ngoại quốc về đó, cái chuyện đó cũng không ai nói, nhưng mà đi mướn luôn những cầu thủ ngoại quốc về đá cho đội Việt Nam đó, thì cái chuyện đó tôi nghĩ nó là một cái gì đó nó không có được hay lắm, không có được đẹp lắm. Cái chuyện đó không nên làm. Đá cỡ nào thì vẫn là đội Việt Nam. Trình độ mình dở thì mình cố gắng mình đào tạo, mình bồi dưỡng cho cái nền bóng đá của mình, cái nền túc cầu của mình nó đi lên, thì nó hay hơn là phải đi vay mượn một vài cầu thủ nổi tiếng đá cho cái đội của mình để đội mình được chiến thắng. Cái điều đó nó không còn cái tự hào của dân tộc nữa, và cái đó chỉ là làm để mà thắng thua thôi. Cái đó tôi nghĩ nó không có hay lắm.
1: Nhưng mà ngày xưa em nghĩ nếu mà tuyển trong cái đội bóng đá đó anh, thì ít nhất gì cũng phải từ 1m65 trở lên, chứ cũng đâu có nhỏ con quá đâu anh.
0: Không, cái chuyện đó nó không cần thiết cô. Tôi thấy ông Lê Văn Thà ấy cũng nhỏ con lắm, chứ không có phải là lớn con lắm đâu. Hoặc là ông Minh, gọi là Minh Nhí đó, nhỏ xíu à. Nhưng mà họ có cái cách đi banh, chạy banh rồi rất là lanh lẹ, truyền banh rất là chính xác. Cái đó nó mới là cái điều quan trọng. Và dĩ nhiên sau này đó thì các em nó lớn lên, cái chiều cao của nó tương đối nó khá hơn các bậc tiền bối ngày xưa. Nhưng mà ngày xưa thì nó không có nhất thiết như vậy. Chỉ có điều đó là cái nền túc cầu đó nó không có được quan tâm để mà theo dõi, nhất là sau năm 75 nó lại càng tệ hơn nữa. Ngày xưa đó có những cái phương thức người ta chọn những cầu thủ thì nó cũng gần giống như ở bên Mỹ này. Có nghĩa rằng là có những cái trận đấu giữa các tỉnh với nhau, rồi có trận đấu của những cái trường học với nhau, để rồi những cái người huấn luyện viên đó họ đi xem để mà họ thấy có một cái mầm non nào mà cần được đào tạo đó, thì họ mới bắt về để mà họ đào tạo, để cuối cùng trở thành cái người cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Nhưng mà cái điều đó nó vẫn chưa đủ. Cái mà cần thiết đó là phải đào tạo từ nhỏ, từ ở cái bậc trung học, tiểu học hay trung học, từ đó nó đi lên thì mới có những cái cơ hội tìm ra những cái ngôi sao sáng. Bởi vì mỗi em nó có một cái năng khiếu khác nhau, và có em nó giỏi về vấn đề đá góc, có em nó giỏi về vấn đề phòng thủ vân vân, tùy theo. Để rồi từ đó cái người huấn luyện viên đó mới sắp xếp cái vai trò đó rồi huấn luyện. Và dĩ nhiên muốn huấn luyện như vậy đó thì phải có một số những cái vấn đề tài chính của bên phía nhà nước bỏ ra. Nhưng mà khổ nổi đó, thay vì bỏ vô để mà đào tạo mầm non thì lại bỏ vô túi sau này. Cho nên cái nền túc cầu của Việt Nam sau 1975 nó thê thảm lắm, đá đâu thua đó. Bây giờ thì tương đối đỡ hơn, nhưng mà đỡ hơn là bởi vì mướn huấn luyện viên nước ngoài, mướn cầu thủ nước ngoài, rồi cũng có những cầu thủ Việt Nam bắt đầu có cái điều kiện là cũng phát triển và cũng có tương lai. Nhưng mà cái con số nó ít ỏi lắm, nó ở vào cái con số khoảng 6-7 em tương đối là đá, từ vấn đề thể lực cho đến cái kỹ thuật đá đó, nó tương đối được, còn bao nhiêu nó vẫn chưa đủ. Mà một cái đội banh đâu có phải là chỉ có bao nhiêu đó là đủ. Một cái đội banh nó phải nhiều người lên, cả chục người đó, để khi cần nó có thể thay thế. Chứ nếu mà một cầu thủ giỏi mà rồi ra đá, rồi bị thương, rồi không đá được nữa, rồi không có người thay thế thì sao? Cho nên đó là cái điều mà cô thấy ở bên Mỹ. Thí dụ chẳng hạn như cái đội bóng Cà Na đi, tức là football đó. Mỗi lần ra sân đó, cô thấy mà bao nhiêu đứa? Có 11 đứa à? Mà cô biết trong cái đội bóng đó tổng cộng bao nhiêu người không? Ít gì đó cũng phải 100 mấy chục người. Tức là từ cầu thủ cho đến huấn luyện viên, cho đến phụ huấn luyện viên, bác sĩ, rồi chăm sóc viên, rồi đủ thứ hết trơn. Rất là đông. Để mới có thể là trong những cái trường hợp khẩn cấp đó, thì cần cái người thay thế hoặc là có cầu thủ thay thế. Chứ không phải là tự dưng mà có người thay thế, hay là họ sẽ không có gặp lúng túng khi mà cái người cầu thủ ngoài kia họ bị thương. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ cô thì chắc cô không có rành về vấn đề bóng Cà Na, tức là football. Nhưng mà tôi đưa ra cái thí dụ để cô thấy nào. Một cái người gọi là thủ quân của đội đó, tức là thủ quân của cái đội mà tấn công đó, tức là quarterback đó. Cái anh đó đó, cô cứ tưởng tượng mỗi một năm đó, anh ấy lãnh lương khoảng 20 mấy triệu đồng một năm đó nha. Nhưng mà người ta vẫn phải mướn thêm hai người quarterback nữa để mà dự phòng. Và mỗi năm đó người ta đi tìm những cái tài năng mới. Và dĩ nhiên những cái người mà dự phòng đó thì cái lương nó không có cao như cái anh chính này, nhưng mà vẫn phải trả lương chứ. Và có thể là cái mức lương một vài triệu một năm thì phải bỏ tiền ra thôi, để mà dự phòng khi mà cái anh chính mà anh sức càng nghỉ gọng thì cái anh kia mới nhảy vô được chứ. Và huấn luyện thì cũng huấn luyện giống như nhau. Cho nên để làm chủ một cái đội banh, bất cứ đội banh gì, từ bóng chày cho đến football cho đến túc cầu, nó phải có một cái số tài chánh và tìm cách mà bồi dưỡng cho cái đội đó. Thí dụ như ở San Jose mình có một cái đội túc cầu là đội Earthquake đó, cũng rất là nổi tiếng, và trong đó cũng có một số cầu thủ đá cho đội tuyển quốc gia. Thì trở lại với cái nền túc cầu của Việt Nam sau 75 đó thì nó tệ, bây giờ thì tương đối nó khá lên một chút xíu. Và trong tương lai đó, nếu mà được quan tâm đúng mức đó, thì tôi vẫn tin là nó cũng vẫn sẽ có cái cơ hội. Nó không có thể nào mà so sánh được với những cái đội tuyển mà sừng sỏ trên thế giới như đội Pháp, đội Anh hay là đội Đức vân vân, hay là đội Á Căng Đình hoặc là Ba Tây. Nhưng mà ít gì đó, nó cũng sẽ không có phải chịu thua những cái đội ở Á Châu như là Nhật hay là Nam Hàn vân vân. Những cái đội như đội Nhật đó đã có cơ hội, họ vào trong World Cup mấy lần rồi. Đội Nam Hàn cũng vậy. và ngay cả đội Trung Quốc cũng vậy. Và cái túc cầu ở ở Mỹ này đó thì nó được phát triển từ nhỏ, nhưng mà từ trước đến giờ đó người Mỹ quan niệm là cái bộ môn túc cầu đó là dành cho nữ, cho nên đa số đó, các em nữ ở đây thì lại đá banh nhiều hơn là các em nam. Để rồi sau này đó họ mới bắt đầu họ nhìn thấy và họ đưa cái môn túc cầu vào cho các em nam, chứ ngày xưa đó toàn là mấy em nữ đá không à. Và họ cũng không quan tâm nhiều lắm đến vấn đề túc cầu đối với người Mỹ, nhưng mà cũng nhờ các em nữ từ nhỏ đã tham gia cho nên sau này đội túc cầu nữ của Hoa Kỳ là một trong những cái đội mạnh nhất thế giới, và có những cái trận đấu mà họ đấu mà phải nói rằng đá cho đội kia là te tua luôn. Tôi nhớ có một cái lần một cái giải cũng túc cầu thế giới mà cho đội nữ đó, thì cái lần đó đội Mỹ đụng với đội Nhật để vào cái để đoạt cái giải mà vô địch thế giới, thì lần đó cũng hăm hở ngồi xuống coi, nhưng mà coi được có tới phút thứ 16 đó là tôi không muốn coi nữa. Cái lý do là mới tới cái phút 16 mà đội Mỹ đã thắng 4 bàn rồi, coi chi nữa. Đá nó phải ngang ngửa với nhau thì coi nó mới hấp dẫn, nhưng mà họ đá mà trên chân như vậy đó thì phải nói rằng nó không còn hay nữa. Nhưng mà cũng may là sau đó đội Nhật bắt đầu lấy lại bình tĩnh và cũng đá gỡ được mấy trái. Thì nó cũng làm cho cái không khí nó sôi động trở lại. Chứ lúc đầu là họ lúng túng lắm. Mới có mấy phút đầu là bị vô một trái rồi. Đội Mỹ đàn áp ngay những cái giờ phút đầu tiên. Cho nên cái nền túc cầu nữ của Mỹ nó lại mạnh hơn nam. Thì không biết là khi nào mà cái nền túc cầu nam của Mỹ nó mới khởi sắc được. Nhưng mà cái quan trọng đó là người ta phải quan tâm. Và cái quan trọng đó là các em nó phải thích thì nó mới theo từ nhỏ. Và nó tập luyện từ nhỏ. Chứ nếu không nó chỉ thích football thôi đó. Bởi vì football như tôi nói, cô thấy không, làm quarterback chỉ là cái người ném banh cho đồng đội ôm banh chạy đi, mà mỗi năm lãnh được 20 triệu thì tội gì tôi không làm quarterback. Nhưng mà cái football thì nó lại có một cái bắt buộc à nha. Bắt buộc là như thế nào? Bắt buộc là cô phải chơi từ nhỏ, từ high school lên tới college, rồi sau đó cô mới được tham dự những cái trận mà college đấu với nhau đó, rồi cô mới được các đội professional chọn. Chứ bây giờ mà cô có đánh hay cách mấy đó, cô nhảy ngang vô người ta cũng không cho, bởi vì cái luật nó là như vậy rồi. Tức là để khuyến khích cái nền thể thao đó, cũng như cho các em nó có cơ hội đó, các em ở đại học đó, thì họ mới đưa ra cái luật đó. Trong khi những cái môn khác như là bóng rổ hay là baseball, những cái môn đó thì cô có thể nhảy ngang được, cô đánh hay, đánh giỏi, cô có thể được chọn vào một cái đội nào đó để mà đánh. Trong khi football là cô phải được chọn từ những cái đội trong các trường đại học. Mà từ các đội trong trường đại học đó thì cô phải đi vào trường đó cô học, rồi cô tham gia vào cái đội đó, rồi cô mới được chọn. Chứ nếu mà ngang ngang đó thì không được chọn. Cho nên đó là cái lý do, nếu mà cô lâu lâu mà cô có ghé mắt qua, cô thấy những cái trận đấu football, các đội đó, họ trước khi đấu với nhau có cái phần giới thiệu đó, họ giới thiệu cũng nhanh lắm. Ví dụ như là anh Smith ở trường đại học San Diego, anh gì đó ở trường đại học San Jose, vân vân. Tất cả những cái cầu thủ được giới thiệu nhanh, lướt qua một lần để biết cái người đó là đang học ở trường nào. Thì đó nó cũng là một cái điểm hay của cái bộ môn football.
1: Đúng rồi, em thấy là hầu như là cái đội football đó là họ có trình độ, chứ không phải là kiểu dân ngang giống như anh nói. Nhưng mà ở nhà em thì gần cái trường middle school đó là em đã thấy tụi bé nó tập rồi anh. Em nghĩ chắc khoảng lớp 7, lớp 8 gì rồi là đã tập rồi. Tại vì em thấy nó mặc cái đồ á, cái đồ của nó màu đỏ, có khi em thấy cái màu xanh, mà màu xanh nó hơi, nó giống navy blue nhưng mà nó nhạt hơn một chút xíu, trong đó có in số, rồi cái gù vai đó anh, nó độn cái gù vai đó, rồi tụi nó phải cũng đội nón, rồi tụi nó tập chạy, ở ngoài sân có huấn luyện viên tập cho tụi nó. Đó, thành ra em thấy cũng may hai đứa cháu em không đứa nào thích football hết, thành ra đỡ tốn tiền, tại em nghe nói tốn rất là nhiều tiền, tại phải mua đồ cho tụi nó đó, từ nhỏ nó đã tập như vậy rồi, cho tới lớn, thành ra nó có một cái sức mà giống như là cái người coach chỉ cho nó đó, là đã tập những cái đó từ nhỏ, nó đã có cái căn bản rồi, rồi nó yêu thích nữa, thành ra nói chung là cái bộ môn này nó đòi hỏi nhiều lắm, nó nhiều cái lắm. Em có một lần nhìn xem, ngồi đó em xem tụi nó tập á, em thấy tập rất là vất vả, nhồi ngồi cái mà anh chạy một vòng trong cái sân thôi là anh thấy là cũng đủ mệt rồi, như em thì em chạy không nổi đâu.
0: Cái bộ môn này thì nó đòi hỏi cái vấn đề thể lực khá nhiều. Và cái người coach, tức là người huấn luyện viên đó, họ phải là một cái người nói theo kiểu chữ Nho đó là dụng nhân như dụng mộc. Có nghĩa là phải biết sử dụng người. Họ phải đi tìm người và thấy cái người nào được đó, thì họ cho vào cái vị trí thích hợp. Chẳng hạn như cô thấy trong những cái đội football có cái anh mập úc ích là đi rất là chậm, nhưng mà những cái người đó sẽ được xếp vào cái hàng phòng thủ, cái hàng rào đó. Tức là cô thấy thường thường mỗi bên họ hay là chổng khu lên, rồi mỗi bên dàn ra 5-6 anh ở trước đó, thì mấy cái anh bự con mập khổng lồ đó được dàn ra phía trước để cản cho đối thủ không cho nó chạy xuống. Thì mỗi một cái người sẽ có một cái nhiệm vụ riêng, và dĩ nhiên mà mấy cái anh mà chuyên môn ôm banh mà chạy là phải dò cẳng phải cao, rồi chạy phải nhanh. Rồi những cái anh mà cô thấy đó, so với mấy người kia rất là nhỏ con, nhưng mà lực lưỡng, nhỏ con nhưng mà lực lưỡng nha. Ở đây đó, có nghĩa là mấy anh này đó, mấy ảnh lợi dụng cái sự nhỏ con và lanh lẹ của mình để mấy ảnh ôm banh, mấy ảnh luồn lách ở phía dưới đó. Nhiều khi cô, cái người đó nó cao tới khoảng dưới nách cô à, mà cô muốn chụp nó mà nó luồn lách như con lươn, nó chạy, nó ôm anh, nó rẹt qua, cô chụp đâu có được. Thì mỗi người sẽ có một cái tác dụng trong cái đội banh, cho nên cái đó là ăn thua cái sự sắp xếp khéo léo của cái ông huấn luyện viên, để ông biết cái người nào nằm ở cái vai trò nào. Năm nay thì đội Mỹ tương đối ở cái vòng bảng ở ngoài gặp những cái đội không có mạnh lắm, nhưng mà tới cái vòng thứ hai thì coi chừng. Bởi vì cái không, cái đó là cái trận thứ nhì, đó là vẫn là vòng bảng cô. Thì nếu mà họ may mắn đó thì họ có thể vào được cái vòng trong, nhưng mà cái vòng bảng đó là họ sẽ phải đụng với những cái đội như là Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc Đại Lợi, rồi Canada, rồi Úc, vân vân. Thì những cái đội đó không phải là những cái đội mạnh. Nhưng mà nếu mà họ may mắn mà họ được lọt vào vòng trong đó, thì họ phải đụng với những cái đội trong cái bảng C đó, thì khổ nổi những cái đội trong bảng C đó có những cái đội mạnh, đó là đội Ba Tây. Mà lỡ mà đụng với Ba Tây thì chắc có nước là chỉ có chết thôi.
1: Tại vì... Tây luôn.
0: Cái đó là bù luôn.
1: Cái đó là cờ Tây.
0: Thì... cho nên cũng hy vọng rằng đội Mỹ sẽ lập được cái thành tích, bởi vì lâu lâu đó mấy cái anh mà mấy anh đội tuyển mà giỏi đó, như đội Đức, đội Pháp, hay là thậm chí đội Ba Tây, đội Á Căn Đình, mấy anh đó lâu lâu mấy anh thua một trận tức cười lắm, thua một trận mà không ai có thể ngờ ngờ được, mà thậm chí người ta nói là bán độ đó. Thì đụng phải một cái đội nó chả ra gì mà mấy anh lại thua. Thì trưa nay chúng ta sẽ xem dò xem cẳng của hai đội Mỹ Tây Cơ và đội Nam Phi, để xem. Người ta nói là Mỹ Tây Cơ thì ở xứ nóng thì được lợi thế, nhưng mà Nam Phi thì còn nóng hơn nữa. Chưa kể là mấy ông cầu thủ Nam Phi là mấy ông chạy đua với sư tử mà, cho nên đội Mỹ ngày hôm nay coi chừng. Tuy rằng được xếp trên chân đội Nam Phi nhưng mà coi chừng, bởi vì khó mà có thể mà biết được cái kết quả. mà đá ở sân nhà của mình mà để thua đội Nam Phi đó là thế nào khán giả?
1: Mexico cũng ok lắm mà. Mexico,
0: Mexico cũng là một trong những đội mạnh mà.
1: Họ yêu thích bóng đá lắm. Ngay cả những cái ngày cuối tuần đó, anh đến những cái park đó, họ cũng tổ chức đá bóng luôn nữa. Tức là đứa tuổi nhỏ nhỏ rồi đứa tuổi lớn, họ vẫn yêu thích cái bộ môn này, họ vẫn đá. Nhất lại khi mà em ở San Diego, lúc đó em có cái tiệm furniture đó đó, thì buổi sáng em hay ra đó em ngồi thích gió biển đó. Thì cái ngày cuối tuần, ngày thường thì không sao, nhưng mà ngày cuối tuần đó, trời ơi, coi như là anh đến trễ một chút xíu không có phạt trên đầu, tại vì họ tập trung ra đó để mà họ tổ chức đá bóng á, mà họ rất là hăng say. Nói chung là Mexico mê bóng đá lắm. Không biết năm nay thì có sự tham gia của cụ Paul không anh? Anh còn nhớ có cái năm có cái tình tiết là cái con gì, cái con nhện hay con gì đó, nó tên là Paul đó anh, thì nó bốc cái lá cờ nào là bên đó thắng đó, anh nhớ không?
0: Không, nó là làm người ta làm chơi thôi. Rồi
1: nhưng mà nó vui. Đúng anh, nhưng mà nó cũng đúng,
0: chó ngáp phải ruồi cô ơi. Thường thường là họ chọn ra vài đội mạnh thôi để họ tương đón, chứ cô thấy vào cái vòng bảng này đó là biết bao nhiêu đội, cả mấy triệu đội, thì đá lội ra từ từ thì mới còn lại cái vòng tứ kết. Thì cái lúc đó đó có thể là họ sẽ cho sổ số coi coi đội nào thắng, để xem coi đội nào sẽ có cái cơ hội mà đoạt giải vô địch. Và lúc đó thì các bình luận gia về vấn đề túc cầu đó, họ sẽ đưa ra những cái nhận định của họ, rồi kết luận là đội nào sẽ có cái hy vọng thắng. Cũng có nhiều khi những cái đội mà kém may mắn họ lại lọt được vào vòng trong đó, nó làm cho người ta cũng hơi ngạc nhiên. Nó cũng giống như cái trường hợp mà ngày xưa đó, khi mà trong những cái trận đá banh quốc tế đó, lúc đó đội Ba Tây đó chưa có phải là một cái đội mạnh, đá cứ thua hoài. Và người ta kể lại cái câu chuyện của một cái cậu bé 13 tuổi đó. Sau cái trận thua mà chung kết của Ba Tây, cậu bé này là ôm trái banh ở ngoài hàng ba ngồi khóc. Và 4 năm sau đó, cậu có mặt trong cái đội tuyển quốc gia và đưa đội Ba Tây trở thành vô địch thế giới vào cái lúc đó. Và cái người cầu thủ huyền thoại đó 3 lần đưa Ba Tây vào giải chung kết và được đoạt cái cúp vô địch. Ông như là ông cũng mới chết đây, đó là cầu thủ Pele nha. Đó là một cái cầu thủ huyền thoại của cái nền bóng đá Ba Tây. Ba Tây họ đá tương đối có những cái đường banh nó rất là đẹp. Cái cách đá của họ nó không có vũ bão như những cái đội Anh, đội Pháp, đội Đức hay là đội Hà Lan, mà cái lối đá của họ là cái cách đi banh nó rất là nhẹ nhàng và đi, người ta nói là Ba Tây đá banh giống như là khiêu vũ mà, nhưng mà rất là khéo léo và những cái đường banh của họ gây khó khăn cho đối thủ rất là nhiều. Vâng, một lần nữa xin chúc quý vị sẽ có những cái giờ thưởng thức trận khai mạc ngày hôm nay thật là vui vào lúc 12 giờ trưa giờ California quý vị nhé. Thì quý vị nhớ đón xem để xem cái trận mở đầu này nó hay như thế nào. Và chắc chắn đó là thông thường trong những cái event, những cái buổi mà lớn như vậy đó, thì cái buổi tổ chức đầu tiên sẽ có những cái màn rất là hay. Cho nên khoảng 11 giờ, 11 giờ rưỡi là quý vị cũng có thể mở truyền hình lên để xem những cái màn mở đầu. Nó cũng hay không kém gì những cái màn của Thế vận hội đâu. Và dĩ nhiên sẽ có những cái ban nhạc nổi tiếng trên thế giới trình diễn, rồi sẽ có những cái màn bắn pháo bông hoặc là những cái màn biểu diễn rất là hay trước khi mà cái trận đấu bắt đầu. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả với chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cho Mỹ Tâm ôn lại những cái kỷ niệm hồi lúc em còn bé đã cùng với cha xem những trận bóng đá mà qua lời tường thuật của ký giả Huyền Vũ. Phải nói là em mê từ giọng nói đó từ lúc còn bé rồi, và em đã tập nói nhanh như ông vậy đó, ông giống như một thần tượng của em vậy đó. Lần tới thì Mỹ Tâm cũng sẽ tìm hiểu về ký giả Huyền Vũ này và gửi đến quý thính giả về những cái chặng đường của ông trong tiết mục của lần tới. Xin còn lại những giây phút trong ngày thì Mỹ Tâm cũng thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Phương Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Quý vị đang nghe tiếng hát của nữ nghệ sĩ Hồng Nga với bài tương cổ Giao Duyên Kiếp Cầm Ca, lời tân nhạc Huỳnh Anh, lời vọng cổ soạn giả Viễn Châu. Vâng, thưa quý vị, và bài hát này sẽ mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, với tiết mục này thì ngày hôm nay Phương Dung xin được gửi đến quý vị đôi nét về một cái tâm sự của một người nghệ sĩ mà phải hứng trải nhiều nỗi đoạn trường của cuộc đời, đến nỗi nhiều lần muốn chết cho xong một kiếp người. Tâm tình của nghệ sĩ Hồng Nga, trung chuyên 18 năm tìm đứa con thất lạc, một người nghệ sĩ mà một đời bị ghét cay ghét đắng trên sân khấu, thưa quý vị. Dạ vâng, nữ nghệ sĩ Hồng Nga.

Dạ vâng, nói về nữ nghệ sĩ Hồng Nga thì thưa quý vị, cô là một diễn viên phải nói là đa tài. Cô diễn được nhiều loại vai tuồng như là đào môi, đào lẳng, đào độc, vai mụ hiền hoặc là mụ ác. Và trong những năm gần đây, khi ở Việt Nam mà có phong trào tấu hài, thì nữ nghệ sĩ Hồng Nga cũng được đánh giá là một nữ diễn viên hài phải nói là xuất sắc. Nói về thân thế của cô, gia đình cô thì cha mẹ của nghệ sĩ Hồng Nga là dân phu cạo mũ cao su. Cha của cô quê ở Thái Bình, mẹ là người Hà Bắc và cô được sinh ra ở miền Nam. Năm cô lên 3 tuổi thì cha qua đời. Rồi mẹ cô thì sống ở quận 4. Về sau thì bà cũng tái giá nhưng mà gia đình thì cũng nghèo túng. Lúc mà cô Hồng Nga 12 tuổi thì phải đi gánh nước mướn để mà giúp mẹ có tiền nuôi cho các em. Và trong khi mà đi gánh nước mướn đó thì Hồng Nga ca nghêu ngao bài Cô bán đèn hoa giấy. Học theo giọng ca của nữ nghệ sĩ Thanh Hương qua Đài Phát thanh Sài Gòn phát trong các chương trình cổ nhạc. Lúc đó thì có một ông thợ hớt tóc biết đường cổ nhạc, khen giọng ca của Hồng Nga cho nên dạy cho cô ca đúng nhịp nhàng. Và sau đó thì nhạc sĩ Tám Đen ở Cầu Dừa, quận 4 mới xin cô về làm con nuôi. Ông dạy cho Hồng Nga ca đủ 3 nam 6 bắc, giọng cổ và các bài bản lớn. Ông hướng dẫn Hồng Nga đi ca cổ nhạc nơi quán Lệ Liễu trong khu giải trí trường Thị Nghè. Nghệ sĩ Hồng Nga sau đó thì được ông cha nuôi hướng dẫn cho đi hát trên ban cải lương của nhạc sĩ Văn Dĩ. Và gánh hát cải lương đầu tiên của Hồng Nga đi hát là gánh Hằng Xuân, An Phước của Ba Bầu Sáu Đặng. Lúc này thì Hồng Nga còn mang nghệ danh là Kim Nga. Mãi đến khi mà Kim Nga ký hợp đồng hát cho đoàn Thống Nhất của ông bầu Kim danh ca Úc Trà Ôn, bà Hồng Hoa, vợ hai của ông Úc Trà Ôn mới đổi nghệ danh Kim Nga thành Hồng Nga. Dạ vâng, và nghệ sĩ Hồng Nga đã diễn thành công qua các vai lẳng, mùi trong các tuồng như là Lưới Trời, Mắt Em Là Bể Oan Cừu, Tần Thủy Hoàng, Phúc Sau Cùng của Điền Long, Gã Câm, Người Đẹp, vân vân. Và thời đó thì Hồng Nga chỉ đứng sau Đào Chánh Ngọc Bích, bởi vì khi ấy Ngọc Bích 18 tuổi, đẹp và sắc sảo, giọng ca hay và lại ngọt, rồi lại là đệ tử ruột của ông bầu Úc Trà Ôn, cho nên luôn luôn Ngọc Bích thủ vai chánh với Úc Trà Ôn, còn Hồng Nga thì đóng vai kẻ thứ ba. Đóng vai lẳng, mùi và độc. Dạ vâng, đến đây thì Phượng Dung xin được tạm ngưng để mà mời quý thính giả nghe tiếp tiếng hát của nữ nghệ sĩ Hồng Nga với bài Tân Cổ Giao Duyên, Kiếp Cầm Ca.

0: kết ông.
1: Nghe chiếu Cà Mau đã cắm trào trên bờ kinh ngã bãi sau cô gái năm xưa chẳng thấy ra.
0: Công ơi, con nghe công ơi, con học nghe nè công ơi.
2: Tôi người biển khách cô đơn dừng lại quang khuya giữa cánh buồn hiu.

Oh, man.

0: Anh Tân Tài ơi, tôi đây nè.
1: Trong nước lý dân gian, trong một đêm thương lạnh, đưa tiếng một người đi dưới lệ
0: thăm. Sao nè Ngọc ơi, sao lại không

đâu mất rồi. Mấy tiếng chim kêu lạc loài trước gió, phải chăng hồ

0: Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe tiếng hát của nghệ sĩ Hồng Nga với bài Tân Cổ Giao Duyên, bài hát trong live show của cô năm 2015. Vâng, khi mà nói đến nghệ sĩ Hồng Nga thì cô cũng diễn các vai nữ quyến rũ tranh đoạt tình rất là hay. Khi thì dịu ngọt tình tứ thì cũng thật là mùi. Khi độc ác thì thủ đoạn diễn cũng rất là sắc sảo. Và vì tài nghệ dễ nhập vào vai đào tính cách, có thể thể hiện nhiều tâm trạng khác nhau của kẻ thứ ba tranh tình. Cho nên khi Hồng Nga gia nhập những đoàn hát khác như là Dạ Lý Hương, thì Hồng Nga không có đóng vai đào chánh, đào mùi. Mặc dù cô ca vọng cổ rất là mùi, rất là điêu luyện. Năm 1964 thì nghệ sĩ Hồng Nga ký hợp đồng về hát cho đoàn Dạ Lý Hương của Bầu Xuân. Thì cô diễn nổi tiếng với cái vai cô giáo Lan trong vở Tuyệt Tình Ca của hai soạn giả Hoa Phượng, Ngọc Điệp. Với một giọng ca sâu lắng mượt mà, nghệ sĩ Hồng Nga trong vai cô giáo Lan đã làm cho hàng ngàn khán giả rơi lệ, cảm thông cho tình yêu dang dở và số phận khổ đau của nhân vật. Nữ nghệ sĩ Hồng Nga phải nói cô là một diễn viên đa tài, đa năng, đa diện. Cô diễn vai nào cũng hay. Khi mà diễn những vai ác thì khán giả bị kịch tình lôi cuốn, rất căm ghét nhân vật ác đó. Khi mà cô diễn các vai bà mẹ quê mùa, nghèo khổ, hoạn nạn, hay là vai những bà hoàng hậu nhân từ, thì Hồng Nga làm cho khán giả rơi lụy thương cảm cho số phận của nhân vật. Và bây giờ một lần nữa chúng ta sẽ nghe tiếng hát của nữ nghệ sĩ Hồng Nga với một bài Tân Cổ, Tình Mẫu Tử. Thưa quý vị, bài hát này nữ nghệ sĩ Hồng Nga thường hát khi mà đi show, thưa quý vị. Vâng, và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Mẹ biết dù sao cô cũng còn có chút lòng thương mẹ, nhưng tại vợ con nó hỗn hào quá quá, con phải đành nhắm.

mạnh thì mẹ vui, cũng đau thì mẹ buồn rầu lo lắng. Ngủ không yên giấc, ăn chẳng

để cho con mình nó ngủ. Đó rồi cha con với mẹ mới nhẹ nhẹ vén mình nhìn con đang ngủ say, mà mụ bà vừa giải con cười xa tiếng. Cha con mới bảo nhỏ với mẹ rằng

là mỗi lần mẹ khổ cực gì cũng thức công đêm suốt sáng. Một con mũi cắn con mẹ cũng đau lòng, lỡ tay làm té cũng

thiền đã nhắm mắt theo ông theo bà, còn cái thằng Tùng á thì đi làm ăn xa nơi quê người xứ lạ. Cực chẳng đã, mẹ mày về đây nương náu với con. Con ơi mẹ đã già rồi, đâu còn tạo tầng gồng gánh gì được nữa. Muốn đi làm thuê làm mướn thì sợ thiên hạ chê cười tội nghiệp cho con. Cực chẳng đã, mẹ mới về đây.

vợ chồng con thì quần hàng áo lụa phủ phới, còn ba cái đồ rách vợ con nó quăng ra mẹ giá thu mẹ mặt. Vợ chồng con thì mâm cao cổ đầy, ăn trên ngồi trước, để cho mẹ một mình ở nhà bếp, một tô cơm nguội với một dĩa muối tiêu. Vậy mà vợ con nó còn bảo với mẹ rằng

mẹ thấy rằng mẹ ở đây ngày nào chỉ làm bẩn lòng con ngày đó. Vợ con nó đã thẳng tay xua đuổi, thì mẹ còn cố lì ở đây nữa mà làm chi? Con ơi, mặc dù con đuối với mẹ

Dạ vâng, đó là bài giọng cổ Tình Mẫu Tử, một sáng tác của soạn giả Diễn Châu. Quý thính giả vừa mới nghe với tiếng hát ngọt ngào mùi mẫn của nữ nghệ sĩ Hồng Nga. Nhưng mà thưa quý vị có biết đâu là các nữ nghệ sĩ khi mà đã trở thành ngôi sao sân khấu thì thường có một cuộc sống sang giàu, có được người yêu lý tưởng hay chỉ ít ra thì cũng được nhiều người trồng cây si, đeo đuổi, nâng niu, chiều chuộng. Nhưng mà đối với nghệ sĩ Hồng Nga thì số phận cô thật là hẩm hiu. Khi mà mới vào nghề hát cho tới suốt chặng đường dài vươn tới đỉnh cao danh vọng, Hồng Nga thường bị đau khổ vì chồng. Cuộc sống vật chất luôn luôn là mối lo lao tâm nhọc trí. Cô đã tự mình nuôi nấng 5 đứa con trong những năm sân khấu cải lương mất khán giả, không còn đất diễn. Hồng Nga ngoài các lúc mà có show diễn thì cô phải đi mua bán tảo tần mới nuôi nổi bầy con không cha. Sau năm 1975 thì ngoài các vai diễn đào mụ ác như trong tuồng Duyên Kiếp thì Hồng Nga đã thành công lớn trong vai Cố Mẫu của tuồng Thái Hậu Dương Vân Nga. Năm 1976, cô bước thêm bước nữa với soạn giả Mộc Linh. Lần này thì cuộc sống vợ chồng đã mang lại cho cô một hạnh phúc thật sự. Nhưng rồi soạn giả Mộc Linh sớm từ giã cõi đời, khiến cho cô Hồng Nga lại thêm một lần gãy gánh. Đối với nghệ sĩ Hồng Nga, chẳng có nỗi đau nào có thể khiến cho cô gục ngã. Những thăng trầm sóng gió đã khiến cho cô đủ mạnh mẽ, bình thản để bước qua, để tiếp tục sống hết mình cho sự nghiệp của một người nghệ sĩ. Đã có những lúc cả đời sống tình cảm lẫn kinh tế đều rơi vào như hoàn toàn tuyệt vọng, thì nghệ sĩ Hồng Nga cũng có lúc nghĩ quẩn muốn tìm đến cái chết. Nhưng mà sự mạnh mẽ kiên cường đã giúp cho cô đứng dậy để làm lại tất cả. Do đó cô muốn dành phần đời còn lại để giúp đỡ những phần đời bất hạnh, để họ có thể vượt qua những nỗi đau mà không phải đơn độc như bản thân mình. Bản thân cô là một người vui tính sôi nổi, nhưng mà những vai mà cô sắm lại là những vai phụ nữ có số phận đắng cay hoặc người mẹ khổ đau, luôn luôn lấy được nước mắt của khán giả. Hồng Nga từng vào vai bà mẹ trong nhiều vở diễn Tình Nghệ Sĩ, những thước phim đời, Đoạn Trường, vân vân. Nhưng mà hàng trăm vai diễn trên sân khấu chưa khỏa lấp được nỗi đau của cô khi lạc mất con. Đi diễn năm 15 tuổi rồi thành người mẹ, rồi một mình nuôi 5 con với nghề diễn viên, nay đây mai đó. Và vì quá vất vả cho nên Hồng Nga đã gửi 2 đứa con gái đầu, bé 5 tuổi và bé 3 tuổi, cho một người bạn trông nom giùm. Khoảng năm 1980 thì người bạn qua Thụy Sĩ mang theo con của nghệ sĩ Hồng Nga, nhưng mà để lạc mất cả hai ở nơi xứ lạ. Cô kể khi mà nghe tin thì cô rụng rời tay chân, tìm mọi cách để liên lạc nhưng mà chẳng biết phải làm thế nào, phải hỏi ai để mà dò ra tung tích của con mình. Lúc đó thì cô khóc hết nước mắt, nhưng mà vẫn phải diễn để nuôi 3 đứa con còn lại sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ. Rồi 5 tháng qua đi, trong một buổi lưu diễn tại Thụy Sĩ, cô đã khóc trên sân khấu, kể lại chuyện bất hạnh của mình, rồi nhờ khán giả tìm con giùm. Hôm sau thì một Việt Kiều đã giúp cô đến hội từ thiện của Thụy Sĩ để mà tìm ra tung tích 2 đứa trẻ bị lạc. Thế nhưng khi mà xác định được núm ruột của mình thì Hồng Nga lại không thể trò chuyện, tại vì con của cô không có biết tiếng Việt. Cô nói cô muốn ôm con mà con thì nó cứ lắc đầu ngoài ngoài. Tôi định nhào tới ôm cháu nhưng mà ngừng lại vì sợ chưa được sự đồng ý của chúng mà làm ẩu thì cảnh sát đến. Hồng Nga lúc đó cô đã quay về nước với niềm an ủi. 2 người con của cô bây giờ đã đều trưởng thành,
khỏe mạnh thành đạt nơi đất khách. Tuy chưa nhận mẹ mình, Hồng Nga còn nhiều lần sang Thụy Sĩ lưu diễn và lần nào cũng tìm gặp hai con. Và đến một mùa đông, khi đang đi như bơi trong tuyết trắng để đến nơi hát, thì cô thấy thấp thoáng Laura Nhung là đứa con gái đầu với một cành hồng trên tay. Nó biết tôi diễn ở đó nên đứng chờ để tặng hoa. Và cuối cùng một trong hai đứa con gái đã gọi cô là Mommy. Người còn lại dù không phản đối nhưng vẫn chưa gần gũi với mẹ. Và đây là điều làm cho cô không nguôi dây dứt. Hồng Nga đùa, đời bà bị xoay vòng giữa các con số. Số 5 là núm ruột của mình trong đời. Số 2 là đứa con thất lạc. Số 1 là phần đời dài sống thui thủi một mình trong ngôi nhà không có bóng đàn ông. Mang lại tiếng cười, mang lại cái đẹp nghệ thuật cho khán giả. Nhưng có ai hiểu đâu, khi ánh đèn sân khấu tắt lịm, bức màn nhung hạ xuống, thì người nghệ sĩ tài danh một mình ôm nỗi tủi thân đau thương của một phận đàn bà đơn độc bất hạnh. Bởi thế, những năm tháng cuối đời, dù không quá dư dả, bà vẫn chăm chỉ làm từ thiện. Và với bà, giúp ai được ai, cứ giúp người ta bớt khổ, thì mình cũng cảm thấy vui hơn. Vâng. Thưa quý thính giả, đó là đôi nét về nữ nghệ sĩ Hồng Nga. Người phải nói là rất là tài, nhưng mà ở trong cuộc sống với con cái thì lại có cái buồn, phải không quý vị? Dạ vâng, và ước mong rằng những tháng ngày còn lại ở trên cuộc đời này thì cô cũng sẽ tiếp tục đi diễn và sẽ gặp lại được con cái của mình. Mặc dù là bây giờ mẹ con không hiểu được nhau. Vâng, thưa quý vị, và sau cùng một lần nữa xin kính mời quý thính giả nghe tiếng hát của nữ nghệ sĩ Hồng Nga. Đến đây thì Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Phượng Dung không quên chúc quý thính giả có một ngày thật là nhiều niềm vui, một ngày thật

nay con đã là một danh nhân thành đạt. Mà nhắc chuyện ngày xưa không phải má kể công khó nhọc với con, mà má chỉ muốn cho con thấy chung quanh mình còn

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện đời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ vâng, Nam Phong mời anh Dân.
2: Đến bản câu chuyện đời sự trong ngày thứ năm 11 tháng 6. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ thì anh em chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, muốn đặt câu hỏi, muốn đóng góp ý kiến, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và thưa quý vị, để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm qua, lên tiếng Iran quá chậm lụt và thiếu nghiêm chỉnh đàm phán, Tổng thống Trump đã ra lệnh tấn công khá mạnh tay vào một số các mục tiêu quân sự của Iran. Sau khi Iran đã đánh trả vào căn cứ Mỹ đóng quân tại Jordan, Bahrain và Kuwait ngày hôm trước. Và cứ như vậy hai ngày qua, Mỹ đã tấn công Iran bằng một loạt những cuộc hành quân tấn kích mới. Hải quân của lực lượng cách mạng an ninh bảo vệ Hồi giáo cho biết họ có thể tấn công một số các mục tiêu tàu bè qua lại trên eo biển Hormuz, nhưng chuyện này chưa xảy ra. Iran cho biết một số căn cứ quân sự của họ đã bị tấn công, như hải cứ Bandar Abbas, đảo Qasem, đảo Medinet, cũng như một số căn cứ trên đảo Kenya và Sirik. Theo Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ tại Trung Đông, thì hầu hết những nơi bị tấn công gồm có các hạ tầng cơ sở không hiểm, các đài liên lạc và điều khiển, cũng như một số trung tâm theo dõi các tiến trình hành quân của Iran. Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ đã bắn 49 hỏa tiễn Tomahawk vào một số các mục tiêu chỉ cách Tehran có 60 cây số. Và nếu Iran vẫn cứng đầu nhùng nhằng đàm phán, Tổng thống Mỹ ra lệnh sẽ đánh mạnh nhiều hơn. Hôm qua Tổng thống Trump tiết lộ rằng qua một số các chiến dịch bí mật giúp quân đội Mỹ mở lại hành lang tàu dầu qua lại eo biển Hormuz đã di chuyển trên 100 triệu thùng dầu ra vào eo biển Hormuz một cách an toàn để đi đến nhiều nơi trên toàn thế giới. Tất cả đều xảy ra vào ban đêm. Sau hai ngày đánh nhau trong giới hạn và cầm chừng, không một chiến hạm nào của Mỹ tại Iran bị tấn công cả, và hai bên đang nỗ lực trở lại để tái tục đàm phán. Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt và cấm vận một số cá nhân và một số pháp nhân của Trung Quốc, của Hồng Kông và của Belarus, tại vì những cơ quan và cá nhân này đã tiếp trợ vũ khí cho Iran. Tất cả gồm có 13 cá nhân và pháp nhân liên hệ đến cung ứng quân cụ và vũ khí cho Iran, đa số là hệ thống không yểm cá nhân. Đây là một phần trong chiến dịch Economic Fury Initiative của Mỹ, mà theo ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Steve Bassett thì là để làm suy yếu chế độ Iran. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 4 cá nhân đến từ Belarus đã bị trừng phạt, và Bộ Ngân khố của Mỹ lên tiếng 7 cá nhân đến từ Trung Quốc, đến từ Hồng Kông cũng đã bị cấm vận, bên cạnh 2 pháp nhân, đó là công ty Donau One Trading Corporation và công ty Mostar Shanghai Limited. Lực lượng hải quân Mỹ bắn vô tàu dầu treo cờ Palawa mang tên là MT Saddle Ballo sau khi tàu này đã vi phạm lệnh phong tỏa eo biển của hải quân Mỹ vào ngày 10 tháng 6. Tàu dầu MT Saddle Ballo là chiếc thứ 8 đã bị quân Mỹ nả bạn bắn vào từ khi có lệnh phong tỏa của hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz kể từ ngày 13 tháng 4 đến tới nay. Tàu dầu này loan báo 24 thủy thủ đoàn người Ấn Độ đến nay vẫn mất tích và xác nhận có 3 người bị chết trong ngày 10 tháng 6, tức là cùng ngày mà chiếc trực thăng tác chiến Apache đã bị phi cơ không người lái của Iran bắn rớt trong khi đi tuần ở trên eo biển Hormuz và rớt xuống biển Duyên Hải ở miền Nam Vịnh Oman. Sau đó đã được khinh tốc đỉnh không người lái mang tên là cột xe cứu thoát 2 viên phi công. Hôm qua, Tòa đại sứ Mỹ cảnh báo kiều dân của Mỹ tại Jordan và tại Iraq rằng nên thận trọng ra vào và tìm kiếm những đường hầm để ẩn nấu hoặc tên của Iran bắn vào các vùng này. Không quân Jordan cho biết họ đã ngăn chặn 11 hỏa tiễn của Iran hướng vô những căn cứ. Tòa đại sứ Mỹ cũng yêu cầu kiều dân của Mỹ không di chuyển đến Iraq, cẩn trọng khi đi du lịch vào Iraq. 2 ngày qua, Bahrain, Kuwait và Jordan cũng như Iraq đã là mục tiêu của quân sự của một số phi cơ không người lái và hỏa tiễn của Iran bắn vào các căn cứ quân đội Mỹ ở các quốc gia. Khi Iran phản pháo từ vụ phi cơ trực thăng Apache, rồi 4 điểm ở trên 4 đảo của họ bị hải quân của Mỹ tấn công. Giá dầu đã lên một chút, $95 một thùng ở cao điểm trong ngày xung đột ngày hôm qua. Hôm nay tình hình êm ả trở lại và hai bên đang cố tìm đường để trở lại hòa đàm. Nhưng hôm nay thứ năm 11, Tổng thống Trump dọa rằng hệ thống dầu của Iran trên đảo Kor có thể sẽ bị tấn công. Và Mỹ sẽ gia tăng áp lực để dẫn dắt Iran đi vào hòa đàm. Hạ tầng cơ sở trên đảo Kor hàng ngày là trung tâm di chuyển trên 2 triệu thùng, tức là 2% tổng số tiếp liệu dầu cạn trên toàn thế giới. Hầu hết số lượng dầu này được chuyên chở tới Trung Quốc. Hôm nay là thứ năm 11 tháng 6. 3 trận đấu túc cầu khai mạc sẽ được xảy ra tại 3 nơi trên lãnh thổ Bắc Mỹ. Đó là Mexico, Gia Na Đại và Hoa Kỳ. Trưa nay, đội Mexico đụng đội Nam Phi. Trưa mai, thứ 6 12, đội Gia Na Đại đụng đội Bosnia Herzegovina. và cũng ngày hôm thứ Sáu vào buổi chiều tối, đội banh của Mỹ sẽ đụng đội Paraguay. Riêng trong danh bản đội tuyển D, ba trận đấu của Mỹ sẽ xảy ra như chúng tôi vừa trình bày ngày mai, thứ Sáu 12, Mỹ đụng Paraguay. Ngày thứ Sáu sau đó 19, Mỹ đụng Úc. Và ngày thứ Năm 15 tháng 6, Mỹ sẽ đụng Thổ Nhĩ Kỳ. Các trận bán kết 1 rơi vào ngày 14 tháng 7 thứ Hai. Bán kết 2 rơi vào ngày 15 tháng 7 thứ Ba. Và trận Trung Quốc sẽ rơi vào ngày Chủ nhật 19 tháng 7. Như vậy, bắt đầu từ trưa nay, 78 trận Super Bowl sẽ xảy ra liên tục trong vòng 38 ngày. Cứ mỗi trận Super Bowl có 250 triệu người Mỹ xem, thì mỗi trận World Cup có tới 1.5 tỷ người đón coi. 11 thành phố của Mỹ nơi có những trận đấu được thông báo là vô cùng an toàn. Bộ Nội an cho biết họ chú ý đến những trường hợp, những cá nhân khủng bố, tức là loại sói con, sói đơn độc, lone wolf. Bà Tổng thống Mexico loan báo các trường học sẽ đóng cửa để ăn mừng trưa nay, khi đất nước của bà khai mạc đầu tiên, hôm nay thứ Năm 11 tháng 6. Vừa vào buổi trưa, đội tuyển Mexico ở nhà đụng đội Nam Phi. Đó là toàn bộ phần cập nhật chương trình thứ Năm 11 tháng 6 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thị Dân. Và thưa quý vị, đặc biệt thì anh Dân cũng vừa nhắc đến cái giải túc cầu thế giới sẽ được khai mạc vào buổi trưa ngày hôm nay. Nếu tính theo giờ California là đúng 12 giờ trưa. Quý vị nào hâm mộ bộ môn túc cầu, quý vị có thể xem cái trận khai mạc vào lúc 12 giờ trưa. Thông thường thì những cái buổi khai mạc như vậy, họ sẽ có những cái tổ chức ca hát và nhảy múa rất là hay. Nếu quý vị muốn, quý vị có thể mở lên từ lúc 11 giờ để xem những cái màn trình diễn của các ban nhạc, các ca sĩ, rồi một số những cái nghi thức để mà mở đầu cũng rất là hay, rất là đẹp. Và sau đó 12 giờ thì sẽ có những cái trận đấu diễn ra. Đội Mỹ Tây Cơ, đội chủ nhà sẽ khai mạc đấu với một cái đội ở Nam Phi. Và trận đấu này người ta vẫn hy vọng là Mỹ Tây Cơ sẽ thắng, bởi vì đây là trận đấu mở màn mà là đấu ở sân nhà, chủ nhà. Mà trận đấu này được đánh giá là đội Mexico vẫn là đội hay, đá trên chân đội Nam Phi. Nhưng mà không ai có thể biết được chuyện gì có thể xảy ra. Chẳng may mà đội Mỹ mà thua ngày hôm nay thì không biết rằng là sân vận động nó sẽ hỗn loạn như thế nào. Bởi vì những cái người mà ủng hộ của bộ môn túc cầu đó, họ đôi khi họ cuồng nhiệt quá đáng và xảy ra những cái vụ va chạm, đụng chạm và đánh nhau rất là nhiều. Cho nên hy vọng rằng là sẽ không có cái gì trở ngại. Riêng về vấn đề tình hình an ninh ở tại Hoa Kỳ, người ta dựa vào những cái cuộc lùng bắt di dân lậu của lực lượng cảnh sát di trú, để rồi bây giờ đó người ta nói rằng họ không muốn thấy cái hình ảnh đó xuất hiện ở những cái khu của sân vận động tổ chức túc cầu. Nhưng mà đó là nhiệm vụ của các nhân viên này, họ phải làm cái nhiệm vụ, và đặc biệt là phải đề phòng cái vấn đề an ninh. Bộ Nội an phải cho người xem những tên khủng bố mà loại cá nhân đó, nó sẽ có những cái âm mưu như thế nào. Bởi vì Hoa Kỳ là một trong ba nước sẽ có những cái trận đấu ở tại Mỹ, và nếu mà chẳng may mà có xảy ra cái chuyện gì đó, thì còn gì là mặt mũi nữa. người ta đang phàn nàn Hoa Kỳ về cái thủ tục di trú, có vẻ thủ tục nhập cảnh có vẻ hơi khắc nghiệt, hơi mạnh tay và hơi kỹ lưỡng. Nhưng mà đó nó là cái chuyện rất là bình thường. Xin Trọng Nghĩa, một số người nói rằng Hoa Kỳ lần này là một trong ba nước tổ chức giải túc cầu thế giới, nhưng mà về cái thủ tục nhập cảnh nó gây khó khăn cho các đội tuyển của các nước khác vào Hoa Kỳ rất là nhiều. Thậm chí còn có cái việc mà từ chối, bởi vì có những cái đội tuyển của những cái nước đã nằm ở trong cái danh sách mà bị cấm vận của Hoa Kỳ, cho nên họ không được vào nước Mỹ, họ phải chuyển qua nước khác. Thì từ cái điều đó, người ta đưa ra những cái lời chỉ trích về ban tổ chức túc cầu ở tại Hoa Kỳ rất là nhiều. Và người ta nói rằng điều này nó làm cho Hoa Kỳ sẽ gặp rất là khó khăn trong cái thời gian sắp tới về cái mặt ngoại giao. Và cũng điều này đó, người ta nói là Hoa Kỳ cố tình làm khó như vậy để gây mất tinh thần cho các cầu thủ của các nước khác nữa. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện mà nhập cảnh Hoa Kỳ bây giờ có vẻ khó khăn hơn nó như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa, riêng với đặc biệt với cái kỳ giải túc cầu thế giới lần này, thưa anh?
1: Trong cái phần đầu thì anh Hoàng Thế Giang cũng đã thông báo, nhưng mà anh Nam Phong diễn giải thêm. Thì dĩ nhiên đây là cái đội túc cầu mà thế giới là danh tiếng, đúng rồi, cho nên rất là đông người hâm mộ đến để mà xem ở những nơi khai mạc như ngày hôm nay tại Tây Cơ. Thế thì khi mà tổ chức giải đấu ở tại Hoa Kỳ, vì lý do là an toàn, lý do là an ninh, mà những nơi tập trung đông đó, mà nếu trường hợp lỏng lẻo cho cái vấn đề mà gọi là tốt về vấn đề an toàn cho cái người dân, tôi nói chỉ an toàn, đó là những kẻ phá hoại để mà nương cơ hội đó để mà có thể đặt bom hay là để mà tấn công bằng vũ khí gọi là sát thương nào đó, thì cái trách nhiệm đó là của ban tổ chức, mà trách nhiệm cũng là quốc gia. Cho đó là cái chuyện mà an toàn, đó là cái sự ưu tiên. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta là những người mà hâm mộ, là những người mà đến xem, mà chúng ta là những kẻ gian, là những kẻ mà gọi là không có giấy tờ hợp pháp, hoặc là những cái lý lịch mà nó không rõ ràng, tại sao chúng ta phải làm như vậy, ở nhà xem bằng TV cũng được rồi, cần gì là phải đến đó, mà để rồi cách thứ là Hoa Kỳ là gọi là kiểm soát chặt chẽ về cái vấn đề này. Đây là cái nhiệm vụ về an toàn, thưa anh không? Nó cả 100,000 người đến để xem, trong đó mà nó lơ là thì cần có một cần có củng cố nào đó, hoặc là sẽ mà gọi là cuồng tính, hay là những người mà bệnh tâm thần chẳng hạn, rồi không có kiểm soát vũ khí, rồi xả súng gọi là đặt bom hay là tấn công vô đó, thì có phải là nguyên một cái trận đấu đó cũng phải dở tan không? Hay là cái vấn đề mà chúng ta nói rằng cái sự kiểm soát này làm cho người ta dùng bước tốt nhất, và cũng có nhiều phương tiện để mà xem, chứ không phải chỉ có đến trực tiếp đâu, trực tiếp là quá tốt để ủng hộ cho đội nhà, hoặc là chúng ta nên những đó, nhưng mà ngay cả chúng ta là những cái người mà phạm pháp, và những cái người có thành tội khủng bố, hoặc là những trẻ mà nó là không có lý lịch rõ ràng, mà chúng ta ngồi trách cứ Mỹ là làm sao? Đó là chẳng lẽ này vì lý do là của cái giải túc cầu thế giới, danh tiếng thế giới này, để rồi xem tranh mạng của những người khác nó là tầm thường thì sao? Đây là một cái cơ hội mà để cho cả thế giới được thấy, cho nên nếu trường hợp mà có một cái vụ nổ bom nhỏ thôi, hoặc là cũng xả súng một cách gọi là mà không cẩn thận, mà cái nhân viên để mà vấn đề kiểm tra hay là nhân viên để giữ an ninh mà không làm được cái nhiệm vụ gì mà để gây sát thương cho người khác, thì cái câu trả lời này ai chịu trách nhiệm? Không phải là ban tổ chức không, hay là quốc gia đó? Đó là cái vấn đề. Nếu trường hợp mà tôi là một, hoặc là một bất cứ một thành phần nào đó mà nghĩ rằng mình là có những cái điều lý lịch nó không tốt, hoặc là nó có những cái điều sai trái, thì tốt nhất mà ở nhà mình xem TV là cũng được rồi, chứ đâu có cần phải đi đâu mà để khỏi trách cứ. Nói tóm lại đó, sự an toàn và nguy hại cho một đám đông đó là cái chuyện ưu tiên. Chuyện nữa là cái chuyện này để biết trước rồi chứ không phải là không, là nhiều cái hàng lớp về vấn đề này kiểm soát, không phải chỉ có nhân viên an ninh thôi, mà còn nhân viên dự di trú hay là bất cứ nhân viên nào họ phát cùng làm việc lại với nhau, ngay cả cảnh sát vân vân, đều cũng phải làm một cái tích cực để bảo đảm cho cái sự an toàn. Nếu như có một vụ nổ súng thì cứ trận đấu, chúng ta phải ngưng trả lời vì lý do là tại vì nó có thể gây nguy hại cho đến những người khác khi mà họ ùa dở thì chạy ra. Vấn đề này kia thì đây là cái thiếu trách nhiệm của ban tổ chức. Do đó thì tôi nói là cái lập luận mà nếu rằng nói là cái sự mà kiểm soát để gọi là để giữ an toàn mà còn lơ là đó thì ai mà tin tưởng được về cái vấn đề này, về vấn đề an toàn để rồi gây trách cứ làm như vậy sẽ làm nguy hại cho đến cái số người xem và nghe. Đây có thể cả 100 triệu người để xem chứ không phải là chỉ người đến tham dự không. Dĩ nhiên tham dự mà để xem trực tiếp thì nó có những cái hứng thú gọi là kích động rất là cao. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta xem ở nhà thì cũng có cái vấn đề là ó để ủng hộ cái này cái kia. Nhưng mà vấn đề đó, nói tóm lại đó, sự an toàn là cái sự ưu tiên. Rồi cái giúp thầy ba tổ chức này không phải là cái chuyện bất tình lình mà cũng đã thông báo cho mọi người cần phải được kiểm soát về vấn đề vũ khí, kiểm soát về vấn đề nhiều cái mặt về mặt khác nhau để mà cái sự an toàn, đó là cái vấn đề. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta nói là cái sự kiểm soát này là có vẻ kỳ thị hay là này kia, chả lẽ thì ban tổ chức thì đó làm ra để rồi từ đó để chiều theo cho một cái phần tử mà lo kẻ gian để mà làm nguy hại cho những người mà gọi là nạn nhân, nếu như họ có một cái vụ đặt bom trả súng hay là những cái vấn đề gọi là những cái bom rất là nhỏ hoặc là những vũ khí này kia. Dĩ nhiên là ban tổ chức bắt buộc phải kiểm soát chặt chẽ rồi, phải nói rồi là phải làm, mà bất cứ không phải chỉ có Hoa Kỳ hay là Mỹ Tây Cơ hay là Gia Na Đại mà gần như tổ chức một quốc gia nào đó cũng là một cái ưu tiên, đó là vấn đề. Tôi gạt bỏ qua cái vấn đề nói rằng làm như vậy sẽ làm cản trở cho số người xem, tại vì nó có nhiều phương tiện đâu phải chỉ đến trực tiếp không đâu, đó là một. Chuyện thứ hai, nếu mà chúng ta là một cái người bình thường, chúng ta phải chấp nhận cái sự an toàn đó là để giúp cho cái sự an toàn cho quý vị, để quý vị có thể thoải mái mà xem mà không phải lo những thứ khác, đó là vấn đề. Do đó thì tôi xin gạt bỏ là cái vấn đề cho rằng là có cái vấn đề mà làm cho khó khăn cho những người xem. Càng khó khăn chừng nào thì sự bảo đảm an toàn là càng chừng ấy, chỉ không có bị xảy ra những cái biến động mà nó sẽ làm cho các thế giới bàng hoàng. Tại vì hệ thống mà gọi là TV họ thu trực tiếp, nó đi phát tập trên toàn thế giới chứ không phải chỉ có cái sử dụng đâu đó không. Đó là cái ý kiến tôi là vậy. Cho nên đối với tôi là tôi xin phản bác của những người mà chê bai nói rằng cái vấn đề kiểm soát về vấn đề an toàn và đó là lơ là không được. Mà tôi thấy càng chặt chẽ chừng nào càng an toàn chừng ấy thì làm cho cái trận đấu không có bị bể và làm cho cái vấn đề những cái hệ thống mà phù hình chiến tâm hoặc là những cái trận đấu diễn ra nó không bị xáo trộn, đó là ý kiến tôi như vậy. Cần phải tích cực và chúng ta phải chấp nhận những cái chuyện gọi là kiểm soát đó thì nó mới phải an toàn. Chúng ta về được kiểm soát an toàn thì chúng ta phải yên tâm để mà xem hoặc là để mà ủng hộ cho phía đội banh của mình muốn ủng hộ. Còn như nếu trường hợp mà nếu mà chúng ta sợ thì thôi thì ở nhà xem TV, đó là vấn đề thưa anh không?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả đưa cái vấn đề, cái vấn đề này chúng ta cũng đã từng nói qua nhưng mà có lẽ vị thính giả này có vẻ hơi bực bội về một cái những cái lời mà tấn công của bên phía không thích ông Trump. Vị thính giả này nói rằng trong cuộc phỏng vấn không được thành công với ông Trump của cô nữ ký giả Welker của đài NBC, sau đó họ đưa ra nhiều lý do về chuyện này và nhân dịp này tấn công ông Trump. Họ đưa lý do tại sao chậm trễ trong vấn đề kiểm phiếu là bởi vì 80% phiếu bầu ở Cali là bằng thơ. Vâng, cái điều này là một cái điều mà chúng tôi không biết có chắc chắn đúng hay không, nhưng mà những người mà chống đối đó, ông Trump đó, thì họ nói là ở California bầu cử kỳ này là 80% bằng thư, không biết là có đúng hay không. Rồi họ nói ông Trump nói ra gian lận mà không đưa ra được bằng chứng nào. Lời nói của một người đứng đầu một quốc gia mà nói như vậy thì không đúng. Rồi họ lại nói là không biết cái thủ tục đếm phiếu mà ông Trump vẫn lên tiếng như vậy, nó cũng không xứng đáng với cái vị trí của ông. Nói tóm lại, tôi thấy bên phía Thò Bạch Ốc phải lên tiếng như thế nào, hoặc trong tương lai phải có một cái hành động như thế nào để tránh những cái trường hợp mà nói rằng California có quyền kéo dài cái vụ điểm phiếu bởi vì bỏ phiếu bằng thư quá nhiều. Vâng, cái message này cũng khá dài, nó không có theo cái thứ tự nhiều lắm, nhưng mà chúng tôi cố gắng chúng tôi tóm gọn lại để gửi đến chương trình. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì qua cái góp ý của vị thính giả này hay không, thưa anh Dân?
2: Vâng, vị thính giả góp ý là có lý lắm chứ, nhưng có lý nhất là trên 80% những người cư dân của tiểu bang California đăng ký bầu cử đó được nhận phiếu bầu cử bằng thư. Đây là một chọn lựa của California khó hiểu nhất, tốn kém, vô ích, dư thừa. Và ở cái điểm dư thừa đó, nó là cội nguồn cho những lùng bùng sau đó. Tại sao vậy? Tại vì mỗi lần ứng cử đối phương ngày hôm trước thắng đó, khi đếm phiếu bầu cử bằng thư, những ngày hôm sau đó đối phương bị thua ngược. Và chuyện này nó xảy ra 2018, 2020, 2024 và bây giờ 2026. Ông Steve Hilton, ứng cử viên Cộng hòa hàng đầu trong ghế thống đốc, ông lên tiếng rằng ông mà chiến thắng cuối năm nay đó, thì cái chính sách gửi thư, đi phiếu bầu bằng thư tự động như vậy sẽ chấm dứt ngay. Nó không có lý do gì để mà đứng mà nó sống còn cả. Nhưng ai muốn bầu kiếm diện, tức là absentee ballot, thì phải yêu cầu có chữ ký được sử dụng cái quyền đó. Đằng này, tiếp theo COVID-19, nhà cầm quyền tiểu bang California và một số tiểu bang của Đảng Dân Chủ đã tự động quyết định rằng họ ồ ạt gửi phiếu bầu bằng thư. Bầu thì bầu, không bầu, không sao. Và chính ở cái bầu, không sao, có dư cũng được. Có dư thì càng tốt. Là những cái lý do ông Steve Hilton, ông lên tiếng. Nhưng cá nhân của ông này không hề lên án rằng nó có gian lận. Ông Steve Hilton vô cùng khôn ngoan. Tổng thống Trump, ông nhắc đi nhắc lại cái chuyện đó và ông không có ngượng miệng. Là vì ông là nạn nhân của những trò bầu cử ngớ ngẩn như thế này hai nhiệm kỳ rồi. Trong đó lần này là hai bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông đã từng than vãn là nó không dọc sạch. Đến ông nói là cuộc bầu cử năm 2024 vừa qua đó là cuộc bầu cử nó vĩ đại, nó quan trọng đến nỗi không thể nào ông cho phép nó đó được gian trá, và đó là lý do ông ấy chiến thắng, ông ấy đại chiến thắng. Cái cuộc nói chuyện Meet the Press giữa ký giả Christine Welker và Tổng thống Trump đó, nó khó coi thật. Nhưng mà ông Trump cũng có lý do. Cái lý do quan trọng nhất, nếu hai anh và ký giả còn nhớ, trong nỗi lùng bùng của cuộc bầu cử năm 2020, 68 hồ sơ khiếu kiện của Thánh Cộng Hòa về những địa điểm mà cái thế thắng nó trao đổi vào ngày hôm sau, nó đã là một cái dấu hỏi. Người ta di chuyển trực thăng bằng di chuyển thơ không người thơ bỏ phiếu bằng thơ bằng trực thăng. Người ta giao nó vào những cái giờ giấc 3-4 giờ sáng, nửa canh khuya. Rồi dạo đó là thùng thơ mọc khắp nơi ngoài đường. Ông Trump ông gửi 68 cái hồ sơ khiếu nại. Và nếu hai anh một kính giả còn nhớ, không một hồ sơ khiếu nại nào được cứu xét tại địa phương. Không một hồ sơ khiếu nại nào được cứu xét tại Tối cao Phó viện Liên bang. Và đó là sự đổ vỡ, đến nỗi ông thua mà ông tin rằng ông không cách nào thua được. ông có thách đố ông Joe Biden là làm ơn chứng minh cho tôi biết tại sao trong 12 địa điểm tôi thắng hôm trước, ngày hôm sau tôi bị thua ngược. Và lý do gì ông có thể thắng tới 80, ông có thể nhận tới 81 triệu phiếu bầu của người dân. 4 năm sau, năm 2024 đó, hai anh và quý vị còn nhớ, với nỗ lực đi bầu khá đông, ông Trump chỉ có thắng 77 triệu. Tổng số cử tri đi bầu. Thế thì lý do gì ông Joe Biden được tới 81 triệu? Và tới này những câu than phiền như vậy không được trả lời. Đối với ông Trump, cái này là cái cay đắng lắm. Mà giới truyền thông luôn luôn nói rằng chứng cứ đâu, chứng cứ đâu, chứng cứ đâu. Cái hệ thống mà làm việc ma quỷ này đó, nó dồn ông Trump tới cái độ ông không thể nào không làm những chuyện ông làm. Ông biết ông làm như vậy đó, nó khó coi, nhưng mà ông tin nó là như thế. Và cái niềm tin đó nó đủ dũng mãnh để nói ông thắng và Kamala Harris 37 danh mục khác nhau. Bà ấy không thắng ông một tí nào cả. Là vì cái sự quật khởi của lòng dân, cái sự mà dư luận ở nước Mỹ không ít thì nhiều đã đồng ý với ông Trump. Về cái lý luận ông Trump muốn nói là có gian lận. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Cái câu trả lời của bên phía mà bị tố cáo gian lận bầu cử nó không có. Họ chỉ nói rằng anh không có bằng chứng. Nhưng mà nếu mà để tiến hành điều tra đó, nó lại phải qua một số những cái thủ tục nó có vẻ nó hơi nhiều khê. Chẳng hạn như cái trường hợp mà ông cảnh sát trưởng ở cái vùng Nam California mà ông tiến hành cái vụ thu giữ những thùng phiếu để kiểm soát lại bị chống đối kịch liệt. Bởi vì nói rằng vi phạm cái quyền của bên ban bầu cử. Mà nếu mà không có lấy phiếu để đếm lại thì làm sao mà biết được có gian lận hay không? Đây nó là một cái chuyện mà lọc dòng mà để rồi cuối cùng đó, để giải quyết vấn đề này nó phải được minh bạch một lần. Không biết rằng trong cái thời gian tới là những cái việc mà kiểm phiếu sau khi mà bầu cử mà cảm thấy nơi đó có vẻ gian lận, bên phía Bộ Tư pháp có quyền để mà kiểm soát cái chuyện đó hay không? Bởi vì Bộ Tư pháp chúng tôi nghĩ rằng họ có cái thẩm quyền để mà làm cái chuyện đó. Mặc dù là bầu cử là vấn đề riêng, là cái quyền của ban bầu cử của từng tiểu bang. Nhưng mà nếu mà đã có người lên tiếng tố cáo là gian lận, thì bên Bộ Tư pháp có quyền mở cuộc điều tra chứ. Mà để điều tra xem có gian lận hay không thì phải xem lại những cái thùng phiếu chứ. Và chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai nếu mà có rất là nhiều người lên tiếng tố cáo về cái vấn đề bầu cử gian lận thì Bộ Tư pháp sẽ có cái lý do để niêm phong kiểm soát những cái thùng phiếu mà nói rằng đã đếm rồi và có kết quả rồi. Thì có như vậy đó mới giải quyết được cái vấn đề gian lận trong vấn đề bầu cử. Vâng, những cái lý do mà đưa ra rồi bầu bằng thư, rồi phải so sánh chữ ký, rồi những cái lý do nó không có đứng vững. Chẳng hạn như là không có xem xét ID thì lấy cái gì mà so sánh chữ ký? Chữ ký nó chỉ nằm trình hình ở trên cái bao thơ, rồi cái chữ ký chính của đương sự nó nằm ở đâu? Không có. Không có check ID thì lôi ở cái hồ sơ ở đâu ra để mà so sánh chữ ký. Những cái lý do đó mà họ cũng đưa ra được, cho nên rõ ràng nó có một cái gì đó nó rất là miễn cưỡng trong cái vấn đề giải thích này. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi kế tiếp. Sau vụ hóa chất rò rỉ ở một nhà máy ở Nam Cali, người ta mới biết rằng ở tiểu bang California có hàng trăm nhà máy làm những cái vật dụng mà họ có sử dụng hóa chất rất là nhiều. Như vậy thì hàng trăm nhà máy này nằm lẫn lộn trong khu dân cư, nó có khác gì một quả bom nổ chậm đâu. Trong tương lai, có phải chăng là nên cho những nhà máy mà có sử dụng hóa chất này đi ra ngoài một cái khu vực riêng biệt, thí dụ như ở ngoài khu vực đồng trống hoặc là sát bãi biển vân vân, thì sẽ an toàn hơn cho những người dân hay không? Vâng, câu góp ý đến đây chấm dứt. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là một cái việc làm mà nó tiêu biểu và gần nhất trong tại California, đặc biệt đó là ở cái khu địch sử dụng Garden Grove, mà cái nhà của thân nhân của tôi cũng nằm trong khu vực đó và đã bị ảnh hưởng cho cái vấn đề mà gọi là di tản. Mấy ngày khi mà cảnh sát cũng như là cơ quan an ninh và trực thăng bay lượn ở trên bầu trời yêu cầu người dân phải di tản ra khỏi khu cư trú từ cái ngày thứ sáu rồi kéo dài cho tới cái ngày thứ bảy, thì lại không có thể khống chế được về cái vấn đề hai cái bồn chứa cái hóa chất để mà chế tạo về cái vấn đề nhựa, mà cái hơi nó bay ra thì nó có thể nó gây đến cái vấn đề sức khỏe, tức là hít thở vào. Vì cái lý do an toàn đó cho nên quận ở Garden Grove cũng như là thành phố, rồi sau đó thì tới tiểu bang, ngay cả chính phủ liên bang cũng đã được sự cảnh báo để mà di tản. Rồi cái phí tổn cho cái người dân, rồi phí tổn cho cái vấn đề trường học đóng cửa, rồi các cơ sở thương mại đóng cửa, đưa đến cái tình trạng gọi là kiện tụng về cái vấn đề an toàn. Và hiện nay đó thì là việc mà gọi là giảm thiểu cái nguy cơ an toàn, đó là cái vết nứt mà trên cái thùng của đựng cái hóa chất đó đã gọi là được đánh giá cho rằng đã không còn gây nguy hại nữa. Nhưng mà cái việc mà di chuyển rồi những cái biện pháp mà điều trần của cái công ty để tại quá chất

về những cái vấn đề mà nguy hại cho vấn đề mà sức khỏe cho cái người dân. Mà ở đây đã là cái hóa chất cũng như là cái vấn đề mà nhựa lỏng mà thôi. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta nghĩ đến phương tiện xa, đây cũng là một cái vấn đề mà nó đã có nhiều năm đầy tốn kém mà cũng vẫn chưa có giải quyết một cách rốt ráo. Đó là một cái nhà máy điện nguyên tử nằm ở trên phía bắc của thành phố gọi là Osaka, hay là gần cái căn cứ thủ lục chiến. Đó là nhà máy điện sát vùng biên giới, sát cái vùng cái xa lộ tâm đã gọi là ngưng hoạt động cũng mười mấy năm. Nhưng mà cái nhiên liệu quá thạch tệ tại đây về cái vấn đề mà gọi là chất thải, về cái vấn đề nguyên tử vẫn chưa có được giải quyết một cách rốt ráo. Tất nhiên là cái sự an toàn mà nó có thể là phải di tản ra khỏi, mặc dù rằng nó nằm trên biển và nó cũng cách xa dân, nhưng mà cái sự an toàn và cái phóng xạ đó là một cái sự thiệt hại mà cũng đã tốn kém hàng tỷ li kim rồi. Đối với cái nhà chính giới cũng như là cái nhà máy đó đã ngưng hoạt động mười mấy năm rồi, và cái chất phó thải này cần phải di chuyển đi chỗ khác, tức là nhà máy hoàn toàn phải cần có thời gian rồi phải di chuyển tới ở cái vùng gọi là Utah hay là vùng Nevada ở ngoài sa mạc để mà có thể chứa là những cái thùng hóa chất nguyên tử đó. Trở lại về cái vấn đề mà có nhiều nơi là vấn đề mà phát triển của thành phố và những cái cơ sở này đó là đã được thanh tra về vấn đề dầu hay là nhiên liệu khác hoặc là những hóa chất để chế tạo về những cái kỹ nghệ này. Hiện nay thì đang gọi là được cơ quan mà điều tra về vấn đề an toàn để mà soi mói đi. Riêng cái chỗ cái nhà máy mà ở gần cái đình lưu tại đây thì cũng đang gặp cái điều tra để điều trần, và có tin tức và được thông báo đó là sẽ di tản khỏi ở khu vực này. Nhưng mà cái tiến trình để mà từ đây di tản qua chỗ khác hoặc là thiết lập nơi an toàn là một cái chuyện làm mà nó cần thiết, tại vì nó sẽ không còn được cái sự đồng thuận của cái cư dân, tại vì sát bên trường học rồi cơ sở thương mại cũng như là dân cư tại đây thì nó làm trở ngại cho rất là nhiều. Đây là cái điều kiện tiêu biểu mà nó có nhiều cái cơ sở khác nhau và nó xa chứ không phải nó gần, và cái chuyện di chuyển này đòi hỏi về những cái thủ tục hành chính, thủ tục về an toàn, rồi đồng thời nữa là cái vấn đề cách thức làm để mà di chuyển chỗ khác cái đầy tốn kém, đó là vấn đề. Nhưng mà sự kiện này với cái sự quan tâm của tính giả thì là chúng ta cũng được biết nó sẽ ảnh hưởng cho đến cái khu vực đó về vấn đề thương mại, nhà ở cũng có thể sẽ bị rớt giá vì lý do đó là kém an toàn. Nhưng mà bù trả lợi đó là cái vấn đề bảo hiểm nó có thể bồi thường, và cái sự kiện tụng đối với cái công ty đó là phải bồi hoàn về cái sự thiệt hại của dân chúng nó như thế nào. Nói tóm lại đó là đây là một vấn đề nó tiêu biểu mà thôi, chứ có rất là nhiều cái cơ sở nhỏ và những cách chế biến khác nó đòi hỏi cái sự an toàn. Nếu có những cơ sở mà nó không cần hóa học, đặc biệt đó là những cái cơ sở về thương mại chẳng hạn, để chế về những cái món ăn hay là về chế là những cái phần chế tác về thực phẩm vân vân, mà cũng đòi hỏi cái sự an toàn rất là cao và đầy quy mô. Và từ đó nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề cái giá mà sự sản xuất nó cũng sẽ lên cao. Đây là một cái ví dụ thôi. Cho nên quý tín giả nghĩ rằng cái sự an toàn của cái vấn đề công ty, và công ty này cũng đã thiết lập nghĩa là rất là lâu rồi chứ không phải mới làm ở đây, rồi có những cái thua kiện về sự bồi thường này kia để cái sự an toàn, đó là cái vấn đề. Còn cái thủ tục nó như thế nào thì chúng ta có thể đi vào trên các trang website về vấn đề emergency, về vấn đề này kia để mà chúng ta theo dõi cái mức độ gọi là tiến triển về cái cơ quan điều tra cũng như là cái trách nhiệm của công ty này. Nói tóm lại còn những nơi khác, lấy thí dụ như là chúng ta để có thể dễ hiểu hơn, thí dụ như là một cây xăng làm thì ở dưới của mấy cái máy bơm xăng là nó có những cái thùng dầu nằm ở bên dưới đó. Nếu trường hợp mà không có cẩn thận, nếu nó có bị cái gì mà nó phát nổ thì cả một cái khu vực đó cũng có thể bị cháy, cái sự ô nhiễm cũng sẽ lan ra. Đó là những cái chuyện hết sức là bình thường, huống chi là những cái cơ sở mà để sản xuất về cái năng lượng mà nó có cái tính cách độc hại về cái hóa chất đó thì là cái sự mà gọi là đòi hỏi về cái sự an toàn nó lên rất là cao. Nhưng mà đây không phải là công ty mới lập mà nó đã có từ lâu rồi. Trước đây cũng khá lâu thì chính cái công ty này cũng đã bị gọi là thanh tra và cho

0: rằng nó cũng không có kém an toàn, có thể là 10 năm về trước, nhưng mà rồi sau đó thì lại không có cái vấn đề tích cực nào, hoặc là cái cơ quan điều tra để theo dõi. Thì tính đến ngày hôm nay sự phát hiện ra nó có những cái vết mà gọi là đứt để cho cái chất khí về cái hóa chất đó sẽ bay ra, mà nó có chuyện thôi. Thì đây là cái vấn đề mà quan tâm hàng đầu. Nếu chúng ta là có mua nhà hay là ở những cái khu mà có những cái vấn đề mà đe dọa về nguy hại đó, là chúng ta nên cẩn thận là một. Chuyện thứ hai, nếu như là cái khu vực này mà không có di tản sớm thì làm cho cái giá nhà hoặc là khu vực đó trở nên kém an toàn, và trên cái nhà bị rớt giá cũng là một trong những lý do. Và cuối cùng nữa là cái sự kiện tụng về vấn đề pháp lý, thì chúng tôi cũng được biết đó là nhiều người cũng đã ký tên và nhờ một cái nhóm luật sư nào kiện tụng để đòi hỏi cái sự an toàn, thứ hai là để đền bù cho những cái thất thoát về vấn đề về kinh tế cũng như là bất tiện cho họ. Đó là như vậy. Ngoài ra nữa là chúng ta cũng hiểu được rằng cái sự mà an toàn cho cái người dân và cơ quan trách nhiệm về vấn đề an toàn, đặc biệt đó là cứu hỏa hay là cơ quan cảnh sát hoặc là cơ quan về vấn đề an toàn về năng lượng, đó là cái sự quan tâm hàng đầu. Nếu như là đây là cái chuyện gọi là tai nạn nó gọi là kỹ thuật mà thôi, nếu như là kẻ khủng bố nào đó mà làm bằng cách để mà đặt bom để mà phá vùng này thì chắc có lẽ là cái mức độ nguy hại nó còn cao hơn nhiều lắm, rất là nhiều là vậy. Do đó thì chúng ta cũng hiểu rằng là cái mức độ an toàn của công ty là cái trách nhiệm về cái vấn đề giải trình, rồi cơ quan thanh tra để an toàn. Cái điểm nữa là cái mức độ an toàn và còn phải có một thi hành đứng đắn nào đó, và phải chịu có trách nhiệm về cái vấn đề tổn hại nếu như có cái sự thiếu cẩn trọng về vấn đề này. Đó là những cái vấn đề mà thủ tục về hành chính và cái điều kiện đó để cho chúng ta hiểu và an tâm. Ngoài ra thì nếu như là chúng ta có cái sự thắc mắc và thực giả thắc mắc này mà đưa ra cái câu hỏi này để mà chúng ta cho cái người không có thấy những cái khó khăn đó để có thể theo dõi. Cái điều quan trọng được là nếu như là một công ty đã thiết lập một cái cơ sở về hóa chất để chế tạo là những cái hóa chất nào đó thì đòi hỏi cái sự an toàn và có những cái hầm hoặc là có những cái nơi để mà an toàn và có cơ quan điều tra để mà thanh tra thường xuyên về cái vấn đề này. Ngoài ra ở đây là cơ quan đã có từ lâu rồi, và cơ sở các nhà cửa hoặc là cơ sở thương mại mười mấy năm qua cũng đã phát triển xung quanh, thì nếu như ngay bây giờ mà để giải tỏa công ty này thì đòi hỏi thủ tục thời gian và cái trách nhiệm của cái công ty đối với cái sự an toàn, đó là cái vấn đề chúng ta an tâm. Ngoài ra thì ý biết thêm chi tiết là chính chúng ta là những cái người nó không phải ở cái khu vực mà có những cái nhà máy này, mà ngay cả những cái chỗ mà chúng ta quy hại chúng ta có thể tìm hiểu ở tại thành phố hoặc là những cái nơi an toàn để mà chúng ta hỏi và chúng ta đặt cái câu hỏi thì có sẽ câu trả lời cho mình. Còn như nếu chúng ta chờ đợi những cái sự kiện mà nó đã xảy ra rồi và chúng ta nói về cách giải quyết ra làm sao, thì đây cũng chỉ là thủ tục hành chính và thủ tục về vấn đề an toàn và cần phải làm, mà nó không thể là một số một chiều mà cần phải có cái thời gian nào đó. Nếu không thì là nhân viên nào dám đi vào những cái chỗ mà nó kém an toàn cho họ, thì đây là những cái vấn đề mà nó là thực tế để chúng ta hiểu vấn đề này. Nói tóm lại đó là cái vấn đề có rất là nhiều nơi mà thành phố được phát triển, cho nên cái sự phát triển này nó có đòi hỏi về cái thời gian cũng như là cái sự an toàn, cái sự ưu tiên mà ai cũng đặt cái quan tâm nữa, chứ không phải chỉ có chúng ta quan tâm không, mà những người có cái trách nhiệm hành chính hoặc là vấn đề an toàn mà không có để ý vào chuyện này, chính những người đó quay tụ có trách nhiệm trước phương diện về đối với tòa án, đối với những vụ kiện tụng. Đó là ý kiến tôi để quý khán giả an tâm. Và nếu như chúng ta thấy có những cái thắc mắc này đó, là chúng ta sẽ tự tìm hiểu của mình, rồi sau đó thì hỏi những cái giới chức và an toàn, họ sẽ có trả lời cho mình. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái điểm chính của cái câu hỏi của vị thính giả này đó là những cái cơ sở, thí dụ liên quan đến vấn đề hạt nhân, những nhà máy điện hạt nhân, người ta đã tách nó ra nằm ở một cái khu vực riêng, ở phía xa cái vùng mà dân cư cư ngụ. Nhưng mà những cái cơ sở mà thí dụ làm những cái vật dụng bằng nhựa, có lẽ người ta sơ ý hay sao đó mà người ta không nghĩ đến những cái bồn chứa hóa chất này. Bởi vì tuy rằng cái mức độ nguy hại nó không giống như những cái vấn đề nguyên tử, nhưng khi mà nó rò rỉ ra, có phải là vắt vò lên cổ mà chạy cả một khu, cả gần 50.000 người hay không? Mà nếu mà nó cứ nằm lẫn lộn trong những cái khu dân cư như vậy, thì trong tương lai có phải chăng là nên di chuyển những cái nhà máy này ra những cái khu vực riêng, khu vực công nghiệp riêng, chứ đừng để nó nằm ở trong cái khu dân cư hay không? Thì đó là cái điểm chính của cái câu hỏi của vị thính giả này. Và như anh Trọng Nghĩa có góp ý, di chuyển nhà máy thì dĩ nhiên nó sẽ rất là nhiều công sức, nó tốn kém rất là nhiều tiền để làm cái chuyện đó. Nhưng mà ngay từ khởi đầu đó, dường như người ta không nghĩ tới cái nguy hại của những cái hóa chất mà người ta nghĩ rằng nho nhỏ như thế này. Cho nên những cái nhà máy đó bây giờ nó nằm lẫn lộn ở trong khu dân cư rất là nhiều. Thì thương dân, anh có nghĩ rằng nên làm cái việc này hay không? Có nghĩa rằng là nên có một cái thời gian để bắt đầu di chuyển những cái nhà máy này ra một cái khu công nghiệp riêng hay không? Chứ đừng để cho nó nằm ở trong cái khu dân cư. Lỡ có chuyện gì thì lại có thêm nhiều rắc rối, thưa anh dân.
2: Chúng ta đang lo một cái quá đáng. Và do đó để ra những cái nhu cầu đó, nó hơi thiếu thực tế. Làm gì có những cái trường hợp mà mong ước như vậy nó xảy ra một cách dễ dàng được. Ngoại trừ các lò nguyên tử thì nó có quy định của nó là càng tránh ra xa thành phố càng tốt. Một nhà máy làm sản xuất vật liệu nhựa đó, dùng hóa chất như tháng trước xảy ra ở vùng Garden Grove, nó đâu có phải là vấn đề an toàn, mà nó là vấn đề bảo toàn. Nhà máy này sắp đóng cửa, bê bối trong việc bảo trì. Cho nên nếu họ đi theo cái thang thức bảo trì đó, thì họ có lẫn lộn trong khu dân cư là chuyện thường thôi. Ở 14 thành phố ở miền Bắc California mà chúng ta sinh sống, trong đó có khu vực Silicon Valley đó, chúng ta còn đối xử với cái sự nguy hiểm gấp bội so với một trường hợp ở Garden Grove. Các công ty làm điện tử đó, họ sử dụng hóa chất độc hại và nguy hiểm lắm. Cho nên cái nhu cầu làm cái thang an toàn bảo đảm đó, nó là nhu cầu số 1. Nhu cầu số 1.5 là bảo toàn cái thang an toàn đó. Và cái đó là vấn đề. Chúng tôi không có thấy có một quốc gia nào mà tách bạch khu kỹ nghệ với khu dân cư ra cả. Tại vì làm như vậy nó thiếu thực tế. Làm như vậy đó, nó gây tốn kém cho những nhà xây dựng địa ốc, những nhà thiết kế về kỹ nghệ. Thành thử ra nếu chúng ta dọi đèn vô cái cội rễ của vấn đề trong trường hợp này là bảo toàn. Và California ở Garden Grove đó, đã xem nhẹ cái vụ đó trước sức nóng, trước sự tăng trưởng vết nứt cũng như những cái bồn chứa. Ở Bắc California mấy cái yếu tố về an toàn này nó quan trọng kinh khủng lắm. Tại vì ai cũng biết rồi, thà đổ tiền đầu tư vào an toàn còn hơn là bị kiện chung đó, kiện đa số người ta hù nhau người ta kiện đó, thì cái công ty rất sập tiệm là cái chắc. Vâng, chúng tôi vẫn nghĩ rằng vấn đề thiết kế và bảo toàn các cơ phận cần phải được an ninh nhé, nó quan trọng hơn là cái nơi chốn, cái địa điểm và sự tách bạch ra khỏi khu dân cư. Tất cả những chuyện đó, ở khu kỹ nghệ ở các tiểu bang tân tiến trên toàn thế giới, nó không có cái quy định như vậy. Cảm ơn anh Na Vong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vấn đề an toàn nó phải được đặt lên cao. Nếu mà quý vị nào đã từng làm việc ở trong những nhà máy điện tử thôi, những cái công ty điện tử thôi, thì từ những cái rất là đơn giản như những cái máy chì mà nó chạy ở trong đó, cái hơi chì nó bốc lên nó cũng là một cái hóa chất độc hại. Rồi những cái nước lọc đó phải được đem ra để riêng, rồi chuyển tới một cái cơ sở để mà họ giải quyết, chứ không có được đổ bừa bãi. Vâng, nó có rất là nhiều thứ. Cho nên chúng tôi còn nhớ lúc mà chúng tôi làm ở trong hãng điện tử, ở cái vị trí gần giống như manager đó. Nói chuyện với các cô đó, các cô than phiền nói trời ơi sao mà kể từ ngày vô làm trong hãng này mặt mày nó cứ nổi mụn lên, mà nó nhiều khi nó còn ngứa ngáy nữa. Cái đó, tôi mới nói là phải chịu thôi, bởi vì cái hơi chì nó bốc lên đó. Mà ngay cả những cô mà làm ở trên văn phòng đó, nhiều khi cái văn phòng nó nằm chung cái building đó, mà cái hơi chì nó cũng lan lỗi vào, nó cũng làm ảnh hưởng. Cho nên phải nói rằng những cái máy hút ở trong những cái nhà sản xuất về điện tử này đó, nó mạnh lắm. Tuy nhiên nó cũng một phần nào đó thôi, chứ không thể nào mà có thể mà triệt để mà tiêu hết được. Cho nên các cô hầu hết, nhất là những các cô lại càng trẻ lại càng dễ bị mọc mụn ở trong những cái nhà máy điện tử như vậy. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi từ một vị thính giả ở Georgia gửi thẳng cho anh Dân. Xin hỏi anh Dân, nếu anh là công dân của Georgia, anh sẽ bầu cho ai? Bert John hay Rick Jackson? Lý do và tại sao? Xin anh cho biết cảm nghĩ của mình. Dạ, Nam Phong mệnh dân.
2: Đây là một câu hỏi khá hay. Hai nhân vật đó cũng khá nổi tiếng và có nhiều vấn đề. Rất may là tôi không phải là công dân ở Georgia, nhưng mà nếu mà tôi bị buộc phải bầu đó, tôi bầu trong đất trường. Kinh nghiệm làm luật, làm luật pháp trước, mặc dù bầu cho ông đó, nó hơi đi ngược lại cái quan điểm về đảng tính của tôi. Cảm ơn quý vị thính giả đã đặt câu hỏi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc chiến tại Iran. Nó trở lại giống như những ngày đầu. Có những người mà từ trước đến giờ họ có cái quan niệm đó là phải dạy cho Iran một cái bài học biết thế nào là lễ độ đó. Họ lại càng nắm, coi như là củng cố thêm cái quan điểm của mình. Họ nói rồi, trước sau gì cũng phải nện cho chúng nó một trận, đánh cho chúng nó một trận. Tại sao không làm ngay từ đầu mà để cứ dằn dai tới bây giờ, rồi cuối cùng nó cũng sẽ phải đánh, cuối cùng nó cũng sẽ phải nhắm vào những cơ sở về năng lượng và cầu đường của Iran để chúng nó chịu phức cuộc. Tại sao phải kéo dài như vậy? Và dĩ nhiên cái chuyện mà ông Trump ông ấy không muốn làm lớn, nó cũng nằm ở trong một cái chương trình và đàm phán của ông. Nhưng mà cho đến giờ phút này chúng ta thấy đàm phán với ba quỷ đó, nó không có kết quả. Cho nên người ta vẫn nói rằng chắc là chỉ còn một cái con đường đó thôi. Mặc dù một số các nước như là Trung Quốc, Tập Cận Bình cũng lên tiếng cố gắng kiềm chế nhé, đừng có làm cho cái chuyện nó lớn ra. Nhưng mà chắc có lẽ là không còn con đường nào khác. Và cuối cùng nó cũng sẽ phải trở lại cái plan đầu tiên của phe Diều Hâu, có nghĩa là phải dập cho chúng nó một trận để không ngóc đầu lên nổi. Khi nào mà chúng nó nói là dương cờ trắng đầu hàng, muốn đưa ra cái điều kiện để đàm phán thì lúc đó hẳn ngừng. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cho đến giờ phút này đó, ông Trump và bộ tham mưu của ông đó đối với cái chương trình về quân sự ở tại Iran đó, họ sẽ giải quyết ra sao trong cái thời gian sắp tới? Lại tiếp tục kéo dài, siết chặt, cấm vận, rồi giá dầu vẫn tiếp tục đi lên bởi vì không đủ để cung cấp, vân vân. Thì trong tương lai anh nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ phải có một cái đối sách như thế nào với cái tình hình hiện tại, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là những cái vấn đề mà chúng ta là những người bên ngoài để mà quan sát những cái tin tức mà được đưa ra cho cái cuộc chiến này để mà chúng ta phỏng đoán cũng như là nghe những lời bạn vô tán ra để mà biết được là cuộc chiến này nó sẽ đi về đâu. Và đó là cái vấn đề hàng đầu mà chúng tôi cũng xin để chú ý. Cái vấn đề nữa đó là cái cuộc chiến này đó nó có cái hệ quả. Hệ quả đó mà không ai nêu ra. Đây là cái thế lãnh đạo cũng như là các cái cường quốc xung quanh để mà minh định được cái thế gọi là thân hữu của họ để có thể giải quyết cái bài toán lãnh đạo trên toàn cầu. Đó là cái vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba nữa đó, xây cái gì đối với những nhà gọi là kinh doanh và những cái thế lực nằm ở đằng sau để khai thác về cái vấn đề cuộc chiến để về vấn đề kỹ nghệ quốc phòng cũng như là kỹ nghệ tái thiết, rồi thêm nữa là những cái vấn đề liên quan cho đến thương mại, rồi đến những cái điều chỉnh mà các cái chủ nhân đông và cái đại công ty để khai thác làm lợi cho họ. Và đó là cái vấn đề mà không bao giờ được nhắc đến hoặc là rất nhắc đến rất là ít về vấn đề khai thác, đặc biệt đó là kỹ nghệ liên quan cho đến quốc phòng mà trật tự thế giới cũng sẽ bắt buộc phải tự mình lo để giải quyết bài toán này. Chưa nói tới là cái vấn đề của những cái thế lực nằm ở đằng sau để mà tái thiết một khi mà chấm dứt cuộc chiến, thì nó cần phải có những cái điều khoản nào đó liên quan cho đến thuế khóa, liên quan cho đến sự vận chuyển, liên quan cho đến những cái vấn đề tái thiết cũng như là các cái quy trình để mà làm sao cân bằng cho các cái quyền lợi mà hầu hết các cái đại tư bản cũng như những nhà cầm trên thế giới đều xuất mặt không bao giờ lộ ra cho chúng ta biết. Cái vấn đề nữa đó là cái việc mà hạn chế mà không có thể tấn công được, đó là cái quyền hạn để quốc hội của Hoa Kỳ kiểm soát về cái vấn đề thời hạn và chiến tranh trong vòng 60 ngày, rồi thêm nữa là cái ngân khoản phải được cấp từ phía quốc hội có tiền thì mới có thể làm được. Cho nên cái chuyện này đó là một cách ràng buộc để tránh cái sự vấn đề thái quá trong cái cuộc chiến. Rồi thêm nữa trong cái nặng chính sách đảng phái mà chúng ta sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần, đặc biệt đó là phía lãnh đạo của phía của hành pháp hiện nay đó là phía Tây Hoa. Nhưng mà phía dân chủ có hợp tác trong cái vấn đề để giải quyết một cái bài toán này cho lợi nhuận về cho nước Mỹ hay không? Tại vì đây là cái tình huống chính trị mà hiện nay đó là nhiệt nhằn khó có thể làm, và nó có thể sẽ là những cái dự tính mà có nhiều cái mà chúng ta không có được biết. Tại vì những cái ví dụ mà ngày hôm nay đã đưa ra và người dân có tiết lộ, đó là những cái quân đội Mỹ, quân Mỹ đã hộ tống những chiếc tràn dầu ban đêm để ra cả 100 triệu thùng dầu đi ra phía bên ngoài để giải quyết về những cái vấn đề này mà gần như không có bao giờ nói trước đây, đó là qua sự kiểm soát và đi ra bên ngoài. Đó là những chuyện mà chúng ta tiết lộ trên theo phần cập nhật để chúng ta biết. Rồi thêm phần nữa đó là trong cái vấn đề mà gọi là thách thức để mà Iran phản báo về vấn đề gọi là tự vệ để tấn công các cái cơ sở quân sự ở tại Jordan, Kuwait hoặc là Bahrain này đó, để làm cho cái vấn đề các quốc gia đó bắt buộc phải tự mình lo, cũng như là để cho Hoa Kỳ sẽ giúp cho những phương tiện để phòng thủ, vì lý do là có cái căn cứ của quân đội Hoa Kỳ tại đây. Nhưng mà chính là cái thực chất đó là các cái tư thế lãnh đạo của những quốc gia này đó. Rồi trả lời vấn đề này thì ngay chính bây giờ đó là cả sàn cục nước trên thế giới cũng đã yêu cầu Iran phải gọi là ngừng tấn công của người dân trên lãnh thổ của mình để làm cho cái sự an toàn. Điều kiện này đó cũng là áp lực để cho cái người là lãnh đạo giáo chủ ở tại đây phải xuất hiện để mà có cái vị trí tốt hơn, để không làm tổn hại nhiều cho cái người dân của Iran ở tại đây. Vì lý do là không có một cái tích cực để mà giải quyết. quyết cái này. Rồi một cái vấn đề quan trọng nữa mà chúng ta cùng để ý được đó là Hoa Kỳ và Iran cũng tiếp tục quan thích lại với nhau, nhưng mà cũng lại vẫn tiếp tục mà gọi là đứa đằng sau để mà đàm phán về cái vấn đề ngừng bắn mà một cách tốt cáo. Đó là những điều kiện mà chúng ta chỉ biết trên phương diện nổi về vấn đề mà tin tức đó mà thôi, còn những cái vấn đề mà thảo luận phía bên trong của Ban Tham mưu của thế giới của Hoa Kỳ và khác thì chúng ta không biết. Nói tóm lại đó là tại vì cái quyền hạn mà gọi là chiến tranh cũng như là tiền bạc để cung cấp cho cái vấn đề của tổng thống nó có cái giới hạn chiếu theo cái luật pháp của nước Mỹ. Rồi thêm nữa là tổng thống Trump cũng không có muốn gây tổn hại cho đến người dân. Nhưng mà nếu trường hợp mà cái mức độ mà không có phải gọi là để giảm bớt được cái nguy cơ thì đối với cái mục tiêu tấn công trên cả hòn đảo gần ở cái vùng cổ cò, tức là tổ buôn họp út đó cũng đã làm, và sự kiện này nó làm cho cái vấn đề Iran trở nên khó khăn hơn trong cái lĩnh vực về vấn đề tự vệ, cũng như đây cũng là cái sự phát hiện cho những cái cơ sở về vấn đề hỏa tiễn hoặc là vũ khí của Iran có bắn ra thì quân đội Hoa Kỳ cũng sẽ biết được về vấn đề liên quan, đặc biệt đó là vấn đề mà giao thảo giữa Do Thái ở vùng phía nam Lebanon cũng như là cái sự xuất hiện những cái hỏa tiễn gọi là tầm xa hoặc là máy bay không người lái để nhắm vào một số các quốc gia mà có cơ sở Hoa Kỳ cũng để phát hiện ra là cái lực lượng cũng như là cái khả năng về vấn đề quân sự của Iran. Nói tóm lại đây là một cái đòn thế mà chúng ta nhìn trên phương diện thông tin, nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta chịu rõ đèn sâu hơn trong đó là nó nào cũng có cái lợi quả, mà gần như là những cái giới chức cao cấp về cái vấn đề bên ngoài là cái áp lực đối với chính phủ Hoa Kỳ không bao giờ nói ra để mà gây lợi dụng trong tương lai. Một là ngay bây giờ để khai thác trong cái chiến tranh để kiến nghị quốc phòng, thứ hai là kiến nghị tái thiết, cái thứ ba là trật tự thế giới cũng sẽ được minh định để từ cái nguy cơ là đe dọa an ninh, thứ hai là chiến tranh, thứ ba là tái thiết, thứ tư là có tính cách ổn định lâu dài và cái trật tự thế giới sẽ được quân bình. Đó là những cái công thức mà nó sẽ di chuyển ra, mà chúng ta sẽ tùy cái sự tiến triển để mà chúng ta sẽ thấy được những cái điểm đó. Ngoài ra nữa, không phải là chính phủ Hoa Kỳ, tổng thống Hoa Kỳ muốn làm gì là làm, mà cũng phải có cái sự giới hạn nào đó để đưa đến cái tuyển tụng. Do đó, cái vấn đề tuyển tụng đây là cái sự gọi là chống đối về cái vấn đề về đảng phái mà chúng ta cũng nên nhắc đi nhắc lại nhiều lần, mặc dù là nó cũng sẽ là một cái điều kiện mà chính là tổng thống Donald Trump muốn làm cũng sẽ không gặp khó khăn, phải là dễ làm đâu. Đó là những cái ý kiến mà chúng tôi xin đưa ra để tạm trả lời những câu hỏi này. Còn ngoài ra những cái ý định là nằm bên trong không thì làm sao mà biết được thế nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, riêng ý kiến của anh về cái đối sách sắp tới của Hoa Kỳ đối với cái tình hình tại Iran, nó sẽ có gì thay đổi hay không, hay là ông Trump vẫn sẽ tiếp tục làm cái phương thức cũ, có nghĩa rằng chờ đợi gây áp lực để ép Iran vào bàn đàm phán nhưng mà lại không có sử dụng vấn đề quân sự, để khi nào mà Iran có đụng chạm tới Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ mới trả đũa, còn ngoài ra thì sẽ không có chủ động tấn công để gây sức ép thêm dần.
2: Tổng thống Trump sẽ không có một giải pháp dứt khoát nếu ông chỉ có chú ý đến vấn đề quân sự. Không có một cuộc chiến tranh nào đó mà được ngừng bởi phương tiện chiến tranh cả. Tất cả cuộc chiến tranh đó đều đi đến chỗ ngừng lại vì kết quả thương thuyết và ngoại giao. Kết quả tinh thiết và ngoại giao trong trường hợp này là ông Trump đối đầu với một lực lượng mà nó cố chấp, nó ngoan cố 47 năm nay rồi, không bắt tay với kẻ thù, không tương nhượng kẻ thù, không quy phục kẻ thù, mà nhà cầm quyền Iran đã tuyên truyền dân chúng của họ như vậy. Tổng thống Trump sẽ không có một phép giải quyết nào cả. Ngày hôm qua ông nói là hôm nay thứ năm, ông sẽ vùi dập Iran hơn nữa. Có thể là ông sẽ đánh vô cái đảo năng lượng kho. Nhưng cách đây nửa tiếng đồng hồ, ông đã đảo ngược lại, ông nói không. Ông nói rằng tôi đã tham khảo với Do Thái, Bahrain, Kuwait, Qatar, Ả Rập Saudi và các quốc gia ở vùng Trung Đông rằng tôi không nên làm như vậy. Điều đó có nghĩa là ông sẽ chỉ sử dụng lực lượng quân sự trong cái thế đánh có giới hạn, thế đánh mang tính chất là tự vệ. Những ai mà có ý niệm rằng vùi dập cho chúng nó một trận cho nó xong nữa, cái chuyện đó tưởng dễ mà khó lắm. Vùi dập quốc gia Iran toàn là đá với núi, với sa mạc không đó. Đâu có phải dễ như là chiến tranh trong thành phố. Ngay cả chiến tranh trong thành phố đó, cứ nhìn thành phố Beirut đó, Do Thái đã đánh vô đây 2-3 lần rồi. Bây giờ đòi đánh lần thứ tư nữa, nó cũng vấn đề là nan giải. Cái khổ tâm đó là con đường đi đến sự đồng thuận trên bản hòa đàm đó, trong trường hợp này nó tùy thuộc vào nhà công quyền Iran, và Tổng thống Trump không có làm gì được khác cả. Ông sẽ phải lệ thuộc vào đó. Và ông đã thay đổi rất nhiều rồi mà vẫn không xong. Tại vì cái chính sách của nhà công quyền Iran là không nói chuyện với kẻ thù, không quy phục kẻ thù, không đầu hàng kẻ thù. Thế thì làm thế nào ông Trump ông đạt được hai cái chuyện ông muốn? Tổng lượng 475 kg uranium tinh chế 60% phải được di rời ra khỏi nước Iran. Và Iran phải cam kết bằng bút ký là họ sẽ không đeo đuổi một Iran có vũ khí nguyên tử. Thành thử ra sẽ không có một giải pháp nào phía bên ngoài cả. Giải pháp là phải là giải pháp phía bên trong. Và bên trong ở đây đó, Iran là điểm then chốt. Nội tình Iran với ba cái hệ phái giáo điều khác nhau, đối đãi với áp lực của Mỹ không giống nhau, và cương quyết chống Mỹ tới cùng đó, vô cùng quyết liệt. Tổng thống Trump sẽ còn vất vả rất nhiều, nhưng nếu ông gìn giữ cái chế độ phong tỏa eo biển Hormuz để gây áp suất năng lượng, áp suất tài chính của Iran đó, thì có thể Iran sẽ thay đổi. Nên nhớ là Iran vẫn tiếp tục đòi 7 tỷ, 12 tỷ và 24 tỷ tiền mà Mỹ cấm vận và đông lạnh. Điều đó có nghĩa là Iran đã chịu, đã biết thấm đòn là eo biển Hormuz phải thông thường, tàu bè qua lại thì Iran mới có thể sống còn về mặt tài chính. Bây giờ vấn đề duy nhất đó là Iran bao nhiêu lâu nữa thì chịu không nổi áp lực tài chính. Cảm ơn anh Phong.
1: Thưa Phong, xin cảm ơn anh Dân. Xem ra cái tình hình tại cuộc chiến ở Iran nó còn dùng dần khá lâu nữa. Như anh Dân nói, giải pháp quân sự nó không có kết quả, bởi vì Iran nó là một cái mảnh đất cằn khô. Nhưng mà những người mà họ chủ trương là làm mạnh thì họ nói những cơ sở năng lượng và cầu đường của Iran nếu mà bị đánh sập, Iran sẽ đầu hàng ngay. Đó nó là một cái suy nghĩ của họ. Riêng về cái chuyện mà Iran nhất định không nói chuyện với kẻ thù đó, thì nó lại càng làm cho cái vấn đề thương thảo hay là đàm phán nó bế tắc thêm. Cho nên có những cái lúc đó mà người ta nghĩ rằng ông Trump sẽ không còn cái đường nào để mà tiến hoặc lui hết. Bây giờ chỉ còn có tiến, mà nếu mà tiến lên thì chỉ có cái con đường duy nhất là làm mạnh thôi. Chứ nói chuyện thì bên kia chúng nó không nói chuyện, rồi nó cũng không có chịu đàm phán. Thì kéo dài tới bao lâu? lâu lâu chúng nó lại quậy phá, nó bắn phá những nước đồng minh của Hoa Kỳ hay những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở vùng Trung Đông. Rồi lâu lâu nó khiều một chiếc trực thăng rớt xuống. Và cứ phải cắn răng chịu đựng như vậy đó. Đến bao giờ? Chẳng lẽ cái hình ảnh của A Phú Hãn 20 năm nó lại tái diễn hay sao? Cho nên những cái người mà họ chủ trương về vấn đề là mạnh, họ cũng vẫn có cái lý của họ. Mặc dầu đó, nó không có đưa ra cái kết quả ngay lập tức, nhưng mà ít ra đó, nó cũng sẽ gây cái áp lực khá mạnh đối với Iran. Cứ nhìn hình ảnh của Cuba với cái những cái khu phố mà tối tăm, đó là chỉ là sơ sơ về vấn đề thiếu nhiên liệu thôi, còn cái này mà đánh sập hết những cơ sở năng lượng đó, và những cái cơ sở mà cung cấp về nhiệt điện, thì những người chủ trương mà làm mạnh họ vẫn tin rằng Iran nó không phải là con người thép. Họ sẽ phải đưa ra một cái thỏa thuận để cho Hoa Kỳ ngừng tay. Vâng, chúng ta sẽ cố gắng chờ đợi xong cái thời gian sắp tới xem cái đối sách của ông Trump là cái gì. Bởi vì ông Trump như chúng ta biết, ông ấy cũng thay đổi nhanh lắm. Cái chuyện mà ông nói đánh cái đảo năng lượng đó, rồi ông lại đổi ý nói là không đánh. Nhưng mà biết đâu ngày mai ông lại dập cho chúng nó một trận ở cái đảo đó và tiến vào chiếm luôn cái đảo đó thì sao? Không ai biết được. Và vấn đề cuối ở đây mà chúng tôi cũng nhận được cái câu hỏi của một vị thính giả hỏi về cái chuyện mà mới đây chúng tôi được nghe nói Cộng sản Việt Nam sẽ ra một cái chỉ thị và một cái luật cho những quan tham nhũng nếu mà nộp tiền đủ sẽ khỏi bị ra tòa và khỏi có tội. Chuyện này có thật hay không? Và nếu mà như vậy thì có tiền thì muốn làm gì cũng được hay sao? Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
0: Đây là cái vấn đề mà nó không phải là mới đâu. Ở dưới cái xã hội mà đầy hối lộ cũng như là quyền thế lạm chức vụ, nó xảy ra liên tục, gần như là ngày nào cũng có những nhân vật mà chức quyền cao cấp trong nhiều ngành nghề khác nhau, từ y tế cho đến thương mại, rồi xây cất hoặc là những vấn đề giải trí thì có hết trơn. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy trên cái phương diện hàng đầu được đưa ra. Còn cái vấn đề mà câu hỏi mà Nam Phong nêu ra đó là có tiền thì hối lộ, tức là những cái người mà làm hối lộ ra thì cái chuyện mà làm giả nó dễ dàng quá rồi chứ đâu có phải là khó đâu. Ngay cả những cái cuộc thi ở tại để mà cho sinh viên tốt nghiệp đại học hoặc là tốt nghiệp trung học cũng đã xảy ra, mà nó cũng đã có những cái vấn đề sai trái nằm trong rồi, đó là những cái vấn đề mặc bảo. Thành ra đối với cái tư thế lãnh đạo mà cái quyền của những nhà cầm quyền cao cấp này, nó tạo ra những cái lỗ hổng rất là lớn và chuyện mà đã có rất là nhiều năm. Ngay cả những cái giấy tờ mà cần thiết có tiền đều cái chữ ký là thật và có hồ sơ là thật, nhưng mà cái chuyện mà có làm hay không, phải làm không thì gần như không có. Đó là cái vấn đề có tiền là mua hết tiền tất cả mới vậy ở Việt Nam. Mà cái chuyện này đó, đó là cái điều gián tiếp mà chính quyền không có thể nào làm gì được. Là tại vì chính những cái người mà cao cấp ở trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong xã hội chủ nghĩa họ làm giàu và cái vấn đề đó từ ra những cái đồ án mà là kéo dài nó không tới đâu, rồi những cái nhà thầu là kia đó làm những cái lỗ hổng rất là lớn và ngày đó là hết chút nữa, mặc dù là trên cái tư duy là trung tâm trung ương đảng sẽ phái bổ trợ lại với nhau, đặc biệt đó phe của Tô Lâm thuộc phe của nhà nước gần như đó là cái sự an toàn cho họ. Còn như nếu trường hợp này đưa ra đó là chỉ thanh toán cá nhân để dằn mặt lại với nhau để từ đó chỉ hưởng lợi thôi. Do đó thì chúng ta thấy cái chuyện này nó phải là chuyện mới đâu. Mà đối với người Việt thì chúng ta không phải chỉ thành nước mà ngay cả hai đại đều rất là lành cho cái vấn đề chủ quyền cũng như là cái vấn đề là được thành ở thành nước của chúng ta cũng có tiền. Cái vấn đề mua tiền cũng được, đó là cái ý nguyện ở Việt Nam như là vậy. Cho nên cái vấn đề mà đã có thăng tiền hay cách thức nào đó không hết thuốc chữa luôn và thì ra là cái thay đổi chế độ thôi đó tôi đang mong.
1: Vâng, chúng tôi hiểu cái câu hỏi của vị thính giả này đó là trước đây đó nộp cái tiền mà gọi là khắc phục hậu quả theo cái từ ngữ của Cộng sản Việt Nam đó, khi mà ra tòa đó, thì tòa sẽ căn cứ theo đó để mà giảm án bớt. Còn bây giờ đó, cái luật mới này đó là nếu mà tham quan mà bị bắt về vấn đề tham nhũng mà nộp tiền đó thì coi như là khỏi cần ra tòa. Mà khỏi cần ra tòa thì coi như là đâu có tội. Có nghĩa là được tha bổng luôn. Thì cái luật này nó hơi khác với cái trong quá khứ một cái chút xíu trong cái chuyện này. Nó mở đường cho vấn đề tham nhũng chắc càng lúc nó càng nở rộ ở Việt Nam. Xin ý kiến cuối của anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, thưa anh.
2: Tôi xin phép không có đóng góp ý kiến này, tại vì luật rừng ở bên Việt Nam nó nhiều quá, thưa anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Xem ra thì phải nói rằng những cái luật này đã trong tương lai đưa ra đó, thì chúng ta thấy là tha hồ mà tham nhũng nó sẽ tràn lan ở tại Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Anh Nam Phong cũng như là anh Hoàng Thế Dân xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh và chương trình thứ 6 của tuần.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói chuyện hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay Bắc California khá nóng. Nhiệt độ lên đến 95 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và trong inland có nơi còn hơn cả 100 độ F. Riêng San Jose thì khoảng 95 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và thấp nhất vào ban đêm là 63 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số là 92 độ F rồi thưa quý vị. Bầu trời dĩ nhiên trong xanh với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp nhiệt độ sẽ hạ giảm đôi chút và hạ giảm dần vào những ngày đầu tuần sau. Vâng, thưa quý vị, dĩ nhiên sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở vùng Bắc California. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này rất thấp, chỉ có 16%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 11 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 26 tháng 4 có mây từng phần và cảnh báo về ô nhiễm có sóng cao ở bãi biển. Ngày thứ năm thì có nhiệt độ cao là 76 độ và thấp ban đêm là 84 độ và gió hướng tây tây nam 7 dặm một giờ. Ban đêm gió hướng tây bắc 5 dặm một giờ. Các suất về mưa 0% và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 40 sáng và lặn lúc 7 giờ 56 tối. Chiều dài ban ngày là 14 giờ 16 phút và tâm mọc lúc 2 giờ 30 tối và lặn lúc 4 giờ 26 chiều. Dự báo cho ngày mai thứ 6 thì có nhiệt độ cao 38 độ và thấp tăng lên là 65 độ. Bây giờ chị Tin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến thời tiết. Cơ quan khí tượng quốc gia đã đưa ra lệnh cảnh cáo nắng nóng không những ở Bắc California mà ở khắp nước Mỹ, từ miền Đông qua đến miền Trung Tây cho tới miền Tây. Lý do là do nhiệt độ ẩm và cao. Ở vùng vịnh Bay Area ở Bắc California, lệnh cảnh cáo lên hiệu lực vào ngày thứ Năm, tức là ngày hôm nay, ở San Jose, Oakland, Fremont, và nhiệt độ dự trù có thể có nơi lên đến 103 độ F. Vùng Central Valley của California cũng có lệnh cảnh cáo là nắng nóng, nhiệt độ có thể lên đến 105 độ F ở Bakersfield và Fresno từ thứ Năm cho tới thứ Bảy. Ở vùng Trung Tây, lệnh cảnh cáo nắng nóng có hiệu lực vào ngày hôm nay từ Detroit, Michigan cho tới South Bend, Indiana cho tới Cleveland ở Ohio. Chỉ số độ ẩm cao, nhiệt độ mà cơ thể của con người có thể cảm nhận dự trù lên đến khoảng 100 độ F. Và ở vùng Đông Bắc, lệnh cảnh báo nắng nóng trải dài từ Burlington ở Vermont đến Wilmington ở Delaware vào ngày hôm nay và ngày mai. Chỉ số độ ẩm hôm thứ Năm lên đến 99 độ F ở thành phố New York và 103 độ F ở Baltimore, Maryland. Vào ngày mai, chỉ số độ ẩm dự trù vọt lên 101 độ F ở thành phố New York, 104 độ F ở Philadelphia, Pennsylvania, 102 độ F ở Washington, D.C. và 107 độ F ở Raleigh, North Carolina, New York, Washington, D.C. và Raleigh có thể đạt được cơn nóng kỷ lục. Tài xế ở các vùng Đông Bắc cũng nên chuẩn bị đối phó với có thể sẽ có những cơn mưa dông lớn bất chợt vào tối ngày hôm nay và tối ngày mai. Vâng, thưa quý vị, đó là sơ qua về vấn đề cảnh báo thời tiết. Và tiếp theo là tin tức liên quan đến vấn đề giải túc cầu thế giới ngày hôm nay đã chính thức khai mạc. Và cái buổi khai mạc đầu tiên với trận đá đầu tiên hiện giờ đang diễn ra tại Mễ Tây Cơ. Và hai đội đang mở màn, đó là đội Mễ Tây Cơ và đội Nam Phi. Bầu không khí háo hức của ngày hội túc cầu lớn nhất hành tinh cũng đang gặp trở ngại về cái chính sách nhập cư khá cứng rắn của Hoa Kỳ. Mặc dù giới chức liên bang khẳng định là những cảnh sát di trú, tức là lực lượng cảnh sát ICE, sẽ không có tiến hành những cuộc truy quét những người nhập cư bất hợp pháp tại các sân vận động diễn ra các trận đấu, nhưng mà những người hâm mộ và đặc biệt là cộng đồng nhập cư vẫn lo lắng và dè dặt. Bộ trưởng Bộ Nội an là Mark Warner Mullin nhấn mạnh rằng các cảnh sát di trú sẽ không có thực hiện những chiến dịch bắt giữ hàng loạt tại các trận đấu World Cup. Ông nói là chúng tôi không đến đó để truy bắt hàng loạt người nhập cư. Và ông giải thích cái sự hiện diện của những lực lượng an ninh này chủ yếu nhằm bảo đảm an ninh, chống hàng giả, chống vé giả và chống những hoạt động tội phạm, khủng bố, v.v. Tuy nhiên, vẫn theo tin tức cho biết những biện pháp hơi mạnh tay của Hoa Kỳ đối với vấn đề nhập cư trong năm qua, bao gồm tại một số các thành phố mà tổ chức, đã khiến mọi người có một ít lo ngại. Và các cơ quan truyền thông cho biết là đội tuyển của Iran đã phải chuyển địa điểm tập trung để mà huấn luyện từ Arizona qua Mễ Tây Cơ. Một số viên chức của phái đoàn Iran, ngoại trừ cầu thủ, đã bị từ chối không cho thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, bên mạng xã hội lan truyền hình ảnh của một cầu thủ của đội Senegal đã bị nhân viên an ninh khám xét kỹ hơn mức bình thường ngay khi đội tuyển vừa xuống phi cơ. Nhưng mà bên phía di trú nói rằng đây chỉ là những cái thủ tục khám xét thông thường mà thôi. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 15 điểm và Dow Jones tăng 287 điểm và Nasdaq tăng 102 điểm, vàng giảm 32 Mỹ Kim hay là 4.101 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 26.326 đồng cho tiền Việt Nam. Và giá dầu thô hôm nay là 92.86 đồng Mỹ, 92.86 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Vụ cháy rừng tại Camp Wellington thiêu rụi 560 mẫu anh từ lan rộng đã được chặn. Các đội cứu hỏa trên mặt đất và trên không đã nỗ lực dập tắt một vụ cháy rừng tại Camp Wellington vào thứ Tư. Vụ cháy bắt đầu vào khoảng 10 giờ sáng gần đường Soto Tree Drive, giao với đường Riverside Road. Chưa có báo cáo về thương vong hay là thiệt hại về nhà cửa. Cảnh báo sơ tán đã được ban hành. Vụ cháy được đặt tên là vụ cháy tháng 11 đã thiêu rụi 560 mẫu anh và chưa được khống chế hoàn toàn 0%. Theo khô khoai thì tốc độ lan rộng của đám cháy đã được ngăn chặn. Sở cứu hỏa Camp Wellington đang phối hợp với sở cứu hỏa ở Oceanside và khô khoai theo các quan chức tại Wellington và sở cảnh sát Oceanside cho biết. Và không có mối đe dọa nào đối với nhân viên đóng quân tại căn cứ và không có mối đe dọa nào với nhà ở trong căn cứ. Và thị trưởng Gloria sẽ ký ngân sách do hội đồng thành phố thông qua bất chấp những lo ngại. Không phải tất cả thư viện và trung tâm giải trí của thành phố đều sẽ được cấp đầy đủ kinh phí, nhưng việc sử dụng công nghệ nhận dạng biển số tự động sẽ tiếp tục được áp dụng trong ngân sách năm tài chính năm 2026 đến 2027 do hội đồng thành phố San Diego thông qua. Hôm thứ Tư, thị trưởng South Gloria cho biết ông sẽ ký ngân sách từ bỏ quyền phủ quyết hoặc là quyền phủ quyết từng khoản mục Nhưng ông nói rằng ông không hài lòng với một số khía cạnh. Quyết định thông qua ngân sách vào cuối ngày thứ ba được đưa ra sau nhiều giờ lắng nghe ý kiến của công chúng và cuộc tranh luận úp chót của hội đồng. Và một bản tin tiếp theo đó là cập nhật bầu cử cho biết ứng cử viên Cộng hòa Steve Hilton sẽ đối đầu với Petra vào tháng 11. Ứng cử viên đảng Cộng hòa Steve Hilton sẽ tiến vào cuộc bầu cử toàn quốc tháng 11 để tranh chức thống đốc California, tạo nên một cuộc cạnh tranh đầy khó khăn với ứng viên đảng Dân chủ Xavier Becerra, người đã hứa sẽ cắt giảm chi tiêu các quy định nếu đắc cử. Hilton là một người Mỹ gốc Anh, từng là người dẫn chương trình của Fox News, đã giành được 25% số phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 2 tháng 6, với khoảng 88% số phiếu đã được kiểm đếm tính đến tối thứ ba. Đối thủ của ông Becerra là cựu tổng trưởng lý bang và cựu bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, người nổi lên từ một nhóm lớn các ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Và một cái bản tin nữa đó là việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở San Diego có thể sẽ tốn kém hơn một chút bắt đầu từ mùa thu này. Hiệp hội chính quyền San Diego cùng với hệ thống vận tải đô thị San Diego và khu vận tải Bắc quận đã tổ chức một buổi họp mở công khai vào thứ ba để thu thập ý kiến đóng góp về đề xuất tăng giá vé. Hiện tại, để đi xe bus hoặc xe điện, hành khách chỉ cần trả $2.50 cho

0: chúng ta thường xuyên thử sử dụng phương tiện giao thông công cộng hàng tháng cho biết. Và một cái bản tin nữa là ba nghi phạm bị bắt giữ sau hàng loạt vụ trộm xe gốc ở hạt San Diego. Theo sở cảnh sát Cordoba, ba nghi phạm đã bị bắt giữ sau một cuộc điều tra về một loạt vụ trộm xe gốc ở quận San Diego. Cảnh sát cho biết quận San Diego đang trải qua sự gia tăng đáng kể các vụ trộm xe gốc đời mới, với ít nhất là 12 vụ trộm được báo cáo tại Cordoba kể từ tháng 8 năm 2025 và thêm 2 vụ trộm nữa vào tháng 2026. Sau đó, các nhà điều tra xác định rằng những chiếc xe gốc bị đánh cắp và chiếc xe khả nghi đã được lái sang Mexico. Và một bản tin của San Diego nữa là đó là tại sao rất nhiều chủ nhà California lại chuyển đổi công ty bảo hiểm nhà cửa vào năm 2006. Có một sự thật đơn giản mà hầu hết chủ nhà không biết, và nếu nhiều người tận dụng điều này, họ có thể tiết kiệm hàng trăm đô la mỗi năm. Dưới đây là một sự thật đơn giản theo các chuyên gia. Nếu bạn hiện đang được bảo hiểm trên 50 tuổi và sở hữu ngôi nhà của bạn hơn 90 ngày, sống trong khu vực có mã giết đủ điều kiện, khi đó bạn có thể đủ điều kiện nhận được một trong những mức phí bảo hiểm nhà ở thấp nhất hiện có. Ngoài ra, nếu bạn sống tại nhà mình hơn 5 năm, bạn có thể nhận được mức giảm giá lớn hơn nữa. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vụ rò rỉ hóa chất vừa rồi ở Nam California. Bên phía cơ quan điều tra FBI, họ cho biết họ vừa tiến hành khám xét và thu giữ hàng loạt những tài liệu, những thiết bị cùng những cái mẫu hóa chất tại nhà máy GKN Astrobase ở Garden Grove gần 3 tuần sau cái vụ rò rỉ hóa chất, làm cho khoảng 50.000 người phải di tản khẩn cấp. Báo chí loan tin cho biết cuộc khám xét diễn ra vào thứ Tư, tức là ngày hôm qua, theo trác tòa do một chánh án liên bang ký. Nhân viên FBI đã tìm kiếm và thu giữ những mẫu chất bên trong bất kỳ những cái bồn, những cái thùng chứa lớn, những thùng phi, những cái bể nước, những bình chứa, hoặc là những vật chứa nào bị nghi ngờ, hoặc là đã từng chứa cái hóa chất methyl metacillin hoặc là bất kỳ cái chất nguy hại nào khác. Lệnh khám xét này cũng yêu cầu các nhân viên thu giữ những hồ sơ liên quan đến bất kỳ thiết bị làm mát hoặc là thiết bị nào khác được sử dụng để kiểm soát hoặc là để điều chỉnh nhiệt độ. Hãng thông tấn AP đã dẫn lời phát ngôn viên của công ty này trả lời về cuộc điều tra và cho biết đang hợp tác với các cơ quan điều tra ở Garden Grove và sẽ tiếp tục làm như vậy. Ông Steve Carling, phó chủ tịch cao cấp của hãng này, đã phát biểu tại cuộc họp đặc biệt của hội đồng thành phố vào tối ngày thứ Ba. Ông gửi lời cảm ơn đến lực lượng cứu hỏa và những nhà lãnh đạo địa phương đã có thể đối phó kịp thời với sự việc tai nạn tại nhà máy, nơi có hơn 500 nhân viên làm việc, đồng thời gửi lời xin lỗi đến cộng đồng cư dân. Ông nói rằng thay mặt cho nhà máy và thành phố ở tại Garden Grove, tôi bày tỏ sự hối tiếc khi sự việc này xảy ra. Khi ngồi đây, tôi thấu hiểu và nhận thức rõ đây là một cái sự việc gây ra nhiều xáo trộn và tạo ra tâm lý bất an cho trong cộng đồng. Điều này đặc biệt gây lo ngại cho chúng tôi tại công ty, bởi vì chúng tôi có mối liên kết lâu dài và sâu sắc với cộng đồng tại đây. Vụ rò rỉ hóa chất xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 chiều ngày thứ Năm, ngày 21 tháng 5 vừa qua, khi mà một bồn chứa khoảng 34.000 gallon hóa chất để sản xuất nhựa trong kỹ nghệ hàng không của một xí nghiệp trên đường Western Garden Grove bị rò rỉ. Cư dân và doanh nghiệp trong khu vực kéo dài từ đường Garden Grove về hướng Bắc, dọc theo con đường Pitt lên tới đường Orangewood về hướng Tây, qua tới đường Western, phải lật

0: di tản khẩn cấp theo lệnh. Công ty này là công ty sử dụng cái hợp chất MMA. Đây là một hợp chất được sử dụng rộng rãi trong việc sản xuất loại nhựa acrylic, loại kiến plexiglass, lớp phủ công nghiệp và một số vật liệu y tế. Theo cơ quan bảo vệ môi trường thì việc tiếp xúc với hóa chất này có thể làm cay mắt, bị ngứa da và bị ảnh hưởng đường hô hấp, đồng thời dẫn đến những vấn đề thần kinh nếu mà bị nhiễm ở nồng độ cao hoặc là trong thời gian kéo dài. Cuộc điều tra của cơ quan FBI dự trù sẽ kéo dài trong nhiều tuần và có thể làm sáng tỏ cái sự việc bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật ngoài ý muốn hay là từ những sai phạm trong cái chuyện quản lý an toàn tại nhà máy. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 cho biết là 12 thí sinh bị đình chỉ ngay môn thi đầu tiên. Sau buổi thi môn ngữ văn sáng ngày 11 tháng 6, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận hơn 5.300 thí sinh không tham dự kỳ thi và 12 thí sinh bị đình chỉ, trong đó phần lớn vi phạm liên quan đến điện thoại di động. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì tổng số thí sinh dự thi môn ngữ văn là 1.203.039 trên tổng số 1.208.356 thí sinh đăng ký dự thi. Như vậy có 5.317 thí sinh vắng mặt trong buổi thi đầu tiên. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết 12 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ. Trong số này là 11 thí sinh sử dụng điện thoại và 1 thí sinh sử dụng tài liệu trong phòng thi. Và hơn 50.000 ca sốt xuất huyết sau 5 tháng. Dịch bệnh phá vỡ quy luật cũ. Hơn 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết dengue đã được ghi nhận trên cả nước trong 5 tháng đầu năm 2026. Dịch bệnh không còn tập trung ở một số khu vực hay là nhóm tuổi nhất định mà đang ảnh hưởng rộng lớn tới nhiều nhóm dân cư. Và một cái bản tin nữa đó là trang web khoái đảng toàn cầu bị tấn công hơn 300 triệu lượt. Đảng Cộng sản Trung Quốc bị nghi đứng phía sau. Trung tâm dịch vụ khoái đảng toàn cầu có trụ sở tại New York cho biết trang web và các nền tảng liên quan của họ gần đây hứng chịu một đợt tấn công mạng quy mô lớn từ Trung Quốc. Trong vòng 45 phút, hệ thống đã chặn hơn 300 triệu lượt truy cập độc hại với đỉnh điểm hơn 110.000 lượt truy cập mỗi giây. Đợt tấn công kéo dài từ trước cuộc gặp gỡ giữa Trump và Tập Cận Bình cho tới cuối tháng 5. Google xác nhận đây là hành vi tấn công của tin tặc có liên hệ với chính phủ. Và Mỹ tranh cãi về cải cách H-1B. Phí visa 100.000 USD có khả thi. Thẩm phán liên bang khu vực Boston, ông Lee Sukin ngày 8 tháng 6 đã ra phán quyết trong một vụ kiện 20 tổng trưởng lý bang thuộc đảng Dân Chủ đệ trình ngăn chặn chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dựng mức phí 100.000 Mỹ Kim đối với hồ sơ xin thị thực lao động H-1B. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến tình hình chiến sự tại Iran. Sau những cuộc tấn công qua lại giữa Hoa Kỳ và Iran trong khoảng thời gian mấy ngày vừa qua, thì ông Trump đe dọa sẽ đánh mạnh vào một cơ sở năng lượng trên một cái hòn đảo của Iran và chuẩn bị ra lệnh tấn công, nhưng mà đến giờ phút cuối, đột nhiên ông Trump tuyên bố hủy bỏ kế hoạch tấn công này. Ông nói cái lý do là cuộc đàm phán với giới lãnh đạo Iran đã bắt đầu có kết quả và hai bên sắp sửa đạt được cái thỏa thuận để mà kết thúc cuộc chiến. Đó là theo lời ông cho biết. Ông nói là dựa trên cuộc đàm phán với Iran được đưa lên cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và đã được đồng ý. Tôi, Tổng thống của Hoa Kỳ, xin được hủy kế hoạch không kích và ném bom Iran vào tối ngày hôm nay. Đó là lời ông ghi trên mạng xã hội. Tổng thống Trump cho biết là cuộc đàm phán và những cái điểm cuối cùng của thỏa thuận hòa bình đã được tất cả các bên liên quan chấp thuận, trong đó có Hoa Kỳ, Do Thái, Saudi Arabia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan, Ai Cập và một số những nước khác. Lệnh phong tỏa cảng Iran thì vẫn tiếp tục cho tới khi hoàn tất những thỏa thuận. Không lâu nữa chúng tôi sẽ công bố thời gian và nơi ký kết những thỏa thuận này. Trước đó, hôm ngày thứ Năm thì Tổng thống Trump đã cảnh cáo sẽ đánh Iran rất mạnh vào tối cùng ngày và nắm quyền kiểm soát hoàn toàn kỹ nghệ dầu khí Iran, giữa lúc hai bên tiếp tục giao tranh khiến cho dư luận lo lắng là cuộc chiến toàn diện sẽ bùng lên một cách dữ dội. Đây không phải là lần đầu tiên mà Tổng thống Trump nói là sắp đạt được thỏa thuận với Iran, nhưng mà Iran có gửi thỏa thuận dự thảo mới nhất cho Hoa Kỳ thông qua phái đoàn trung gian Qatar trong tuần này. Mấy ngày qua thì giới chức Hoa Kỳ liên lạc thường xuyên với phái đoàn trung gian Qatar, bất chấp Hoa Kỳ và Iran vẫn tiếp tục đánh phá nhau trong vài ngày liên tục. Trước đó thì phái đoàn Qatar đã tới Iran trong tuần này để bàn về thỏa thuận có thể làm cách nào để kết thúc cuộc chiến. Tổng thống Trump tuyên bố là hủy kế hoạch tấn công Iran trong ngày thứ Nhì hai bên giao tranh, sau khi mà Iran bắn rơi một trực thăng quân sự của Hoa Kỳ, và ông Trump bày tỏ thất vọng với tiến trình đàm phán. Hoa Kỳ không kích Iran sau đó, và Iran cũng trả đũa bằng cách bắn vào những căn cứ quân sự ở Hoa Kỳ ở khắp vùng Trung Đông. Giá dầu bây giờ đã giảm sau khi Tổng thống Trump thông báo hủy kế hoạch tấn công Iran. Giá dầu thô của Hoa Kỳ giảm 2%, còn 87 đồng một thùng, và giá dầu Brent quốc tế giảm khoảng 3%, còn 90 đồng một thùng. Trong khi đó, chứng khoán thì lại tiếp tục tăng điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 810 điểm, tương đương khoảng 1.6%. S&P 500 tăng 1.3% và Nasdaq tăng 1.8%. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin tiếp theo một cái bản tin là Bộ Ngoại giao Mỹ siết chặt kiểm soát hoạt động du lịch sinh con trên toàn cầu. Hôm thứ Tư ngày 10 tháng 6, The Rewind đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ đang tăng cường kiểm tra các trường hợp du lịch sinh con tại các lãnh sự quán trên toàn cầu, đồng thời phát hiện nhiều đường dây tổ chức hoạt động này. Và một cái bản tin nữa đó là ông Trump đề nghị Quốc hội kéo dài hiệu lực đạo luật giám sát tình báo nước ngoài. Hôm thứ Tư ngày 10 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đăng bài kêu gọi Quốc hội gia hạn đạo luật giám sát tình báo nước ngoài thời gian ngắn trong lúc diễn ra World Cup và lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ. Đạo luật này sẽ hết hiệu lực trong tuần này. Và một cái bản tin nữa là 22 nước đồng loạt lên án các hoạt động đe dọa của Iran tại phương Tây. Ngày 10 tháng 6, 22 quốc gia gồm có Mỹ và các nước đồng minh trong Liên minh châu Âu, tức là EU, Anh, Úc và New Zealand đã ra tuyên bố chung lên án các hoạt động đe dọa an ninh quốc gia do Iran thực hiện tại châu Âu, Bắc Mỹ và Úc. Và một cái bản tin nữa là Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt nhiều thực thể Trung Quốc, Hồng Kông vì hỗ trợ Iran mua vũ khí. Chính phủ Mỹ ngày 10 tháng 6 công bố lệnh trừng phạt đối với 11 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc tham gia hỗ trợ Iran mua sắm vũ khí và thiết bị quốc phòng. Trong số này có nhiều công ty và cá nhân hoạt động tại Trung Quốc, Đại Lục và Hồng Kông bị cho là đã hỗ trợ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và Bộ Quốc phòng kiêm hậu cần lực lượng vũ trang Iran xây dựng các mạng lưới mua sắm quốc phòng ở nước ngoài. Và một cái bản tin nữa đó là Mỹ triệt phá 13 trang web giả mạo liên quan tình báo Trung Quốc. Tư pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang FBI vào 10 tháng 6 thông báo đã thu giữ 13 trang web bị nghi có liên quan đến các hoạt động tình báo của Trung Quốc. Theo giới chức Mỹ thì các trang web này sử dụng bỏ bọc và các công ty tư vấn và trang tuyển dụng giả nhằm tiếp cận những người Mỹ hiện đang hoạt từng nắm giữ quyền tiếp cận thông tin mật của chính phủ và quân đội với mục đích thu thập thông tin nhạy cảm và bí mật của quốc gia. Và ông Trump tiết lộ là chiến dịch bí mật của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. Hôm thứ Tư 10 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã thực hiện một chiến dịch bí mật nhằm hỗ trợ tàu hàng và tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Hiện nay, các tàu chở dầu với tổng cộng 100 triệu thùng dầu đã rời khỏi eo biển này. Ông Trump cũng giải thích lý do vì sao phải tiến hành chiến tranh với Iran trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang ở giai đoạn tốt nhất. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay liên quan đến một viên chức của Hoa Kỳ tại Miến Điện. Cảnh sát Miến Điện vừa ra lệnh bắt giữ một phụ nữ người Thái Lan để điều tra về cái chết của một viên chức ngoại giao Hoa Kỳ. Việc này từng xảy ra tại một khách sạn ở thủ đô thương mại Ngưỡng Quảng của Miến Điện vào tháng trước. Theo tin tức loan vào ngày hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, chúng tôi có thể xác nhận cái chết của một nhân viên chính phủ Hoa Kỳ được cử đến Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Ngưỡng Quảng. Ngưỡng Quảng được gọi là Rangoon trong cái thời kỳ thuộc địa. Để tôn trọng quyền riêng tư của gia đình và người thân, chúng tôi sẽ không có thêm thông tin nào để cung cấp vào lúc này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong thư trả lời các câu hỏi từ các cơ quan truyền thông đang muốn tìm thêm tin tức về việc này. Theo ba nhân viên ngoại giao tại Miến Điện, những người yêu cầu giấu tên vì không được phép thảo luận về sự việc. Nạn nhân bị phát hiện đã bị chết cách đây khoảng 2 tuần tại Sakura President and Hotel, một khu lưu trú cung cấp dịch vụ thuê dài hạn và là địa điểm quen thuộc đối với các nhà ngoại giao, doanh nhân cũng như du khách quốc tế. Nơi này tọa lạc cách tòa đại sứ Hoa Kỳ khoảng 1.5 cây số. Theo tin tức cho biết, những nhân viên ngoại giao này cho biết cảnh sát đang giải quyết sự việc theo hướng của một vụ án có khả năng là giết người và hiện đang tạm giữ một phụ nữ người Thái Lan. Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết họ đã cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho người phụ nữ đang bị giam giữ và thông báo cho gia đình bà biết, nhưng từ chối đưa ra thêm về bình luận về việc này. Đây hiện là vấn đề liên quan đến công tác hỗ trợ lãnh sự và cuộc điều tra của cảnh sát đang thực hiện thông qua các chương trình chính thức phù hợp. Bộ Ngoại giao Thái Lan đã cho biết như vậy với báo chí. Giới chức của Miến Điện cung cấp rất ít thông tin cho bên phía truyền thông. Cảnh sát trực tại đồn cảnh sát phụ trách khu vực của khách sạn Sakura đã từ chối bình luận và không trả lời phóng viên khi được hỏi. Quản lý khách sạn Sakura cũng không đưa ra lời bình luận gì với báo chí. Vâng, bây giờ đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Vâng, tiếp theo một cái bản tin từ đài AFP. Pakistan tấn công Afghanistan, 26 người thiệt mạng. Vụ tấn công ngày 10 tháng 6, 2026 tại biên giới Afghanistan được coi là một vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ nhiều tuần qua. Chính quyền Islamabad khẳng định đã oanh kích chính xác và có tính toán nhắm vào nhiều nhóm vũ trang liên quan đến lực lượng Taliban ở Pakistan. Về phía Afghanistan, chính quyền tuyên bố trong số những người thiệt mạng có nhiều dân thường, trong đó có 11 trẻ em. Và một cái bản tin nữa đó là cũng từ đài AFP. Lần đầu tiên giới khoa học khám phá ra một nghĩa địa cá voi ở độ sâu 7.000 mét, trải dài theo một hành lang 1.2 km ở đáy Ấn Độ Dương, ngoài khơi phía tây nước Úc. Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Nature ngày 10 tháng 6 năm 2016. Đây được xem là như một khám phá độc nhất vô nhị. Khu vực này được ghi nhận số gần 500 bộ xương và hóa thạch cá voi. Trong đó có những mẫu có tới 1,5.3 triệu năm tuổi. Các nhà khoa học cho rằng cá voi chết với số lượng lớn tại khu vực này vì đây là một vùng kiếm ăn quan trọng của cá voi, kết hợp với một rãnh hình chữ V giúp đưa cá voi xuống đáy biển. Theo các nhà nghiên cứu, các cá voi này đã tạo nên một hệ sinh thái biển sâu phong phú, nuôi dưỡng nhiều loài sinh vật, trong đó có thể có những loài chưa từng được khoa học mô tả. Và đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego, và Huệ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình hôm trước hôm nay. Và xin thông báo là quý vị có mua thuốc qua đà thì cứ liên lạc với anh Đạt ở tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng quầy Huế, sẽ có đủ loại thuốc của nhà thuốc qua đà. Và quý vị khỏi đi xuống dưới đài xa quá. Đây là một cái bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego, và Huệ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nói xét hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đồng.
0: Vâng, cảm ơn chị Huệ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Kính chào chị Huệ Hương. Nam Phong kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu.

hãy cho đi. Thực chất của tình yêu thương là từ bỏ ý thức về bản thân mình, nhưng chính khi hy sinh và quên mình đi là ta đã nhận về điều quý giá nhất, cũng như tìm thấy và làm chủ được bản thân mình. Herao. Cậu bé với chiếc chân trái phải mang khung thép trong suốt 4 tháng qua, về đến nhà, trên tay ôm một chú chó con. Chú cún này bị tật ở xương hông, nên chỉ có thể đi được những bước khập khiễng. Việc cậu bé chọn mua một chú cún bị tật khiến bố mẹ cậu vừa ngạc nhiên vừa xót xa vì thương cảm. Những điều khiến họ ngạc nhiên hơn nữa, đó là từ ngày có người bạn mới, cậu bé như trở thành một con người khác, lúc nào cũng tươi vui, tràn đầy hy vọng. Ngay từ ngày đầu tiên đón chú cún về nhà, cậu bé đã cùng mẹ đến gặp bác sĩ thú y để tìm ra cách chữa trị tốt nhất cho cún con. Bác sĩ khuyên rằng cậu bé phải chịu khó xoa bóp, kéo căng chân của chú cún đều đặn mỗi sáng và dắt chú đi dạo ít nhất một dặm mỗi ngày, thì các cơ xung quanh chiếc hông bị vẹo của chú cún con sẽ dần trở lại mạnh khỏe. Cơ may trở lại bình thường của cún con là hoàn toàn có thể và tùy thuộc rất nhiều ở cậu bé. Mặc dù chú cún cứ rên rỉ khó chịu mỗi lần cậu bé xoa bóp chân cho chú, và dù cậu bé luôn cảm thấy chân trái đau nhức mỗi khi dẫn cún đi dạo, nhưng trong suốt 2 tháng trời, cả hai đã nghiêm túc tập luyện theo chế độ phục hồi dành riêng cho họ. Vào tháng thứ 3, cả hai đã có thể đi được 3 dặm mỗi sáng trước khi cậu bé đến trường mà không hề cảm thấy đau chân tí nào. Vào một sáng thứ 7, khi cả hai đang trên đường trở về sau buổi tập như thường lệ, thì bất thình lình, một chú mèo nhảy ra khỏi bụi cây bên đường, khiến cún con hết sức hoảng hốt. Chú nhảy chồm lên, giật tung dây xích ra khỏi cổ, rồi phóng như tên bắn ra giữa dòng xe cộ. Cún con va phải một chiếc ô tô, bị hất tung lên vệ đường. May mắn thay, chú chó vẫn còn thoi thấp thở. Ghì chặt người bạn nhỏ yêu thương vào lòng, cậu bé đi nhanh về nhà, không để ý thấy cái khung thép bên chân trái của mình đã bong ra từ lúc nào. Mẹ cậu tất tả đưa chú chó đến bệnh viện thú y. Trong khi cậu bé đang lo lắng chờ đợi bên ngoài, mẹ cậu ôm cậu vào lòng, nghẹn ngào nói trong nước mắt. Ôi, con không để ý thấy điều gì ư, con đã có thể đi lại bình thường được rồi đấy. Sao lại như vậy hả mẹ? Cậu bé ngạc nhiên. Con trai của mẹ, con bị viêm tủy xương, người mẹ giải thích. Căn bệnh này khiến chân con ngày càng yếu, nhưng nó không thật sự là một căn bệnh nan y nếu con quyết tâm vượt qua nỗi đau đớn và tích cực tập luyện hàng ngày. Con biết điều ấy, nhưng con lại không tin vào chính mình. Con luôn chống cự, không để bố mẹ giúp con điều trị. Cả bố và mẹ cũng thực sự không biết mình nên làm gì nữa. Nhưng chú cún con đã làm thay đổi mọi thứ. Kỳ diệu thay, khi con giúp chú chó, con cũng đang tự giúp chính mình để trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng mổ hé mở. Bác sĩ thú y bước ra, tươi cười thông báo. Nào, cháu có thể yên tâm, chú chó của cháu sẽ sớm khỏe lại thôi. Chuyện xảy ra ngày hôm đó đã để lại trong lòng cậu bé một bài học sâu sắc. Đó là khi cho đi, cũng chính là lúc chúng ta nhận được. Lúc quên mình là lúc chúng ta tạo nên những điều kỳ diệu của cuộc sống này.

vai kịch cuối cùng. Đó là những ngày hè rực nắng và lộng gió. Ông, một diễn viên già đã về hưu và độc thân, quyết định chuyển về sống với gia đình người em ở một làng quê vắng vẻ. Hầu như chiều nào ông cũng đi dạo một mình trên bãi cỏ rộng ngoài thung lũng để tận hưởng cảm giác yên bình và dễ chịu nơi đây. Tuy vậy, vào cuối mỗi buổi chiều, không khí tĩnh lặng của nơi này sẽ bị phá vỡ bởi âm thanh rộn ràng của một đoàn tàu chạy ngang qua thung lũng trước khi rẽ vào những vách đá và tiếp tục cuộc hành trình. Đoàn tàu phủ đầy bụi đường với những toa hành khách đông đúc như mang theo một thế giới khác lạ đến vùng quê này. Và ông cũng để ý thấy một chú bé đứng đợi đoàn tàu. Chú đứng đó, hồi hộp chờ đợi, và khi đoàn tàu chạy qua, chú vụt đứng dậy, háo hức đưa tay vẫy, chỉ mong có một hành khách nào đó vẫy lại chú. Nhưng mệt mỏi sau một hành trình dài, chẳng hành khách nào để ý vẫy tay chào lại một chú bé không quen biết. Hôm sau, rồi nhiều hôm sau nữa, ông đều nhìn thấy chú bé vẫy tay, nhưng vẫn không một ai vẫy chào lại. Nhìn nét mặt thất vọng của chú bé, tim người diễn viên già như thắt lại. Ông nghĩ, không gì đau lòng bằng việc thấy một em bé thất vọng. Đừng để trẻ con mất lòng tin ở đời sống, ở con người. Hôm sau, người em thấy ông dở chiếc vali hóa trang ra. Ông dán lên mép một bộ râu giả, đeo kính, mượn một chiếc áo vest cũ, mặc vào rồi chống gậy đi. Ông quá gian một chuyến xe ngựa và đi ngược lên ga trên. Ngồi sát cửa sổ toa tàu, ông thầm nghĩ, đây là vai kịch cuối cùng của mình, cũng như phần lớn những vai diễn của mình trước đó. Đây là một vai phụ, một vai rất bình thường, một hành khách giữa bao hành khách đi tàu. Khi đoàn tàu chạy ngang qua cái thung lũng có chú bé đứng vẫy, người diễn viên già nhoài người ra, cười và đưa tay vẫy lại chú bé. Ông thấy chú bé mừng cuống quýt, nhảy cẩn lên, đưa cả hai tay vẫy mãi. Con tàu đi dần, người diễn viên già cảm động đến trào nước mắt. Hơn bất cứ đêm diễn huy hoàng nào ở nhà hát, vai kịch cuối cùng của ông tuy chỉ là một vai phụ, một vai không có lời, nhưng đã đem đến cho chú bé kia niềm hạnh phúc tột cùng. Vai diễn cuối cùng này đã đáp lại sự trông chờ của một chú bé và giúp tâm hồn trẻ thơ ấy không mất đi niềm tin ở cuộc đời.

Thiếu nữ cài hoa. Mary là một nhân viên đồ họa có tài của công ty tôi. Hàng ngày, gần như đúng vào một giờ nhất định, cô chậm rãi bước vào phòng làm việc với một đóa hoa cài trên mái tóc. Mary luôn cài lên tóc mình một bông hoa, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Thường thì đó là một đóa hoa phù hợp với màu trang phục, cài phía sau suối tóc màu nâu hạt dẻ bóng mượt. Trong những dịp như tiệc mừng Giáng sinh tại công ty, việc cài hoa có vẻ thích hợp vì nó tạo nên không khí rộn rã vui tươi. Nhưng trong giờ làm việc thì điều đó trở nên lạc lõng và khiến nhiều người xầm xì bàn tán, nhất là những đồng nghiệp nữ. Một vài người tỏ ra khó chịu về việc này. Họ lên án tính mơ mộng quá đà của Mary, thậm chí còn cho rằng cô ấy đã vi phạm những nguyên tắc cần thiết cho sự nghiêm túc trong môi trường làm việc. Chẳng ai gọi cô bằng tên thật, mà bằng những biệt danh như đóa hoa di động hoặc hoa nữ mỗi khi trò chuyện với nhau. Chẳng hạn như, không biết đóa hoa di động đã hoàn thành bản thiết kế cho dự án Walmart chưa? Câu hỏi như thế thường được cất lên với một nụ cười chế giễu. Tất nhiên là xong rồi, cô ấy luôn làm rất xuất sắc mà. Có thể ai đó sẽ đáp như vậy, kèm theo nụ cười thán phục. Chẳng ai có thể phàn nàn về công việc của Mary, cô ấy thật sự có tài. Chúng tôi luôn thắc mắc vì sao Mary lại cài hoa, nhưng chưa ai hỏi thẳng Mary lý do vì sao cô lại làm như vậy. Có lẽ nếu một ngày nào đó Mary xuất hiện mà không có bông hoa nào như thường lệ, chắc mọi người sẽ ngạc nhiên lắm. Rồi một hôm, Mary không cài hoa thật. Đợi đến khi cô ấy mang bản dự án vào phòng tôi thắc mắc. Sao hôm nay cô không cài hoa? Tôi đã quen nhìn thấy cô cài hoa, đến nỗi cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì ấy. Ồ vâng, Mary lặng lẽ đáp bằng một giọng buồn buồn. Điều này thật khác với tính cách vui vẻ, trẻ trung thường ngày của cô. Tôi cảm giác có một điều gì đó hơi bất ổn. Cô không sao chứ? Tôi hỏi, dù hy vọng rằng sẽ nghe thấy câu đáp. Không sao, tôi vẫn bình thường. Mary ngước mắt lên nhìn tôi. Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sậm ấy, tôi linh cảm rằng mình đã chạm vào một điều gì đó lớn lao hơn cả chuyện cài hoa nhiều. Vâng, cô nói khẽ. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Tôi rất nhớ bà, vì thế nên tôi hơi buồn chút ít. Tôi hiểu rồi. Tôi bối rối, cố tỏ ra thông cảm, nhưng cũng không muốn khuấy động thêm cảm xúc buồn rầu của cô ấy. Tôi biết điều này thật là khó khăn với cô. Không, tôi không sao đâu. Tôi biết mình có vẻ đa cảm một tí, nhưng dẫu sao đối với tôi, hôm nay là một ngày buồn. Ông biết không? Và cô ấy bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. Mẹ tôi bị bệnh ung thư, bà mất lúc tôi chỉ mới vừa 15 tuổi. Đó là một cú sốc quá lớn với tôi, bởi vì mẹ con tôi rất gần gũi nhau. Mẹ rất yêu và hiểu tôi. Khi biết mình sắp chết, bà đã thu lại những lời chúc và nhắn nhủ dành cho mỗi sinh nhật của tôi, từ năm tôi 16 tới năm tôi 25 tuổi. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của tôi. Hồi sáng tôi đã xem cuốn băng video cuối cùng bà chuẩn bị. Tôi thật sự cảm động khi biết chuyện này. Tôi nói, lần này với sự cảm thông sâu sắc trước tâm trạng của Mary. Cảm ơn lòng tốt của ông. Thật ra hôm nay tôi không cài hoa cũng có lý do riêng. Khi tôi còn bé, mẹ thường cài hoa lên tóc tôi. Một ngày nọ, khi bà đang nằm viện, tôi mang vào cho bà một bó hoa hồng mới hái ở vườn nhà. Cầm bó hoa trên tay, mẹ đưa tới gần mũi để ngửi thấy mùi thơm của nó. Thế rồi bà rút ra một bông, kéo tôi lại gần. Bà vuốt tóc tôi, cài bông hoa ấy lên tóc tôi như bà vẫn hay làm hồi tôi còn nhỏ xíu. Cuối ngày hôm ấy, bà mất. Nước mắt Mary lăn tròn. Thế là từ đó trở đi, tôi luôn cài một bông hoa trên tóc. Nó làm tôi có cảm giác như mẹ vẫn còn ở bên tôi, dù chỉ về mặt tinh thần. Thế nhưng, cô thở dài. Hôm nay, trong cuốn video dành cho ngày sinh nhật thứ 25 của tôi, mẹ nói rằng bà rất tiếc vì không được ở bên cạnh chăm sóc bảo ban cho tới khi tôi thật sự trưởng thành.
bà muốn nhìn thấy một dấu hiệu thuyết phục nào đó để chứng tỏ tôi không còn bé bỏng nữa. Tôi gật đầu đồng tình. Tôi hiểu đó là mong muốn của tất cả những người mẹ. Vì thế tôi suy nghĩ, dấu hiệu mà tôi có thể dành cho mẹ là gì? Đó chính là việc cài hoa. Tôi từ bỏ thói quen từ xưa đến nay của mình, một dấu hiệu để chứng tỏ với mẹ rằng tôi đã hoàn toàn trưởng thành. Đôi mắt mơ màng với giọng hồi tưởng, Mary nói tiếp: "Tôi thật may mắn được làm con của mẹ, nhưng tôi không cần phải cài hoa để nhắc nhở mình về những kỷ niệm ngày xưa. Đó chỉ là dấu hiệu bên ngoài của những ký ức quý giá về mẹ. Chúng vẫn ở mãi trong tim tôi, dù tôi không còn cài hoa lên tóc. Ồ, đây là bản dự án. Tôi mong là ông sẽ hài lòng về nó." Mary trao cho tôi bộ hồ sơ đã chuẩn bị chu đáo, có chữ ký của cô và hình một đóa hoa nhỏ vẽ tay bên dưới, ký hiệu của riêng cô. Không biết bao nhiêu lần tôi đã nghe câu: "Đừng bao giờ phán xét người khác khi chưa hiểu rõ về họ." Vậy mà tôi đã không làm được như vậy. Tôi đã đánh giá một cách sai lầm về cô gái trẻ này. Tôi đã khó chịu với việc cài hoa của cô khi chưa hiểu rõ về nguyên nhân sâu xa của nó. Tôi từng tự hào cho rằng mình hiểu biết và nắm vững từng chi tiết của công ty, biết chính xác vai trò, chức năng của từng người một. Nhưng chỉ một tâm tư nhỏ của cô nhân viên có năng lực nhất, tôi lại không buồn tìm hiểu. Thật là sai lầm khi tôi từng cho rằng đời sống cá nhân của một con người không liên quan gì đến công việc của họ. Vì thế, nên vứt bỏ tất cả lại trước khi bước vào cánh cửa văn phòng. Nhưng Mary đã dạy cho tôi được nhiều điều. Hôm ấy, tôi đã biết rằng đóa hoa mà cô gái trẻ ấy cài trên tóc là biểu tượng cho tình yêu dạt dào của cô, là cách thức mà cô duy trì sự gắn bó với người mẹ trẻ đã mất đi khi cô còn thơ ấu. Tôi chăm chú xem bản dự án của Mary, vô cùng hài lòng vì nó đã được thực hiện bởi một người sáng tạo, kỹ lưỡng và có một chiều sâu tâm hồn cũng như năng lực cảm xúc tuyệt vời. Các công trình của cô ấy luôn luôn xuất sắc bởi cô luôn sống bằng trọn vẹn trái tim mình. Đó là một bài học để nhắc tôi nhớ rằng bản thân mình cũng cần phải sống bằng trọn vẹn trái tim.

Lời hứa, Tai Chi bồn chồn đứng trên sân ga chờ ông nội. Bố mẹ bận đi làm nên chỉ đủ thời gian đưa em ra ga chờ ông đáp tàu lửa đến rước về nghỉ hè ở vùng Trung Du. Tai Chi không phải đợi lâu, chỉ chốc sau đã thấy ông xuất hiện từ xa. Trên người là chiếc áo lông to xù. Em hớn hở chạy đến ôm cổ ông, rồi cả hai ông cháu cùng vào xếp hàng mua vé về lại nhà ông. Không ngờ khi đến lượt mình mua rồi, ông mới nhớ đã bỏ quên ví trên chuyến tàu vừa đi ban nãy. Ông lúng túng không biết làm sao, lục tung tất cả các túi trên người, đến nỗi vã cả mồ hôi, trong khi ngoài trời lạnh buốt vì có bão tuyết. Cuối cùng, ông đành phải hỏi mượn cô bán vé 50 đô la để mua vé tàu, và hứa sẽ trả lại cho cô ngay hôm ấy. Vì nền văn hóa Nhật Bản luôn dành cho người già sự tôn kính đặc biệt, cô nhân viên tin lời ông và cho mượn tiền mua vé. Một tiếng sau, tàu đến quê hương của ông nơi vùng Trung Du. Nhưng nào đã xong, hai ông cháu phải đi bộ tiếp hơn 15 phút trong thời tiết khắc nghiệt mới về được tới nhà. Người mệt mỏi, ướt sũng. Nhưng điều đầu tiên ông làm là tới ngay hộc bàn, lấy ra một ít tiền rồi bảo: "Bây giờ ông phải đi ngay cháu ạ. Cháu cứ ở nhà chờ ông nhé. Ông ơi, cháu đói lắm." Tai Chi rên rỉ: "Ông ở nhà làm bánh nướng cho cháu ăn đi. 3 ngày nữa, thế nào mình cũng quay trở lại ga mà. Khi đó ông trả tiền cũng được." Khoác vào người chiếc áo choàng, người ông 60 tuổi đặt tay lên vai cháu, nhẹ nhàng giải thích: "Cháu này, đêm nay ông phải tới ga trước khi quầy bán vé đóng cửa. Đây không phải là chuyện tiền bạc, mà là danh dự của con người. Ông đã hứa với cô bán vé sẽ trả tiền lại vào ngày hôm nay. Và một khi đã hứa, thì chúng ta phải luôn giữ lời, cháu ạ."

nếu có lòng. Mặt trời đỏ úi đang khuất dần sau những rặng cây. Sau một ngày dài mệt mỏi, Châu hối hả lái chiếc Pontiac cũ kỹ trở về nhà. Sinh ra và lớn lên ở thị trấn bé nhỏ này, Châu quen thuộc nó đến từng con đường, từng góc phố. Bỗng đêm mịt mù bắt đầu phủ xuống, trời lất phất mưa và gió thổi lạnh ngắt. Châu điều chỉnh tốc độ, chạy chậm chậm vào một con đường nhỏ và hẹp. Chợt anh nhìn thấy bên kia đường, một người phụ nữ đã luống tuổi, đứng cạnh chiếc xe hơi Mercedes. Không cần hỏi, Châu cũng biết là nó đang bị trục trặc. Châu tắt máy, dừng lại và bước tới bên cạnh bà. Người phụ nữ ấy mỉm cười nhìn anh, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Bà đã đứng đây cả giờ đồng hồ, nhưng vẫn không có ai chịu dừng xe lại giúp đỡ bà. Liệu chàng trai này có phải là người tốt hay không? Trong bộ quần áo tầm tầm và vẻ mặt khắc khổ, hẳn anh đang gặp khó khăn về kinh tế. Châu vội vàng lên tiếng trấn an. Cháu tới chỉ để giúp bác, sao bác không ngồi chờ trong xe cho ấm, ngoài trời lạnh lắm. À, cháu tên là Châu. Châu kiểm tra xe và thấy một bên lốp đã bị xẹp. Tuy chỉ đơn giản như vậy, nhưng đối với người phụ nữ mảnh dẻ ấy, chuyện này chẳng khác gì một thảm họa. Châu trải áo chui vào gầm xe. Trong lúc làm việc, người phụ nữ cúi xuống nói chuyện với anh qua cửa sổ xe. Chỉ 10 phút sau, Châu đã thay xong bánh xe dự phòng. Châu đứng dậy, người lấm lem, còn tay thì trầy trụa. Người phụ nữ ấy rối rít cảm ơn và hỏi anh định lấy công bao nhiêu tiền. Bà bảo Châu đừng ngại, vì nếu không gặp được anh, bà không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình giữa đêm tối. Đường thì vắng như thế này. Thế nhưng thật lòng, Châu chưa hề nghĩ đến chuyện nhận tiền của bà. Đúng là anh đang thất nghiệp, nhưng sửa xe không phải là nghề của anh, và anh giúp bà chỉ vì thấy tội nghiệp mà thôi. Vả lại trước đây đã có rất nhiều người hào hiệp giúp anh trong lúc khốn khó. Nghĩ vậy, Châu từ chối. Cảm ơn bác, nếu bác có lòng, xin hãy giúp người khác.

Châu chờ chiếc xe của người phụ nữ ấy đi khuất, mới rẽ vào con hẻm nhỏ về nhà. Xe chạy được vài dặm, người phụ nữ dừng lại và bước vào một quán ăn nhỏ bên đường. Cô hầu bàn vội lấy khăn cho bà lau mái tóc ướt. Cô vẫn niềm nở và ân cần, dù đôi chân muốn cứng đờ vì phải chạy tới chạy lui từ sáng. Người đàn bà ái ngại nhìn cô gái. Cô đang mang thai và hình như cũng sắp tới ngày sinh nở. Bà chợt nhớ tới lời của Châu. Ăn xong, bà kêu tính tiền và đặt vào đĩa tờ 100 đô la. Khi cô gái hầu bàn đem tiền thối trở ra, người khách đã đi mất. Trên bàn chỉ còn lại một mẩu giấy nhỏ. Con đừng cảm ơn ta, ta cũng từng được giúp đỡ. Nếu con có lòng, hãy nhớ tới người khác. Trên đường về nhà, cô nghĩ miên man. Làm sao người phụ nữ ấy biết được rằng vợ chồng cô đang gặp khó khăn, chồng cô thất nghiệp và tháng sau thì cô sinh con. Đi ngang qua công viên, cô thấy hai bóng người, một lớn một bé, ôm nhau trên ghế đá, tiếng ru khe khẽ nỉ non trong đêm. Dù sao thì mình cũng có chỗ ngủ đêm, có việc làm, cô chạnh lòng nghĩ. Sau đó cô nhẹ nhàng thò tay vào túi, rút số tiền bà lão tặng, đặt xuống bên cạnh người mẹ không nhà đang ru con. Đừng cảm ơn tôi, nếu có lòng, cô hãy nghĩ đến người khác. Và khi cô gái bước vào căn phòng chật hẹp của mình, chồng cô đã ngủ say. Khẽ cởi giày, cô leo lên giường, nhẹ nhàng hôn chàng và nằm xuống. Em về rồi hả cưng, có chuyện gì không em? Chồng cô tỉnh giấc khẽ hỏi. Không, anh yêu, mọi chuyện ổn cả. Châu ạ. À.

lòng tin. Danh dự như que diêm, cháy một lần là hết. Pa Nhon. Tôi làm việc tại một cửa hàng bán thức ăn nhanh. Cũng như những nhân viên khác, công việc của tôi ở đây không cố định ở một vị trí mà luân phiên thay đổi hàng tuần. Nếu tuần trước tôi làm ở quầy phục vụ khách hàng, thì tuần sau tôi lại được chuyển sang làm kiểm kê. Cách đây 3 tuần, công việc của tôi là sắp xếp hàng hóa trong kho lưu trữ ở phía sau cửa hàng. Tôi làm việc ở đó một mình. Vì không ai giám sát, nên tôi cứ đinh ninh rằng nếu mình về sớm vài phút cũng chẳng ai chú ý. Và tôi đã làm như thế, về sớm hơn 5 phút. Tôi không hề nói với bất kỳ ai chuyện mình về sớm, cũng chẳng khấu trừ thời gian vào bảng chấm công cá nhân. Ngày hôm sau, tôi lại về sớm hơn 5 phút. Nhưng nào ngờ, một người được phân công làm tại quầy phía trước đã gọi điện đến báo rằng anh ta sẽ vào ca trễ. Nên người quản lý nhân sự đã đến kho lưu trữ gọi tôi lên làm thay. Tất nhiên, tôi đã không còn ở đó. Kể từ hôm đó, ông chủ không bao giờ tin tôi nữa. Ông luôn để ý kiểm tra tôi từ những chi tiết nhỏ nhất. Nhưng quả thật, tôi không dám phàn nàn gì hơn. Tôi nghĩ là mình đã thật may mắn khi vẫn còn được tiếp tục công việc. Khi bạn lợi dụng một ai đó, bạn sẽ phải trả giá. Ít ra, đó cũng là bài học mà tôi học được. Tôi đã đánh mất niềm tin của ông chủ mình và của cả những người đồng nghiệp đối với mình. Ông chủ không còn bao giờ phân công tôi làm việc ở phía sau nữa. Thậm chí khi ông ấy gọi điện thoại đến để kiểm tra công việc vào những ngày không trực tiếp đến cửa hàng được, thế nào tôi cũng nghe thấy tên mình được nhắc đến vào đoạn cuối của cuộc đàm thoại. Nó tương tự như thế này. Vâng, mọi thứ đều ổn. Vâng, người giao hàng đã đến. Vâng, Connie vẫn còn ở đây. Mọi người đối xử với tôi như thể tôi là một người không đáng tin cậy, và đó là cái giá mà tôi phải trả. Tôi biết mình sẽ còn mất rất nhiều thời gian để lấy lại những gì đã mất. Lòng tin, nếu đã mất đi, rất khó để gầy dựng lại. Tôi biết sự chính trực thật đáng giá.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
1: Vẫn là bài nhạc quen thuộc như ngày nào, nhưng vào mỗi show này thì chúng ta sẽ nghe được những cái lời chia sẻ rất khác biệt của bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những kinh nghiệm của ông đã hành nghề tại Orange County này từ năm 1984 cho đến nay rồi, và không thể thiếu được nhân vật chính của buổi talk show này. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và một lần nữa thì Phú Tài cũng xin gửi lời chào với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị bước vào chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trước khi mà chúng ta sẽ nói về chủ đề của ngày hôm nay rồi, và bước ngay với chủ đề ngày hôm nay, đó chính là về bắp cải. Wow, một cái chủ đề rất là lạ ngày hôm nay. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show của mình ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, bắp cải còn được quen gọi là cải bắp hay là bắp sú. Thưa quý vị, là bắp cải được dùng làm thuốc chữa bệnh từ thời thượng cổ bên Âu Châu, và người ta đã gọi nó là cái thuốc của người nghèo. Ngày nay thì ta đã biết thêm nhiều công dụng khác của bắp cải. Tóm tắt như sau thưa quý vị. Thứ nhất là bắp cải nó chống làm lành vết loét, chống làm lành vết sẹo, nhất là những cái loét ở dạ dày, ở ruột hay là loét ở miệng, bằng cách là người ta cho ăn bắp cải tươi và uống nước bắp cải ép hàng ngày. Và mỗi sáng sớm mà trước khi đi ngủ thì uống khoảng nửa ly nước bắp cải ép. Và thưa quý vị, là từ thập niên 40 thì các công trình nghiên cứu ở Mỹ đã công nhận là tác dụng chữa loét dạ dày của bắp cải, và sau đó được kiểm chứng trên thực nghiệm. Và kết quả cho thấy phần lớn người bị loét dạ dày hay là hành tá tràng đã uống khoảng nửa lít nước bắp cải mỗi ngày trong 3 tuần lễ đã thấy hiệu nghiệm. Cái công hiệu này sau đó đã được các nhà khoa học ở bên Hungary, bên Đức hoặc là bên Ấn Độ chứng minh, mặc dầu bệnh nhân ở mỗi nước đã có sự khác biệt về tập quán dinh dưỡng và địa lý. Thì qua nội soi thưa quý vị, thì các chuyên gia Ấn Độ đã chứng minh được cái sự hình thành một lớp màng nhầy có hai chức năng, vừa che chở vừa tái tạo niêm mạc ở dạ dày dưới tác dụng của bắp cải. Và đến đầu thập niên 70 đó, thì họ đã xác định được một cái hoạt chất có tác dụng bảo vệ niêm mạc ở dạ dày. Và cái hoạt chất này nó chỉ có trong bắp cải tươi, và cái hàm lượng cao khi còn tươi xanh và thu hái vào mùa xuân hay là mùa hè, và hầu như mất tác dụng vào mùa đông thưa quý vị. Theo kinh nghiệm dân gian ở các nước Đông Âu á, thì tác dụng nước ép bắp cải sẽ được gia tăng gấp bội nếu dùng hòa chung với nước ép rau cần tây, tức là cái celery thưa quý vị.
1: À dạ vâng, thưa bác sĩ, vậy thì tác dụng của bắp cải là gì vậy ạ?
2: Thì vào thập niên 70 á, thì các nhà khoa học ở bộ môn y học dự phòng ở Viện Đại học New York

0: đã có cái công trình nghiên cứu tác dụng của bắp cải đối với bệnh ung thư, thì họ thấy những cái điều sau đây, tức là tập quán mà ăn bắp cải càng thường xuyên thì càng ít bị ung thư về đường tiêu hóa. Và thưa quý vị, tất cả các loại cải đều có tác dụng là phòng chống ung thư, nhưng rõ rệt nhất được xác định là bắp cải. Nếu chúng ta ăn một tuần một lần bắp cải thì giảm được 70% xác suất mà bị ung thư ruột. Và nếu 2 tuần ăn một lần, tức là ăn bắp cải sẽ giảm được 40%. Thì cái ông giáo sư Waterberg ở Viện Đại học ở bên Minnesota, từ lâu ông theo đuổi nghiên cứu cái tác dụng chống ung thư của bắp cải. Thì các công trình của ông cho thấy như sau. Thứ nhất là chiết xuất từ bắp cải được một cái nhóm hoạt chất tên là cái chất indole. Cái đấy là cái thực nghiệm mà trên súc vật đã cho thấy cái hoạt chất indole này nó giảm tỷ lệ ung thư vú chỉ còn 1/5 so với cái nhóm mà đối chứng. Và cái liều rất thấp cũng có thể bảo vệ một nửa cái số với súc vật thí nghiệm. Và cái tế bào ung thư thường chỉ phát triển ngấm ngầm và chỉ xuất hiện khi gặp yếu tố thuận lợi. Do đó, cái chiến lược mà phòng chống ung thư là ngăn chặn hình thành các cái điều kiện thuận lợi. Và ở đây dinh dưỡng hợp lý nó có cái vai trò rất là quan trọng. Và chính cái cây bắp cải là một cái giải pháp cần được lưu ý. Tức là cái hoạt chất trong bắp cải nó góp phần bảo vệ cái màng tế bào khỏi bị phân hóa vô tổ chức, hoặc nó trung hòa cái độc chất ngoại lai xuyên ung thư để đào thải ra ngoài, hoặc là cái nước ép bắp cải nó ức chế các chất sinh ung thư ngay ở bên trong tế bào. Khi mà ung thư đã phát triển thì cái hoạt chất bắp cải nó sẽ hạn chế cái mức độ bành trướng tác hại của ung thư, thưa quý vị. Cái hoạt chất bắp cải nó cho thấy là bắp cải sống hay chín là đều có cái tác dụng là phòng bệnh và cái hiệu quả rõ rệt mà khi ung thư chưa bộc phát trong cơ thể. Nghĩa là bắp cải nó có vai trò phòng bệnh hơn là chữa bệnh, dù cho hàng ngày chúng ta chỉ ăn một cái số lượng nhỏ. Thưa quý vị, về cái tác dụng của bắp cải, nó giảm thiểu cái nhiễm độc tố mà sinh ung thư, thì các nhà khoa học ở tại Viện Đại học Johns Hopkins bằng thực nghiệm trên súc vật đó, cũng cho thấy là cái nhóm mà được nuôi bằng bắp cải nó giảm 90% so với cái nhóm mà không nuôi bằng bắp cải. Cũng như ở bên Na Uy đó, thì các nhà khoa học cũng cho thấy cái người mà thường ăn bắp cải ít bị ung thư đại tràng, mặc dầu trước đó đã bị viêm nhiễm mãn tính đường ruột, thưa quý vị. Thì vào cuối thập niên 80 á, thì Viện Ung thư Hoa Kỳ sau 7 cái chương trình mà tiến hành tại nhiều nước á, thì đã kết luận là người mà thường ăn bắp cải á, có thể phòng ngừa ung thư ruột và dạ dày. Ngay với cả ung thư phổi hay là ung thư thực quản hay là thanh quản hay là hậu môn, hay là ung thư tiền liệt tuyến, tức là nhĩ phổ tuyến, và ung thư bàng quang cũng được cải thiện. Và bắp cải có thể làm giảm tỷ lệ ung thư ruột đến 66%. Thành thử người Việt Nam mình hay bị ung thư ruột già đó, nếu hàng ngày chúng ta ăn bắp cải thì sẽ giảm được cái tỷ lệ ung thư, tức là giảm được cái nguy cơ ung thư ruột rất là nhiều. Bắp cải cũng có thể làm hạ cholesterol vào trong máu đó. Tức là bắp cải nó làm mỡ ít lắng đọng lên thành động mạch, thành ra nó làm hạ thấp nguy cơ xơ cứng động mạch gây huyết áp, tức là gây cao huyết áp. Và nó cũng làm giảm những cái mỡ mà lắng đọng trên những cái vành mạch tim nữa, thành ra tốt cho những bệnh về tim. Và có nhận xét ở vùng nào mà dân thường hay ăn bắp cải á, thì ít bị các bệnh về tim mạch, thưa quý vị. Và bắp cải nó cũng giúp ruột tăng thải cái chất độc hại, tức là do bắp cải có nhiều cái chất xơ, chất sợi và nước nó làm tăng cái khối lượng phân gây tăng nhu động ở ruột. Và thử nghiệm trên 19 thanh niên nam tình nguyện khỏe mạnh ăn nhiều cải, tức là ăn nhiều bắp cải thường xuyên liền trong 3 tuần thì thấy cái lượng phân nó tăng hơn 20% so với trước khi thử nghiệm. Và để cải thiện cái chức năng đại tràng tống chất béo và chất độc, nó giảm nguy cơ tự nhiễm độc, thì chúng ta nên ăn chế độ và nhiều bắp cải. Và bắp cải nó cũng có chất mà nó chống vi sinh vật nữa. Thì ở Mỹ người ta thấy trong dân gian thường uống nước ép bắp cải để phòng chống nhiễm khuẩn do nấm ở ngoài da trên đầu tay chân. Và một số bác sĩ ở Mỹ dùng nước ép bắp cải cho bệnh nhân uống, hoặc là lấy nước bắp cải đó để mà chữa nấm ở âm đạo nữa. Bắp cải còn dùng để trị giun sán nếu mà uống trong lúc đói, hoặc là để dùng ngoài chữa mụn nhọt như là dời leo hay là trị những vết sâu bọ đốt nữa. Bắp cải nó cũng có chất mà chống bức xạ nữa. Tức là trong những năm qua có một số công trình thông báo tính chống bức xạ của bắp cải.
1: Dạ thưa bác sĩ, bức xạ có nghĩa là gì vậy ạ?
0: Tức là ngày nay chúng ta thường xuyên tiếp xúc nhiều với những tia xạ, như là ở sở làm hay là trong nhà, như là máy computer hay là TV hay là những cái microwave hay là những cái điện cao thế ở chung quanh nhà, nó có những cái tia bức xạ đó. Thành ra nên cần ăn nhiều bắp cải để chống những tia bức xạ và bảo vệ cho vấn đề sức khỏe. Và một số thí nghiệm cho thấy là bắp cải nó làm giảm cái quá trình chuyển hóa glucose, tức là chất đường đó, và nó làm giảm đường ở trong máu, nên có thể dùng bắp cải để đề phòng những bệnh về những bệnh tiểu đường. Và bắp cải nó cũng có thể chống béo phì, tức là bắp cải nó ít sinh ra calorie, tức là năng lượng, lại nó có cái chất axit tartaric, nó có tác dụng là ngăn chặn không cho những cái chất đường nó chuyển hóa thành chất béo mà nó dự trữ trong người chúng ta, thành ra nó rất tốt cho những người mà bị chứng bệnh mập phì. Và trong các bệnh mà thấp khớp như là thống phong hay là bệnh gao hay là đau những dây thần kinh tọa đó, bắp cải nó có tác dụng là giảm đau nhức bằng cách là ép lấy nước uống và cái bã thì đắp vào cái chỗ sưng đau. Và bắp cải nó cũng có chữa được những bệnh như vài đường hô hấp, như là viêm phế quản hay là viêm họng hay là kháng tiếng. Bắp cải nó cũng có thể chữa các trường hợp như là chảy máu, đặc biệt là trường hợp hoại huyết và do thiếu vitamin C. Và bắp cải nó cũng có thể làm chúng ta an thần, gây ngủ, chống lo âu, hồi hộp, suy nhược thần kinh. Thành ăn nó dùng tốt cho bệnh nhân mà về tâm thần. Tóm lại, để phòng và chữa bệnh nói chung, đặc biệt là để phòng bệnh, thì nên ăn bắp cải hàng ngày, cả dưới cái dạng sống hoặc là nấu chín hay là dùng tái cho quý vị. Quý vị vừa nghe qua chúng tôi trình bày về sự lợi ích của cây bắp cải, cũng như là trong mấy đề tài trước chúng tôi có trình bày về sự lợi ích của các loại rau trái thiên nhiên, như là củ cà rốt có nhiều vitamin A tốt cho mắt, hay là tỏi có thể làm giảm cholesterol tốt cho những bệnh về tim mạch. Thành thử mình thấy là cái dinh dưỡng hợp lý, những cái rau trái thiên nhiên nó đóng một vai trò rất quan trọng cho sức khỏe của đời sống. Cũng như chúng tôi thường nói, những cái dược thảo thiên nhiên, trong đó có cái chai số 10 là cái thuốc Marathon, nó có tới 30 loại dược thảo thiên nhiên, nó giúp làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Thành thử cũng như ở đây có một bà cái trong cái thời kỳ mãn kinh, mặt nóng bừng bừng, đêm nóng chảy mồ hôi, mệt mỏi, khó chịu, nó rối loạn cái chất estrogen ở trong người đó. Sau đó bà uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, đã khỏe trở lại. Bà cũng uống thuốc Gan Super Liver, tức là cái chai số 9. Bà thấy rất là tốt vì nó giúp gan tiết ra mật, làm cho tiêu hóa tốt, không bị đầy hơi, sình bụng. Và trước đây thì bà cũng không tin vào cái thuốc dược thảo thiên nhiên, nhưng nhờ người con rể hiểu biết nhiều và phân biệt những cái thuốc hóa chất và dược thảo thiên nhiên nên bà mới uống. Và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hôm ấy tôi mua 2 hộp thì tôi về tôi uống nay được 3 tuần, thì tự cái bệnh mà tại vì năm nay tôi 60 tuổi rồi thì cứ bị sau trước khi đó uống estrogen á thì nó làm thì hạt, nhưng mà khi mà bỏ cái estrogen thì nó làm cho người hàng ngày nóng lên rồi mặt bừng bừng lung tung. Thế uống cái Marathon thì lại cái bệnh nóng lạnh mới bừng bừng cũng hết. Hết luôn. Rồi lại cái viêm gan si đó thì tự nhiên thấy trong người nó mát hẳn, nó khỏe hẳn ấy. Không bụng không còn mấy bữa, tại sao cái bụng rồi ăn rồi chứ cái bụng nó làm như nó không tiêu á.
3: Dạ vâng.
2: Uống cái liver này vào thì lại cái bệnh gan cũng tốt nữa. Thành ra khi mà tôi biopsy thì bác sĩ lại bảo tôi rằng là ủa thì sao viêm gan si của bà rất là mild, tức là nhẹ. Nhưng mà trong khi là tôi bị cái bệnh viêm gan là cả đến cả 20 năm nay rồi. Nhưng mà lâu rồi thì người ta không có biết là si, e, bi gì hết ạ. Chỉ nói là mình viêm gan thì thôi chứ cũng chả ai biết viêm gan bệnh gì.
3: Tức là coi như bà uống cái
2: Marathon buổi trưa. Rồi thuốc viêm gan tôi uống tới 2 viên lận. Uống 2 viên cái lúc bụng đói chẳng bác sĩ. Cái bệnh viêm gan cái super liver đó. Thì tôi uống 2 viên. Xong rồi là bây giờ mà như bác sĩ muốn là người đàn bà mà muốn bổ nữa thì thuốc gì nữa?
3: Cái đó là đủ ạ. Cái ma tông với cái
2: đó đủ. Sao vậy, nghe bác sĩ có cái gì mà cần của người đàn bà để uống để cho tốt da mấy gì nữa?
3: Không, cái là cái ma tông đó.
2: Cái đó là
3: bà uống lâu dài thì nó sẽ xanh cái da mặt, da trẻ nó hồng hào. Giờ bà uống cái Marathon với cái Super Liver là cái chai số 9, cái Marathon là số 10 đó. Thì so với hồi xưa với bây giờ thì nó khác nhau sao?
2: Thấy khác hẳn bác sĩ ạ. Hồi trước của tôi sau mà khi bỏ cái estrogen Prempo đó là nó làm cho người tôi cứ mệt rồi trong người cứ nóng bừng bừng rồi là mặt mày đỏ rồi đủ thứ hết ạ. Làm cho rất là tôi khó chịu, tôi bực bội, tôi bạo cọ dữ lắm, con cái của mẹ ơi. ơi, sao mẹ quạo quá? Thì tôi bảo trong người mẹ mệt thì mẹ sẽ quạo chứ.
3: Vâng.
2: Thế nhưng mà từ cái khi mà uống Paraton thì các cháu cũng phải công nhận là sao tự nhiên trong người mình mát thì mình không quạo nữa.
3: Vâng.
2: Thế xong rồi lại cái liver đó thì là tôi đáng lẽ là các cháu cũng lo lắm, bảo hay là để uống thuốc, mới chích thuốc theo bác sĩ Mỹ người ta nói là mình chích thuốc uống thuốc gì. Nhưng mà bảo chích thuốc uống thuốc đó nó hành ghê lắm.
3: Vâng.
2: Nó hành cho mình khô mồm khô miệng, rồi có thể thể là mình còn bị mất cái hồng huyết cầu đó bác sĩ.
3: Vâng.
2: Chích cái thuốc gì đó mà
3: vâng.
2: Nói một tuần chích một lần đó, mà chích
3: vâng.
2: trong vòng một năm á.
3: Vâng, vâng.
2: Đó để nó diệt cái vi trùng đó. Thế nhưng mà bác sĩ nghĩ là nếu mà nó diệt vi trùng thì nó cũng hại cho mình dữ lắm chứ.
3: Vâng.
2: Và trong khi tôi từ hồi nào tôi không có uống cái gì hết ạ.
3: Vâng.
2: Thế là bây giờ tôi cứ cái liver của bác sĩ với là cái Marathon nữa tôi uống.
3: Yeah.
2: Cứ bảo tôi uống tiếp tục, tôi nói với các con tôi bảo mẹ cứ uống kệ nó, không có chích thuốc uống thuốc kiểu của bác sĩ Mỹ nói gì hết, mình cứ uống để xem đến như thế nào.
3: Nhưng mà sao bà biết hai cái thứ nào bà uống vậy?
2: Hai thứ
3: tức là cái Super Liver với cái Marathon.
2: Tôi nghe trên đài đó, thế nhưng mà lâu rồi tôi không có tin.
3: Vâng.
2: Tôi không có tin cái chuyện thuốc của các bác sĩ làm thuốc dược thảo, tôi không có tin.
3: Vâng.
2: Nhưng mà sao tôi có người con rể là người Anh.
3: Vâng.
2: Nhưng mà người Anh nó sanh đẻ bên England, nhưng mà tại sao nó lại cứ không bao giờ nó chỉ uống thuốc của Mỹ hết. Mỗi lần nó đau ốm thì nó lại đi bác sĩ ở Chinatown, nó bắt mạch nó uống thuốc.
3: Vâng.
2: Thế tôi mới bảo là tôi mới hỏi tại sao nó không tin, thì nó bảo nó không tin tại vì nó đọc sách nhiều lắm, nó biết nếu mà uống thuốc Mỹ mới gì thì là nó sẽ hại gan, hại bao tử, hại lung tung.
3: Vâng.
2: Còn uống cái thuốc mà dược thảo không những nó không hại rồi mà nó chỉ có là làm cho mình khỏe thôi chứ không có gì mà hại hết ạ.
3: Vâng.
2: Không có cái side effect.
3: Vâng.
2: Thế tôi mới đưa cho nó xem hai cái chai mà của tôi mua của bác sĩ đó.
3: Vâng.
2: Nó là tên đi là liver đó, thì nó bảo ô má mới uống cái này là tốt lắm, là đúng rồi đó, uống cái này là rất là tốt, nó có cái mai gì đó, mai crystal gì đó.
3: Dạ, mai crystal. Dạ.
2: Cái đó là rất là mới là cái axiso đó là rất là bổ cho
3: gan.
2: Cho gan.
3: Dạ, vâng.
2: Để mát gan.
3: Vâng.
2: Thế là tôi cứ tiếp tục nay uống 3 tuần thôi, tôi nghĩ là chắc cuối tháng này tôi đi Chicago là chắc tôi lại sẽ gửi đến bác sĩ tôi mua thêm thuốc nữa để đi qua bên kia vì bên kia xa quá.
3: Vâng.
2: Tôi lại mua thêm, tôi đem qua bên kia tôi uống.
3: Coi như bà uống 3 tuần là bà thấy người bà nó khác.
2: Thấy khác hẳn mà tôi cũng ít quạo cọ nữa chứ hôm trước là khi mà bỏ cái estrogen trời ơi thôi nó làm cho người cứ nóng bừng bừng lên rồi người cứ bực bội trong người không ăn được không ngủ được, tối ngủ mồ hôi đổ ra ướt hết cả gáy cũng giống như là mình như trẻ con vậy.
3: Vâng. Đồ
2: trộm.
3: Vâng.
2: Bây giờ thì hết rồi, ngủ
3: vâng.
2: Ngon rồi, tối ngủ uống thuốc rồi đi ngủ.
3: Ừ.
2: Thành ra rất là gọi điện thoại để cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ vâng, đó là một lời chia sẻ của một vị khách hàng đã dùng qua chai số 10 Marathon và hiệu nghiệm rất là bất ngờ. Nếu như quý vị nào còn có những thắc mắc về viên dược thảo này hoặc là làm sao để mua cũng như là biết khám bệnh nơi đâu đây, xin quý vị hãy gọi ngay vô số điện thoại 714-775-2026, 775-2026 để cùng trò chuyện tâm sự với bác sĩ Phạm Hoàng Trung quý vị nhé. Làm cuộc hẹn đến gặp bác sĩ Phạm Hoàng Trung để bác sĩ có thể giúp cho quý vị.
3: Tức là uống thuốc Marathon từ đó giờ.
4: Dạ, từ đó giờ là vì nó lọc da.
3: Dạ.
4: Yeah. Nước da tôi đỏ hồng hào đẹp lắm.
3: Vậy à?
4: Dạ, tôi tóc nó cũng không có bạc luôn.
3: Vâng.
4: Dạ, tôi mặc dầu tôi có nhuộm chút đỉnh nhưng mà so với cái người mà cái tuổi như tôi thì họ không bằng tôi.
3: Và
4: tôi bây giờ hiện bây giờ vì tôi làm tôi ôm những cái bao ví dụ như nặng mà chừng cả mà 50 phao không ăn thua gì hết.
3: Ồ vậy à?
4: Dạ, tôi nó mạnh dữ lắm.
3: À.
4: Vì tôi làm việc rất hăng say nhưng có cái là tôi làm cái nghề may tôi ngồi hơi nhiều đó.
3: Dạ.
4: Dạ.
3: Rồi. Nhưng mà từ ngày uống Marathon thì ông thấy khác hơn hồi xưa.
4: Dạ nó khác nhiều lắm bác sĩ.
3: Tức là so với hồi xưa tới bây giờ thì ông thấy nó khác cái sức khỏe.
4: Dạ nó khác cái sức khỏe cái chỗ là mình chịu đựng được cái sự dẻo dai.
3: À vậy.
4: Nghĩa là bác làm không, bác sĩ nói ngay là làm không có thấy mệt á.
3: Vâng.
4: Không phải là tôi nói nhưng với bác sĩ mà chính bạn tôi cũng vậy, bạn tôi nó làm pin up ở hotel đó.
3: Vâng.
4: Mà hồi trước nó ốm dữ lắm.
3: Vâng.
4: Bây giờ nó uống Marathon á thì tôi mới chỉ cho nó uống Marathon là nó làm đến mà 2-3 giờ sáng miễn làm cái ca nhì của khi mà có khách á.
3: Vâng.
4: Thì nó phải làm over thì nó làm 2-3 giờ sáng cũng không thấy mệt.
3: Oh,
4: cho nên chính tôi cũng vậy nữa.
3: Vâng.
4: Cho nên mà nội bạn bè tôi ở đây đôi khi gặp nhau thì nó ngay cái bạn bè HO mà.
3: Vâng.
4: Gặp nhau thì nó từ sau khi mà tôi nói cái tuổi thiệt tôi ra tụi nó tái ngửa hết.
3: Vậy
4: nó cứ tưởng tôi là 50 mấy tuổi thôi.
3: Ồ vậy.
4: Dạ, cho nên cái thuốc của bác sĩ nói ngay là những cái chấm đen ở trên cái da đó, mình uống lâu ngày nó phai đi.
3: Ồ vậy.
4: Chính của bà xã tôi bật công nhận cái bị bả đàn bà đôi khi nó thầm thầm á, tụi uống nó phai đi à.
3: Ồ vậy.
4: Dạ, nó có cái marathon của bác sĩ là coi như là nó là số 1 rồi đó.
3: Cảm ơn.
1: Và dạ vâng, tiếp sau đây sẽ là một chia sẻ nữa của một người vị khách. À, cái cô này đã bị rụng tóc rất là nặng, mà sau khi đã dùng chai thuốc rụng tóc cũng như là chơi thuốc số 10 marathon đã có những sự hiệu nghiệm nhất định trong cơ thể cũng như là sức khỏe của cô này. Mời tất cả quý vị khán thính giả cùng lắng nghe.
3: Bà uống cái thuốc bột tóc mà thấy sao, cái thuốc số 11 á?
2: Dạ, số 11
3: á. Vâng, bà uống mà thấy sao ạ?
2: Mấy hồi tóc tôi nó rụng dễ sợ lắm, nó rụng. Có hôm có hồi lần tôi có gọi bác sĩ, hỏi bác sĩ đó, tự nhiên nó mọc cái nó mận ở trên đầu, xong nó ngứa, trời mà nó rụng tóc tôi nhiều lắm, mà giờ nó rụng còn đến chút mà. Tôi đi xuống cao nguyên tôi hỏi thì hết. Nó hẹn 2 tuần sau thì tôi xuống tôi mua đó. Thì tôi uống mới có 1 chai thôi mà không thấy nó rụng nữa.
3: Vậy tốt. Từ
2: từ tôi mệt lắm á, tôi mệt. Đi làm về nó mệt thở không ra luôn.
3: Cái
2: này nó không có ngủ được.
3: Mà
2: tôi uống mấy cái 2 chai marathon tôi khỏe lắm.
3: Yeah.
2: Thì bây giờ thấy khỏe như sợ luôn. Thành ra tôi không muốn bỏ 2 thứ đó. Một chai mà không còn rụng nữa nghe thương. Mọi lần trời nghẹt buồn tắm luôn. Dạ, bây giờ uống mấy cái chai thôi. Thì tôi định uống 5 chai mà giờ anh chai thấy có. Mua 3 chai tại có khi hỏi không có đó. Thành ra tôi mua lần 3 chai luôn, mà giờ uống mấy cái chai nó hết rụng rồi.
3: Ờ, thì tốt quá.
2: Giờ vẫn tiếp tục rồi bác sĩ.
3: Dạ, tiếp tục cho cái nào cái tóc nó mọc ra đó thì
2: dạ.
3: Tốt.
2: Dạ, cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ vâng, dạ.
0: Và vâng, tiếp theo thì có một bà là bị đau chân rất là nhiều, để nó đi không được. Và sau đó bà uống cái thuốc phối hợp 3 thứ luôn, tức là bà này bị rất là nặng, thì chúng tôi cho cả 3 thứ, tức là số 3, số 8 và số 10. Tức là cái marathon, cái flexodine và cái nolingo. Thì bà uống 3 thứ này đã gần như là hết đau, đi đứng lại được bình thường, và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi cho đây.
5: Bố ý là đi làm tình già tuổi rồi, kiếm là vài 3 năm kiếm ít, đi làm mướn kiếm ít tiền để về Việt Nam ở. Ai ngờ đau chẳng quá thì tôi ngược cuộc đời tôi tàn rồi, ai ngờ đây giờ tôi uống tôi hết rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
3: Như vậy là coi như là cái hồi đó nó đau cái cỡ nào mà bà lúc là bà phải uống
5: thuốc. Ông ơi, thưa bác sĩ ơi, mà tôi đau mà tôi nói thật, mà tôi đứng tôi rửa mấy cái chén, mà tôi rửa đến là tôi nghĩ đến là 4-5 lần tôi mới rửa được chén. Cả tôi đi làm cho người ta bên Florida, tôi đau quá tôi cũng phải về, tôi đi qua bên Cali tôi làm quá tôi cũng về. Tôi về rồi bây giờ tôi về là tôi bớt lại rồi, bây giờ tôi lại làm việc được rồi. Tôi làm suốt ngày, năm nay tôi gần 60 rồi mà tôi làm dữ lắm.
3: Dạ,
5: thưa bác sĩ, là tôi đau ở bên cái chân bên tay phải đấy. Nó đau có khi thì nó đau ở phía trên, nhưng mà nó đau ít từ cái bắp chuối tôi trở xuống nó đau. Giê-xu nó đau vô cùng, nó đau không thể tưởng tượng nó đau. Mà nhiều khi tôi khóc tôi cứ nói với con đi, mà chứ con không có biết đâu, mẹ đau giống như là đau đền bà mà đau đẻ vậy đấy. Nó đau như là nó đau như vậy đó,
3: đau dữ vậy.
5: Giê-xu đau vô cùng, tôi là con người chịu đựng nhất mà tôi chịu không nổi, là bác sĩ biết như thế nào đó.
3: Đó,
5: mà tôi đau vô cùng, mà tôi đau không chịu, mà con tôi bị người ta đẩy tôi ngâm nước muối này lung tung, mà hai cái bàn chân tôi có cái tật, hai cái bàn chân tôi nó hay bị lạnh đó bác sĩ ạ. Hai bàn chân nó bị lạnh đó. Mà nó đau cái chân bên tay phải á, nó đau mà tôi khóc. Tôi cứ một lần mà tôi đi lên trên máy bay rồi vậy, tôi đi mà tôi xách cái vali đi, mà tôi cứ khóc mà tôi đi mà tôi cứ khấn lại Chúa, lại mẹ, cha con đi làm mướn, làm thuê làm mướn để con kiếm tiền này, con nuôi bố con này, con cũng già cả rồi, con cũng khổ rồi, mà tôi cứ khấn miết tôi cầu nguyện đi, khóc mà tôi cứ đi trên máy bay, mà tôi ngồi trên máy bay cũng đau, cứ ngồi cũng đau, mà cứ đau ghê lắm. Đau mà đau khủng khiếp lắm, đau nghĩa là không có thể diễn tả được. Mà sao mà tôi uống thì tôi nói thật đi, bác sĩ đừng có buồn tôi uống thì tôi cũng uống thử thôi, ai ngờ đâu lần hạt. Bây giờ coi như 10 phần tôi bớt là 8-9 nè bác sĩ ơi.
3: Ồ vậy thì mừng.
5: Dạ vâng, 8-9 luôn, mà thỉnh thẳng là tôi làm ra 9, mà có 3-4 ngày trước kia là tôi bị cúm. Thế là tôi mệt, tôi người quá, tôi có nghỉ uống ban ngày. Tôi sợ quá, tôi sợ uống không đều, tôi lại uống tiếp trở lại liền. Tôi sợ uống mà lưng chừng như vậy nó không có dứt điểm á. Đó, mà nó đau lắm, đau từ cái bắp chuối mà nó đau xuống. Đau, mà nó đau ghê lắm cơ. Nó đau mà chưa từ nhỏ đến bé, chưa bao giờ mà đau là như vậy. Cách đây cỡ khoảng 2 năm là tôi có đau một lần. Thế là tôi uống được thuốc, thế nó bớt. bớt bây giờ là đau lại là uống thuốc bắc không có bớt nữa.
3: Vâng.
5: Mà bây giờ là uống cái này bớt.
3: Rồi dạ, như số 3, số 8, số 10 đó.
5: Dạ số 3, số 8. Dạ dạ số 3, số 8, số 10 đó.
3: Vâng.
5: Số 3 số 8 là có cái bàn tay á, đến số 3, vâng. Số 10 đó.
3: Vâng.
5: Là bớt. Tôi uống như vậy là bớt á. Dạ như vậy đó. Như
3: 80% rồi.
5: 80%. Coi như là mấy bữa trước là tôi còn đi tập thể dục, người ta nói là mình là không có hoạt động là coi như là người chết, tôi đi không được bác sĩ. Tôi là con người còn chuyên thể dục lắm, để nói sự thật tôi sợ bình quá mà tôi tập thể dục như thế. Thế mà tôi đi ra một cái đi 2-3 bước mà tôi bước là tôi ngưng. Tôi đi 2-3 bước tôi ngưng, tôi phải ngồi xòa dưới đất luôn á để tôi cố đi. Nhưng mà bây giờ tôi uống xong của bác sĩ rồi, bây giờ nghĩa là tôi đi miệt mài. Đi bao nhiêu được một ngày mà tôi đi bộ 1 tiếng hồ mà.
3: Vâng.
5: Không có sao, mấy bữa đó tôi đi 1-2 bước là tôi ngưng. 1-2 bước là tôi ngưng. Mà bây giờ là tôi đi tôi bây giờ cứ là cứ thả sức mà đi mới nhiều được hết á. Tôi làm việc suốt ngày ha.
3: Vâng.
5: Đó, dạ vậy đó, mà sao mà nó hay dữ vậy, không biết làm sao mà tôi vớ được mà tôi hay dữ vậy, không biết, cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị, đó là những lời chia sẻ của rất rất nhiều những khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, dùng những chai thuốc rất là đặc biệt khác nhau, từ chai rụng tóc cho đến chai thuốc số 9 Super Liver, cũng như là chai thuốc số 3 Flaxodin về xương, và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay xin được phép giới thiệu với tất cả quý bà con cô bác, đó là chai thuốc số 10 Marathon, hợp chất của rất nhiều những chất dinh dưỡng từ thiên nhiên, như là tỏi, như là bắp cải. Và công dụng của bắp cải thì quý vị cũng đã nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung trình bày trước đó rồi. Rất là cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung ngày hôm nay đã lên đến phòng thu âm của đài radio chia sẻ những kinh nghiệm rất là đặc biệt mà Tài nghĩ rằng ít ai biết về bắp cải. Và trong đó có Phúc Tài nữa, Hữu Tài cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thời lượng cho chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây phải nói lời tạm biệt rồi. Đến đây thì Phúc Tài xin mời bác sĩ gửi lời chào thân thương, tạm biệt đến tất cả những quý thính giả đang nghe đài ạ.
6: Vâng, quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống cái chai thuốc bổ sâm nhung, cái là cái chai số 10, giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Và những người mà bị đau nhức mà nhiều thì chúng tôi cho uống thêm phối hợp chai số 3 và chai số 8 nữa. Và kết quả như quý vị thấy rất là tốt. Và trước đó là phần trình bày của tôi về lợi ích của cây bắp cải.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Ta xin chúc cho bác sĩ có sức khỏe thật là tốt.
7: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
8: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
9: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
1: Một thanh niên lãnh án chung thân vì sát hại bé trai 5 tuổi phi tang thi thể vào thùng rác. Eric Mendoza, một thanh niên Wisconsin 18 tuổi, hung thủ 15 tuổi vào thời điểm gây án, đã nhận tội vào hồi tháng 2 năm 2026 với các cáo buộc gồm giết người cấp độ 1 có chủ đích, che giấu thi thể và 3 tội danh gây nguy hiểm cho người khác do hành vi liều lĩnh. Thi thể bé trai Frank McCree, 5 tuổi, được tìm thấy trong một thùng rác gần phố Villette, Milwaukee vào ngày 26 tháng 10 năm 2023, một ngày sau khi gia đình trình báo mất tích. Trước đó, mẹ của nạn nhân cho phép bé xuống tầng hầm chơi trò chơi điện tử tại ngôi nhà nơi David Pitura sinh sống. Hình ảnh camera an ninh được trình tại tòa cho thấy Mendoza và Pitura mang theo một túi rác màu trắng đi qua con hẻm vào ngày Frank mất tích. Dữ liệu định vị điện thoại sau đó bác bỏ lời khai của Pitura về việc cả hai chỉ đi dạo. Khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều vết máu trong tầng hầm. Chó nghiệp vụ cũng phát hiện dấu hiệu phân hủy của thi thể người tại khu vực này. Thi thể bé Prince được tìm thấy trong tình trạng dính đầy máu, bị trói và bịt miệng. Theo hồ sơ điều tra, Mendoza khai với cảnh sát rằng đã siết cổ nạn nhân và dùng gậy gộc tấn công bé trai. Sau đó, Mendoza cùng Pitura đưa nạn nhân ra ngoài, tiếp tục đánh đập cho đến khi bé bất tỉnh rồi phi tang thi thể. Pitura cũng thừa nhận tham gia vụ hành hung nhằm bịt miệng nạn nhân. Người này khai đã dùng tà và một bệ xi măng trang trí sân vườn tấn công vào đầu bé Prince. Năm 2024, Pitura nhận tội giết người cấp độ 1 có chủ đích và bị tuyên án tù chung thân. Tại phiên tuyên án Mendoza, cha của bé Prince, ông Darren McCree, bày tỏ sự phẫn nộ: "Tôi chỉ mong hắn chết và bị thiêu đốt, không có sự khoan dung nào cả." Mẹ của nạn nhân, bà Jordan Barger, nghẹn ngào cho biết con trai bà không đáng phải chịu bất cứ một điều gì như vậy. Mendoza không phát biểu trước tòa, luật sư bào chữa cho biết bị cáo có tiền sử về vấn đề sức khỏe tâm thần. Theo như phán quyết, Mendoza phải chấp hành ít nhất 50 năm tù trước khi có thể được xem xét phóng thích có giám sát. Vụ án từng gây chấn động tiểu bang Wisconsin và thúc đẩy việc ban hành đạo luật mang tên Spring Act, mở rộng phạm vi áp dụng hệ thống cảnh báo trẻ em mất tích Amber Alert.

Chủ tịch tổ chức pháp lý bảo vệ quyền dân sự miền Nam bị các nghị sĩ chất vấn vì đã liệt TGA và một số tổ chức cơ đốc giáo vào danh sách cực đoan trong khi không đưa Antifa vào diện theo dõi. Quyền giám đốc điều hành tổ chức pháp lý bảo vệ quyền dân sự miền Nam SLPC Brian Fair đã bị các thành viên Ủy ban Tư pháp Hạ viện chất vấn về việc tổ chức này đưa nhiều nhóm bảo thủ và cơ đốc giáo vào danh sách nhóm thù ghét, nhưng lại không xếp các tổ chức cánh tả như Antifa, Trans Revenge tạm dịch là sự trả thù của Trans hay Youth Liberation Front tạm dịch là mặt trận giải phóng thanh niên vào diện theo dõi. Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh tổ chức pháp lý bảo vệ quyền dân sự miền Nam đang phải đối mặt với các cáo buộc gian lận từ Bộ Tư pháp. Nhưng biểu tòa mặt Clintock yêu cầu tổ chức pháp lý bảo vệ quyền dân sự miền Nam giải thích vì sao Turning Point USA, Family Research Council, tạm dịch là hội đồng nghiên cứu gia đình và các nhóm công giáo truyền thống, lại bị đưa vào danh sách, trong khi những tổ chức bị cáo buộc có liên quan đến bạo lực lại không bị xếp vào loại tương tự. Ông Phe cho biết tổ chức pháp lý bảo vệ quyền dân sự miền Nam liệt kê những nhóm bôi nhọ hoặc hạ thấp người khác dựa trên các đặc điểm bất biến hoặc cổ suý các thuyết âm mưu chống chính phủ. Khi được hỏi về Antifa, ông trả lời rằng, theo như quan điểm của Cục Điều tra Liên bang, Antifa là một hệ tư tưởng, chứ không phải là một tổ chức, nên không thuộc vào phạm vi đánh giá của tổ chức pháp lý bảo vệ quyền dân sự miền Nam. Năm 2020, cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang Christopher Gray đã từng mô tả Antifa là một phong trào hoặc là hệ tư tưởng. Tuy nhiên, bài viết cho biết, chính quyền của Tổng thống Trump đã xếp Antifa vào danh sách tổ chức khủng bố trong nước và ngoài nước. Tại phiên điều trần, dân biểu Chip Roy cũng chất vấn tổ chức pháp lý bảo vệ quyền dân sự miền Nam về vụ sát hại Charlie Kirk. Ông Phe khẳng định tổ chức pháp lý bảo vệ quyền dân sự miền Nam lên án dứt khoát vụ việc này. Tuy nhiên, ông cho biết Turning Point USA vẫn bị tổ chức pháp lý bảo vệ quyền dân sự miền Nam đưa vào danh sách vì tổ chức này bị cho là bôi nhọ người khác dựa trên các đặc điểm bất biến. Theo như bài viết, tổ chức pháp lý bảo vệ quyền dân sự miền Nam hiện bị truy tố với 11 cáo buộc, gồm 6 tội danh gian lận chuyển khoản, 4 tội danh khai báo gian dối với ngân hàng được bảo hiểm liên bang và 1 tội danh âm mưu che giấu hoạt động rửa tiền. Cáo trạng bổ sung công bố trong tháng 6 còn cáo buộc tổ chức pháp lý bảo vệ quyền dân sự miền Nam đã tài trợ cho các nguồn tin thực địa trong những nhóm cực đoan như Ku Klux Klan, tức KKK, bao gồm chi tiền mua vật liệu làm trang phục cho KKK, tổ chức đốt thánh giá, thành lập các chi nhánh và hỗ trợ tổ chức các cuộc tập họp

Bộ Thẩm đoàn bắt đầu nghị án trong vụ Carmelo Anthony sau phần tranh luận cuối cùng. Bộ Thẩm đoàn đã bắt đầu quá trình nghị án trong phiên tòa xét xử Carmelo Anthony, người bị truy tố vì cáo buộc đâm thiệt mạng Austin Metcalf tại một giải điền kinh ở tiểu bang Texas vào năm 2025. Trong phần tranh luận cuối cùng diễn ra vào sáng 9 tháng 6, luật sư bào chữa Mike Howard cho rằng Austin Metcalf không có quyền hợp pháp sử dụng vũ lực để đuổi Carmelo Anthony ra khỏi lều. Anthony, thành viên của một đội điền kinh khác, đã đứng trong khu lều của trường trung học Memorial, nơi Metcalf thi đấu. Theo luật sư Howard, Anthony đang ở một địa điểm công cộng nên Metcalf không có quyền để chạm tay vào thân chủ của mình. Ông đề nghị bồi thẩm đoàn đặt mình vào hoàn cảnh của Anthony khi tìm chỗ trú mưa và được mời vào lều, sau đó bất ngờ bị yêu cầu rời đi bởi những thiếu niên có vóc dáng lớn hơn. Howard lập luận, Austin và Hunter có quyền yêu cầu Melo rời khỏi khu lều, nhưng họ không có quyền sử dụng vũ lực gây chết người để buộc cậu ấy phải rời đi. Melo hoàn toàn có quyền tự vệ trước hành vi đó. Đồng thời, luật sư bào chữa cũng đặt vấn đề về tính khách quan của các học sinh trường Memorial, làm chứng rằng Anthony là người khơi mào cuộc xung đột. Ông cho rằng tất cả các nhân chứng này đều là bạn học của nạn nhân và có thể mang định kiến. Trong khi đó, công tố viên Bill Whiskey phản bác lập luận từ về của phía bị cáo. Ông nói đây là một trong số ít vụ án mà mọi tình tiết quan trọng có thể được tóm gọn trong một câu. Bạn không thể đáp trả một cú xô đẩy bằng một nhát dao, đặc biệt khi chính bạn là người đã khơi mào đó. Công tố viên đặt câu hỏi vì sao Anthony không lựa chọn rời khỏi hiện trường, cho rằng bị cáo hoàn toàn có cơ hội chấm dứt cuộc đối đầu. Ông Whiskey nói luật Texas cho phép dùng vũ lực chết người để đối phó với vũ lực chết người, nhưng không cho phép đáp trả một cú xô bằng một nhát dao. Sự chênh lệch về thể hình không phải là lý do để tước đoạt mạng sống của người khác. Theo như công tố viên, để được xem là tự vệ, bị cáo phải có niềm tin hợp lý rằng việc sử dụng vũ lực chết người là cần thiết ngay lập tức trong hoàn cảnh cụ thể. Ông kết luận, đâu là sự cần thiết tức thời để đâm một thanh niên không mang vũ khí bằng dao? Đây không phải là tự vệ, mà là giết người, một vụ giết người theo đúng nghĩa của nó. Hiện bộ thẩm đoàn đang xem xét các chứng cứ và lập luận của hai bên trước khi đưa ra phán quyết đối với Carmelo Anthony.

thì tiểu Seattle lên tiếng bác bỏ những lo ngại về việc giới giàu rời khỏi tiểu bang Washington trong bối cảnh tranh cãi xoay quanh thuế tiểu phú. Thị trưởng Seattle Katie Wilson cho rằng những sự lo ngại về việc người giàu và doanh nghiệp rời khỏi tiểu bang Washington sau khi chính quyền áp dụng thuế đối với người có thu nhập cao đang bị thổi phồng quá mức, dù một khảo sát mới cho thấy nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đang cân nhắc đến việc chuyển đi. Trả lời phỏng vấn Fox 13 Seattle hôm 10 tháng 6, bà Wilson nói, tôi vẫn cho rằng những tuyên bố về một làn sóng lớn người giàu rời đi vì thuế tiểu phú mà cơ quan lập pháp tiểu bang thông qua năm nay là phóng đại. Chính sách mới của tiểu bang Washington áp mức thuế thu nhập 9,9% đối với các gia đình có thu nhập trên 1 triệu Mỹ Kim mỗi năm. Dự luật được Thống đốc Bob Ferguson ký ban hành vào ngày 30 tháng 3 vừa qua. Bà Wilson cho biết chính quyền thành phố vẫn duy trì đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp kể từ khi bà nhậm chức và đồng thời khẳng định những chỉ trích về mối quan hệ giữa chính quyền và khu vực tư nhân không phản ánh đúng thực tế. Bà nói, trong năm tháng qua, tôi và chính quyền thành phố đã nỗ lực xây dựng cầu nối với cộng đồng doanh nghiệp. Những câu chuyện được kể về điều đó khác xa thực tế. Thị trưởng Seattle cũng dẫn chứng việc nhiều doanh nghiệp lớn tham gia tài trợ cho dự án xây dựng cơ sở lưu trú dành cho người vô gia cư tại khu vực South Park Global Lift dự trù sẽ đi vào hoạt động vào cuối mùa hè này. Bà đặt vấn đề, nếu nói đây là cuộc đối đầu giữa một thị trưởng theo đường lối xã hội chủ nghĩa và Starbucks, vậy tại sao họ lại đóng góp 1 triệu Mỹ Kim cho dự án của chúng tôi? Theo bà Wilson, chính quyền của thành phố không kỳ vọng đạt được sự đồng thuận tuyệt đối với doanh nghiệp nhưng vẫn hướng đến duy trì quan hệ hợp tác bất chấp những khác biệt về chính sách. Trong khi đó, khảo sát do Hiệp hội Doanh nghiệp tiểu bang Washington thực hiện và được The Center Square dẫn lại cho thấy 44% lãnh đạo doanh nghiệp đang cân nhắc đến việc chuyển nơi cư trú cá nhân ra ngoài tiểu bang. Khảo sát cũng ghi nhận các doanh nghiệp có xu hướng mở rộng hoạt động sang tiểu bang khác cao gấp hơn 2 lần so với việc mở rộng ngay tại tiểu bang Washington.

người vô gia cư ở Skid Row được trả tiền để bỏ phiếu bầu thị trưởng Los Angeles. Nhiều cư dân tại khu Skid Row, LA cáo buộc họ đã được trả tiền để tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử thị trưởng thành phố. Trong đó, nhiều người nói rằng họ được yêu cầu bỏ phiếu cho đương kim thị trưởng Karen Bass. Tài khoản TikTok LA Nick Spencer Pratt đã đăng tải nhiều video phỏng vấn người dân tại khu vực Skid Row gần giao lộ đường số 7 và Flower ở trung tâm LA. Trong các video nói trên, một số người cho biết họ đã nhận tiền để bỏ phiếu. Một người đàn ông tên Kevin Shepherd nói rằng ông được trả 40 kim để bầu cho bà Bass khi được hỏi liệu ông có được trả tiền nếu bỏ phiếu cho ứng cử viên Nithya Raman hay không. Shepherd trả lời có. Theo lời Shepherd, ban đầu ông được đề nghị 20 kim, nhưng sau đó thương lượng lên 40 kim. Ông cho biết mình đã điền phiếu bầu qua thư cho bà Bass và bỏ vào thùng phiếu. Một cư dân khác là Rene Johnson nói rằng bà nhận 50 kim để bỏ phiếu cho bà Bass. Bà nói, tôi chỉ muốn kiếm 50 kim thôi, nhưng tôi không tham gia gian lận. Một phụ nữ khác không nêu tên cũng thừa nhận đã nhận 20 kim để bỏ phiếu cho bà Bass. Khi được hỏi việc những người thu gom phiếu bầu xuất hiện tại Skid Row có thường xuyên hay không, bà cho biết họ đến đây rất thường xuyên. Theo New York Post, người điều hành tài khoản TikTok nói trên cho biết đã dành khoảng 2 giờ trò chuyện với cư dân Skid Row và nhận thấy hoạt động vận động cử tri diễn ra khá phổ biến trước ngày bầu cử. Một số người cho biết các nhóm vận động thường xuyên đến khu vực này để xin chữ ký vào các bản kiến nghị, trong khi nhiều người thừa nhận họ không thực sự hiểu rõ những gì mình ký. Những cáo buộc này xuất hiện sau một vụ việc khác có liên quan đến gian lận bầu cử tại Skid Row vào tháng 5 vừa qua. Các công tố viên liên bang thông báo cư dân Cali Brenda Lee Bond Armstrong đã nhận tội vì trả tiền cho người vô gia cư để ghi danh bỏ phiếu. Theo Bộ Tư pháp, Armstrong làm việc với tư cách là nhân viên thu thập chữ ký cho các bản kiến nghị chính thức và được trả công theo số lượng chữ ký thu được. Trong thỏa thuận nhận tội, Armstrong thừa nhận đã tiếp cận người dân tại Skid Row và trả tiền để họ ghi danh bỏ phiếu với mức chi trả phổ biến từ 2 cho đến 30 kim cho mỗi người.

vaccine từ Nghệ An, Việt Nam. Nam sinh viên lớp 10 hack hệ thống tiêm chủng quốc gia, bán 20 triệu dữ liệu cá nhân. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Nguyễn Hữu Anh, sinh năm 2010, trú tại xã Quang Thành, tỉnh Nghệ An, đã tự tìm hiểu kiến thức lập trình trên Internet, sau đó viết các thuật toán khai thác lỗ hổng bảo mật để xâm nhập vào hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế quản lý. Sau khi chiếm quyền truy cập vào hệ thống, anh thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của người dân rồi đăng tải, rao bán trên các hội nhóm chuyên mua bán dữ liệu trên không gian mạng. Quá trình điều tra xác định, nam sinh này đã thu thập và bán khoảng 20 triệu thông tin dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Ngày 5 tháng 6, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Anh về các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Vụ việc được phát hiện sau khi lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản trên các hội, nhóm kín đào bán dữ liệu cá nhân với số lượng lớn. Từ các dấu vết thu thập được, cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Hữu Anh là người thực hiện hành vi nói trên. Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng vì mục đích kiếm tiền hoặc thiếu hiểu biết về pháp luật. Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh mọi hành vi thu thập, mua bán, trao đổi hoặc công khai trái phép dữ liệu cá nhân đều bị nghiêm cấm. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Hiện nay, vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ theo quy định của pháp luật.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc.
1: Thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Lịch sử Việt Nam, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp Việt Nam sử lược của sử gia Trần Trọng Kim. Tuần trước, chúng ta đang đi đến thời kỳ Bắc thuộc lần thứ ba, từ năm 603 đến năm 939. Ở đây có phần bình luận của học giả Trần Trọng Kim về nước Tàu và nước ta trong thời gian đó. Nước Tàu, từ thời nhà Hán cho đến đời bấy giờ, cứ mỗi nhà lên cầm quyền chính trị được vài 300 năm, thì trong nước lại biến loạn, Nam Bắc lại phân tranh. Xem như khi nhà Hán suy, thì nước Tàu có loạn Tam Quốc, hết Tam Quốc thì có nhà Tấn. Đến khi nhà Tấn suy thì có Nam Bắc Triều, hết Nam Bắc Triều thì có đời nhà Đường. Rồi đời nhà Đường suy lại có loạn Ngũ Quý. Xứ Giao Châu của mình từ đời nhà Hán cho đến đời Ngũ Quý vẫn là đất nội thuộc của Tàu, cho nên những sự loạn lạc bên Tàu cũng ảnh hưởng đến nước mình. Nhờ khi bên Tàu loạn lạc, người Tàu bận việc nước họ, thì bên Giao Châu của chúng ta lại tự lập được 3 năm. Nhưng chỉ vì nước thì nhỏ, người thì ít, mà người trong nước lại không biết đồng tâm với nhau, không hiểu các lẽ hợp quần, đoàn thể là như thế nào, cho nên không thành công được.
2: Và bây giờ chúng ta nói về đời Ngũ Quý ở bên Tàu, từ năm 907 cho đến năm 959. Về tình thế của nước Tàu, năm Đinh Mão 907, nhà Đường mất ngôi. Nhà Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu tranh nhau làm vua, mỗi nhà được vài năm, cùng tất cả là 52 năm, gọi là đời Ngũ Quý hay là đời Ngũ Đại. Và chúng ta hãy nói về sự giới nghiệp của Khúc Thừa Dụ, năm 906 đến năm 907. Trước khi nhà Đường sắp mất độ vài năm thì ở bên Tàu có loạn, giặc cướp nổi lên khắp cả mọi nơi. Uy quyền của nhà vua không xa đến được bên ngoài, thế lực ai mạnh thì người ấy xưng đế, xưng vương. Ở Giao Châu lúc bấy giờ có một người họ Khúc tên là Thừa Dụ, quê ở Hồng Châu, thuộc địa hạt Bàn Giang và Ninh Giang ở Hải Dương. Khúc Thừa Dụ vốn là một nhà hào phú trong xứ, mà tính lại khoan hòa hay thương người, cho nên có rất nhiều người kính phục. Năm Bính Dần 906, đời vua Chiêu Tuyên nhà Đường. Nhưng khi trong châu có loạn, chúng cử ông ấy lên làm tiết độ sứ để cai trị Giao Châu. Nhà Đường lúc bấy giờ suy nhược, không thể ngăn cấm được, cũng thuận cho ông ấy làm tỉnh hải tiết độ sứ và gia phong Đồng Bình Chương Sự.
1: Năm sau thì nhà Đường mất ngôi, nhà Hậu Lương phong cho Lưu Ẩn làm Nam Bình Vương, kiêm chức tiết độ sứ Quảng Châu và tỉnh hải, có ý để lấy lại Giao Châu. Khúc Thừa Dụ làm tiết độ sứ được non 1 năm thì mất, giao quyền lại cho con là Khúc Hạo. Khúc Hạo cầm ngôi từ

0: Âu đóng phủ trị ở Phiên Ngung được 4 năm thì mất. Em là Lưu Cung, trước gọi là Lưu Nham, lên thay. Được ít lâu nhưng có việc bất bình với nhà Hậu Lương, Lưu Cung tự xưng đế, đổi quốc hiệu là Đại Việt. Đến năm Đinh Sửu 947, cải quốc hiệu là Nam Hán.
1: Khúc thơ Mỹ từ 917 đến 923. Năm Đinh Sửu 917, Khúc Hạo mất, truyền nghiệp lại cho con là Khúc Thừa Mỹ. Khúc Thừa Mỹ nhận chức tiết độ sứ của nhà Lương, chứ không thần phục nhà Nam Hán. Vua nước Nam Hán lấy sự ấy làm hiềm. Đến năm Quý Mùi 923, sai tướng là Lý Khắc Chính đem quân sang đánh bắt được Khúc Thừa Mỹ, rồi sai Lý Tiến sang làm thứ sử cùng với Lý Khắc Chính giữ Giao Châu.
0: Chương Chí Nghệ và Kiểu Công Tiện từ năm 931 đến năm 938. Năm Tân Mão 931, Dương Diên Nghệ là tướng của Khúc Hạo ngày trước mới nổi lên, mộ quân đánh đuổi bọn Lý Khắc Chính và Lý Tiến đi, rồi tự xưng làm tiết độ sứ. Được 6 năm, Dương Diên Nghệ bị người nhà tướng là Kiểu Công Tiện giết đi mà cướp lấy quyền.
1: Ngô Quyền phá quân Nam Hán, đây là một giai đoạn rất vinh quang thưa quý vị. Khi ấy có người tướng của Dương Diên Nghệ là Ngô Quyền cử binh đi đánh Kiều Công Tiễn để báo thù cho chúa. Ngô Quyền là người làng Đường Lâm, cùng một làng với Phùng Hưng ngày trước, thuộc huyện Phú Thọ, tỉnh Sơn Tây, làm quan với Dương Diên Nghệ. Dương Diên Nghệ thấy người có tài trí mới gả con gái cho và phong vào giữ Ái Châu thuộc Thanh Hóa. Khi Kiều Công Tiễn giết mất Dương Diên Nghệ thì Ngô Quyền liền đem quân ra đánh.
0: Kiều Công Tiện hay còn gọi là Kiều Công Tiễn cho sang cầu cứu ở bên Nam Hán. Hán chủ nhân dịp cho thái tử là Hoàng Thảo đưa quân đi trước, mình tự dẫn quân đi tiếp ứng. Khi quân Hoàng Thảo vào đến bến sông Bạch Đằng thì bên này Ngô Quyền đã giết được Kiều Công Tiện vào năm 938, rồi một mặt truyền lệnh cho quân sĩ phải hết sức phòng bị, một mặt sai người lấy gỗ cặp sắc nhọn cắm ngầm ở dưới lòng sông Bạch Đằng, xong chờ đến lúc nước thủy triều lên do quân ra khiêu chiến, quân Nam Hán đuổi theo. Đến lúc nước xuống, Ngô Quyền hồi quân đánh đập lại, quân Nam Hán thua chạy, bao nhiêu thuyền mắc vào cọc gỗ thủng nát cả. Người chết quá nữa, Hoàng Tháo bị Ngô Quyền bắt được, đem về giết đi.
1: Hán chủ nghe tin ấy khóc òa lên, rồi đem quân về Phiên Ngung, không dám sang quấy nhiễu nữa. Ngô Quyền trong thì giết được nghịch thần, báo thù cho chủ, ngoài thì phá được cường địch, bảo toàn cho nước. Thật là một người trung nghĩa, lưu danh thiên cổ. Mà cũng nhờ có tay của Ngô Quyền, nước Nam ta mới cởi được ách Bắc thuộc hơn 1.000 năm và mở đường cho Đinh, Lê, Lý, Trần về sau này được tự chủ ở cõi Nam vậy.

0: Sau đây là phần kết quả của thời Bắc thuộc. Thứ nhất, người nước Nam nhiễm văn minh của Tàu. Từ khi vua Vũ Đế nhà Hán sai Lộ Bắc Đức sang đánh lấy Nam Việt, cho đến đời Ngũ Quý, ông Ngô Quyền đánh đuổi người Tàu về Bắc, tính vừa tròn 1050 năm. Xứ Giao Châu ta bị người Tàu sang cai trị bấy lâu năm, thì chắc là sinh hoạt của người bản xứ cũng bị thay đổi một cách khác hẳn với trước. Khi đất Giao Châu còn gọi là Văn Lang hay Âu Lạc, thì người bản xứ ăn ở thế nào, phong tục làm sao, nay cũng không có di tích gì mà kê cứu rạch rõ được. Có lẽ cũng tự hồ như Mường hay là Máng ở mạng thượng du đất Bắc Việt bây giờ. Giả sử có đem vua Hùng Vương họ Hồng Bàng và vua An Dương Vương họ Thục mà sánh với mấy người quan lang ở mạng thượng du, thì dễ thường cũng không xa sự thật là mấy. Nhưng đây là một điều nói phỏng mà thôi, chưa lấy gì làm đích xác.
1: Vả lại, khi người một xã hội đã văn minh như người Tàu mà đi mở đất chưa khai như ở Giao Châu lúc bấy giờ, thì e rằng người Tàu chiếm giữ lấy chỗ bình địa rồi tụ họp với nhau mà làm ăn. Còn những người bản xứ thì hoặc là lẫn với kẻ khỏe hơn mình, hoặc giết hại đi, hoặc vào ở trong rừng trong núi rồi chết mòn chết mỏi đi. Kể như thế thì người mình bây giờ cũng không xa người Tàu là bao nhiêu. Dẫu thế nào mặc lòng, hết đời Bắc thuộc rồi thì người Giao Châu ta có một cái nghị lực riêng và cái tính chất riêng để độc lập, chứ không chịu lẫn với nước Tàu. Duy chỉ có sự sùng tính, sự học vấn, cách cai trị thì bao giờ mình cũng chịu cái ảnh hưởng của Tàu.
0: Nguyên nước Tàu từ đời Tam Đại đã văn minh lắm, mà nhất là về đời nhà Chu thì cái học thuật lại càng rực rỡ lắm.

0: học phái lớn như là Nho giáo và Lão giáo đều khởi đầu từ đời ấy. Về sau đến đời nhà Hán, nhà Đường, những học phái ấy thịnh lên, lại có Phật giáo ở Ấn Độ truyền sang, rồi cả ba đạo cùng truyền bá đi khắp cả mọi nơi trong nước. Từ đó trở về sau, nước Tàu và các nước chịu ảnh hưởng của Tàu đều theo tông chỉ của những đạo ấy mà lập ra sự sùng tín, luân lý và phong tục tương tự như nhau cả. Vậy ta xét qua xem những học phái ấy gốc tích từ đâu và cái tông chỉ của những học phái ấy ra thế nào?
1: Trước hết, chúng ta xét về Nho giáo. Nho giáo sinh ra từ Đức Khổng Tử. Ngài Húy là Khâu, tên chữ là Trọng Ni, sinh ở nước Lỗ thuộc tỉnh Sơn Đông vào năm 551 trước Tây Lịch, về đời vua Linh Vương nhà Chu. Ngài sinh ra vào thời Xuân Thu, có ngũ bá tranh cường, dân tình khổ sở, phong tục bại hoại. Ngài muốn lấy đạo luân thường mà dạy người ta cách ăn ở với nhau trong đời. Ngài đi du lịch trong mấy nước chư hầu, hết nước nọ qua đến nước kia, môn đệ theo ngài cũng nhiều. Đến lúc già ngài trở về nước Lỗ, soạn kinh thi, kinh thư, kinh dịch, định kinh lễ, kinh nhạc và làm ra kinh Xuân Thu. Rồi đến năm 479 trước Tây Lịch, về đời vua Kính Vương nhà Chu, thì ngài mất, thọ được 72 tuổi.
0: Khổng Tử chỉ cốt lấy những điều hợp với bản tính của loài người mà dạy người, chứ không dạy những điều u uẩn, huyền diệu khác với đạo thường. Ngài nói rằng đạo bất viễn, nhân chi vi đạo, nhu viễn nhân, bất khả dĩ vi đạo. Nghĩa là đạo không xa cái bản tính người ta, hễ vì đạo mà xa cái bản tính ấy, thì đạo ấy không phải là đạo. Bởi vậy, cái tông chỉ của ngài là chủ lấy hiếu, để, trung, thứ, làm gốc, và lấy sự sửa mình làm cốt mà dạy người. Ngài chỉ dạy người về sự thực tế hiện tại, chứ những điều viễn vông ngoài những sự sinh hoạt ở trần thế ra thì ngài không bàn đến. Nói đến sự sống chết thì ngài bảo rằng vị tri sinh yên tri tử, chưa biết được việc sống sao đã biết được việc chết. Nói đến việc quỷ thần thì Khổng Tử bảo rằng quỷ thần kính nhi viễn chi, tức là quỷ thần thì nên kính mà không nên nói đến.
1: Tông chỉ đạo của ngài thì có nhiều lý tưởng cao siêu, nhưng về đời thực tế thì chú trọng ở luân thường đạo lý. Cái đạo luân lý của ngài có thể truyền cho muôn đời về sau không bao giờ vượt qua được. Đối với mọi người thì ngài dạy kỹ sở bất dục, vật thi ưu nhân. Điều gì mình không muốn người ta làm cho mình thì mình đừng làm cho ai. Đối với việc bổn phận của mình thì ngài dạy quân tử động như thế vi thiên hạ đạo, hành như thế vi thiên hạ pháp, ngôn như thế phi thiên hạ tắc, viễn chi tắc vọng, cận chi tắc bất yếm. Người quân tử cử động việc gì là để làm đạo cho thiên hạ, nói năng điều gì là để làm bực cho thiên hạ. Người ở xa thì muốn lại gần, người ở gần thì không bao giờ chán.
0: Đạo của Khổng Tử truyền cho thầy Tăng Sâm, Tăng Sâm truyền cho Khổng Cấp, Khổng Cấp truyền cho thầy Mạnh Kha, tức là thầy Mạnh Tử. Thầy Mạnh Tử là một nhà đại hiền triết nước Tàu, làm sách Mạnh Tử, bàn sự trọng nhân nghĩa, khinh công lợi và cho tính người ta vốn lành. Ai cũng có thể nên được nghiêu thuấn cả. Đến đời nhà Tần, vua Tần Thủy Hoàng giết những người nho học, đốt cả sách vở. Đạo nho phải một lúc gian nan. Đến đời vua Cao Tổ nhà Hán lại tôn kính đạo nho, sai làm lễ thái lao tế đức Khổng Tử. Đến đời vua Vũ Đế nhà Hán lại đặt quan bác sĩ để dạy năm kinh. Từ đấy trở đi, đạo nho mỗi ngày một thịnh. Dẫu trong nước có đạo lão, đạo Phật mặc lòng, bao giờ đạo nho vẫn trọng hơn.
1: Về đạo lão, đạo giáo là bởi đạo của ông Lão Tử mà thành ra. Lão Tử là người nước Sở thuộc tỉnh Hồ Bắc, họ là Lý, tên là Đam, sinh vào năm 604 trước Tây Lịch, về đời vua Định Vương nhà Chu, sống được 81 tuổi. Đến năm 523 trước Tây Lịch, vào đời vua Cảnh Vương nhà Chu thì mất. Tông chỉ của Lão Tử là trước khi có trời đất thì chỉ có đạo. Đạo là bản thể của vũ trụ, là cái gốc nguyên thủy của các sự tạo hóa. Vạn vật đều bởi đạo mà sinh ra. Vậy sửa mình mà trị nước nên phải theo đạo. Nghĩ là người ta nên điềm tĩnh, vô vi, cứ tự nhiên, chứ không nên dùng trí lực mà làm gì cả.
0: Lão Tử soạn ra sách Đạo Đức Kinh, rồi sau có Văn Tử, Thi Tử, Trang Tử và Liệt Tử noi theo mà truyền bá cái tông chỉ ấy. Đạo của Lão Tử lúc đầu là một môn triết học rất cao siêu, nhưng về sau cái học thuyết biến đổi đi, rồi những người giảng thuật thần tiên cũng phụ theo đạo ấy mà nói những chuyện số kiếp và những sự tu luyện để được phép trường sinh bất tử, vân vân. Bởi vậy đạo lão mới thành ra đạo giáo, là một đạo thần tiên, phù thủy, và những người theo đạo giáo thì được gọi là đạo sĩ.
1: Nguyên từ đời vua Thủy Hoàng nhà Tần và vua Vũ Đế nhà Hán, người Tàu đã tin sự thần tiên. Sau đến cuối nhà Đông Hán thì có Trương Đạo Lăng soạn ra 24 thiên đạo kinh, giảng cái thuật trường sinh. Bọn giặc Hoàng Cân, Trương Giác chính là học trò của Trương Đạo Lăng. Đến đời nhà Đông Tấn lại có Cát Hồng nói rằng được thiên thuật, rồi làm sách dạy những thuật ấy. Từ đấy về sau, đạo giáo thịnh dần lên, Tôn Lão Tử làm Thái Thượng Lão Quân.
0: Đời vua Cao Tổ nhà Đường có người nói rằng thấy Lão Tử hiện ra ở núi Dương Giác Sơn, xưng là Tổ nhà Đường. Lão Tử và vua nhà Đường cùng họ Lý. Vua Cao Tổ đến tế ở miếu Lão Tử và tôn lên là Thái Thượng Huyền Nguyên Hoàng Đế. Bởi vậy nhà Đường trọng đạo Lão Tử lắm, bắt con cháu phải học đạo Đức Kinh. Tuy đạo Lão về sau thịnh hành ở nước Tàu, nhưng cũng không bằng đạo Phật. Đạo Phật là một đạo ở Ấn Độ đem vào nước Tàu và lại là một tôn giáo rất lớn ở thế gian này.

0: về Phật giáo, tỳ tổ đạo Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni, không biết rõ ngài sinh vào đời nào. Cứ ý kiến của đạo phái ở về phía bắc đất Ấn Độ thì cho là ngài sinh về năm 1028 trước Tây lịch, vào đời vua Chiêu Vương nhà Chu. Còn đạo phái ở phía nam thì cho là vào năm 624. Những nhà bác học thời bây giờ cho ngài sinh vào năm 558 hay là 520 cùng với Khổng Tử một thời.
1: Đức Thích Ca là con của một nhà quý tộc đất Ấn Độ. Ngài đã lấy vợ có con, nhưng vì thấy người ta ở trần thế này không ai khỏi được những khổ não như sinh, lão, bệnh, tử, cho nên ngài này bỏ cả vợ con mà đi tu để cầu phép giải thoát. Vậy đạo Phật cốt có hai chủ ý: một là đời là cuộc khổ não, hai là sự thoát khỏi khổ não.
0: Người ta gặp phải những sự khổ não như thế là tại mình cứ mắc trong vòng luân hồi mãi. Vậy muốn cho khỏi sự khổ não thì phải ra ngoài luân hồi mới được. Mà ra ngoài luân hồi thì phải cắt cho đứt những cái nhân duyên nó trói buộc mình ở trần gian này. Ra được ngoài luân hồi thì đến cõi Nát Bàn, Nirvana, tức là thành Phật, bất sinh, bất tuyệt.
1: Nguyên đạo Phật là do ở đạo Bà La Môn mà ra. Nhưng tông chỉ đạo Phật không giống đạo Bà La Môn, cho nên hai đạo chống nhau mãi. Thành ra đến 300-400 năm sau, khi Đức Thích Ca mất rồi, đạo Phật mới phát đạt ra ở Ấn Độ. Đạo Phật sang nước Tàu kể từ đời nhà Tây Hán, đời vua Hán Vũ Đế, từ năm 140 đến năm 86 trước Tây lịch. Của nhà Hán đi đến Hung Nô đã lấy được tượng Kim Nhân và biết rằng người Hung Nô có thói đốt hương thờ Phật. Và tục lệ đốt hương mà thờ cúng cũng khởi đầu từ đó. Đời vua Ai Đế năm Nguyên Thọ Nguyên Niên là năm Tây lịch thứ hai. Vua nhà Hán sai Tần Cảnh Hiến sang xứ Rợ Nhục Chi có học khẩu truyền được kinh nhà Phật.
0: Đến đời vua Minh Đế nhà Đông Hán có Ban Siêu đi sứ các nước ở Tây Vực, biết đạo Phật thịnh hành ở phương Tây. Vua bèn sai Thái Am đi sang Thiên Trúc lấy được 42 chương kinh và rước thầy tăng về dạy đạo Phật. Bây giờ nhân có con Bạch Mã đem kinh về, cho nên nhà vua mới lập chùa Bạch Mã để thờ Phật ở đất Lạc Dương. Từ đó đạo Phật cứ dần dần truyền bá ra khắp nước Tàu, nhưng chỉ có người Ấn Độ sang dạy đạo Phật mà thôi. Mãi đến đời Tam Quốc mới có người Tàu đi làm thầy tăng. Về sau người Tàu sang Ấn Độ lấy kinh đem về giảng dạy cũng nhiều.
1: Đời vua An Đế nhà Đông Tấn năm 402, Đức Trường An có ông Pháp Hiển đi chơi hàng 30 nước ở xứ Ấn Độ, qua đảo Tích Lan rồi theo đường hải đạo về Tàu, đem kinh nhà Phật dịch ra chữ Tàu và làm sách Phật Quốc Ký. Đến đời năm Bắc Triều, vua Hiến Minh nhà Ngụy sai tăng là Huệ Sinh và Tống Vân sang Tây Vực lấy được hơn 170 bộ kinh đem về. Từ đó đạo Phật rất thịnh, kinh điển có đến 450 bộ, chùa chiền được hơn 3 vạn, tăng ni có đến 2 triệu người.
0: Đời vua Thái Tông nhà Đường tức năm 630 có ông Huyền Trang, tục gọi là Đường Tăng hay Đường Tam Tạng, đi sang Ấn Độ ở hơn 10 năm lấy được 650 bộ kinh nhà Phật. Đến đời vua Cao Tông năm 672, ông Nghĩa Tĩnh lại sang Ấn Độ lấy được 400 bộ kinh nhà Phật nữa. Từ đời nhà Đường trở đi thì ở bên Tàu đạo Phật càng ngày càng thịnh mà người đi lấy kinh cũng nhiều.
1: Về sự tiến hóa của người nước Nam, khi những đạo Nho, đạo Khổng, đạo Phật phát đạt bên Tàu thì đất châu Châu ta cũng thuộc về nước Tàu, cho nên người mình cũng theo những đạo ấy. Về sau nước mình đã tự chủ rồi, những đạo ấy lại càng thịnh thêm, như là đạo Phật thì thịnh về đời nhà Đinh, nhà Tiền Lê và nhà Lý, mà đạo Nho thì thịnh từ đời nhà Trần trở đi.
0: Phong tục và chính trị là do sự học thuật và tôn giáo mà ra. Mà người mình đã theo học thuật và tôn giáo của Tàu thì điều gì ta cũng noi theo Tàu hết cả. Nhưng xét ra thì điều gì mình cũng thua kém Tàu, mà tự người mình không thấy có tìm kiếm và bày đặt ra được cái gì cho xuất sắc, gọi là có cái tinh thần riêng của loài giống mình là tại làm sao? Có lẽ một là tại địa thế nước Nam ta, hai là cách ăn ở của người mình.
1: Phàm sự tiến hóa có một xã hội cũng như công việc của người làm phải có cái gì đó nó đung đẩy mình, nó bắt phải cố sức mà tiến hóa thì mới tiến hóa được. Sự đung đẩy ấy là sự cần dùng và sự đua tranh. Nếu không có sự cần dùng thì không có cố gắng, không cố gắng thì không tiến hóa. Nếu không có đua tranh thì không có tìm kiếm, không tìm kiếm thì không tài giỏi. Xử lý tất nhiên là như vậy.
0: Xem như nước Nam ta thì hai cái yếu điểm ấy đều kém cả. Người mình ở về xứ nóng nực, cách ăn mặc giản dị, đơn sơ, không phải cần lao, lo nghĩ, cũng đủ sống, cho nên ai cũng thích nhàn lạc, quý hồ khỏi chết thì thôi, chứ không ai muốn lao tâm lao lực lắm như những người ở nước văn minh khác. Tính người mình như thế, thì hễ ai nói cái gì, mình chỉ bắt chước được mà thôi, chứ không phát khởi bày đặt ra được điều gì nữa.
1: Còn như sự đua tranh, phải có nhiều người, nhiều nước thì mới đua tranh được. Nhưng nếu ta ở về phía đông thì có bể, ở phía tây phía nam thì những người Mường, người Lào là những người văn minh kém mình cả. Còn ở phía bắc có nước Tàu là hơn mình, nhưng Tàu lại to quá. Sự giao thông với mình thì cách trở sơn xuyên, đường xá khó khăn không tiện. Chỉ có quan tư thỉnh thoảng đi lại mà thôi, chứ dân trong nước không mấy khi ra đến ngoài bờ cõi nước nhà. Người mà cả đời không đi đến đâu, mắt không trông thấy cái hay cái dở của người thì tiến hóa làm sao được. Mà sự học của mình thì ai cũng yên trí rằng cái gì đã học được của Tàu là hay là tốt hơn cả. Từ sự tư tưởng cho chí công việc làm, điều gì mình cũng lấy Tàu làm gương. Hễ ai bắt chước được Tàu thì là giỏi, không bắt chước được là dở. Cách bình sùng văn minh của Tàu như thế, cho nên không chịu so sánh cái hơn cái kém, không tìm cách phát minh những điều hay, điều tốt, chỉ đinh ninh rằng người ta hơn mình chỉ bắt chước người ta là đủ.
0: Địa thế nước mình như thế, tính chất và sự học vấn của người mình như thế, thì cái trình độ tiến hóa của mình tất là phải chậm chạp, và việc gì cũng phải thua kém người ta vậy. Thưa quý vị, đó là những lời bình của học giả Trần Trọng Kim nói về người Việt chúng ta ở thời

đang theo dõi Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim. Khi tới chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị về tác phẩm này. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Kính thưa quý vị, cách đây hơn 44 năm, vào tháng 5 năm 1981, để khởi đầu cho phong trào đấu tranh giành lại tự do cho đất nước Việt Nam, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và những chiến hữu của ông đã từ bỏ đời sống an bình tại đất nước tạm dung để quay trở lại Việt Nam tìm con đường cứu nước. Trong khi chờ đợi thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan như một đầu cầu để mở đường quay trở về Việt Nam, khởi động phong trào đấu tranh với chủ trương lấy sức mình làm chính, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và một nhân sự lãnh đạo của Đảng Việt Tân đã phải tạm dừng chân ở tại một ngôi chùa nổi tiếng tại Nhật Bản, đó là Thiền viện Gotokuji. Tại ngôi chùa này, ông và chiến hữu của ông đã nhận công việc quét lá chùa, chăm sóc cây cỏ để có thêm kinh phí hoạt động. Ngày xưa, Lục Tổ Huệ Năng khi quét lá trong sân chùa đã ngộ ra được con đường giải thoát bằng thiền định và đã mở ra cho Việt Nam một thiền phái nổi tiếng vẫn còn lưu truyền đến tận ngày hôm nay. Vào thời điểm đó, có lẽ khi đưa những nhát chổi để gom những chiếc lá vàng rơi rụng trong sân chùa, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã ngộ ra con đường chính nghĩa mình đang đi cũng chính là ý nguyện chung của toàn thể người dân Việt Nam yêu chuộng tự do. Mùa thu năm đó, ông và chiến hữu của ông đã rời ngôi chùa này để trở về phát động chiến dịch Đông Tiến nhằm đưa nhân sự trở về đấu tranh để chấm dứt chế độ độc tài và canh tân Việt Nam. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Vào tháng 8 năm 2018, để tưởng nhớ đến giai đoạn và sự kiện lịch sử này, nhiều anh em trong Đảng Việt Tân đã chung góp để lập một tấm bia tưởng niệm anh hùng Đông Tiến tại địa điểm đó, nhằm lưu dấu bước chân của các chiến hữu tiên phong trên con đường Đông Tiến.

0: đó.
1: Chào cô. Thưa cô, đây có phải là nhà của ông bà Dương không ạ?
0: Phải. Trời ơi, em đang ngất ta. Anh là ai mà hỏi ông bà Dương?
1: Dạ, tôi là Mẫn Dân Lâu.
0: Mẫn Dân Lâu?
1: Dạ.
0: Tên nghe ngộ quá chứ. Anh đi đâu đây?
1: Đi học.
0: Học gì?
1: Dạ, thưa cô, tôi học ở Đại học Kiến trúc.

0: tôi là nghệ thuật giới học hành, tôi xin vui lòng nhận chịu cô chê.
1: Ai vậy? Dạ thưa bác.
2: Cháu lâu, cháu tới hồi nào vậy?
1: Dạ thưa bác, cháu vừa mới tới. Dạ thưa bác, còn bác gái đâu ạ?
2: Bác gái ở trên lầu á.
1: Dạ.
2: Em ơi, em.
3: Dạ.
2: Xuống đây mau.
3: Gì em?
2: Em à, đây là cháu Mẫn Dân Lâu, con của anh Mẫn đó.
3: Trời ơi, cháu lâu đây à?
1: Dạ.
3: Nay lớn đại vậy ha. Anh chị Mẫn mạnh hả cháu?
1: Dạ, dạ cảm ơn bác, ba má cháu vẫn mạnh à.
3: Cháu lâu thật là khôn ngô hay không? Giống y anh Mẫn ngày xưa nha.
2: Điều theo ý của em, anh cho người đi đón cháu lâu về ở đây với vợ chồng mình, để cháu nó lo việc học hành cho tiện. Vậy em dọn dẹp phòng riêng để cho cháu ở lâu, để cháu lên lầu nghỉ ngơi. Đi đường xa ắt cháu đã mệt rồi.
0: Dạ con đến đây đâu phải là để tiền hai bác, xin hai bác chỉ phòng rồi con tự lo liệu cho con.
3: Ủa có gì tiền đâu để bác lo cho. Ở đây cái ăn người ở có chưa chi. Bác bảo họ làm thì bác cứ nhọc nhằn gì đâu.
2: À, thôi em đi đi em à. Còn cháu chớ bằng lòng hai họ Mẫn Dương lại chỗ bạn bè thăm nhau.
3: Cháu lâu ở đó nói chuyện, chờ một chút rồi lên lầu mà nghỉ.
1: Dạ.
3: Bác đi dọn phòng cho cháu nha.
1: Dạ dạ. Dạ thưa bác, con em Hằng đi năm nay chắc cũng lớn lắm rồi hả bác? Dạ lâu quá cháu không được gặp.
2: Hai bác chỉ có một gái là Hằng đi thôi, nhưng mà
1: dạ sao ạ?
2: Quên. Đây bác giới thiệu cho cháu biết. Đây là
1: bác khỏi cần giới thiệu cháu cũng biết rồi.
3: Biết sao đâu, nói nghe coi.
2: Ủa nói vậy cháu biết đó là ai rồi hả?
1: Dạ cháu luôn biết chắc chắn đây là Hằng đi.
3: Ê vậy mà cũng quá biết là biết.
1: Ủa nói vậy dạ thưa bác à.
2: Nói không có phải là Hằng đi.
1: Ủa sao nãy bác vừa nói cháu bác chỉ có một gái duy nhất là Hằng đi mà bây giờ.
2: Nhưng con nhỏ này là Thúy Vi, chị em bạn dì của con Hằng đi. Má nó là chị của bác gái cháu đó.
1: Dạ.
3: Vậy mới sệ chứ.
1: Thưa bác vậy chắc con sệ rồi bác.
2: Thôi Thúy Vi, con lên chơi với em con đi. Còn cháu lâu.
1: Dạ.
2: Lên phòng thay đồ nghỉ ngơi một chút đi.
1: Dạ dạ dạ.
2: Rồi
1: dạ.
2: Ăn cơm nữa chứ.
1: Dạ dạ. Dạ dạ chào cô.
3: Bye bye. Ai đó?
1: Dạ thưa tôi.
3: Tôi là ai tên gì?
1: Mẫn Dương Lâu. Còn cô tên gì?
3: Hằng Ni.
1: Hằng Ni.
3: Anh làm gì ở đây?
1: Làm học trò.
3: Anh là anh học trò hồi chiều đó phải không?
1: Dạ thưa.
3: Vậy thì anh đâu có giữ.
1: Hả? Ai? Ai nói với Hằng Ni là anh giữ hả?
3: Má nói anh giữ lắm. Mà Ni thấy anh ngồi nghe lén đi đàn, sao anh hiền ghê vậy đó.
1: Ủa sao bác gái bác nói gì kỳ vậy cả?
3: Ni bệnh, có bác sĩ tới thăm bệnh Ni mỗi ngày.
1: Ni bệnh hả? Bệnh gì vậy?
3: Không biết nữa. Ni hỏi má, hỏi ba, hỏi bác sĩ nữa, ai cũng nói là Ni hơi yếu tim.
1: Yếu tim?
3: Má giữ Ni ở nhà hoài à, không có chơi đi đâu hết à. Ni buồn cũng không có ai để nói chuyện nữa. Chị thấy gì thì cái miệng chị tí lìa, Ni không thích.
1: Bây giờ có anh sẽ nói chuyện với Ni. Nè, Ni chịu không hả?
3: Dạ chịu chứ.
1: Chịu ha.
3: Chứ Ni đi lẫn quẩn trong ngôi nhà.

0: Ni nói gì nghe buồn quá vậy? Ni còn Thi Di tâm sự nữa chứ.
1: Ni đã nói rồi, chị Thi Di đâu có thích Ni.
0: À, thì Ni còn có bác gái. Bác gái hết lòng yêu thương Ni. Bất cứ người con gái nào cũng vậy. Khi có tâm sự thì chỉ thường thủ thỉ với mẹ thôi.
1: Mỗi lần nói chuyện, má chỉ có biết biểu Ni uống thuốc, rồi bảo Ni hãy đi ngủ sớm. Con ngủ sớm đi cho đủ giấc trọn đời. Những lúc nằm lắng lòng, Ni không làm sao vô được giấc ngủ dài hơn. Má kèm Ni sống theo giờ đúng giấc. Lúc Ni buồn, má lại bắt Ni vui. Còn lúc Ni vui, mẹ lại cấm, bảo vừa vừa thôi. Ni tức lắm mà không bao giờ dám nói ha.

0: mà chuyện gì anh má không có lấy đâu nha.
1: Thiệt hả anh?
0: Thiệt.
1: Vậy thì anh ở đây với Ni, đừng bỏ đi nhé.
0: À.
1: Bữa nào anh buồn Ni đàn đi hết cho anh nghe đó.
0: À. À, hàng Ni. Hàng Ni ơi, nhìn màu da bình hoàng tái xanh quyền hoàng.

0: Anh hứa làm em vui, anh đừng quên rồi nghe.
1: Kìa, ăn đi, em sao vậy hả? Ăn đi.
0: Em vui nên em mệt. Anh đỡ em lên lầu đi anh.
1: Hằng đi.
2: Hằng đi, sao con thức khuya anh chỉ cho mệt vậy? Để má dìu con lên phòng nhé.
0: Anh lâu hứa sẽ ở đây nói chuyện làm bạn với con rồi đó má.
1: Thưa bác, bác để cháu dìu Hằng đi lên lầu ạ.
2: Cô để mặt tôi.
1: Dạ.
2: Đi con.
0: Không thèm đâu. Để anh lâu dìu con à. Anh lâu nè.
1: Trời.
0: Cầm đi.
2: Cháu Vân Lâu.
1: Dạ.
2: Cháu ngồi xuống đó bác nói chuyện.
1: Dạ dạ.
2: Bác nói điều này nghe như không phải, nhưng bác muốn cháu từ nay đừng bao giờ tiếp xúc thân cận với Hàng Ni nữa.
1: Bác, sao kỳ vậy bác?
2: Vì bác sợ.
1: Bác sợ gì?
2: Bác sợ.
1: Dạ.
2: Sợ Hàng Ni nó bỏ bác. Mà như cháu đã biết là hai bác như cây chỉ của một trái thôi.
1: Như vậy là bác không thể coi con là thâm tình.
2: Không phải vậy đâu cháu. Hai bác thương cháu lắm, nhưng bác lại thương Hàng Ni nhiều hơn.
1: Bác nói cái gì? Con không hiểu gì cả.
2: Thôi, bác xin nói rõ để cho cháu hiểu. Hàng Ni nó bệnh nặng lắm, mà

báo phải ráng gìn giữ tình cảm nó, đừng bao giờ làm cho nó bị xúc động mạnh. Vui quá hay buồn quá đều có thể.

0: pháp ơn cho lắm. Nhưng bắt đầu ngày mai trong thời gian chờ tới ngày nhập học, bác sẽ bảo Thúy Nhi nó hướng dẫn cháu đi thăm thành phố này cho khuây khỏa nha.
1: Con cũng xin thành thật cảm ơn bác.
0: Nhưng cháu còn điều gì muốn nói với bác nữa không?
2: Thưa bác,
1: con nhận thấy Hàng Ly dẫu xác thân nàng vinh quang, nhưng mang một tấm hồn

0: Bởi vậy tôi mới sợ cậu vì nói yêu nhau.
1: Con nghĩ không có sao hết á. Tình yêu sẽ làm cho Hằng đi yêu đời vui sống lại.
0: Nó càng yêu đời vui sống thì nó càng sớm chết thì bỏ tôi.
1: Nhưng mà
0: tôi mong cậu đừng có đổi ý.
1: Thôi
0: tôi đi nghỉ.
1: Bác.

0: em à?
1: Gì đó anh?
0: Anh thấy mấy bữa nay á, hàng đi con mình cứ âu sầu giả dưỡi.
2: Anh lo quá.
1: Trời ơi, điều đó em còn lo hơn anh nữa.
0: Anh nghĩ tại mấy ngày nay thằng vẫn đâu cứ đi chơi cả ngày với con Thúy Di, nên con mình nó biến ngủ quên ăn, biến tàn nghe lạnh lẽo bơ vơ.
1: Em giàu quá anh ơi.

0: ơi, em thương nó quá anh ơi.
1: Ừ, vậy chứ còn anh không thương nó sao? Thấy không? À, kìa, Thúy Chi, con về còn dân lâu đâu rồi?
2: Anh biểu con về trước, anh ghé uống cà phê đợi khuya anh mới về. Sao con không đi chơi với nó mà bỏ về một mình?
0: Ôi, chán quá đi Dượng ơi. Cái gì mà mấy ngày nay đi chơi mà anh ta khẩn thờ như mất hồn vậy đó. Con rủ đi coi cine, ngồi chưa bao lâu, cái anh đòi đi vô sở thú mà coi kìa. Rồi vào

0: ta nói cái thằng dân lâu học nghề kiến trúc nên cứ lo nhìn ngó để luyện nghề. Nó quên người đẹp não này đang ở cạnh bên để cho Thúy Di giận dối mặt tình.
1: Thật ra thì con có giận hờn.

0: mình phải nhớ nó đó.
1: Đâu có gì vừa, ảnh nhớ hàng đi chứ. Thôi con đi ngủ à, hai cẳng con muốn rã rời hết nè.
2: Ừ, thôi đi ngủ đi cho nó hết rã rời.
1: Dạ.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la
2: ngủ mà còn lại la.
0: Hàng Ni, sao con không ngủ vậy con?
1: Con ngủ không được mà.
0: Sao vậy con? Nè đừng có thức khuya quá mà con mệt à nha.
1: Chứ con ngủ không được là sao?
0: Nè con ngủ không được, sao con không chịu uống thuốc?
1: Ôi con ngán quá à. Má.
0: Ừ?
1: Thúy Di đẹp hơn con nhiều hả má?
0: Bậy nè, Thúy Di chỉ hơi có khỏe hơn con chút đỉnh, chứ đâu có đẹp bằng con.
1: Chỉ có mình má thấy con đẹp à, chứ người ta

0: con đừng nghĩ vậy.
1: Thằng Văn Lo nó bận lo học hành mà cô.
2: Lo học? Lo học mà tại sao lại đi với Thúy Di?
1: Đâu có, Thúy Di về rồi mà Văn Lo chưa về nữa đó. Con thấy sao con?
2: Má, má đừng gả con.
1: Mà
2: sao má khóc?
1: Hàng Ni con ơi, má khóc gì? Thấy con buồn khổ. Con buồn bao nhiêu thì má lấy buồn khổ nhiều hơn. Đời má

0: có cái gì vậy? Hàm Ni, con có thương má không con?
1: Dạ thương.
0: Thương nhiều không con?
1: Ừ, thương nhiều bấy nhiêu vậy nè, con ôm không hết vậy đó.
0: Con thương má nhiều, vậy thì con hãy uống viên thuốc này đi.

0: sao em không lên phòng ngủ mà lại ngủ gục trên dưới cầm vậy?
1: Đi đâu có ngủ gục.
0: Vậy sao gục đầu đi nữa hả?
2: Ủa Hà Ni, dù gì em khóc phải không?
1: Em xấu quá phải không anh?
0: Sao em nghĩ vậy?

0: em.
1: Ờ, anh yêu em.
0: Em cũng yêu anh nữa.
1: Vậy em nghe lời anh nha.
0: Dạ. Anh biểu gì em cũng nghe.

0: nhiên mà cháu dám giết chết đời mình để chung sống với Hằng Ni sao?
1: Sao bác lại nói vậy? Yêu nhau và chung sống với tình yêu, sao lại là giết chết cả cuộc đời được bác? Con yêu Ni, con kề cận lo cho Hằng Ni là làm sống đời mình sống có ý nghĩa hơn chứ bác. Và lại tình yêu đâu nhất thiết chỉ cần thể xác thôi.
0: Giật lâu
1: kìa, sao bác khóc?

tình yêu mà giữ lại mạng sống của hàng nhân. Bác giữ gìn con từng chút từng chút.

0: Mời ông Mẫn Văn Lâu ra nhận kẹt tính.
1: Dạ, điện tính của cháu. Rồi, bà bác đưa cho xem.
0: Đây.
2: Má đau nặng, đang hấp hối. Anh phải về gấp để kịp nhìn mặt má lần cuối cùng. Em, Dân Nhi.
3: Má, má của tôi. Má ấy con thật là một đứa con bất hiếu. Trời ơi, hai bác làm ơn đọc giùm con bức điện tín này, rồi chỉ cho con biết con phải làm sao, bây giờ.
4: Em à, em biểu tụi nhỏ sắp sẵn hành trang cho cháu Lâu và chạy đi mua gấp một vé máy bay. Nay là gần cuối năm, đường bay Đài Loan Hương Cảng chỉ còn chuyến bay 4 giờ chiều này là chuyến chót. Mai đi nhé.
3: Trời ơi, con phải làm sao?

0: thật là khó xử. Má cháu thì cháu cũng thương nhiều, nhiều lắm. Mà hàng Ni thì cháu không thể nào cháu bỏ.
1: Anh Nhân đâu? Anh về đó hả?
0: Anh đây.
2: Cháu lên lầu dỗ cho nó ngủ đi cháu.
0: Dạ, thưa cháu. Nếu cần thì cháu cho nó uống một chút thuốc ngủ ha. Và nhớ đừng có nói, đừng có tỏ vẻ gì cho nó biết là cháu sẽ xa nó.
3: Dạ, dạ con.
1: Anh Nhân ơi.
0: Ơi.
1: Con chờ em cung nước nữa sao?
0: Anh.
3: Thôi nghe lời bác đi, mau lên đi.
0: Anh lên liền đây.
2: Anh về hồi nào vậy?
0: Thì anh mới vừa về tới rồi, nghe em gọi đó.
2: Em buồn ngủ lắm rồi.
0: Dạ.
2: Nhưng vắng anh em lại ngủ không được.
0: Dữ vậy đó.
2: Không biết sao kỳ vậy đó. Anh Dương Lâu ơi.
0: Ơi.
2: Anh á.

0: nàng đã ngủ say. Hạ Vi, khi cưng tỉnh giấc, đọc những dòng chữ này thì có lẽ anh đã ngồi trong phi cơ lơ lửng giữa trời mây. Nhưng tình còn gửi về cho Hạ Vi trọn vẹn. Đừng buồn anh nhé. Ít hôm nữa anh sẽ trở về với cưng. Hạ Vi,
1: con Hạ Vi, nó có sao không cháu?
2: Dạ em đi ngủ rồi bác. Vậy thì cháu nên ra phi trường đi. Sao con không muốn đi chút nào cả bác ạ?
3: Con trai cháu đừng có mềm yếu như vậy. Taxi đang chờ đưa cháu đi kìa. Đi đi cháu.
2: Dừng dừng. Thôi giờ xin hai bác cháu đi.
4: Anh Như Lâu, anh Bộ, anh Tàn Nhẫn Lâm.
5: Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi,
4: trời
5: ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi,
2: trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời. Hàng đi như vậy, con không thể đi được, con không bỏ đi đâu được.
3: Không có gì đâu cháu, nó ngất xỉu một lát rồi nó tỉnh lại à. Cháu đi đi, đi mau lên đi, đừng có để trễ phi cơ. Lỡ má cháu có bề gì thì cháu sẽ ăn hận suốt đời đó. Xe chờ kìa, đi đi cháu, đi mà. Tài xế, giọt lẻ đi.

其实是很讲啊。

0: anh bán cho tôi hai hộp cà phê đi anh.
1: Vâng, đây ông. Dạ, cô cần chi?
2: À, chú cho tôi hai hộp sô-cô-la nha. Gói cho đẹp đó, để tôi làm quà tặng đó.
1: Vâng, có liền đi cô.
0: Ủa, kìa.

0: ông đừng có điên quá vậy ông ơi. Giữa đường giữa chợ mà sao ông biết xấu hổ gì hết vậy? Họ cười ông ấy kìa.
1: Đâu, ai cười đâu, hớ kệ họ. Họ cười thì họ hở 10 cái răng của họ chứ. Rồi giờ để anh đưa em về nhà hai bác nha.
0: Ủa, hai bác nào?
1: Hai bác Dương ba má em đó.
0: Trời ơi, ông điên quá rồi ông ơi. Tôi tên là Đường Tiểu My. Họ Đường đâu có thể là con nhà họ Dương được.
1: Thôi mà, sao em cứ trêu cợt anh hoài vậy?
0: À thôi, tôi biết rồi. Chắc ông là một trong những sinh viên đã từng nghe tôi hát phải không?
1: Đúng rồi, anh đã nghe và nhớ từng bản nhạc của em hát. Em hát tuyệt thế.
0: Vậy thì mời ông cứ đến phòng trà ca nhạc mà nghe. Chào ông nha. Bác sĩ, phòng trà ca nhạc Thanh Dân nha.
1: Bác sĩ, đuổi theo, mau lên, đi. Tới phòng trà dân gì đó, đi. Rồi, đúng rồi, đây rồi đó.
0: Ông đến nghe tôi hát à?
1: Dân à, giờ tôi muốn mời cô đi với tôi đến một chỗ yên tĩnh rồi à...
0: Xin lỗi, tôi không phải là gái điếm.
1: Cô đã hiểu sai rồi. Tôi đâu có ý nghĩ đó. Tôi muốn nói chuyện với cô là vì cô giống hệt người tôi yêu năm trước. Nàng là
0: Hàng Ni.
1: Chứ
0: chuyện của ông cũng lạ lắm. Nhưng mà xin lỗi, tôi còn bận đi hát ở phòng trà khác. Chào ông nhé.
1: Hàng Ni. Hàng Ni. Mà không.

0: cô đừng giận tôi. Và tôi cũng không điên đâu cô ạ.
1: Tôi đã nói với ông.

Annie?

0: 们是我门开关的。
1: 啊，安吉老，爷爷爱安吉老到了。
0: 啊，赵老，爱爸叫赵老爷了。
2: xin lỗi hai bác giấu hàng đi ở đâu chứ?
0: Cháu nói gì lạ vậy?
2: Hai bác đừng có giả giờ nữa. Tôi vừa mới gặp em Ly và nói chuyện rất lâu.
1: Giữa đời nay không lẽ có ma quỷ hiện?
0: Hàng Ly đã chết rồi, bác thầy không có gian dối đâu. Cô gái nào dám tự nhận là Hàng Ly?
2: Cô ta không nhận nhưng mà tôi vẫn cứ tin. Vì cô ta giống tạc Hàng Ly, chỉ khác là mặc áo dài và tóc có thì uống cao.
1: Em Hàng Ly không hề chịu mặc áo dài.
2: Cách phục sức thì rất dễ đổi thay.
0: Cháu ơi, cháu nên bình tâm tĩnh trí để nhìn vào sự thật.

Nửa cuộc sống thân yêu hạnh phúc đã theo thân xác hàng ly, mà liễm chôn vào đất lạnh thiên thu. Có nhiều khi sực tỉnh nửa khuya, nghe thanh thoát tiên đàn xưa vọng lại,

Bác ước mong cháu nhận lời ở lại đây bầu bạn với Thủy Tiên, cho hai bác đỡ cảnh quạnh hiu. Hai bác hứa rằng từ

0: chắc chín nó ngã rồi. Là mấy người nghe chưa? Mấy người có phục cái tài điều khiển ban nhạc đại hòa tấu của nhạc sĩ Đường Văn Khiêm này chưa? Có phải là xuất sư không chứ?
1: Dạ, thưa cha, con mới về.
0: Tiểu My mới về đó hả con?
1: Trời ơi cha, trời ơi cha lại sai nữa rồi, chị khổ quá.
0: Cái gì? Tao hả? Uống rượu mà nó sai hả? Uống rượu thì có, mà sai thì không có bao giờ mà.
1: Trời ơi, ngồi đó, cha té bây giờ đi nè. Anh Trân Long ơi, vô đi anh.
0: Ôi nhỏ nào vậy?
2: Dạ, chào bác.
0: Bạn ngoài đó hả Tiểu My?
1: Dạ.
0: Ê nhỏ.
2: Dạ.
0: Bây giờ mày có muốn nghe tao biểu diễn nhạc?
1: Thôi,
0: để nhạc cho nó nghe mà.
1: Thôi mà, để bây giờ con đưa cha vô phòng cha nằm nghỉ nha.
0: Thấy không? Mày có tầm bạn đẹp trai nghe mày đuổi bố mày hả con? Tôi hiểu ý rồi. Tao đi chứ.
1: Anh thấy nếp sống nghèo khổ, bê bối của gia đình em như vậy, chắc là anh khinh thường em lắm phải không anh?
2: Làm sao anh dám khinh thường người có hiếu thảo? Anh chỉ xót xa tâm thân bé nhỏ phải gánh chịu.

0: Tiểu My, thôi chúng ta đến nhà bác Dương em nha.
1: Vâng, em sẽ theo anh bất cứ nơi nào.
0: À, đi em.
2: Tiểu My, nhớ mua rượu cho ba nghe con.
3: Dạ, con sẽ mua cho ba một bình thật bự.
0: Có bác Dương ở nhà không Lâm?
4: À, dạ ông chủ chưa về, có bà trên lầu á.
0: Dạ. Vô đây Tiểu My à. Tiểu My.
1: Dạ.
4: Ý trời ơi. Trời ơi, cô hàng mi hiện hồn. Ba.
0: Đó, em thấy chưa? Thấy chưa hả?
1: Em không ngờ em giống hàng mi đến như vậy.
0: Chiếc chuyên cầm của hàng mi đó, em hay ngồi đàn hát bài như cõi quan du kiếp.
1: Anh, sao lại đàn hát bài đó?
0: Bài đó hàng mi thường đàn hát. Và có lần trong giấc mộng, anh thấy nàng đến với anh.

0: Thủy Tiên, chị Thủy Tiên, chị Thủy Tiên. Trời ơi, chị tỉnh lại đi chị.
1: Tôi chim bao chân.
2: Ơ kìa, Hàng Ni con.
0: Dạ thưa bác, cháu không phải là Hàng Ni.
2: Hả?
0: Cháu là Đường Tiểu My mà.
2: Cháu họ Đường à?
3: Dạ thưa bác, thân phụ của em Tiểu My đây là nhạc sĩ Đường Văn Khiêm.
2: Sinh nhật của cháu có phải là ngày 17 tháng 4 năm Nhân Quốc thứ 34 tại Trùng Khánh hay không?
0: Ủa, sao bác biết rõ vậy?
3: Tiểu My sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng nói với Hàng Ni. Ủa, sao lạ vậy cả?
2: Không phải chỉ cùng một

0: đổi ngõ lời tính con em về để nuôi. Thì ra hàng Ni là con của họ Đường, cha là em ruột của Đường Tiểu Mi.
1: Hai bác đã giúp ông Khiêm nhiều lắm. Và lần cuối cùng trước khi tản cư qua Đài Loan này, bác có gửi cho ba cháu một số tiền to, rồi hai nhà mất liên lạc từ đó.
2: Nói vậy bác

0: Được rồi, con có chí tự lập, cha không có ngăn cấm, nhưng con sẽ ở đây với cha mẹ cả dân lâu nữa ha.
1: Dạ.
0: Mỗi tuần lễ cha cho con về thăm anh Khiêm một ngày ha.
2: Dạ, con cảm ơn cha. Bây giờ đem đi lo một bữa cơm thân mật thật là ngon để mừng ngày gia đình ta tương hội nhé.
1: Dạ. À, Tiểu Ni à, anh hỏi em nè, từ nay về sau em còn ghen với bóng hình Hàng Ni nữa thôi ừ?
2: Em chỉ tiếc Hàng Ni mất quá sớm.
1: Anh nói này cho em nghe nha.
2: Dạ.
1: Sau khi mình thành hôn rồi đó, em đó, em phải rắn mà bắt chước mẹ. Em cho anh một cặp con gái thật đẹp nha.
2: Cuộc triển lãm ở trung tâm hội họa Pháp á. Ở đó mà chê. Anh à.
1: Cái gì?
2: Hai đứa mình đã có tình yêu rồi ha.
1: Thì phải rồi.
2: Nếu mai mà anh đoạt giải hội họa thì mình có tiền nè. Vậy là hoàn toàn hạnh phúc, phải không anh?
1: Đúng rồi.
2: Dạ thưa bác.
0: Rất tiếc là hạnh phúc của các con đã bị đe dọa.
1: À, dạ, sao vậy bác?
0: Anh Mẫn sắp tới đây do chuyến phi cơ 2 giờ chiều này. Đây là bức điện tin em cháu gửi quà, báo trước cho cháu hay.

0: không biết còn xảy ra cái chuyện gì nữa. Xe ai ngừng trước cổng vậy kìa?
1: Anh Mẫn. Trời ơi, mời em vào.
0: Ý? Dạ, thưa ba mới tới.
1: Anh Mẫn, chúng tôi sẽ soạn đi đón anh đây. Mời anh ngồi. Tiểu My con, về nhà đi. Lát nữa bác sẽ đến con nhé.
2: Dạ, thưa hai bác cháu về. Chào bác. Em về nghe anh. Anh Mẫn, mời anh uống cà phê.
3: Cảm ơn cô nhà. Cô vẫn đẹp như ngày nào.
2: Anh quá khen.
3: Xin phép cho tôi nói chuyện với thằng Chân Lâu chút nha. Nó tệ lắm rồi.
2: Anh cứ tự nhiên.
4: Nhưng tôi thấy Chân Lâu nó ngoan lắm chứ.
3: Nhà cái thằng cứng đầu này mà cô nhà lại khen là báo nó.

0: mẫn. Tôi rất buồn khi thấy anh. Đã 20 năm qua rồi mà anh vẫn còn cái tính cố chấp gàn bướng như ngày xưa.
1: Phải rồi, tôi cố chấp, tôi gàn bướng, tôi vụng về, tôi đủ thứ tệ hết nên tôi mới mất ra. Thôi vậy đó, cho nên tôi mới bị người ta đoạt mất cô Nhã đó.
0: Anh Mẫn,
1: dừng đâu, mày phải theo tao về Hương Cảng nghe bây giờ.
0: Thưa ba, con đã trưởng thành rồi ba. Con xin ba cho con được trọn quyền quyết định cuộc đời con.

0: tôi khuyên một lần trốn. Trời, quá đã mất mát nhiều quá rồi. Anh đừng để mất luôn đứa con trai duy nhất của anh nữa.
1: Cô Nhã, tôi...
2: Không, tôi không thể nhận cái con ca sĩ làm dâu của tôi. Tôi sẽ từ đó tôi lấy cái con ca sĩ đó. Không, tôi chào
0: anh Mẫn, anh đi đâu?
2: Thì tới khách sạn ở chứ đâu.

0: Ơi, ba ráng dậy uống miếng thuốc đi ba. Khổ quá, ba uống rượu chi cho quá nhiều đến nỗi ba phải đau như vậy nè. Dạ chào ông.
1: Chào cô.
0: Dạ thưa ông muốn tìm ai ạ?
1: Tôi muốn gặp cô Tiểu My.
0: Thưa Tiểu My là tôi đây. Dạ mời ông vào. Mời ông ngồi dùng trà.
1: Cảm ơn.
0: Dạ chẳng hay ông tìm tôi để giải bảo điều chi ạ?
1: Tôi là cha của thằng Dương Lâu đây.
0: À vậy à. Dạ xin lỗi, mẹ cháu chưa biết mặt bác. Nhưng mà hình như bác từ anh lâu rồi mà.
1: Ai rồi này?
0: Dạ thưa cha của cháu đó.
1: Nhà thì xịt xẹt lại thêm có người đau nặng, khổ quá ha. Chắc nhà có không được khá phải không?
0: Dân, cha cháu thất chí, thành ra thất nghiệp đã lâu. Nhưng mà cháu vẫn cố gắng chạy lo nên không đến nỗi đói.
1: Đúng rồi, cô biết mánh khóe làm tiền lắm mà, lo gì đói. Không chừng sắp giàu to nữa là khác à.
0: Kìa bác, sao bác lại nói với cháu bằng cái giọng đó?
1: Giọng gì? Nè cô Tiểu My, cô muốn đòi bác.

0: nhưng rồi đây thằng dân lâu sẽ ân hận khi nó hiểu ra rằng tương lai đời nó sẽ vì cô mà đen tối. Nhất là nó lấy cô làm vợ thì tôi sẽ từ nó, nó sẽ không có một xu dính túi, nghe không?
1: Thưa bác, anh dân lâu có tài có trí và có con kề cận ở bên anh, cô sẽ khuyến khích anh lâu tạo lập thân danh.

0: đồng hương phố nhục đồng chiêu, thì có gì che sợ nữa đâu.
1: Tiểu Mi, em không sợ đói nghèo, nghĩa là em nhận làm vợ

0: ngày mai chúng mình làm lễ thành hôn.
1: Anh yêu.
0: Cưng.
2: Trời đất quỷ thần ơi, thôi tôi đành bất lực rồi. Anh Dương, cô Nhã, đưa tôi ra phía trường để tôi về Hương Cảng cho rồi.
0: Hoàng hôn.

con, chính vì nha, để mẹ hát mẹ ru con ngủ nha.

0: chà, mẹ từ hàng sao nay nó khóc dữ vậy không biết nữa. Nín đi cháu, ô nín đi tụt tung, ô tụt tung, ô tu hòn tu hòn tu hòn. Ô cha sao nó còn khóc kìa. À thôi giờ để ngoại đần cái bản nhạc, ngoại nó sáng tác để dụ cháu ngủ nghe không? Nè nghe nè. Chịu nín chưa? Hít mắt, hít mắt rồi. Chịu. Đây à, ngủ rồi.
1: Hay quá à cha ơi. Thiệt là nhờ ơn trên phù hộ cả gia đình mình đó. Cha bỏ rượu, hết bệnh mà lại sáng tác nhạc rất hay nữa. Anh Dân Lâu thì bức tranh nụ cười đoạt giải xuất sắc nhất trong năm đó.
0: Còn con thì con sanh cháu Tư Hàn được mẹ tròn con vuông, tiền bạc khá giả, cha tưởng như là cha nằm mộng vậy đó.
1: Con chỉ còn buồn một điều là...
0: Gì vậy con?
1: Ba má anh Lâu còn giận ảnh. Không phải con ham cái gia tài của họ, mà tại con không muốn vì con mà anh Lâu thành đứa con bất hiếu.
0: Ba tin là có ngày rồi ông Mẫn sẽ hồi tâm. À, Dân Lâu đi tới mấy giờ nó về con ha?
1: Dạ sớm mới là 1 giờ, trễ là 3 giờ anh mới về tới. Cha ơi, từ sáng tới giờ nè.
0: Sao?
1: Đám

0: rồi hùng má nói vậy.
1: Ê, tôi mà không có chịu đâu rồi nha. Đừng có hung ẩu mà em nếp cha.
0: Tôi này thiệt à, làm cha làm mẹ rồi mà giống như con nít không bằng vậy đó, cứ đụng đâu rồi.
2: Là có khách nữa nè, hay là mở cửa có ai đó.
1: Dạ tiểu cha ơi, anh Long ơi, có ông bà Dương nè, cô Thiết Di. Ủa có dạ dạ thứ ba
2: à, chào xui
0: chào anh
3: trời ơi, làm tôi giật mình.
2: Ủa sao ba qua không cho tụi con hai để ra phi trường đón hả ba?
4: À, tao muốn dành cho mày một sự nghiệp nha. Đâu rồi, cháu tao đâu rồi, cháu nội tao đâu đây?
2: Dạ, để con biểu giờ con bồng lại. Tiểu Mi à, em bồng con lại cho ba xem, đi.
1: Dạ,

0: 哎呦娘那个鹰哎呦逼
1: 那鹰梦鹰梦鹰嘛快就人鹰奔娘
0: 对打娘叫光啦多把退哼
2: 哇Thúy Di đem lại bánh gì mà lớn vậy?
3: Bánh đó là để mừng ngày hai người thành vợ chồng. Ngày này năm kia, hai con thành hôn đến nay là đúng 2 năm.
0: Tao đặt bánh đem tới mừng tụi bay đó.
4: Dạ, cảm ơn ba, cảm ơn hai bác và cảm ơn Thúy Di à.
3: Ôi, ơn nghĩa gì không biết nữa.
5: Tiểu My em, có phải hôm nay trời vào thu không? Em thấy không? Bên thềm lá chó sơ nhiều quá. Mình thương nhau đã 2 mùa thu rồi đấy nhỉ? Hàng ni ngày xưa yêu mùa thu lắm, thường nghĩ mình là những chiếc lá mùa thu như tình của nàng vậy. Bây giờ anh hát cho em nghe một bài hát về mùa thu. Có lá vàng bay bay, có khung trời mây xanh.
2: Anh nói làm cho em sắp khóc rồi đó.

Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ 6, ngày 12 tháng 6 năm 2026 và cũng nhằm 27 âm lịch tháng 4 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 66 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 46 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 28 phút chiều. Ngày hôm nay, trời cũng vẫn nóng như ngày hôm qua và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 96 độ F. Và với tầm nhìn xa là 15 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 70%. Vào tối nay, trời sẽ có một chút mây nhẹ và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 60 độ F. Và vào ngày mai thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 91 độ F và thấp nhất là 61 độ F. Và ngày thứ Chủ nhật thì cũng vẫn như vậy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 91 độ F và thấp nhất là 61 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi bản tin buổi sáng, xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, lệnh cảnh báo nắng nóng khắp nước Mỹ do nhiệt độ, độ ẩm cao. Cơ quan khí tượng quốc gia được viết tắt là NWS ban hành lệnh cảnh báo nắng nóng khắp nước Mỹ từ miền Đông qua vùng Trung Tây tới miền Tây do nhiệt độ và độ ẩm cao, theo ABC News vào hôm thứ Năm ngày 11 tháng 6. Ở Bay Area, California, lệnh cảnh báo nắng nóng có hiệu lực vào thứ Năm ở San Jose, Oakland và Fremont, nhiệt độ dự trù lên 103 độ F. Vùng Central Valley của California cũng có lệnh cảnh báo nắng nóng, nhiệt độ có thể lên 106 độ F ở Bakersfield và Fresno từ thứ Năm cho tới thứ Bảy. Ở vùng Trung Tây, lệnh cảnh báo nắng nóng có hiệu lực vào thứ Năm từ Detroit, Michigan tới South Bend, Indiana, Cleveland, Ohio. Chỉ số ôi bức, tức là heat index, nhiệt độ mà cơ thể con người cảm nhận, dự trù lên gần 100 độ F. Và ở vùng Đông Bắc, lệnh cảnh báo nắng nóng trải dài từ Burlington, Vermont tới Wilmington, Delaware vào thứ Năm và thứ Sáu. Chỉ số ôi bức hôm thứ Năm có thể lên tới 99 độ F ở thành phố New York và 103 độ F ở Baltimore, Maryland. Vào thứ Sáu, chỉ số ôi bức dự trù vượt lên 101 độ F ở thành phố New York, 104 độ F ở Philadelphia, Pennsylvania, 102 độ F ở Washington, D.C. và 107 độ F ở Raleigh, North Carolina, New York, D.C. và Raleigh có thể nóng kỷ lục. Tài xế vùng Đông Bắc cũng nên chuẩn bị đối phó với mưa dông lớn vào tối thứ Năm và tối thứ Sáu. Và theo bản tin từ Arlington, Virginia, ngũ giác đài bị phong tỏa, di tản vì báo động sai. Ngũ giác đài bị phong tỏa và di tản một phần hôm thứ Năm ngày 11 tháng 6 do hệ thống cảm biến vật liệu nguy hiểm báo động sai, theo hai nguồn tin cho biết vụ này. Hàng loạt tầng lầu và hành lang bên trong trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ bị phong tỏa và nhiều nơi khác bị di tản do vật liệu nguy hiểm, ba nguồn tin và sở cứu hỏa địa phương cho hay trước đó vào hôm thứ Năm. Lúc 1 giờ 31 phút trưa giờ miền Đông, trên trang mạng xã hội X, ông Sean Fanel, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, loan báo ngũ giác đài hoạt động bình thường trở lại. Sáng nay, người bên trong ngũ giác đài nhận được thông báo có thể đang có vấn đề về phẩm chất không khí, khiến chúng tôi lập tức tiến hành biện pháp đề phòng và di tản, ông Panel viết. Kết quả kiểm tra sau đó xác nhận không có mối nguy hiểm nào. Lệnh di tản được ban hành khi hệ thống cảm biến của ngũ giác đài dường như phát giác có bệnh than. Và theo thông tin liên lạc của nhân viên tình trạng khẩn cấp và nguồn tin cho biết vụ này, nhưng hệ thống cảm biến đó đã bị hư nên báo động sai, một trong những nguồn tin cho biết vụ này đã giải thích. Và trước đó, ông Panel loan báo hệ thống bên trong tòa nhà này phát giác vấn đề về phẩm chất không khí, cần có biện pháp đề phòng tới khi chúng tôi xác định mức độ nghiêm trọng. Bộ Quốc phòng đang thực hiện thủ tục đề phòng thông thường, gồm lệnh phong tỏa nơi bị ảnh hưởng, ông Panel cho biết. Đội ngũ ứng phó đang có mặt và sẵn sàng giúp đỡ người bên trong tòa nhà này. Nhóm giải quyết vật liệu nguy hiểm thuộc cơ quan bảo vệ Bộ Quốc phòng cùng với Sở Cứu hỏa Arlington County giải quyết vụ này, theo ông James Chiu, phát ngôn viên, cho biết. Và theo tin nhắn nội bộ của bộ ngũ giác đài, hệ thống bên trong ngũ giác đài phát giác vấn đề về phẩm chất không khí và họ phải kiểm tra thêm. Có thể mất 1-2 tiếng đồng hồ để kiểm tra thêm, và đội ngũ ứng phó đang có mặt và sẵn sàng giúp đỡ người bên trong tòa nhà nếu cần. Và có lẽ quý vị sẽ thấy nhóm ứng phó của nhiều cơ quan và biện pháp đề phòng đang được thực hiện ở sân chính. Xin đừng suy diễn những hoạt động này. Và ngũ giác đài có tổng cộng là 9 hành lang, tầng 2 tới tầng 5 ở hành lang số 4 tới số 7 của ngũ giác đài bị phong tỏa, theo hai nguồn tin cho biết. Và cảnh sát trong tòa nhà này đeo mặt nạ chống khí độc và mặc đồ bảo hộ từ đầu cho tới chân, theo nguồn tin đã nói với CNN.
Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump hủy tấn công Iran và giá dầu đã giảm, chứng khoán tăng. Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Năm ngày 11 tháng 6 đã tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran nếu lý do cuộc đàm phán với giới lãnh đạo nước này có hiệu quả và hai bên sắp đạt được thỏa thuận kết thúc cuộc chiến, dựa trên việc cuộc đàm phán với Iran được dựa lên trên cấp lãnh đạo cao nhất của Iran và được chuẩn thuận. Tôi, Tổng thống Mỹ, hủy kế hoạch không kích và ném bom Iran tối nay, Tổng thống Donald Trump đã viết trên trang mạng xã hội Truth Social. Ông cho hay cuộc đàm phán và những điểm cuối cùng của thỏa thuận hòa bình được tất cả hai bên liên quan chấp thuận, gồm Mỹ, Israel, Saudi Arabia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, được viết tắt là UAE, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan, Ai Cập và những nước khác. Lệnh phong tỏa cảng đã khiến Iran vẫn tiếp tục tới khi hoàn tất thỏa thuận. Không lâu nữa, chúng tôi sẽ công bố thời gian và nơi ký kết, Tổng thống Donald Trump cho biết. Tuy nhiên, ông Esmet Basay, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran, đã tuyên bố với thông tấn xã nhà nước Iran rằng tin tức về việc nước này hoàn tất thỏa thuận với Mỹ chỉ là phỏng đoán và Tehran vẫn chưa chính thức quyết định về bất cứ thỏa thuận nào. Ông Bashar xác nhận Qatar và Pakistan đang tích cực làm trung gian, nhưng cho biết những chuyện Mỹ làm đang ảnh hưởng tới tiến trình ngoại giao. Trước đó, hôm thứ Năm, Tổng thống Donald Trump cảnh cáo sẽ đánh Iran rất mạnh vào tối cùng ngày và nắm quyền kiểm soát hoàn toàn kỹ nghệ dầu khí Iran giữa lúc hai bên tiếp tục giao tranh, khiến dư luận lo sợ cuộc chiến toàn diện sẽ bùng lên lại. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump nói sắp đạt thỏa thuận với Iran, nhưng Iran có gửi thỏa thuận dự thảo mới nhất cho Mỹ thông qua phái đoàn trung gian Qua

Trump tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran trong ngày thứ nhì, hai bên giao tranh sau khi Iran bắn rơi trực thăng quân sự của Mỹ, và ông cũng bày tỏ thất vọng với tiến trình đàm phán Mỹ không kích Iran và Iran trả thù bằng cách bắn mục tiêu Mỹ khắp Trung Đông. Giá dầu nhanh chóng giảm sau khi Tổng thống Donald Trump loan báo hủy kế hoạch tấn công Iran, và giá dầu thô của Mỹ giảm 2%, chỉ còn 87 đô la trong một thùng, và giá dầu Brent quốc tế đã giảm xuống 3%, còn 90 đô la một thùng. Trong khi đó, chứng khoán tăng điểm, chỉ số Dow Jones tăng 810 điểm, tương đương 1.6%, S&P 500 tăng 1.3% và Nasdaq tăng 1.8%.

theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC số 8647, khổng lồ xuất hiện trên bãi cỏ ở National Mall. Cảnh sát công viên Hoa Kỳ, được viết tắt là US Park Police, vào hôm thứ Năm ngày 11 tháng 6, đang điều tra sự việc bị cho là hành vi phá hoại, sau khi người dân phát hiện các con số 86 và 47 được tạo hình trên bãi cỏ tại National Mall, cách không xa khu vực Tổng thống Donald Trump sẽ tổ chức sự kiện UFC Freedom 250 vào cuối tuần này, đúng ngày sinh nhật của ông. Theo tin từ CNN, các con số này đã xuất hiện trên bãi cỏ của National Mall, nằm ở phía đông đài tưởng niệm đệ nhị thế chiến, ít nhất là từ chiều thứ Tư. Những hình ảnh này được chụp lại từ camera trực tuyến đặt trên đỉnh của đài tưởng niệm Washington, trong đó số 8 hiện lên rõ nét nhất dưới dạng những máng cỏ bị ngã sang màu nâu, màu của cỏ chết. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến có chuyện sang khi mà cỏ đã chuyển sang màu nâu như vậy. Vào chiều thứ Năm, các dấu hiệu này dường như khó khăn để nhận biết nếu nhìn từ mặt đất. Theo CNN, các nhân chứng cho biết một số xe của lực lượng khẩn cấp đã phong tỏa khu vực này vào khoảng 1 giờ chiều, đúng cùng lúc là đội nhảy dù Golden Knife của Lục quân Hoa Kỳ đã thực hiện nhảy tiếp đất tại National Mall. Sở Mật vụ và FBI đã chuyển các câu hỏi sang Cảnh sát Công viên Hoa Kỳ, là cơ quan đang phụ trách điều tra về các vết lạ này. Một nguồn tin thực thi pháp luật chia sẻ với CNN rằng Sở Mật vụ sẽ phối hợp với Cảnh sát Công viên khi giới chức xác định được nghi phạm. Phát ngôn viên của Cảnh sát Công viên cho biết nguyên nhân khiến thảm cỏ bị biến màu vẫn chưa được xác định. Các mẫu vật đã được thu thập để phục vụ cho công tác kiểm tra. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ, cơ quan quản lý khu của National Mall, đã mô tả hành động để lại các vết lạ này là hành vi phá hoại điên rồ và khẳng định rằng hành động đó sẽ không được dung thứ. Bộ Nội vụ coi những lời đe dọa nhắm vào Tổng thống là vấn đề nghiêm trọng. Lực lượng Cảnh sát Công viên Hoa Kỳ sẽ điều tra việc này và buộc những kẻ chịu trách nhiệm phải đền tội, theo phát ngôn viên cho biết. Tuy phát ngôn viên của Bộ Nội vụ nói với báo chí như thế, nhưng phán quyết của Tòa Liên bang vào hôm 2 tháng 6 cho phép người biểu tình chống Tổng thống Donald Trump được treo lá cờ 8647 gần tòa nhà Quốc hội và nhấn mạnh thông điệp này trong bối cảnh cụ thể đó không cấu thành hành vi kích động bạo lực, cũng như không phải là một lời đe dọa thực sự đối với tính mạng của Tổng thống Donald Trump. Theo MSNOW, loan tin phán quyết này cũng là một tín hiệu mạnh mẽ cho chiến lược bào chữa trong vụ án hình sự mà chính quyền Tổng thống Donald Trump chống lại cựu giám đốc FBI James Comey. Con số 86 thường được dùng làm mật mã trong ngành nhà hàng để chỉ việc hủy bỏ đơn hàng hoặc loại bỏ thực khách, trong khi Tổng thống Donald Trump là Tổng thống thứ 47. Và theo bản tin từ Washington DC, FBI tịch thu 13 trang web Trung Quốc dùng để tuyển mộ giới chức Mỹ. Cơ quan điều tra liên bang, được viết tắt là FBI, tịch thu 13 trang web nằm trong âm mưu của Trung Quốc nhắm vào giới chức Mỹ có quyền lấy thông tin mật hoặc nhạy cảm của chính phủ, theo Bộ Tư pháp, được viết tắt là DOJ loan báo vào hôm thứ Năm, ngày 11 tháng 6. Những trang web này bị nghi liên hệ với

công ty chuyên tuyển mộ những giới chức Mỹ như vậy, cả cũ lẫn hiện tại, nhưng các công ty đó đều là công ty giả mạo và những mẫu quảng cáo tuyển mộ đó cũng giả mạo, theo Bộ Tư pháp cho biết. Vụ tịch thu trang web này nằm trong chiến dịch của hàng loạt cơ quan tình báo và công lực Tây Phương báo động về việc chính phủ Trung Quốc bị nghi đang cố tuyển mộ giới chức có thể bị lừa, tiết lộ thông tin nhạy cảm. Chẳng hạn tuần trước, Liên minh chia sẻ tin tình báo ngũ nhân gồm Úc, Canada, New Zealand, Anh và Mỹ phát hành bản tin cảnh báo Trung Quốc đang nhắm vào giới chức ở năm quốc gia đó trên những trang web việc làm để lấy thông tin mật hoặc nhạy cảm. Theo bản tin đó, gián điệp Trung Quốc giả bộ làm nhân viên công ty tư nhân hoặc tổ chức nghiên cứu quảng cáo công việc giả mạo như nhà phân tích chính sách đối ngoại hoặc quốc phòng và gây áp lực buộc người xin việc làm cung cấp thông tin không dành cho công chúng. Theo tài liệu FBI về vụ tịch thu này, những trang web này dùng danh tánh giả mạo hoặc ăn cắp và hình ảnh do AI, tức là trí tuệ nhân tạo, tạo ra cho có vẻ hợp pháp và tuyển mộ nhân viên cũ hoặc hiện tại của chính phủ Mỹ làm công tác cố vấn. Người điều hành những trang web này mà giới chức Mỹ nghi có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc sử dụng tiền số và hệ thống trả tiền qua mạng để che giấu danh tánh thật, theo Bộ Tư pháp cho biết, và giới chức công lực Mỹ biết được những trang web này cho nhờ những người xin việc làm hoặc được tuyển mộ tố cáo vì thấy khả nghi. Chúng tôi lấy được phần lớn thông tin này thông qua thẩm vấn. Những người tố cáo dường như có gì đó họ cảm thấy bất thường. Ông Dan Whitberg, đặc vụ phụ trách đơn vị phản gián của văn phòng FBI ở Washington DC cho hay, họ cung cấp thông tin và cho biết chuyện này hơi kỳ quặc. Chúng tôi được trả lương bằng tiền số hoặc hệ thống trả tiền qua mạng không bình thường, theo ông cho biết. FBI tin rằng còn nhiều trang web khác giống như những trang web này và kêu gọi công chúng giúp phát giác những trang web đó. Phát ngôn viên Tòa Đại sứ Trung Quốc ở Washington tuyên bố, những lời cáo buộc này là hoàn toàn bịa đặt và vu khống, có ác tâm.

Và tiếp theo bản tin từ Philadelphia, Pennsylvania, một bà mẹ 4 con ở Philadelphia bị cướp đánh đập cho tới chết. Cảnh sát đang tìm 2 nghi can cướp và đánh đập tàn nhẫn một bà mẹ 4 con ở Philadelphia cho tới chết. Theo ABC News, vào hôm thứ Tư ngày 10 tháng 6, nạn nhân là bà Keisha Fulo, 45 tuổi, sống gần con hẻm nơi bà bị tấn công vào buổi sáng sớm. Theo cảnh sát Philadelphia cho hay, cảnh sát cũng tìm thấy 2 cục gạch dính máu nằm dưới đất gần nạn nhân mà họ tin là đã được dùng để tấn công bà. Đài truyền hình địa phương WPVI lấy được video từ camera an ninh về vụ tấn công dã man. Trong đoạn video, một nghi can dường như quát nạn nhân xuống đất trong con hẻm ở phía bắc của Philadelphia, rồi cầm cục gạch đánh tới tấp vào đầu, đá vào người và đạp lên mặt của bà. Kẻ tấn công và kẻ đồng lõa lấy giỏ sách của bà rồi tẩu thoát. Sau đó cảnh sát đã tìm thấy giỏ sách của bà cách hiện trường vài dãy phố, nhưng bên trong không có gì. Cảnh sát được gọi tới điều tra vụ tấn công trong con hẻm kế bên đường North Opal khoảng 6 giờ sáng 15 phút cùng ngày. Khi cảnh sát tới thì nhân viên cấp cứu đã có mặt ở đó và công bố bà đã thiệt mạng. Khi tới hiện trường, cảnh sát thấy nạn nhân nằm dưới đất ở cuối hẻm và mặt đã bị đập nát. Hàng xóm phẫn nộ với vụ bà Fulo đã bị sát hại. Họ cho hay bà có 4 đứa con và đứa nhỏ nhất mới 11 tháng tuổi. Tôi hy vọng bất cứ ai làm chuyện này sẽ bị công lý trừng phạt vì dường như bà chẳng làm phiền ai trong khu phố này. Tôi không hiểu nổi, bà Alessia Zia, hàng xóm của nạn nhân, đã nói với đài truyền hình như vậy.

Quý khán giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: kính thưa quý vị, công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.

đang thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Quang Dũng qua nhạc phẩm Phiến Đá Sầu, một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương. Và thưa quý khán giả, tiếng hát của Quang Dũng cũng xin được bắt đầu cho tiết mục nhạc chủ đề ngày hôm nay.

Tiếng đá sầu là một ca khúc nhạc trữ tình được sáng tác bởi nhạc sĩ Diệu Hương. Khi nghe đến nhạc phẩm này thì chắc chắn trong lòng chúng ta cũng có những bồi hồi, cũng có những xúc cảm. Và thưa quý khán giả, nhạc phẩm này đã được sáng tác vào thập niên của năm 1990. Mỹ Tâm nhớ lúc đó Mỹ Tâm còn làm cho đài địa phương là FM Radio, thì cũng đã được yêu cầu nhạc phẩm này trong tiết mục nhạc yêu cầu, thì cũng có một câu hỏi Mỹ

Tiếng hát của Quang Dũng đang gửi đến quý khán giả nhạc phẩm Tiếng Đá Sầu, một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương. Nói về nhạc sĩ Diệu Hương, bà là một nhạc sĩ nữ có phong cách viết nhạc tinh tế, và mỗi lời ca bà chọn đều mang một ý nghĩa sâu sắc. Bà yêu cầu ca sĩ khi hát phải tôn trọng từng câu chữ, tránh sửa đổi lời bài hát để giữ nguyên cảm xúc của người viết cũng như cảm xúc của người trình bày. Và cũng đã rất thành công với nhạc phẩm Phiến Đá Sầu, đã có rất nhiều ca sĩ đã thể hiện nhạc phẩm này, đã ghi dấu ấn với bài hát này, cũng như một số tên tuổi tiêu biểu có thể kể đến như Don Hồ, Quang Dũng, Tuấn Ngọc, Đình Bảo, Khánh Hà.

Tại sao nữ nhạc sĩ muốn yêu cầu mọi người phải hát đúng câu, đúng chữ trong lời bài hát? Đó là tâm lý chung của các nhạc sĩ khi sáng tác, và rất buồn khi đã có nhiều ca sĩ trình bày đã tự sửa lời và đã tự đưa cái nhạc phẩm của người nhạc sĩ giống như một đứa con tinh thần. Họ đã sửa đổi để bài hát không còn một, mang một ý nghĩa nào như thế nữa. Vì thế, nhạc sĩ Diệu Hương đã yêu cầu khi đã hát nhạc phẩm của tôi thì phải hát đúng những câu, những chữ trong đó mà tôi đã viết, bởi vì đây là những tâm sự, những tâm tư mà tôi đã viết ra cho nhạc phẩm này. Và để cảm nhận trọn vẹn cái hồn và giai điệu của ca khúc thì chúng ta hãy thưởng thức một lần nữa tiếng hát của nam ca sĩ Quang Dũng qua nhạc phẩm Phiến Đá Sầu, một sáng tác của nhạc sĩ

thôi thì chúng ta trả lời nhé. Phiến đá có tình yêu không? Phiến đá có linh hồn không? Bởi vì linh hồn tôi nay là đá sỏi, nhưng đá nằm khổ đau với tình yêu em. Rồi sẽ có một ngày đá biết thở dài xa xôi. Rồi sẽ có một ngày đá có ngậm ngùi chia phôi. Em và tôi thiên đường mất rồi, trên lối về mình tôi bước dài về thềm.

cho nhạc phẩm Tiếng Đá Sầu. Nhạc sĩ Diệu Hương đã đặt những câu hỏi: em vô tình làm sao, hồn tôi giờ đây uống nhậu, trong đêm thâu gọi tên, lòng càng vắng xa thêm. Và tôi hôm nay là ai? Hồn dư một tiếng đá nằm, trăm năm như ngàn năm.

Cô Quang Dũng đang gửi tới quý khán giả nhạc phẩm Phiến Đá Sầu, một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương. Và nhạc phẩm này cũng xin được kết thúc cho tiết mục nhà chủ đề ngày hôm nay.

0: kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
5: Nhà thuốc Hoa Đào Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Dài Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là ngày cuối tuần, một ngày vui của nhiều người, nhưng mà cũng có một ngày không vui của nhiều người, bởi vì có nhiều người phải đi làm cuối tuần.
1: Chuyện quê vốn.
0: Bởi vì ngày
1: chúng
0: ngày
1: ta gọi tắt là TGIF đi.
0: ngày xưa đó, lúc mà cô còn làm ở nhà hàng đó, thì cuối tuần tôi vui nhưng mà cô lại không vui. Cô chỉ vui phân nửa thôi.
1: Vui là đếm tiền.
0: Vui đếm tiền, còn không vui là bởi vì không được nghỉ ở nhà. Nhưng mà thông thường thì phần lớn mọi người khoảng, tôi nghĩ chắc cũng 60-70% người đó là đi làm bình thường, còn 30-40% là làm vấn đề thương mại, làm business. Và những cái business, những cái thương mại giống như nhà hàng, tiệm quán rồi thì chỉ có vào dịp cuối tuần đó, thì mới là cái dịp mà kiếm tiền dễ hơn là ngày thường, bởi vì người ta nghỉ, người ta đi mua sắm, người ta đi ăn uống, thì lúc đó là cái dịp mà để mà mình có thể làm cho business của mình nó phát triển nhiều hơn. Nói đến cái vấn đề business phát triển thì trong mấy ngày qua, đặc biệt là bắt đầu từ ngày trưa ngày hôm qua khi mà khai mạc giải thúc cầu thế giới, thì các tiệm quán hàng ăn rồi đắt khách lắm.
1: Dạ, ngày hôm qua ở Coffee Lover đó, anh ở địa phương mình đó, thì ai mà đến San Jose thì sẽ thấy, sẽ biết tiệm, một cái tiệm coffee có tên là Coffee Lover. Họ có hai cái location nhưng mà bây giờ thì họ chỉ còn một thôi, ở trên đường Capitol Expressway với Apple. Rồi đông quá chừng đông luôn, khi em đến là không có chỗ ngồi luôn, mà anh biết là người ta chờ đợi cái giờ khai mạc đó, thành ra thôi em lại phải đi về, tại vì nếu mà không có chỗ ngồi thì phải ra ngoài, mà ra ngoài thì mấy ông hút thuốc em chịu không được cái mùi đó. Dạ thôi em say bye với mấy người bạn, hẹn ngày khác sẽ ra đó. Chứ còn nhưng mà lúc đó là cái lúc quan trọng để mà nó sôi nổi, để chờ cái trận đấu đầu tiên là của Mexico với Nam Phi. Nhưng mà em nói thôi em chịu không nổi mùi khói thuốc.
0: Vâng, ngày hôm nay thì lễ khai mạc sẽ được diễn ra lần đầu tiên ở Canada.
1: Yeah.
0: Vào lúc 12 giờ trưa nay.
1: Yeah.
0: Và đội Canada sẽ đấu trận mở màn ở đất nước của họ. Và của
1: giống như
0: đội
1: Mỹ
0: họ. Yeah. Và chiều nay đó thì đội Mỹ cũng sẽ mở màn ở một cái sân vận động dường như ở Nam Cali, ở SoFi thì phải. Thì đội Mỹ cũng sẽ đụng độ vào chiều nay, cho nên quý vị nào mà ủng hộ đội Mỹ thì nhớ chiều nay lúc 7 giờ hả? 6 hay 7 giờ tôi quên mất rồi, nhưng mà cỡ khoảng giờ đó thì đội Mỹ sẽ bắt đầu. Nhưng mà thông thường như chúng tôi nói là những cái buổi mà khai mạc này thì họ làm nó đặc biệt hơn, có nghĩa là quý vị có thể theo dõi trước đó khoảng một tiếng hoặc nửa tiếng. Họ sẽ có những cái màn trình diễn rất là đặc biệt, rất là hay. Và nhất là ở Hoa Kỳ đó thì cái màn, cái thủ tục đó không thể nào thiếu được. Cho nên sẽ có những ca sĩ trình diễn, sẽ có những cái màn vũ và có những cái màn biểu diễn trông rất là đẹp mắt. Cho nên quý vị nhớ đón nghe, đón xem vào chiều nay, 6 giờ phải không cô?
1: Dạ đúng.
0: 6 giờ. Rồi còn trưa nay đó, 12 giờ trưa, nếu mà quý vị nào muốn xem đội Canada đá thì quý vị có thể vào để mà xem. Và lần này thì một cái cuộc tổ chức cái giải thúc cầu thế giới khá lớn so với những lần trước, bởi vì những cái đội mà vào cái vòng chung kết này nó đông, vào cái vòng mà để mà đá thế giới này nó đông hơn những lần trước. Những lần trước thì tôi nhớ là dường như của ngày xưa chỉ có 36 đội thì phải, tôi không nhớ. Nhưng mà bây giờ tới hơn cả 100 đội.
1: Lần đầu tiên là họ tổ chức có 3 nước để cùng tham gia, là đội nhà, là đá trên những cái sân của 3 nước, đó là Canada, Mexico và Mỹ. Và cũng là lần đầu tiên có tới 48 quốc gia được tham gia. mà ngày hôm qua phải nói là lộng lẫy huy hoàng luôn. Em xem cái màn mà khai mạc ở Mexico đó, chỗ họ làm đẹp quá. À, lúc mà những cái xe hoa mà nó đi đó anh, đại diện cho một số nước đó, phải nói là sống động mà hay quá. Thì ngày hôm nay chúng ta đón xem ở Canada họ sẽ làm như thế nào, chứ ngày hôm qua ở Mexico là phải nói là chỉ còn biết cho năm sau thôi, chứ không biết làm gì
0: bởi
1: hơn.
0: Bởi vì đây là cái mặt mũi của quốc gia mà, nhất là cái nước tổ chức, cho nên là phải làm cho nó ra trò. Và cái đặc biệt cái sân vận động ngày hôm qua ở Mễ Tây Cơ là cái sân vận động lớn nhất và nổi tiếng nhất, bởi vì cái sân vận động nó cái sức chứa nó đông lắm, dường như cả gần cả 100,000 người thì phải, trong khi những cái sân vận động ở Hoa Kỳ thì khoảng trung bình khoảng 70-80,000 người thôi. Thì ngày hôm nay cái sân vận động ở Los Angeles cũng là một cái sân vận động đẹp được chọn để mà tổ chức cái lễ khai mạc. Sân vận động Levi ở Bắc California ẹ quá cho nên không được chọn.
1: Nhưng mà Levi thì cũng ở Santa Clara, tức là cách San Jose khoảng mười mấy mai thôi, thì cũng sẽ có nhiều cái trận đấu ở tại đó anh.
0: Dường như chỉ có hai trận thôi. Hai trận.
1: Hai hay sáu trận.
0: Tại đâu, vì không, tôi nghĩ có hai trận thôi, khoảng hai trận thôi, bởi vì còn nhiều nơi nữa mà. Tại vì nói là tổ chức ở Hoa Kỳ, Mỹ và Canada. Nhưng mà Hoa Kỳ đâu phải là chỉ có tổ chức Nam Bắc California không đâu, còn có những cái trận ở những cái tiểu bang khác nữa.
1: Mà lần này thì vinh hạnh là Mỹ sẽ có những cái trận đó là bán kết, rồi tứ kết và chung kết cũng nằm ở Mỹ hết. Thành ra đó cũng là một cái điểm vinh hạnh. Cái cuối cùng thì sẽ chọn đó là ở New Jersey, là cái cuối cùng để cho cái trận đấu. Thì hy vọng là đội Mỹ kỳ này nở mày nở mặt, tại vì bóng đá của nữ đó ở Mỹ thì nổi tiếng, nhưng mà của nam thì không có tiếng tăm gì hết. Thì đợt này hy vọng là những cầu thủ nam sẽ đưa tên tuổi của nước Mỹ, mà nhất mình là đội nhà nữa, sẽ có được giành được nhiều bàn chiến thắng hơn.
0: Khi người Mỹ thì họ có một cái vấn đề là khi họ thích rồi đó thì họ quan tâm và họ đào tạo rất là nhiều những nhân tài. Trong suốt cái thời gian khoảng 3-4 năm qua thì cái bộ môn túc cầu nó cũng được người ta chú ý nhiều, nhưng mà dĩ nhiên so với những cái bộ môn mà người Mỹ thích như là football, baseball và basketball đó, là ba cái bộ môn chính ở đây đó, thì nó không có bằng. Cô cứ thấy nó chính là cái chỗ đó, là bây giờ đó, nếu mà túc cầu đó mà muốn chen vô trong một cái mùa ở Mỹ đó, khó lắm. Tại vì cái mùa thí dụ từ tháng 9 cho tới tháng 1 đó, là cái mùa đó là của football. Rồi sau đó nó là của basketball, rồi tới baseball. Cho nên nó kín cái lịch trình mà thi đấu, nó kín cả năm rồi. Bây giờ anh nào muốn chen vô nó cũng khó lắm.
1: Dạ vâng.
0: Thì những cái đội bóng của Hoa Kỳ thì được đào tạo trong cái thời gian vừa qua nó cũng có một số những cái thành tích, nhưng mà so ra với những cái đội banh trên thế giới thì chắc có lẽ cũng vẫn chưa bằng. Hy vọng là cũng vào được cái vòng, nếu mà Hoa Kỳ vào được cái vòng 16 đội đó là cũng là hay lắm rồi. Chứ nếu mà mới có vòng ngoài mà dăng ra ngoài thì quê quá.
1: Thử anh phải ủng hộ đội nhà chứ. Chứ mình đừng có mà chưa gì hết trơn mà mình đưa lời bi quan rồi. Theo Mỹ Tâm tìm hiểu đó, thì ngày xưa đó, khi mỗi lần mà đội nào mà được thắng á, tức là thắng cái trận đấu của World Cup á, thì được đem cái chiếc cup đó về cái nước nhà của mình, rồi mình giữ trọn cái chiếc cup đó, đúng là giống như đó là cái niềm vinh dự của cả nước. Nhưng mà bây giờ đó, thì hình như là từ năm 1974, nếu mà Tâm nhớ không lầm, thì cái chiếc cup đó nó chỉ ở trong cái quốc gia mà đã giành được World Cup á, là chỉ giữ nó rồi sau đó phải trao trả lại cho FIFA. Bởi vì cái chiếc cup đó đó là nó là đúc bằng vàng thật, nhưng mà dĩ nhiên là nó không phải là vàng 24, nó cũng có pha trong đó, nhưng mà nó đúc là hoàn toàn không là rỗng ở trong, mà nó là nó đúc là đặc luôn đó, là vàng, thì cỡ khoảng 75 cho tới 80% là vàng thật. rồi còn bao nhiêu thì họ có thể họ pha những cái tạp chất khác để giữ cho chiếc cup đó, và trên đó thì nó ghi cái chữ FIFA World Cup mà ở dưới cái đế là nó bằng cẩm thạch. Thành ra chiếc cup đó là vinh dự cho cái nước nào đã giành được cái giải World Cup đó, thì sẽ giữ cái chiếc cup đó rồi sau đó thì trả lại cho FIFA để FIFA tiếp tục cho cái cuộc tranh giải 4 năm sau để dành cho cái nước nào mà họ đã đạt được cái World Cup của năm đó.
0: Tôi không nhớ là bây giờ luật lệ nó có thay đổi gì hay không, nhưng mà ngày xưa đó cái cúp mà của giải túc cầu thế giới của FIFA tổ chức đó, nó gọi là cúp luân lưu. Có nghĩa là hễ mà nước nào mà chiến thắng đó thì sẽ được giữ một năm, ý là 4 năm đó, rồi sau đó đó nếu mà năm sau đó mà ý 4 năm sau mà tiếp tục thắng đó thì giữ tiếp, còn nếu không thì phải trao cái cúp đó lại cho cái nước mà họ chiếm vô địch. Cho nên mới gọi là cái cúp luân lưu tức là thay phiên nhau.
1: Thì đó anh nói nhưng là 1974 anh.
0: Nhưng mà nó có một cái điều luật ngoại lệ đó là nước nào mà 3 lần vô địch đó, thì sẽ được giữ luôn. Thì lúc đó FIFA phải làm cái khác. Thì Ba Tây là một trong những cái nước làm được cái việc đó. Cho nên họ có một cái cúp giữ vĩnh viễn. Rồi sau đó thì phải làm lại cái cúp khác, và cuối cùng đó thì cho đến giờ phút này thì dường như tôi không biết là cái cúp đó có bị ai giật chưa, nhưng mà nó vẫn chạy vòng vòng.
1: Hồi 4 năm rồi thì thưa anh là nước nào đã giữ chiếc cúp đó? Em không nhớ.
0: Năm rồi, ý 4 năm trước đó hả?
1: Dạ.
0: Tôi không nhớ cô. Lâu lúc
1: em
0: này
1: cũng quên mất tiêu.
0: Lúc này tôi với cô nó có một cái bệnh chung đó, tức là cái chuyện mà hồi 1900 hồi đó thì nhớ. Rồi cái chuyện mới đây nó quên mất. Cái điều này nhắc cô nhớ tới điều gì không?
1: Thôi em hiểu rồi, đừng nói nữa.
0: Vâng, thưa quý vị, mời quý vị nhớ đón xem trận đấu vào buổi trưa hôm nay và chiều hôm nay. Sau đó thì tuần sau cũng ngày thứ sáu, đội Hoa Kỳ lại sẽ tiếp tục đấu nữa. Quý vị nhớ xem, ủng hộ. Và dĩ nhiên đi coi đá banh cũng vậy, mà đi coi football cũng vậy. Thông thường đó thì người ta thích ra ngoài tiệm hơn. Không phải là bị bơi là bởi vì... bởi vì ở nhà không có cà phê, hay là ở nhà cà phê không ngon, nhưng mà bởi vì không khí ở ngoài tiệm nó làm cho người ta cảm thấy vui hơn, hào hứng hơn, có người kế bên la hét rồi nó vui hơn.
1: anh biết ngày hôm qua team của em là mặc áo của FIFA, tại vì lần đầu tiên Mỹ tổ chức mà, thành ra mặc áo của FIFA đồ USA đồ làm rụm men đó, rốt cuộc ra nó không có chủng hội luôn, tại vì tụi em chỉ chọn cái Phi Lover, nó có vẻ nó vừa sạch sẽ mà nó vừa ok dành cho phụ nữ luôn được, thành ra nhưng mà rốt cuộc rồi không có chỗ luôn. Làm ngày hôm qua đội của tụi em cũng hơi buồn, tụi em phải chọn chỗ khác, đó là Starbucks.
0: Vâng, Starbucks thì cô lại có những nơi họ không có truyền hình cô.
1: Đúng, thì đó thì tụi em mới mở phone coi, ngồi nên, nói chuyện rồi sau đó coi lại trên cái phone thôi.
0: Phần lớn đó là những cái trận thể thao đó, cái địa điểm mà đầu tiên mà người ta chọn đó là những cái quán bar. Ngồi đó uống bia rồi xem, rồi nó có thêm có tí bia vào đó, nó hào hứng hơn. Rồi nó lành hơn một tí đó là ở những cái nơi như Coffee Lover. Coffee Lover bởi sở dĩ mà chúng tôi nói lành đó là bởi vì ở đó họ cấm, họ không cho hút thuốc ở trong.
1: Đúng.
0: Trong khi những cái quán cà phê khác đó, của quán cà phê Việt Nam đó, thì trên mặt giấy tờ thì không cho hút thuốc ở trong quán. Nhưng mà mấy ông cứ chăm riết, rồi mấy cô tiếp viên cũng không có nói được, thôi riết cũng đem cái đồ gạt tàn thuốc đó cho ổng cho rồi. Chứ để cứ nói hoài cái mấy ổng nó dập liền xong cái hồi cái lại thấy khói bốc lên. Cho nên rốt cuộc là những cái quán cà phê Việt Nam ở đây đó, thì vào trong đó các bà các cô chịu không nổi bởi vì cái mùi thuốc. Rồi ở ngoài thì dĩ nhiên là hút còn thoải mái hơn nữa. Trong khi Coffee Lover thì họ nhất quyết là họ giữ cái vấn đề không có cho hút thuốc ở trong, và nếu muốn hút thuốc thì ra ngồi ở ngoài. Thì cũng may là ở ngoài họ làm những cái nơi mà cho người ta có thể ngồi, rồi có những cái vị trí nó cũng rất là thuận tiện, ngồi ngắm cảnh rồi cũng vui vui. Vâng, và thưa quý vị, Bây giờ thì sau cái phần giới thiệu này, bây giờ chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điển tích quý vị nha. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ đích thân cô Mỹ Tâm kể chuyện cho quý vị nghe nha.
1: Cái gì mà trịnh trọng thế? Em còn đang chờ anh tường thuật lại cho em trận đấu của Mexico đây rồi. Chưa gì anh bắt em phải kể chuyện rồi.
0: Cái câu chuyện này đó thì nó hơi đặc biệt đó. Là nó nói về một cái gọi là cái chữ duyên. Cái chữ duyên trong ngôn ngữ Việt Nam, thưa quý vị, thí dụ nói, ồ cái cô đó có duyên, có nghĩa là sao? Có nghĩa đó là không đẹp nhưng mà có duyên, thí dụ như vậy. Thì nhờ cái duyên dáng đó, đó mà cô đó là nhiều khi lại có nhiều người theo đuổi hơn những cô đẹp nhưng mà sắc mặt lạnh lùng hay là cái mặt nó không có cái duyên dáng. Thì cái đó là cái chữ duyên. Còn cái chữ duyên ở một cái nghĩa khác đó là duyên nợ. Thì người ta sử dụng cái đó nó cho cái vấn đề một cái gì đó đã được sắp xếp giữa hai người nam và nữ duyên nợ với nhau, gặp nhau rồi cưới nhau trở thành vợ chồng trong một cái trường hợp hết sức là tình cờ. Và cái trường hợp thứ ba đó là cái duyên này không nên gặp, có nghĩa là gặp kẻ thù nhiều lần.
1: Cái đó là vô duyên với duyên, thấy muốn gì anh.
0: Thì cái duyên đó ít người muốn có lắm, nhưng mà nó cũng vẫn như vậy, bởi vì nó là một cái gì đó nó đeo bám cái số phận nó như vậy rồi, cho nên né tránh người đó, nhưng mà rốt cuộc cái duyên nó cứ phải gặp hoài. Vâng, thưa quý vị, bây giờ mời quý vị nghe cái câu chuyện về chữ duyên do cô Mỹ Tâm gửi đến quý vị.
1: Dạ vâng, xin mở đầu bằng hai cụm từ gắn với chữ duyên. Đầu tiên đó là duyên đằng. Theo nhà văn Nguyễn Du viết, duyên đằng thuận nẻo gió đưa, cùng chàng kết tóc, xe tơ có ngày. Duyên đằng đây là cái tích của Vương Bột. Khi còn trẻ tuổi, ông đi thuyền buồm, được gió thuận đến đằng Vương Cát. Và ông đã tụ hội với các tao nhân mặt khách mà làm bài Đằng Vương Cát Tự, trong đó có câu Lạc Hà giữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc, được coi là hay nhất của cái bài Đằng Vương Cát. Và sau này có người sửa lại thành Lạc Hà cô vụ tề phi, thu thủy trường thiên nhất sắc, gọn gàng hơn mà ý cũng có phần sâu sắc hơn. Và thế mới biết là ngọc thì có vết, duyên đằng cũng chả phải trọn vẹn, mà người được duyên đằng có khi còn ôm hận. Thường thì khi chúng ta đi những cái đám cưới thì chúng ta thấy có cái chữ song hỷ, rồi cạnh bên đó thì long phụng giao hòa, rồi nào là giao duyên cầm sắc, thì mình có hiểu được những cái chữ đó như thế nào hay không? Lần trước thì anh Nam Phong cũng đã giải thích về long phụng giao hòa rồi. Thì ngày hôm nay Mỹ Tâm xin đi với những cái chữ là giao duyên cầm sắc. Duyên cầm sắc thì chúng ta nghe quen thuộc lắm. Thì câu này chỉ cảnh vợ chồng sẽ có một cái cuộc sống êm ấm. Cầm, sắc là hai loại đàn đánh chung, hòa âm với nhau thì rất là hợp. Đàn cầm, đàn sắc từ thời Trung Hoa cổ đại, giờ thì chắc có lẽ là đã bị thất truyền rồi, chỉ còn vài thông tin mà chúng ta tìm được. Ở lễ Nhạc Kỳ thì khi vua Thuấn chế đàn cầm 5 giây, đến đời Chu thì thêm 2 giây nữa là 7 giây. Và theo sách Quan Nhã thì đàn cầm dài 3 thước, 6 tấc, rộng 6 tấc. Theo Thế Bản thì đời vua Bảo Hy đã chế ra đàn sắt 50 giây. Đến đời hoàng đế bỏ đi, còn lại 25 giây, và đàn dài 8 thước, 1 tấc, rộng 1 thước, 8 tấc. Đại khái, cầm sắc là hai cái đàn song tấu. Giờ nhiều có nhiều loại đàn, song tấu cũng đủ loại, nhưng người ta lại chỉ nhắc đến hai cái đàn mà đến bây giờ, mặc dù nó đã thất truyền, nhưng vẫn được mọi người nhớ đến, đó là đàn cầm và đàn sắc. Chàng dù nghĩ đến tình xa, đem tình cầm sắc đổi ra cầm kỳ. Hai câu này là ý là đem tình yêu đổi ra tình bạn của Kim Trọng với Thiết Kiều. Cầm sắc là ý là chồng vợ như đàn cầm với đàn sắt luôn đi với nhau. Còn cầm kỳ thì lại không phải hai cái đàn, mà như bạn bè, như kiểu khi chán rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Chẳng dù nghĩ đến tình xa, đêm tình cầm sắt đổi ra cầm kỳ. Vâng, chúng ta đã hiểu được cái chữ duyên cầm sắc như thế nào qua cái câu chuyện Mỹ Tâm sưu tầm nho nhỏ về cái điển tích của cầm và sắc.
0: Hết rồi hả cô?
1: Dạ, hết rồi.
0: Trời, tôi tưởng cô kể dài lắm. Ai về?
1: Thì tới em.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sinh vầy.

0: chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ.

0: nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1877.
1: Vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị một lần nữa.
2: Xin lỗi.
1: Thành thật cáo lỗi với quý vị bởi vì tự dưng nó cúp điện một cái, nó cúp điện rồi anh em chúng tôi ngồi mò mò để mở mấy chục cái máy lên cho nên là cũng hơi mất cái thời gian, cho nên cái tiết mục giai thoại điện tích nó bị gián đoạn. Và ngày hôm nay thì cái phần mà ghi âm lại cũng không có, cho nên chắc có lẽ là cuối tuần này những quý vị nào mà muốn nghe lại tiết mục này cũng sẽ không có được nghe. Vâng, lúc nãy thì chúng tôi nói về cái chữ duyên, và cô Mỹ Tâm cũng đã kể cho quý vị nghe cái chữ duyên nó như thế nào rồi. Duyên cầm sắt. Ngày xưa đó thì có người mà nghe cái chữ mà duyên cầm sắt đó thì họ cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì nó là một cái gì đó nó nói về sắc đẹp, và cầm đó thì người ta hiểu ngay đó nó là cái đờn. Thì người ta cứ nghĩ rằng cầm sắt đó là một cái đờn của người nam và cái sắc đẹp của người nữ. Nhưng mà qua cái lời giải thích và cái câu chuyện vừa rồi của cô Mỹ Tâm đó thì mới biết rằng là cái chữ cầm sắt đó là chỉ hai cái đờn. Một cây đó đàn là cầm, cái đàn cầm cây và đàn một cây đàn sắt. Nó cũng giống như là những cái chữ mà ngày xưa người ta nói rằng long phụng tề mi hay là long phụng kề duyên gì đó, thì cái chữ đó thật sự ra nó sử dụng nó không có sai, nhưng mà nó không có chính xác. Không có chính xác ở cái chỗ đó là cái con chim mà gọi là chim phượng hoàng đó thì nó có hai loại, một con đó là con phụng và một con kia đó là con hoàng, tức là con mái, con phụng là con trống. Cho nên chỉ có hai con đó kết hợp với nhau thôi. Còn nói mà long phụng trân châu á thì nghe nó hợp lý, còn nếu mà long phụng mà một con là rồng một con là phụng để mà cưới nhau đó thì nó hơi so le một chút xíu. Thì đó nó là những cái chữ mà nhiều khi chúng ta không có để ý. Rồi chúng ta cứ nghĩ rằng là theo cái nghĩa bình thường, nhưng mà chẳng hạn như cái chữ cầm sắt đó thì chúng ta cứ nghĩ là nó như vậy, nhưng mà rồi cái chữ cầm kỳ đó thì rõ ràng nó khác nhau.
2: Đúng.
1: Và cái này đó rõ ràng đó là lúc đó thì ca hát, lúc thì đánh cờ, nói chung là ăn chơi túi bụi đó ngày xưa đó. Thì cái đó nó là những cái trò chơi mà người ta gọi là trò chơi của người quân tử. Mà chả biết là người quân tử, mai mốt chúng tôi sẽ giải thích người quân tử là như thế nào. Và tại sao có cái chữ mà gọi là ngụy quân tử, vân vân. Còn riêng cái chuyện mà chữ duyên đó, thì như quý vị thấy, cái duyên đó, nó có nhiều cái trường hợp. Khi mà đã có duyên rồi đó, thì hay gặp nhau lắm. Còn mà đã vô duyên đó, thì nhiều khi người ta nói vô duyên đối diện bất tương phùng là nhằm cái mục đích đó, nói rằng hai người không hợp với nhau. Tức là có gặp mặt đi nữa đó, thì cũng làm lơ, hoặc là nó không có cái dịp để mà nói chuyện với nhau, hoặc là một người không thèm nói chuyện với người kia. Chứ còn cái chữ mà bất tương phùng ở đây không có nghĩa rằng là cô Mỹ Tâm cô ấy đi lên cầu thang bằng thang máy, chúng tôi xuống bằng cái thang bộ mà cũng cùng một cái con đường đó, nhưng một đứa đi đường này đứa đi đường kia đó, thì cái đó là gọi là vô duyên, là bất tương phùng rồi, tức là không có gặp nhau nữa. Nhưng mà cái chữ bất tương phùng đây nó còn có một cái nghĩa đen của nó đó, xin lỗi, nghĩa bóng của nó đó, là nói về cái vấn đề mà hai người không có hợp với nhau nữa. Cho nên nếu mà nói về cái chữ duyên đó thì người ta sử dụng khá nhiều. Cái chữ mà các cô các bà mà sử dụng nhiều nhất đó, đó là cái chữ vô duyên. Ngày xưa mà bị anh nào theo tán nói vậy cáo vô duyên.
2: Tiếng miền Nam nghe còn thấy thương nữa, vô duyên. Đồ vô duyên.
1: Thì cái chữ duyên nó cũng được áp dụng trong thí dụ như là tân cổ giao duyên. Đây nó là một cái từ mà sau này khi mà có cái phần tân nhạc vào trong cổ nhạc mà để mà hỗ trợ thêm để cho cái bản cổ nhạc nó hay hơn, thì người ta mới đặt cái tên đó là Tân Cổ Giao Duyên. Và cái chữ duyên đây nó là cái duyên về văn nghệ. Và cái duyên này nó không hẳn gì là nó phải là cái duyên vợ chồng, mà người ta cũng có thể sử dụng trong cái vấn đề bạn bè, hoặc là ngay cả trong vấn đề business, người ta nói là có cái duyên làm ăn với nhau. Thì hợp tính, hợp tuổi, hợp gì đó không biết, nhưng mà làm ăn hai người đó hợp tác với nhau đó, thì làm ăn ăn nên làm ra. Còn nếu mà không có duyên làm ăn với nhau đó, nhiều khi hợp tác nó sẽ dễ dàng là thất bại. Cho nên thật sự ra cái chữ duyên nó còn nhiều cái khác nhau nữa. Nhưng mà bởi vì chúng tôi vừa gặp trở ngại về vấn đề kỹ thuật, mấy ông nhà đèn, mấy ông tự dưng mấy ông cúp điện một cái, rồi cái mấy ông chịu cúp luôn. Cúp luôn là chúng tôi nãy giờ nghỉ mệt rồi. Mấy ông cúp chỉ trong vòng có một phút đồng hồ, cái mấy ông bật lên trở lại. Thì cái vụ này nó hơi nhức đầu cho những cái cơ sở mà giống như là tổng đài tiếng nước tôi, bởi vì máy computer nhiều quá. Mỗi lần mà bấm một cái lên rồi phải đợi nó boot lên, rồi phải nhập cái mật khẩu, rồi sau đó phải mở cái chương trình, cái program lại. Mà nhiều máy cho nên là nó tốn rất là nhiều những cái thời gian để mà boot up lên trở lại. Nên một lần nữa gửi lời cáo lỗi với quý vị về cái sự bất tiện này. Nó là ngoài tầm tay của chúng tôi rồi, không thể nào mà kiểm soát được. Cho nên mong là quý vị thông cảm. Và thưa quý vị, nếu mà nói đến chữ duyên thì có thể trong những cái lần khác mà nếu mà có cái dịp thì chúng tôi cũng sẽ nói thêm về cái chữ duyên này, để chúng ta thấy rõ hơn là cái vấn đề cái chữ duyên nó sử dụng ra sao. Nói tóm lại là duyên là một cái cơ hội gặp gỡ với nhau, có cơ duyên gặp gỡ là, và có cơ duyên làm ăn, có cơ duyên hợp tác. Rồi cái chữ duyên kia đó là cũng có cái duyên mà gọi là vợ chồng với nhau, có cái duyên là bạn bè với nhau, và cái chữ duyên cuối cùng đó là cái chữ duyên dáng. Đó nó cũng là cái lý do mà tại sao lúc sau này ở bên Việt Nam họ có một cái chương trình gọi là duyên dáng Việt Nam. Vâng, và cái chữ duyên nó rất là quan trọng, và cái duyên của người con gái nó lại càng quan trọng hơn. Có những người nó đẹp đó mà lại nói như cô Mỹ Tâm theo kiểu miền Nam là vô duyên á, thì nó lại làm cho cái đẹp nó bị giảm đi rất là nhiều. Có nhiều lúc đó quý vị gặp một cái cô đó rất là đẹp, nhưng mà cô ấy mở miệng ra, cô ấy nói chuyện từ cái giọng nói cho tới cái cách nói chuyện, nhất là cái cách nói chuyện đó, tự dưng quý vị không có cảm tình, thì cái chuyện đó là cái chuyện sự thật chứ không phải là chúng tôi vẽ chuyện ra ở đây. Rồi cũng có những cô với cái sắc đẹp cũng trung bình thôi, nhưng mà với chỉ cần một cái cặp mắt nó có vẻ, nó có hồn, nó cặp mắt mà gọi là cặp mắt biết nói chuyện đó, lém lĩnh và nói chuyện rất có duyên đó, thì sẽ tạo ra cái cảm tình cho cái người đối diện rất là nhiều. Cho nên cái duyên nó rất là quan trọng. Và nếu mà nói rằng là đã có duyên, cái người con gái mà duyên dáng rồi thì sẽ được rất là nhiều người thương mến. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là vì vấn đề kỹ thuật cho nên chương trình nó bị gián đoạn, và chúng tôi cũng mong là quý vị thông cảm, và chúng tôi sẽ xin phép được tạm ngưng ở đây để chuẩn bị bước qua một cái tiết mục khác. Một lần nữa mời quý vị nhớ đón xem trận đấu của mở màn của đội Canada vào 12 giờ trưa ngày hôm nay, ngày thứ 6, 12 tây tháng 6. Và chiều nay lúc 6 giờ chiều quý vị sẽ xem cái trận khai mạc mở màn của đội Hoa Kỳ vào lúc 6 giờ chiều. Và nếu mà chúng tôi nhớ không lầm thì trên cái băng tần của đài Fox News thì quý vị có thể xem hai cái trận đấu này. Vâng, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.
1: Hồi sức khỏe.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
5: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/washonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/washonyourmind.
5: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
7: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1877-623-6765 để tìm hiểu thêm.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài như Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản cuối tuần của câu chuyện thời sự trong ngày thứ 6, 12. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị. Chúng tôi cũng xin thật nhanh được thông báo đến quý vị và hai anh là trong cái tuần lễ cuối tuần này và đầu tuần sau, chúng tôi có một số những cái công tác của đài phải đi xa, đi qua bên Houston. Cho nên ngày thứ hai và ngày thứ ba, cô Mỹ Tâm sẽ thực hiện cái tiết mục này với anh Trọng Nghĩa và anh Hoàng Thế Dân. Vâng, cũng xin được thông báo đến hai anh cũng như quý vị thính giả biết chương trình vẫn đến như thường lệ, chỉ có điều là Mỹ Tâm sẽ thay thế cho Nam Phong trong cái chương trình này vào ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần sau. Vâng, thưa quý vị, và chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị nào có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp cho tiết mục này, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta sẽ có cái cơ hội để mà bàn thảo, để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Và bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong buổi tối ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump ngày hôm qua dọa đánh mạnh vào Iran. Có thể là tấn công lên hòn đảo Kha, hòn đảo năng lượng gốc của đất nước này. Rồi tới buổi chiều, ông rút lại cái ý định dọa đó và cho biết có chi tiết liên quan đến Iran tái tụng thương thuyết hòa đàm trong hai ngày hôm qua. Các quốc gia Trung Đông như Jordan, Kuwait, Bahrain, Qatar cũng đã chống trả Iran với Mỹ dọa là sử dụng bom để thương thuyết. Để chỉ chứng minh rằng yếu tố quân sự không thực sự giải quyết nổi vấn đề. Chiều thứ Năm, Tổng thống Trump tiết lộ, ông đã đi đến một đồng thuận với các quốc gia ở Trung Mỹ, ở Trung Đông, như Ả Rập Saudi, Bahrain, Kuwait, UAE, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Oman, rằng giải pháp đi đến thương thảo bao giờ cũng tốt hơn. Và cứ thế, ông Trump tiết lộ đồng thuận về thay đổi sẽ xảy ra vào cuối tuần này, rằng Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ lên đường đi Geneva ở bên Âu Châu để bút ký một đồng thuận, và rằng lãnh đạo tân giáo chủ Mutaba Khamenei đã chấp thuận đề nghị. Trong khi đó, Iran đã lên tiếng hoàn toàn ngược lại, chẳng có gì là đi đến kết luận cả. Có nghĩa là Tổng thống Trump chỉ biết có tiến bộ, nhưng chi tiết thì vô cùng mịt mùng và kết quả thì chẳng có ai nhìn thấy đâu. Y như 3 tháng vừa qua. Thực ra, hai bên chưa có dịp nói chuyện với nhau. Và thứ nhất, Iran yêu cầu Mỹ

0: Tấm bút ký, một quyết định về vũ khí nguyên tử. Iran phải di rời số lượng 475 kg uranium 60% kinh tế ra khỏi nước. Và thứ ba, giới hạn khả năng về hỏa tiễn của mình. Và thứ tư, Iran phải chấm dứt yểm trợ các phiến quân tay sai ở trong vùng. Tất cả bốn mục tiêu đó nằm trong danh sách 14 mục tiêu mà Tổng thống Trump đã đưa ra 2 tháng trước đây, chưa hề được thảo luận, chưa hề được đi vào chi tiết. Vậy, điều mà Tổng thống Trump cho biết là Phó Tổng thống J.D. Vance đi Âu Châu bút ký có thể chỉ là bút ký một thứ giác thư hiểu biết, gom góp 4 điểm này vô trong một nghị trình để thảo luận trong tương lai. Như vậy, dù đã là một tiến bộ, nhưng không hề có một kết quả. Tổng thống Trump đã nhận chân rằng nếu ông Obama đã phải dùng 18 tháng, tức là 1.5 năm trời để đi đến một đồng thuận với Iran, trong đó Mỹ chẳng có lợi gì cả, chỉ tốn kém và đón nhận toàn là hứa hẹn. Từ khi ông Trump ông bác bỏ cái hiệp định đó thời Obama, thì bây giờ đến nay ông mới biết rằng thương thuyết 3 tháng với Iran thật là một chuyện vô cùng khó khăn. Là một thực tế ông biết không thể chấp nhận được, nhưng ông phải đeo đuổi. Tổng thống Trump chỉ cần một bước phá loại nho nhỏ để Iran đi vào một nghị trình để nói chuyện chuyên đề thẳng với Mỹ là quý lắm rồi. Ông Trump đang tìm một lối thoát nhỏ ra khỏi bế tắc mà ông cho biết là 3 tháng nay dường như là không có lối thoát. Đây có thể là một cái bắt đầu. Ông Trump thực sự muốn chấm dứt chiến tranh mà ông đeo đuổi cùng với Do Thái vào cuối tháng 2. Hôm qua ngày thứ năm 11, Tổng thống Trump đã nói rồi hủy bỏ lời nói của mình và ông để cho thế giới tưởng là cuối tuần này sẽ có rất nhiều tin vui. Sáng sớm ngày hôm nay thứ sáu 12, nhà cầm quyền Iran nhắc lại yêu cầu của họ rằng thứ nhất, Mỹ và Tây Phương phải gỡ bỏ mọi cấm vận và trừng phạt họ. Thứ hai, Mỹ phải giao trả 24 tỷ tiền đông lạnh. Thứ ba, Mỹ phải xác nhận rằng Iran có quyền, hoàn toàn có quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Và như vậy, những gì ông Trump lên tiếng suốt ngày hôm qua, hôm thứ năm, Iran đã bác bỏ. Iran xác định họ không chủ trương đeo đuổi vũ khí nguyên tử, mà chỉ tiến hành phát triển nguyên tử năng cho hòa bình. Và do đó vấn đề nguyên tử sẽ không trở thành một thứ nói chuyện trên vòng hòa đàm, không có gì để nói cả. Tổng thống Trump vẫn nhắc lại yêu cầu của Mỹ rằng Iran không phát triển, Iran không chế tác, và ngay cả Iran không mua bán vũ khí nguyên tử. Nói một cách khác là Iran chẳng bao giờ có vũ khí nguyên tử cả. Tất cả những loại cọc cạch này như đã cọc cạch suốt 3 tháng trời, rằng Iran không muốn nói chuyện một tí nào về nguyên tử. Hôm nay tin mới nhất, Tổng thống Trump lên tiếng bác bỏ cái ấn bản mà Iran đưa ra vào chiều tối hôm qua giữa Mỹ và Iran. Ông Trump dán cho Iran cái nhãn hiệu là một đám người khó bảo, khó khăn trong cuộc đàm phán. Hôm nay Iran nhấn mạnh họ có quyền thứ nhất kiểm soát toàn bộ eo biển Hormuz. Thứ hai, họ có quyền quyết định về uranium tinh chế. Thứ ba, Mỹ phải hoàn trả 24 tỷ tiền đông lạnh. Thứ tư, nguyên tử là một việc không có trong đàm phán. Và thứ năm, giải pháp chấm dứt xung đột phải bao gồm cái việc Do Thái dừng tay bạo lực đối với cánh Hezbollah ở Lebanon. Như vậy, Tổng thống Trump dừng tay đánh Iran vào ngày hôm qua chỉ làm lợi cho đế quốc này, là họ mua được thêm 24 tiếng đồng hồ mà Mỹ chẳng được cái gì cả. Xem ra cái cách mua thời gian dù ít hay nhiều của Iran vẫn tiếp tục và tuyên truyền và bám cố vào cái đòi hỏi cố hữu của họ mà không hề muốn nói chuyện gì với Mỹ về nguyên tử năng. Chuyện mà Tổng thống Trump xác định giáo chủ Mojtaba Khamenei chấp nhận thỏa thuận này là một điều không có. Và việc Phó Tổng thống J.D. Vance đi Geneva và bút ký vào cuối tuần này cũng có thể là một chuyện tưởng tượng. Hôm qua, Hải quân Mỹ đã bắn hạ thêm 2 phi cơ không người lái của Iran và ngăn chặn không cho thêm một tàu dầu đi vào eo biển. Cũng ngày hôm nay, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nói rằng Do Thái sẽ không là và không bao giờ là một thành phần trong những cái rác thư hiểu biết được trao đổi giữa Mỹ và Iran. Và Do Thái đồng ý rằng Iran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Như vậy, thêm một cuối tuần tháng 6 nữa, Iran cháo trở và Mỹ vẫn ăn bánh không. Ngày hôm qua, thứ năm 11, hai trận bóng đá trong giải World Cup 2026 đã xảy ra như dự định. Trong đó, các đội tuyển của bảng A ra sân vào buổi sáng tại vận động trường quốc gia ở Mexico City là Mỹ và Nam Phi. Trong đó, đội Mỹ đã thắng Anh liệt 2-0, đứng đầu bảng. Đến chiều, tại vận động trường Guatemala, đội Nam Hàn gặp đội Czechia và đội Nam Hàn đã thắng 2-1. Ngày đầu khai mạc ở Mexico xem ra đã đạt được rất nhiều những chuyện mà đất nước này mong đợi về tổ chức cũng như về tham dự. Hôm nay là thứ Sáu, 12 giờ trưa nay tại Giải Nói Đại. Đội Giải Nói Đại ở vận động trường Toronto sẽ đụng với đội Bosnia. Và chiều nay 3 giờ chiều, đội Mỹ sẽ đụng đội Paraguay tại vận động trường SoFi Stadium ở Inglewood, Nam California. Ngày hôm nay, người ta có quyền hy vọng là ngày khai trương ở Giải Nói Đại vào buổi sáng và khai mạc ở Mỹ vào buổi chiều sẽ đem lại những mong đợi như người ta có vào ngày đầu ngày hôm qua về việc tổ chức cũng như về việc tham dự. Tuần đó là toàn bộ phần cập nhật liên quan đến quyết định của Tổng thống Trump và liên quan đến ngày khai mạc World Cup 2026 cho chương trình thứ 6-12 hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Nhắc đến giải túc cầu thế giới thì ngày hôm qua thì chắc phần lớn quý vị nào mà yêu mến cái bộ môn này cũng đã xem hai cái trận đấu cũng rất là gây cấn, rất là hào hứng. Ngày hôm nay sẽ là cái ngày khai mạc ở tại nước thứ nhì là Canada, và chiều hôm nay sẽ là cái ngày khai mạc ở cái nước thứ ba đó là Hoa Kỳ. Cái giờ giấc thì dường như anh Dân nói nhầm là 3 giờ nhưng mà thật sự là 6 giờ, 6 giờ tính theo giờ Cali thì phải. Có nghĩa rằng là họ làm một cái khoảng giờ này đó, thì những cái cái tại vì nó làm ở cái sân vận động trường ở Los Angeles, cho nên 6 giờ chiều tính theo giờ California, có nghĩa là quý vị nào mà ở miền Đông muốn xem cái trận này thì phải thức hơi khuya tí xíu, tức là khoảng 9 giờ tối ở bên đó. Và dĩ nhiên đây nó là cái thể diện của quốc gia, cho nên làm cái khai mạc đó nó phải ra trò. Cho nên quý vị nào trưa nay lúc 12 giờ trưa khai mạc đó, thì quý vị có thể 11 giờ là quý vị đã bắt đầu có thể xem được những cái màn khai mạc, những cái màn trình diễn ca nhạc phải nói rằng rất là đặc biệt. Bởi vì khai mạc mà là thể diện của cả một quốc gia mà, cho nên họ làm cũng rất là hay và rất là đẹp. Và chiều nay cũng vậy, 6 giờ chiều giờ California, quý vị có thể 5 giờ hơn là quý vị có thể bắt đầu theo dõi. Và nếu chúng tôi nhớ không lầm thì hai cái trận đấu này sẽ được trình chiếu trên hệ thống truyền hình Fox News. Còn nếu mà quý vị nào mà không mở được thì chắc chắn quý vị dò tìm những cái đài của Mexico ở địa phương, chẳng hạn như ở San Jose này chúng tôi có đài 14, chúng tôi có đài 48, chắc chắn là những đài này là không thể nào bỏ qua những cái trận túc cầu này, nên quý vị cũng sẽ được xem những cái trận đấu này, bởi vì người Mỹ thì họ rất là hâm mộ cái bộ môn túc cầu này. Cho nên mong rằng là quý vị sẽ có những cái giờ phút xem thật là hào hứng. Và dĩ nhiên nếu mà có cái cơ hội đi ra ngoài quán ngồi với bạn bè, với lại những người chung quanh thì nó lại càng hào hứng hơn. Bởi vì ngồi xem football hay là xem túc cầu, soccer mà ngồi mà coi một mình thì nó cũng mắc trớn đi. Ngồi chung với bạn bè hoặc là những người chung quanh, nó giàu không quen biết nhưng mà những cái tiếng reo hò, những cái tiếng cổ vũ nó cũng làm cho cái không khí nó sẽ hào hứng hơn. Vâng, mong rằng là đội tuyển Nam của Hoa Kỳ năm nay sẽ có được một cái thành tích nó tương đối nó khá hơn, có thể vào được cái vòng trong. Chứ nếu mà nước tổ chức chủ nhà mà ngay cái vòng đầu mở đầu mà thua đó thì hơi quê. Nhưng mà may mắn cho Hoa Kỳ là cái vòng cái bảng mà Hoa Kỳ đứng đó, thì không có nhiều đội hay lắm. Nhưng mà bắt đầu vào tới vòng trong đó, thì Hoa Kỳ bắt buộc sẽ phải đụng với những cái đội sừng sỏ rồi. Cho nên thôi thì cũng chúc may mắn cho đội Hoa Kỳ. Vâng, trở lại với cái diễn biến ở tại Hoa Kỳ về cái chuyện mà mấy hôm nay người ta cãi khá nhiều. Người ta bàn cãi từ ở trên mạng Internet cho đến trên cái hệ thống YouTube, rồi trên cái hệ thống truyền thông, rồi trên hệ thống báo chí, người binh người chống về cái vấn đề gian lận bầu cử ở tại California. Bên nào cũng nói cái câu đó là hỏi ra đó là bằng chứng về cái vấn đề gian lận nó ở đâu và tại sao nó có cái chuyện mà nói là gian lận mà không có bằng chứng. Nó có nhiều cái điểm mà bên phía họ đặt ra câu hỏi đó, họ nêu ra, và bên kia đó thì giải thích một cách là miễn cưỡng, cho nên cuối cùng đó cái vấn đề tranh luận nó xảy ra rất là mạnh, rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua, thậm chí còn xảy ra cái vấn đề cãi vã nữa. Nhưng mà thôi thì Cộng Hòa thì họ nhất quyết là họ nói là có một cái gì đó nó không có đúng trong cái vấn đề kiểm phiếu, đặc biệt ở California. Tại sao những cái tiểu bang khác không có mà California lại kéo dài như vậy? Trong khi những cái người binh thì nói rằng là cái quy trình kiểm phiếu, tức là cái chương trình mà kiểm phiếu của California nó rất là chặt chẽ, rất là công bằng, rất là rõ ràng. Nhưng mà cái chuyện mà kéo dài cả 2-3 tuần rồi thậm chí cả tháng nó vẫn xảy ra. Mà cái điều mà nó làm cho người ta thắc mắc đó là cái kết quả nó thay đổi ngược lại sau khi bắt đầu đếm phiếu thêm. Thì nó có những cái điểm nó vô cùng vô lý. Thí dụ như những cái lá phiếu ở cái ghế thị trưởng ở Los Angeles những cái phiếu mà đếm thêm sau này, tại sao nó chỉ dồn vào một ứng cử viên đảng Dân Chủ thôi, mà chỉ có một hai phiếu cho ông ứng cử viên đảng Cộng Hòa, thì cái điều đó người ta có quyền đặt câu hỏi chứ. Chỉ có điều đó là không biết là làm sao để có thể kiểm soát được cái vấn đề này. Có lẽ là trong cái thời gian tới, liên bang sẽ phải có một cái quyết định, đưa ra một cái nghị định nào đó thật là cứng rắn để kiểm soát. Có cái vấn đề mà người ta hay nhắc đi nhắc lại đó, là ai từ đảng Dân Chủ cho đến những người trung dung cho đến đảng Cộng Hòa, ai cũng đồng ý một điều đó, phải là công dân Hoa Kỳ mới được đi bầu. Nhưng mà khi mà kêu kiểm soát để coi phải người đó có phải là công dân Hoa Kỳ hay không, thì lại nói rằng làm như vậy là xúc phạm người ta. Cho nên nó ở vào trong cái vòng lẩn quẩn. Và chính cái điều đó thì nó làm cho người ta đưa ra những cái so sánh nó cũng khá buồn cười. Thí dụ chạy xe ẩu bị cảnh sát chặn lại hỏi bằng lái thì nói là anh không được hỏi bằng lái tôi, anh hỏi như vậy đó là xúc phạm đến tôi. Thì cái chuyện đó nó là cái chuyện mà nói cho nó vui vui như vậy thôi. Thì trở lại với cái vấn đề gian lận mà người ta cãi nhau từ trên mặt báo chí, từ trên những cái bài viết trong suốt cái thời gian vừa qua đó. Thì cái câu hỏi lớn đặt ra nó là làm sao mà liên bang có thể nhúng tay vào cái việc này. Có người thì trả lời nếu mà năm nay mà đảng Cộng Hòa mà có cơ làm nên lịch sử mà thống đốc trở thành người Cộng Hòa đó, là người của Cộng Hòa đó, thì tiểu bang California sẽ có một cái cú chuyển mình hết sức là ngoạn mục và chuyển mình một cách triệt để, có thể là nhiều khi quay 180 độ luôn. Nhưng mà không biết là điều đó có hy vọng xảy ra hay không. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái xác suất mà anh nghĩ rằng hiện giờ đó, người ta theo cái thống kê mà người ta đưa ra đó, ứng viên của đảng Dân Chủ là 28%, ứng viên của đảng Cộng Hòa chỉ còn có 25-26%. Trong cái thời gian bắt đầu hai người dắt tay nhau đi vào chung kết từ bây giờ cho đến cuối năm, thì nó cần phải có những cái vận động như thế nào, những cái diễn biến như thế nào, những cái kêu gọi như thế nào để có thể là làm nên lịch sử California cho đảng Cộng Hòa, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Thì đó là một câu hỏi rất hay, nhưng mà ứng cử viên của đảng Cộng Hòa trong cái ghế chạy đua vào cái ghế mà thống đốc California là ông Hilton cũng đã đi vận động rồi đó, Nam Phong. Chứ không phải là không, là gặp gỡ những người ủng hộ mà ở miền Nam California này cũng như là nhiều nơi khác, thì ông đã xuất hiện nghĩa là thân mật, và cũng những bữa tiệc hoặc là những cuộc gặp gỡ của nhiều cái cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng của người Mỹ, chứ không phải là cộng đồng của cái người gốc Á Châu. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi thấy đã sau khi mà có kết quả sơ khởi, chưa phải là chính thức, nhưng mà nhiều người cũng đoán rằng hai người biết gì cũng sẽ đi vào cái việc mà chạy đua vào cái tháng 11 này. Đó là cái vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa đó là liệu rằng những người mà gọi là cứ là độc lập thì có tham dự trong những cái cuộc gặp gỡ đó hay không, chuyện đó thì chúng ta không có biết. Nhưng mà sự vận động mà được tầm lộ và cũng được thế giới truyền thông đưa lên trên cái mạng thông tin, trên mạng Facebook cũng như là những cái tin nhắn rất là rầm rộ, là tôi thấy rằng cái việc mà vận động đó là có ngay sau khi mà cái kết quả tạm thời sơ khởi cho biết được cái chạy đua. Rồi cái vấn đề mà nội bộ chúng tôi cũng hỏi ý kiến của những người không có phải là cái trách nhiệm cao của đảng Cộng Hòa cũng như là những người độc lập, thì họ cho rằng chờ đợi khoảng 1-2 tuần nữa mà biết kết quả rõ ràng thì sẽ biết được rằng cái số người mà đi bỏ phiếu ở California là bao nhiêu của đảng Cộng Hòa, của đảng Dân Chủ. rồi thêm nữa là tổng số của cái người ghi danh đi bầu đó nó có hợp pháp hay không, và nó được bao nhiêu cái tỷ số để hưởng định cho cái tháng 11. Bởi vì người ta nói rằng bầu cử với nhiệm kỳ đó là cái cuộc chạy đua sơ khởi thôi, mà nó không còn quan trọng, cho nên nhiều người cũng không có mấy quan tâm mạnh mẽ như là cái cuộc bỏ phiếu vào tháng 11. Tuy nhiên đối với cái sự thăm dò của tôi thì tôi biết được rằng những người mà dẫn động cho đảng Cộng Hòa thì họ cũng khuyến khích cho những người mà đã ghi danh trong cái bầu cử là tôi chọn đảng phái, đã gửi những lá thư hoặc là tìm cách để mà nói về những cái thông tin liên quan cho đến việc cần thiết mà mọi người phải có một quyết định để chọn lựa một cái ứng viên nào đó về đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ hay là độc lập nào đó để mà có thể giải quyết những cái vấn nạn đang có ở tại California, mà viên thống đốc hiện hữu tại nay đây đó là ông Newsom đã không giải quyết được. Đồng thời nữa là những cái vấn đề mà nan giải về vấn đề vật giá leo thang, về cái vấn đề lạm phát, cũng như là họ nghĩ rằng việc mà chú trọng cho đến những cái vấn đề mà có nghĩa là thời sự và về vận động quân sự, thì người ta phải hiểu được rằng những cái người mà được đảng đưa ra để mà ra ứng cử thì là khi thực hiện một số các cái tiêu điểm và những cái gọi là sách lược mà do đảng làm ra, nó có phù hợp được với cái thế mà dân chủ cũng như là sự công khai và minh bạch quả hay không, đó là vấn đề. Và nhiều người nói rằng chúng tôi bằng cách này cách khác khuyến khích của những người bạn thay vì chần chờ đi vào cuộc bầu cử vào tháng 11 thì riêng bây giờ là phải đi bầu cử, bằng cái kết quả vừa qua mà tôi ghi nhận được đó là cái số đa số của đảng Cộng Hòa cũng đã gọi là tích cực thì đi bầu cử. Rồi những cuộc có nỗ lực dẫn động thì chúng ta cũng không đừng quên là cái vấn đề tài chính đó rất là quan trọng, cũng như là những phương tiện là thông tin. Bây giờ người ta chú trọng đến phương diện thông tin trên cái mạng xã hội cũng như là những lời bằng qua tán lợi cũng như là những hình ảnh để làm tiêu biểu để gây cái ảnh hưởng cho trên mạng TikTok hoặc là những cái tờ lá thư rơi hoặc là những cái cuộc gặp gỡ ở phía ngoài đường bằng những cái bích dương, những cái biểu ngữ, và họ nghĩ rằng sẽ vận động ngay từ bây giờ chứ không phải chờ đợi cho đến những giờ phút chót vào tháng 9 và tháng 10 vân vân. Và đòi hỏi là những cái cuộc mà gọi là thực hiện công khai gặp gỡ với báo chí cũng như là truyền thông mà của những người mà đại diện của đảng để làm công việc này. Cái điều quan trọng nữa đó là đảng Cộng Hòa cũng cố gắng để mà vận động của những người cử tri độc lập để họ có thể nhìn ra được cái điều thực tế cho nước Mỹ này đó là không phải là cái người đứng đầu mà làm gì, nhưng mà phải làm sao để mà làm sao để giải quyết những cái vấn nạn mà đã có của cái người dân. Cái thí dụ như là cái vấn đề vật giá leo thang, cái thứ hai là cái vấn đề an toàn, cái điểm thứ ba nữa đó là những cái vấn đề liên quan đến cái vấn đề đạo đức mà người ta cần trực tiếp về phần việc làm. Đó là những vấn đề mà chúng tôi cũng xin nêu ra
1: chứ
2: để trả lời câu hỏi này. Xin trả lời với
1: Nam Phong. Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Việc này thì anh Dân cũng đã góp ý nhiều lần rồi, nhưng mà chúng tôi cũng muốn nghe thêm cái phần bổ túc của anh. Đặc biệt chúng tôi có hai câu hỏi của vị thính giả này gửi cho anh Dân. Xin anh Dân cho biết rõ thêm về việc bầu thống đốc, đặc biệt là ở tiểu bang California, họ sẽ tính từng lá phiếu hay là họ sẽ tính theo chiến thắng của từng khu vực, từng thành phố? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là xin cho biết thêm về việc người ta bàn tán và đảng Dân Chủ đang chỉ trích ông Trump về việc ông sẽ cho mở một chương trình đấu võ tự do UFC nhân dịp lễ sắp tới. Việc này họ tấn công ông và nói rằng ông làm như vậy là không đúng. Vâng, đây là hai câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Nam Phong mời anh Dân.
0: câu hỏi số 2 đó, nỗ lực xây một cái võ trường, một cái võ đài, phải nói là chưa bao giờ có trên cái thế gian này, ngay trong khuôn viên của Thảo Hải Cốc nữa, không hề lấy một đồng xu tiền nào tiền thuế của dân. Và nó làm như vậy đó, chỉ có đem lại thế giá cho Tòa Bạch Cung, đem cái giá trị năm thứ 250 ngày khai lập nước Mỹ. Thành thời gian nó tiến hành, và nó tiến hành ngoạn mục, nó sẽ tiến hành đến nơi đến chốn mà không ai ngăn cản được. Người ta ghét ông Trump 10 năm nay đó, để nói bất cứ cái gì ông làm đó, người ta cũng chống đối. Và chống đối xong rồi nó qua, họ kiếm những cái việc khác để mà chống đối. Ai cũng biết rằng ông là người hết sức ham chuộng cái môn đấu võ mà của Tổng cục UFC. Và ông có người thân mến, bạn bè của ông nằm trong cái tổ chức này. Đây là một chuyện mà thiên hạ cho rằng chứ nhất là ông Trump, ông ham hâm mộ thể thao, tranh tài. Và ông tổ chức như vậy chỉ làm đẹp thêm cho Tòa Bạch Cung. Và tất cả những cái chuyện chống đối và cho rằng cái chuyện này nó không hợp lý, người ta không hiểu không hợp lý ở chỗ nào. Thành thời gian, cái câu mà đáng lẽ nói ra như vậy đó, nó tương tự với cái hồ trước mặt cái tháp bút chì Washington Monument và Lincoln Memorial ở Washington đó. Cái vùng đáy nước của cái hồ đó, ông Trump muốn cho sơn màu xanh da trời đó, để lúc nào nó cũng xanh, nó không bị ảnh hưởng bởi rong rêu hoặc là chất lá cây nó rơi xuống. Cái đó cũng bị chửi. Ông xây một cái đài kỷ niệm giống như là The Triumph ở bên Pháp thì nó cũng bị xỉ vả, chống đối. Ông mở cái phòng khánh tiết gọi là phòng ballroom cho cả ngàn người, mở rộng ở cái cánh phía đông của Tòa Bạch Cung, cũng bị chửi. Rồi thưa anh Nam Phong, anh chồng biết thế nào, những cái chửi nó đi đến đâu? Nó không có đến đâu cả, mọi chuyện đều tiếp tục. Vâng, chúng tôi thông cảm với những cái lời ông tiếng ve về tất cả những cái gì mà ông Trump muốn làm. Những lời ông tiếng ve đó, nó không có lý do đứng vững của nó. Ngoài cái lý do là họ ghét ông, họ ganh tị với ông. Tại vì ông hiện diện để làm cho nước Mỹ nhất. Và trong trường hợp này, đó, nước Mỹ đẹp đẽ nhất, nước Mỹ thế giá nhất trong một ngày kỷ niệm 250 của một siêu cường xứng đáng nhất. Trở lại câu hỏi thứ nhất, bầu cử thống đốc của tiểu bang California sẽ bầu ra làm sao? Dạ, đếm từng phiếu. 58 quản hạt cử tri trên toàn lãnh thổ của tiểu bang California, những ai đăng ký đi bầu sẽ tiếp tục đi bầu. Và đi bầu như vậy, từng lá phiếu sẽ được đếm. Và lần này đó, ai hơn người kia một phiếu là chiến thắng. Chúng tôi đang nói đến người dẫn đầu là ông cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dân, Tevye Becerra. Ông đang dẫn đầu thuộc Đảng Dân chủ. Và ông đã được hai người dân chủ khác là ông tỷ phú Tom Steyer và bà Kari Paul dồn hết phiếu, nói rằng phiếu của chúng tôi, hai người này phiếu nhiều lắm nha, 25% và 14%, dồn hết phiếu cho ông này. Nhưng Ngược lại, trong 58 quản hạt cử tri ở trên toàn lãnh thổ đó, những quản hạt xa vời đó, xa xôi, nông nghiệp, có khuynh hướng bỏ cho Đảng Cộng Hòa. Cho nên mặc dầu đứng thứ nhì, ông Steve Hilton cũng có cơ hội. Vấn đề bây giờ là làm sao ông vận động thêm. Ông vận động thêm những người Cộng Hòa đi bầu đông hơn cái tuần lễ vừa rồi, trong mùa sơ bộ. Và làm sao ông hốt phiếu được của thành phần bất mãn, đó là cử tri độc lập. Chứ còn cái mà ông lấy phiếu của Đảng Dân Chủ đó, e rằng khó lắm. Vâng, đây là một việc làm nó không có dễ. Nhưng cái xác suất mà ông có thể làm được đó,

0: Cộng Hòa đăng ký đi bầu đó phải đi bầu hết. Ông Stephenson không có nhiều lý do, mà ông lại là một người thông minh đó. Trong khi Tổng thống Trump đó, thì vì cái yếu tố trọng danh làm mất ứng cử viên Cộng Hòa là ông Spencer Pratt của thị trưởng, cái ghế thị trưởng thành phố LA. Ông mạnh mẽ, ông nói là ở Nam Cali có gian lận. Ông Stephenson chưa hề nói câu đó. Ông biết rằng nói câu đó đó, nó không có lợi cho cá nhân ông. Và chuyến hành trình ông đi vào thứ ba, mùng 3 tháng 11 cuối năm nay. Vâng. Từ thời ông Pete Wilson đến ông Arnold Schwarzenegger, cho đến lãnh thủ giá cầu Stephen Corney, lần này xem ra Đảng Cộng Hòa đó có cái chuyến đáng kể nhất. Nếu cuộc cờ nó mong mỏi như vậy đó, chúng ta sang năm sẽ không nói chuyện lùng bùng về bầu cử ở California nữa, mà nó sẽ bị thay đổi ngay. Cách đây một tuần, ông Stephenson đưa ra ba cái cạnh về giải quyết cái lùng bùng về bầu cử. Cái khía cạnh thứ nhất đó, phải là công dân mới được đăng ký và đăng ký đi bầu, vào vòng bầu đó, phải trình diện giấy tờ tùy thân. Cái đó nó nằm trong cái sắc luật Save America mà ông Trump đang chờ đợi vô cùng vất vả để nó thông qua trên Thượng viện. Thứ hai, sẽ không có chuyện gặt phiếu, hái phiếu một cách bừa bãi nữa. Không có bỏ phiếu dùm, không có điền phiếu dùm. California làm chuyện này từ năm 2018 đến nay. Và thứ ba nữa là không có cái chuyện kéo dài thời gian điểm phiếu. Tức là ông Stephenson, ông giải quyết cái vấn đề mà ông muốn giải quyết ngay tại chỗ rồi. Vấn đề là người ta ủng hộ ra làm sao. Tại vì sức mạnh của chính phủ liên bang, nếu cái dự luật Save America Act nó trở thành luật đi nữa, nó chỉ có một câu thôi. Các giới chức chịu trách nhiệm về bầu cử tại địa phương nên thi hành những điều mà chính phủ liên bang mong muốn. Dùng chữ nên. Chữ nên không ăn khách ở California. Ông Stephenson không thay đổi chữ nên bằng chữ phải. Và chữ phải đó làm cái xác quyết cất cánh thành công cho Đảng Cộng Hòa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Mình cảm ơn anh Dân. Trong cái cuộc chạy đua lần này, nếu mà một số các bình luận gia về vấn đề bầu cử, họ quan sát từ những cái cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua, từ cái bài diễn văn sau cái 9 giờ tối của cái ngày 2 tháng 6 vừa qua của hai cái người được cho là đứng đầu, đó là ông Stephenson, lúc đó là ông là đứng nhất, và cái người thứ hai là ông Becerra là người đứng thứ nhì. Hai bài diễn văn này, cái bài diễn văn của bên phía Đảng Dân Chủ được chuẩn bị một cách khá kỹ lưỡng và bài bản, trong khi bài diễn văn của ông Hilton thì nó mộc mạc hơn, nó ít hơn và nó có vẻ bình dân hơn, nhưng mà nó lại bị cho là không có sắc sảo bằng cái bài của nói chuyện của anh kia. Từ đó đó rồi người ta mới đưa ra những cái phân tích, và rồi sang đến ngày hôm sau, những cái phiếu bắt đầu nó thay đổi một cách kỳ lạ mà bên phía Đảng Dân Chủ cho là kỳ diệu nữa. Nhưng mà rõ ràng là nó là kỳ lạ, nó hơi quái đản. Thì cuối cùng đó, thì bây giờ đó, ông Hilton bị lọt xuống hàng thứ nhì mà bị cách tới khoảng 3 điểm, một cái con số khó tin nhưng mà nó có thật. Từ chuyện đó nó cho thấy rằng Đảng Cộng Hòa, ngay cả Đảng Cộng Hòa ở Trung ương và Đảng Cộng Hòa tại địa phương California, phải có một cái vận chuyển, một cái hành động như thế nào nó tích cực hơn, nó mạnh mẽ hơn, và nếu cần nó lộ liễu hơn.

0: để ủng hộ cho ứng cử viên gà nhà của mình. Tại sao khi mà kết quả xin lỗi quý vị, kết quả được tuyên bố thì hai ứng cử viên đồng đảng là ông tỷ phú Steyer và bà Porter ngay lập tức tuyên bố là ủng hộ ông Vestra, trong khi ông cảnh sát trưởng đồng đảng với ông Hilton thì lại im lặng. Và chưa nghe nói rằng ông kêu gọi mọi người hãy dồn phiếu cho người đồng đảng của mình, đó là ông Hilton. Từ đó cho thấy ra cái cách làm việc nó có vẻ nó hơi lỏng lẻo và nó cần phải có một cái sự thống nhất và hướng dẫn như thế nào đó để cho California mới có cái cơ để mà thay đổi được. Những cái cuộc gặp gỡ nho nhỏ, thí dụ như cộng đồng của các sắc dân thiểu số ở Nam California hoặc là ở Bắc California đó, thì họ phải những cái người mà về vấn đề kế hoạch vận động bầu cử đó, họ phải nhìn xem cái khu vực nó như thế nào và cái khu vực nào chắc thắng, khu vực nào đó cần phải bổ sung thêm. Ví dụ chẳng hạn như hồi đó giờ người ta hay nói nửa đùa nửa thật đó, riêng cộng đồng Việt Nam đó, ở Bắc California thì ủng hộ đảng Cộng Hòa và Nam California đó, thì ủng hộ đảng Dân Chủ. Ví dụ nôm na như vậy thôi. Cho nên nếu mà biết nắm rõ từng cộng đồng, biết nắm rõ từng khu vực đó, thì cái vận động nó sẽ dễ dàng hơn. Rồi ngay chính những cái đảng viên của đảng Cộng Hòa ở ngay tại địa phương đó phải tự mình vận động và hỗ trợ thêm. Thí dụ đi phát flyer, phát truyền đơn. Cái việc đó không thấy đảng Cộng Hòa thực hiện trong những cái kỳ bầu cử vừa qua. Chắc có lẽ là họ xem California nó là một cái mảnh đất màu xanh không thể nào đổi thành xanh lợt rồi sau đó thành màu hường rồi thành màu đỏ được. Nhưng mà đây nó là cái cơ hội mà chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ có cái cơ thay đổi. Bởi vì nội bộ của đảng Dân Chủ như anh Dân trình bày nó có vẻ nó hơi rối. Nhưng mà đảng Cộng Hòa cần phải có những cái vận chuyển nhiều hơn, mạnh hơn, nếu cần thiết công khai hơn để hỗ trợ cho ứng viên Hilton. Thì thưa anh Đông Nghĩa, qua một số những cái nhận định của các bình luận gia về cái việc mà đảng Cộng Hòa vẫn còn chưa làm đủ, hỗ trợ đủ cho ứng cử viên của mình ở California, thì anh nghĩ cái điều đó nó có chính xác hay không? Và rồi trong tương lai đó, người ta sẽ có một cái sự thay đổi nào, một cái sự vận động nào mạnh mẽ hơn cho ứng cử viên của mình hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái vấn đề mà nội bộ, nhưng mà chúng ta nhìn từ bên ngoài để mà cân nhắc, để mà trả lời câu hỏi này, nó cũng khó chứ không phải là dễ. Một phần nữa là cái vấn đề cái cuộc chạy đua này nó cũng sẽ có những cái tiến triển mà từ đây, tức là từ tháng 6 kéo dài cho đến gọi là cuối tháng 10 hay là đầu tháng 11 mới có những kết quả thực tế xảy ra. Và cái điều quan trọng nữa là chúng ta chờ xem là những cái phần và những đảng viên ở trung ương đảng ở tại quá trình đốn hay là cái sự lên tiếng nào của ngay cả thống đốc của tổng thống Hoa Kỳ hay là phó tổng thống Hoa Kỳ hay là những viên chức cao cấp nào của chính quyền, đặc biệt đó là đảng Cộng Hòa lên tiếng để ủng hộ hoặc là lên tiếng để gặp gỡ đồng phương tại đây, chúng ta sẽ biết được cái kết quả nó như thế nào. Nhưng mà từ đây đến đó là những cuộc vận động ngầm và những cái cuộc thảo luận trong nội bộ, rồi thêm dùng những cái phương tiện mà có thể được, và đặc biệt đó là làm sao những cái thông tin mà thực tế và những cái điều kiện của ứng cử viên cũng sẽ được đưa ra thảo luận, sẽ được đưa ra để gặp gỡ cho những cái người mà gọi là cầm cái lá phiếu để đi bầu. Rồi cái quan trọng nữa đó là những cái sách lược nào để mà làm cho thay đổi cho California này nó tốt hơn, nó khá hơn so với những cái điều kiện mà cái vị thống đốc đang làm việc, đó là ông Jamini Trump làm việc, nó có tốt hơn. Rồi cái lập trường, nếu mà chúng ta là vì đảng để mà làm việc mà không phải là vì của cái người dân, thì đây là một câu hỏi rất là tế nhị. Người dân đây đó, tại người dân Mỹ và đã tập trung lên để mà bỏ phiếu. Dĩ nhiên đây là cái sự hưởng ứng và những cuộc vận động từ phía của nội bộ của mỗi đảng phái, người ta sẽ biết. Nhưng mà nếu trường hợp chỉ có những cái lời hứa mà và những cái lời mà lời ông cứ về đầu này đầu kia để khai thác mà phải vận dụng với cái truyền thông thì gọi là để mà ủng hộ cái điều kiện ở đó nó có, tức là điều kiện có tiền. Hay cả một cái điều thực tế cho thấy được là cái nhà tỷ phú để ra tranh cử trong cái cuộc bầu cử sơ bộ mà đã tốn rất là nhiều tiền, tiền túi của ông cũng như là tiền vận động của ông, nhưng mà cũng không thành công. Nói rằng có tiền nhưng mà phải biết cách là cái việc mà để vận động. Cái điểm thứ hai là cái vấn đề này đó là những cái người giàu có vì cái việc mà hy sinh để làm cái nhiệm vụ để mà phục vụ cho người dân Mỹ hay là phục vụ cho đảng phái của mình. Đây là cái câu hỏi mà chúng ta phải thấy được rằng đảng Dân Chủ là chủ trương để làm sao để làm cho là nó có vẻ là nhất quán. Tất nhiên là trên nói làm sao thì ở dưới làm y vậy như vậy để mà nhắm mắt đưa ra. Còn ngoài ra cái được vấn đề nữa là cái vấn đề để làm sao mà coi là cái tính cách được gọi là Mỹ dân. Tất nhiên là họ khai thác những cái kẻ hở mà để mà có thể dùng những cái phương tiện để bỏ phiếu của họ, như là chúng ta thấy được rằng tại sao cái cuộc bầu cử được kiểm phiếu mà nó kéo dài. Đây là những cái kẻ hở để mà quyết định cho cái vấn đề thắng bại, mà đây là cái vấn đề tệ nạn mà hiện nay thì cái cách thức để giải quyết để tìm câu trả lời thì nó rất là khó cho cái vấn đề trả lời tại sao mà phải chờ đợi lâu và kéo dài cái cuộc kiểm phiếu này. Nó có cái điều gì bất chắc không, như là cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân cũng như là Nam Phong có để tập tới là cái chuyện kiểm phiếu này nó cũng đã từng tự tiến trình để cho thấy được rằng cái sức ép và cái sự nóng lòng từ phía bên trong của những người đi cử tri. Họ sẽ thấy rằng là việc làm mà sử dụng lá phiếu của họ có đạt được cái mức độ chính xác, tất nhiên là số đông là ủng hộ được hay không, đó là cái vấn đề. Cái vấn đề nữa mà chúng tôi thấy được là chờ coi cái về trung ương đảng của đảng Cộng Hòa hay là trung ương của đảng Dân Chủ, họ vẫn tiếp tục gọi là ủng hộ theo cái đường lối cũng như là cách thức để vận hành để mà đi ra tranh cử, hoặc là đưa ra những cái nhân vật mà để tranh cử thì trong cái cuộc bầu cử này. Chúng ta quay trở lại ngược trở lại là cái vấn đề mà bầu cử thống đốc, còn bầu cử là phó thống đốc nữa, mà có rất là nhiều người cùng đồng đảng thì với nhau Cộng Hòa Dân Chủ hay là những cái người khác mà không cần đảng phái nào hết cũng đi ra tranh cử, cho thấy được rằng đây là cái vấn đề gọi là chiêu phiếu lại với nhau trong cái vấn đề này, để rồi sau đó thì đã đi vào chung kết hai người vượt ra những cái vòng loại để đi vào chung kết. Vấn đề quan trọng nữa đó là cái vấn đề cái sự ý thức của người dân và cái tình trạng gọi là dân trí của người dân và cái tình trạng bình tĩnh trước mọi chuyện. Mà chúng ta thấy được là những người chống đối hoặc là những người mà công kích của cá nhân đều sử dụng những cái phương tiện mà họ có để mà bôi bác cũng có, và để dùng để mà thao túng cho những cái truyền thông mà chúng ta nói cho là truyền thông của cánh tả, truyền thông của những người đi quá đà để mà khai thác để mà tạo cái thắng lợi cho họ. Và cuối cùng nữa là từ trên xuống dưới, đó là sự nhất quán của họ để mà mong muốn đạt được kết quả. Và cái kết quả này đấy đó, thì đa số nó là nói rằng để phục vụ cho cái người đi tín nhiệm họ để họ đắc cử, nhưng mà nói rằng phục vụ cho cái thể đảng phái cũng là một. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng nếu như là chúng ta chỉ biết được là quyền lợi của đảng phái mà không có quyền lợi của chính của người dân, mà không phân biệt gọi là đảng Cộng Hòa hay là Dân Chủ hay là những người mà gọi là công dân của Hoa Kỳ để mà phục vụ cho cái sự an toàn, cho cái sự thịnh vượng, cho cái sự phát triển, cho cái sự đạo đức, cho sự mà gọi là lành mạnh quá sự có xã hội cũng như là thăng tiến về cái thế cường quốc của Mỹ, mà họ có cảm thấy là hãnh diện khi đứng trước lá cờ quốc của Hoa Kỳ, thì điều kiện đó nó sẽ trả lời cho một cách dứt khoát. Và điều kiện này đó là mong muốn là người ta sẽ coi rọi cho cái đường lối của chủ trương của mỗi đảng, để từ đó là họ biết việc sử dụng cái lá phiếu nó như thế nào. Cái điều quan trọng nữa đó là chúng ta đừng có thờ ơ, mà chúng ta phải quan tâm. Mà quan tâm này đó, chúng ta đặt câu hỏi cho chính mình và chính ta sử dụng cái lá phiếu này và khuyến khích cho có những người mà không am tường đó, để cắt nghĩa giải thích lại với nhau, để cùng ta thảo luận với nhau để đưa ra một cái đồng thuận để sử dụng cái lá phiếu của mình. Cái điều quan trọng nữa là chính cái người dân nếu thấy những cái lỗ hổng ở đó mà chúng ta đồng ý được là cái vấn đề trên nguyên tắc đó là công dân của Hoa Kỳ mới được đi bỏ phiếu. Và đi bỏ phiếu thì phải chứng minh được đó là cái người chính thức tôi cầm cái lá phiếu này chính thức và tôi có ghi danh đi bầu, chứ không có hiểu rằng cái lá phiếu mà gửi đến tận nhà 2-3 cái lá phiếu để trùng lắp lại với nhau để mà làm thứ như vậy. Thì đây là có cái hành động gọi là gian trá, có hành động như là nó không có tính danh, hành động mà nó vượt qua cái vấn đề cái thủ tục về vấn đề hành chính, thủ tục về vấn đề quy định này. Đấy là vấn đề mà khi mà chúng ta có được là chúng ta phải mạnh dạn, chúng ta phải nói ra cái quyền chuyện này. Tại vì đây là cái ý kiến của những người dân cầm lá phiếu. Còn nếu chúng ta mà âm thầm không làm gì hết, đó là vấn đề. Còn đặt cái vấn đề ở những cái người mà quản trị về cái trung ương đảng Cộng hòa Dân chủ hay là hoặc cứ người nào đó, mà chúng ta cũng phải đưa ra về cái sách lược cũng như là cái mục tiêu cũng như là cái chương trình để mà làm phục vụ cho nước Mỹ. Thì cũng là những cái câu chuyện đó nó không phải là những sự ru ngủ đâu, mà có là cái vấn đề là nặng tích sai phái, nó cũng là một cái cách thức để mà họ có thể thắng cử. Tại vì dùng những cái phương tiện họ có được và nó biết là những cái lỗ hổng nào đó để vượt qua những lỗ hổng nào đó. Cho nên cái vấn đề ở đây đó là chúng ta phải đặc biệt có đặt vấn đề ghi dấn về cái giá trị của cái lá phiếu. Vì nếu trường hợp đặt về chỗ phiếu này là chúng ta phải có một cái hành động là cụ thể, mà nó không phải chờ đợi trung ương đảng, mà chờ đợi chúng ta phải góp phần trong cái vấn đề tiếng nói này. Tiếp theo là chúng ta cùng hô hào, cùng khuyến khích và cùng để làm một công việc, thì dừng đó nó có thành công. Đặt cái vấn đề này thì tôi nghĩ rằng trung ương đảng của mỗi đảng thì có cái hình thức để làm việc, để mà có làm sao để mà thu hút được cái sự chú ý của cái người dân, cũng như là đưa ra những nhân vật nào đó để mà có tư thế và lãnh đạo và có cái khả năng cao mới được. Nói tóm lại từ đây anh Nam Phong, đấy là những câu hỏi mà chúng ta để nêu ra để mọi người cùng thấy. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta chờ đợi cho người khác để quyết định cho mình, chính mình không quyết định, và cái chuyện đó tôi nghĩ rằng nó sẽ không có thay đổi được đâu. Và tại vì nó có những cái kẽ hở mà người ta sẽ làm, khai thác cái kẽ hở đó, tức như là cái chuyện mà bỏ phiếu kéo dài, để từ đó đó làm đảo ngược, đảo lộn rồi cái kết quả, mà những cái kết quả nào đó, ví dụ như là cái cùng một cái phiếu mà đếm đợi 10.000 lá phiếu và có chuyển biến theo sau, mà chỉ có một cái ứng cử viên ví dụ như là ABCD vậy đó, đảng Dân chủ mà có thôi, thì không có phiếu nào cho cái đảng Cộng hòa nào hết hoặc là đảng Độc lập hết, thì chúng ta liệu rằng chúng ta có tin tưởng được rằng cái lá phiếu đó là thật hay không để nói đến câu hỏi đó. Nhưng mà nếu chúng ta không tin và chúng ta cứ vẫn tiếp tục thì chấp nhận và im lặng, thì chắc chắn là cái đấy là cũng thật đồng ý theo cái phương thức này, và họ sẽ khai thác tối đa để họ được thuận lợi và nặng cho phái hóa. Thì về chính trị này nói tóm lại đây là một chuyện hết sức khó, Nam Phong, là tại muốn làm thay đổi chỗ này là chính của cái người dân cầm cái lá phiếu, là những người dân ở trong địa bàn trong khu vực để quốc quyết định. Còn nếu chúng ta chỉ là cái phương diện truyền thông, chúng ta có bộ phận phân tích thì chúng ta phải làm để cổ động cho những vấn đề này, đặc biệt đó là những cái người mà quản trị ở trung ương đảng, ở tại địa phương hoặc là ở những nơi khác, cũng phải nhìn ra cái thực tế này để mà khai thác tối đa cái lợi dụng đó, từng đó là mới được để vừa sử dụng những cái truyền thông. Và chúng ta phải làm là mọi người phải đóng góp trong cái vấn đề đó, để cả những cái phí tổn hoặc là những cái phương tiện thì nó mới có thể thay đổi được. Còn như nếu không, chúng ta chỉ có biết là đặt câu hỏi về than giảng, chắc là cũng không thay đổi được gì đâu. Đó là ý kiến tôi về từ đó.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thực sự ra đó thì nói trắng ra có lẽ là bộ phận đảng Cộng hòa ở California có vẻ hơi thiếu tiền, hơi nghèo, hay là không quan tâm gì mình không biết. Nhưng mà đối với chúng tôi, cái vấn đề, cái giá trị mà biểu tượng và cái hiệu ứng mà nó xảy ra đó, nó cũng khá quan trọng trong những cái cuộc bầu cử như vậy. Bởi vì chúng ta không có thật sự dấn thân vào, mà ngay cả các đảng viên đảng Cộng hòa đó, họ cũng không có làm cái chuyện đó. Chứ nếu mà họ thật sự mà họ làm thì chúng tôi nghĩ cái cơ hội thay đổi nó cũng không phải là không có, bởi vì cái hiệu ứng nó sẽ gây cái tác dụng rất là nhiều. Chúng tôi đưa thí dụ chẳng hạn như là anh Trọng Nghĩa là đảng viên của đảng Cộng hòa. Ở cái khu vực đó đó, anh chỉ cần thí dụ anh bỏ tiền ra, anh mướn một cái, anh đặt một cái nhà hàng, rồi bắt đầu anh tuyên truyền bỏ flyer, rồi kêu gọi mọi người tới làm một cái cuộc gây quỹ cho ứng viên Hilton, thí dụ như vậy đi. Cái đó là tự anh đứng ra anh làm. Và kêu bạn bè, kêu người thân, kêu những người ủng hộ tới để mà tham dự rồi đóng góp vân vân. Nó là một cái buổi tổ chức gây quỹ. Và nếu mà chúng ta cứ hình dung ra nhiều nơi ở California mà có những cái tổ chức chỉ cần nhỏ nhỏ như vậy thôi, cái hiệu ứng nó lớn lắm. Nó là cái hiệu ứng mà người ta gọi là hiệu ứng butterfly, tức là hiệu ứng bướm bướm. Tuy rằng nó đập cánh nhẹ, nó đập cánh rất là uyển chuyển, nhưng mà cái hiệu ứng nó lan ra rất là rộng và nó kéo lâu dài rất là nhiều. Nhưng mà rất tiếc là không phải ai cũng có cái khả năng làm cái việc đó, mà những người có khả năng đó thì lại không làm. Cho nên cái khúc mắc nó nằm ở chỗ đó. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi của một vị thính giả hỏi về cái vụ mà mấy hôm nay có một đứa nào nó nghịch ngợm, nó chắc có lẽ là nó lấy cái thuốc giết cỏ, nó vẽ cái con số cốt 8647 ở cái bãi cỏ mà đối diện với tòa Bạch Ốc, mà kéo dài qua, nếu mà từ cái công viên này mà nhìn qua thì thấy cái tháp bút, rồi thấy tòa Bạch Ốc ở xa xa đó, thì nó vẽ cái con số 8647 và ở trên cao nhìn xuống thì sẽ thấy, bởi vì cỏ khi mà nó bị những cái thuốc mà giết cỏ chết, nó sẽ bị đổi thành cái màu nâu, màu vàng, trong khi thảm cỏ thì màu xanh. Theo tuyên bố của các cơ quan an ninh đó, thì họ sẽ điều tra và bắt giữ cái kẻ phá hoại này. Ở đây đó, người ta lại đưa ra một cái kết luận về cái vấn đề cái số cốt này đó, coi như là nó vô hiệu, bởi vì dường như một quan tòa nào đó đã nói rằng nếu mà có biểu tình chống ông Trump đó mà có trương cái lá cờ mang cái số 8647 ra đó, cũng không sao cả, bởi vì cái lá cờ này nó không nói gì hết. Nó cũng không nói ra một cái ý nghĩ là nó sẽ kích động về vấn đề bạo lực để mà thanh toán ông Trump, hay là một cái lời đe dọa ông Trump. Như vậy thì cái con số cốt mà người ta sử dụng từ trước đến giờ là cái con số 86 đó, gần như là nó vô nghĩa. Giống như ở Mỹ này, nhiều khi chúng ta thấy cái chuyện mà ngày xưa ở Việt Nam trong quân đội thì hay dùng cái chữ mà 5 trên 5, tức là nghe rõ 100%. Trong khi ở đây, thí dụ chẳng hạn, họ dùng cái chữ 10-4, thì cái đó là cái số code hồi đó giờ người ta sử dụng. Cho nên nếu mà tự dưng một cái người mà trên mái nhà của mình họ tìm cách họ ghi cái chữ SOS đi, nó là cái số code từ trước đến giờ ai cũng biết là cái số code khẩn cấp. Để rồi cái số đó xuất hiện, rồi cảnh sát tới, rồi họ nói rằng ồ cái này tôi dễ chơi, thì cái đó chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên những cái con số code như cái con số 86 đó mà được một ông quan tòa tuyên bố là nó không có hàm ý nghĩa gì hết đó, cái đó cũng còn tạm đi, bởi vì trong những cái lá cờ mà ghi cái con số đó cầm quơ tới quơ lui trong những cái cuộc biểu tình đó, thì người ta đã biểu tình chống ông Trump rồi thì người ta cũng có quyền nói lên cái chuyện mà họ không thích ông Trump, họ muốn loại bỏ ông Trump. Nhưng mà cái hành động mà nhấn mạnh để cho nhiều người thấy ở trên một cái bãi cỏ như vậy đó, nó khổ nổi bên các nhà điều tra nói nếu chúng tôi tóm được cái thằng này đó, thì cũng chỉ buộc được cái tội nó là cái thằng phá hoại những cái của công thôi, chứ không có thể nào mà buộc nó được thêm cái tội là kích động bạo lực, hoặc là buộc nó thêm cái tội đe dọa người khác. Như vậy thì vô hình chung đó, cái bản án mà dành cho ông cựu giám đốc FBI là ông Comey đó, coi như là sẽ được xóa sạch. Thì thưa anh Dân, với cái nhìn của anh đó, thì cái người mà họ cố tình họ tạo ra cái con số này, con số rất là lớn ở cái bãi cỏ, ở một công viên đó, họ nhằm cái mục đích gì, họ nói lên cái thông điệp gì thưa anh Dân?
2: Chỉ có một loại thông điệp thôi, thông điệp dễ dàng, dễ hiểu. Và nó trở thành kiến thức bao quát. 86 được sử dụng trong các môi trường nấu ăn, môi trường nhà bếp, môi trường nhà hàng đó, có nghĩa là dẹp nó đi, bãi bỏ nó đi, không dùng nó nữa. Thế thì dẹp nó đi, bãi bỏ nó đi, không dùng nó nữa đó, Danh từ chính trị là cái gì? Là phế bỏ. Danh từ bạo lực chính trị là cái gì? Là ám hại. Còn con số 47 đó không ai chối cãi được. Nó là bí số của chính phủ hiện tại. Nó là vị tổng thống thứ 47 mà ông Trump đã từng là tổng thống 45 rồi trở thành 47. Cái Bộ Tư pháp Liên bang đó khởi tố ông James Comey vì ông giỡn mặt. Ông lấy vỏ xào, vỏ hến trên bãi biển, ông xếp thành 8647 rồi ông cho lên Facebook của ông. Ông này biết số 86 nghĩa là gì. Ông này biết số 47 là gì. Và cái mục đích của cái tên phá hoại mà nó viết 4 chữ 8647 quá lớn trên cái thằng cỏ ở Hoa Thịnh Đốn đó, nó có cùng một tầm nhìn. Nó rõ ràng một cái thông điệp. Cái thông điệp này đó, nó tùy theo cái tác dụng của một thằng điên đó, nó tìm cách đi ám hại ông Trump. Tác dụng chính trị đó, của đảng phái, của truyền thông đó, là hãy đi ông Trump, không cho ông thành công chuyện nào đi nữa đó. Thì nó là một cái thông điệp dân gian. Nó có hai tác dụng. Khuyến khích về ý thức chính trị, và tác dụng thứ ba đó là kêu gọi bạo lực. Ông Trump ông nói rằng con nít nó học lớp 3 nó cũng biết 86 có nghĩa là gì và 47 có nghĩa là gì. Thành thử ra Bộ Nội an và cơ quan trách nhiệm đang điều tra là đúng. Điều tra ở đây không phải chỉ là vấn đề phá hoại một cái mảnh đất cỏ xanh tươi đẹp, thế giá và đẹp như vậy tại thủ đô, mà nó chuyên trở một cái thông điệp không cần thiết một tí nào. Ông Trump đã 3-4 lần bị ám hại rồi. Thành thử ra chúng tôi vẫn nghĩ rằng đảng Dân Chủ đó thấm nhuần cái ý thức chuyển đổi Hoa Kỳ của ông Obama một cách hết sức là kỹ càng. Một thông điệp bí số 8647 là một trong những cái trò chơi nó vừa dân gian, nó vừa chính trị, nhưng nó khá nguy hiểm. Chúng tôi xin nhắc lại đó, 86 trong kỹ nghệ nấu ăn, nhà hàng, nhà bếp đó, có nghĩa là cởi bỏ một cái gì thì tức là không dùng nữa, vất nó đi. Ở 47 đó, thì nói rõ đó là Tổng thống thứ 47 của Cộng hòa Liên bang Hoa Kỳ, nó gắn liền với ông Trump. Cho nên chúng tôi không có bi thảm hóa nó, nhưng mà chúng tôi đủ cái ý thức nghiêm chỉnh để cho biết rằng Đảng Dân Chủ họ làm bất cứ những cái phương tiện nào để đạt được mục tiêu. Và cái mục tiêu đó là đốn hạ thế giá và sự thành đạt của ông Trump. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và bây giờ chúng ta quay trở lại với cái tình hình lúc nóng, lúc nguội ở tại cuộc chiến ở Iran. Cứ mỗi lần mà ông Trump, mà ông ấy lên, ông ấy nói khoan đánh nha, ngưng đánh, là giá dầu hạ xuống, chứng khoán đi lên. Nhưng mà cứ một hai bữa sau nó lại tụt, nó lại dầu, nó lại đi lên và chứng khoán nó lại tụt xuống. Và nó cứ kéo dài như vậy đó. Không biết là ông Trump ông ấy sẽ còn kiên nhẫn đến khi nào. Có nhiều người rất là kiên nhẫn, nhưng mà thấy cái sự kiên nhẫn lần này đó, của ông Trump đó, họ thắc mắc lắm. Họ nói không biết rằng ông đang chờ đợi một cái gì đó, một cái thời cơ nào đó, một cái thời điểm nào đó, hay là ông đang chờ đợi một cái sự thay đổi nào đó. Chứ nếu mà nhìn trên mặt nổi qua một số những cái thỏa thuận, và đặc biệt là qua một số những cái lời qua tiếng lại giữa Bộ Ngoại giao đôi bên cũng như phát ngôn viên của đôi bên, thấy chẳng có gì thay đổi hết. bên kia họ vẫn cứng đầu cứng cổ, họ vẫn câu giờ, họ vẫn làm đủ trò đủ cách. Và mỗi lần mà lâu lâu họ chọt, họ quậy phá một lần, rồi Hoa Kỳ trả đũa, rồi sau đó họ lại im lặng. Rồi mỗi lần bị dồn ép và Hoa Kỳ lên tiếng, ông Trump lên tiếng nói là tôi sắp sửa tôi đánh đó nha. Thì qua trung gian của một vài ông mai bà mối, tức là bên phía dàn xếp, thì lại đánh tiếng với Hoa Kỳ nói này, có tiến bộ trong vấn đề thỏa thuận. Cho nên cuối cùng người ta đi cả một cái vòng lớn và quay trở lại cái vị trí cũ. Không có gì thay đổi và thậm chí nó còn làm cho tình hình nó càng lúc nó càng bi đát hơn. Cho nên cái câu hỏi mà người ta đặt ra đó là ông Trump, ông ấy đang đợi cái gì? Ông ấy đang chờ cái thời cơ gì? Hay là thật sự ông ấy đang bị bó tay? Và nếu mà cần giải quyết đó, ông ấy sẽ làm cái gì? Thí dụ phương án mà tệ nhất đó là sử dụng vấn đề quân sự, đánh mạnh, đánh vùi dập. Rồi còn phương án nào nữa? Còn cái kế hoạch nào nữa? Ép Iran vào cái bàn đàm phán để chấm dứt chiến tranh theo ý của Hoa Kỳ. Và cái việc này nó đã làm trong cái thời gian vừa qua và cuối cùng nó vẫn ở cái con số 0. Chưa đi đến đâu hết, mà thời gian thì kéo dài cũng khá lâu rồi. Cho nên quay qua quay lại, dường như không còn cách nào hết. Và dường như chỉ còn cách là phải cho Iran biết thế nào là sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ mà thôi. Thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng trong 1-2 ngày tới thôi, chúng tôi nghĩ 1-2 ngày tới thôi, nó sẽ có cái diễn biến gì đặc biệt xảy ra hay không, và rồi cái bài toán này nó sẽ được giải quyết ra sao? Chứ kéo dài như vậy đó thì càng lúc càng bất lợi cho Hoa Kỳ, và ngay cả cá nhân ông Trump cũng gặp nhiều bất lợi, thưa anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là một việc làm rất là khó mà có thể nói nó như thế nào hết, tại vì chúng ta chính chỉ ngồi bên ngoài để nghe những cái lời gọi là bàn vô thắng ra hoặc là những cái lời phát biểu của phía tổng thống. Thì ai cũng biết được rằng mới đầu thì ông nói rằng sẽ có cái kết quả là sẽ tiến rất là gần, rất là tốt. Rồi sau đó là sẽ, Hoa Kỳ cũng nói là sẽ sử dụng áp lực gì về vấn đề khả năng dược quân sự để đáp trả về cái vấn đề như là một cái vấn đề mượn nóng, đó là một trực thăng đã bị gọi là phi cơ không người lái bắn rơi và đã không làm thiệt hại cho hai viên phi công. Nhưng mà Hoa Kỳ sẽ trả đũa, thì việc làm đó trả đũa là có. Là những cái cơ sở mà ở của Iran ở các hòn đảo cũng như là các cái cơ sở quân sự ở đó. Thì Iran cũng nói rằng cũng đã làm những cái chuyện mà chúng ta cũng đã trình bày được, đó là tấn công một số các cái cơ sở quân sự của những cái quốc gia thân thì có quân đội Hoa Kỳ ở thì đó, như là Jordan, gọi là Kuwait, vân vân. Rồi thì tin mà mới nhất đó là tổng thống Hoa Kỳ và Iran nói rằng, tổng thống nói rằng sẽ có, sẽ đạt được, nói là đã đạt được thỏa thuận rất tốt, có khả năng ký kết diễn ra vào cuối tuần lễ này. Thì đây là những cái lời nói chung chung, nhưng mà nó có được hay không? Rồi thì tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng sẽ thi hành về những cái vấn đề mà phản ứng quân sự cần thiết, nhưng mà rồi sau đó thì ông hủy bỏ và nói rằng chưa cần thiết ngay bây giờ. Thì đây mới đầu thì nói như thế này, rồi sau đó là không có, phải biết mình chứng minh cũng không biết phải làm sao. Và cái thỏa thuận mà tổng thống nói trên cái phương diện trên cái mạng Facebook của ông, một thỏa thuận khung rất là vững chắc. Thì đây là những cái lời nói có vẻ là nó rất là tốt. Nhưng mà phía bên kia, đây là từ nói về phía của tổng thống Hoa Kỳ cũng như là chính phủ của Hoa Kỳ. Còn phía bên kia thì chúng ta thấy được rằng là những cái vấn đề thông tin nó cũng rất là hạn chế. Đó là những cuộc gặp gỡ có thể tại Âu Châu để sắp xếp để mà có thể đưa ra những cái điểm để mà bàn thảo lại với nhau. Đây là một cái sách lược cũng như là đấy là cái kế hoạch để mà gọi là dẫn động quần chúng cũng như là các việc làm để làm mà của tổng thống Hoa Kỳ nói, và chúng ta phải chờ đợi xem cái kết quả cuối cùng đó như thế nào thôi. Còn như nếu trường hợp chỉ những cái lời nói chung chung có tính cách gọi là về vấn đề mà gọi là quốc tế cũng như là về vấn đề thông tin chuyên môn mà thôi, mà không đi vào chi tiết, chỉ có gói gọn và những cái chỉ là sẽ đình chiến quanh kích hoặc là sẽ tấn công và sẽ Iran không có sở hữu về những vũ khí hạt nhân, cũng như là việc làm này có đang tiến triển rất là tốt về sự gặp gỡ trong những ngày sắp tới và đặc biệt đó là cuối tuần hoặc là có những sự nào đó thì dĩ nhiên là hai bên thì trong nội bộ mới có thể biết được chính xác mà thôi. Còn nếu chúng ta là những cái thông tin được đưa ra bên ngoài, chúng ta phải chờ đợi và xem coi kết quả như thế nào. Thì tôi Nam Phong, đây là cái nghệ thuật về cái vấn đề mà thảo luận cũng như là thảo luận để mà tìm ra những cái kẽ hở hoặc là những cái điểm yếu của đối phương để mà gọi là khai thác để đưa đến những cái chuyện cần thiết làm. Mặc dù rằng cái việc thỏa thuận thì nó chưa được chính thức bàn cãi lại với nhau, nhưng mà có những cái chỉ dấu cho thấy được rằng cái sự xuất hiện cũng như là cái người đại diện chính thức từ phía của giáo chủ của Iran với những cuộc gặp gỡ bên Âu Châu. Và đây cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta có thể dự đoán đó là nó có kết quả cao mà tổng thống nói rằng nó cũng sẽ được thành hình và cho tiến triển rất là tốt trong cái vấn đề này. Ngoài ra nữa, trong cái vấn đề mà vũ khí hạt nhân thì có lẽ là sẽ có phần nào đã thảo luận, tất nhiên là cho cái sự an toàn mà nghĩ rằng cũng phải bắt buộc phải nhượng bộ vì đây là cái quyết định mà nó gọi là cứng rắn nhất của Hoa Kỳ cũng như là các lập trường mà chính phủ Hoa Kỳ cũng có vũ khí hạt nhân. Nói như vậy thì chúng ta thấy được rằng đây là những cái việc làm có những cái lời nói cũng như là những tuyên bố có vẻ là cái vấn đề chính trị, có vẻ là vấn đề ngoại giao, có vẻ là những cái chuyện mà thông báo về những cái tin tức sốt đó mà thôi. Còn đi vào những cái cụ thể thì chúng ta không biết hoặc là cũng sẽ không có thông báo ra, đó là vậy. Ngoài ra, nếu trường hợp muốn đánh kẻ thù nào đó mà chúng ta cho biết là chúng tôi sẽ đánh anh đó, về cái điểm này thì chắc có lẽ điều đó nó không có thuận lợi. Còn như nếu trường hợp mà Dương Đông kết tay nói như thế này, đi về Âu Châu, nếu trường hợp mà cuộc tập gỡ bên Âu Châu mà không thành công, thì quý vị ở nhà thì coi chừng thôi. Hoặc là quý vị sau khi mà mọi người lơ là cho cái vấn đề gọi là thảo luận này, có nghĩa là nó hòa bình tới nơi và sau đó thì lại tìm cách tấn công người khác. Đây là những cách thức mà có thể là đưa chiêu hoặc là có thể là cách thức mà vận hành về đánh cái cuộc tiến hành về cái cuộc mà gọi là dân động về quân sự hay là vấn đề này như thế nào đó chúng ta không có biết. Thì nó tới là thưa Nam Phong, những lời nói của những người làm chính trị, đặc biệt đó là những lời nói có tính cách gọi là tổng quát mà thôi, đình chỉ chiến dịch quân kích thì nói rằng đình chỉ quân kích, nhưng mà đình chỉ ở đâu, vậy bao giờ, khi nào và là tại sao giờ cần phải làm. Thứ hai, một thỏa thuận rất tốt. Thỏa thuận rất tốt là thỏa thuận gì? Thỏa thuận là gặp gỡ, ít nhất là phải gặp gỡ lại với nhau nói chuyện thẳng thắn, phải có một cái đại diện chính thức, đó là vấn đề. Còn vấn đề nữa đó là cái vấn đề này đó, nó có được cái sự an toàn lâu dài được hay không? Ngay cả bây giờ chưa được cái kết quả mà lâu dài, đó là cái điều kiện. Điều nữa nữa là cái chuyện này đó là cần phải có một người đại diện có đủ thẩm quyền để mà giải quyết, chứ không phải chỉ có những cái người môi giới nói khơi khơi đó là phải thôi. Nó có rất là cái nhiều cái sự phức tạp. Do đó cái lời phát biểu của tổng thống nói về nhận định về những kết quả rất tốt, ví dụ như chẳng hạn về một thỏa thuận cần phải được chấp nhận của lãnh đạo tối đa, đó là những của những người mà có trách nhiệm tối đa cao cấp nhất được của Iran, thì đây là ai cũng đồng ý cái điều đó. Đó cho nên tôi cần tôi Nam Phong những câu hỏi cũng đặt ra mà Nam Phong nêu ra là tại chúng ta chỉ nhìn trên phương diện mà nổi mà thôi, còn những cái thực tế bên trong chắc có lẽ là cái đối phương cũng như là của Hoa Kỳ không bao giờ thông báo cho mình đâu. Đó là Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Anh Trọng Nghĩa nói tới cái chuyện mà về những cái kế sách trong vấn đề chiến tranh hoặc là đối phó hoặc là Dương Đông kích Tây, nó làm cho chúng tôi nhớ tới cái một cái mẫu chuyện nhỏ mà người ta đặt ra để mà chọc quê mấy anh cộng sản Việt Nam đó. Người ta nói Hoa Kỳ đó, hãy nói làm đó là họ sẽ làm, tức là khi mà họ làm đó họ nói trước. Còn Nhật Bản đó thì không nói gì hết mà làm. Còn Nga Xô đó, Liên Xô đó thì nói không làm nhưng mà lại làm. Và cuối cùng Cộng sản Việt Nam đó thì nói một đàn làm một nẻo. Khi mà nói đến cái vấn đề cái cuộc chiến ở tại Iran, chúng ta không thể nào quên được cái vai trò của các nước trung gian mà lúc nãy chúng tôi nói đùa đó là ông Mai bà Mối đó. Và cái chuyện mà làm mai đó là một trong bốn cái ngu nhất của ông bà Việt Nam chúng ta hay nói. Cho đến giờ phút này đó, các cuộc mai mối xem ra nó không có thành công. Và nó lại trở lại cái con số đầu như cũ. Nhưng mà cũng vì qua tay mấy ông mai bà mối này đó mà Hoa Kỳ bị khựng lại rất là nhiều lần. Và không biết là khựng lại vì cái lý do đã bàn bạc kỹ càng, Bộ Tham mưu của Hoa Kỳ và ông Trump đã tính toán kỹ càng để ngưng lại, hay là vì lý do họ mong rằng là có được cái sự đàm phán thật sự. Và cái việc này nó cứ xảy ra và nó tiếp tục nó xảy ra trong cái thời gian vừa qua để rồi bây giờ nó trở lại con số 0. Thì thưa anh Dân, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì anh nghĩ rằng trong tương lai Hoa Kỳ sẽ phải làm cái gì? Chứ nếu mà để cái tình trạng mà nó kéo dài như thế này đó, nó sẽ đi một vòng lớn rồi nó lại quay trở lại cái con số 0 như cũ. Vâng, xin ý kiến của anh trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Cái này là vòng thứ 4 rồi. Tổng thống Trump đã đi vòng vòng, rồi trở lại con số 0. Ông Trump là ông biết là phải làm gì. Nhưng mà cái khả năng mà làm gì để thay đổi được cuộc cờ đó, nó không có nằm trong tay của ông ta. Nó nằm trong tay của phía đối phương. Và phía đối phương đó, từ 47 năm nay đó, không nói chuyện với kẻ thù, không hợp tác với kẻ thù, không quỳ gối trước kẻ thù. Trong khi cái đất nước đó họ có kẻ thù nội chính là dân chúng, họ đàn áp đẫm máu luôn. Có kẻ thù hàng xóm đó là 14 quốc gia ở Trung Đông, đặc biệt là quốc gia Do Thái. Rồi họ công khai thách đố và chọn nước Mỹ, chính phủ Mỹ, quân đội Mỹ là kẻ thù. Thế thì ông Trump ông làm gì bây giờ? Ông làm tất cả những gì ông đã làm rồi từ tuần lễ đầu tiên, cuối tháng 2 vừa qua, bằng sức mạnh quân sự. Rồi từ 3 tuần nay bằng sức mạnh áp lực lên tài chính và năng lượng. Không có gì thay đổi cả. Hai cái danh sách mà hai bên đòi ra, nó không có điểm nào tương đồng cả. Ông Trump muốn đòi 4 điểm. Phải di rời uranium tinh chế 60% ra khỏi lãnh thổ. Phải bút ký. Không bao giờ Iran có vũ khí nguyên tử. Phải giải tỏa thông thương cho eo biển Hormuz. Và Iran phải chấm dứt cung cấp yểm trợ vũ khí cho 7-8 đám phiến quân tay sai. 4 điểm đó, với 4 điểm mà Iran nó đòi đó, không có cái nào trùng nhau cả. Iran nó đòi đó là nó có quyền tuyệt đối trên eo biển Hormuz. Nó buộc Mỹ phải trả 24 tỷ đô la tiền mà Mỹ đông lạnh. Nó đòi Mỹ và Tây Phương phải chấm dứt cấm vận và trừng phạt. Và cuối cùng đó, nó nói là vấn đề nguyên tử không bao giờ được bàn cãi, không bao giờ được thảo luận. Tại vì đó là cái quyền của nước Iran. Nếu như vậy thì ông Trump ông đeo đuổi này làm cái gì? Ông đeo đuổi mà 4 cái bên này, 4 cái bên kia không có cái nào trùng dụng cả. 2 ngày qua đó ông Trump ông làm một số hành động người ta gọi là by design, by cái kinh sách mà ông viết, The Art of the Deal, là ông nói tất cả những chuyện mà không ai biết có thật hay không. Ông nói rằng đã có sự đồng thuận của giáo chủ nước Iran, trong khi Tổng thống Iran và Ngoại trưởng nói cái chuyện nó hoàn toàn không có. Ông nói rằng Iran đã đồng ý là sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Và cái văn kiện đã sẽ ký vào cuối tuần này. Tại Geneva, Phó Tổng thống JD Vance sẽ đi. Lập tức Iran nó nói chuyện, cuội, không có thật. Thế thì tại sao ông Trump muốn làm chuyện đó? Thì ông muốn gây áp lực về tâm lý, áp lực về quyết định đối với đối phương. Rằng nếu mà họ câm đó, thì ông nói dùm. Nếu mà ông nói dùm mà thấy sai đó, họ chữa lại đó, thì ông lại nói ngược lại. Tới bây giờ đó, quan sát viên quốc tế không có gì kiểm chứng những điều ông Trump nói. Và quan sát viên quốc tế đó, nó lại có khuynh hướng nghe lời những gì mà bên Iran nói. Thành thử ra, chúng ta không có một phương án nào để giải quyết vấn đề. Nhưng hai cái vấn đề mà Tổng thống Trump cần phải giữ đó, tại vì nó có hiệu lực, là tiếp tục phong tỏa, không cho Iran kiểm soát eo biển Hormuz và lưu lượng tàu bè ra và vào. Và thứ hai nữa là xuất hiện và di giữ lực lượng của Hải quân Mỹ tại vùng Trung Đông và đe dọa áp lực lên đảo Kha. Nếu cần đó, đây là lời Tổng thống Trump. Ông nói rằng đất nước này có ruột gan để làm chuyện đó, nhưng mà ông không muốn làm. Là dùng yếu tố nhân sự để đổ bộ lên đảo Kha và chặt đứng cái nguồn tiếp tế nguyên năng lượng của Iran. Tổng thống Trump tới bây giờ tháng 6 rồi. Sắp sửa qua tuần lễ thứ 3 rồi, ông vẫn chưa tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Thưa anh Dân, thật nhanh ở đây để mà giải tỏ một cái thắc mắc của quý vị thính giả hỏi mà chúng tôi lâu quá quên. Cái eo biển Hormuz, nếu mà nhìn vào trên bản đồ thế giới, nó hẹp lắm, nó bé tí tẹo à. Thì nó có nằm ở trong cái luật về hàng hải 12 hải lý, và nếu mà nó nằm ở trong đó thì có phải chăng cái đòi hỏi Iran về chủ quyền của họ là đúng, thưa anh Dân?
2: Eo biển Hormuz là vùng biển quốc tế, cái chỗ hẹp nhất của nó là 14 hải lý. 14 hải lý đó, mà chia ra là 7 hải lý bên này, 7 hải lý bên kia. Và cái hành lang ở giữa đó là vùng biển quốc tế. Vùng biển quốc tế này đã sử dụng 70-80 năm nay rồi. Tức là Iran đồng ý cái hành lang đi ngang cổ cỏ eo biển Hormuz đó. Nó có cái hành lang quốc tế. Hành lang quốc tế đó, bên này ba hải lý, bên kia ba hải lý. Ba hải lý trên mặt biển là rộng lắm nhé. Nhưng mà vì quá nhiều tàu bè cho nên nó trở thành một cái mối nguy nếu vận chuyển không có lớp lang và điều chỉnh. Thành thử ra khi mà Iran nói rằng họ có toàn quyền kiểm soát vùng eo biển Hormuz, họ đã tự nói dối chính họ. Họ đã từng để cái khu vực đó là khu vực chung cho quốc tế mấy chục năm nay rồi. Tại sao bây giờ lại dở hơi đòi kiểm soát? Và chính vì họ đòi kiểm soát mà Hải quân Mỹ mới thừa lệnh của Tổng thống Trump là đeo đuổi chiến dịch phong tỏa eo biển này. Và cái chuyện phong tỏa đó nó trở nên một cái chuyện khôi hài. Là cùng một eo biển Hormuz bị hai đối cực cùng phong tỏa với nhau. Trong khi phong tỏa đó, tàu bè thân thiện với phe này vẫn qua lại. Tàu bè thân thiện với phe kia vẫn qua lại. Nó hóa ra đó là một cái trò hề. Nhưng chính ở cái trò hề này đó, nó sẽ là cái tử đạo cho chính phủ ở bên Iran. Tại vì họ không thể nào để cho cái trào lưu tàu bè di chuyển mà nó trở nên ít ỏi. Ba bốn tuần nay nhiều lắm đó, là 25 tàu bè, ít lắm là 4 chiếc. So với cái thời gian trước chiến tranh là 140 chiếc mỗi ngày. 140 chiếc mỗi ngày nó đem lại không biết bao nhiêu tiền bạc cho vùng vịnh, cho Iran và cho các quốc gia hợp tác với nó. Vâng, Tổng thống Trump nên giữ hai cái quyết định áp lực kinh tế và năng lượng vô Iran. Cảm ơn anh Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Tôi Trọng Nghĩa cũng rất là tôi là ái đái và thông báo những cái trở ngại của đài phương pháp Radio vì hệ thống cái làn sóng cũng như là hệ thống kỹ thuật đã bị trở ngại, một phần là do thời tiết và những vụ cháy ở khu vực xung quanh bên trong nội địa đã làm cho sự gián đoạn những vấn đề luồng sóng phát thanh trong những ngày vừa qua và có thể kéo dài ít nhất từ 5 đến 10 ngày nữa. Sự cố gắng để làm những chuyện mà có thể phục cho cái vấn đề radio tại nước tôi. Nhưng mà trên hệ thống gọi là internet thì TNT Media Radio.com thì vẫn nghe được chưa thôi. Đó là vấn đề, hai vấn đề mà chúng tôi cũng xin gọi là xin quý khán giả kiên nhẫn ở khắp nơi để chúng tôi cố gắng vượt qua những khó khăn này. Nó không phải đến từ đài của mà đến từ ở những nơi cung cấp phương tiện và kỹ thuật, đặc biệt đó là hệ thống như là wifi, hệ thống internet, mà chính về những vụ cháy hoặc là những sự khó khăn của những cái cơ sở đó là để cho làng then mà nó làm trở ngại. Tôi nghĩ thì rất là làm tiếp để mà báo tin này khi nào mà được sự hoàn hảo là chúng tôi sẽ thông báo là thu hồi tín giả ít nhất là chúng ta một tuần cho đến 10 ngày nữa. Đó là cái vấn đề theo cái dự trù mà những cơ quan kỹ thuật cho biết là như vậy. Trong nghĩa xin thành trọng kính chào anh Nam Phong và thế dân giả quý khán giả, để xin hẹn cuộc chuyện từ cơ sở vào tuần tới. Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Xin chúc hai anh quý quyến và quý khán giả và gia đình một cuối tuần thật là hạnh phúc. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Và xin chúng ta sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Thân ái mến chào.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/washonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/washonyourmind.
2: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
5: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1877-623-6765 để tìm hiểu thêm.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thanh Hà, Anh Vũ, Phan Minh, Chi Phương và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 12 tháng 6 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ kế hoạch tấn công Iran và thông báo sắp đạt thỏa thuận với Tehran. Hoa Kỳ dự kiến cắt giảm mạnh số máy bay và tàu chiến dành cho NATO tại châu Âu. Trung Quốc trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vì các phát ngôn mà Bắc Kinh tố cáo là vô trách nhiệm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nước Mỹ của Donald Trump tự phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA tay trong tay làm chủ cuộc chơi. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Iran đã đạt được một thỏa thuận rất tốt, có khả năng là lễ ký kết diễn ra ngày cuối tuần này, và lãnh đạo tối cao Iran đã chấp thuận một thỏa thuận khung rất vững chắc mà Washington đề nghị. Tổng thống Donald Trump loan báo như trên vào đêm qua, trong lúc Tehran cho biết vẫn đang cân nhắc và chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
1: Chiều qua, ông Trump loan báo đình chỉ chiến dịch oanh kích dự trù nhắm vào Iran trong đêm thứ Năm 11 tháng 6. Ông đồng thời khẳng định là đã đạt được một thỏa thuận rất tốt với Iran về eo biển Hormuz, và nhất là phía Iran đã cam kết xin trích không sở hữu vũ khí hạt nhân. Trả lời báo chí, nguyên thủ Hoa Kỳ cho biết thêm rất có thể việc ký kết thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh sẽ diễn ra ngay cuối tuần này tại châu Âu và với sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Trang mạng Axios của Hoa Kỳ tiết lộ thêm một số những chi tiết như sau: eo biển Hormuz phải được khai thông hoàn toàn, không được áp dụng biện pháp đòi lệ phí đối với tàu thuyền quốc tế, lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vốn đã có hiệu lực từ ngày 7 tháng 4 sẽ được chuyển hạn thêm 60 ngày, đó là thời gian cần thiết để hai bên tiếp tục đàm phán trước khi đạt được một thỏa thuận cuối cùng, và nhất là điều khoản liên quan đến việc Mỹ giảm nhẹ cấm vận nhắm vào Iran có điều kiện. Thông điệp chính của Tổng thống Trump ngày hôm qua là Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận rất quan trọng và rất tốt, như tường thuật của thông tín viên Vincent Suryo từ Washington.
2: Cette fois, Donald Trump en a l'air persuadé. Cette fois, ça y est, dit-il, les États-Unis ont trouvé.
3: Lần này, Donald Trump có vẻ tin tưởng. Ông nói lần này mọi việc đã xong xuôi, Mỹ đã tìm ra được một thỏa hiệp với Iran. Ông nói xin trích, chúng tôi vừa đạt được một thỏa thuận tốt đẹp giải quyết chiến tranh, đang trong giai đoạn hoàn thiện và đúc kết các văn bản. Việc này đòi hỏi thêm vài ngày, và sau đó rất có thể là việc ký kết sẽ diễn ra tại châu Âu. Đây là một điều rất tốt, hết lời dẫn. Đưa ra rất ít những chi tiết chính xác về bản thỏa thuận, nhưng Tổng thống Hoa Kỳ khẳng định là Iran vĩnh viễn từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông nói, điều quan trọng nhất là thỏa thuận này dự trù Iran không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Đây chính là điểm cốt lõi của tất cả những nỗ lực mà chúng ta đã cố gắng để đạt được. Do vậy, đây là một điều rất quan trọng. Khi được báo chí hỏi, Donald Trump khẳng định lãnh tụ tối cao Iran dường như đã đồng ý về những đề xuất trong bản thỏa thuận. Mỹ sẽ lập tức giải tỏa eo biển Hormuz một khi văn bản này được ký kết. Trước mắt, Qatar, quốc gia đang giữ vị trí trung tâm trong các cuộc đàm phán về hồ sơ Iran, mới chỉ xác nhận là các bên đã đạt được một số tiến bộ trong khuôn khổ các chương trình đàm phán.
1: Sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố là cho đến hiện tại thì Iran vẫn chưa đưa ra những quyết định cuối cùng về thỏa thuận với Mỹ, cùng lúc Tehran công bố nội dung những điều khoản đang được đàm phán với Washington. Các điều khoản đó liên quan đến việc dỡ bỏ các biện pháp cấm vận của Hoa Kỳ, nhất là các biện pháp phong tỏa dầu hỏa của Iran, chấm dứt tình trạng chặn các hoạt động giao thương tại các bến cảng của Iran.
0: Trong khi đó, một hội nghị về giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine được tổ chức tại Paris vào hôm nay với sự tham dự của ngoại trưởng và quan chức cao cấp đến từ hàng chục quốc gia. Nhiều thành viên xã hội dân sự Israel và Palestine cũng có mặt trong cuộc hội thảo. Hội nghị đánh dấu kỷ niệm một năm việc thông qua tuyên bố New York, một nghị quyết không mang tính ràng buộc đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua, đề ra một lộ trình hướng tới việc thành lập một nhà nước Palestine. Tuy nhiên, hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Pháp và Israel đang căng thẳng do các cuộc xung đột ở Trung Đông. Washington có kế hoạch cắt giảm đáng kể số lượng máy bay và tàu chiến mà Hoa Kỳ dành cho các hoạt động của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại châu Âu.
1: Theo báo The New York Times dựa trên các nguồn tin của hai quan chức cao cấp châu Âu được

0: Reuters dẫn lại, thì kế hoạch của Hoa Kỳ bao gồm việc giảm số máy bay tiêm kích F-16 và F-15E từ khoảng 150 phi cơ xuống còn 100, đồng thời cắt giảm số máy bay trinh sát hàng hải đang từ 26 xuống còn 15 chiếc và rút toàn bộ 8 máy bay tiếp dầu trên không mà trước đây Washington dành cho châu Âu. Quyết định cắt giảm của chính quyền Donald Trump sẽ hạn chế khả năng hoạt động của NATO tiến hành các cuộc tấn công tầm xa cũng như là các nhiệm vụ giám sát. Vẫn theo các nguồn tin nói trên, thì kế hoạch này cũng dự kiến tái triển khai một tàu ngầm mang tên lửa và một tàu sân bay cùng với một số tàu chiến và hàng chục máy bay tham gia các nhiệm vụ của các nhóm tác chiến tàu sân bay. Một trong hai lực lượng máy bay ném bom trước đây từng được giao nhiệm vụ phòng thủ cho châu Âu có thể cũng sẽ được tái phân bổ. Tuần trước, trong một thông cáo, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết sẽ điều chỉnh các đóng góp của Hoa Kỳ cho phù hợp với mô hình lực lượng NATO.
1: Vẫn về châu Âu, sau 11 năm kể từ cuộc khủng hoảng di dân do làn sóng người tị nạn Syria và sau nhiều năm thương lượng căng thẳng giữa các thành viên Liên hiệp châu Âu, Hiệp ước tị nạn và di dân bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay. Văn bản này siết chặt kiểm soát nhập cư, gia tăng cơ chế chia sẻ trách nhiệm tiếp nhận người di cư giữa các nước Liên hiệp châu Âu. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé cho biết thêm thông tin.
2: D'ici la fin de l'année, 21.000 demandeurs d'asile devront être répartis entre les 27 pays.
3: Từ nay đến cuối năm, 21.000 người xin tị nạn sẽ phải được phân bổ trong 27 quốc gia thành viên của Liên hiệp châu Âu. Nếu từ chối tiếp nhận, các quốc gia bướng bỉnh từ chối sẽ phải đóng góp vào quỹ đoàn kết khoản tiền 20.000 euro cho mỗi trường hợp bị từ chối. Nghị sĩ châu Âu Alessandro Siriani thuộc đảng của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã tham gia xây dựng danh sách các quốc gia được xem là an toàn mà công dân của họ sẽ ít có khả năng được chấp nhận quy chế tị nạn. Ông cho biết, chính sách mở cửa đã không đạt được mục tiêu mà nó đề ra, tức là giúp người rời bỏ quê hương có cơ hội thăng tiến xã hội, có viễn ảnh sống và tương lai tốt đẹp hơn. Ngược lại, chính sách này thường đẩy họ vào cảnh nghèo đói về văn hóa, nghèo đói về kinh tế và đôi khi thậm chí rơi vào phạm tội. Nghị sĩ thuộc đảng xã hội Đức Birgit Schippel đã tham gia xây dựng cơ chế sàng lọc được tiến hành trong vòng 48 giờ sau khi người di cư đặt chân đến châu Âu. Bà cho biết, những người thực sự xin tị nạn là ai? Ai là người có thể đã bị mất giấy tờ? Ai là những người chỉ đơn giản muốn đến đây vì tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn và mong muốn được làm việc? Điều rất quan trọng là phải xác định được điều đó ngay từ những bước đầu tiên của quy trình. Tuy nhiên, nhiều quốc gia hiện vẫn chưa thực sự sẵn sàng áp dụng việc siết chặt các thủ tục này.
2: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Một ngày sau khi Bắc Kinh thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines với cáo buộc là ông liên tục đưa ra những phát ngôn vô trách nhiệm trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng, vào hôm nay, vị Bộ trưởng này đã tái khẳng định lập trường của Manila.
3: Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, những phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro làm tổn hại các lợi ích hợp pháp của Trung Quốc và phá hoại quan hệ Trung Quốc-Philippines, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Bắc Kinh không nêu rõ cụ thể những phát biểu nào của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines bị nhắm tới. Ông Gilberto Teodoro bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục cũng như Hồng Kông và Macau. Vẫn theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, được hãng tin Nhật NHK trích dẫn, các tổ chức và cá nhân tại Trung Quốc cũng không được phép tiến hành bất kỳ giao dịch hợp tác hoặc hoạt động nào với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, cũng như với vợ và con của ông Teodoro. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, một trong nút giao thông trọng yếu của các tuyến hàng hải thương mại, bất chấp sự phản đối của nhiều nước ven biển. Các va chạm đụng độ trên biển giữa lực lượng Trung Quốc và Philippines thường xuyên xảy ra tại khu vực này. Sáng hôm nay, ông Gilberto Teodoro tuyên bố ông bị trừng phạt vì đã nói sự thật.
1: Liên quan đến Việt Nam, công an vừa triệt phá nhiều nhóm bị nghi là chuẩn bị thành lập trung tâm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn trong bối cảnh các đường dây tội phạm công nghệ cao lan rộng khắp Đông Nam Á và đã bị phá dỡ tại Campuchia.
3: Hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn báo chí Việt Nam hôm nay cho biết tại tỉnh Phú Thọ, công an đã bắt giữ và khởi tố 4 người gồm công dân Trung Quốc và 3 người Việt Nam liên quan các mạng lưới lừa đảo hoạt động từ Campuchia. Nhóm này đã thuê nhiều khu nghỉ dưỡng homestay và biệt thự ở Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ để chuẩn bị nơi hoạt động cho hàng chục người, nhiều người từng làm việc tại các ổ lừa đảo ở Campuchia. Hàng chục máy tính, hàng trăm điện thoại và thiết bị mạng phục vụ lừa đảo trực tuyến đã bị thu giữ. Công an cho biết chiến dịch đã ngăn chặn việc hình thành một trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia ngay tại Việt Nam. Trong một vụ việc khác, Công an Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thông báo đã phát hiện và bắt giữ hồi đầu tuần này 83 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia, thuê toàn bộ một khách sạn ở phường Bình Dương thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị lập đường dây lừa đảo trực tuyến cùng với nhiều trang thiết bị phục vụ cho hoạt động. FBI cảnh báo các khu tổ hợp lừa đảo đang trở thành một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất thế giới với tốc độ lan rộng nhanh tại Đông Nam Á. Tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International cho biết nhiều trung tâm lừa đảo tại Campuchia vẫn hoạt động dù chính quyền đã mở chiến dịch truy quét kéo dài nhiều tháng gần đây.
1: Vẫn liên quan đến Việt Nam nhưng về văn hóa, tối hôm qua liên hoan phim tài liệu ngắn Việt Culture in Motion khai mạc tại rạp Saint-André-des-Arts tại quận 6 Paris, thủ đô Pháp. 25 bộ phim ngắn được chiếu trong 4 ngày, tức là đến ngày 14 tháng 6. Đây là kết quả của quá trình vừa học vừa làm, vì hầu hết đạo diễn và nhà làm phim đều là những người không chuyên hoặc mới tốt nghiệp trường điện ảnh. Họ còn rất trẻ, có rất nhiều đạo diễn nhỏ tuổi, họ mang đến cho khán giả góc nhìn riêng về những điều quá đỗi quen thuộc hàng ngày.
4: Sau mỗi bộ phim ngắn là chàng pháo tay cảm ơn. Mở màn là bộ phim Sau tấm màn nhung, nói về những vất vả và cuộc sống của nghệ sĩ tuồng khi mà thời nay ai còn xem tuồng nữa. Nhưng nếu vì thế mà bỏ nghề thì ai sẽ bảo tồn truyền thống này? Làm DJ buổi tối lại trở thành nguồn thu nhập bổ sung cho các nghệ sĩ. Chi tiết gây bất ngờ khiến khán giả bật cười nhưng cũng vương chút buồn. Làm thế nào để bảo tồn nghề truyền thống và làm thế nào để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ? Đó là những trăn trở trong hai phim ngắn Hà Nội Năm Giác Quan cùng với phim Giàng, một loại vải thổ cẩm mang rất nhiều giá trị của người Tà Ôi. Bộ phim mang con chữ đến vùng cao, đưa người xem đi qua những cung đèo ở tỉnh Hà Giang giáp biên giới với Trung Quốc. 35 km là quãng đường hàng ngày đưa một cô giáo mầm non người Hâm Mông lên trường. Niềm vui của các cô là các con đến trường đông, vận động được cha mẹ đừng có cúng mà đưa con đến trạm xá khi con ốm. Kể câu chuyện về văn hóa Việt Nam qua góc nhìn khác của giới trẻ là mục đích của liên hoan Việt Culture in Motion, một Việt Nam thân thuộc đến với Việt Kiều và một Việt Nam đa dạng đến với khán giả nước ngoài. Đây là cảm nhận của kiến trúc sư Ngô Hoài Nam sau buổi chiếu khai mạc.
5: Thứ nhất là phải khen các bạn trẻ hiện nay rất là tài năng. Những bộ phim này thì có những phần nhắc lại cho mình cái ký ức về Việt Nam mà đã lâu rồi mình chưa được trải nghiệm. Cũng có những bộ phim nó đem lại những câu chuyện khác, tuy là mình là người Việt Nam nhưng bản thân mình cũng chưa được biết đến hoặc là mình biết rất ít. Cũng phải cảm ơn ban tổ chức vì là cách sắp xếp các bộ phim ngày hôm nay rất là tốt và mang đến cho mọi người một góc nhìn khá là toàn cảnh của Việt Nam.
3: World Cup 2026 đã chính thức khai cuộc hôm qua trên sân vận động Azteca của thủ đô Mexico đầy cảm xúc với chiến thắng 2-0 của chủ nhà Mexico trước Nam Phi. Trước gần 80.000 khán giả, bộ đôi Raúl Jiménez và Julián Quiñones ghi dấu ấn giúp đội chủ nhà chiếm ngôi đầu bảng A. Dấu ấn còn để lại của trận khai mạc cũng là 3 chiếc thẻ đỏ được trọng tài Winton Sampaio rút ra đầy quyết đoán, 2 cho Nam Phi, 1 cho Mexico. Ông cũng trở thành tâm điểm đàm tiếu của mạng xã hội về khả năng tiếng Anh. Trong lúc cố giải thích quyết định với cầu thủ đôi bên, Sampaio khiến nhiều người không rõ ông đang điều hành trận đấu hay tham gia một buổi luyện phát âm cấp tốc. Cùng bảng A, sau đó vài giờ, tuyển Hàn Quốc đã có màn lội ngược dòng đánh bại Cộng hòa Séc 2-1 tại Guadalajara. Sau lễ khai mạc sôi động nhiều màu sắc trên sân Azteca huyền thoại, World Cup 2026 tiếp tục với màn khai mạc tại Canada và Mỹ chiều và tối nay giờ địa phương. Tại Los Angeles, tuyển Mỹ mở màn chiến dịch World Cup bằng cuộc đối đầu với Paraguay trên sân Sophie Stadium hiện đại với sức chứa hơn 70.000 khán giả. Trước giờ bóng lăn, người hâm mộ được thưởng thức các màn trình diễn đậm chất Super Bowl với sự xuất hiện của các ngôi sao âm nhạc như Katy Perry và rapper Future. 32 năm sau kỳ World Cup 1994, bóng đá Mỹ kỳ vọng tạo cú hích mới cho môn soccer. Tại quốc gia vẫn xem bóng bầu dục và bóng rổ là môn thể thao số 1, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mauricio Pochettino cùng ngôi sao Christian Pulisic, đội tuyển Mỹ đặt mục tiêu tiến sâu ngay trên sân nhà. Trong khi đó, tại Toronto, Canada bước vào trận ra quân gặp Bosnia Herzegovina với hy vọng giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Bộ trưởng và hàng loạt các quan chức cao cấp trong Bộ Quốc phòng Anh từ chức, Thủ tướng Keir Starmer thêm suy yếu, là một thành viên nặng ký trong nội các. Ông John Healey vào ngày hôm nay thông báo từ chức, cùng ngày thì nhiều quan chức cấp cao trong Bộ cũng xin thôi việc. Từ nhiều tháng qua, John Healey chỉ trích ngân sách quá eo hẹp của Bộ Quốc phòng trong bối cảnh mà những thách thức về an ninh thì ngày càng lớn, Thủ tướng Starmer lập tức thông báo tướng Dan Jarvis sẽ thay thế ông Haley, đứng đầu Bộ Quốc phòng. Loạt từ chức này diễn ra vào lúc mà Chủ nhật sắp tới đây thì Anh Quốc sẽ có một cuộc bầu cử ở cấp địa phương, và đây được xem là một bài toán trắc nghiệm đối với Đảng Lao động cầm quyền.
1: Liên quan đến Trung Quốc, Bộ An ninh Quốc gia tố cáo các cơ quan tình báo nước ngoài đang sử dụng những loại thiết bị gián điệp mới, trong đó có cả rùa và cá được gắn thiết bị cảm biến do thám, nhằm đánh cắp dữ liệu hàng hải nhạy cảm của Trung Quốc. Báo cáo của Bắc Kinh được đưa ra vào hôm nay, theo đó hoạt động gián điệp này là nhằm lập bản đồ dưới đáy biển, qua đó có thể xác định các điểm yếu trong hệ thống phòng thủ ven biển của Trung Quốc. Bắc Kinh xem đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Trung Quốc, nhấn mạnh cần thực hiện các biện pháp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt đối với các thiết bị có nguồn gốc từ nước ngoài, đồng thời kêu gọi ngư dân báo cáo khi phát hiện phao hoặc thiết bị nghi vấn trên biển.
0: Công ty dược phẩm Trung Quốc WuXi AppAtec gửi khởi kiện Lầu Năm Góc do bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt. Đơn kiện đã được nộp lên một tòa án liên bang Mỹ vào ngày hôm nay. Công ty dược phẩm Trung Quốc bị nghi ngờ hợp tác với quân đội Trung Quốc, nên từ thứ hai đầu tuần đã bị đưa vào danh sách trừng phạt cùng với 80 doanh nghiệp khác của Trung Quốc.
1: Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị kết án 30 năm tù vì tội điều drone bay sang Bắc Triều Tiên để tạo cớ áp đặt thiết quân luật vào tháng 12 năm 2024. Một phát ngôn viên của tòa án Seoul hôm nay nói với AFP là ông Yoon bị kết tội tìm cách kích động một vụ việc vũ trang nhằm tạo cớ để áp đặt thiết quân luật, một sáng kiến nhằm gây ra khủng hoảng an ninh quốc gia. Ông bị cáo buộc khiêu khích Bắc Triều Tiên thực hiện các hành động vũ trang hoặc tương đương chống lại quân đội hoặc người dân Hàn Quốc, điều có thể giúp ông tùy tiện sử dụng quyền lực của mình để đạt được lợi ích chính trị cá nhân.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Nước Mỹ của Donald Trump tự phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
2: Đúng vào lúc mà cả thế giới hướng về Mexico với lễ khai mạc và trận bóng đầu tiên, thì tại Washington, Tổng thống Hoa Kỳ thông báo đạt được một thỏa thuận rất tốt với Iran. Nhiều nhà quan sát cho rằng đây có thể là một chiêu trò của Nhà Trắng để lại bắt công luận quốc tế phải hướng về Donald Trump, và cũng là bằng chứng mới nhất cho thấy nước Mỹ của ông Trump đang phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Thực ra thì ngay từ trước khi lễ hội bóng đá bắt đầu đã có nhiều dấu hiệu cho thấy nước chủ nhà là Hoa Kỳ không mấy thân thiện với cái thế giới của quả bóng tròn. Trọng tài người Somalia Omar Abdul Kadir, dù có là một trọng tài rất uy tín trong làng bóng của châu Phi, cũng vẫn bị cấm cửa vào Mỹ sau 11 giờ bị thẩm vấn. Thế rồi tại sân bay ở Chicago thì cảnh sát biên phòng cũng đã giữ lại trong nhiều giờ đồng hồ một cầu thủ của đội tuyển quốc gia người Iraq trước khi cho phép vận động viên này về doanh trại để chuẩn bị cho một mùa thi đấu. Không ít người hâm mộ bóng đá của Maroc bị từ chối cấp visa để sang Hoa Kỳ ủng hộ cho đội nhà. Nhiều khán giả của nước ngoài may mắn hơn khi họ mua được vé và có giấy thông hành để vào dự các trận đấu diễn ra trên xứ sở của tự do, thì đều nói đến một sự chào đón rất ghẻ lạnh của hải quan Hoa Kỳ. Riêng các cầu thủ của phái đoàn Iran, do đất nước của họ và Mỹ đang có chiến tranh nên đã bắt buộc phải cư ngụ trên lãnh thổ của Mexico ở Tijuana, không quá xa với biên giới Hoa Kỳ. Cũng vì xung đột giữa Mỹ với Iran mà đội tuyển này trong hai trận đấu đầu tiên trên lãnh thổ của Mỹ mà đội tuyển này sẽ phải bay sang Los Angeles và Seattle, cách nơi đội tuyển nghỉ ngơi, luyện tập đến 400 và 4.000 cây số. Giới quan sát nhắc lại rằng mới chỉ năm ngoái, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA Gianni Infantino khi được Tổng thống Trump tiếp đón tại Nhà Trắng thì từ phòng bầu dục đã rõ ràng cam kết rằng cúp bóng đá thế giới là lễ hội của tất cả những người hâm mộ Canada, Mexico và Hoa Kỳ, hoan nghênh chào đón tất cả mọi người. Không hiểu rằng giờ đây ông Infantino, người lui tới Nhà Trắng thường xuyên nhất trong năm đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, có còn nhớ cái lời cam kết đó với giới hâm mộ nữa hay không. Thật vậy, năm ngoái, Donald Trump đã tiếp Gianni Infantino nhiều hơn cả số lượt mà nguyên thủ Mỹ đã tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hay tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhìn đến quan hệ giữa Mỹ với hai nước đồng tổ chức cúp bóng đá thế giới năm nay, thì mối bang giao hiện tại cũng không mấy tốt đẹp. Ông Trump luôn xem Canada là bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Những đòn thuế quan đầu tiên của chính quyền Trump ở nhiệm kỳ 2 là nhắm vào Canada và Mexico, hai nước láng giềng gắn bó nhất và cũng là những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Theo giới quan sát, từ khi mà Liên đoàn FIFA trao quyền tổ chức lễ hội bóng đá thế giới 4 năm được tổ chức một lần cho Mỹ, Canada và Mexico, thì ông Trump luôn xem như cúp bóng đá thế giới lần này chỉ có giá trị khi mà các cuộc thi đấu diễn ra trên lãnh thổ của nước Mỹ, và như thể là Nhà Trắng mới là trung tâm có quyền quyết định tuyệt đối trong việc tổ chức sự kiện thể thao này. Tổng thống Trump còn gài những nhân vật thân tín nhất, từ con rể là Jared Kushner đến con trai của vị luật sư trung thành nhất với ông Giuliani, vào những vị trí then chốt trong ban tổ chức cúp bóng đá 2026. Một dân biểu của thành phố Toronto ở Canada được báo Slate trích dẫn thẳng thắn cho rằng Trump chưa bao giờ xem Canada là một đối tác, chưa bao giờ tôn trọng Canada trong sự kiện thể thao này. Nhà Trắng thao túng FIFA để cô lập Mexico cũng như là Canada. David Pavo, giáo sư Đại học Sherbrooke, thì nhận xét ông Trump đã làm tất cả để bảo đảm rằng Tổng thống Mexico bà Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney không cướp mất hào quang của ông. Vào ngày lễ khai mạc cúp bóng đá thế giới 2026 ở Mexico, thì Tổng thống Mỹ đã tìm cách cướp đi cái hào quang trên sân cỏ Azteca khi thông báo đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran. Có lẽ trong mắt Donald Trump, cái lễ khai mạc thực sự của mùa bóng đá thế giới năm nay sẽ chỉ bắt đầu với trận bóng chiều ngày mai, thứ Bảy 13 tháng 6, trên sân vận động ở Los Angeles, khi mà đội tuyển Mỹ ra sân đấu với đội tuyển Paraguay.
1: Quý Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm Báo do Phần Mình thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Văn Hóa của Gia Trình giới thiệu cuốn sách Kẻ Trộm Nghệ Thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, Minh Anh nói về Cúp Bóng Đá Thế Giới 2026, kỳ lễ hội thể thao đậm màu sắc chính trị Donald Trump. Tạp chí được phát vào lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Chi Phương nói về đề tài World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA tay trong tay làm chủ cuộc chơi.
0: Giải Cúp Bóng Đá Thế Giới năm 2026 đã vấp phải không ít chỉ trích, đặc biệt là tại Mỹ, một trong ba nước chủ nhà, nơi diễn ra phần lớn các trận đấu. Từ sport washing đến mối quan hệ gần gũi giữa lãnh đạo FIFA và chủ nhân Nhà Trắng, Tổng thống Trump muốn nắm trọn ánh hào quang với một giải vận hành theo cách của tỷ phú Mỹ.
3: Để giành được tấm vé đồng tổ chức Cúp Bóng Đá Thế Giới, hay còn gọi là World Cup, ngay từ nhiệm kỳ đầu, ông Trump đã giao phó cho con rể là Jared Kushner chốt những lá phiếu bầu mang tính quyết định từ các liên đoàn bóng đá quốc gia, thậm chí còn giễu cợt công việc của Kushner như là thực tập sinh không lương tại FIFA. Lãnh đạo của FIFA, ông Gianni Infantino, là thường xuyên lui tới Nhà Trắng và thậm chí còn được ông Trump đặt biệt danh thân mật là Johnny, cố tình phát âm sai từ Gianni. Văn phòng của FIFA cũng được thiết lập tại Mỹ ở Miami, cách sân golf Mar-a-Lago không xa. Chi nhánh của FIFA tại New York thì được đặt trên tầng 17 của tòa tháp Trump ở Manhattan. Trở lại năm 2018, Infantino gọi Trump là một phần của đội FIFA và chúc mừng ông sau chiến thắng năm 2024, gọi ông Trump là người bạn tuyệt vời của tôi. Không chỉ những sự kiện thể thao, Infantino cũng thường xuất hiện tại các sự kiện chính trị, là một trong những người đứng cạnh ông Trump trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2, cũng như tại các diễn đàn Davos hay thượng đỉnh về Gaza ở Ai Cập. Về phần mình, Chủ tịch FIFA đã trao tặng Tổng thống Mỹ một giải thưởng hòa bình dành riêng cho ông tại lễ bốc thăm World Cup hồi tháng 12 năm ngoái, như là để xoa dịu ông Trump vì không được trao giải Nobel hòa bình. Theo đài phát thanh France Info, tính cách dễ uốn nắn, thực dụng của Gianni Infantino cho thấy tại sao Donald Trump gặp ít phản kháng khi muốn tiếp quản giải đấu, tự áp đặt luật lệ của mình mà không cần quan tâm đến FIFA. Tại mùa giải năm nay, ông Trump vừa là chủ quản, huấn luyện viên, kiến tạo lối chơi, vừa là trọng tài. Ví dụ như trường hợp của trọng tài Omar Adan, người Somalia, mặc dù có đủ giấy tờ hợp lệ, nhưng bị từ chối nhập cảnh, cho thấy các tài liệu do FIFA cung cấp không có giá trị đối với hải quan Mỹ. Chính quyền Washington cũng hủy vé của người hâm mộ Iran, từ chối cấp visa cho thành viên của phái đoàn Iran. Đội tuyển Iran cũng không được phép ở lại Mỹ trong thời gian thi đấu, mà phải đến Mexico, tức là phải di chuyển ra vào Mỹ trong 24 giờ mỗi lần để thi đấu 3 trận vòng bảng World Cup.
0: FIFA đã bị chỉ trích rằng mất quyền kiểm soát đối với chính giải đấu của mình, phải nhượng bộ trước các yêu cầu của Nhà Trắng. Trong khi đó, hồi năm 2017, Gianni Infantino từng mạnh miệng khẳng định nguyên tắc của FIFA, bất kỳ đội nào đủ điều kiện tham dự World Cup, bao gồm cả người hâm mộ và quan chức của nước đó, đều phải được phép nhập cảnh vào quốc gia đó, nếu không sẽ không có World Cup. Thì nay, FIFA lại nói không thể làm gì được, vì không phải là vua của thế giới, không thể quản lý chính phủ hay lực lượng cảnh sát. Trong cuộc họp báo trước thềm khai mạc, Infantino đáp trả các chỉ trích bằng câu nói hãy bình tĩnh, hãy thư giãn.
3: Các cựu nhân viên của FIFA được France Info trích dẫn, gọi tình thế này chẳng khác nào nô lệ, tổ chức thể thao đang bị Trump lợi dụng vì lợi ích cá nhân. Báo chí Anh thì nhắc lại rằng FIFA đã từng là một tổ chức quyền lực ra sao. Ví dụ vào năm 1966, chính phủ Anh lo ngại sự hiện diện của đội Bắc Triều Tiên dưới chính quyền Cộng sản có thể gây ra biến động ngoại giao và cân nhắc từ chối cho phái đoàn này nhập cảnh. Lúc đó, Liên đoàn bóng đá Anh đã gửi thư cảnh báo chính phủ rằng London có nguy cơ bị tước quyền đăng cai Cúp Bóng Đá Thế Giới và chính phủ phải nhượng bộ cho phép tuyển Bắc Triều Tiên tham gia. Gần đây hơn là năm 2023, Indonesia dự trù đăng cai giải vô địch U20 đã bị tước quyền tổ chức sau khi tuyên bố từ chối cho đội tuyển Israel vào sân.
0: Gianni Infantino mong đợi nhận lại được gì từ Mỹ khi ngành của ông và FIFA vốn đã bị hoai nổ trong mắt công chúng, nay bị ảnh hưởng nặng nề bởi mối quan hệ gần gũi với Nhà Trắng, theo đánh giá của Eurosport là chưa từng có trong lịch sử thể thao.
3: Theo trang báo thể thao này, Infantino không mong đợi gì mà thực ra đang phải trả nợ. Bởi nếu không có sự ủng hộ từ Mỹ, thì Gianni Infantino sẽ không bao giờ được bầu làm chủ tịch FIFA vào tháng 2 năm 2016. Sự nghiệp của Infantino cũng gắn liền với bê bối FIFA Gate của Bộ Tư pháp Mỹ, đã hạ bệ nhiều quan chức cấp cao của FIFA, trong đó có cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Michel Platini, dẫn đường cho Infantino đến với chiếc ghế quyền lực. Ba nước Mỹ, Canada và Mexico đồng tổ chức mùa giải năm nay, nhưng 75% số trận đấu diễn ra tại Mỹ, trong đó có trận chung kết. Mỹ không chỉ muốn chiếm trọn ánh sáng mà cả lợi nhuận, gạt láng giềng Canada và Mexico ở ngoài lề. Giới chức Canada đã phàn nàn về thỏa thuận với FIFA, ví dụ thành phố Ontario đã phải chi đến 400 triệu đô la để tổ chức 6 trận đấu nhỏ. Nhiều người đặt nghi vấn liệu Tổng thống Trump có gây áp lực với FIFA để bảo đảm rằng Hoa Kỳ nhận được hết ưu đãi. Phóng viên của tờ báo The Guardian tại Los Angeles thì đặt tựa có phần mỉa mai. Chào mừng đến với World Cup của Trump, một mùa giải đầy u ám, đáng buồn. Liệu thông điệp bóng đá kết nối thế giới, thông điệp về hòa bình thường được gửi đi nhân dịp này trên sân cỏ, có được lắng nghe khi mà Tổng thống của nước chủ nhà đã khởi xướng 6 cuộc xung đột quân sự trong nhiệm kỳ 2 và chính sách nhập cư bạo lực gây tranh cãi? Bên cạnh những màn phô trương hào nhoáng, đây cũng là dịp để nói về cách mà Mỹ dùng thể thao để tẩy trắng hình ảnh như thế nào. Báo The Guardian mô tả về việc quả bóng sẵn sàng lăn trên sân cỏ của chủ nghĩa đế quốc Mỹ thời đại Trump như là những con chó lạc đường đói khát. Giải đấu diễn ra cũng trùng với thời điểm Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm độc lập. Đây được coi là dịp để ông Trump biến sự kiện thể thao này thành công cụ tuyên truyền thể hiện uy tín của Hoa Kỳ trên trường quốc tế.
0: Trên thực tế, FIFA vẫn chạy theo tiền bạc là điều không thể bàn cãi. Infantino được cho là không hề che giấu cách tối đa hóa doanh thu tại sự kiện được tổ chức 4 năm một lần. Mỹ được coi là đã trở thành cỗ máy rút tiền ATM của FIFA. Doanh thu mà nước chủ nhà hứa hẹn cho Infantino vượt qua con số khổng lồ của kỳ World Cup tại Qatar, hơn 13 tỷ đô la, nhờ giá vé trên trời theo tờ The Economist.
3: Vé trong trận đấu vòng bảng giữa Mỹ và Uruguay lên tới hơn 4.000 đô la, cao hơn cả giá vé xem trận chung kết World Cup 2022. Còn vé cho trận chung kết năm nay thậm chí còn vượt quá 11.000 đô la. Ngay cả ông Trump cũng cho rằng giá vé là quá cao. Đây cũng là lần đầu tiên mà FIFA đưa ra các loại vé theo một mô hình linh động, tức là điều chỉnh giá dựa trên nhu cầu. Điều này cũng đã làm dấy lên nghi ngờ về việc tạo dựng tình trạng xuất vé, thiếu vé. Le Figaro cho biết là hiện có các cuộc điều tra đang được mở ra ở New York và New Jersey.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump đình chỉ kế hoạch tấn công Iran và thông báo sắp đạt thỏa thuận với Tehran. Hoa Kỳ dự kiến cắt giảm mạnh số máy bay và tàu chiến dành cho NATO tại châu Âu. Trung Quốc trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vì các phát ngôn mà Bắc Kinh tố cáo là vô trách nhiệm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nước Mỹ của Donald Trump tự phá hỏng cúp bóng đá thế giới 2026. Theo dòng thời sự, World Cup 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA tay trong tay làm chủ cuộc chơi. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Phan Minh biên soạn.
4: Điểm báo.
0: Bạo loạn chống nhập cư ở Belfast nổ ra sau khi một người đàn ông Bắc Ireland bị một người tị nạn đến từ châu Phi tấn công là chủ đề khiến các tờ báo Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 12 tháng 6 năm 2026.
5: Nhật báo Le Monde dành trang nhất tập trung vào chuỗi sự kiện dẫn đến bạo loạn và vai trò của mạng xã hội liên quan tới vụ Stephen Ogilvie bị một người tị nạn Sudan tên là Hadi Al-Odid tấn công bằng dao tại Belfast hôm 8 tháng 6, khiến nạn nhân bị thương nặng và mất khả năng sử dụng mắt trái.
0: Chỉ vài giờ sau khi video vụ tấn công xuất hiện trên mạng, hàng chục người bịt mặt đã tập trung tại các khu dân cư có đông người nước ngoài hoặc người da màu sinh sống. Xe buýt, ô tô và nhà cửa bị phóng hỏa, buộc cảnh sát phải sơ tán nhiều gia đình. Le Monde được cho rằng đây là một kịch bản quen thuộc, một vụ án hình sự được các thuật toán mạng xã hội khuếch đại mạnh mẽ, sau đó bị các nhân vật và tổ chức cực hữu khai thác nhằm kích động tâm lý chống nhập cư. Tờ báo nhấn mạnh đến vai trò của Tommy Robinson, nhà hoạt động chống Hồi giáo ở Anh Quốc, cùng các phát ngôn của tỷ phú Elon Musk trên mạng xã hội X. Tờ báo liên hệ vụ việc về các đợt bạo loạn chống người nhập cư trước đó ở Southport, Epping hay Southampton, cho rằng Anh Quốc đang bị cuốn vào một vòng xoáy gồm hận thù, thông tin sai lệch và bạo lực. Theo Le Monde, Bắc Ireland đặc biệt dễ tổn thương trước các làn sóng này vì di sản chia rẽ cộng đồng và văn hóa bạo lực vẫn còn tồn tại sau Hiệp ước thứ 6 Tuần Thánh năm 1998.
5: Về phần mình, tờ báo Công giáo La Croix mô tả chi tiết không khí căng thẳng tại Belfast tác động trực tiếp đến đời sống của cư dân địa phương. Thành phố gần như bị tê liệt, giao thông công cộng bị gián đoạn, trường học đóng cửa sớm, nhiều cửa hàng phải hạ cửa cúm. Một số cư dân cho biết khung cảnh khiến họ nhớ lại thời kỳ The Troubles, giai đoạn xung đột giữa người Công giáo và Tin lành, kéo dài từ cuối thập niên 1960 đến năm 1998.
0: Nhật báo Công giáo ghi nhận, đa số người tham gia bạo loạn là thanh thiếu niên. Các khu phố Tin lành trung thành với Vương quốc Anh, nơi tập trung nhiều gia đình nhập cư, trở thành mục tiêu chính. Nhiều căn nhà bị đốt cháy, cửa kính bị đập phá và các gia đình phải bỏ chạy trong đêm. La Croix phản ánh tâm trạng lo sợ của cộng đồng nhập cư qua lời kể của một công nhân gốc Zimbabwe, cho biết chưa từng gặp vấn đề vì màu da trong 2 năm sống tại Belfast, nhưng nay không còn cảm thấy an toàn. Tờ báo cũng lưu ý rằng, cho dù Bắc Ireland là khu vực có tỷ lệ người nhập cư thấp nhất trong Vương quốc Anh, tâm lý bất mãn của một bộ phận dân cư địa phương vẫn tồn tại, với cảm giác người nhập cư nhận được nhiều hỗ trợ hơn người bản địa.
5: Trong khi đó, tờ báo Liberation đi sâu hơn vào hậu quả xã hội và những nguyên nhân phía sau các vụ bạo loạn. Tờ báo mô tả cảnh tượng tại đông Belfast sau các cuộc tấn công, xe bị cháy trơ khung, các ngôi nhà bị niêm phong và những khẩu hiệu bài Hồi giáo xuất hiện trên đường phố. Theo nhiều nhân chứng được phỏng vấn, các thanh thiếu niên tham gia bạo loạn bị lôi kéo và dẫn dắt bởi những mạng lưới cực đoan hoặc bán quân sự, vốn vẫn còn sức ảnh hưởng trong một số khu dân cư.
0: Nhật báo Thiên Tả nhấn mạnh là các tổ chức xã hội đã phải bố trí khẩn cấp nơi trú ẩn cho những gia đình bị đe dọa. Một danh sách mục tiêu gồm các địa chỉ của người nhập cư được cho là đã lan truyền trên mạng. Theo các nhà hoạt động xã hội, khoảng 150 đã phải di rời vì bị đe dọa hoặc theo dõi. Họ coi đây không đơn thuần là biểu tình, mà là một chiến dịch khủng bố tinh thần nhắm vào người nước ngoài. Tờ báo cũng phân tích bối cảnh dài hạn. Theo các nhà nghiên cứu và nhà hoạt động được phỏng vấn, làn sóng chống nhập cư hiện nay không phải hiện tượng nhất thời, mà là kết quả của nhiều năm tích tụ bất mãn liên quan đến nhà ở, việc làm, áp lực kinh tế và cảm giác bị bỏ rơi. Những vấn đề này ngày càng được quy về vấn đề nhập cư. Đồng thời, một làn sóng chính trị mới mang màu sắc dân túy và chống nhập cư đang nổi lên không chỉ ở Bắc Ireland mà cả tại Cộng hòa Ireland. Những vụ mang tính phân biệt chủng tộc tại Bắc Ireland cũng tăng đáng kể trong những năm gần đây. Cả ba tờ báo đều cho rằng vụ tấn công bằng dao là chất xúc tác châm ngòi cho làn sóng bạo lực. Theo các phân tích được đưa ra, những yếu tố như căng thẳng xã hội, tâm lý chống nhập cư, tác động của mạng xã hội và sự can dự của các nhân vật cực hữu đã góp phần khiến căng thẳng leo thang. Báo chí đều ghi nhận nỗi sợ hãi của cộng đồng người nhập cư, đồng thời cảnh báo những vụ việc tương tự có nguy cơ tái diễn trong một xã hội vẫn còn nhiều chia rẽ.
5: Nhìn sang Hoa Kỳ, trang nhất và bài xã luận của báo Le Figaro chú ý tới việc kể từ khi ông Donald Trump trở lại chính trường, nền dân chủ Mỹ dường như chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như vậy. Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ cũng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết, khiến tương lai của đất nước này trở nên hết sức bất định.
0: Tuy nhiên, sẽ là quá sớm để kết luận rằng nước Mỹ đang suy tàn, bởi đằng sau những phát ngôn gây tranh cãi và phong cách lãnh đạo khác thường của Donald Trump vẫn ẩn chứa một thực tế sâu xa hơn. Hoa Kỳ vẫn là cỗ máy sáng tạo tương lai mạnh mẽ nhất thế giới. SpaceX là minh chứng rõ nét cho điều đó. Với mức định giá gần 2.000 tỷ đô la, công ty của Elon Musk có thể lập kỷ lục với đợt niêm yết lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử thị trường chứng khoán. Và SpaceX không phải trường hợp duy nhất. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, OpenAI và Anthropic, hai ngôi sao công nghệ của Mỹ đang tiến gần đến phố Wall, cũng có khả năng đạt tới những mức định giá chưa từng có. Những người hoài nghi có thể cho rằng đây chỉ là một bong bóng tài chính. Điều đó có lẽ đúng ở một mức độ nào đó, bởi những con số khổng lồ này không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh hiện tại, mà còn thể hiện sức mạnh của một tầm nhìn đầy tham vọng về tương lai. Nhưng chính khả năng huy động nguồn vốn khổng lồ cho những ý tưởng lớn là một trong những thế mạnh nổi bật của nước Mỹ.
5: Ngoài bầu không khí hưng phấn của thị trường chứng khoán, các mức định giá này còn cho thấy năng lực của Hoa Kỳ trong việc tạo ra những nền công nghiệp sẽ định hình thế kỷ 21. SpaceX giờ đây không còn đơn thuần là một nhà sản xuất tên lửa. Với mạng lưới vệ tinh Starlink, tham vọng chinh phục mặt trăng và sao hỏa, cùng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tập đoàn của tỷ phú Elon Musk đang biến không gian vũ trụ thành một không gian kinh tế và chiến lược hoàn toàn mới. Tương tự, những tập đoàn hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI cũng đang từng bước làm thay đổi cách con người sinh sống và làm việc.
0: Có thể nói, ngoài Trung Quốc, gần như không quốc gia nào trên thế giới có khả năng sánh được với Mỹ trong việc chấp nhận rủi ro, thu hút nhân tài và xây dựng những doanh nghiệp không chỉ cải tiến cái đã có mà còn tạo ra những thế giới mới. Sự tương phản với châu Âu là rất rõ rệt. Trong lĩnh vực không gian, châu Âu từng sở hữu nhiều lợi thế với chương trình Ariane, đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và nền tảng công nghệ vững chắc. Trong khi châu Âu tập trung vào việc phát triển các phương tiện phóng, thì những nhân vật như Elon Musk hay Jeff Bezos lại theo đuổi tham vọng lớn hơn, chinh phục và khai thác không gian. Nhật báo Thiết Hữu đặt câu hỏi, lục địa già có còn có thể tạo ra tương lai của chính mình hay không?
5: Về thời sự châu Á, nhật báo Kinh tế Dezeko trích dẫn cuốn sách đầy thông tin và tư liệu của nhà báo New Zealand Anna Fifield, nhìn lại cuộc đời của Kim Jong-un, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên từ năm 2011. Ở thủ đô Bình Nhưỡng, sự xa hoa, khoái lạc, bạo lực và tàn nhẫn cùng tồn tại trong một hệ thống quyền lực khép kín. Đó là cách mà các nhà độc tài sống, một cuộc đời kỳ lạ trong sự xa xỉ đến khó tin, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
0: Thoạt nhìn ban đầu, Kim Jong-un có thể khiến người ta thấy dễ mến, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở bề ngoài. Ông nội của ông, Kim Nhật Thành, qua đời vào năm 94, là người đặt nền móng cho Bắc Triều Tiên như hiện nay. Cha ông Kim Jong-un tiếp tục củng cố di sản đó trong bối cảnh Liên Xô tan rã và tư tưởng về chủ nghĩa Marx dần sụp đổ. Khi còn nhỏ, Kim Jong-un sống khép kín trong một cung điện hướng ra Thái Bình Dương, dỗ đến mức trẻ em phải di chuyển bằng xe điện dành cho sân gôn. Ông lớn lên trong sự giàu sang cực độ, nhưng lại trải qua một tuổi thơ cô đơn, hình thành nên một đứa trẻ dễ cáu gắt, không kiên nhẫn và bướng bỉnh. Ông không quá chăm học, yêu thích bóng rổ và mê Disneyland đến mức từng đến công viên này nằm ở ngoại ô Paris, Pháp. Gia đình cũng từng gửi ông sang Thụy Sĩ học dưới một danh tính giả khi ông còn là thiếu niên, khi chưa phải là người thừa kế chính thức. Cuốn sách nhấn mạnh rằng chế độ của Kim Jong-un được mô tả là có mức độ tàn bạo chưa từng có, và chỉ những người hết sức trung thành mới được tán dương. Chỉ khoảng 10-15% dân số thuộc tầng lớp đặc quyền mới được tiếp cận dịch vụ y tế tốt, sống ở thủ đô, có công việc ổn định và cơ hội học tập. Chỉ cần phạm sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến việc bị tước đặc quyền.
5: Chính nỗi sợ hãi thường trực này giúp gia tộc họ Kim kiểm soát dân chúng. Ở mỗi khu phố đều có người giám sát theo dõi mọi hành động. Mọi vi phạm đều được ghi lại và chỉ một sai sót nhỏ cũng bị trừng phạt. Các buổi tự kiểm điểm mang tính cưỡng ép cũng được tổ chức giống như thời cách mạng văn hóa ở Trung Quốc. Trong nước còn có 4 trại giam tù nhân chính trị ở phía Bắc. Một ủy ban của Liên Hiệp Quốc từng mô tả đây là một nhà nước có 102 trong thế giới hiện đại.
0: Tuy nhiên, dù mang hình ảnh cứng rắn, Kim Jong-un cũng đã thúc đẩy một số thay đổi. Theo Anna Fairfield, mức sống của người dân đã cải thiện đáng kể dưới thời ông. Bà Fairfield nhận xét, xin trích, người dân không còn chết đói hàng loạt. Bắc Triều Tiên không còn là một nhà nước bên bờ sụp đổ như Liên Xô trước đây, mà đã trở thành một nền kinh tế tương đối ổn định. Một bộ phận dân chúng có thể mua quần áo từ các thương hiệu phương Tây như Zara hay H&M. Điện thoại di động cũng trở nên phổ biến, gần như song hành với nạn tham nhũng. Hiện nay, thế hệ thứ tư của gia tộc Kim đã sẵn sàng kế nhiệm. Theo thông tin từ tình báo Hàn Quốc, con gái của Kim Jong-un có thể trở thành người kế vị trong tương lai. Cô bé khoảng 13 tuổi đã nhiều lần xuất hiện cùng cha mình, kể cả trên xe tăng hoặc trong các buổi thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Và như một hệ thống đã được duy trì qua nhiều thập kỷ, mọi thứ dường như vẫn tiếp tục theo quỹ đạo cũ, một chế độ khép kín, kiểm soát chặt chẽ và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là mục điểm báo của Phan Minh, và sau đây trong tạp chí Văn hóa, Gia Trình giới thiệu cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật, một góc nhìn khác lạ về tội phạm.
4: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Cuốn sách Kẻ trộm nghệ thuật khám phá cuộc đời tên trộm kỳ lạ nhất trong lịch sử tội phạm nghệ thuật. Hơn 200 vụ trộm, Stephen Redweiser cùng bạn gái đã chót lọt đánh cắp bộ sưu tập trị giá gần 2 tỷ đô chỉ để ngắm. Qua lời kể của nhà báo Michael Finkel, độc giả đắm chìm trong thế giới của những kỳ tích phạm tội, tình yêu cay đắng và sự ám ảnh khó tin.

Các tạp chí hàng đầu như New York Times, Wall Street Journal đã bình chọn tác phẩm này là cuốn sách của năm 2023. Michael Finkel đã dẫn dắt đưa độc giả ngược dòng thời gian của dòng nhân vật chính Stephen Breitwaiser từ lúc nhỏ tới lúc hiện tại, 52 tuổi tại thời điểm xuất bản sách. Mặc dù thuộc thể loại phi tiểu thuyết, cuốn sách như một cuốn truyện trinh thám hồi hộp, gay cấn nhờ tiết tấu nhanh và khai thác tâm lý nhân vật đa chiều. Kẻ trộm nghệ thuật kể về cuộc đời thực của Stephen Breitwaiser, một người Pháp trầm lặng và say mê nghệ thuật điên cuồng. Hắn ưa thích đặc biệt nghệ thuật phục hưng, Renaissance và Baroque từ nhỏ. Cha mẹ ly hôn để lại vết sẹo trong tâm hồn một đứa trẻ yêu nghệ thuật vì bố của Stephen được quyền sở hữu hết các tác phẩm trong nhà. Hắn chuyển sang sống với mẹ trong một căn hộ tằn tiện, khác hẳn với căn nhà rộng rãi với bộ sưu tập đồ cổ lúc cha mẹ hắn còn hạnh phúc. Cú sốc tâm lý tuổi vị thành niên đã nung nấu động cơ cho một đứa trẻ mang một tâm trạng bất mãn và hụt hẫng. Hắn khát khao xây dựng một bộ sưu tập nghệ thuật cho riêng mình như một viện bảo tàng thu nhỏ. Stephen đồng hành cùng bạn gái Anne Catherine thực hiện hàng loạt vụ trộm táo tợn trong các bảo tàng vừa và nhỏ trên khắp châu Âu. Giá trị tài sản các tác phẩm nghệ thuật hắn đánh cắp trong giai đoạn từ năm 1995 đến 2001 ước tính gần 2 tỷ đô la. Đáng ngạc nhiên là Stephen không bán mà lưu giữ chúng tại một phòng ngủ áp mái vì một tình yêu nghệ thuật điên rồ. Tác giả đã cân bằng được không khí hành động, hồi hộp, đột nhập vào các viện bảo tàng và mổ xẻ được tâm lý chi phối nhân vật. Hắn say mê với cái đẹp hiện hữu, mắc chứng ái kỷ, yêu bản thân quá mức và những cơn nghiện ăn cắp khó thể từ bỏ. Tổng quan nửa đầu cuốn sách, phi vụ của Stephen và bạn gái có thể được ví von như cặp bài trùng Bonnie và Clyde, một cặp đôi cướp táo tợn người Mỹ nổi danh từ thời kỳ đại suy thoái năm 1932 đến năm 1934.

Xuyên suốt cuốn sách, người đọc thâm nhập vào hàng loạt phi vụ trộm của cặp tình nhân trong các viện bảo tàng. Vậy đâu là bí mật sau chuỗi dài thành công của Stephen và Anne? Chiến lược của hắn và bạn gái nhằm vào các bảo tàng địa phương, quy mô nhỏ và vừa, an ninh kém như Guiares Castle ở Thụy Sĩ năm 1995. Khá thú vị, họ chọn thời điểm ban ngày để trà trộn vào đám đông du khách. Stephen chỉ lấy tranh, bỏ lại khung và những tác phẩm có kích thước nhỏ gọn, không bị gắn vào hệ thống báo động. Hắn thường giấu tranh dưới áo khoác hay túi hộp, trong khi bạn gái đảm nhiệm vai trò quan sát, báo hiệu nếu ai đó tiếp cận. Hắn khôn ngoan chọn những bảo tàng không kiểm soát lối ra, không an ninh, do vậy tên trộm láu cá dễ dàng tẩu thoát như khách tham quan. Bộ đôi Bonnie và Clyde của Pháp đã tung hoành ngang dọc khắp các bảo tàng khối Schengen như Đức, Áo, Bỉ, Thụy Sĩ, Hà Lan và Đan Mạch kể từ năm 1995 tới 2001. Đáng chú ý, Stephen kiếm sống nhờ công việc bồi bàn tại Thụy Sĩ trong khi vẫn ở tại Pháp. Công việc có thu nhập khiêm tốn, bù lại lịch làm việc linh hoạt, di chuyển dễ dàng. Do vậy, việc đi lại xuyên biên giới của hắn không gây nghi ngờ cho cảnh sát biên giới. Chuỗi ngày thành công chính thức khép lại vào tháng 11 năm 2001 khi bộ đôi bị tóm gọn tại bảo tàng Richard Wagner tại Thụy Sĩ. Không như các phi vụ trước thực hiện trong ngày, Stephen quay trở lại bảo tàng sau 2 ngày, do vậy an ninh và nhân viên bảo tàng phát hiện, báo cảnh sát. Dưới ngòi bút của Michael, nghệ thuật như là một chiếc ô rộng lớn che chắn cho tuổi thơ dữ dội của Stephen. Hắn cô đơn lạc lõng trong thế giới người trưởng thành nên nghệ thuật chính là bạn đồng hành với tinh thần. Tác giả mổ xẻ khá kỹ tâm lý nhân vật và cho rằng Stephen am hiểu nghệ thuật sâu sắc hơn cả các viện bảo tàng. Chứng bệnh ái kỷ thúc đẩy suy nghĩ có quyền lấy những gì hắn thích và trở thành người hùng sau những vụ trộm. Thú vị hơn, sự đồng hành của bạn gái lâu năm lại là một chất xúc tác mạnh cho bệnh ái kỷ. Hắn cho rằng mình tài năng và được bạn gái công nhận, trợ giúp tối đa. Sự ám ảnh nghệ thuật của Stephen đã trở thành một cơn nghiện khó cưỡng với cấp độ rủi ro tăng cao dần. Hắn đạt được cảm xúc thăng hoa và nhẹ nhõm sau mỗi vụ trộm. Tuy nhiên, Stephen không thể nhớ rằng điểm tựa tinh thần của bạn gái chính là gót chân Achilles. Sau vụ bắt giữ vào năm 2001, họ đối mặt với thực tế khắc nghiệt do bị truy tố, liên đới gia đình và sụp đổ ảo mộng. Michael đã lột tả sự tổn thương tột độ trong con người Stephen khi Anne chia tay, rũ bỏ mọi trách nhiệm liên đới trong các vụ trộm của bộ đôi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đánh mất tất cả sự tự do, bạn gái, bộ sưu tập quý giá, danh tính của kẻ sưu tập cổ vật. Theo cuốn sách, Stephen còn không hề được biết vụ phá thai do Anne và mẹ hắn tiến hành một cách kín đáo. Ở một góc độ nào đó, hắn vẫn là một đứa trẻ đầy mơ mộng, thiếu sự chăm sóc và dễ dàng bị người thân qua mặt.

0: Cuốn sách dần khép lại với một cảm xúc hỗn độn về thế giới sụp đổ của Stephen, hương vị cay đắng, chua xót khi An bỏ rơi hắn, đặt dấu chấm hết trong thế giới ảo vọng bao bọc trong niềm vui chiến thắng, bảo tàng nghệ thuật và người tình. Hắn không thể chấp nhận được thực tế rằng An có quyền lựa chọn tương lai khác mà không có hắn. Đau đớn hơn, bảo tàng cá nhân dày công sưu tập đã chính thức vô chủ vì mẹ của Stephen đã phi tang toàn bộ chiến tích nhằm cứu con mình khỏi bị truy tố. Sự mâu thuẫn giằng xé tâm lý giữa hai mẹ con lên tới đỉnh điểm do những động cơ khác biệt. Đây là một bài học đắt giá về sự nuông chiều con cái, buông lỏng quản lý dẫn đến việc kết cục đáng thương của một số phận con người. Sau khi ra tù, Stephen có cơ hội gột rửa vết nhơ với nhiều lời đề nghị xuất bản sách hay bước sang truyền thông về thời trai trẻ khét tiếng. Tuy nhiên, sự ám ảnh nghệ thuật và bệnh ăn cắp lại hủy hoại giấc mơ làm lại cuộc đời. Năm 2011, cảnh sát đã khám xét nhà của Stephen và phát hiện thêm 30 tác phẩm nghệ thuật bị ăn cắp. Hắn tiếp tục bị kết án tù vào năm 2013 như một vòng xoáy không thể dừng lại. Cuốn sách có những hạt sạn nhỏ như thời gian không khớp giữa những bộ phim tội phạm nổi tiếng Hollywood, tương tự những vụ trộm Stephen tiến hành. Michael Finkel đã pha trộn tài tình giữa một cuốn hồi ký, tiểu sử, bi kịch, tâm lý tội phạm và bài học giáo dục sâu sắc chỉ trong 240 trang sách.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí văn hóa của Gia Trình và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Minh Anh nói về Cúp bóng đá thế giới 2026, kỳ lễ hội thể thao đậm màu sắc chính trị Donald Trump.
2: Tạp chí Tiêu Điểm.
3: Thưa quý vị, hôm nay 11 tháng 6, 2026, giải vô địch bóng đá thế giới lần thứ 23 chính thức khai mạc tại ba nước đồng tổ chức là Canada, Hoa Kỳ và Mexico với trận chung kết diễn ra tại New York ngày 19 tháng 7, 2026. Giữa những tranh cãi về khâu tổ chức, các chỉ trích về chính sách nhập cư, hạn chế visa nhập cảnh và các căng thẳng địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn biến kỳ World Cup 2026 thành một vũ đài thể hiện quyền lực và tầm nhìn về quan hệ quốc tế của ông. Đây là lần đầu tiên lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra mỗi 4 năm một lần, được ba nước đồng tổ chức. Sự kiện này khẳng định hơn nữa xu thế đồng tổ chức các cuộc tranh tài thể thao lớn bắt đầu từ mùa Euro 2008 tại Thụy Sĩ và Áo, Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine, và gần đây nhất là mùa Euro 2020 bị dời lại một năm do đại dịch COVID diễn ra tại ít nhất 11 nước chủ nhà. Vào năm 2030, Cúp bóng đá thế giới sẽ diễn ra tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc với ba trận đấu khác ở Argentina, Paraguay và Uruguay. Trong phiên bản 2026, việc chọn Canada, Hoa Kỳ và Mexico được FIFA thông qua vào năm 2018 và theo sáng kiến của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, phản ánh mong muốn xây dựng một sự kiện bóng đá cấp châu lục quy mô lớn. Theo giải thích của ông Cyril Pré, chuyên gia về quan hệ quốc tế với trang The Conversation, thì mục tiêu đặt ra là nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh tế. Theo đó, ba nước cùng chia sẻ chi phí tổ chức, dùng chung cơ sở hạ tầng và hạn chế việc xây dựng các công trình mới.
4: Những khía cạnh này càng thêm quan trọng hơn khi đây là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham gia vòng chung kết, thi đấu tổng cộng 104 trận. Bảy kỳ World Cup trước đó, kể từ kỳ tổ chức ở Pháp năm 1998, đều có 32 đội tham gia, đấu 64 trận. Con số này còn thấp hơn trước đó nữa, khi chỉ có 24 đội từ năm 1982 đến năm 1994, và chỉ có 16 đội trước giai đoạn này. Sự gia tăng này là đáng kể, và đó là chưa kết thúc, bởi vì FIFA đang xem xét mở rộng lên 64 đội ngay từ năm 2030.
3: Tuy diễn ra tại ba nước, nhưng mọi sự chú ý chủ yếu đổ dồn vào Hoa Kỳ, bởi vì 78 trong số 104 trận tranh tài sẽ diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, và do vậy, Mỹ sẽ là nơi có mật độ phủ sóng truyền thông cao nhất. Trên phương diện xây dựng thương hiệu quốc gia, đây thực sự là một lợi thế đáng kể, ông Sean Quay lưu ý.
4: Trong vòng một tháng, các hình ảnh được phát sóng ra toàn thế giới, chủ yếu sẽ giới thiệu các thành phố lớn của Mỹ.
3: Nhưng để có được lợi thế này, nhà địa chính trị học về thể thao, ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược ELIS, trong một chương trình truyền hình của kênh truyền hình quốc tế France 24 nhắc lại, đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 1 đã can thiệp một cách thô bạo trong quá trình bầu chọn ứng viên đăng cai World Cup.
5: Lần đầu tiên, một Tổng thống đe dọa trừng phạt những nước nào không bỏ phiếu cho Mỹ. Thông thường một Tổng thống, một nguyên thủ quốc gia chỉ làm công tác quan hệ công chúng, vì mỗi liên đoàn có một lá phiếu, và người ta biết ai bỏ phiếu cho ai. Thế nên ông Trump đã đe dọa sẽ trừng phạt những nước nào bỏ phiếu cho Maroc, một ứng viên khác. Đây thực sự là một tiền lệ chưa từng có.
3: Dù có ít trận đấu diễn ra trên lãnh thổ, nhưng Canada và Mexico cũng sẽ nỗ lực thể hiện tầm cỡ của mình trong việc bảo đảm an ninh, giao thông và cơ sở hạ tầng. Chuyên gia Sean Pre cho rằng,
4: hai nước còn lại có thể tạo sự khác biệt thông qua hình ảnh như giới thiệu thành phố chủ nhà, cảnh quan hay di sản của họ, những yếu tố vô cùng quý giá, góp phần xây dựng danh tiếng quốc tế, một thương hiệu quốc gia tiếng tăm.
3: Cũng theo vị chuyên gia về quan hệ quốc tế, tuy đồng tổ chức nhưng còn có sự cạnh tranh về lòng hiếu khách, các cổ động viên trên toàn thế giới sẽ so sánh cách tiếp đón tại mỗi nước. Liệu rằng nước Mỹ của ông Donald Trump với chủ trương nước Mỹ trên hết có sẽ được đánh giá là nơi tiếp đón nồng nhiệt nhất so với hai quốc gia láng giềng hay không? Về điểm này, Hoa Kỳ có lẽ đang mất lợi thế trước hai đối thủ cạnh tranh là Canada và Mexico. Việc đăng cai một sự kiện thể thao lớn cho phép nước chủ nhà nhấn mạnh tầm quan trọng của một quốc gia, nhưng những căng thẳng chính trị nội bộ và các xung đột địa chính trị đang làm dấy lên nỗi lo một thảm họa thể thao to lớn. Chính sách siết chặt nhập cư và hạn chế visa nhập cảnh của chính quyền Trump đang đi ngược lại với tinh thần của World Cup là mở cửa ra thế giới. Theo quan điểm của ông Sean Pre, đây chính là sự mâu thuẫn cốt lõi của chủ nghĩa Trump. Một mặt, ông Donald Trump tìm cách thể hiện sự hiện diện toàn cầu của nước Mỹ, và mặt khác, ông chủ trương đóng cửa biên giới nghiêm ngặt, ngăn cản công dân các quốc gia có đủ điều kiện tham dự World Cup đến Mỹ cổ vũ cho đội nhà. Trong một phóng sự của France 24, ông Boubacar Seye, Chủ tịch Hiệp hội Horizon Sans Frontières, bảo vệ quyền người di cư Senegal, quốc gia nằm trong danh sách các nước bị hạn chế cấp visa, đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách này của chính quyền Trump là khó hiểu.
5: Lễ hội đã bị phá hỏng rồi, bởi vì không thể tổ chức World Cup mà không có người hâm mộ, điều đó chưa từng có tiền lệ. Senegal cần phản đối bằng con đường ngoại giao. Họ cần liên hệ với FIFA, họ cần liên hệ với các tổ chức nhân quyền.
3: Chính sách cứng rắn này của ông Trump là hữu ích về mặt chính trị. Hình ảnh về sự kiên quyết bảo vệ biên giới vẫn được một bộ phận cử tri của ông ủng hộ. Cách đánh giá này cũng được ông Kevin Vassar, chuyên gia địa chính trị thể thao, trả lời France 24 cùng chia sẻ.
5: Trên bình diện đối nội, ông sử dụng giải đấu để thách thức việc đăng cai các trận đấu của một số thành phố do Đảng Dân Chủ điều hành và có bất đồng với chính sách của ông. Điều này là quan trọng bởi vì bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vài tháng sau kỳ World Cup. Ông hy vọng rằng mùa bóng này sẽ là một lợi thế để giành thắng lợi bầu cử.
3: Một ẩn số khác trong kỳ World Cup lần này là sự tham dự của Iran. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, nước chủ nhà và nước tham dự giải đấu trong tình trạng chiến tranh từ hơn 3 tháng nay, sự hiện diện của tuyển Iran trở thành một thách thức ngoại giao. Nhà địa chính trị về thể thao ông Pascal Boniface nhắc lại, trong quá khứ vào năm 1998, khi Mỹ và Iran vào thời điểm đó cũng đang trong tình trạng chiến tranh, đã cho thế giới thấy một hình ảnh tích cực.
5: Vào năm 1998, hai đội đã chụp ảnh chung và các cầu thủ Iran đã tặng hoa hồng trắng cho các cầu thủ Mỹ. Đó là thời kỳ xích lại gần nhau về mặt ngoại giao giữa Hoa Kỳ dưới thời Bill Clinton và Iran dưới thời Khatami.
3: Về phần mình, ông Sean Pre lưu ý thêm rằng,
4: Những cuộc tranh tài thể thao lớn không tạo ra những căng thẳng quốc tế, nhưng chúng làm nổi rõ những vấn đề đó. Thể thức tham gia của Iran sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tình trạng mối quan hệ giữa Washington và Tehran vào thời điểm diễn ra giải đấu, một mối quan hệ biến động gần như hàng ngày. Vấn đề này có thể trở thành, giống như một số vụ tẩy chay Olympic trong quá khứ, một công cụ để gây áp lực hoặc đàm phán. Người ta đã biết rằng đội tuyển Iran theo nguyên tắc sẽ thi đấu các trận của họ trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cuối cùng lại đóng trại tại Tijuana, Mexico, gần biên giới với Mỹ và sẽ phải di chuyển đi về trong cùng một ngày. Nhưng World Cup chỉ đơn thuần là sự phản ánh của một động lực quyền lực đã tồn tại từ trước.
3: Ở đây một lần nữa, chính quyền Trump đã áp đặt luật chơi đối với một sự kiện thể thao lớn. Trả lời Phan Văn Cát, ông Kevin Vassar cho rằng,
5: trên trường quốc tế, Hoa Kỳ rõ ràng không cần World Cup để củng cố quyền lực mềm, nhưng Donald Trump muốn giải đấu này mang dấu ấn và tầm nhìn của ông về quan hệ quốc tế. Trong khi Nga vào năm 2018 và Qatar năm 2022 đã thể hiện sự cởi mở để tạo dựng hình ảnh tốt nhất có thể, thì rõ ràng Hoa Kỳ không như vậy. Donald Trump một thế giới thích nghi với Hoa Kỳ, chứ không phải ngược lại.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và kính thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, như thường lệ chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Bắc California vẫn là một ngày nóng, nó đỡ hơn một ngày hôm qua một vài độ thôi. Hôm nay cao nhất trong ngày vẫn lên đến 92 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 60 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 85 độ F thưa quý vị. Dĩ nhiên bầu trời với ánh nắng chói chang, không có mây và bầu trời rất là trong xanh. Ngày mai và những ngày cuối tuần bắt đầu từ đầu tuần sau thì nhiệt độ sẽ hạ giảm xuống khoảng còn ở cái mức là trên dưới 83 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Vâng, và hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 33%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 12 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 27 tháng 4 thiếu. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 65 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 40 sáng và lần lúc 7 giờ 57 chiều tối. Và dự báo cho ngày thứ bảy thì nhiều nắng và nhiệt độ cao 77 độ và thấp ban đêm là 65 độ và mưa khoảng 5%. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức.

0: Cảnh sát cho biết là nhân viên công lực đã được gọi đến khu 4600 ở đường West Wall Street sau cái báo cáo về một cuộc nổ súng đang diễn ra. Khi đến nơi thì cảnh sát nghe tiếng súng phát ra từ bên trong một tòa nhà. Trong một đoạn video được ghi lại và được đăng trên Facebook, có thể nghe thấy nhiều tiếng súng lớn vang từ khu vực này. Giới chức thành phố Midland cho biết khoảng 12 giờ 35 phút trưa giờ địa phương, nghi can được xác nhận là đã chết và tình hình đã được giải quyết. Tuy nhiên, bên phía cảnh sát nói hiện trường vẫn đang ở trong vòng điều tra và chưa hoàn toàn được dọn sạch sẽ. Theo bệnh viện ở tại khu vực này cho biết là 9 nạn nhân được đưa đến bệnh viện này. Một phát ngôn viên bệnh viện cho biết 4 người đang được giải phẫu, trong khi 5 người khác đã ở vào cái tình trạng ổn định. Một nạn nhân khác được đưa đến Odessa Medical Center Hospital. Hiện chưa rõ tất cả các nạn nhân đều có phải bị trúng đạn hay không. Một phát ngôn viên của thành phố nói chưa thể xác nhận đầy đủ về thương tích của từng người. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện đến cho các nạn nhân và gia đình của họ. Đó là lời phát biểu của thị trưởng Lori Blong nói trong một cuộc họp báo. Các toán đặc vụ SWAT đã có mặt tại hiện trường cùng nhiều cơ quan thực thi pháp luật khác. Thị trưởng cho biết bên phía chính quyền chưa có thông tin xác nhận về danh tính của nghi can hoặc là các nạn nhân. Theo các giới chức thì sự việc được cho là bắt đầu ở khu Đông Nam Midland rồi lan qua cái khu phía Nam. Thành phố yêu cầu người dân nên tránh xa khu vực trong lúc cảnh sát đang tiến hành cuộc điều tra. Thông tin bổ sung sẽ được công bố khi thành phố viết một thông báo trên mạng xã hội X. Đây mới chỉ là tin ban đầu, cho nên các chi tiết về động cơ nổ súng, rồi danh tính của nghi can và tình trạng của các nạn nhân cũng như diễn tiến chính xác của cuộc nổ súng vẫn còn có thể thay đổi khi mà nhà chức trách chính thức công bố thêm tin tức. Cuộc nổ súng tại Midland một lần nữa cho thấy là các thành phố ở Hoa Kỳ đang đối diện với khá nhiều những vấn đề an ninh, và trong giai đoạn này xin hãy cố gắng cẩn thận. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày thị trường chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P tăng 500 tăng 25 điểm, Dow Jones tăng 346 điểm và Nasdaq tăng 21 điểm. Vàng tăng 119 Mỹ Kim hay là 4.233 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 26.345 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô giảm 3.30 Mỹ Kim hay là 84.41 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Hiện tượng El Nino đã xuất hiện. Các nhà dự báo thời tiết cho biết là hãy chuẩn bị tinh thần cho những điều kiện thời tiết rất mạnh trong mùa đông này. Các nhà dự báo thời tiết hôm thứ Tư thông báo rằng hiện tượng El Nino đã chính thức hình thành và dự kiến sẽ mạnh lên vào mùa đông, khiến sự kiện này trở thành một trong những hiện tượng lớn nhất trong hơn 70 năm qua. El Nino là một hiện tượng thường xảy ra cứ sau 2 đến 7 năm và được đặc trưng bởi nhiệt độ nước biển ấm bất thường ở vùng xích đạo Thái Bình Dương. Các điều kiện thời tiết đã phát triển trong tháng vừa qua, theo dự báo của các chuyên gia khí tượng thuộc Cơ quan Khí tượng và Hải dương học quốc gia. Hiện tượng El Nino đã xuất hiện và dự kiến sẽ mạnh lên trên khắp bán cầu Bắc trong mùa đông vài tháng tới. Nhà khí tượng học hàng đầu của Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia NOAA cho biết là hiện tại theo NOAA có tới 63% khả năng xảy ra điều kiện rất mạnh, nghĩa là nhiệt độ nước biển vùng Thái Bình Dương nhiệt đới có thể tăng trên 2 độ C trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 1, tăng so với dự báo 37% được đưa ra vào tháng trước và 25% vào tháng 4. Và một bản tin nữa là California đang gấp rút cung cấp các khoản trợ cấp tài chính mới cho các chương trình đào tạo nghề ngắn hạn. Viện trợ tài chính liên bang là động lực của hệ thống giáo dục đại học quốc gia, rót hàng tỷ đô la vào các khoản vay và trợ cấp sinh viên chỉ riêng tại

0: California, và mùa hè này Bộ Giáo dục Hoa Kỳ dự định mở rộng hỗ trợ cho sinh viên theo các học chương trình đào tạo nghề ngắn hạn. Chỉ có điều tiểu bang vẫn chưa sẵn sàng. Việc một chương trình hỗ trợ tài chính mới đồng nghĩa với việc tạo ra các hệ thống mới ở cấp tiểu bang và địa phương. Và Ủy ban hỗ trợ sinh viên California, cơ quan nhà nước phụ trách cho biết họ cần thêm sự trợ giúp, mặc dù chương trình hỗ trợ liên bang dự kiến sẽ bắt đầu ngay từ 1 tháng 7. Darcy Gonsler, giám đốc điều hành của Ủy ban hỗ trợ đã nhiều lần khẳng định, cả trong các phiên điều trần cấp tiểu bang và trong một cuộc phỏng vấn với Co-Master, rằng sinh viên sẽ không nhận được tiền cho đến vài tuần hoặc là thậm chí vài tháng sau đó. Và một cái bản tin tiếp theo nữa đó là ai đủ điều kiện được miễn yêu cầu làm việc đối với chương trình COVID và Medicare. Các nhà vận động cho rằng vấn đề này rất là phức tạp. Các yêu cầu về việc làm mới của liên bang đang được triển khai theo từng giai đoạn trên khắp các chương trình phúc lợi công cộng của California, khiến nhiều người nhận trợ cấp ở quận San Diego băn khoăn liệu những thay đổi này có áp dụng cho họ hay là không. Các yêu cầu về việc làm đối với chương trình COVID có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, trong khi các yêu cầu tương tự đối với chương trình Medicare dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2027. Quận San Diego ước tính rằng khoảng 400.000 người có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trên cả hai chương trình. Đối với chương trình COVID, một số người trước đây đủ điều kiện được miễn trừ tự động, nay có thể cần phải đáp ứng các yêu cầu về việc làm. Điều này bao gồm một số cựu chiến binh, người vô gia cư và những người từng sống trong trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên, nhiều người vẫn có thể được miễn trừ. Và một cái bản tin nữa là nhiều nhà chứa máy bay bốc cháy tại sân bay Montgomery vào sáng ngày thứ Sáu. Lực lượng cứu hỏa đang có mặt sau khi nhiều nhà chứa máy bay bốc cháy tại sân bay Montgomery vào sáng sớm thứ Sáu. Theo Sở Cứu Hỏa và Cứu Hộ San Diego thì đám cháy bùng phát vào khoảng 3 giờ 45 sáng. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường lúc 3 giờ 52 sáng. Theo thông tin từ Sở Cứu Hỏa thì tổng cộng 69 nhân viên đã được điều động đến hiện trường vụ cháy cấp 2. Hiện tại vẫn chưa rõ hoạt động tại sân bay bị ảnh hưởng như thế nào. Và một bản tin nữa là dân Elkhorn sống dọc đường Ramacha hoan nghênh những cải thiện về an toàn của thành phố sau nhiều năm xảy ra tai nạn. Trong nhiều năm qua, cư dân sống dọc đường Ramacha ở Elkhorn đã phải đối mặt với nguy hiểm từ giao thông chạy quá tốc độ. Các vụ tai nạn thường xuyên là trong một số trường hợp xe cộ đâm vào nhà. Giờ đây, sau nhiều lần cộng đồng bày tỏ lo ngại, nhiều năm đã xảy ra các vụ tai nạn. Người dân địa phương đang chứng kiến sự tiến bộ khi các nhà lãnh đạo thành phố triển khai các biện pháp cải thiện an toàn nhằm giảm thiểu tai nạn trên tuyến đường đông đúc này. Lan can bảo vệ tầng dầm kim loại mới được lắp đặt dọc theo đoạn đường Ramacha là một trong những thay đổi rõ rệt đầu tiên mà cư dân cho rằng đang giúp cho khôi phục cảm giác được an toàn. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến giải túc cầu thế giới đã diễn ra vào ngày hôm qua, và buổi lễ khai mạc đã được bắt đầu ở tại sân vận động lớn nhất Mỹ Tây Cơ với đội chủ nhà, và Mỹ Tây Cơ đã giành chiến thắng. Sau đó buổi chiều thì cũng ở một sân vận động khác ở Mỹ Tây Cơ thì đội Nam Hàn đã may mắn giành được cái chiến thắng trong cái buổi chiều. Và ngày hôm nay cái lễ khai mạc tại Canada đã diễn ra, và hiện giờ là đội Canada đang gặp đội Bosnia để mở đầu cho bảng B. Đây là cái buổi lễ khai mạc lần thứ nhì, như một cái ngày hội lớn ở Canada. Nước chủ nhà Canada đã chọn một cái chủ đề mang tên là Hành trình đa văn hóa từ bờ biển này sang bờ biển khác. Đây là cái chủ đề nhằm mục đích tái hiện cái hành trình xuyên Canada. Điểm nhấn mạnh trong lễ khai mạc tại Canada đó là chiếc cúp vàng thế giới được biểu tượng như một bức tranh khảm nghệ thuật di động rất lớn. Hai giọng hát huyền thoại của Canada là Alanis Morissette và Michael Poplar là người Canada sẽ thực hiện cái phần nhạc đền cho lễ khai mạc ngay trên quốc gia của mình. Sau đó sẽ là trận mở màn, và hiện giờ trận mở màn đã bắt đầu giữa Canada và Bosnia. Một cái trận đấu được đánh giá là khá quan trọng cho cả hai đội, bởi vì đây nó sẽ là cái cánh cửa để đi vào cái vòng trong nếu mà đội nào giành chiến thắng. Đội Bosnia là một cái đội banh được nhắc tới nhiều qua nhiều cái thành tích, đã từng loại đội tuyển Ý tới 4 lần vô địch thế giới ở cái vòng playoff và được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Sigo Parajer. Và giới chuyên môn nhận định rằng đội Bosnia không có nhanh như là đội Canada, nhưng mà họ chiến đấu rất là giàu kinh nghiệm. Và người ta nhận định là nhiều khả năng nước chủ nhà Canada sẽ tấn công tận dụng lợi thế, cũng như cái sự cổ vũ của hơn 40.000 khán giả của sân nhà, và phải vô cùng cẩn thận với cái tốc độ chậm chạp của đội đối thủ, nhưng mà đôi khi lại tăng tốc độ rất là nhanh. Và ở trong cái bảng B này có 4 đội là Canada, Bosnia, Thụy Sĩ và Qatar. Và vua phá lưới của World Cup năm 1986, Gary Lineker, trong vai trò bình luận viên, đã đánh giá Canada đang có một cái cơ hội để vượt qua cái vòng bảng này nhờ đấu ở sân nhà. Và trong khi đó thì bên phía bình luận gia của Hoa Kỳ thì cho rằng Thụy Sĩ mới là một cái nước xuất sắc nhất của cái bảng này. Không thấy ai nhắc tới Bosnia cũng như nhắc tới cái trận playoff. Ai cũng đánh giá là nước Ý mạnh hơn, nhưng mà cuối cùng thì như chúng tôi nói, Bosnia là một cái đội đã từng bắt nhà cựu vô địch thế giới phải cuốn gối đi về nhà. Và theo dự đoán của máy tính điện tử Opta cho biết là Canada là nước chủ nhà có được tới 58% để mà giành chiến thắng trong cái trận đấu ngày hôm nay. Nhưng mà rất tiếc thưa quý vị, cho đến giờ phút này trận đấu đã diễn ra hết hiệp 1 và Canada đang bị dẫn trước với tỷ số là 0-1, có nghĩa là Bosnia đang dẫn trước một trái. Và hy vọng rằng trong cái hiệp 2 Canada sẽ có cái cơ hội vùng lên để mà tạo được cái chiến thắng. Vâng, và một cái tin tức kế tiếp liên quan đến việc cảnh sát Hoa Kỳ đang điều tra một cái sự việc cho là hành vi phá hoại sau khi người ta phát hiện những cái con số mang số 8647 đã được tạo hình trên một cái bãi cỏ tại National Mall, cách không xa khu vực Tòa Bạch Ốc. Và theo tin từ báo chí cho biết thì con số này đã xuất hiện trên bãi cỏ nằm ở phía đông đài tưởng niệm đệ nhị thế chiến, và những hình ảnh được chụp từ camera trực tuyến đặt trên đỉnh đài tưởng niệm Washington, trong đó hiện ra những con số như số 8, số 6, rồi số 47, vân vân, nhưng mà số 8 là cái số hiện rõ nhất. Và nếu mà ở dưới đất thì khó mà thấy được con số này bởi vì nó quá lớn, nhưng mà ở trên cao nhìn xuống thì thấy rất là rõ ràng. Sở Mật vụ và FBI đã chuyển các câu hỏi qua cảnh sát và công viên Hoa Kỳ, là cái nơi cũng đang phụ trách điều tra về những cái dấu vết phá hoại này. Và phát ngôn viên của cảnh sát cho biết là nguyên nhân bị thảm mà bị biến màu để hiện lên cái chữ vẫn chưa được xác định, và các mẫu vật đã được thu thập để được phục vụ công tác kiểm tra, nhưng mà phần lớn là có thể là người ta sử dụng những cái loại thuốc diệt cỏ để làm cho cỏ ở cái đó chết và nó hiện ra những cái chữ này. Và phát ngôn viên của Bộ Nội vụ đã mô tả cái hành động này là phá hoại điên rồ và khẳng định hành động đó sẽ không được tha thứ và bắt buộc những kẻ thực hiện chuyện này phải chịu trách nhiệm để mà trả cái giá đó. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Chị Hoài Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam, đó là miền Bắc có thể đón đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 14 tháng 6. Sau những ngày nắng nóng với nhiệt độ có nơi lên đến 36-37 độ C, miền Bắc được dự báo sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng từ chiều tối 14 tháng 6 đến khoảng ngày 16 tháng 6. Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 14 tháng 6, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng, nơi có thể ghi nhận nhiệt độ từ 36 đến 37 độ C. Và một bản tin nữa là Việt Nam đặt mục tiêu nội địa hóa ô tô đạt 30% vào năm 2030. Việt Nam đang hướng tới nâng tỷ lệ nội địa hóa ô tô lên tới tối đa là 30% vào năm 2030, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất linh kiện và phụ tùng trong nước. Theo chương trình thì đến năm 2030, một số ngành công nghiệp chủ lực được đặt mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa bình quân từ 45% đối với ngành ô tô. Mục tiêu nội địa hóa được xác định ở mức từ 22-30% vào năm 2030 và từ 32-40% vào năm 2035. Và một cái bản tin nữa là tin chuyên gia Mỹ cho biết là mạng lưới rửa tiền Trung Quốc rửa tới 2.000 tỷ USD mỗi năm. Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện hôm thứ Ba ngày 9 tháng 6 đã mở một phiên điều trần cho thấy là các mạng lưới rửa tiền Trung Quốc đã trở thành đối tác rửa tiền chính của các băng đảng ma túy Mexico. Một số chuyên gia ước tính là số tiền được các mạng lưới này rửa sạch mỗi năm có thể lên tới 2.000 tỷ USD. Và một bản tin tiếp theo là lầu Năm Góc tạm phong tỏa do cảnh báo chất lượng không khí bất thường. Hôm thứ Năm ngày 11 tháng 6, lầu Năm Góc đã phải tạm thời phong tỏa và sơ tán một số khu vực sau khi hệ thống cảm biến phát hiện vật liệu nguy hiểm phát ra cảnh báo sai. Hiện cơ sở này đã khôi phục hoạt động bình thường. Và một bản tin tiếp theo đó là cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị tuyên án 30 năm tù trong vụ UAV, luật sư sẽ kháng cáo. Ngày 12 tháng 6, tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên phạt cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol 30 năm tù. Tòa cho rằng ông đã ra lệnh triển khai máy bay không người lái xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên nhằm gia tăng căng thẳng lên Triều Tiên, từ đó tạo cơ sở để ban bố thiết quân luật. Mức án này phù hợp với đề nghị trước đó của công tố viên đặc biệt. Tòa kết luận ông Yoon phạm các tội gây phương hại đến lợi ích quốc gia và lạm dụng quyền lực. Và một bản tin nữa là chính quyền Donald Trump lần ra dấu vết 146.000 trẻ em di cư thất lạc. Trong một họp báo ngày 11 tháng 6, các quan chức Nhà Trắng thông báo chính quyền Trump đến nay đã xác định được tung tích của hàng chục nghìn trẻ em di cư không có người đi cùng. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về tình hình chiến sự tại Iran. Hoa Kỳ và Iran đã đưa ra tín hiệu rằng có thể sẽ có được cái thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh, và thỏa thuận này đã gần đến. Dù hai bên dường như vẫn mang cái ý định, cái cách hiểu và cái phát biểu khác nhau về nội dung mà hai bên đang thương lượng. Theo tin tức được loan báo cho biết, Pakistan là quốc gia đã tìm cách làm trung gian trong nhiều tuần qua, cho biết là văn bản cuối cùng thỏa thuận hòa bình giữa Hoa Kỳ và Iran đã được hoàn tất. Tuy nhiên vẫn chưa có xác nhận từ bên phía Hoa Kỳ hoặc là bên phía Iran. Ông Shehbaz Sharif là thủ tướng Pakistan đã viết trên mạng xã hội X là Pakistan hiện đang làm việc chặt chẽ với cả hai bên để hoàn tất những cái bước kế tiếp. các điều khoản bị rò rỉ từ bản ghi nhớ theo những nguồn tin từ phương Tây cho biết là dường như rất có lợi cho bên phía Iran. Điều này khiến cho Tổng thống Trump đã có phản ứng mạnh, gọi những bản tin về điều kiện thỏa thuận là không có chính xác. Ông Trump viết trên mạng xã hội là những điều khoản do Iran tiết lộ cho những cái hãng thông tấn mà gọi là fake news, nó không có liên quan gì đến những cái điều khoản đã được đồng ý bằng văn bản giữa đôi bên. Và ông gọi giới chức Iran là những người thiếu cái tin tưởng để mà đối phó. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau đó, ông Trump lại đăng lại một cái bài viết của ông Abbas Araghchi, ngoại trưởng của Iran, trong đó nói rằng một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến tranh chưa bao giờ đạt được giống như hiện nay, đồng thời cảnh cáo không nên đoán nhiều về cái nội dung trước khi văn bản được hoàn tất và chính thức đưa ra. Theo một nguồn tin cho biết là ở cái vấn đề lớn còn lại, đó là vấn đề ngôn ngữ liên quan đến việc chấm dứt chiến tranh tại Lebanon. Iran muốn là Do Thái phải chấm dứt những cái cuộc tấn công hay là hành quân nhắm vào đàn em hay là đồng minh của mình, trong đó có lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Theo các nguồn tin cho biết thì bản thỏa thuận được đề nghị sẽ cho phép Hoa Kỳ bắt đầu giải tỏa hàng tỷ đô la tài sản của Iran đang bị đóng băng tại các ngân hàng trên thế giới, đồng thời sẽ miễn trừng phạt đối với dầu xuất cảng của Iran. Đổi lại thì Iran phải mở lại eo biển Hormuz. Eo biển này là một tuyến đường hàng hải có vai trò sống còn đối với dầu và khí đốt toàn cầu. Iran đã đóng tuyến đường này lại sau khi Hoa Kỳ và Iran mở những cuộc tấn công vào tháng 2. Điều đáng chú ý là thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran sẽ được tạm gác trong vòng 60 ngày để hai bên lại tiếp tục đàm phán về một cái thỏa thuận sau cùng. Những cái nguồn tin cũng nói văn bản có thể bao gồm việc thỏa thuận bồi thường chiến tranh cho Iran và tạm bỏ yêu cầu lâu nay của Hoa Kỳ về việc hạn chế chương trình hỏa tiễn hạt nhân của Iran. Trước đây thì Hoa Kỳ yêu cầu Iran phải từ bỏ cái kho uranium đã được tinh luyện gần 400 kg, nhưng theo các phiên bản văn bản mà được tiết lộ gần đây, không thấy nhắc gì đến cái kho uranium này. Và những nguồn tin nói đó là cái điều này đã được loại ra trong những cái cuộc đàm phán. Một giới chức cao cấp Hoa Kỳ thì lại nói khác, họ nói rằng kho uranium của Iran sẽ bị phá hủy và đưa ra khỏi Iran, và chương trình hạt nhân của Iran sẽ bị tháo gỡ. Và vị này cũng nói rằng Iran sẽ không nhận tiền cho đến khi làm tròn cái nghĩa vụ của mình, eo biển Hormuz sẽ được mở và Iran sẽ không được tài trợ tiếp tục cho những cái nhóm khủng bố. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng viết trên mạng xã hội rằng Iran không nhận tiền mặt và không có khoản tiền nào được giải tỏa hết, chỉ vì cái ký thỏa thuận hoặc tham dự một cuộc họp. Ông nói những lợi ích kinh tế chỉ đến với Iran nếu mà Iran thực hiện những cam kết đã hứa. Và nếu đạt được cái chuyện này thì bản ghi nhớ có thể được ký sớm nhất là vào ngày Chủ nhật. Và hiện tại Geneva là được xem là địa điểm có nhiều khả năng để gặp gỡ ký kết. Người ký có thể là ông J.D. Vance và ông Mohammed Baqir Qualipat, chủ tịch của Quốc hội Iran. Do Thái, dù cùng Hoa Kỳ phát động cái cuộc chiến này để mà chống Iran, tới nay đã không có tham gia gì vào những cái cuộc đàm phán. Thủ tướng Do Thái là ông Netanyahu nói Do Thái không là một bên ở trong bản ghi nhớ này. Trong những tuần gần đây thì Thủ tướng Do Thái nhiều lần đã bất đồng với Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ muốn Do Thái hạn chế bớt những cái hành động quân sự tại Lebanon để Hoa Kỳ có thể đạt được cái thỏa thuận với Iran. Và dấu hiệu thỏa thuận hòa bình khiến cho thị trường chứng khoán đã tăng lên và giá dầu đã giảm xuống. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này ngày hôm nay.
0: Hương xin tiếp theo một bản tin là tỷ phú Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên thế giới sau IPO của Space. Công ty hàng không vũ trụ Mỹ Space sẽ chính thức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào ngày thứ Sáu, 12 tháng 6. Người sáng lập Elon Musk sẽ trở thành tỷ phú đầu tiên trên thế giới có tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD, là trụ cột quan trọng trong đế chế kinh doanh của ông. Elon Musk cùng với Tesla, công ty chuyên về tên lửa, vệ tinh và trí tuệ nhân tạo, đã huy động được kỷ lục 750 tỷ USD trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu vào ngày thứ Năm. Con số này cho thấy sự nhiệt tình cực lớn của các nhà đầu tư dành cho Space. Trước khi cổ phiếu được chào bán, Forbes ước tính trị giá tài sản ròng của ông Elon Musk vào khoảng 780 tỷ Mỹ Kim, bỏ xa người đứng thứ hai là đồng sáng lập Alphabet, Larry Page. Và một cái bản tin nữa là tòa phúc thẩm cho phép chính quyền Trump tiếp tục áp thuế quan toàn cầu 10%. Tòa phúc thẩm liên bang khu vực hôm thứ Năm 11 tháng 6 phán quyết rằng trong thời gian vụ kiện vẫn đang được xét xử, chính phủ Mỹ có thể tiếp tục thu khoản thuế toàn cầu 10% được áp dụng từ tháng 2 năm nay. Quyết định này mang lại cho chính quyền Donald Trump một thắng lợi về mặt thủ tục, khi tòa cho rằng phía chính phủ có khả năng cao giành thắng lợi về nội dung trong vụ kiện. Và Đài Loan phá một vụ buôn lậu ma túy 1.8 tấn ketamine giấu trong khoang chứa cá. Lực lượng tuần duyên Đài Loan hồi tháng 1 năm nay đã phát hiện một tàu cá hoạt động tại vùng biển ngoài khơi mũi Morbito, huyện Bình Đông, chở hơn 1.867 kg ma túy ketamine, thường gọi là K, thuộc nhóm ma túy cấp độ 3, được xem đây là vụ buôn lậu ma túy bằng tàu cá có khối lượng lớn nhất từng bị phát hiện tại Đài Loan. Và một cái bản tin nữa là dự án Đại sứ quán Trung Quốc tại London bị đưa ra tòa Anh. Một tổ chức đại diện cư dân sống gần khu đất dự kiến xây dựng Đại sứ quán khu vực Royal Mint Hall, đó là tòa nhà xưởng đúc tiền hoàng gia Anh cũ, đã yêu cầu tiến hành xem xét tư pháp, đặt câu hỏi về tính hợp pháp trong quá trình chính phủ Anh phê duyệt dự án. Tòa thượng thẩm Anh dự kiến bắt đầu phiên xem xét tư pháp vào ngày 14 tháng 7. Và một cái bản tin nữa là ông Trump đề cử ông Jay Leyland làm giám đốc tình báo quốc gia. Hôm thứ Năm ngày 11 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông dự định đề cử công tố viên liên bang đương nhiệm kiêm chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, ông Jay Leyland làm giám đốc tình báo quốc gia tiếp theo. Và bây giờ Hoài Hương xin đọc một bản tin cuối, có thể là Tổng thống Donald Trump cho biết là Mỹ và Iran có thể ký một cái thỏa thuận tại châu Âu trong vài ngày tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm ngày 11 tháng 6 cho biết tại phòng bầu dục của Nhà Trắng rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran về cơ bản đã hoàn tất, và các nhà đàm phán hiện chỉ còn hoàn thiện văn bản cuối cùng. Lễ ký kết có thể được tổ chức tại châu Âu trong vài ngày tới. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin được bổ túc thêm những người đã giúp đỡ cho đài tiếng nước tôi sửa là cái hệ thống âm thanh. Bây giờ càng sửa càng hư, không phải là hư nữa quý vị, hôm nay là chắc có lẽ là còn phải cả tuần nữa mới xong cái đường dây internet, không biết bây giờ như thế nào mà sửa hoài không được. Và bây giờ thì Hoài Hương xin đọc một vị ẩn danh ở Linda Vista 1.000 Mỹ Kim. và mục sư Phan Thanh Bình 500 Mỹ Kim và chị Thuận ở đường Sa Môn 50 Mỹ Kim, nhà thơ Trần Duyên 100 Mỹ Kim. Đây là bà những người đã giúp đỡ cho đài cái đợt sau cùng đó. Quỳ Hương xin cảm ơn quý vị và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay, và chúc quý khán giả cuối tuần có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và cuối tuần an bình hạnh phúc. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Vâng, và chúng tôi cũng xin được bổ túc thêm ở đây là cái trường hợp mà đài SCA ở San Diego bị trở ngại là vì vấn đề thời tiết và vấn đề cái hệ thống SCA nó gặp trở ngại. Và hiện giờ thì máy móc ở đài tương đối là đã qua cái sự giúp đỡ của quý vị thì cũng đã tương đối nó tạm ổn. Nhưng mà bởi vì thời tiết cho nên vấn đề SCA nó tạm thời nó gặp trở ngại. Quý vị có thể theo dõi trên website của đài San Diego hoặc là website của tổng đài để theo dõi chương trình trực tiếp. Và mong rằng là hệ thống SCA bên phía Hoa Kỳ, họ sẽ bên phía đài Mỹ, họ sẽ sửa sớm để quý thính giả ở San Diego có sớm lại có được cái làn sóng SCA nghe bằng radio. Vâng, một lần nữa cảm ơn quý vị và xin được gửi lời kính chúc tất cả quý vị gia đình sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe,
5: giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
6: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
7: Tôi yêu tiếng nước tôi.
8: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý một số bài vở.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, v.v. quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.

0: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về vấn đề ô nhiễm ánh sáng khiến cho màn đêm biến mất tại nhiều quốc gia. Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất ở Potsdam, nước Đức, phát hiện diện tích của những khu vực ngoài trời trên trái đất được chiếu sáng do ánh đèn nhân tạo vào ban đêm tăng lên 2% sau mỗi năm, trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2016. Tình trạng gọi là mất ban đêm ở nhiều quốc gia đang gây ra những hậu quả tiêu cực cho các quần thể thực vật và động vật, trong đó có con người. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances ngày 22 tháng 11.
1: Nhóm nghiên cứu sử dụng vệ tinh quan sát thời tiết Xiaomi NPP của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ, tức là cơ quan NASA, để đo cường độ ánh sáng vào ban đêm tại các địa điểm khác nhau trên thế giới. Kết quả cho thấy độ sáng ban đêm tại nhiều quốc gia thay đổi đáng kể theo thời gian. Một số quốc gia sáng nhất như Mỹ và Tây Ban Nha vẫn giữ nguyên độ sáng như cũ. Hầu hết các nước ở khu vực Nam Mỹ, Châu Phi và Châu Á đều trở nên sáng hơn. Tuy nhiên, độ sáng của Yemen và Syria giảm xuống do cả hai đang trải qua chiến tranh. Christopher Kiva, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết, việc đưa vào sử dụng ánh sáng nhân tạo là một trong những thay đổi vật lý đáng kể nhất của con người đối với môi trường sống.
0: Kiba và các cộng sự mong muốn nhìn thấy sự suy giảm độ sáng vào ban đêm ở các thành phố và khu kỹ nghệ giàu có khi con người đang chuyển dần sang sử dụng đèn LED tiết kiệm năng lượng. Do bộ cảm biến của vệ tinh không thể đo được phần xanh hơn của quang phổ ánh sáng đèn LED phát ra, nên tình trạng ô nhiễm ánh sáng thậm chí còn tệ hơn những gì đã ghi nhận.
1: Các chuyên gia cảnh báo ô nhiễm ánh sáng có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học của con người, gây mất ngủ, hoạt động di cư và sinh sản của loài chim, cá, động vật lưỡng cư, côn trùng và dơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các giai đoạn phát triển của cây xanh cũng trở nên không bình thường. Con người không thể nhìn thấy sao và những ngân hà trên bầu trời vào ban đêm.
0: Frank Honker, đồng tác giả nghiên cứu tại Viện Sinh thái Nước ngọt và Nghề cá Nội địa Leibniz của Đức, cho biết có người chúng ta đang sử dụng quá nhiều ánh sáng vào ban đêm mà chưa thực sự nghĩ đến hậu quả. Cái giá phải trả không chỉ về kinh tế mà còn bao gồm hệ sinh thái và môi trường.

0: Và bây giờ xin nói đến vấn đề axit hóa đại dương. Các đại dương trên trái đất đang bị axit hóa với tốc độ chưa từng có trong lịch sử và sẽ đe dọa tới đời sống của toàn bộ sinh vật biển trên thế giới nếu con người chúng ta không sớm có hành động. Đây là kết luận của một nghiên cứu mới của Đức mang tên là Bioacid, các tác động sinh học của axit hóa đại dương.
1: Theo nghiên cứu trên, axit hóa đại dương có khả năng khuếch đại tác động của biến đổi khí hậu, giảm khả năng hấp thụ carbon dioxide của đại dương, cũng như ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của sinh vật biển, mặc dù mức độ tác động khác nhau trên từng loài. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo, mặc dù một số loài dù không chịu tác động trực tiếp từ việc axit hóa đại dương, cũng sẽ không thể tránh được tác động gián tiếp từ những xáo động trong chuỗi thực phẩm hay là thay đổi môi trường sống. Cuối cùng, những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác biển của con người, từ đánh bắt cá cho tới các giá trị văn hóa và giải trí.
0: Axit hóa đại dương là hiện tượng CO2, tức là carbon dioxide, hấp thụ vào trong nước biển. Tiến trình này giúp giảm tốc độ của sự biến đổi khí hậu toàn cầu, nhưng mặt khác cũng ảnh hưởng tới sự sống trong lòng đại dương và các hoạt động phụ thuộc vào biển. Giáo sư ông Riopozo đến từ Trung tâm Nghiên cứu Đại dương Geomar Helmholtz đặt tại thành phố Kiel, cũng là người đứng đầu dự án Bioacid, cho biết trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2013, đại dương đã hấp thụ trung bình khoảng 25% tổng lượng CO2 thải ra môi trường từ hoạt động của con người. Giới khoa học ước tính con số này trong năm 2016 lên tới 36.4 gigaton CO2, tương đương với 9.8 gigaton than đá.
1: Ông Ribisa cho biết là khối lượng carbon này đủ để che phủ khoảng cách tương đương 48 lần chu vi của trái đất, hay là 4.9 lần khoảng cách từ trái đất lên mặt trăng. Kéo theo đó, nồng độ pH trung bình đo được trên bề mặt đại dương tính từ năm 1850 đã giảm từ 8.2 xuống còn 8.1. Mức giảm 0.1 này tương đương với nồng độ axit tăng 30%, là mức tăng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử trái đất. Nghiên cứu kết luận, mức độ đe dọa từ việc axit hóa đại dương hiện vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ và khuyến cáo các chính phủ và các giới hoạch định nên sớm có hành động để ngăn chặn các hiểm họa tiềm tàng đối với môi trường và nhân loại, tăng tương tác giữa các doanh nghiệp, chính trị và xã hội để xây dựng lối sống và nền kinh tế bền vững, đẩy mạnh việc giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
0: Bioacid là dự án nghiên cứu suốt 8 năm từ 2009 đến 2017 do chính phủ Đức tài trợ và do Trung tâm Nghiên cứu Đại dương Geomar Helmholtz điều phối nhằm đánh giá đúng mức hơn về các tác động của việc axit hóa đại dương. Hơn 250 chuyên gia đến từ 20 viện nghiên cứu của Đức đã đánh giá tác động của axit hóa đại dương đối với sinh vật biển, những tác động tới chuỗi thực phẩm và ảnh hưởng đối với các nền kinh tế và xã hội. Các nghiên cứu được tiến hành trong phòng thí nghiệm cũng như trên thực địa tại các vùng biển Bắc, biển Baltic, Bắc Cực và Papua New Guinea.

0: Thưa quý vị, chúng ta nói đến lốp vĩnh cửu của NASA, đi được trên mọi địa hình, chịu được độ lạnh âm 200 độ C. Vâng, không chỉ dành riêng cho sứ mạng trên hỏa tinh, loại lốp này có thể còn được sử dụng trên chính trái đất của chúng ta.
1: Môi trường hỏa tinh khắc nghiệt ăn mòn lốp xe của chú robot Curiosity. Hệ thống robot nặng 1 tấn, vận hành bằng năng lượng hạt nhân, có nhiệm vụ khám phá vùng đất đỏ mới lạ kia với một tốc độ hơi chóng mặt. Chỉ sau có 1 năm đi lại với tốc độ là chỉ có 0.04 m/s mà đá của hỏa tinh đã chọc ra nhiều lỗ thủng lớn trên lớp xe của Curiosity. NASA đã và đang tìm cách ngăn chặn việc này xảy ra trong tương lai. Họ thiết kế lại lớp xe để đến lúc ta chinh phục hỏa tinh thì ta có một loại lớp xe bền lâu để mà đi lại.
0: NASA đã tạo ra một loại lốp xe gần như là vĩnh cửu làm từ sợi kim loại được đan lại, có khả năng gọi là nhớ được hình dạng tối ưu của mình để có thể tự trở lại hình dáng ấy sau khi đã bị các yếu tố tác động bên ngoài bóp méo, làm biến dạng. Việc nghiên cứu và thiết kế chiếc lốp đặc biệt này được tiến hành tại trung tâm nghiên cứu Glenn của NASA ở Cleveland, tiểu bang Ohio. Kỹ sư Colin Krieger và các cộng sự đan kim loại, đó là những sợi, lò xo, thép, để tạo nên chiếc lốp ấy. Nó có khả năng bám được đất mềm và cát rất tốt, chịu được sức nặng lớn. Tuy nhiên, lại có một vấn đề khác nảy ra. Kỹ sư Krieger nói rằng, chúng tôi chỉ gặp một vấn đề duy nhất, những cái lốp này luôn bị lõm vào sau một thời gian sử dụng.
1: Rồi ông gặp Santo Padula, một nhà khoa học nghiên cứu vật liệu. Krieger nhận được lời khuyên rằng ông nên sử dụng hợp kim nhớ hình dáng, là một loại kim loại siêu đàn hồi có thể quay trở lại hình dáng ban đầu của mình sau khi bị biến dạng.
0: Krieger nói, từ thời điểm ấy chúng tôi bắt đầu hợp tác để tạo ra một loại lốp mới, khiến chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ cách mạng hóa lốp của những phương tiện, tức là xe cộ, thăm dò hành tinh khác và thậm chí đổi mới ngay cả lốp xe trên trái đất của chúng ta.
1: Và thưa quý vị, việc lái xe trên vũ trụ cũng khó khăn ngang với việc phóng phi thuyền lên đó vậy. Cơ quan NASA đã nghiên cứu và phát triển lốp xe phù hợp cho việc đi lại trên hành tinh khác từ năm 1960, từ khi chương trình vũ trụ mặt trăng bắt đầu được tiến hành. Đầu tiên, đó là chiếc Lunar Roving Vehicle, gọi tắt là LRV, được sử dụng trong sứ mệnh Apollo 16 và 17. Những miếng kim loại cứng giúp cho lốp xe di chuyển dễ dàng trên bề mặt mặt trăng, gồm bụi mặt trăng và đá dầm nhỏ. Nhưng bề mặt của hỏa tinh thì phức tạp hơn nhiều. Để một phương tiện đi được trên đó, nó phải thỏa mãn danh sách những yêu cầu cần có, dài và lằng nhằng như sau đây.
0: Trước hết, lốp phải đi được trên mọi địa hình. Bề mặt của hỏa tinh là cát, sỏi và đá tảng, đá dăm nhỏ và nhọn. Thứ hai, xe phải nhẹ. Phải tốn 30.000 mỹ kim để hạ cánh gần nửa kg lên bề mặt của hỏa tinh. Xe càng nhẹ thì càng đỡ tốn. Thứ ba, thời gian sử dụng phải dài. Năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân sẽ là thứ giúp cho phương tiện này duy trì được hoạt động trong nhiều năm, thậm chí là trong cả một thập niên. Và thứ tư, có thể chịu được thời tiết thất thường. Lốp cao su thông thường sẽ không thể tồn tại được trong môi trường thiếu không khí, nhiệt độ dao động từ âm 129 độ C lên 21 độ C chỉ trong một thời gian ngắn.
1: Trên Curiosity là hệ thống lốp cao 50 cm, được làm từ nhôm và củng cố bằng những vòng kim loại cứng cả bên ngoài lẫn bên trong. Bề mặt của lốp có những rãnh chữ V, tức là chữ V thưa quý vị, nhằm bám đường tốt hơn. Hệ thống giảm sốc bằng năng hoa sẽ giúp cho xe chống lại những cú sốc mạnh. Nhưng chỉ 1 năm sau khi Curiosity nhận nhiệm vụ hỏa tinh thì lốp xe đã có những lỗ thủng đáng lo ngại. Ngày nay, xe phải đi tránh những nơi có đá dâm nhỏ nhằm giảm thiểu thiệt hại, nhưng lốp xe vẫn tiếp tục hỏng theo thời gian.
0: Và một thứ lốp xe mới đã xuất hiện. Sau nhiều năm nghiên cứu, đội ngũ đã quyết định sử dụng hợp kim, nickel và titan, và gọi tắt là NITI. Lò xo làm từ thép chỉ có thể bị kéo căng 0.3%. Khoảng cách giữa các nguyên tử trong kim loại thay đổi, và nó sẽ bị lõm vĩnh viễn, không quay lại hình dáng cũ được. Trong khi đó, hợp kim NITI có thể bị kéo căng 10% và vẫn có thể trở về hình dáng cũ. Nó có tính đàn hồi tốt hơn lò xo thép tới 30 lần.
1: Kết quả nghiên cứu cho thấy thì lốp mới này có thể tải được hơn 10 lần trọng lượng mà lốp của xe tự hành Curiosity có thể tải, hoạt động được trong giới hạn nhiệt độ từ âm 130 cho đến 90 độ C. Bám đá và cát tốt hơn, leo dốc tốt hơn 23%.
0: trong bài thử khắc nghiệt nhất trên quãng đường 10 cây số với những địa hình khó khăn, chiếc lốp xe này vẫn hoàn thành một cách xuất sắc. Hiện nay NASA đang xây dựng một phòng thử vô cùng lạnh để thử lốp trong điều kiện nhiệt độ rất thấp.
1: Trong vài năm nữa, NASA sẽ phóng lên hỏa tinh con tàu Mars 2020, giống như với Curiosity nhưng nặng hơn. Theo lời ông Creever, đáng buồn là chiếc lốp tuyệt vời trên có thể không áp dụng được cho Mars 2020 do thời gian quá gấp và hạn hẹp. Lốp còn phải thử nhiều, vô cùng nhiều mà sắp tới hàng chót phóng tàu rồi.
0: Tin tốt cho chúng ta trên trái đất đó là loại lốp này có thể được áp dụng ngay trên bề mặt trái đất. Đội ngũ nghiên cứu đang hợp tác với Goodyear, một công ty sản xuất lốp xe của Mỹ, thành lập vào năm 1898, nhằm áp dụng loại lốp nói trên cho những chiếc xe chạy đường đất. Trước mắt, có lẽ nó sẽ được đưa vào những chiếc xe sử dụng trong quân đội, chuyên chạy trên những con đường đất gồ ghề, hiểm trở. Krieger mong muốn rằng, công nghệ lốp xe đặc biệt này có thể sẽ áp dụng được lên những chiếc xe chạy đường nhựa.

0: Và bây giờ trở lại cuộc sống bình thường của chúng ta. Tủ lạnh không cần cắm điện, nhưng vẫn giữ được thực phẩm tươi ngon gấp 9 lần bình thường.
1: Bảo quản thức ăn tươi ngon cho tới 27 ngày, tối tân mà không tốn điện. Đó chính là những lợi ích tuyệt vời mà chiếc gọi là tủ lạnh đặc biệt được sáng chế bởi một giáo viên người Nigeria đã mang lại cho cuộc sống của người dân nghèo tại đây. Những sáng chế đơn giản nhưng mang lại hiệu quả đến khó tin, lại không tốn kém quá nhiều chi phí, chính là những thứ mà người dân nghèo vùng nông thôn châu Phi vẫn luôn luôn mơ đến. Ngay cả trong cuộc sống hiện đại ngày nay, thiết bị điện cơ bản như là chiếc tủ lạnh cũng trở thành vô cùng xa xỉ đối với người dân nơi đây, do điều kiện địa hình xa xôi hẻo lánh và chi phí cho việc sử dụng điện quá đắt đỏ.
0: Dịp may đã đến với người dân nghèo Nigeria, khi một công cụ giữ lạnh đặc biệt có tác dụng bảo quản thực phẩm không thua kém gì tủ lạnh được sáng chế bởi ông Mohamed Ba Abba, một giáo viên người Nigeria. Chiếc tủ lạnh có 102 này không cần cắm điện, không tốn nhiều chi phí, thậm chí còn có thể cầm tay, mà lại đặc biệt có hiệu quả trong điều kiện thời tiết nóng khô, dễ khiến trái cây và các thực phẩm nhanh chóng bị hư hỏng, bị ôi thiêu khi bảo quản được thức ăn tới gần một tháng. Mohamed Ba Abba sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm đồ gốm. Là một người con của Nigeria, hiểu được hậu quả của thời tiết khắc nghiệt, nóng như thiêu đốt ở Phi Châu, cũng như ước mong của người dân nghèo. Những năm cuối của thập niên 1990, ông Mohamed đã tạo ra chiếc tủ lạnh đặc biệt, áp dụng công nghệ làm gốm truyền thống. Dựa trên ý tưởng cổ xưa của chiếc bình gốm giữ nước lạnh, ông Mohamed đã chế tạo ra và gọi là chiếc tủ lạnh đặc biệt với cơ chế bình trong bình. Hai chiếc bình gốm to và nhỏ được lồng vào nhau. Trong chiếc bình to hay khoảng trống giữa hai bình sẽ được đổ đầy cát ướt. Còn bình gốm nhỏ sẽ dùng để lưu giữ thực phẩm và được đậy lại bằng một tấm vải ướt.
1: Để hai chiếc bình hoạt động hiệu quả như là một chiếc tủ lạnh thì cần phải đặt chúng ở nơi khô ráo, thoáng mát. Khi đó nước ở trong cát đã được đổ vào từ ban đầu sẽ bốc hơi. Nồi ở trong được làm mát chỉ còn 4 độ C, ngăn không cho vi khuẩn phát triển và giữ thực phẩm tươi ngon.
0: Có thể nói chiếc tủ lạnh đặc biệt này của ông Mohamed là một minh chứng cho sáng chế gọi là nói vui hiện đại nhưng không hại điện khi có giá rẻ. Chỉ phải bỏ ra 2-4 Mỹ Kim cho mỗi chiếc, không hề sử dụng đến điện và có thể giữ thực phẩm như thịt, cá, rau, củ, trái cây tới 27 ngày, gấp 9 lần so với 3 ngày ở nhiệt độ bình thường.
1: Hệ thống bình trong bình hiệu quả này thực sự đã thay đổi được cuộc sống của người dân nghèo Nigeria. Khả năng lưu trữ thực phẩm được lâu và tươi ngon lâu hơn giúp cho họ bán nông sản cũng được giá cao hơn. Từ khi có những chiếc bình này, người dân nơi đây sẽ không cần ngày nào cũng phải đi chợ mua thực phẩm nữa, vô cùng tiện lợi, mà còn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trước khi mất vào năm 2010, ông Abba liên tục cải tiến hệ thống bình trữ lạnh. Sau đó, ông sử dụng tiền của chính mình thuê các nhà máy địa phương sản xuất hàng loạt. 5.000 gọi là tủ lạnh để phân phối cho 5 ngôi làng ở Shigawa và 7.000 chiếc tủ lạnh cho người dân địa phương Nigeria.
0: Cho tới nay, những chiếc tủ lạnh này đã được sử dụng rộng rãi tại các vùng thôn quê ở Nigeria, Cameroon, Chad, Eritrea và Sudan. Năm 2000, ông Mohamed Ba Abba được trao giải thưởng Rolex Award for Enterprise dành cho các sáng chế xuất sắc được vinh danh. Tạp chí Time đã từng gọi phát minh bình làm lạnh đặc biệt này của ông Mohamed là một trong những phát minh vĩ đại của năm. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi một truyện ngắn mang tựa đề Bản Hợp Đồng, một sáng tác của nhà văn Vũ Lưu Xuân. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Thi.
1: Ta xót xa thay, em là một cánh hoa rơi.

Cuối cùng thì người ấy cũng đã chết, năm nay 37 tuổi. Chẳng biết nên gọi cô ta bằng gì cho đúng, con gái hay đàn bà. Cô ta chưa có chồng, nhưng đã từng làm vợ hờ rất nhiều người. Cái chết đến bất chợt, tự tử. Chúng ta không có quyền chọn lựa nơi sinh, nhưng có quyền chọn lựa cách kết thúc một cuộc đời. Đó là cơ may cuối cùng khi phải đối diện với sự nghiệt ngã của số phận. Tối thứ sáu, cô ta còn ngồi cạnh tôi bên cửa sổ, gương mặt giãn ra, thoáng nét vui thật đôn hậu. Tôi ngồi cạnh cô ta, lẩm cẩm triết lý về cuộc đời giống như hồi mới lớn, còn đầy ắp niềm tin. Vậy mà sáng thứ hai, đã thấy cô ta nằm đó. Sáng thứ hai, tôi tới sớm, chắc cô ta còn ngủ. Tôi không gõ cửa, lặng lẽ mở khóa vào phòng. Tôi thấy cô ta nằm đó, trên tấm da trắng lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền như người còn ngủ, miệng thoáng nụ cười như đang mơ một giấc mơ nào đã đến cùng lúc với cái chết. Cô ta để lại một lá thư tuyệt mạng, kèm theo kết quả xét nghiệm bị ung thư. Bởi vì cô ta không muốn tôi bị pháp luật làm khó dễ, vì đây là cái chết tự nguyện. Cô viết riêng cho tôi một lá thư khác, nó là dấu chứng cuối cùng của một đời người. Tôi nhờ hàng xóm báo với cảnh sát, rồi ngồi đợi bên cảnh sát của cô ta, giữa ranh giới sự sống và cái chết. Cái chết nó hoang đường giống như cuộc sống của cô ta vốn dĩ hoang đường. Tôi nhìn cô ta trừng trừng, có nhiều điều muốn hỏi. Cuối cùng thì tôi mở lá thư ra đọc. Tôi không bật điện phòng, tôi thích đọc thư trong cảnh tranh tối tranh sáng lờ mờ, để lỡ con rớt vài giọt nước mắt cũng khỏi phải xấu hổ với chính mình.

Anh thân yêu, lần cuối cùng anh cho em lạm dụng từ thân yêu. Vốn dĩ giữa chúng ta chỉ có bản hợp đồng sòng phẳng, không có tình cảm. Trong cuộc sống, bọn em có quá ít sự lựa chọn. Sau nhiều đêm đắn đo, em thấy cái chết là chọn lựa đúng nhất. Nó giúp em khỏi phải chịu đựng những cơn đau chắc chắn sẽ đến nay mai, và chấm dứt mọi ảo vọng trước khi phải đối mặt với sự thật trần truồng. Sáng thứ năm, em đã cầm trong tay kết quả khám nghiệm ung thư vú. Phía dưới ngực trái em bắt đầu u lên một cục nhỏ. Chắc anh không biết, mà có lẽ anh cũng chẳng cần biết. Hôm ấy em gặp con bạn cũ lúc còn đi học. Nó rất thành đạt, chồng nó cũng thành đạt, gia đình giàu sang, hạnh phúc. Vậy mà nó cũng bị ung thư. Nó đã xạ trị nhiều lần, đã phải cắt bỏ một bên vú, tốn kém thuốc men, phẫu thuật trên dưới 20 cây.

thời cứ mỗi nửa tháng nó phải chi 13 triệu cho một toa thuốc. Dù vậy, cuộc sống cũng chỉ kéo dài vài năm. Nó sẽ chết, bỏ lại sau lưng những năm tháng hạnh phúc đã hưởng. Cái chết là sự bình đẳng duy nhất trong xã hội loài người. Em cũng sẽ chết, thời hạn ngắn hơn, trong những cơn đau vật vã. Vì hiện tại với em, 13 triệu là số tiền trong mơ. Anh thấy đó, cái chết chính là sự lựa chọn khôn ngoan của đứa con gái vốn dĩ ngu đần. Nhưng em sẽ để lại những gì sau lưng? Sáng thứ sáu anh đến, em xách giỏ đi chợ. Em muốn thử tìm cảm giác làm vợ dù chỉ một lần. Em khao khát cảm giác làm vợ và làm mẹ. Chắc anh cười em là đồ dở hơi. Thật ra những việc làm dở hơi đôi khi lại rất cần để trang trí cho cuộc đời tối tăm. Tối thứ sáu ngồi bên anh, em thấy anh thật khác. Chúng ta thật sự rất khác với những chiếc mặt nạ đời thường. Vậy mà không can đảm cởi ra. Những lời tâm sự của anh hé cho em một chút ánh sáng. Có thể là ảo tưởng. Em hài lòng. Con người sẵn sàng lừa mình bằng thứ ảo tưởng ngọt ngào. Thứ bảy, chủ nhật anh không tới. Đó là hai ngày anh ở nhà vui với con cháu. Hôm ấy lần đầu tiên em cảm thấy trống vắng hoàn toàn. Tối chủ nhật em đi đến quyết định cuối cùng. Em chết không ân hận vì đã có một ngày vui. Một ngày vui quá đủ cho cả cuộc đời. Em vui vì thấy giữa chúng mình hình như không chỉ tồn tại một bản hợp đồng. Em vui vì thấy hình như giữa con người tương quan không chỉ đơn thuần là một đội chat.

Lá thư còn dài, nhưng tôi không thể nào đọc tiếp. Tôi mệt quá gục xuống. Cuối cùng, một người cảnh sát đánh thức tôi dậy. Sau khi khám xét thật kỹ hiện trường, xác của cô ta được chở đi. Tôi đứng nhìn xác cô ta được chở đi. Tôi trả lời những câu hỏi một cách lơ mơ. Hơn nửa tiếng đồng hồ, ký không biết bao nhiêu tờ biên bản. Trước pháp luật tôi vô tội, nhưng tôi cố gắng đi tìm cảm giác vô tội ở một phạm vi khác, không phải là ở pháp luật. Một cố gắng nhọc nhằn trong nỗ lực tự lừa dối mình để lương tâm vốn đã hao mòn tìm được một chút nghỉ ngơi.

0: Cuộc đời tôi chia ra làm hai giai đoạn rõ rệt. 40 năm đầu cũng học, cũng làm, cũng lấy vợ, sinh con. Nhưng 40 năm đó nhạt phèo như nước ốc. Tôi xếp nó vào trong rương khóa lại, không bao giờ đụng tới nữa. Từ 40 tới 60, hoàn toàn thành một cuộc đời mới, với những vụ đầu tư một vốn có 10 lời. Vụ đầu chạy ngược chạy xuôi, kiếm mối vượt biên, nhét được hai đứa con trai. Đứa thứ ba tốn 20 cây vàng mượn bà con. Vài năm sau, chúng bắt đầu gửi tiền về. Lúc đầu thì chút ít, về sau thì tăng dần lên. Ngày vợ tôi còn sống, mỗi đứa gửi 1.500 đô một năm, còn hùng nhau mua cho bố mẹ căn lầu để dưỡng lão. 5 năm sau này, vợ tôi chết, số tiền rút xuống mỗi đứa còn 1.000 đô, nhưng vẫn còn không lưu chán. Vụ đầu tư thứ hai dành cho đứa con gái út. Lúc nhỏ đầu tư cho nó một ít chữ nghĩa, lớn lên đầu tư một ít nhan sắc. Cuối cùng nó lấy được một anh giám đốc. Bằng cấp chẳng biết là thật hay giả, nhưng có cái gốc rất lớn. Thỉnh thoảng tụi nó biếu bố ít tiền tiêu vặt, tệ ra cũng 2 đồng cứng. Khi dọn tới căn phố lầu ở khu biệt thự, xa hẳn cái xóm ổ chuột chui rút gần 20 năm, hàng xóm không ai dám nghĩ tôi chỉ là một anh ký cóp chế độ cũ và dân chợ trời của chế độ mới. Hiện nay tôi còn giữ được lá số tử vi của thầy Khánh Sơn. Phía trái trên cùng của tờ số in đậm khuôn mặt cân cân của ông, bên dưới là hàng chữ khoe khoang là ông đã từng coi tướng cho thái tử Norodom Sihanouk và cựu hoàng Bảo Đại. Đại khái ông phán 2 điều: từ năm 40 đời tôi sẽ sang trang mới, bay bổng như diều. Thành thật cái điều sau ông phán tôi có 2 dòng con, vấn đề này còn phải xét lại, hiện thời thì nó vẫn chưa đúng. Mà tôi bây giờ thì đã gần 60 rồi, vui chơi thì có, con cái làm gì cho nó bận tâm. Từ ngày vợ chết, tôi ở một mình trong căn nhà lớn, vắng vẻ. 3 thằng con trai xa nhà, đứa con gái út thì ở với chồng. Thứ bảy chủ nhật, nó dẫn mấy đứa nhỏ về chơi với ngoại. Thời gian còn lại, tôi tự do như một cơn gió. Đây là chân dung tôi lúc ra đường. Tôi chạy chiếc xe Dream 2, tóc nhuộm đen, xịt keo láng mướt, miệng thì cắn tẩu điên hiu nhồi Half and Half, mặc áo thun cá sấu, quần jean chính hiệu từ Mỹ đem về, mang giày Adidas màu trắng. Chả biết người có lịch lãm thì có chê tôi là nửa nạc nửa mỡ hay không, còn bọn gái trẻ trong quán cà phê thì lúc nào cũng anh em một cách ngọt xớt. Thôi vậy cũng đủ rồi. Tôi gặp cô ta trong hình ảnh đó, thằng bạn già giới thiệu trong một quán ăn hạng sang.
1: Đây là Đan Thanh.
0: Nó không giới thiệu nghề nghiệp, mà tôi cần quái gì biết tới nghề nghiệp, cần quái gì biết tới quá khứ. Nhìn cái dáng dấp bên ngoài, tôi đoán chừng cô ta là một ca ve về chiều, ngoài 30. Nhan sắc này nếu lúc sáng giá có thể chấm 8 trên 10, bây giờ hơi xuống cấp, bớt đi 2 phần còn 6 trên 10. Tên bạn ghé tai cô ta nói với giọng nửa đùa nửa thật.
1: Nè, cái mỏ này đất xốp dễ đào lắm đó em.
0: Tôi nghe nó nói nhưng mà tôi mặt sát nó vẫn tỉnh bơ. Lát sau nó quay lại nói nhỏ với tôi.
1: Nè, chịu không mày? Em rất là điệu nghệ á nghe.
0: Tôi nghiêng đầu quan sát thật kỹ. Một cô gái mình dây, chân dài. Tôi lên tiếng ok. Nhưng với tôi thì lúc nào cũng phải đâu ra đó rõ ràng. Phải có bản hợp đồng sòng phẳng. Bản hợp đồng được viết rõ ra như sau: bên A chịu từng tiền mướn nhà, cơm nước tuần 3 ngày, thứ hai, thứ tư, thứ sáu, giá đúng 2 đồng. Cơm thường, muốn ăn sang thì phải tự mình trả thêm. Bên B điều kiện tiên quyết là không bị nhiễm HIV dương tính, không được tiếp ai khác ngoài bên A. Khoản này kê ra cho có, nếu thỉnh thoảng nó muốn cải thiện với ai thì mặt sát nó ghen làm quái gì cho mệt. Hợp đồng tạm thời sẽ kéo dài 3 tháng, có hiệu lực sau kỳ xét nghiệm. và cuộc xét nghiệm xảy ra ngay lập tức. Ngay sáng hôm sau, cô ta thản nhiên đến lạnh lùng. Còn tôi thì cần quái gì biết đến tình cảm của cô ta. Thương thảo hợp đồng không cần sự hiện diện của trái tim ở đó. 3 hôm sau, có được tờ xét nghiệm âm tính. Tôi dẫn cô ta đi mướn nhà. Đúng ra là căn phòng lầu 3, kiểu apartment, 700 ngàn một tháng, khoảng 15 thước vuông, bếp và nhà vệ sinh riêng. Tôi xỉa 3 tháng tiền cọc, cho thêm cô 2 ngày chuẩn bị nhà mới. 2 hôm sau tôi đến, căn phòng trống lốc, ngoài mấy cái món mà chủ cho mượn, một chiếc tủ hạng xoàn, một cái bàn, 2 cái ghế, một cái giường nệm, cô ta chỉ đem theo có một cái vali cũ mềm.
2: Em không có cái gì hết sao?
3: Anh nghĩ còn cần gì nữa?
2: Ok, nếu vậy thì chỉ cần một cái giường tốt là đủ rồi.
0: Sau khi thực hiện xong mục đích chính của bản hợp đồng, tôi gật gù lên tiếng nói.
2: Hết ý, anh đồng ý lắm. À mà quên nữa, em tên gì vậy?
3: Đan Thanh.
2: Nè Đan Thanh, đàn bà con gái tối thiểu thì cũng phải có cái bàn phấn chứ, phải không?
0: Tôi dẫn cô ta đi sắm một cái bàn phấn, có mặt kiến bóng loáng, hình bầu dục.

0: Từ đó, đúng theo hợp đồng, mỗi tuần tôi đến 3 ngày. Ngoài việc chiều chuộng, cô ta có vẻ ít nói, cần gì. Điều hơi chán, chắc cô ta không biết nấu ăn. Mỗi lần tôi tới, đều kêu cơm phần. Tôi ở từ sáng đến tối, buổi chiều thì dắt nhau ra tiệm. Ngày cuối cùng của tháng thứ 3, tức là sau đó cô ta phải xách vali trở về nhà trọ vách ván. Cô ta nhìn tôi thở dài không nói. Khi thấy tôi móc tiền chi tháng thứ 4, mặt của cô giãn ra trong dáng điệu ngậm ngùi và chịu đựng. Lần đầu tiên sau 3 tháng, tôi nhìn sâu vào đôi mắt của cô. Tôi nhận ra sự chịu đựng một cách cay đắng. Tuy nhiên không thể vì vậy mà quan hệ hai bên được cải thiện. Tôi là người luôn sòng phẳng, còn có vẻ hơi rộng rãi. Căn phòng bây giờ đã có tivi, đầu máy, tủ lạnh. Những chi tiết không hề được ghi trong hợp đồng. Sau đó hợp đồng cứ gia hạn từng tháng một. Có lẽ đã kéo dài hơn 1 năm rồi. Con gái tôi nhiều lần đến nhà không gặp. Lâu dần nó sinh nghi. Rồi một hôm nó nắm tay tôi lên tiếng nói:
1: mẹ chết lâu rồi, ba muốn lấy vợ cũng được, trẻ cũng được, bắt con gọi gì xưng con cũng được, thậm chí ba cho cô ta cả căn nhà này cũng được.
0: Nó không nói tiếp để cho tôi tự mình hiểu lấy cái câu là chứ ba đừng có đi chơi lang bang mất tư cách. Nó là đứa con gái dịu dàng suốt đời, không muốn nói chạm tới ai. Vậy mà hôm đó nó đã phải thốt lên:
1: sự tự mãn là ba càng bê bối, sống không có ngày mai.
0: Tôi giận quá, quát nó và đuổi nó đi về. Con nhỏ này thật là ngu. Sự tự mãn là quyền của người giàu có tiền, bất kể số tài sản đó từ đâu mà có. Tôi bỏ một kỳ.

0: Sáng thứ sáu, lúc tôi tới hơi sớm hơn mọi lần, cô ta đang sửa soạn rất giản dị. Tôi lên tiếng hỏi,
1: em tính đi đâu vậy?
2: Em đi chợ, em muốn thử tìm cảm giác làm vợ.
0: Nói xong cô xách giỏ, đội nón, mặc quần đen, áo bà ba trơn và ra đi. Tôi nhìn theo thấy rất lạ lùng. Tôi nghĩ bụng con nhỏ này đúng là dở hơi, nhưng mà không có lên tiếng. Một mình nằm dài trên giường, căn phòng hẹp chật cứng, nhưng tôi vẫn thấy có nhiều khoảng thừa thải trống rỗng, hình như là thiếu một cái gì đó. Tôi nhìn chung quanh, tủ lạnh, tivi, bàn phấn, đủ hết, nhưng hình như vẫn còn thiếu một cái gì đó. Một ý nghĩ thoáng qua, tôi ngắt ngang, không thèm nghĩ nữa. Đã có một đứa dở hơi rồi, không lẽ bây giờ lại thêm một đứa dở hơi nữa là tôi sao? Lúc đó cô ta đi chợ về, tôi dựa lưng vào thành giường ngắm cô ta làm bếp, rất bận rộn, tất bật tiếng dao, tiếng thớt, tiếng nồi niêu, chén bát. Cuối cùng thì cũng nấu xong, ngồi vào bàn, tôi lấy trong tủ lạnh ra hai lon bia, khui ra và lên tiếng nói,
1: chúc mừng.
0: Đôi má của cô hồng rực, không phải phấn, tại vì hơi nóng của bếp, mắt long lanh và cũng lên tiếng,
2: chúc mừng.
0: Hai đứa cũng chẳng biết là mình chúc mừng cái gì. Đồ ăn nêm nếm thì món mặn, món lạt, không ra làm sao cả. Nhưng kể từ khi vợ chết, tôi rất ít khi được hưởng cái không khí gia đình. Ăn vớ vẩn cũng thấy ngon. Tôi khui thêm bia, uống tới say mềm. Buổi chiều ngủ dậy trễ, gật gù và lên tiếng hỏi,
1: bây giờ đi ra tiệm Hồng Phát hay là muốn tiệm nào?
2: Thôi, bổn cũ soạn lại.
0: Tôi im lặng không trả lời, cô lại hâm cơm, hâm canh, lại vẫn cái món mặn, món lạt, nhưng mà ăn vẫn thấy ngon. Cả ngày hôm đó, tôi không làm cái công việc chính của bản hợp đồng. Buổi tối, chúng tôi ngồi bên cửa sổ, căn phòng có một cửa sổ nhìn ra những mái nhà lõm nhõm, cái cao cái thấp, không thấy có vườn hoa, không thấy cây xanh, tức là không có khung cảnh tạo ra một cảm giác thơ mộng. Tôi mỉm cười lên tiếng nói,
1: giống như đôi vợ chồng già ha.
2: Nếu được vậy thì tốt rồi.
0: Tôi nhìn sững cô ta, lời nói nửa phần cay đắng. Đêm đó cả hai ngồi thơ thẩn đến khuya. Đây là lần đầu tiên sau hơn một năm chung sống, chúng tôi ngồi bên nhau đến khuya, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Tôi ghét suy nghĩ, suy nghĩ khiến cho người ta mau già, nhiều khi lại khổ tâm vô ích. Vậy mà trong không gian vắng lặng, rất nhiều ý nghĩ thoáng qua, hỗn độn và mâu thuẫn. Tôi nghĩ nhiều nhất tới người con gái đã chung sống với tôi theo bản hợp đồng. Người con gái đó không thể có trái tim. Tôi cũng không có trái tim. Chỉ có những toan tính rất lạnh lùng và thực tế. Người con gái đó đang ngồi nhìn trời bất động. Trời có trăng, có sao. Tôi chỉ lên và lên tiếng nói,
1: mới thấy sao xẹt. Người ta nói đó, mỗi một ngôi sao xẹt đó, nó tượng trưng cho một ước mơ. Nếu mà biết cầu xin thật nhanh đó, thì sẽ đạt được.
2: Dớ dẫn, lúc còn trẻ ngồi trên sân thượng, em đã cầu xin nghìn lần.
1: Ồ vậy hả, lúc đó em cầu cái gì?
2: Em cầu cho cha mẹ bình yên. Em thi đậu, gặp người yêu lý tưởng, người yêu trở thành người chồng, có một gia đình hạnh phúc, hai đứa con bụ bẩm. Những ước mơ rất thật đối với mọi người con gái, nhưng lại hóa hão huyền. Ngàn điều xin, không được một điều, đúng là dớ dẫn.
1: Ngày xưa em cũng đi học sao?
2: Em học St. Paul, hết second, thì Việt Cộng vô giải phóng. Bố em làm thiếu tá, chết khi đang ở tù học tập.
1: Té ra đó em có học trường Tây. Vậy từ đó tới giờ có khi nào em chính thức lập gia đình chưa?
2: Chưa bao giờ. Bởi thế đôi lúc lẩn thẩn em thèm cảm giác làm vợ. Mặc dù lúc đói em đã phải cam tâm làm vợ hờ cho người ta khắp nơi.
1: Vậy rồi thời gian đó có đứa con nào hay không vậy?
2: Cũng chưa có. Em cũng thèm cảm giác làm mẹ.
1: Sao mà em không chịu lập gia đình?
2: Anh thích nói giỡn chơi hoài. Hồi nhỏ em hay đọc tiểu thuyết của Sagan.
1: Trong đó có Bonjour Tracy hả?
2: Tất nhiên cả Quỳnh Giao nữa, qua bản dịch của Lưu Quốc Nhĩ. Những mối tình trong ấy dù cay đắng đến đâu cũng vẫn đẹp, dù buông thả phóng túng đến đâu cũng để lại dư vị của sự tận hiến, sống đến tận cùng cảm xúc của mình. Như vậy còn hơn sống lần lửa như cây cỏ, nhạt nhẽo vô vị.
0: Lần đầu tiên tôi thấy dao động giữa tình người và sự hưởng thụ lạnh lùng. Trong một phút thiếu tự chủ, tôi đâm ra dông dài lên tiếng.
1: Kinh Thánh đó, có chép một câu chuyện. Lúc đó, bọn trưởng giả muốn ném đá một người đàn bà tội lỗi. Chúa mới nói với họ đó, ai là người vô tội, hãy cầm cái viên đá đầu tiên ném người đàn bà này. Câu nói đó xác định tư thế hiện sinh của chúng ta. Bản chất con người vốn rất dễ bị lầm lỗi, bởi vậy chúng ta luôn bị đặt trong một cái tư thế trên trên, rất khó vươn lên mà lại dễ dàng rơi xuống. Từ cái tư thế đó đó, chúng ta phải khoan dung mỗi khi cần phải phán xét một người nào đó. Mà nè, nhắc tới chuyện Kinh Thánh cho vui thôi, anh không có ám chỉ em đâu nghe, thật đó.
2: Nhưng chính vì sự khoan dung, nhiều khi người ta trở nên dễ dãi với chính mình. Có lúc em tự hỏi, đói và rét là hai cái cớ thường được dùng để tự bào chữa. Thực sự nó có chính đáng không?
1: Cái điều nghiệt ngã đó là trong một cái thế giới còn bất công, chúng ta có quá ít cái sự chọn lựa. Bởi vậy ranh giới giữa tội phạm và nạn nhân đó không có phải là lúc nào nó cũng rõ nét hết.
0: Nói tới đây, nghĩ lại, tôi chợt bật cười. Tôi đã lải nhải bằng cái giọng điệu của một triết gia nửa mùa với một em ca ve về chiều. Đó là suy nghĩ của tôi 30-40 năm về trước. Nó đã lạc hậu, rỗng tết, chỉ đủ sức lừa gạt cái bọn nhẹ dạ. Bây giờ thì nó khác rồi. Nó thực tế, nó lạnh lùng và nó sòng phẳng. Giữa tôi và cô ta là một cuộc chơi sòng phẳng, cả lúc đến cũng như lúc đi, không ai nợ ai, bởi vậy không bao giờ có chỗ cho tình cảm nó chen vào. Tôi nhìn lại cô ta, lúc đó đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ có ánh trăng 16 xuyên qua cửa sổ. Tôi nhìn kỹ nhan sắc đã từng chấm 6/10, nhìn kỹ cô gái tôi đã gia hạn hợp đồng mỗi tháng. Nhan sắc không son phấn, có vẻ tiều tụy, chỉ đáng 5/10. Nhưng cô gái đó đang nhìn tôi bằng đôi mắt rất thật, đôi mắt rất muốn tha thiết mà vẫn ngượng ngùng không dám. Nó không phải là đôi mắt của bên B trong bản hợp đồng. Cô bỗng mỉm cười ảm đạm và lên tiếng nói.
2: Em tưởng ngựa, nhưng là ngựa què. Mã cùng đồ, có nghĩa là ngựa cùng đường.
1: Vậy là em nhỏ hơn anh gần 2 con giáp.
2: Tên thật của em là Nguyễn Thị Ngọ, Đăng Thanh chỉ là tên giả. Cũng như lông mày, lông mi giả, ngực giả, mông giả, thậm chí có cô còn có tóc giả, răng giả. Chúng ta đến với nhau toàn bằng của giả.
1: Đúng vậy, chỉ có tâm hồn là thiệt, nhưng mà nó lại xa cách nhau cả ngàn trùng.
0: Tự nhiên tôi kéo đầu cô ta vào lòng, siết chặt đôi vai run rẩy. Tôi đã từng ôm cô ta cả 100 lần, nhưng bằng tư thế khác và cái tư cách khác. Tôi dịu dàng vuốt mái tóc uốn cong đã duỗi. Tôi nhìn lại bàn tay. Nó không phải là bàn tay đen đúa, tham lam. Tôi hôn thật nhẹ lên mái tóc, lên vầng trán, lên đôi mắt. Đôi mắt ướt sũng để lại cái vị mặn ở đầu môi. Cũng không phải là đôi môi tham lam. Tôi bỗng rùng mình, rất sợ. Sợ cho cái tuổi 60 vẫn còn vụng về, dại dột. Tôi biết là mình đã đi quá xa, không đúng tư cách của bên A trong bản hợp đồng. Tôi đứng dậy, lẳng lặng bỏ về. Trên đường tôi ghé quán cà phê nhạc. Nhạc sập sình, vang lên tiếng hát chí ché như con người đang cãi nhau. Một em tiếp viên trên dưới 20 ngúng ngẩy nhìn tôi cười tình và lên tiếng.
2: Anh dùng gì?
1: Bất cứ món gì mát mẻ mà em bán.
0: Lát sau cô ta quay lại, cúi xuống đặt ly cà phê. Chiếc áo ba lỗ nhìn thấy đủ cả vòng 1 và vòng 2.
2: Chắc anh mới tới lần đầu.
1: Thì phải có lần đầu mới có lần 2, lần 3 chứ.
2: Thật nha.
1: Được rồi, tôi sẽ thương lượng với bà chủ mua đứt cái ghế này để tối tối tới đây ngồi đồng. Có chịu không?
2: Chịu liền.
0: Lúc ra về, tôi đưa tờ 20 và lên tiếng nói.
1: Giữ luôn khỏi thối nha, để mai mốt uống trừ.
2: Nhớ nha, đừng để người ta phải đợi.
0: Lần đầu tiên tôi thấy lạnh xương sống. Tôi già rồi. Đúng ra ba con nhỏ này phải gọi tôi bằng anh, hoặc là tôi phải gọi ông nội nó bằng anh. Ở đâu cũng có vậy, bắt gặp cái nỗi cay đắng của cảnh nghèo đói. Ý nghĩ đó khiến tôi lại nhớ đến Đan Thanh. Lạ thật, tôi bỗng nhớ cô ta da diết, khôn nguôi.

0: bây giờ thì cô ta đã chết. Sáng thứ hai khi tôi đến, cô đã chết. Trong đầu tôi, những lời đối đáp như vẫn còn vang vẳng bên tai.
1: À, quên nữa, em tên gì vậy?
2: Đan Thanh.
0: Đan Thanh tồn tại và biến mất giữa một thế giới thừa thải sự tiến bộ, nhưng thiếu vắng tình người. Cô sống như cỏ cây, như hạt bụi đọng bên đường.
2: Đan Thanh là tên giả. Chúng ta đến với nhau toàn bằng của giả.
0: Quan hệ giữa người với người cùng những dự phóng tương lai là chất dính kết tôi và em vào cuộc sống.
1: Em đừng quên là giữa chúng ta chỉ có bản hợp đồng.
0: Tôi nhớ lại câu của cô đã viết, nhưng em sẽ để lại những gì sau lưng. Tôi không trả lời, tôi rất sợ tìm câu trả lời. Tôi bỗng nhớ cô da diết. Buổi tối, tôi trở lại căn phòng trọ. Tôi rất muốn gõ cửa, nhưng lại cay đắng biết rằng phía sau đó chỉ là một thế giới không có con người, là một cõi hư vô. Căn phòng vắng ngắt, lạnh lẽo. Buổi sáng cô ta còn nằm đây. Tôi leo lên giường thử đặt mình vào cái vị trí cô ta đã nằm, vị trí của cái chết. Tôi nhắm mắt lại, thử tìm cảm giác của cái chết. Tất cả đều lờ mờ. Sáng tối lờ mờ chính là không gian hiện sinh. Từ đâu đó, lãng đãng vọng lại tiếng hát của Khánh Ly. Tiếng hát lên đên ma quái trong một không gian ma quái. Không gian một chiều thứ tư của một nội tâm đang dằn vặt.

em yêu dấu, bản hợp đồng bây giờ đã kết thúc, vĩnh viễn kết thúc. Tới lúc này, anh mới biết là giữa chúng ta, nó không chỉ tồn tại một quan hệ sòng phẳng, lạnh lùng qua cái bản hợp đồng vô cảm, mà nó còn có thêm một điều mà người đời hay gọi bằng hai chữ tình yêu.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Bản Hợp Đồng của nhà văn Vũ Lưu Xuân qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Thi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện những người phụ nữ ngờ nghệch không biết bố của con mình là ai. Mời quý vị theo dõi sau đây.

mang trong mình chứng bệnh thần kinh không bình thường, khờ khạo, ngờ nghệch. Những người phụ nữ bị kẻ xấu lợi dụng đến mang thai ngoài ý muốn. Những đứa con sinh ra không được chăm sóc, bị bỏ bê. Có cháu ngờ nghệch như mẹ, có cháu bị mang bán. Đó là câu chuyện buồn đang diễn ra trong cuộc sống thường ngày của những phụ nữ mắc chứng bệnh tâm thần, thần kinh không bình thường thuộc xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Theo sự chỉ dẫn tận tình của chị Cao Thị Oanh, cán bộ phụ nữ thôn Phú Hữu 1, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, Bình Định, chúng tôi đã tìm đến nhà bà Ung Thị Tê, 57 tuổi, trú thôn Phú Hữu 2, xã Ân Tường Tây. Trong ngôi nhà cấp 4 tền toàn, chẳng có thứ gì quý giá ngoài chiếc giường cũ kỹ, ẩm mốc, hôi hám. Chị Oanh thở dài, ở thôn này á, ai mà không xót xa cho cảnh đời éo le của gia đình bà Tê. Bản thân bà Tê cũng có phần không khôn ngoan như người ta, nên cũng không biết cha của hai người con của mình là ai. Hai đứa con của bà Ung Thị Tê là ba 34 tuổi và Ung Hòa Tê 30 tuổi đều mang họ mẹ. Cả hai đều thần kinh không bình thường. Sau khi sinh con, bà Tê vào Sài Gòn giúp việc nhà, gửi hai đứa con khờ khạo lại cho bà ngoại ở quê chăm sóc. Chị N vốn mang di chứng chất độc da cam, biểu hiện ngờ nghệch, không làm chủ được bản thân. Đớn đau thai, lợi dụng sự ngờ nghệch của chị, những kẻ đồi bại thường ghé thăm nhà chị để thỏa mãn dục vọng. Hậu quả, chị đẻ một lèo ba đứa con mà không hề biết cha của chúng là ai. Đứa con đầu của chị N năm nay đã 12 tuổi, cũng bị thiểu năng trí tuệ nên chẳng ai nhận nuôi. Đứa thứ hai được bán cho một gia đình hiếm muộn ở địa phương để lấy 4 chỉ vàng. Đến năm 2014, chị N lại mang bầu sinh đứa thứ ba. Sau này, đứa trẻ được một gia đình Việt Kiều Thái Lan mua với giá 2.500 đô la. Số tiền này được gửi vào ngân hàng, tiền lãi được bà Ung Thị Tê rút ra hàng tháng làm tiền dưỡng già và nuôi đứa con trai cũng bệnh tật đang ở với mình. Hoàn cảnh của gia đình bà Tê là một trong số ít trường hợp rất đáng thương ở địa phương. Phần nhiều những phụ nữ khờ khạo này do không làm chủ được bản thân mà bị đàn ông lừa rồi sinh con ngoài ý muốn. Khi mang bầu không được chăm sóc, khám thai định kỳ nên cũng có trẻ sinh ra bị chứng thiểu năng như mẹ. Mỗi khi mang thai, thôn xóm luôn giúp đỡ, người gom góp tiền, góp gạo để lo chuyện sinh nở. Tuy nhiên, nhiều trường hợp thì không đủ điều kiện chăm sóc nên phải để người khác nuôi. Chị Oanh chia sẻ, trường hợp con gái bà Tê là một trong số ít cảnh đời éo le ở xã Ân Tường Tây, cũng tại thôn Phú Hữu 2. Gia đình bà Trần Thị Hắc lâm vào cảnh khốn khổ vì những đứa con khờ khạo. Đã ngoài 60 tuổi, nhưng ngày hai buổi, bà Hắc vất vả dưới ruộng đồng. Khi rảnh, bà vẫn vượt đèo, băng núi, hái lá giang kiếm tiền lo cho năm miệng ăn. Bà sinh được 4 người con, nhưng có đến 3 đứa mang chứng bệnh thần kinh không bình thường. Điều đặc biệt, cả 4 người con bà Hắc đều mang họ mẹ. Trong đó, người con gái đầu chị Trần Thị Đê, 37 tuổi, cũng trót có con với người đàn ông bí ẩn trong thôn. Con gái chị Đê nay đã 8 tuổi, nhưng không thể tới trường vì mắc chứng đau như mẹ. Đáng thương hơn cả là người con thứ hai của bà Hắc là chị Trần Thị M, bản thân mang bệnh nhưng vẫn lấy chồng bị tâm thần nặng, sinh ra con gái 5 tuổi. Bị bệnh di truyền theo cha mẹ, cũng không thể đến trường như các bạn cùng trang lứa. Thấy người lạ, cháu bé này tỏ ra rất sợ sệt và chạy ngay vào trong góc nhà tối để trốn. Bà Hắc nghẹn ngào nói, dù gia đình lo ngại hạnh phúc hai đứa, nhưng thương con nên vẫn cho cưới. Khi về sống chung, mỗi khi thằng An L lên cơn, nó đánh đập dữ lắm, nên khi con gái tôi mang thai, tôi phải đưa con về nhà để sinh. Sau đó thằng An L bị nặng quá, nên phải vô trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn.
Đưa, giờ con gái tôi á cũng đã lấy chồng khác rồi. Để cháu gái 5 tuổi cho tôi nuôi, lâu lâu mới về thăm con. Bà Lê Thị Ái Nương, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hoài Ân cho biết, hàng năm huyện giải quyết và hỗ trợ kịp thời cho bà mẹ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong huyện. Trường hợp trẻ em có cha mẹ bị bệnh tâm thần, hoàn cảnh khó khăn được địa phương lập hồ sơ đưa vào làng trẻ SOS Quy Nhơn. Cũng theo bà Nương, hiện địa phương đã vận động được 16 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như mồ côi, cha mẹ mắc bệnh tâm thần, vào làng, trẻ em SOS. Bà Nương nói thêm, đối với những trường hợp bà mẹ không bình thường, mang thai ngoài ý muốn, hoàn cảnh khó khăn, địa phương phải có hồ sơ gửi lên, phòng mới căn cứ vào đó, giải quyết.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện giải mã phố thịt chó Nhật Tân bỗng dưng biến mất bí ẩn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

phố thịt chó Nhật Tân ở Hà Nội, trước đây với hơn 50 nhà hàng tấp nập khách nhậu ngày đêm, giờ chỉ còn duy nhất một nhà hàng hoạt động cầm chừng vì vắng khách. Vì sao thương hiệu thịt chó Nhật Tân biến mất là câu hỏi nhiều người quan tâm. Tôi đi vòng lại mấy lần phố Nhật Tân, tìm quán thịt chó Trừng Mục, nơi mà dân nhậu Hà Thành không ai không biết, vì nó là thương hiệu quá nổi tiếng, nhưng không thấy đâu cả. Hỏi chị bán hàng nước, chị chỉ ngôi nhà ngay cạnh và bảo, Trừng Mục thịt chó đây anh này. Đó là ngôi nhà hai tầng, dưới vách tôn, mái tôn, cổng rạ, đóng kính, bụi phụ trắng nhợt, thậm chí cỏ mọc thành bụi từ những kẽ nứt trước nhà. Chị bán hàng nước bảo, cả phố Nhật Tân chỉ còn mỗi quán anh Tú Béo thôi, không có quán nào khác cho anh lựa chọn nữa đâu. Tôi hỏi lý do vì sao quán thịt chó Trừng Mục quá nổi tiếng mà lại đóng cửa. Chị bán nước bảo, mấy chục quán thịt chó ở đây đều phá sản hết anh à. Dù họ giàu có cỡ nào, nhưng làm công việc sát sinh mà lại giết hại con vật nuôi yêu quý của con người, nên đều không có kết cục tốt. Bà Siêu, chủ quán Trừng Mục, chuyển nghề rồi, giờ buôn bán bất động sản. Chị chủ quán nước chỉ tòa nhà màu vàng bên kia đường và bảo đó chính là nhà bà Nguyễn Thị Siêu, vốn là chủ quán thịt chó Trừng Mục. Tòa nhà lớn ngay mặt đê quả là trụ sở một doanh nghiệp chuyên môi giới bất động sản. Người đàn bà độ ngoài 60 tuổi, dáng vẻ chậm rãi, khuôn mặt phúc hậu, miệng hay cười tiếp đón niềm nở. Bà dùng giả mời tôi vào phòng khách pha nước mà không hỏi là ai, đến có việc gì như phần lớn gia chủ khác khi có khách lạ đến gặp. Đó chính là tính cách thân thiện của người Hà Nội gốc. Khi tôi hỏi chuyện vì sao thương hiệu thịt chó Nhật Tân biến mất, bà Nguyễn Thị Siêu không vào ngay chuyện. Bà nhớ lại một thời vàng son của Trừng Mục quán, cùng phố thịt chó Nhật Tân thơm lừng thịt chó, mắm tôm. Theo bà Siêu, thịt chó Trừng Mục chính là quán đầu tiên của phố Nhật Tân. Vào khoảng đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi đó vùng đất ngoài đê sông Hồng còn hoang vu, cỏ cây lau lách, dân cư thưa thớt. Chồng bà, ông Trừng Mục đã cắm một mảnh đất ven đê, dựng mái lều tranh, viết tên mình gắn với món thịt chó lên cái mẹt, rồi cắm triền đê. Không ngờ, quán lá dân sông giữa bốn bề lau lách lại hấp dẫn thực khách đến vậy. Khách tìm đến quán thịt chó Trừng Mục ngày càng đông, người Hà Nội tìm ta tận ngoại thành để hưởng hương đồng gió nội. Khách tỉnh xa qua cầu Thăng Long cũng dừng lại triền đê thưởng thức thịt chó Trừng Mục, hít thở gió sông Hồng. Công việc kinh doanh ngày càng phát đạt nên ông Trừng Mục phá căn lều nhỏ, dựng ngôi nhà hai tầng rộng mấy trăm mét vuông. Thời vàng son kéo dài suốt 20 năm, mỗi ngày quán Trừng Mục đón 600 đến 1.000 thực khách. Ông Mục phải thuê tới 50 nhân viên làm việc từ 4 giờ sáng đến 11 giờ đêm để phục vụ khách, để có thể đáp ứng nhu cầu thực khách. Mỗi ngày quán giết mổ từ 100 đến 150 con chó. Bà Siêu nhớ lại, quán Trừng Mục đông đến nỗi nhà hàng rộng vậy mà không đáp ứng nổi. Những ngày cuối tháng, quán chỉ nhận phục vụ những khách đặt trước, chuông điện thoại đặt hàng reo inh ỏi suốt ngày. Đến nỗi tôi phải rút điện thoại ra để khỏi phải nghe nữa. Thấy nhà hàng Trừng Mục quá đông khách, kiếm bộn tiền, hàng loạt nhà hàng thịt chó dọc con đê mọc lên. Thời cao điểm, vào năm 95 đến năm 2005, khu vực ngoài đê Nhật Tân có tới hơn 50 quán thịt chó. Cứ chiều xuống, con phố lại chìm trong làn khói mờ ảo của những lò thui chó, những xiên chả nướng chó. Nhưng đó là chuyện của vài năm trước, giờ thì cả con đê Nhật Tân chỉ còn lại mở quán anh Tú Béo. Tôi cắt ngang hồi tưởng của bà Siêu bằng câu hỏi. Nghe đồn bà đóng cửa quán vì sợ sát sinh loài vật thân thiết với con người phải không? Bà Siêu bảo bà không tin vào chuyện mê tín, nhưng chuyện bà đóng cửa quán, nghỉ bán thịt chó,
cũng có phần lớn là vì nỗi sợ hãi vô hình nào đó. Theo lời bà Siêu, chính chồng bà, ông Trừng Mục, là người gây dựng nên thương hiệu thịt chó Trừng Mục nói riêng và thịt chó Nhật Tân nói chung. Tuy nhiên, khi quán hoạt động được vài năm, đúng lúc thịnh vượng, thì ông Mục đòi đóng cửa quán, không làm công việc sát sinh này nữa. Ông Mục bảo rằng, không ai làm giàu nhờ sát sinh được, nhất là làm giàu trên sự chết chóc của loài chó. Tuy nhiên, khi đó, vì kinh doanh thịt chó đang rất thịnh vượng, mang lại tiền bạc như nước, nên bà Siêu không chấp nhận đóng cửa quán. Không thuyết phục được vợ, ông Mục bỏ mặt quán cho vợ quản lý, còn ở nhà, trông tráo, chăm sóc cây cối vui tuổi già. Mình bà Siêu phải vật lộn với việc quản lý quán thịt chó, bà phải tự tay pha chế thịt chó mới đảm bảo chất lượng. Nghe chồng nói nhiều về chuyện không có hậu trong nghề kinh doanh thịt chó, rồi bà chứng kiến nhiều người làm nghề giết mổ và đón nhận kết cục không tốt đẹp, nên bà Siêu cũng hoang mang. Bà không dám tự tay giết chó nữa, mà sai nhân viên làm việc đó. Để giải bớt nghiệp cho mình và gia đình, bà Siêu đi lễ rất nhiều nơi. Mỗi năm, bà đi hàng chục ngôi chùa, cúng lễ rất chu đáo, đốt vô số vàng mã, cúng cho linh hồn loài chó. Bà Siêu tin rằng, do bà đi lễ cẩn trọng, nên đại gia đình bà mới không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, những điều xảy đến với sức khỏe khiến bà cũng phải bận tâm suy nghĩ. Mấy năm trước, dù hàng loạt quán thịt chó ở Nhật Tân đã đóng cửa, nhưng quán Trừng Mục có thương hiệu nên vẫn rất đông khách. Đúng thời điểm đó thì bà mắc nhiều thứ bệnh như cao huyết áp, thoái hóa các khớp khiến bà không đi nổi, đôi mắt cứ mờ dần, phải tiến hành mổ gấp mới không bị mù. Thời điểm đó, hầu như tháng nào bà cũng phải đi bệnh viện vài lần. Nỗi sợ hãi về việc sát sinh loài chó đã nhen nhóm xuất hiện trong đầu bà.

Cái lần ngã rất nhẹ mà gãy tai đã khiến bà suy nghĩ nhiều, rồi quyết định đóng cửa thương hiệu thịt chó Trần Mục nổi tiếng mà không một chút lưu luyến nào nữa.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện kỳ lạ, người đàn bà 25 năm nghiện rau, ăn mặn là xỉu. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Sau một trận ốm, không có thuốc chữa, bệnh viện trả về thì bỗng dưng bà Tím khỏe lại. Về nhà, bà hoàn toàn dị ứng với cơm, cháo, thịt, cá. Chỉ cần cho những thứ đó vào miệng, bà đã ói tới mực xanh mực vàng rồi và ngất xỉu. 25 năm chỉ ăn rau xanh và quần quật lao động, bà vẫn khỏe như vâm. Chúng tôi thực sự bất ngờ bởi nước da hồng hào, cơ thể dẻo dai, dáng đi thoăn thoắt của người đàn bà một phần tư thế kỷ chỉ ăn mỗi rau. Cuốc vẫn vác trên vai, mồ hôi đầm đìa trên mặt, bà Dương Thị Tím, 55 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, cười sởi lởi nói: "Thấy tôi ăn rau thay cơm khi vừa mới khỏi bệnh, bà con xung quanh ai cũng bàn ra tán vào, bảo tôi ăn uống kiểu gì kỳ cục, cứ đà này á chẳng mấy chốc suy dinh dưỡng mà chết. Tôi lo lắm, nhưng ăn cơm, thịt, cá, tôm vào á, khi nào là ói đến xỉu luôn, tôi bị ám ảnh, không dám ăn nữa." Nói đoạn, bà Tím bước nhanh vào bếp, chỉ tay vào rổ rau chuối để sẵn trên bàn và nói: "Đây là bữa trưa của tôi đó." Thấy chúng tôi nghi hoặc, bà Tím nói: "Thực ra tôi cũng chẳng biết vì sao lại thế. Đi bệnh viện khám bác sĩ nói không bị bệnh gì cả, là do sở thích thôi. Tôi cãi lại bác sĩ rằng đó không phải là sở thích, vì tôi cũng thích ăn thịt cá lắm chứ bộ, nhưng ăn vào là nôn. Tôi đòi bác sĩ phải chữa cho tôi căn bệnh đó. Nói mãi người ta bảo tôi là đồ hâm, bốc cho ít thuốc bổ rồi về nhà uống." Ngồi kể chuyện, bà Tím cứ suýt xoa mãi vì cái thời con gái súng xính theo bạn đi chơi, tiệc tùng vui vẻ. Tuổi ăn tuổi lớn, trong bà lúc nào cũng mơn mởn, rồi bà biết yêu sớm. 16 tuổi, bà đã theo chồng bỏ cuộc chơi, lấy chồng chưa được một năm. Vào một buổi trưa hè nắng cháy, bà đi làm đồng, bỗng cảm thấy người mệt lả. Trên bờ ruộng có một gốc cây, bà tấp vào tránh nắng. Ngồi được một lúc, bà liệm dần, rồi không biết gì nữa. Mấy người làm ruộng gần đó, thấy bà nằm mãi không dậy, chạy tới xem, thì phát hiện bà nằm như chết. Hô hấp mãi, bà mới mở được mắt ra. Mọi người đoán do bà Tím bị say nắng, về nhà nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại. Năm 30 tuổi, bà Tím bắt đầu có những triệu chứng kỳ lạ. Đang ru con ngủ thì đầu đau như búa bổ, bà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lăn quay ra nhà bất tỉnh. Bà nằm ly bì 3 ngày liền, không hề nhận biết được cuộc sống xung quanh. Người nhà đưa bà đi bệnh viện chụp, chiếu khắp người rồi kết luận bà không bị sao cả. Chồng bà tức quá và nói: "Chắc là bà bị ma nhập rồi, không cẩn thận sẽ phát điên." Về nhà, bà Tím bắt đầu có triệu chứng nôn mửa dữ dội khi ăn cơm, cháo hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến dinh dưỡng. Nhiều khi chính bà cũng cảm thấy tức tối cho bản thân, miệng muốn ăn, bụng đói cồn cào mà không sao nuốt được. Duy chỉ có rau xanh là không sao, và từ đó bà chỉ nhắm đến rau xanh mà ăn. Khi chưa mắc căn bệnh lạ, bữa ăn nhà bà Tím cũng bình thường như bao mâm cơm gia đình khác. Từ ngày có sự thay đổi trong khẩu phần ăn khiến bà hoang mang vô cùng, bà Tím buồn rầu kể: "Đã có lúc tôi thấy mệt mỏi khi phải nghe nhiều lời đàm tiếu vì tôi chỉ ăn được mỗi rau. Có người bảo tôi bị tâm thần nên mới không ăn được cơm, thịt, cá. Người ác ý hơn thì bảo trước nay nhà nào tôi có ăn chay, vậy mà bây giờ lại dở chứng. Chắc tại tôi chán chồng nên giả bệnh để ông ấy bỏ." Ở vùng quê, người ta làm hùng hục quanh năm, chỉ mong sao có chén cơm với thịt, cá để ăn. Tự nhiên xuất hiện bà Tím chán cơm, chê cá thịt, nghiện rau. Tin truyền đến tai một đạo sĩ, nghe đâu đã tu đắc đạo trên một ngọn núi ở An Giang. Đạo sĩ mang đầy đủ đồ nghề tới nhà gặp bà Tím tìm hiểu thực hư. Sau khi quan sát tỉ mỉ mọi cử chỉ, lời ăn tiếng nói của bà Tím, đạo sĩ lắc đầu và phán: "Đây là cô chính của đền, không phải người bình thường đâu." Nghe xong,
Bà Tím rụng rời chân tay, trước giờ vẫn ăn ở bình thường, nào biết cô chính cô mười là ai. Nói thế không khéo dân làng tẩy chay bà. Chồng bà Tím giận dữ, đuổi thẳng cổ lão đạo sĩ ra khỏi nhà. Nhiều người khuyên bà sống thế thì nên cạo đầu đi tu lấy phước đức cho chồng con. Bà bảo mình còn nợ đời nhiều lắm, chưa thoát được trần tục, đâu phải cứ ăn rau là có thể đi tu. Mọi người chỉ thực sự tin bà Tím không thể ăn thứ gì ngoài rau. Trong một lần bà nấu bếp cho một đám cưới, bà nêm gia vị thức ăn vào các món trên bếp, rồi lấy muỗng nhấp thử xem có vừa hay chưa. Mới đưa được muỗng canh vào, bà đã ói thóc, ói tháo, rồi ôm bụng ngã lăn ra. Bà được đưa đi bệnh viện. Nửa đường thì bà tỉnh lại, nói chuyện lanh lảnh, thế là quay về. Từ đấy, bà tuyệt giao, không bao giờ động đến thịt, cá và cơm. Sống cùng vợ nhiều năm, không phải luôn phải ăn hai mâm, nên có thời gian, ông chồng bà cũng thử ăn rau. Ông cho biết, tôi cũng từng có thời gian tập ăn rau để bà ấy có bạn, nhưng ăn được đâu 3-4 hôm á là tôi chịu không được. Trong người mệt, không có sức mà làm việc. Nhưng bà ấy thì khác, ăn rau mấy chục năm mà vẫn khỏe như trâu vậy đó. Ai cũng nghĩ những xáo trộn khủng khiếp trong ăn uống sẽ khiến bà Tím trở nên ốm yếu. Nhưng ngược lại, bà cảm thấy người khoan khoái khi được thoải mái ăn rau. Nhà được 2 công ruộng, đến mùa cấy xong lúa, bà cùng chồng mướn thêm 4 công nữa để trồng rau và dưa hấu. Từ ngày ăn rau, xung quanh nhà bà luôn dành ra một khoảng đất trồng đủ thứ rau, tức tần tật các loại rau đều được bà Tím ăn, từ đọt rau lang, rau muống, đọt bí, lá bồ ngót, lá dông, rau mồng tơi vân vân. Rau nào ăn sống được thì bà rửa sạch rồi ăn, chán rồi bà lại chuyển sang ăn rau luộc. Ngày nào tôi cũng ăn rau, nhưng không ăn theo bữa cố định. Nhiều lúc đang làm thấy đói, tôi lại đi kiếm rau ăn. Một ngày ăn hết 1 rổ lớn, 3 ký rau là chuyện bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao, mấy tháng trở lại đây, tôi ăn ít hẳn. Không phải ngán rau, mà vì không thấy đói. Có khi giữa bữa trưa, tôi mới ăn chén canh rau, rồi lại ra đồng. Bà Tím chia sẻ. Chuyện bà Tím chê cơm, mọi người trong xã đều biết. Ông Bảy Sàng, hàng xóm của bà Tím kể. Mấy tháng đầu, khi thấy bà Tím ăn rau thay cơm, thịt, cá, nhiều người nói tối đa 1 năm là bà đi theo ông, theo bà. Vậy mà, bà ấy vẫn sống phay phay tới giờ, lại còn đi cấy, đi cắt lúa mướn, đi mua lúa, mua củi khắp xứ, không thấy bệnh tật gì. Việc gì tới tay bà đều tự làm lấy hết, rất nhanh gọn và không nhờ đến ai. Lõi chuối non là món khoái khẩu của bà Tím. Chỉ cần sắc ra chấm nước tương hoặc nước muối pha bột ngọt, bà có thể ăn cả nồi không hề chán. Ông Lê Văn Tuấn, cán bộ ấp Bình Phú cho biết, gia đình bà Tím thuộc diện khó khăn. Tôi từng chứng kiến bà Tím đang bình thường thì đột nhiên ngất xỉu. Sau đó người thân đưa vào hô hấp thì bà tỉnh lại. Vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên bà Tím chưa có điều kiện để đến các cơ sở y tế lớn để khám bệnh, tìm rõ nguyên nhân. Nhưng mấy chục năm nay á, bà con trong ấp vẫn thấy bà Tím khỏe mạnh, đi làm bình thường. Tôi nghĩ đó là cơ địa của con người thôi, chứ không phải chuyện dị nhân kỳ lạ hay ma ám gì hết.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện. Thưa quý vị, giải mã bí ẩn cua trinh nữ báo quán ở Hòa Bình. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Khi nào bắt đủ bữa ăn, họ phải quay về, nếu tham lam sẽ gặp tai họa. Nhiều người nơi khác lân la đến thuê người làng câu cua trinh nữ để mua với giá cao, nhưng không ai dám vượt qua lời nguyền đó. Người làng Vân, xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, ai cũng khẳng định giống cua kỳ lạ chỉ sống ở làng mình. Tôi đố anh tìm được nơi nào trên dải đất hình chữ S này có loài cua mà mọi bộ phận trên cơ thể đều trắng đục như sữa, thậm chí khi đun sôi cũng không biến sắc như cua làng dân. Một lão nông trong làng tự hào nói. Tìm đến xã Ngọc Sơn hỏi thăm về loại cua đặc biệt này, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, bởi từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng kể tường tận về lịch sử của loài cua trinh nữ. Theo người dân làng Vân, thường thì trong một năm, tháng 3, tháng 4 mới là thời cơ vàng để những người tò mò một sở thị cua lạ. Thoáng chút thất vọng, nhưng theo chỉ dẫn của một số người dân Ngọc Sơn, chúng tôi vẫn tìm đến nhà anh Bùi Văn Mao, sinh năm 1967, ở xóm Cha, xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, người được mệnh danh là cần thủ số 1 của vùng đất xứ Mường này. Do suốt ngày lặn lội chốn thăm u, người dân nơi đây còn gọi anh với cái tên người rừng. Ở mảnh đất Lạc Sơn, khi hỏi đến cái tên Mao, người dân biết ngay đến tài nghệ câu cua điệu nghệ. Hơn 40 tuổi, nhưng tay nghề bắt cua của anh khiến ngay cả những người quanh năm suốt tháng làm bạn với chiếc chum gió phải thán phục. Ngôi nhà sàn của gia đình anh Mao nằm trên một ngọn đồi, phải rất vất vả chúng tôi mới đến được chỗ ở của người đàn ông này. Gặp phóng viên chúng tôi, anh niềm nở đón tiếp và nói về loài cua độc nhất vô nhị trên quê hương mình. Anh Mao cho biết, đối với loài cua này á, mọi bộ phận trên cơ thể đều trắng đục như sữa, chính vì thế người ta gọi là cua trinh nữ. Ở Ngọc Sơn, chỉ có ba nơi cua trinh nữ xuất hiện, đó là rừng Bảy Mí, rừng Bà Già và rừng Bãi Nhạ. Còn lại, quanh nơi cư dân sinh sống, thỉnh thoảng cũng xuất hiện, nhưng số lượng không nhiều. Cũng theo người đàn ông này, cua trinh nữ sống tập trung ở những nơi khô cằn, không hề có sông suối hay gần nguồn nước. Nơi ở của chúng là những cái hang to, có thể luồn cả cánh tay vào được. Thường thì những hang này sâu 1 đến 2 mét, nhưng có hang sâu đến 3-4 mét vào tháng 3 hoặc tháng 4. Người dân mới rầm rộ đi bắt chúng, bởi thời điểm này cua chui ra khỏi hang rất nhiều. Khác với cua bình thường, muốn bắt cua trinh nữ phải dùng biện pháp câu. Thông thường, con to nhất cũng chỉ nặng chừng 1 lạng. Anh Mao cho biết thêm, việc câu cua trinh nữ khá đơn giản, chỉ cần một cành cây để nhử chúng. Thấy chúng tôi tỏ vẻ chưa tin tưởng, anh Mao lập tức ngỏ ý sẵn sàng dẫn phóng viên đi một sở thị tài bắt cua của mình. Trước khi đi, anh Mao cười nói với chúng tôi rằng, mùa này tháng 8 nắng nóng nên bắt cua không dễ như hồi tháng 3. Nói rồi, anh Mao thay bộ quần áo màu xanh dẫn chúng tôi ra Bãi Nhạ, nơi mà người đàn ông này khẳng định có rất nhiều loại cua đặc biệt sinh sống. Trên đường đi, anh Mao giải thích, chỉ cần phát hiện ra hang là có thể bắt được loại cua lạ này. Đứng trước hang, mình sẽ dùng cành cây để câu chúng, nghĩa là nhìn cành cây rung rung, cua trinh nữ sẽ tưởng có con vật khác xâm phạm lãnh thổ của mình. Ngay lập tức á, chúng bò ra khiêu chiến, khi đó mình chỉ cần thò tay ra là bắt được ngay. Một điều lý thú ở loài cua này á, là khi nó đã ra khỏi hang thì mình dụ nó đến đâu, nó sẽ bò theo đến đó. Theo chân anh Mao, chúng tôi đến cuối rừng Bà Già, nơi được coi là một trong những dựa cua trinh nữ của xã Ngọc Sơn. Vừa ra đến nơi, anh đã chỉ cho chúng tôi từng khu vực có nhiều cua trú ngụ. Ở đây có bao nhiêu hang, hốc, anh Mao đều nhớ rõ. Đi vào được một đoạn, khi đến gần một cửa hang nhỏ bằng cổ tay, sâu hun hút, anh Mao quay lại nói với phóng viên chúng tôi. Giống cua này vốn sợ người, nên các chú cứ đứng ở đây. Đến gần quá, tiếng bước chân động là nó sợ, không ra đâu.
Nghe anh nói vậy, chúng tôi lặng lẽ đứng từ xa quan sát. Cách hang Cua Trinh Nữ khoảng 10 mét, người giết có thể tận mắt chứng kiến tài nghệ bắt cua của người rừng. Tiếp đó, anh Mao cầm trên tay cành cây làm mồi nhử, nhẹ nhàng bước đến cửa hang, nơi ẩn náu của Cua Trinh Nữ. Tay anh cầm cành cây, liên tục đưa đi, đưa lại trên miệng hang. Khoảng 5 phút sau, chúng tôi mới thấy một chú cua bò ra. Anh Mao tiếp tục nhử cua ra khỏi hang. Vừa ra khỏi hang cách chừng 10 cm, anh nhanh tay dồ lấy con cua đang cố chạy trốn. Chúng tôi thắc mắc, nếu không có nước thì làm sao mà cua có thể sống được? Anh Mao giải thích, theo tôi đoán thì loài cua này đào hang sâu đến tận nơi có mạch nước ngầm. Cua Trinh Nữ ăn tạp lắm, tự dung, dế, côn trùng và cả rong rêu nữa. Tận mắt nhìn thấy anh Mao bắt Cua Trinh Nữ, bao hoài nghi của chúng tôi trước đó đã được giải đáp. Anh Mao tiếp tục rón rén vén những luồng cây rậm rạp để tìm những chiếc hang cua mà từ lâu anh đã định vị được trong đầu. Bình thường anh chỉ mất khoảng 5 phút để có thể bắt được một con cua, nhưng có hang phải nhử đến 15-20 phút cua mới chịu ra. Anh Mao bực mí, nếu muốn câu được nhiều Cua Trinh Nữ, người dân địa phương thường chọn những hôm trời mưa, hang bị ngập nước, khi đó cua ngộp thở nên bò lên kiếm ăn rất nhiều. Mùa hè, chúng thường ít ra ngoài, còn mùa đông, chúng lấp miệng hang, ngủ, nên không ai đi đâu cả, nên không ai đi câu cả. Thời điểm thích hợp nhất là vào mùa xuân. Nói rồi, anh Mao lại tiếp tục thể hiện tài nghệ của mình. Thấy trời nắng to, chúng tôi đánh ý nói với anh ra về. Anh Mao đi lại một lúc, bắt thêm được vài con nữa rồi mới chịu về. Vừa về đến nhà, anh cười lớn bảo, dễ sâu cua hôm nay bắt được á, tôi sẽ cho nhà báo các anh thưởng thức vài món ra trò. Được biết, gần đây liên tục xuất hiện tin đồn có người ăn Cua Trinh Nữ bị ngộ độc đến tử vong. Chính vì thế, người đi bắt loài cua lạ giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không ai biết cái tin đồn quái ác kia xuất phát từ đâu, nhưng nó khiến người dân trong vùng cũng ngại. Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Dương, cán bộ xã Ngọc Sơn cho biết, việc ăn cua bị ngộ độc chết người chỉ là những lời đồn đoán, không có cơ sở. Loại cua trắng ở đây hoàn toàn không có độc. Thực tế, người dân ở đây thỉnh thoảng vẫn bắt cua về ăn và chưa thấy ai có biểu hiện ngộ độc cả. Loại cua trắng hay còn gọi là cua trinh nữ này, nó gần như cua đồng. Ngày trước, loại cua này nhiều lắm, bây giờ một phần do người bắt nhiều, phần nữa do ô nhiễm nên chúng ít dần. Ngoài loại cua trinh nữ ở vùng đất Ngọc Sơn này, còn có cua đá sống trên núi. Cũng theo ông Dương, câu chuyện về cua báo oán chỉ là lời răn dạy của các cụ đối với con cháu. Do nhiều người đánh bắt quá nhiều để đem đi bán, nên họ mới đưa ra câu chuyện đó để bảo tồn loài cua độc nhất vô nhị này. Ông Bùi Văn Dương cũng cho biết thêm, trước đây người dân trong xã Ngọc Sơn đi bắt cua ồ ạt, khiến số lượng chúng suy giảm nghiêm trọng. Chính quyền địa phương đã tuyên truyền với bà con rằng loại cua này rất đặc biệt, không phải vùng đất nào cũng có. Nó là đặc sản nơi đây nên người dân phải cùng nhau bảo tồn.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Phương Dung một lần nữa xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả vẫn đang lắng nghe làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, trở lại với tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam ngày hôm nay, Phương Dung xin mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và chỉ có ở tại Việt Nam. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

ghen tuông vì người chồng bắt gặp tin nhắn lạ trên máy điện thoại của vợ, và người chồng này đã bắt vợ phải tự cắt tóc mình, rạch mặt mình vì cái tin nhắn lạ này. Câu chuyện xảy ra với chị Hường. Vâng, thưa quý vị, sau khi mà anh Kiều là chồng của chị Hương đọc được một cái tin nhắn lạ gửi vào điện thoại của chị, thì anh Kiều mới giận dữ quát tháo đấm đá, đồng thời tát vào mặt vợ túi bụi. Trong cơn ghen điên loạn thì Kiều đã đưa dao lam cho chị Hương, bắt chị phải tự cắt tóc và rạch mặt mình, nếu không thì anh sẽ đánh. Chị Hương đã phải tự cắt tóc và rạch hàng chục nhát trên mặt của mình. Chẳng những vậy thôi mà Kiều còn bắt vợ phải quỳ từ 5 giờ chiều ngày 19 tháng 11 đến ngày hôm sau, 5 giờ sáng ngày hôm sau. Và khi mà chị Hường mệt mỏi gục đầu xuống đó, thì anh chồng này túm tóc giật lên và tiếp tục đấm đá. Đến sáng thì Kiều mới gọi điện thoại cho anh trai của chị Hương xuống nhà, đưa chị Hương về nhà bố mẹ đẻ của mình. Sau đó Kiều lại xuống nhà của bố mẹ đẻ của chị Hương, bắt vợ trở về tiếp tục đánh. Và khi thấy chị Hương bị hành hạ dã man thì gia đình ông Cường, tức là ba của chị Hương, đã lên đón con về, thì anh Kiều quay sang chửi bới gia đình ông Cường. Bây giờ thì gia đình ông Cường đã phải mời họ hàng thân tộc đến để mà họp bàn, đồng thời báo với cơ quan chức năng ở tại Xuân Dương đề nghị can thiệp. Và sau khi nhận được tin báo thì cơ quan chức năng đã đến để làm việc, đồng thời mời anh Kiều và chị Hương lên ủy ban xã để mà giải quyết. Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ thì chị Hương bị dập các cơ, đầu thì bị choáng váng, vùng kính thì bị chảy máu và nhiều chấn thương khác ở trên cơ thể. Theo ông Cường thì dù gia đình đã trình báo với cơ quan chức năng huyện Thanh Oai để mà đề nghị phải xử phạt một cách nghiêm minh về hành vi cố ý gây thương tích của anh Kiều, cũng như là làm nhục người khác của anh. Nhưng mà gần một tuần lễ trôi qua, nhưng mà cơ quan chức năng ở huyện Thanh Oai vẫn chưa có quyết định gì trong cái việc xử phạt anh Kiều. Trước mắt thì công an xã đã đề nghị gia đình của chị Hương lo việc chạy chữa cho chị. Và sau này đó, khi mà chị Hương sức khỏe đã ổn định rồi đó, thì họ sẽ căn cứ vào tình hình vết thương, rồi đề nghị với cơ quan chức năng huyện giám định y khoa để mà kết luận về mặt sức khỏe. Còn việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm thì cơ quan chức năng họ cũng nói là họ sẽ phối hợp với lãnh đạo cấp trên để mà xử lý theo nghiêm định của pháp luật. Dạ vâng, một cái cách mà phải nói là rất là dã man mà một người chồng đã dùng đối với vợ của mình chỉ vì một cái tin nhắn lạ ở trên điện thoại. Vâng, thưa quý vị, nhận tin nhắn lạ mà hành hạ vợ một cách thật là không thể chấp nhận được.

Trở lại với những câu chuyện mà chích ngừa tiêm chủng ở tại Việt Nam, thì vâng, thưa quý vị, lại thêm một cái câu chuyện mà một bé gái 5 tháng tuổi đã tử vong sau khi mà tiêm cái thuốc vaccine Quinvaxem. Ngày 25 tháng 11, Sở Y tế của tỉnh Bạc Liêu đã xác nhận trường hợp tử vong của bé gái tên là Trần Mỹ Ngọc, 5 tháng tuổi, ngụ ở ấp Vĩnh Tường, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, Bạc Liêu, sau khi mà tiêm ngừa vaccine 5 trong 1 Quinvaxem. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh này cho biết khi mà hay tin vụ việc xảy ra trong đêm 24 tháng 11, thì Sở Y tế cùng với các đơn vị chức năng đã xuống làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long và đại diện gia đình của bé Ngọc. Ngành y tế địa phương này đã lấy mẫu vaccine gửi để mà đi xét nghiệm và niêm phong toàn bộ số vaccine tại trạm y tế xã Hưng Phú, nơi mà bé Ngọc đã được chích ngừa, đồng thời cho ngưng cái việc mà chích ngừa vaccine 5 trong 1 trong toàn tỉnh. Về nguyên nhân mà bé Ngọc tử vong, ban đầu thì được xác định là do bị sốc thuốc tiêm ngừa 5 trong 1. Trước đó thì bé Trần Mỹ Ngọc được gia đình đưa đến trạm y tế xã Hưng Phú, huyện Phước Long để mà chích ngừa. Nhưng mà sau khi về đến nhà khoảng 11 giờ ngày 24 tháng 11, thì bé Ngọc bị co giật toàn thân, cơ thể thì tím tái, mắt thì đứng tròng, miệng thì sùi bọt mép, khó thở, vân vân. Gia đình mới đưa bé để quay lại trạm y tế để mà xem như thế nào, và sau đó lại chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phước Long để mà cấp cứu. Nhưng đến hơn 14 giờ cùng ngày thì bé đã tử vong. Sau khi sự việc xảy ra thì ông Bùi Quốc Nam là Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu cùng với đại diện Trung tâm Y tế Dự phòng Bạc Liêu, Công an huyện Phước Long, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Phú, v.v. đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Phước Long để mà làm việc với gia đình cháu Ngọc. Và cái hồ sơ đã được lập lúc 13 giờ 45 phút chiều ngày 24 tháng 11, giải thích cho người nhà biết nguyên nhân tử vong của cháu Ngọc là do sốc thuốc tiêm ngừa 5 trong 1. Sau khi giải thích nguyên nhân đó, cái chết của cháu Ngọc, thì các cơ quan ngành chức năng gợi ý là hỗ trợ tiền mai táng cho bé hoặc là đưa vấn đề ra pháp luật. Thì cuối cùng các bên đã đồng ý đến cái việc là gia đình nhận hỗ trợ tiền mai táng 40 triệu đồng với điều kiện là không đưa ra pháp luật, không mổ tử thi cũng như không có khiếu nại gì về sau hết. Ngày 26 tháng 11 thì một nhóm phóng viên đã tìm đến gia đình nạn nhân, gia đình ông Trần Văn Đây, bà Đặng Thị Hai, tức là cha mẹ của cháu Ngọc, thuộc một cái gia đình mà nghèo nhất ở tại địa phương này. Hai vợ chồng thì không có nghề nghiệp ổn định. Cách đây 7 năm thì khi đang làm thuê ở Đồng Nai thì ông Đây bị tai nạn giao thông, bị chấn thương sọ não nhưng mà may mắn thoát chết. Sau đó hai vợ chồng mới bồng bế đứa con trai 2 tuổi về quê, xin một miếng đất của cha mẹ dựng một căn chòi để ở. Và vợ chồng ông thì được anh em họ hàng gom góp cho tiền để mà mua một chiếc xe máy Trung Quốc để mà chạy xe ôm kiếm sống qua ngày. Ngôi nhà rộng chưa đầy 20 mét vuông, vách lá thì rách bươm, nền đất thì nứt nẻ, không có bàn ghế để mà tiếp khách. Ông Đây mới mời nhóm phóng viên ngồi tạm trên chiếc giường và cũng là chỗ ngủ của cả nhà. Ông chia sẻ về nguyên nhân tại sao ông chấp nhận lấy 40 triệu đồng. Nếu mà làm lớn chuyện đưa ra pháp luật thì tôi cũng không biết lấy đâu ra tiền để mà mai táng cho con. Anh em, hàng xóm thì nói là dẫu sao thì con tôi cũng đã chết rồi, mổ xẻ chi cho thêm tội nghiệp cháu. Theo ông Đây thì thực ra là cháu Ngọc đã chết lúc hơn 14 giờ chứ không phải 15 giờ, xin lỗi quý vị, 3 giờ 30 phút như báo cáo của Sở Y tế. Ông kể là sáng sớm ngày 24 tháng 11 đó, vợ chồng của ông chở con ra trạm y tế xã Hưng Phú. Hơn 7 giờ thì cháu được tiêm một cái mũi gọi là 5 trong 1.
Nhân viên y tế thì có thái độ hằn học khó chịu. Sau khi mà chích xong đó, thì vợ chồng của ông ngồi chờ khoảng 30 phút và thấy con không có biểu hiện gì cho nên đưa về. Khoảng 10 giờ cùng ngày thì cháu bỗng dưng bị co giật, tím tái, khó thở. Và ông đã lập tức đưa ra trạm y tế xã Vĩnh Thành ở gần nhà, nhưng mà trạm y tế yêu cầu đưa ngay vào bệnh viện để mà cấp cứu. Và mặc dù các y bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Phước Long đã điều trị, nhưng mà cháu không có qua khỏi. Và sau khi cháu tử vong đó, thì tôi phát hiện tại vị trí tiêm vaccine đó có một cái vết tím bầm rất là lớn. Và cũng theo lời của ông đó thì con của ông là cháu Ngọc, từ khi sinh ra đó vốn rất là khỏe mạnh, chưa từng mắc một cái chứng bệnh gì hết. Và thưa quý vị, được biết là trong 5 ngày vừa qua, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 11 thì thực hiện cái sự chỉ đạo của Bộ Y tế, ngành Y tế Bạc Liêu đã tiến hành cho tiêm lại vaccine Quinvaxem tại tất cả các trạm y tế trong toàn tỉnh cho hàng ngàn trẻ em dưới 1 tuổi. Riêng trạm y tế xã Hưng Phú đã tiêm vaccine Quinvaxem cho 78 cháu, và trong ngày 24 tháng 11 đó thì đã tiêm cho 18 cháu. Ngoài sự việc cháu Ngọc tử vong, tất cả các cháu khác được chích đó thì đều bình thường. Còn ngày 28 tháng 11 thì khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết là liên tục trong 3 ngày qua, khoa cấp cứu này đã tiếp nhận mỗi ngày từ 20 đến 30 ca bệnh cấp cứu trẻ em sau khi mà tiêm vaccine. Cùng ngày thì ông Ngô Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Long An, cho biết là công tác tiêm vaccine Quinvaxem cho trẻ đợt này được bắt đầu từ ngày 25 tháng 11 đến 25 tháng 12. Và qua 3 ngày đã có trên 8.000 trẻ được tiêm, trong đó có khoảng 20 trẻ có triệu chứng sốt cao, mẩn đỏ, làm cho các bà mẹ lo lắng và phải đưa các cháu vào bệnh viện. Đây là một điều phải nói rất là lạ. Khi mà đọc những cái câu chuyện này thì Phượng Dung thấy tại sao mà chích ngừa cho các cháu mà cứ chết hoài, mà cứ tiếp tục mà chích, là không hiểu lý do vì sao. Cơ quan chức năng ở tại Việt Nam họ làm việc như thế nào, cơ quan y tế họ làm việc coi mạng người không ra gì cả, thưa quý vị. Dạ vâng, và những câu chuyện này chỉ xảy ra ở tại đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta hiện bây giờ.

0: Một câu chuyện xảy ra về một người phụ nữ đã giết chồng, viết thư để lại, rồi nhảy giếng tự tử. Ngày 25 tháng 11 khoảng 1 giờ sáng, ở tại thôn Đông Thành, xã Nam Thành, huyện Bố Trạch, đã xảy ra một vụ giết người phải nói rất là dã man. Nạn nhân là anh Võ Anh Bình. Và anh này sinh năm 1960 và nghi phạm là người vợ hai của nạn nhân tên là Bùi Thị Dụng, sinh năm 1971, và cả hai đều trú tại xã Nam Thành, huyện Bố Trạch. Vào khoảng thời gian trên thì anh Bình và chị Dụng có lời qua tiếng lại và đánh nhau. Chị Dụng mới lấy cây rựa chẻ củi chém nhiều nhát vào đầu, vào tay anh Bình, làm cho anh gục xuống. Sau đó chị còn dùng cái phích nước á, và dùng dép đánh vào mặt anh Bình cho đến khi anh Bình tắt thở. Sau khi mà anh Bình tắt thở rồi thì chị Dụng viết thư để lại, rồi sau đó đập đầu mình vào tường nhiều lần nhưng mà không chết. Chị Dụng liền nhảy xuống giếng để mà tự tử. Và nguyên nhân cái chuyện này, cái án mạng được xảy ra đó, thì đang được cơ quan chức năng tìm hiểu. Và có rất nhiều thông tin thì đồn đại cho rằng chị Dụng có vấn đề về sức khỏe, mâu thuẫn tình ái, rồi mâu thuẫn trong việc làm ăn, cho nên chị Dụng đã ra tay giết chồng. Và trước khi tự tử đó thì chị Dụng đã có viết thư để lại cho gia đình hai bên. Và trong một phần lá thư này thì chị Dụng nói rằng mình không thể sống với người chồng bất hạnh. Và đó là đường cùng, cho nên chị Dụng mới chọn cái cách xử trí như vậy. Đồng thời nhờ hai bên gia đình nuôi nấng đứa con chung của cả hai người.
1: Trong đắng cay đường

Bên cạnh đó là một câu chuyện rất thương tâm. Một câu chuyện về một người mẹ đã cho con của mình uống thuốc độc ngay sau ngày sinh nhật của đứa con của mình. Vâng, thưa quý vị, con được một tuổi hôm trước, thì hôm sau, người mẹ đã uống thuốc diệt cỏ và cho đứa con uống cùng. Và sau một ngày cấp cứu thì người mẹ đã ra đi, và cháu bé thì đang được điều trị ở tại Bệnh viện Nhi đồng Trung ương. Câu chuyện xảy ra được anh Nam, anh Nguyễn Văn Nam, 25 tuổi, quê ở xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, là cha của cháu Nguyễn Thị Hải, 12 tháng tuổi. Nạn nhân vụ uống thuốc diệt cỏ kể sự việc đã xảy ra sáng ngày 12 tháng 11, khiến cho tất cả đều bàng hoàng. Theo lời kể của anh Nam thì bình thường đó, vợ anh ở nhà chăm con, còn anh thì đi làm thuê các công việc thời vụ như là đi phụ hồ, xẻ gỗ, vác gỗ vân vân. Và trong khi mà đi vác gỗ đó, có lần thì anh gặp tai nạn, bị gỗ đè vào người cho nên cứ trở trời là bị đau nhức. Mấy hôm trước khi xảy ra sự việc đó, thì anh có mệt mỏi ở trong người cho nên mới nghỉ làm. Cái ngày mà xảy ra việc thì anh vẫn được vợ là chị Lô Thị Hồng, 24 tuổi, dậy nấu mì cho ăn. Ăn mì xong thì anh sang nhà mẹ của mình ở ngay sát vách để nằm nghỉ. Và được một lát sau đó thì nghe tiếng thét thất thanh của con. Anh vội vã bật dậy chạy về thì thấy vợ và con đang nằm ở dưới đất, và bên cạnh là chai thuốc độc. Cháu bé vừa tròn một tuổi đang khóc lóc dãy dụa trong đau đớn. Gia đình ngay lập tức đưa hai mẹ con xuống bệnh viện huyện Định Hóa để mà cấp cứu. Nhưng mà một ngày sau thì chị Hồng đã qua đời. Và đến ngày 14 tháng 11 thì cháu Nguyễn Thị Hải được chuyển xuống bệnh viện Nhi đồng Trung ương điều trị. Bác sĩ Tạ Anh Tuấn là phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Nhi đồng Trung ương cho biết, cháu Hải nhập viện ở trong một cái tình trạng bị suy hô hấp, tức là có biến chứng tràn khí màng phổi, suy gan do ngộ độc thuốc diệt cỏ. Cháu bé được chuyển đến bệnh viện khá muộn, 36 giờ kể từ thời điểm uống thuốc, cho nên việc cứu chữa khó khăn hơn nhiều so với những trường hợp mà đến sớm hơn. Và sau khi tiếp nhận bệnh nhân đó thì các bác sĩ đã tiến hành lọc hấp phụ bằng than hoạt tính và các biện pháp điều trị cần thiết khác. Tính đến thời điểm này thì cháu Hải đã điều trị được hơn 10 ngày. Các nội tạng đã phục hồi nhưng mà phổi chưa tiến triển. Và hiện tại thì cháu vẫn tiếp tục phải thở máy. Lý do tại sao xảy ra cái chuyện này thì theo lời kể của anh Nam, anh và vợ anh cưới nhau hồi cuối năm 2011. Đến ngày 11 tháng 11 2012 thì hai người sinh được cháu Nguyễn Thị Hải. Khi mà con được 8 tháng tuổi thì vợ chồng anh ra ở riêng. Người thanh niên mới 25 tuổi với khuôn mặt hằn sâu, vẻ khắc khổ khẳng định là vợ chồng ở với nhau, không tránh khỏi lúc này lúc khác. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày thì anh và vợ anh không có mâu thuẫn gì. Tuy nhiên do cuộc sống quá khó khăn, chạy ăn từng bữa, con không có tiền mua sữa cho nên vợ anh hay than thở, thường có ý so sánh cuộc sống nghèo khó của mình với cuộc sống sung túc của người khác và có tâm trạng chán nản buồn phiền. Trong câu chuyện kể với chúng tôi thì anh cho biết cứ nghĩ đến con là anh không kìm được lòng. Anh cho mọi người xem hình của đứa con gái kháu khỉnh khi mà cháu còn khỏe mạnh và anh khóc. Anh nói lúc mới sanh ra đó thì cháu nặng 3 kg, sau một tháng thì đã tăng lên 6 kg, và sau 2 tháng thì tăng lên 4 kg. Mẹ cháu thì chỉ ăn thức ăn toàn là rau rừng với ngô sắn, gạo cũng ít, nhưng mà cháu vẫn bụ bẫm và chưa có đau ốm bao giờ.
Lúc bị mẹ cho uống thuốc độc là cháu được 14 kg. Gần nửa tháng nằm bệnh viện thì cháu đã gầy đi nhiều rồi. Theo lời kể của anh Nam thì hôm trước khi xảy ra vụ việc á, là sinh nhật của cháu Hải. Vợ tôi có đòi làm sinh nhật cho con, nhưng mà tôi nói là gia đình mình khó khăn như vậy thì lấy gì mà làm. Ngày hôm đó thì nhà tôi cũng hết gạo. Tôi phải đi mượn gạo và làm thịt con gà để cả nhà cùng ăn chứ không có mời ai. Con tôi vừa được 1 tuổi hôm trước thì hôm sau cháu đã thế này rồi. Anh Nam cho biết là vợ anh tỉnh táo cho đến tận lúc mà mất đi. Khi ở bệnh viện huyện Định Hóa, Thái Nguyên, anh cố gắng để mà hỏi là vì sao làm vậy thì vợ anh không nói. Chị

tá. Dù chưa biết phải trông vào đâu, phải làm gì để kiếm tiền trả nợ, nhưng mà anh Nam mong muốn có thể cứu con bằng mọi cách và mong nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng.

còn ở tại bờ đê sông Nhuệ, thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội, thì đã xảy ra một câu chuyện khá rúng động. Một người lái xe ôm bị giết rồi đốt xác phi tang. Câu chuyện được phát giác trong khi đi nhặt rác, thì một người đàn ông thấy đám cháy ở dưới chân đê gần ở nghĩa trang thì tưởng là có củi cho nên đi xuống để mà lượm. Vừa xuống đến nơi thì người này hoảng hồn khi thấy đống cháy không phải là củi mà là xác người. Khoảng 7 giờ 45 phút sáng ngày 29 tháng 11, một người nhặt rác ở tại bờ đê sông Nhuệ, thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội đã hoảng hốt khi thấy một người đàn ông tử vong trong tình trạng cháy toàn thân. Theo một số người dân kể lại thì vào khoảng thời gian trên, một người đàn ông đã nhìn thấy một đống cháy và tưởng là củi chưa cháy hết cho nên người này đi xuống để mà lấy củi. Vừa bước tới nơi thì người này mới tá hỏa là khi cái đống cháy này không phải là củi cháy mà là xác người cháy. Quá hoảng hốt cho nên người này mới chạy về làng tri hô, la lên để người dân họ chạy ra, đồng thời báo cho cơ quan chức năng đến nơi để mà bảo vệ và báo cáo lên công an của huyện Thường Tín ở Hà Nội để mà được giải quyết. Tại hiện trường thì người đàn ông này nằm sát sườn đê sông Nhuệ, toàn thân bị cháy đen, hai tay thì bị trói, quần áo và nhiều bộ phận cơ thể bị lửa cháy. Trên người nạn nhân thì không có giấy tờ tùy thân, chỉ có một chiếc điện thoại di động. Gọi điện thoại vào một số máy thì bên kia đầu dây nói là con nạn nhân, và người này cho biết là bố mình làm nghề lái xe ôm tại bến xe Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sáng ngày 28 tháng 11, nạn nhân vẫn đi làm bình thường nhưng mà tối thì không thấy về. Thông tin cho biết là nạn nhân tên là T, 49 tuổi, quê ở Nam Định. Theo một số người nhận định thì rất có thể đây là một vụ giết người, cướp tài sản rồi đốt xác để mà phi tang. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để mà khám nghiệm, để mà điều tra xem tại sao lại có cái vụ giết người này. Ngoài ra thì một câu chuyện cũng khá là đau lòng, thưa quý vị. 8 giờ sáng ngày 25 tháng 11 thì một nữ công nhân làm vệ sinh đã vô cùng hoảng hốt khi mà phát hiện xác một bé gái sơ sinh được bọc ở trong túi ni lông bị vứt dưới gốc cây trên vỉa hè trước số nhà 115 phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội. Và ngay sau khi mà phát hiện được xác trẻ sơ sinh này đó, thì người nữ công nhân này đã hô hoán lên để mà mọi người cùng biết và nhanh chóng báo lên cơ quan chức năng ở phường Nam Đồng. Xác thai nhi được xác định là bé gái khoảng 7 tháng tuổi đã tử vong, được bọc sơ sài trong một túi ni lông vứt chỏng chơ ở dưới gốc cây ngay bên cạnh thùng rác. Người đi đường và các người dân xung quanh đã thắp hương cho bé ngay trên vỉa hè. Và sự việc thu hút sự hiếu kỳ của rất nhiều người, khiến cho đường xá giao thông ở đoạn qua số 115 Nguyễn Lương Bằng bị kẹt xe rất là dài. Bé gái xấu số này có thể đã bị đẻ non và bị bà mẹ nhẫn tâm vứt bỏ bên lề đường. Thực sự tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ và hành động của những người mẹ làm như vậy.

một người dân sống trong ngõ 55 Nguyễn Lương Bằng, đã phẫn nộ và nói như vậy. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày thì công an phường Nam Đồng đã mang xác cháu bé để mà đi làm các thủ tục mai táng theo quy định. Và trước đó ngày 9 tháng 8 năm 2013, cũng trên con đường này Nguyễn Lương Bằng, thì một nhân viên làm vệ sinh cũng đã phát hiện xác một bé trai đẻ non, dây rốn còn chưa cắt hết bọc ở trong túi ni lông, đặt ở trong thùng mì tôm và được vứt ở trên vỉa hè.

Câu chuyện kế tiếp xảy ra ở tại Đồng Tháp. Một đôi vợ chồng rất là kỳ quặc, thưa quý vị. Cặp vợ chồng này có sở thích là đốt nhà. Năm 2010, anh Nguyễn Văn Trưng, còn được gọi là Tý, 36 tuổi, dẫn vợ con về quê vợ ở ấp 3 xã Bà Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để mà sinh sống. Mọi sinh hoạt của gia đình diễn ra bình thường. Anh Trưng thì sửa xe gắn máy, còn vợ thì bán rau cải tại chợ Ba Sao. Thu nhập của hai vợ chồng vừa đủ cho bốn miệng ăn. Bỗng dưng 8 tháng nay, hai vợ chồng anh Trưng thích đốt vật dụng trong nhà và đào đất. Ban đầu thì toàn bộ cột kèo, mái nhà v.v. được vợ chồng anh tháo dỡ từng bộ phận mang ra sân đốt sạch. Hai chiếc xe máy cũng bị đốt. Bộ đồ nghề sửa xe gắn máy trị giá bạc triệu của anh Trưng cũng được vợ chồng anh chế dầu lên để mà nướng rụi. Chưa hết, đôi vợ chồng này còn đốt luôn các vật dụng còn lại trong nhà như là bàn, ghế, tủ, chăn màn, v.v. Và kể cả ba ông táo dùng để kê nấu cơm ăn hàng ngày, vợ chồng anh cũng chế dầu đốt bỏ khi mà nấu cơm xong. Và kỳ lạ nhất là miếng đất ruộng sau nhà diện tích 80 mét vuông, giờ đã trở thành cái ao mênh mông nước mà chẳng nuôi trồng gì. Nguyên nhân được xác định là do vợ chồng anh Trưng thích đào đất, đắp nền nhà cho nên ra sức ngày đêm đào đất thành cái ao như bây giờ. Sau khi đào xong phần đất nhà, thấy tuyến đường tỉnh lộ DT846 đang thi công trước nhà, thì vợ chồng anh Trưng tiếp tục đợi lúc vắng người mang xẻng ra đào đất. Khi đào thì thấy những cừ tràm để mặt cái cây mà để gia cố những cái đoạn yếu ở chỗ ao đó, thì vợ chồng mới chế dầu đốt cừ tràm rồi tiếp tục để mà đào lấy đất. Hành động kỳ quặc này được người dân trình báo với chính quyền địa phương, cho nên họ đến để mà lập biên bản rồi nhắc nhở vợ chồng anh Trưng. Và từ đó thì đôi vợ chồng này mới hết sở thích để mà đào đất. Bà Trần Thị Cúc là mẹ vợ anh Trưng lo lắng cho biết là từ khi con của tôi có biểu hiện bất thường, vợ chồng nó thường bỏ đói con, có khi còn cho ăn tro. Tôi tìm cách để mà đưa hai vợ chồng đi khám bệnh, nhưng mà cả hai không chịu đi. Sau khi đốt căn nhà lớn thì hai vợ chồng che tạm chòi rừng bằng ni lông để mà ở. Cách đây 3 tháng thì gia đình anh Trưng xây được căn nhà gạch chưa đến 8 mét vuông ở trên nền đất cũ để mà cả nhà sinh sống. Gia tài còn lại của đôi vợ chồng bây giờ chỉ là mấy cái bao đựng quần áo, tấm ni lông lót ngủ, vài cái chén, đũa, nồi để mà nấu ăn. Gia đình của anh Trưng bây giờ không có điện thoại, không có radio, tivi, tủ, bàn, ghế, không có phòng vệ sinh, phòng tắm. Và sau mỗi buổi cơm chiều rồi đó, thì cả nhà liền đóng cửa đi ngủ và không tiếp xúc với ai hết. Ông Lê Văn Vui là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Sao cho biết, ngay từ khi mà thấy vợ chồng của anh này bất thường đó, thì có xuống gia đình để mà thăm, và sau đó là nhiều lần mời anh Trưng lên làm việc và khuyên là không có nên đào đất và đốt lửa. Nhưng mà anh Trưng không đồng ý và cứ làm theo ý của mình. Vâng, thưa quý vị, hiện tại thì ở địa phương này vẫn cử người đến để mà vận động hai vợ chồng anh Trưng đi khám bệnh. Và nếu như mà hai vợ chồng anh bị bệnh tâm thần đó, thì họ sẽ vận động để mà cho hai vợ chồng anh trị bệnh. Hai cháu nhỏ thì đưa về bên ngoại nuôi dưỡng. Và tuy nhiên đến nay đó thì vợ chồng anh Trưng vẫn chưa chịu đi khám bệnh. Chị Tím thì đang mang bầu và sẽ sinh thêm một đứa con thứ ba vào cuối năm. Nhưng mà với những biểu hiện thất thường của vợ chồng anh Trưng, thì bà con ở nơi này lo lắng là không biết là đứa bé sinh ra đó nó có bình thường như là hai người anh của nó hay không. Thưa quý vị, một câu chuyện rất là kỳ quặc xảy ra tại Đồng Tháp. Đôi vợ chồng có cái sở thích đốt nhà, đào đất.

Khi sinh ra một đứa con thì ai cũng mong muốn cho con mình được toàn vẹn, coi như là người ta thường chúc cái câu mẹ tròn con vuông. Một cái câu chuyện xảy ra ở tại Hà Giang. Một bé gái vừa được sanh ra thì người ta biết là đứa bé gái này có hai của quý. Vâng, cái nỗi vui mừng chưa hết khi sinh được một cô con gái xinh xắn thì vợ chồng chị Sông đã phát hiện vùng kính của con mình mọc thêm một bộ phận sinh dục của nam giới. Trong căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Giàng Mí Mua và chị Giàng Mí Sông, bản Kim Thạch, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, chị Sông nói: "Đó là hai đứa con của tôi và người chồng trước. Cháu lớn thì đã lên 7 tuổi, còn cháu thứ hai năm nay đã 5 tuổi. Thấy có người lạ cho nên đứa bé mà chị Sông đang bế ngượng nghịu ôm vào lòng mẹ. Có lẽ chị ngại giới thiệu đứa con út của mình cũng bởi vì nó quá khác người." Đang trong câu chuyện dang dở với chị Sông thì một người đàn ông có làn da ngăm đen, thân hình mảnh khảnh bước vào cửa. Đó là anh Mua, chồng của chị Sông. Gia đình anh Mua mới chuyển đến đây được một năm. Trước đây thì anh và vợ anh đều đã có một đời chồng, một đời vợ. Ngày đó thì nhà anh Mua nằm ở tận xã Thuận Hòa, Bắc Mê. Nhưng vì hai vợ chồng cũ xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến ly dị, cho nên anh Mua sống cùng bố mẹ mà quanh năm suốt tháng chìm trong men rượu, cho đến khi gặp được chị Sông. Chị sinh được một cháu có hai bộ phận sinh dục không giống người bình thường. Chị Sông rơm rớm nước mắt nói: "Tôi với anh Mua đến với nhau mới được có hơn một năm. Mặc dù cuộc sống có vất vả, hai vợ chồng tôi vẫn muốn có chung một đứa con, để khi hai vợ chồng đi làm nương về đó có mệt mỏi thì nhìn thấy con vui đùa, hai vợ chồng cũng cảm thấy vui lòng. Nhưng nào ngờ khi sinh con bé Xuyên được vài tháng tuổi thì chúng tôi mới biết ở phía dưới âm đạo của cháu mọc chồi thêm của quý của đàn ông. Theo lời kể của anh Mua thì bé Xuyến là con gái duy nhất của anh và chị Sông sau khi hai người đến với nhau. Còn hai người chị của Xuyến, tức là con của chị Sông với chồng trước, đều bình thường. Chỉ có cháu mới sinh ra sau vài tháng trở đi thì gia đình mới hoảng hồn, phát hiện trên cơ thể của cháu có biểu hiện lạ. Đầu tiên thì hai vợ chồng tôi cũng tưởng cháu nó bình thường như bao đứa trẻ khác. Vì trước đây tôi cũng đã có một đời vợ, các con trước đây của tôi cũng đều không có gì khác lạ hết. Nhưng với bé Xuyến nhà tôi chỉ sau vài tháng tuổi có dấu hiệu khác thường. Đầu tiên thì hai vợ chồng tôi tắm cho cháu thường xuyên nên cũng để ý. Nhưng cháu nó càng lớn thì điều đó càng rõ rệt, anh Mua cho biết thêm. Và cũng bởi cái lạ người ấy, khi mà sự thật đã không còn giấu nổi thì những lời đồn đoán về việc chị Sông, anh Mua sinh ra đứa trẻ có hai bộ phận sinh dục đã trở thành tâm điểm lôi cuốn dư luận nơi đây. Từ khi biết tin thì dân của bản kéo đến ngôi nhà nhỏ bé của anh Mua ngày một đông. Những ánh mắt hiếu kỳ tìm đến gia đình đòi được xem không lúc nào ngớt. Trước sự kỳ lạ về đứa trẻ này thì dân ở trong bản cứ kháo nhau bàn tán xôn xao, bảo cháu Xuyến là hiện thân của những rắc rối trong làng, là quái vật thường đem lại những điều rắc rối đến cho mọi người. Cái nghiệt hơn nữa là những đôi vợ chồng lấy nhau mà chưa thể có con, còn bảo Xuyến là nguyên nhân dẫn đến việc họ không thể sinh con. Từ khi xuất hiện thứ mà không ai muốn trên cơ thể thì bé Xuyến ngày càng trở nên yếu ớt vì nhà nghèo quá. Các anh chị cháu Xuyến lại nhỏ cho nên vợ chồng anh Mua không dám giao cháu để các chị trông. Phần vì lại sợ ai đó có ác ý bế mất cháu đi, cho nên cứ ngày ngày dù nắng dù mưa, hai vợ chồng cũng thay nhau cõng cháu lên nương làm rẫy, đến tối mịt mới về đến nhà. Chị Sông cũng cho biết là
có vài người khuyên vợ chồng chị đưa con đi phẫu thuật lại cơ quan sinh dục của cháu, nhưng vì gia đình khó khăn quá, cuộc sống cứ quay quắt hết ngày này tháng khác, cái ăn còn không đủ thì tiền đâu ra để mà đi tận Hà Nội giải phẫu. Mặc dù cháu Xuyến lúc mới sinh ra mang giới tính nữ, nhưng khi có thêm của quý thì tóc của cháu bỗng chuyển thành màu vàng nhạt một cách kỳ lạ. Thêm vào đó, nhìn kỹ một chút, trong khuôn mặt cháu ngày càng giống một cháu trai hơn là gái. Tuy nhiên theo gia đình thì lúc đi tiểu, nước tiểu cháu Xuyến vẫn chảy theo đường âm đạo chứ không phải dương vật. Năm nay đã gần 2 tuổi rồi, nhưng mà trông cháu Xuyến còm cõi, yếu ớt, nước da vàng ngâm, thiếu sức sống. Chị Sông sụt sùi nói, con bé dạo này yếu lắm, không nghịch ngợm như những đứa trẻ bình thường khác. Mấy hôm nay cứ đến nửa đêm là nó khóc rùm lên, vợ chồng tôi lại phải dậy, dỗ mãi thì nó mới chịu nín. Với một câu chuyện rất là đau lòng phải không quý vị? Nếu mà có tiền thì đã giải quyết được, đã được đưa đi phẫu thuật rồi, nhưng mà họ nghèo quá cho nên phải chịu như vậy. Vâng, quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện. Phượng Dung xin cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả và xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là nhiều niềm vui. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam vào lần tới.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý khán giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
2: Dạ rồi, và bây giờ chúng ta hãy trở về với talk show của ngày hôm nay. Đó là một chủ đề rất là nhạy cảm. Thôi thì tài xin nói thẳng vậy, đây là một chủ đề về yếu sinh lý. Và nếu mà nói về chủ đề yếu sinh lý này thì hầu như tất cả chúng ta đều hình dung ra được một cái gì đó trong đầu của mình rồi, phải không ạ? Vậy thì bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe những lời chia sẻ, những thông tin về dược thảo y khoa từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ ạ.
3: Thưa với quý vị, là đề tài về yếu sinh lý hoặc là bất lực thì đối với người Tây Phương được coi như là cái chuyện thường tình, nên được phổ biến một cách bình thường trong xã hội của họ. Nhưng đối với người Á Đông nói chung và người Việt Nam mình nói riêng thì cái đề tài về yếu sinh lý tương đối là khá tế nhị, nên ít ai muốn nói đến. Thì chúng tôi cũng xin mạn phép nói trước với quý vị khán giả là đề tài chúng tôi nói chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ dùng sát nghĩa những cái chữ và định nghĩa chỉ nhằm mục đích phổ biến những cái kiến thức y khoa tổng quát để quý vị hiểu rõ hơn về cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái chứng yếu sinh lý hoặc là bất lực được định nghĩa khi một người đàn ông không đạt tới hoặc là không giữ được sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp bình thường. Cái sự sung mãn mà có được là do kết quả của sự tổng hợp phức tạp của kích thích não bộ, chức năng hoạt động của mạch máu, chức năng hoạt động của dây thần kinh và các hoạt động của kích thích tố, tức là hormone. Và bất cứ cái sự gì mà ảnh hưởng đến một trong những cái yếu tố kể trên sẽ gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái tiến trình mà tạo nên cái sự sung mãn được giải thích tổng quát như sau. Khi một người đàn ông mà bị kích thích do cái hoàn cảnh ở bên ngoài đó, thì não bộ bị kích thích sẽ truyền xuống những cái bộ phận sinh dục qua hệ thống dây thần kinh. Đồng thời kích thích tố được tiết ra làm giãn nở mạch máu ở dương vật, tạo nên cái sự sung mãn. Thì một vài yếu tố mà dẫn đến cái tình trạng yếu sinh lý thì gồm có như là bệnh mạch máu ngoại biên, việc dùng một vài loại thuốc, tức là drug, uống rượu hoặc là hút thuốc lá, đã bị qua những bệnh truyền nhiễm do giao hợp và bị những bệnh kinh niên như là bệnh tiểu đường hoặc là bệnh cao máu. Như thế đấy là những người bị tiểu đường lâu năm hoặc là những người uống thuốc Tây mà trị cao máu lâu ngày thì những người đó cũng hay bị cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái sự xáo trộn kích thích tố trong người như là suy giảm kích thích tố nam testosterone hoặc gia tăng sự sản xuất kích thích tố prolactin hoặc tăng hay là giảm kích thích tố từ tuyến giáp trạng cũng có thể đưa đến chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái bệnh tiểu đường mà thường đưa đến cái tình trạng gọi là xơ cứng động mạch và ảnh hưởng đến cái sự vận chuyển của máu huyết, là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên cái chứng yếu sinh lý mà do thể chất. Yếu sinh lý có thể bị kinh niên hoặc là bị đi bị lại, hoặc có khi chỉ xảy ra có một lần riêng biệt mà thôi. Và người ta tính phỏng chừng là có đến 30 triệu đàn ông ở Mỹ ít nhất thỉnh thoảng đã bị cái chứng yếu sinh lý. Mà phần lớn những người đàn ông bị chứng yếu sinh lý này ở vào tuổi 40 hoặc là lớn hơn. Nhưng những người ở dưới tuổi 40 cũng có thể bị trục trặc về mặt sinh lý. Và một thống kê cho biết là một trong ba người đàn ông ở tuổi trên 60 bị chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là trong quá khứ đó thì người ta cho rằng là cái chứng yếu sinh lý căn nguyên là do tâm lý, tức là psychological. Nhưng các bác sĩ bây giờ tin rằng có tới 85% những cái trường hợp bị yếu sinh lý có phần nào căn nguyên là do thể chất, tức là physical. Và một hiệp hội chuyên nghiên cứu về những cái hoạt động yếu kém sinh lý của phái nam, họ nhận thức được trên 200 thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thì một vài thứ thông thường mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý, thứ nhất là rượu, kế đến là thuốc trị tinh thần sa sút, thuốc trị dị ứng, thuốc trị cao máu, thuốc lợi tiểu, ma túy, nhựa thuốc nicotine từ thuốc lá, thuốc an thần, thuốc trị đau bao tử do axit hay thuốc trị loét bao tử. Đó là những cái thứ thuốc mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý đó, thưa quý vị. Cái chứng mà xơ cứng động mạch á, nguyên nhân phần lớn là do hút thuốc lá và ăn nhiều chất béo, tức là có dầu mỡ, có cholesterol đó. Thì những cái chất này dẫn đến sự tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong của động mạch, làm cản trở cái sự lưu thông của máu. Không những chỉ gây ra cái nguy cơ lên cơn đau tim mà cũng còn làm trở ngại cho sự sung mãn của dương vật, vì máu huyết không thông qua được đầy đủ các gân cơ của dương vật để tạo nên sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp. Thì cái tình trạng này được coi như là bị yếu sinh lý. Thưa quý vị, là những người mà bị cholesterol cao, tức là mỡ cao ở trong máu á, mà còn hút thuốc lá, không những chỉ có nguy cơ bị bệnh tim, nguy cơ bị tai biến mạch máu não, mà còn có nguy cơ bị yếu sinh lý nữa, thưa quý vị.
2: Dạ, trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì kính thưa bác sĩ, lúc nãy thì Tài có nghe bác sĩ nói đó là vừa bất lực về tâm lý cũng như là bất lực về thể chất, thì xin thưa bác sĩ có thể giải thích thêm một chút xíu về cái điều này hay không ạ?
3: Thưa quý vị, khi mình sống ở bên Mỹ đó, mình thường bị những cái căng thẳng của cuộc sống á, thì tiếng Mỹ người ta gọi là stress á, như là sợ sắp sửa bị mất việc làm, lo lắng về tiền bạc, bill chồng chất, hoặc là khủng hoảng với vấn đề trong gia đình, làm chúng ta bị bất lực. Thì cái bất lực này là do tâm lý. Thì một cái thí dụ điển hình nữa là sau 30 tháng 4 năm 75 á, thì nhiều quý vị di tản qua đây đã bị bất lực trong cái thời gian cả mấy tháng hoặc một năm, vì lo buồn hoặc là bị sốc về cái chuyện mất nước, ở nhớ quê hương, nhớ gia đình còn ở lại đó. Thì cái làm chúng ta bị bất lực, như là cái ảnh hưởng đến tâm lý á, thì cái bất lực này là do tâm lý. Còn cái bất lực mà do thể chất á, là trong chính con người chúng ta có vấn đề. Ví dụ như cái chứng xơ cứng động mạch, do bệnh tiểu đường như tôi nói ở trên, hoặc là do hút thuốc lá và ăn nhiều những cái chất có chất béo, chất có cholesterol, ảnh hưởng đến sự vận chuyển của máu huyết vào dương vật, là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên bất lực do thể chất. Hoặc là cái sự suy giảm kích thích tố nam testosterone cũng là yếu tố gây nên bất lực do thể chất.
2: Vậy tại xin được hỏi cái khó bác sĩ chút xíu nha, không biết là bác sĩ có dược thảo nào để mà giúp cho những người nào mà bị yếu sinh lý đó bác sĩ lấy lại được những cái ham muốn, những cái hồi mình còn trẻ hay không vậy ạ?
3: Vâng, đó là cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power Energizer. Thì cái chai là cái chai số 7 đó. Thì cái chai này gồm toàn tổng hợp trên 10 loại dược thảo thiên nhiên, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt không những chỉ giúp cho quý ông có một cái khả năng và hoạt động sinh lý mạnh mẽ, mà làm cho quý ông không bị mệt mỏi, không bị nhức mình đau lưng sau khi giao hợp. Thì tôi nói cái này toàn là những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất nên sẽ không có bị những cái phản ứng phụ, những cái side effect về lâu về dài. Thì tôi đã cho cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7 này, cho nhiều quý vị đã uống và kết quả rất là tốt. Như tôi có một ông bệnh nhân uống cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, để giúp về cái vấn đề yếu sinh lý của ông ta. Nhưng không ngờ cái thuốc siêu sinh lực này không những đã giúp về vấn đề sinh lý, còn bồi bổ cho ông về sức khỏe. Ông ta đỡ bị đau lưng, đau nhức, đi làm đỡ bị mệt mỏi. Và ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: kém sinh lý. Tôi đã dùng cái thuốc này trong vòng mấy tháng và thấy hiệu quả rất là tốt và sức khỏe cũng tăng lên. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, tương đối là tốt rồi.
5: Tức là hồi trước ông bị sao chứ? Ông...
4: Tức là cái tình trạng hồi trước thì tôi cũng bị cái tình trạng nó không cứ hồi hộp chút nó không cứ cứng cứng được. Rồi về sau này coi như là làm chỉ chút xíu nhá, mấy cái là xuất tinh ra rồi.
5: Mà.
4: Nhưng mà trong vòng 6 tháng về trước là tôi bị thê thảm không? Là như bà cháu này mà cũng rất là buồn bực cái chuyện đó. Nhưng mà tới bây giờ thì ô tô dùng khoảng 4 tháng nay thì lúc nào muốn nó cũng lên và có thể kéo dài. Cái tôi đã dùng thử cái Viagra, nhưng mà cái Viagra dùng nó rất nguy hiểm. Mà thực ra không biết báo chí nó ca tụng như nào, nhưng đối với tôi đó, có khi 3-4 tiếng thì mới tác dụng, nhưng mà nó cũng xỉu xỉu rồi, nó không có. Mà ngày hôm sau thì nó cứ sừng sừng suốt ngày, rất là khó chịu. Mà dùng cái thuốc siêu sinh lực oxy thì rất nồng, thoải mái, người nó khỏe ra, mà làm việc cũng thấy nó khỏe, mà người nó giữ được cái, thành như ai cũng gọi tôi là sao người vẫn cứ trẻ như vậy. Thành như tôi thấy cái thuốc rất là tốt, nếu mà cứ tiếp tục quảng cáo thì có thể giúp cho nhiều người lấy lại cái phong độ của người đàn ông. Tôi hôm nay 57 tuổi, thành như tôi thấy thuốc này rất là tốt.
5: Vậy à?
4: Cách mấy tháng trước thì tình cờ tôi cũng đọc trong tờ báo Vancouver có đăng, thì tôi dùng thử thì thấy rất là đúng là công hiệu như là cái lời quảng cáo của bác sĩ. Người ta tôi thấy là cái công nhận là bác sĩ chế ra cái thuốc này rất là tốt, nó bôi bổ sức khỏe nữa, chứ nó không có như cái thuốc kia đó. Mà dùng cái thuốc kia nó mất tiền lắm, nhiều khi mình uống mà sáng mà không đồng ý nó cũng phiền. Nó khổ, nhưng mà những cái thuốc này thì uống đều, lúc nào cần nó thì mình sử dụng được, mà không cần thì nó không sao.
5: Đúng rồi.
4: Thì nó tiền như vậy.
5: Mà nó bồi bổ sức khỏe, đi làm nó tốt, mệt mỏi.
4: Đi làm đỡ mệt mỏi hơn.
5: Mà hồng hào da khỏe ra.
4: Da thì hồng hào, mà ai cũng kêu tôi sẽ trẻ, cứ trẻ hoài như vậy. Hồi trước thì tôi cứ đưa, thì dù nó nói với tôi là công giáo thôi, nhiều khi đi nhà thờ ngồi chầu chừng lễ xong chầu chừng hơn tiếng của nó mỏi cái lưng. Nhưng mà kỳ này không thấy mỏi nữa. Thành ra nó cũng đỡ mỏi lưng đó. Thành ra tôi thấy cái thuốc này, mà cái hồi trước cái đứng giờ lớn tuổi đứng làm nhiều, cái gót chân, cái chân nó đau, bây giờ nó cũng bớt nhiều.
5: Vậy à?
4: Wow.
5: Ông uống khoảng bao lâu thì ông thấy nó có hiệu lực chưa?
4: Tôi uống khoảng hơn một tháng thì, nhưng mà cứ uống đều như vậy thì khoảng 4-5 tháng thì thấy tăng hơn. Lúc đầu khoảng hơn một tháng thì thấy cũng tạm được chút đỉnh, nhưng mà uống 4-5 tháng này thì thấy nó khá hơn. Thấy cái tình trạng bị giữ được lâu hơn chút.
5: Vậy.
4: Thì tôi thì nhiều cái bị, có lẽ vì cái thần kinh nó cũng suy nhược, cảnh người ta mình hồi hộp cái gì trước là nó không có lên được, nhưng bây giờ thì tôi đỡ. Thì cũng báo cáo bác sĩ để có ai mà cái phổ biến nó rộng rãi hơn. Tôi thấy cái thuốc này nó vừa lợi cho sức khỏe, nó vừa tăng cường những cái vấn đề lý, cảnh người nó tốt hơn cái loại kia. Loại kia thì thứ hai nó không có tiện. Nó không có tiện, nhiều khi nó cũng phức tạp, mà uống vào cái loại kia đó, loại của
5: tức là nó vàng ra đó.
4: Vàng ra đó. Vâng. Uống vào một lúc là mắt nhìn cái đèn điện nó xanh lè hết. Con thì nó ghê lắm.
5: Nó bị side effect á, gọi là bị phản ứng phụ.
4: Thì lúc đầu á thì tôi có xin bác sĩ gia đình thì ông cho thì uống thử, nhưng mà tôi thấy nó không có tác dụng công hiệu mấy, mà nhiều khi nó bất tiện đó. Cho nên là tôi tìm được cái loại thuốc này tôi thấy rất là may mắn, và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
2: Dạ vâng, kính thưa quý vị vừa mới lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã dùng qua chai dược thảo số 7 siêu sinh lực và đã thấy được kết quả. Khi mà dùng qua chai dược thảo số 7 này thì đã giúp cho chú, vừa giúp cho cái chú này lấy lại được phong độ như thời trai trẻ nè. Rồi tài con nhớ là hình như làm giúp cho chú da dẻ thêm hồng hào, rồi còn cả bớt đau nhức nữa. Thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ đem đến ngày hôm nay còn những lời chia sẻ của những người bệnh nhân nào nữa hay không ạ?
3: Thưa quý vị, sau đây có một quý vị HO bị đi tù cộng sản, ăn uống thiếu dinh dưỡng, làm việc cực khổ. Khi qua tới Mỹ lớn tuổi thì sức khỏe yếu kém, mệt mỏi, ảnh hưởng nhiều tới vấn đề sinh lý và hạnh phúc gia đình. Và ông đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, thấy rất là tốt và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Tôi chào bác sĩ. Tôi tên là Quỳnh đó, tôi cũng được nghe bác sĩ giới thiệu về cái thuốc sinh lực đó. Thì tôi cũng xin có vài ý kiến như sau đó. Thì tôi là một người tù nhân được định cư tại Hoa Kỳ á. theo bây giờ cô, sau những năm tháng mà tôi ở trong tù á, thì ăn uống giữ dinh dưỡng, rồi bị làm gian khổ quá đi, cho nên sức khỏe mình nó yếu rất là nhiều, đau bệnh nữa, rồi ngày càng lớn càng có tuổi nữa, nên cái việc mà rất là ưu tư trong cái việc mà coi như mình bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình á, thì tình cờ tôi có một người bạn tôi giới thiệu, tôi có đến bác sĩ Trung á, mua cái thuốc này về dùng thử, thì sau một thời gian ngắn thì tôi thấy rằng cái thuốc này á, nó rất tốt trong cái việc mà bồi dưỡng lại cơ thể của mình á, chống lại vấn đề mà mệt mỏi như sau ngày mà vừa mình nhọc đó, còn về vấn đề mà bảo vệ hạnh phúc gia đình á, thì có thể nói rằng qua đây thì bệnh nhiều, cho nên bác sĩ gia đình á có cho mình uống nhiều thuốc trị đau nhức như là an thần á, thì làm cái khả năng cái gần gũi của mình á nó giảm đi rất nhiều. Có nhiều khi phải nói rằng mỗi lần gần gũi á thì tôi cảm thấy rất là, phải nói là rất là mệt, cũng như là quải quải đó, là có khi mà nó mệt quá đi, nó sức kém đó. Thì do đó mà tôi cũng lo nhiều lắm, nhưng mà có người bạn tôi giới thiệu đó, thì tôi cũng đến văn phòng bác sĩ tôi mua thuốc dùng. Thì sau một thời gian dùng thì tôi thấy rằng, phải nói rằng cái thuốc này nó bồi dưỡng sức khỏe mình nó tốt, cho nên mà cái vấn đề mà giờ sinh lý của mình đó coi như là nó được thoải mái, và coi như mình không có mệt mỏi, coi như là sau khi của mình gần gũi đó thì coi như là mình cảm thấy rằng cơ thể mình nó bình thường chứ không có mệt mỏi như hồi trước nữa. Thì tôi đang thấy rằng cái thuốc này nó có hiệu lực về hiệu quả về vấn đề mà bồi dưỡng sức khỏe mình rất là nhiều, nhất là vấn đề mà mình có cái mặc cảm yếu kém về sức khỏe của mình đó, trong vấn đề mà bảo vệ cái vấn đề hạnh phúc gia đình đó. Cho nên tôi thấy rằng những người bạn nào mà có hoàn cảnh giống như tôi đó thì tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc này đến cho những người bạn đó để mà dùng. Thì tôi có vài lời như vậy thôi, góp ý đó.
3: Cảm ơn.
6: Trong thời gian như tuần lễ đầu tôi dùng thì có nhiều cái vấn đề mệt mỏi của mình mà sau cái buổi chiều mình làm việc về đó thì coi như nó đỡ rất nhiều, coi như là mình cảm thấy mình có tinh thần mình nó khỏe đi, nó không phải mà như mình lừ lừ nữa, và coi như từ cái tinh thần mình sảng khoái đó, cái nó khỏe khoắn đó, tự nhiên mình mới có cái cảm xúc đến vấn đề mà khi gần gũi gia đình. Chứ nhiều khi mệt quá rồi mình về rồi mình cảm thấy giống như mình chẳng chỉ muốn đi nghỉ thôi, thì do đó mình thấy rằng khi mà dùng thuốc đó khoảng chừng một tuần hai tuần đó thì mình có thể nói là sức khỏe mình có rất là tốt, và vấn đề mà mình gần gũi đó thì có thể nói là nó không có còn bị cái ảnh hưởng của cái sức khỏe của mình nó cản trở nữa.
3: Vâng, quý vị vừa nghe qua các bệnh nhân đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, hiệu quả rất là tốt. Không những giúp cho họ về cái mặt sinh lý mà còn bồi bổ cho họ về sức khỏe, không bị mệt mỏi, đau nhức sau khi gần gũi. Thì cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7 này có hai loại, loại thường và cái loại đặc biệt. Loại thường có chữ màu trắng, còn cái loại đặc biệt có chữ mạ vàng. Thì cái chai chữ mạ vàng là cái loại đặc biệt, là cái loại mạnh hơn, được dùng cho những người trên 50 tuổi. Còn chai siêu sinh lực thường là cái chữ màu trắng cho những người dưới 50 tuổi. Thì những quý vị nào bị chứng xuất tinh sớm thì tôi thường khuyên là uống cái thuốc siêu sinh lực này thì nên uống kèm thêm một cái viên thuốc gọi là cái thuốc Dr. Marathon, tức là cái chai số 10 đó, thì hiệu quả rất là tốt. Còn quý vị nào bị tiểu đường hoặc là bị cao máu thì tôi thường khuyên nên uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, cái chai số 7 này thì nên uống kèm thêm cái thuốc Doniginho, tức là cái chai số 3, thì hiệu quả sẽ đến mau hơn.
2: Dạ vâng, xin trở lại với bác sĩ. Thì nãy giờ chúng ta cũng nghe khá là nhiều những lời chia sẻ từ những người phái nam. À, vậy thì xin hỏi bác sĩ là không biết những người phụ nữ, thế thì có khi nào mà họ được gọi là yếu sinh lý hay không ạ?
3: Như tôi nói ở trên, đó là một số đàn ông mà trên 40 tuổi có thể hay bị trục trặc với cái mặt sinh lý. Còn về phía đàn bà đó thì khoảng 40 mấy 50 tuổi đó, thì do sự rối loạn về cái kích tố ở trong người vào cái thời kỳ gọi là tiền mãn kinh, tức là menopause đó, thì thường bị những cái triệu chứng như là mặt bị nóng phừng phừng, Mỹ ta gọi là hot flash, đêm ngủ mồ hôi ra như tắm, cảm giác khó chịu làm thay đổi tính tình. Thường thì bác sĩ hay cho những loại thuốc trị liệu thay thế bằng cái kích tố gọi là hormone replacement therapy đó, để làm giảm những cái triệu chứng như tôi vừa kể trên. Thì những cái loại thuốc này thường có những tên như là Prempo hay là Premarin, Premphase. Thì nếu quý vị uống lâu những loại thuốc này mà sợ có vấn đề cho sức khỏe như là bị ung thư ngực hay là đau tim hay là tai biến mạch máu não, thì chúng tôi xin giới thiệu cái thuốc Marathon này. Thì cái thuốc này có khả năng giúp điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thì cái thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên nên không có những cái phản ứng phụ. Thì chúng tôi cũng có một cái bà bệnh nhân bị cái chứng nóng mặt phừng phừng là hot flash, đêm ngủ người nóng bị chảy mồ hôi, đó là những cái triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, tức là menopause, và bà ta đã uống nhiều thứ thuốc mà không hết. Nhưng khi uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 này, có mấy ngày đã bớt hẳn những cái triệu chứng kể trên, và chồng bà cũng uống thuốc siêu sinh lực cái chai số 7 á, cũng thấy tốt. Và bây giờ quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
7: Coi như là tôi uống cái viên một ngày, bác sĩ trong cái chai thuốc dặn là uống cả hai viên, chị cứ uống tới viên thứ hai là ta đã thấy mát rồi.
5: Vậy đi.
7: Dạ.
5: Tức là chị uống thêm cái marathon đó.
7: Dạ, tôi chỉ uống có cái marathon thôi.
5: À, chị uống cái marathon.
7: Dạ, lúc trước á thì tôi bị đông nhất đó bác sĩ. Tôi uống cái thuốc mà Tastulin gì đó.
5: Vâng.
7: Thì nó bớt rồi.
5: Vâng.
7: Nó hết rồi thì khi mà tôi nhưng mà cái nóng nó vẫn còn hoài, nó làm người rất là mệt.
5: Tức là cái hot flash đó không?
7: Dạ.
5: Tức là cái sau cái thời kỳ mà mãn kinh
7: đó. Gần mãn kinh đó bác sĩ.
5: Vâng.
7: Dạ. Thì đêm thì ngủ nó ra mồ hôi, nó vật vả, ngủ không có được đó.
5: Vâng.
7: Mà tôi thử rất là nhiều thuốc của nhiều bác sĩ lắm.
5: Vâng.
7: Đó, rồi xong rồi tôi nghe má tôi nói là uống thấy mát.
5: Ừ.
7: Thì tôi mới thử coi, nhưng mà tại vì mình bệnh quá rồi, cái thử đại vậy đó.
5: Vâng.
7: Thì tôi thấy kết quả rất là bất ngờ.
5: Vâng.
7: Nghĩa là coi như uống tới viên thuốc thứ hai á, thì coi như là nó giảm nóng khoảng 80%.
5: Ồ, vậy tốt quá ha.
7: Dạ. Yeah. Đêm thì không có còn ra mồ hôi vật vả nữa. Ngủ được.
5: Vậy tốt.
7: Giảm, thường thường thì tôi phải uống một ngày khoảng là trước khi đi ngủ phải uống thuốc Alize gì đó, thuốc tây đó bác sĩ, để giảm đau nhức với lại nóng đó.
5: Vâng.
7: Với một ngày thì có khi phải uống 3-4 viên.
5: Ừ.
7: Đi ngủ thì bắt buộc là phải uống 1 viên.
5: Ừ.
7: Nhưng mà từ cái 2-3 bữa nay mới uống thuốc của bác sĩ chừng 40 ngày thôi.
5: Vâng.
7: Thì tôi không phải uống thuốc tây nữa.
5: Ờ, vậy tốt quá.
7: Không, dạ. Tối tôi đi ngủ tôi chỉ cần buổi trưa đó khi ăn no xong uống 1 viên thuốc của bác sĩ đó.
5: Vâng.
7: Thì nó mát mẻ làm việc thoải mái tới tối khoảng 8 tiếng đồng hồ sau. Thì ăn cơm tối tôi uống 1 viên để đi ngủ thì không có bị ra mồ hôi nữa.
5: Ờ.
7: Dạ, rất là mát.
5: Chứ mọi khi là đêm nó cứ toát mồ hôi hả?
7: Dạ, sáng ngủ dậy tóc nó cứ ướt á.
5: Ừ.
7: Nó ra mồ hôi đó bác sĩ. Mà nó trằn trọc, trăn trở, khó ngủ lắm. Nó nóng quá, nóng trong người đó bác sĩ.
5: Chị bị cái đó bao lâu vậy?
7: Ờ, cũng khoảng 2 năm rồi đó.
5: 2 năm á hả?
7: Dạ, cứ bị nóng như vậy.
5: Mà thử biết bao nhiêu thuốc hả?
7: Thử rất là nhiều thuốc, bác sĩ gia đình cho thuốc thì cũng không uống được.
5: Ừ.
7: Đó, đồng thời thì tôi thường ngày tôi cũng xay rau quả gì để uống thêm, nó bác sĩ, dưa leo rồi đó.
5: Vâng.
7: Nhưng mà thì nó cũng tốt, nhưng mà nó không có thể nào để cho mình khỏe được hết trơn á.
5: Ừ.
7: Thì đó tôi cứ đi tìm thuốc hoài. Mà phải nói là tôi uống cũng cả chục loại thuốc đó.
5: Ừ.
7: Cứ người ta cứ giới thiệu cái loại thuốc để hạ cái cơn nóng của cái bệnh đó đó, mà không có hiệu quả. Rồi ừ. Bây giờ thì tôi uống cái thuốc này thì tôi mừng lắm.
5: Ừ.
7: Nó rất là bất ngờ, là tại vì nó quá là nhanh, kết quả nó quá nhanh đi bác sĩ.
5: Cái ma tông á, thì nó
7: dạ, tôi nghĩ là nó bổ thôi mà sao nó lại mát vậy.
5: Tông cái nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người mình đó.
7: Ồ.
5: Và tại vì nó có nhiều cái loại dược thảo đó.
7: Dạ.
5: Nó phối hợp thành ra nó bổ túc cho nhau, thành ra những cái gì trục trặc ở trong người là nó bổ túc, nó làm điều hòa lại.
7: Dạ. Thì tại vì hôm mua thuốc của bác sĩ là tại vì thuốc bác sĩ mới ra đó.
5: Vâng.
7: Thành ra không có cái giống như là không có cái tờ giấy quảng cáo gì về trị cái gì đó.
5: Vâng.
7: Thành ra tôi cũng không có biết được là nó trị được nhiều cái gì, chỉ nghĩ là nó bổ thôi.
5: Vâng.
7: Thì mua cho người già uống thôi.
5: Vâng.
7: Rồi xong bây giờ tôi uống thì tôi thấy cái kết quả nó như vậy, thành ra thứ nhất là muốn nói với bác sĩ để khi mà bác sĩ quảng cáo thêm gì cho mấy người bệnh giống tôi đó.
5: À.
7: Người ta mua người ta uống đó.
5: Những người mà bị kiểu như là thời kỳ mà
7: dạ.
5: Gần như là mãn kinh đó, thì nó hay bị những cái triệu chứng hot flash, lại đêm ngủ nó ra mồ hôi.
7: Dạ. Nó nóng phần phần mà đến nỗi mà bị thất nghiệp luôn đó tỷ, tại vì có đâu có đi làm được.
5: À.
7: Thì rất là hay vì bị nóng đó, cái marathon đó.
5: Vâng.
7: Dạ. Với lại ông xã tôi thì ổng đang uống cái thuốc cái gì thuốc siêu sinh lực của bác sĩ đó.
5: Vâng.
7: Thì với ổng thuốc uống noni nhào, rồi lại ổng cũng uống thêm Plaxudin nữa.
5: Vâng.
7: Thì ổng cũng ok lắm.
5: Ừ.
7: Ổng nói là từ ngày ổng uống những cái thuốc của bác sĩ thì ổng thấy nó khỏe lắm.
5: Vậy gì?
7: Dạ. Yeah. Ừ. Mỗi khi ổng cứ bị cảm, bị đau yếu hoài đó.
5: Vâng.
7: Với lại làm như là không có sức khỏe để làm việc đó bác sĩ.
5: Vâng.
7: Đó, bây giờ thì ổng ok lắm.
3: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc marathon và kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe.
2: À dạ vâng, đó là chai dược thảo số 10 marathon. Dạ vâng, trở lại với bác sĩ thì xin bác sĩ có thể cho Phú Tài cũng như là tất cả quý thính giả biết thêm những cái thông tin chi tiết về chai dược thảo số 10 marathon này hay không ạ?
3: Thì thuốc marathon này thì gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, cỏ non, lúa mì, tức là biển nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, Mill Crystal có những như là cám lúa mạch, có cây nữ lan, có cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc Sâm Nhung Marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc Sâm Nhung Marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là làm mát gan bằng cách làm lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận như là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những cái rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về vấn đề phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về vấn đề thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thường thường nên uống cái thuốc Sâm Nhung Marathon mỗi ngày từ 1 đến 2 viên để giúp như là bồi bổ ngũ tạng, đã thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc này rất dễ nhớ thưa quý vị, như là các lực sĩ chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
2: Dạ vâng, và rất tiếc khi mà Phú Tài phải nói rằng thời lượng chương trình dành cho talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã không còn nhiều nữa rồi. Dạ thưa bác sĩ, có thể gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả đang nghe đài hay không ạ?
3: Thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, rồi là phần trình bày của tôi về chứng yếu sinh lý và những cái loại thuốc như là thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7, và cái thuốc Marathon như quý vị vừa nghe qua.
2: Dạ cảm ơn bác sĩ. Rồi kính thưa quý vị, chương trình của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây xin phải nói lời tạm biệt. Rất mong quý vị vẫn luôn đón theo dõi những chương trình mà Phú Tài có được cơ hội và may mắn được đại diện những người thân chủ gửi tới với tất cả quý vị trên làn sóng đài radio và đài truyền hình. Và mọi số show này Phú Tài xin hứa sẽ làm tất cả những khả năng của mình để giúp cho quý vị có được một khoảng thời gian vừa lắng nghe những thông tin chia sẻ bổ ích từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Đây Phú Tài cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin gửi lời chào tạm biệt và xin gặp lại tất cả quý vị trong chương trình talk show kỳ tới. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
8: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà a@gmail.com hay hoa đào herbs@gmail.com.
9: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
10: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
11: Bộ Nội An phát hiện 146.000 trẻ em mất tích và bị bóc lột được đưa đến Hoa Kỳ dưới tên Biden và cho rằng các thị trưởng thành phố trú ẩn đang tiếp tay cho bọn buôn bán trẻ em. Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche và Bộ trưởng Bộ Nội An Mark Greenwald vào hôm 11 tháng 6 đã tổ chức họp báo về việc xác định tung tích 146.000 trẻ em nhập cư bất hợp pháp không có người đi cùng và đồng thời công bố các nỗ lực truy quét các đường dây buôn người. Tại buổi họp báo, cả hai quan chức đều nhấn mạnh cam kết của chính quyền trong việc đưa những kẻ buôn người ra trước công lý. Ông Biden đề cập đến hàng trăm ngàn trẻ em bị mất liên lạc trong giai đoạn chính quyền đảng Dân Chủ Biden. Theo ông, đây là hệ quả của sự thiếu trách nhiệm nghiêm trọng, thậm chí có dấu hiệu phạm pháp. Ông nói, Tổng thống Trump đã chỉ đạo phải tìm bằng được những đứa trẻ này và đồng thời cho biết Bộ Nội An đang phối hợp với Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh cùng Bộ Tư pháp để tiến hành chiến dịch truy tìm trên phạm vi toàn quốc. Theo Bộ trưởng Bộ Nội An, lực lượng chức năng đã tìm thấy 146.000 trẻ em. Ông cho biết, một số em khai rằng đã trở thành là nạn nhân của các vụ xâm hại tình dục lặp đi lặp lại. Ông Mullen nói, chúng tôi đã tìm thấy 146.000 trẻ em cho đến nay, bất kể quan điểm chính trị nào, mọi nhà lãnh đạo đều cần phải nhìn nhận mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Ông Mullen cũng cho rằng, phần lớn các trẻ em được tìm thấy, cũng như những đối tượng buôn người có liên quan, đang hoạt động tại các thành phố trú ẩn, nơi chính quyền địa phương hạn chế hợp tác với cơ quan thực thi luật nhập cư liên bang. Theo ông, chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục điều động lực lượng vào các khu vực này để truy bắt tội phạm và giải cứu nạn nhân. Ông Biden tuyên bố, chúng tôi sẽ truy tìm những kẻ nguy hiểm nhất, giải cứu nhiều trẻ em nhất có thể và thực thi luật pháp của quốc gia. Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh các nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ phản đối dự luật nhập cư với trị giá 70 tỷ Mỹ Kim, trong đó có khoản ngân sách dành cho Bộ Nội An cho đến hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump vào năm 2029. Lãnh đạo phe thiểu số Dân Chủ tại Hạ viện, ông Hakeem Jeffries, chỉ trích kế hoạch này là sự lãng phí tiền thuế của người dân và cáo buộc đảng Cộng Hòa đang thúc đẩy một chương trình nghị sự mang tính cực hữu của Tổng thống Trump.

dân biểu đảng Dân Chủ gây tranh cãi với phát ngôn về vụ đâm thiệt mạng Austin Metcalf. Dân biểu đảng Dân Chủ tiểu bang Texas Jasmine Crockett đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích sau những phát biểu của mình ám chỉ rằng bà sẽ đâm Austin Metcalf giống như Carmelo Anthony đã từng làm. Anthony đã bị kết án tội giết người cấp độ 1 và sẽ phải ngồi tù 35 năm vì đã giết chết Metcalf, 17 tuổi, trong một cuộc đối đầu tại một cuộc thi điền kinh ở Frisco, Texas. Trong chương trình Crockett with Crockett phát sóng vào hôm thứ Ba, bà đã đưa ra những tuyên bố về hung khí mà Anthony đã sử dụng để giết Metcalf, cũng như ám chỉ rằng bà sẽ làm điều tương tự như kẻ giết người. Crockett nói, đúng vậy, kiểu như có cả kéo nhỏ và mọi thứ khác nữa. Nó nhỏ, lưỡi dao chỉ dài 5 inch tương đương với chiều dài của một cuốn hộ chiếu tiêu chuẩn. Mặc dù ảnh chụp con dao chưa được công bố, nhưng nó được mô tả là có thể mở bằng một tay. Lưỡi dao chỉ dài 5 inch và rất nhọn. Con dao đã gây ra một vết đâm dài 2 inch trên ngực Metcalf, xuyên thủng tim, dẫn đến việc nạn nhân bị chảy máu cho đến chết. Sau đó, nữ nghị sĩ đưa ra giả định rằng, nếu một người đàn ông nặng khoảng 300 pound đè lên người của tôi và đánh tôi sẽ không chỉ giới hạn ở việc dùng nắm đấm. Theo hồ sơ của vụ án, Metcalf cao khoảng 1,83 mét, nặng gần 91 kg, trong khi đó, Anthony cao khoảng 1,80 mét và nặng khoảng 73 kg. Các nhân chứng khai rằng Metcalf đã xô đẩy Anthony sau khi xảy ra mâu thuẫn tại khu vực lều của đồi trong một giải điền kinh ở Frisco, Texas. Trái với mô tả của bà Crockett, lời khai nhân chứng cho biết Metcalf không đè lên và cũng không hề hành hung Anthony trước khi vụ án mạng xảy ra. Vào đầu tuần này, Anthony đã bị kết án tù vì tội giết người cấp độ 1 có liên quan đến cái chết của Metcalf và phải chấp hành mức án 35 năm tù giam. Tuy vậy, vụ việc vẫn đang tiếp tục gây tranh cãi và thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

chính quyền Tổng thống Trump điều tra nghi vấn Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo nhận tài trợ liên bang dù bị cáo buộc có liên hệ với các tổ chức cực đoan. Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh đang điều tra Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo CARI cùng với các chi nhánh tại Cali và Washington sau cáo buộc tổ chức này nhận hàng chục triệu Mỹ kim tiền liên bang dù bị nghi có liên hệ với Hamas và anh em Hồi giáo tức Muslim Brotherhood. Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh Robert F. Kennedy Jr. cho biết cơ quan này đang rà soát việc sử dụng các khoản tài trợ liên bang của Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo. Ông khẳng định nếu phát hiện dấu hiệu gian lận, làm dùng ngân sách hoặc liên quan đến các tổ chức khủng bố bị chỉ định, chính phủ sẽ có biện pháp xử lý. Theo New York Post, Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh đang xem xét khoảng 30 triệu Mỹ kim quyền tái định cư người tị nạn được phân bổ cho các chi nhánh của Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo tại Cali và Washington. Cơ quan này đã gửi thư đến các thống đốc của Cali, Gavin Newsom và Washington, Bob Ferguson, cảnh báo Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo có thể bị đình chỉ hoặc cấm tham gia vào các chương trình liên bang nếu các cáo buộc được xác minh. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trước đó đã đề nghị loại Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo ra khỏi các chương trình nhận tài trợ của chính phủ và cho rằng tổ chức này có mối liên hệ lâu dài với Hamas và anh em Hồi giáo. Theo thư gửi Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo và chi nhánh tại Cali đã nhận hơn 15 triệu Mỹ kim từ các chương trình hỗ trợ người tị nạn Afghanistan, trong khi hồ sơ kiểm toán đặt ra câu hỏi về việc sử dụng nguồn tiền này. Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo đã từng bị Bộ Tư pháp xác định là đồng phạm chưa bị truy tố trong vụ tài trợ khủng bố có liên quan đến quỹ Holy Land, vụ án tài trợ khủng bố lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ. Mặc dù vậy, tổ chức này vẫn chưa bị truy tố về hình sự. Một số nhà sáng lập Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo, trong đó có giám đốc điều hành Nihat Awad, bị cho là từng tham gia mạng lưới hỗ trợ Hamas tại Bắc Mỹ. Sau cuộc tấn công của Hamas vào Do Thái vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo tiếp tục gây tranh cãi. Ông Awad bị chỉ trích vì phát biểu bày tỏ sự vui mừng khi người Palestine phá vỡ vòng vây khiến cho chính quyền của Tổng thống Đảng Dân Chủ Biden loại Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo ra khỏi lực lượng đặc trách chống bài Do Thái của Tòa Bạch Ốc. Theo City Journal, Cali đã phân bổ ít nhất 41 triệu Mỹ kim cho Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo Cali trong 5 năm qua, gồm 7,2 triệu Mỹ kim cho dịch vụ pháp lý dành cho người tị nạn Afghanistan và thêm 23 triệu Mỹ kim được phê duyệt vào năm 2025. Tại Washington, Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh cũng đang rà soát khoảng 1,3 triệu Mỹ kim tiền hỗ trợ người tị nạn chuyển cho Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo Washington. Trong những năm gần đây, nhiều chính trị gia đảng Cộng hòa đã kêu gọi điều tra Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo. Vào năm 2025, Thống đốc Texas Greg Abbott đã đưa Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo và anh em Hồi giáo vào danh sách tổ chức khủng bố theo luật của tiểu bang. Thống đốc Florida ông Ron DeSantis sau đó cũng đã có động thái tương tự. Hiện tại, Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo vẫn chưa bị kết tội hình sự có liên quan đến các cáo buộc nói trên và cuộc điều tra của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh vẫn đang được tiến hành.

vận động viên nữ kiện tiểu bang Washington sau khi bị cáo buộc xâm hại tình dục trong một trận đấu vật với vận động viên nam tự xưng chuyển giới. Một nữ sinh 15 tuổi tại tiểu bang Washington cùng mẹ đã đệ đơn kiện liên bang nhằm vào các quan chức giáo dục của tiểu bang, Hiệp hội Hoạt động Liên trường Washington WIAA và khu học chánh Vujaluk. Đơn kiện cáo buộc con gái của bà đã bị xâm hại tình dục trong một trận đấu vật nữ với một đối thủ là vận động viên nam tự xưng chuyển giới và đồng thời cho rằng nhà trường đã chậm báo cáo.

Chính sinh học nam, đơn kiện cáo buộc đối thủ đã có những hành vi xâm hại tình dục đối với Keller trong lúc thi đấu. Keller cho biết em hoảng loạn, chủ động chấp nhận thua để chấm dứt sự tiếp xúc. Kết quả này khiến cho em tụt từ vị trí thứ ba xuống thứ tư chung cuộc. Gia đình Keller cho biết họ đã gửi đơn tố cáo kèm bằng chứng video cho nhà trường từ ngày 8 của tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, phía nguyên đơn cáo buộc các nhân viên nhà trường đã không thông báo vụ việc cho cảnh sát trong thời hạn luật định mà chỉ có động thái sau khi truyền thông bắt đầu đặt câu hỏi vào cuối tháng Giêng. Văn phòng cảnh sát học viện sau đó xác nhận đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được báo cáo từ phía nhà trường trong tháng Giêng. Bộ Giáo dục cũng đã thông báo tiến hành điều tra vụ việc. Đơn kiện nêu tên nhiều bị đơn, bao gồm tổ chức quản lý các hoạt động thể thao và ngoại khóa liên trường trung học tiểu bang Washington, văn phòng giám đốc giáo dục công tiểu bang Washington, giám đốc giáo dục tiểu bang Chris Rador, thống đốc Bob Ferguson, khu học tránh Pialup cùng một số lãnh đạo trường học có liên quan. Tổ chức Alien Defending Freedom, đại diện pháp lý cho nguyên đơn cho rằng các chính sách hiện hành của tiểu bang Washington về việc cho phép học sinh nam chuyển giới cùng tham gia thi đấu theo bản dạng giới đã ảnh hưởng đến sự an toàn và quyền được thông báo của các vận động viên nữ. Đồng thời, phía nguyên đơn cũng cáo buộc nhà trường không thực hiện đầy đủ quy trình theo Title 9 và không cung cấp hỗ trợ cần thiết cho Keller trong nhiều tuần sau khi vụ việc được báo cáo. Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh tiểu bang Washington tiếp tục tranh luận về việc học sinh nam chuyển giới tham gia các môn thể thao của nữ. Đơn kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại, đồng thời đề nghị tòa án buộc các cơ quan có liên quan sửa đổi quy định về thi đấu thể thao nữ, nghĩa vụ thông báo cho phụ huynh và quy trình xử lý các cáo buộc xâm hại tình dục trong trường học.

gia đình Austin Metcalf liên tục nhận những lời đe dọa sát hại sau khi Carmelo Anthony bị kết tội. Theo TMZ, gia đình của Austin Metcalf, nam sinh thiệt mạng sau vụ bị đâm dao do Carmelo Anthony gây ra, đang phải đối mặt với hàng loạt lời đe dọa bạo lực và sát hại sau khi Anthony bị tuyên có tội. TMZ dẫn nguồn tin liên quan đến vụ án cho biết gia đình Metcalf đã nhận được các lời đe dọa kể từ khi Anthony bị bắt. Tuy nhiên, số lượng tin nhắn thù ghét tăng mạnh sau khi bồi thẩm đoàn kết luận Anthony phạm tội giết người. Một số tin nhắn mà TMZ thu thập được có nội dung như sau: các người chỉ tức giận vì Austin đã chết, lẽ ra Hunter cũng phải bị đâm, hay nói gieo gió thì phải gặt bão. Hunter, anh em sinh đôi của Austin, là người chứng kiến em trai mình gục ngã và qua đời trong vòng tay sau vụ tấn công. TMZ cũng cho biết, một số người còn đe dọa tìm đến nhà gia đình Metcalf hoặc xúc phạm phần mộ của Austin. Anthony khai rằng mình hành động để tự vệ. Tuy nhiên, các nhân chứng tại phiên tòa cho biết chính Anthony là người đã khơi mào xung đột tại một giải điền kinh ở Frisco, Texas vào hồi tháng 4 năm 2025. Theo như lời khai, Anthony bước vào khu lều của đội Austin và nhiều lần bị yêu cầu rời đi nhưng đã từ chối. Anthony sau đó nói rằng cứ chạm vào tôi rồi sẽ biết chuyện gì xảy ra. Khi Austin đẩy Anthony ra khỏi lều, Anthony đã rút dao đâm vào ngực của nam sinh, nhát đâm làm thủng tim, khiến cho Austin tử vong ngay tại chỗ. Vào đầu tuần này, Anthony đã bị tuyên phạt tội giết người cấp độ 1 và lãnh án 35 năm tù giam. Nhóm luật sư của bị cáo cho biết sẽ kháng cáo bản án này.

tin từ Phú Thọ, Việt Nam, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, thu giữ hàng trăm thiết bị điện tử. Hôm 11 tháng 6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan an ninh điều tra đã phối hợp với các đơn vị có liên quan, phát hiện một nhóm người nước ngoài có dấu hiệu chuẩn bị thực hiện hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia tại Việt Nam. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nhóm người này được xác định có liên quan đến các tổ chức lừa đảo trực tuyến từng hoạt động tại Campuchia. Nhiều người trong nhóm trước đây được cho là đã tham gia vào các mô hình hoạt động khép kín với các bộ phận chuyên tìm kiếm khách hàng, tiếp cận nạn nhân, tư vấn đầu tư, hướng dẫn chuyển tiền và quản lý dòng tiền. Trong quá trình xác minh cho thấy, một số người đã thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay và khu lưu trú tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí nơi ở tập trung trong một thời gian dài. Từ các dấu hiệu thu thập được, cơ quan chức năng nhận định nhóm này không chỉ thuê nơi lưu trú mà còn chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động trực tuyến với quy mô lớn.

Theo kết quả kiểm tra, nhiều thiết bị đã được vận chuyển đến các địa điểm thuê, bao gồm hệ thống máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng Internet, bàn ghế làm việc, giường tầng và các vật dụng phục vụ cho sinh hoạt tập trung. Cơ quan điều tra đã thu giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng Wi-Fi, 3 thẻ SIM điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng với nhiều thiết bị điện tử khác. Theo Công an tỉnh Phú Thọ, toàn bộ hệ thống thiết bị này mới được vận chuyển và lắp đặt, chưa đưa vào vận hành. Cơ quan an ninh điều tra đã áp dụng các biện pháp tố tụng và bắt giữ khẩn cấp 4 người bao gồm Giao Quê Giòn, quốc tịch Trung Cộng, Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường, Phạm Đình Nam, và đồng thời cơ quan điều tra xác định và bắt giữ người được cho là giữ vai trò đứng đầu đường dây để tiếp tục điều tra. Hiện nay, vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng người có liên quan cùng như phương thức hoạt động dự trù của nhóm này tại Việt Nam. Liên quan một vụ án khác, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án có liên quan đến hành vi sử dụng trái phép phần mềm máy tính có bản quyền. Theo như thông tin từ cơ quan công an, đây là vụ án đầu tiên trên phạm vi Việt Nam được khởi tố đối với hành vi này. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét nhiều địa điểm tại Hà Nội và Phú Thọ có liên quan đến việc cung cấp máy tính và cài đặt phần mềm.